0: روشنه. اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود.
1: دیروز وقتی نخست وزیر اسرائیل اینجا سخنرانی میکرد، تعداد قابل توجهی از هیئت‌ها سالن رو ترک کردند. او اونها رو ترسو خوند و گفت بعضی از همین کشورها در تماس‌های خصوصی از اسرائیل بابت حمله به ایران تشکر کردند. اونها ظاهرا میخواستن نخست وزیر رو شرمنده کنن. آیا حالا شما هم حاضرید اونها رو شرمنده کنید و نام بعضی از کشورهایی رو بگید که مستقیما با شما تماس گرفتن و بابت حمله به ایران تشکر کردند؟
0: قبل از هر چیز بیاین درباره این خروج نمایشی از سالن صحبت کنیم. من ویدیوها رو دیدم. میدونید یه سری جمعیتی رو وارد مجمع عمومی کنن، هیئت‌های مثل لیبی، تونس، الجزایر، بعد میرن بیرون. ولی وقتی اگه نگاه کنید به کسانی که در تالار باقی موندن، بیش از 100 کشور عضو باقی موندن، احترام گذاشتن به نخست وزیر ما. بنابراین یک شوی بود که اینا هر سال اینو نشون میدن و نخست وزیر ما هم میدونست که اتفاق میفته. برای همین که در همون ابتدا به این قضیه پرداخت. بدون اینکه اسم ببریم، خیلی از کشورهای مسلمان از اسرائیل سپاسگزاری کردند، راضی بودن از کاری که ما با حزب الله کردیم، با عملیات پیجرها، اطلاعاتی که کاری که با رهبری ایران کردیم و ثابت کردیم. اینا خودشون عکس سلیمانی رو در طور سخنرانی نخست وزیر ما گذاشته بودن اونجا روی میزشون. میدونن که فقط سلیمانی هم نبوده، ما هر کسی که بخوایم و هر کسی که گزندی به مردم یهود وارد کنه، نه فقط در اسرائیل بلکه همه دنیا میتونیم بهشون برسیم.
1: رئیس جمهوری ایران اینجا به رسانه‌های آمریکایی گفته که با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده، اما ما هنوز هیچ تصویری ازش ندیدیم و حتی یک فایل صوتی هم ازش منتشر نشده. آیا شما اطلاعاتی دارید که نشون بده او هنوز در قید حیاته؟
0: اگر اطلاعاتی داشته باشیم نمیتونیم که مطرحش کنیم، ولی اطلاعات خیلی خوبی درباره وضعیت در ایران داریم و اونا هم اینو میدونن. این رو وقتی که به رهبریشون حمله کردیم ثابت کردیم و اگه لازم باشه که دوباره این کارو بکنیم باز هم اطلاعات خوب داریم.
1: And last but not least, you said. و سوال آخر، شما گفتید برای تغییر حکومت در ایران دعا میکنید. آیا این حالا یک سیاست رسمی دولت اسرائیل یا صرفاً یک امید و آرزو؟
2: No, we hope and we want.
0: نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
2: Radical ideas to other countries.
1: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، دیدید دنی دنن نماینده یا سفیر اسرائیل اینجا در سازمان ملل گفت هم آرزومونه هم میخوایم که جمهوری اسلامی ساقط بشه. نخست وزیرش هم یک روز قبل همین حرفو زد. آقای ترامپ هم به شکلی گفت که اگر به توافق نرسیم به دنبال نابودی کامل جمهوری اسلامی هستیم. آیا فکر میکنید اسرائیل و آمریکا یک میخوان و دو میتونن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن؟
3: به نظرم بر این که میخوان خصوصا در مورد اسرائیل روشنه که خواستن وجود داره، ارادش هست. بحث توانایی فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی قادر باشه که حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببره. اگر که میتونست خب تا الان احتمالا نتایجش رو میدیدیم. در این که تونستن تضعیف بکنن جمهوری اسلامی رو شکی نیست. در اینکه آقای ترامپ داره تمام ابزارهایی که در اختیار داره رو استفاده میکنه برای اینکه اراده خودش رو تحمیل بکنه به جمهوری اسلامی هم شکی نیست، ولی اینکه آیا اون نتیجه سیاسی که اونها به دنبالش هستن دست یافتنی باشه یا اون نتیجه سیاسی از بین بردن جمهوری اسلامی ضربات جدی به زیرساخت‌های ما نزنه که ما بعد از اون به عنوان یک کشور راه رو به جلو هم داشته باشیم، اونها خیلی روشن نیست، چون مشخص نیست که آقای ترامپ دقیقاً برای رسیدن به اهداف خودش چه راهی رو میخواد جلو ببره و میدونیم هم زمان زیادی نداره هم صبر زیادی نداره. ولی در جواب سوال شما، ارادش به نظر میاد که از هر دو طرف هست. یه جاهایی اختلاف نظر دارن، خصوصا اینکه چطور حکومت قرار باشه تغییر بکنه، و نظر میاد اختلاف دیدگاهی بین آمریکا و اسرائیل هست.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین درباره جنگ ایران گفتگو کرده و به باور او نتیجه خوبی هم در این زمینه قرار حاصل بشه. در همین حال سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدارش با رئیس جمهوری چین مخالفتش رو با هر گونه کمک پکن به تهران به شی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو، ترامپ به شی جین پینگ گفته هر گونه کمک این کشور به ایران از جمله ارائه اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبوله. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، خب شعار زیاد میده در این موارد معمولا آقای ترامپ، اما به باور شما یا واقعا میتونه چین رو تا اندازه‌ای که مورد رضایت واشنگتن باشه همراه بکنه با فشارهایی که میخواد در تهران بذاره؟
4: ببینید، در این مرحله بسیار مبهم هست، به خصوص اینکه آقای دیوید پردو گفته که نه تنها چین در این خصوص موافقت کرده، بلکه تضمین‌هایی هم داده، یعنی اقداماتی رو داره صورت میده و مشخص نیست که این مرتبط هست با دولت چین، با شرکت‌های چینی، بانک‌های چینی، موارد دو کاربردی، تصاویر ماهواره‌ای، هم کمک‌های نظامی. اصلا این حدودش مشخص نیست، ولی فقط این چیزی هستش که آقای ترامپ و سفیر آمریکا در چین مطرح کردن. رسانه‌های چینی تا الان چیزی در این خصوص مطرح نکردن و روایتشون در خصوص دیدار آقای ترامپ و شی در خصوص این هستش که بحث در رابطه با مدیریت تنش هاست، همکاری‌های استراتژیک هست و مواردی از این دست. بعد نگاه کرد به هفته گذشته، دیداری که عراقچی با وزیر خارجه چین داشت، وانگی، که در اون گفته بود که ایران و چین شرکای راهبردی هستند و گفته بود که از منافع ایران، منافع مشروع ایران دفاع میکنه، نکته مطرح کرده بود. برای این هم ما در کنار حرف آقای ترامپ داریم. تصور این که مثلا الان چین تضمین داده باشه در خصوص ایران یه خورده دشوار هست و باید در طی روزهای آینده چه جزئیاتی بیشتری منتشر خواهد شد. قطعا چین نمیخواد که وارد این جنگ بشه و ممکن استش که از برخی از اقدامات فاصله بگیره. به هر حال ایران، چین شریک راهبرد و از این جهت خب تفاوت‌های خیلی عمده‌ای با هم دارن این دو تا واژه.
1: بی‌نهایت ممنونم از شما، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در تماسی تلفنی از زندان وکیل آباد مشهد خواهان حمایت مردم و نهادهای بین‌المللی شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این دانشجوی معترض در 8 ماه گذشته در بازداشت موقت بوده و از حق دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم مونده. بنابر گزارش‌ها، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی او را برای ادای اعترافات اجباری تحت فشار شدید قرار داده بودند. این زندانی سیاسی در پیامش ابراز امیدواری کرد که پیش از اجرای حکم اعدام، آزادی و آبادانی ایران رو به چشم ببینه.
5: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی، 23 ساله، از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. مردم، من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم، در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی میمونه چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید، اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید، شاید دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، اینکه پیش از اینکه تناب پایان زندگی من باشد، ایران آباد و آزادم رو ببینم.
1: همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، فایل صوتی که او منتشر کرده بسیار تکان دهنده است. چه میدونیم در مورد وضعیت پرونده او و چقدر واقعا امید وجود داره که با تلاشی که خود او داره میکنه نهادهای بین المللی، جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه از حکم اعدامش؟
6: فرداد، این پیام بسیار تلخه و نشان از شجاعت بسیار زیاد خانم امینی میده. ما میدونیم که نجمه امینی رو 11 بهمن در پاساژی در مشهد بازداشت میکنن، نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت میکنن در پیامد اعتراضات دی ماه سال گذشته. مدتی در زیر بازجویی بوده، بازجویی خشن و شدید داشته، بعد به زندان وکیل‌آباد بند قرنطینه منتقل میشه، مدت طولانی بلا تکلیف بود، مرداد ماه دادگاهی شد، براش دو پرونده تشکیل شده بود، یکی پرونده‌ای طبق کیفرخواستی که شعبه بازپرسی صادر کرده بود، یکی پرونده‌ای بود در دادگاه انقلاب که رسیدگی شده، 10 سال به جرم اقدام علیه امت ملی براش حکم صادر کردن، 2 سال هم تبلیغ علیه نظام و ممنوعیت از کار سیاسی و خروج از کشور و اینها. منتها در پرونده‌ای که در شعبه در واقع یک در شعبه 6 کیفری 1 داشت با قاضی جواد آسیان یزدی، یکی از قاضیان در واقع اعدام و قتل، ایشون در کیفرخواست به توهین به ائمه ذیل ماده، مثلا نگاه بکنم ذیل ماده 500 و فکر میکنم 22، اجازه بدید که درست بگم 513 قانون مجازات اسلامی متهم شد توهین به ائمه که نهایت حکمش 1 تا 5 سال زندانه، فارغ از اینکه اساسا بی‌معنیه، یعنی توهین به ائمه اساسا در حقوق کیفری بین المللی جایی نداره، اساسا جرم نیست. خلاصه این 5 سال میتونست قاضی جواد بهش حکم بده، منتها در جریان دادگاهی طبق اطلاعاتی که ما داریم خانم امینی از خودش دفاع میکنه، اتهامات رو رد میکنه و ای به این قاضی مرگ به معنای دقیق کلمه بر میخوره. این برخوردن باعث میشه که به شکل خودسرانه بدون در واقع رعایت تشریفات دادرسی آیین کیفری بیاد کیفرخواست رو عوض بکنه، به جای ماده 513 اهانت به ائمه رو ببره ذیل ماده 262 و بگه این سب و نبیه، براش حکم اعدام صادر بکنه. در رابطه با سوال شما که من عذرخواهی میکنم، فضای گرم اینجا باعث حساسیت من میشه، این حکم بدویه، بازم عذرخواهی میکنم از بینندگان، این حکم بدویه و طبیعتاً هنوز به دیوان نرفته، این امید وجود داره با توجه به بی‌اعتباری این حکم و البته در صورت جدیت جامعه بین‌المللی برای محکوم کردن این شیوه از برخوردها بشه جانشون نجات داد. از اون طرف نگرانی جدی هم وجود داره که بازم عذرخواهی میکنم، نگرانی هم هست که در واقع اگر مثل سایر موارد جامعه بین‌المللی حساسیت جدی نشون نده، جان این زن جوان معترض ایرانی در خطر باشه. به این ترتیب من فقط میتونم بگم باید امیدوار باشیم جامعه بین ملل، سازمان بین المللی، اونهایی که نمایندگان حکومت ایران رو در کرسی خودشون جای میدن در این مورد مسئولانه عمل بکنن.
1: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. نشریه ایندیپندنت کاوه مدنی رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل رو به عنوان یکی از 100 چهره جهانی تاثیرگذار در مهار بحران‌های اقلیمی انتخاب کرده. این رسانه با معرفی مدنی در کنار شخصیت‌های برجسته چون آنتونیو گوترش و بیل گیتس از تلاش‌های علمی او برای برجسته کردن مسئله آب در برنامه‌های بین‌المللی و نظریه پردازی درباره ورشکستگی آب تمجید کرده. خود کاوه مدنی رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل تورنتو اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. پیش از هر چیز بهتون تبریک میگم، اسمتون در کنار بیل گیتس و پادشاه بریتانیا، امیدوارم ثروتتون هم برنازه اونها بشه روزی.
7: ثروت که نیست، یه سری اسم هم هست که دائما به عنوان چپ ها بهشون حمله میشه، خلاصه لیست خطرناکیه.
1: از ثروت حرف زدیم، یکی از نکاتی که شما دائم بهش اشاره میکنید ورشکستگی آبی است. الان هم اینقدر بحران‌های بین‌المللی از بحث هوش مصنوعی که البته به شکلی شاید به موضوع آب برگرده، میخوام در موردش ازتون بپرسم، موضوع تنگه هرمز، اینها افکار عمومی جهان رو به خودش جلب کرده که شاید کمتر در مورد بحران‌های مثل آب و تغییرات اقلیمی میشنویم. چقدر امیدوار هستید به وضعیت موجود؟ چقدر در چانه‌زنی‌هایی که اینجا کردید فکر می‌کنید دولت‌ها به اندازه کافی دارن توجه می‌کنن به موضوع آب؟
7: به طور خاص موضوعات محیط زیست در حاشیه هم میدونیم، این هفته خلاصه اقلیم نیویورک، یه گروه یه جای شهرن و گروه های در واقع گروهی که مربوط به سیاست میشن و برای جهان تعیین تکلیف میکنن، اینجان دعواهای خودشون رو دارن، در واقع نشست هایی هم که مربوط به تغییرات اقلیمی بود خیلی توجهی نگرفت، بعضی از سران حاضر نشدن، اما بعضی از سران دولت‌ها که صحبت کردن در بیانیه‌هاشون به این موضوع پرداختن. دبیرکل ماهای آخر در واقع خدمتش هست، ایشون هم یه سری در مورد این صحبت کرد، اما اجماعی وجود نداره. حتی میشه گفتش که یه مقدار این الان باعث اختلاف هم هست، حتی صحبت در موردش برای بعضی ها حرامه و نباید راجبش صحبت کرد، اما مسائل همچنان هست. یک موضوعی که میشه گفت شاید بشه گفت میتونه این بن‌بست رو بشکنه همین موضوع آبه، به خاطر اینکه امسال سالی است که النینیو درگیرش هست جهان، مسئله آب مسئله اروپا یا قاره در واقع آمریکای شمالی شده، مسئله ای که برای اونها بغرنج نبوده قبل از این، مسئله ای است که هم برای راست سیاسی هم برای چپ سیاسی مهمه، هم مسئله ای است که به جنوب جهان کشورهای در حال توسعه مربوطه، هم به شمال جهان کشورهای ثروتمند، هم مسئله ای که شما اگر حالا ورزن خیلی ملیگرا باشی و به کشور خودت فکر کنی مسئله است که بسیار مهمه. بنابراین شاید بشه گفتش که میشه امیدوار بود که آب بتونه گره گشا باشه. در دسامبر کنفرانس سومین کنفرانس آب سازمان ملل رو داریم، 50 سال تقریبا جهان در مورد آب ساکت بود، 2023 دومینش بود، سومیش داره امسال در امارات متحده عربی برگزار میشه و یه سری امید وجود داره، اما اینکه تغییرات شگرفی رخ بده بعید میدونم.
1: از انقلاب صنعتی به این سو خب جهان تشنه انرژی بوده به دلایل مختلف، اول کارخونه ها و اینها، و الان به نظر میسه با این انفجار فناوری های هوش مصنوعی تشنگی این انرژی بیشتر هم شده و طبیعتا روی آب هم تاثیر میذاره، چه به خاطر ذخایری که بعد از زیر زمین در بیارن و آبی که مصرف میکنه تا خنک کردن همین سرورها. ولی به نظر میسه که شبیه یک موضوع دولبه است، برای اینکه از یک طرف نگرانی در مورد مصرف آب هست، از یک طرف هم ممکنه واقعا راهکارهای جلوی ما ارائه بده که پیش از این ممکنه به هوش طبیعی نمی رسید که چطور میشه باش مقابله کرد. چقدر نگرانید و چقدر امیدوارید به هوش مصنوعی؟
7: ببینید یه فناوری است که بسیار مزایای زیادی داره، از جمله در حوزه آب و محیط زیست میتونه کمک کنه به رصد کردن، به تصمیم گیری، به اینکه بتونیم در واقع اتوماسیون رو اضافه بکنیم، خیلی از این مزایا رو داره، اما مثل هر فناوری دیگری یه سری عواقب داره و که اونها رو باید رصد کرد. اتفاقی که الان افتاده، یک قسمت زنجیره تامین در واقع هوش مصنوعی و مراکز داده معروف شده یا بهش پرداخته میشه، که اون اینه که ما کجا این مراکز داده رو قرار میدیم، برای خنک‌سازی چقدر آب نیاز دارن و چه خلاص در محل‌هایی که ما آب محدود داریم چه کار باید بکنیم. این شده موضوع دعوا، خیلی هم سرش دعوا میکنه. گزارشی رو چند ماه پیش ما منتشر کردیم که دو تا گزارش در واقع، که یکیش میپرداخت به این که در حوزه استخراج ما مواد معدنی حیاتی چه اتفاقاتی داره میفته، چون سوخت در واقع مورد نیاز یا بشه گفتش که اون چیزی که منبعی که انقلاب صنعتی چهارم رو ممکن میکنه منابع معدنی حیاتی هستن که خیلی هاشون در کشورهای فقیرن و بسیار داره سوء استفاده میشه در اون مناطق، آثار زیادی روی آب هست، به علاوه یه سری نیازهای سخت افزاری داره این زنجیره که تولیداتی هست که بعدن میاد در مرکز داده. در واقعیت اینه که مرکز داده مصرف آب دارن، اما در مقایسه با اون چیزی که بالا دست اتفاق میفته خیلی خیلی کوچکه. این باید حل بشه، آب رو ببریم به سمت داده، از لحاظ اقتصادی بازگشت سرمایه بیشتری است. من شخصا خوشحال میشم که این اتفاق بیفته، اگه قرار بین این که آب رو بدیم باش خیار و گوجه تولید کنیم یا بدیمش دست هوش مصنوعی، خیلی بازگشت سرمایه بالاتر خواهد بود در حالت دوم. اما مسئله ای که پیش میاد اینه که خب چه بلایی سر اون کشاورزان میفته، آیا دولت ها میتونن برای اونها شغل تامین کنن، یه منبع معیشت در واقع تامین کنن، و این چیزی است که نگران کننده است برای بعضی از جوامع. اما یه سری خلاصه داده های غلط هم این وسط هست، ضد اطلاعات هست، که باعث میشه آدم ها یا دشمن هوش مصنوعی بشن یا عاشق هوش مصنوعی، کما که دیدیم دو سه روز پیش اینجا دعوا بود بین دبیرکل و رئیس جمهور ایالات متحده.
1: بارقه هایی وجود داره که به نظر مثل بعضی که از کشورها ممکنه بخوان از آب به عنوان ابزار نفوذ و قدرت سیاسی استفاده کنند. در دامنه جنوبی رود نیل مثلا میبینیم بین مصر و بعضی از کشورهای همسایه. چقدر نگران هستید که آب به خصوص با دشوارتر شدن شرایط اقلیمی تبدیل به یک ابزار سیاسی بشه برای نفوذ کشورها بر روی هم دیگه؟
7: نفوذ، حالا بگیم برای تهدید همیشه استفاده می‌شده، اسلحه سازی از آب همیشه بوده، حتی در کشور ما می‌بینیم درگیری داره با همسایگان خودش. بنابراین این قضیه یک واقعیت است در دنیا. اگر یاد گرفته باشیم چیزی از موضوع جنگ ایران، موضوع تنگه هرمز، اینه که اولا حتی معاهدات جاری هم، حتی اون در واقع معادلاتی که دنیا براش سوار هست و بهش فکر نمی‌کنه، میتونه در هر لحظه به هم بخوره، همه چی میتونه یک شبه عوض بشه. ما این رو دیدیم از معاهده در واقع بر روی بعضی از رودها که ما اینو سر کلاس درس میدادیم که اینا چقدر خوب هستن، الان شکستن. دعوای بین پاکستان و هند بسیار جدی است، بعضی از دعواهای دیگر هم جدی است، باز این به عنوان ابزار استفاده میشه. اما در این درس هم میشه فهمید که همون جوری که شما میتونی از یک در واقع یک جا استفاده کنی به عنوان نقطه قوت که دیگران رو تهدید کنی، میتونی ازش آسیب پذیر هم باشی و در نهایت هم برای حل این موضوع باید موضوعات مختلف رو ببینیم. کشورهایی که آسیب پذیر هستن خیلی سریعتر باید اقتصادشون رو سعی بکنن تا جای ممکن از آب در واقع آب منفک بکنن، فشارشون رو روی منابع طبیعی بیارن پایین، موضوع غذا رو بهش فکر کنن. اما مهمتر مثلا برای کشوری مثل ایران اینه که به بحث معیشت و در واقع منبع درآمد قشر روستایی، جمعیت روستایی، جمعیت کشاورزها فکر کنن، به خاطر اینکه حتی اگر همسایه به شما در واقع شیر آب رو، شیر فلک آب رو نبنده، در نهایت خودتون به خاطر ورشکستگی آبی میتونین برسید به اونجایی که بیکاری بیداد میکنه، مهاجرت ها اجباری میشن و این موضوعی است که ما در جهان نگرانیش رو داریم در مورد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران.
1: بی نهایت ممنونم از شما کاوه مدنی اینجا در مقر سازمان ملل، سپاسگزارم. دقایق پایانی پوشش ویژه ما هست اینجا در این آخرین روز حضور ما در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. همونطور که در طول این 4 روز دیدید، موضوع جمهوری اسلامی یکی از موضوعات داغ مباحث مختلف رهبران جهان بوده، از رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل گرفته تا کشورهای منطقه. همکارم سمیرا قرایی در این دقایق آخر دوباره به ما پیوسته. سمیرا، یک جنبندی به ما بده که چه گذشت در این 4 روز به خصوص در مورد ایران.
8: تلاش بسیار خود جمهوری اسلامی هست، تلاشی که همین الان و همین امروز در این ساعت‌ها ادامه داره، برای اینکه بتونن آخرین دستاوردی اگر ممکنه داشته باشند که وضعیت اقتصادی، وضعیت فشارهای حالا اقتصادی ایالات متحده، کشورهای منطقه رو بتونن کمتر بکنند. هرچند که از اون سمت هم رئیس جمهوری چین که الان در واشنگتن به سر میبره، اون خواهان این شده که کشورها برگردن به تفاهم اسلام آباد و همین الان خبر داره میرسه که آقای پزشکیان میگه که ما هم استقبال میکنیم، ما هم علاقه داریم که برگردیم به تفاهم اسلام آباد. البته چیز تازه‌ای نیست، بارها مقامات جمهوری اسلامی از محسن رضایی گرفته تا عراقچی تا پزشکیان گفتند که ما علاقه داریم برگردیم به تفاهم اسلام آباد. از سمت ایالات متحده میدونیم چنین اشتهایی وجود نداره، بارها گفتند که ما چیز بیشتری میخواهیم و میخواهیم بحث هسته‌ای رو در همین ابتدای عام در هر گونه تفاهم یا توافقی بگنجونیم. پس همچنان این کشمکش ادامه داره، مخصوصا چون که آقای شی جین پینگ هم در واشنگتن هست، همچنان این مسائل در حال رقم خوردن هست. جمهوری اسلامی با آغوش باز برای دیپلماسی به اینجا آمد. آقای پزشکیان در گفتگوهایی که انجام داد، چه با برت برد از تلویزیون فاکس، چه با خانم برنن از CBS، این رو عنوان کرد که ما حاضریم در حوزه هسته‌ای راه بیایم. این تلقی رو ایجاد کرد که حاضرن اورانیوم غنی سازی شده رو بدن بره، که حاضرن هر گونه همکاری انجام بدن. ولی نکته‌ای که گفت اینه که ما هر آنچه که NPT به ما میگه رو انجام میدیم. این چیز تازه‌ای نیست، قول بالاتر و بیشتری نداد آقای پزشکیان به جامعه جهانی، برخلاف اون چیزی که الان داره اکو میشه در رسانه ها، همون چیزی که NPT میگه ما هم همون کارو انجام خواهیم داد. اما برگردیم نگاه کنیم آمریکا و حالا اسرائیل، این دوتا رو میخوام برجسته بکنم. کشورهای منطقه رو هم ما داریم، همگی راجع به تنگه هرمز حرف زدن و خواهان این شدن که باز باشه، کشتیرانی آزاد اتفاق بیفته، جدا کردن مناقشه با جمهوری اسلامی رو، سلاح هسته‌ای کم راجعش صحبت شد، تردد دریایی زیاد راجعش صحبت شد، امنیت و ثبات منطقه زیاد راجعش صحبت شد. ترامپ، نتانیاهو، ترامپ سخنرانیش بسیار مهم بود. سوال خیلی واضحی رو پرسید، چه بکنم؟ برم اینها رو نابود بکنم یا نه یک فرصتی داده بشه اینها برگردن به جامعه جهانی؟ و آقای نتانیاهو هم گفت خیلی زودتر از اون چیزی که شماها همه فکر میکنید مردم ایران آزاد میشن، کنار هم جشن خواهیم گرفت. هر دو رهبر انتخابات پیش رو دارن، انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بسیار اهمیت داره. آقای ترامپ میگه من شرکت نمیکنم، جمهوری اسلامی اشتباه داره میکنه، نتانیاهو رو باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی در این آخرین روز حضور ما اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 82 مجمع عمومی این سازمان. ممنونم که بیننده پوشش ویژه ما بودید. در این مدت برنامه ما همینجا به پایان میرسه. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال دنبال کنید. آدرس ما رو حتما میدونید، iranintel.com.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. همزمان با گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران، پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد شد. عراقچی از مذاکرات بر سر طرح 7 روزه بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. سخنرانی نخست وزیران لبنان و عراق در مجمع عمومی سازمان ملل، علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را بر همزنندگی امنیت منطقه و دریانوردی خواند. گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. گزارش رسانه‌ها از لغو پروازهای ایران در اربیل و سلیمانی فرودگاه بین‌المللی نجف، از توقف تمام پروازها با مبدأ و مقصد ایران خبر داد. محمد مخبر گفت پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا هیچ کس. و پنجمین دوره کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران، جمعی از کارشناسان و سیاستمداران تحولات سیاسی و امنیتی ایران را بررسی می‌کنند. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفته دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیرقابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفت. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت از هم حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی می‌کنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد، پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تاکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا، تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم نامه ذکر شده.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدیم اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهمنامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: یک مقام آمریکایی به رویترز درباره طرح 7 روزه پیشنهادی جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده با جمهوری اسلامی است. این مقام آمریکایی با اشاره به روند دیپلماتیک میان دو کشور میگوید رایزنی‌ها و گفتگوها درباره مسائل هسته‌ای هم همچنان ادامه دارد و واشنگتن این تماس‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته تا تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی دست از تنبیه آمریکا بر نمی‌داریم. به گفته محبی موشک‌های جمهوری اسلامی می‌توانند پدافندهای چند لایه آمریکا را نابود کنند و آمریکا با وجود بزرگترین نیروی دریایی جهان نتوانسته حتی برای چند ساعت تنگه هرمز را باز نگه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا در ناو یو اس اس باکسر برای اجرای محاصره دریایی ایران اعلام کرد نیروهای سنتکام تا 3 مهر ماه مسیر 122 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت دقیق این محاصره تغییر دادند. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به الجزیره گفته روز چهارشنبه 60 نفکش از تنگه هرمز عبور کرده که بیشترین حجم روزانه انتقال نفت از تیر ماه بوده. بر اساس اعلام این مقام به رویترز در مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه راهبردی دریایی عبور کرده. و در همین راستا همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری در لس آنجلس. نیلوفر، عباس عراقچی از طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز صحبت کرده، اما همزمان از تهران هم پیام‌های سخت‌تری درباره شروط پایان درگیری شنیده میشه. با این مواضع ظاهراً البته متناقض، الان دقیقاً چه طرحی روی میز هست و چقدر دو طرف به اثرگیری مذاکرات نزدیک شدن؟
2: رکسانا، ابتدا باید این رو بگم که دونالد ترامپ دقایقی پیش پیشنهاد یا طرح عباس عراقچی در نیویورک که بنا بود ظرف 7 روز به بازگشایی تنگه هرمز منجر بشه رو رد کرده و گفته که انتظار داره آقای ترامپ که پس از پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بمباران ایران از سر گرفته بشه. آقای ترامپ گفته تهران به شدت داره التماس میکنه که به این توافق تا زمان پایان انتخابات میان دوره‌ای دست پیدا بکنه، چون میدونه که برنامه هسته‌ایش در غیر این صورت نابود خواهد شد. اما این طرح چه بود؟ این طرح تقریبا نسخه سریعتری از اون تفاهمنامه 17 ژوئن میان ایران و امریکا با میانجی پاکستانی بود. خواستار پایان محاصره بنادر ایران شده حکومت تهران و همینطور پایان محدودیت فروش نفت و همینطور آتش بسی رعایت بشه که لبنان رو هم شامل بشه. همونطور که گفتی صداهای تندتری از درون ایران هم شنیده میشه، مثل سخنگوی سپاه پاسداران محبی که آمده گفته شروط ما حتی سخت‌تر از تفاهم نامه خواهد بود و یک قدم از هسته‌ای هم کوتاه نخواهیم آمد. پزشکیان در آن سو گفته خب می‌خواهیم برگردیم به تفاهم نامه، همون رو احیا کنیم. بعد موضع چین رو حمایت کرده، گفته که شی جی پینگ هم در دیدار با ترامپ به احیای تفاهم نامه تاکید کرده بوده. آقای عراقچی هم گفته این طرح ما این گونه است که تعهداتی رو آمریکا باید انجام بده و بعد ظرف 4-5 روز این تعهدات اجرایی میشه، روز 6 هم بازگشایی تنگه هرمز آغاز میشه و بعد از اون هم مذاکرات میتونه از سر گرفته بشه، مذاکرات گسترده تر که حالا میبینیم آقای ترامپ کلن این طرح رو رد کرده. اما در سوی دیگر

0: رو بردارن و به همین خاطر هم هیچ نشانه ای از یک توافق حالا چه با میانجی پاکستانی چه با میانجی قطری اینجا دیده نمیشه. به همین دلیل کاخ سفید هم یک مقام ارشد کاخ سفید هم پیش از اینکه آقای ترامپ اعلام بکنه که این طرح عراقچی رو رد کرده به رویترز گفته بود که انعطافی نشون نمیده کاخ سفید، چرا که آقای ترامپ مشتاق گفتگو پس گفتگو واشنگتن در موقعیتی قرار نداره که یک توافق فوری رو بخواد بپذیره.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و ما پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در خصوص تلاش جمهوری اسلامی برای احیای تفاهم نامه اسلام آباد و ارتباط با چین پرسیدیم.
2: پزشکیان در توییتی که زد اعلام میکنه که تهران آماده برگشت به تفاهم نامه اسلام آباده و چینی ها همین را در صحبت هایی که با آقای ترامپ داشتن از ترامپ خواسته بودن. مسئله اینجاست که در مصاحبه که پزشکیان با فاکس نیوز انجام داد، اون مجری فاکس نیوز خیلی فشار میورد برای اینکه بپرسه اگر که به این تفاهمنامه برگردیم چه تضمینی وجود داره که مثل دفعه قبل این در واقع لیک ها صورت نگیره. و پزشکیان یک نکته رو گفتش که ما اگر یک کمیسیونی میداشتیم برای حل مسائل و مشکلات، این کمیسیون در همون روزهای اول میتونست این مسئله رو حل کنه. و به نوعی داشت اشاره میکرد که اگر که تفاهمنامه اسلام آباد دوباره برقرار بشه یا چیزی مشابه اون، مثلا در مورد تفاهمنامه هفت بندی، یه کمیسیون جانبی هم شکل خواهد گرفت. سوال شما چون در مورد چینه، من فکر میکنم که چینی ها تمایلی نخواهند داشت به اینکه بخوان در واقع بیان و تضمین بدن که یا ایران شلیک نمیکنه یا آمریکا تخطی نخواهد کرد. پرونده بین چین و آمریکا پرونده بسیار بزرگتری از موضوع ایران، موضوعات مثل هوش مصنوعی، تجارت، خرید سویا، بحث نمیدونم فروش مواد معدنی و بحث تایوان، همه اینها روی میزه. و با توجه به تردیدی که چینی ها دارن برای اینکه اگر میانجیگرانه بیان وسط، این در واقع موضوعاتی که طرفین بهش پایبند اعلام پایبندی کردن اونها زیر پا گذاشته نشه، بنابراین من این تمایل رو تا الان در چینی ها ندیدم که بخوان واقعا بیان این کار رو انجام بدن. در طرف دیگه اون مشکلی که فاکس نیوز داره بهش اشاره میکنه و پزشکیان به نوعی پذیرفته، من فکر نمیکنم با آمدن یک کمیسیون این وسط حل بشه، چون مسئله اینه که چه کسی الان تصمیم گیره. و اتفاقا مسئله چینی ها احتمالاً همینه که در تهران چه کسی داره تصمیم میگیره. تا زمانی که این موضوعات هنوز حل نشده است و روی میز باقی مونده، از دست چینی ها کاری بر نمیاد. شاید نیاز به این باشه که تهران این رو نشون بده که تصمیم گیرنده اون کسیه که تفاهم رو داره امضا میکنه و اون میتونه تمام اجزای نظام رو راضی کنه به اینکه در اون مسیری که تفاهم نامه امضا شده گام بردارند.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار گزارشی نوشت زرتشت احمدی راق فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلنشین کرج در پرونده جدید که در دوران حبس علیه او گشوده شده بود به یک سال حبس تعزیری محکوم شده. این فعال مدنی علاوه بر حبس به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال انفصال از خدمات دولتی عمومی هم محکوم گردیده. هنگاو گزارش داد محمد احمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروند جاسوسی عنوان شده و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کلمبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی اون رو اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان می ایستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کلمبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کلمبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هستند.

0: ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه های مسلح در مسیر درستی پیش می رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. او با تأکید و لزوم عبور منطقه از تنش ها به سوی همکاری های چند جانبه گفته منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود.
1: اینکه حمایت کنیم از تلاش های بین المللی بر رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه میخوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواب سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تأکید کرده پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شده و گفته هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق شد. او با اسکای نیوز عربی گفته آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند که روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام‌های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشته دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. او گفته اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به تعلیق پروازهای ایرانی به بغداد و نجف، دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند و مدعی شد که مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند. در بخش قبلی خبر از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیامدهای داخلی خلع سلاح گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسیدیم.
2: اکنون جنوب لبنان درگیره و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که ضمن اینکه شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونند برخی از گروه های بویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگه این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالا تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنن یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم ها.
0: در خبری فوری روزنامه والستریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طرح توافق پیشنهادی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده و انتظار دارد حملات و بمباران‌ها علیه ایران پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره از سر گرفته شود. و اما در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، رؤسای ستاد کل ارتش این کشور، ترکیه و پاکستان در نشستی اضطراری در ریاض بر تعهد مشترک به دفاع از امنیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه تاکید کردند. در شرایطی که روز پنجشنبه حملات جدید حوثی‌ها به عربستان سعودی در صدر اخبار جهان قرار داشت، وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان مکه در نیویورک تشکیل جلسه دادند و این حملات را محکوم کردند. در این جلسه که به گزارش رسانه‌های ترکیه با درخواست عربستان برگزار شده، مقرر شد که رؤسای ارتش سه کشور برای گفتگو در زمینه راه‌های حمایت از عربستان جلسه اضطراری تشکیل بدن. تنها چند ساعت بعد از اتخاذ این تصمیم، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس نیروهای مسلح این کشور روز جمعه برای شرکت در این نشست اضطراری راهی عربستان میشه. این جلسه اضطراری در شرایطی برگزار میشه که در پیمان مکه بندی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو درج شده و بر اساس اون حمله به یک عضو به منزله حمله به همه اعضا خواهد بود، هرچند که هنوز دامنه حمایت ترکیه از عربستان در قبال حوثی‌ها مشخص نیست. اما وزیر خارجه ترکیه هفته پیش اعلام کرد که ترکیه آماده است برخی نیازهای نظامی عربستان را تامین بکنه و تاکید کرد که ترکیه به تعهدش در پیمان مکه پایبنده. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران، پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد. عراقچی از مذاکرات بر سر طرح 7 روزه بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. سخنرانی نخست وزیران لبنان و عراق در مجمع عمومی سازمان ملل، علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را بر هم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. همکارم فرداد فرهزاد با سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفتگوی اختصاصی داشت. دنیدانان در این گفتگو قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و تاکید کرده اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت می‌کند.
3: میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم، و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک رو نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر از او پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه، گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم. میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم. اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید، باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید. در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو. اونا احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود، برای این رژیم. برای همینی که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن، برای اینکه موضع ما خیلی روشنه. اگر که به ما حمله بشه، ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهایی مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست، یا اون مسئله صهیونیستا نیست، مسئله انسانهای معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن، و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
0: پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، درباره نقاط اشتراک و تفاوت دیدگاه‌ها بین ایالات متحده با اسرائیل درباره موضوع تغییر رژیم در ایران پرسیدم.
4: نقطه تلاقیش همین مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی هست که تهدید موجودیتی هست، نه تنها برای اسرائیل، که تهدید موجودیتی هست برای امنیت انرژی در منطقه. اونجایی که با هم دیگه اختلاف دارن اینجایی هست که برابر این، برخلاف گفته برخی هم از همکاران بنده که خب البته به اندازه شاید برخی دیگر از ما تخصص ندارن در این مورد، مسئله به تحقق رسوندنش نیست. مسئله این هست که فاز بندیش چجوری هست. و متاسفانه آمریکایی ها همیشه برخورد آزمون و خطا داشتن با مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی، و حتی یک کسی مثل پرزیدنت ترامپ هم به نظر میرسه که ترجیح میده که تغییر رژیم یا رژیم چینج به شکلی در داخل ایران اتفاق بیفته که از درون خود رژیم با بجونه هم افتادن فکشن ها یا جناهای مختلف خود رژیم صورت بگیره. اسرائیلی ها دچار توهم نیستند در این مورد، و برخلاف آمریکایی ها معتقدند که همه جناهای مختلف رژیم در پایان قضیه از یک کرباز هستند، و در واقع سر و ته یک کرباز هستند، و اینجا هستش که شاید بشه گفت اختلاف دیدگاه وجود داره.
0: در دومین روز کنفرانس نفتی، تمرکز گفتگوها و پنل‌ها بر روی وضعیت مردم ایران در مقابل رژیم بوده. عدم دسترسی به اینترنت تا عدم شناخت موقعیت سخت مردم ایران در کشورهای غربی و همچنین آینده‌ای که به طور عملی باید تعریف شود از موضوعات این برنامه بود.
5: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست‌ها و پنل‌های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار می‌گیره. پنجمین دور این نشست‌ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن، و توجهی که پنلیستا داشتن به این مسئله در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه اونها کمک کرد پرداختن. در پنل های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس ها باید بررسی کرد که دقیقا نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
6: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن میکنن که صدای واقعی مردم ایران باشن، و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخل هم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا توجه و جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران میگذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کاری رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
7: اشاره به کار اجرایی کردید و شما میگویند یکی از کسانی که در دفترچه شکوهای نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
6: به نظر من ما هممون بایستی اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار رو داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار می‌کنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
7: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز میگوید دولت دونالد ترامپ متحد شده تا پیش از پایان سال مالی بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین رو به طور کامل پرداخت کنه تا این اعتبار قانونی منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. رهبر کاتولیک‌های جهان در آغاز سفر 4 روزه خود به فرانسه هشدار داد گسترش بی‌رویه هوش مصنوعی می‌تواند به شکل‌گیری بهشت ماشین‌هایی منجر شود که بر زندگی روزمره انسان‌ها مسلط می‌شوند. به گزارش رویترز، پاپ لئو از موضوعاتی چون دستکاری ژنتیکی رحم جایگزین، تجارت اعضای بدن و مرگ خودخواسته با کمک پزشکی به شدت انتقاد کرد. روزنامه فاینانشیال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرده شبه نظامیان حوثی یمن در نامه‌ای به اتحادیه اروپا متحد شدند که کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار نخواهند داد. به گزارش این رسانه به نقل از 2 دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تاکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. مؤسسه تحقیقات تروریست و اطلاعات آمیت گزارش داد نقش قطعات چینی در توان تسلیحاتی حوثی‌ها بیشتر شد. در گزارش این رسانه اسرائیلی آمده قطعات و تجهیزات دو منظوره چینی در زنجیره تأمین تسلیحاتی حوثی‌های یمن به شکل چشمگیری افزایش یافته. این مؤسسه گفته بر اساس داده‌های محموله‌های توقیف شده، چین به یکی از مهمترین منابع تأمین قطعات پهپادها و تسلیحات حوثی‌ها تبدیل شده.
8: مؤسسه آمیت گزارشی رو ارائه کرده در خصوص نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی در منطقه داره و در بخشی که به حوثی‌ها مربوط میشه استناد میکنه به پژوهشی که مؤسسه سنتری اینترنشنال اون رو ارائه کرده و میگه که طی سالهای 2021 تا 2025 از 140 محموله‌ای که به سمت حوثی‌های یمن می‌رفته و اونها توقیف شدن 370 مورد کالا رو بررسی کردن و این بررسی‌ها نشون میده که 35% این کالاها منشأ چینی داشته و 21% هم منشأ اون ایران بوده و جمهوری اسلامی این کالاها رو ارسال می‌کرده و عمدتاً هم این کالاها قطعاتی بودن که در پهپادها استفاده می‌شدن یا قطعاتی بودن که در ساخت و تولید موشک استفاده می‌شدن و مواد اولیه در زمینه تسلیحاتی بودن. این مؤسسه میگه که بررسی‌ها نشون میده که یمنی ها حالا به جای اینکه دریافت کننده صرف مهمات و تسلیحات کامل باشن، تلاش کردن که با استفاده از یک زنجیره تامین جهانی خودشون رو مستقل بکنن و خودشون تولید کننده پهپاد و همچنین موشک باشن. هرچند که جمهوری اسلامی به عنوان یک تامین کننده انواع سلاح و مهمات و همچنین پهپاد برای حوثی های یمن به قوت خودش باقی هستش و این کار رو داره همچنان انجام میده. و گزارشی که در ژوئیه امسال منتشر شد هم در سازمان ملل نشون میده طی سال 2025 تا 2026 از مجموع کالاهایی که کشف شده از حوثی های یمن و به سمت بنادر این کشور یعنی یمن میرفته، 70% منشأ چینی داشته.
0: شورای وزیران ایتالیا طرح جدیدی را برای ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در مدارس تصویب کرده. بر اساس این طرح هر نوع پوششی که امکان شناسایی چهره دانش آموز را از بین ببره در محیط مدرسه ممنوع خواهد بود. برقه و نقاب از جمله پوشش‌هایی هستند که این مقررات شامل اونها میشه و برای نقض این مقررات هم جریمه نقدی در نظر گرفته شده. گزارشی از صدف باغبانی.
9: دولت ایتالیا در شورای وزیران طرح ممنوع شدن استفاده از برقه در مدارس ایتالیا را تایید کردش. طرحی که چند روز پیش نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی از اون صحبت کرده بود و اعلام کرد استفاده از برقه در مدارس ایتالیا را ممنوع خواهیم کرد. و حالا در متن نهایی مشخص شده که در تمامی فعالیت‌های مدرسه، نه فقط کلاس درس، در اردوها، کلاس‌های تقویتی، دانش آموز اجازه پوشاندن صورتش رو نداره به شکلی که هویت اون مشخص نشه. در متن نهایی که حالا تایید شده کلمه برقه و نقاب نوشته نشده و به همین دلیل وزیر آموزش اومده تاکید کرده که منظور ما همون نقاب و برقه هستش. وزیر آموزش شخصیه که خودش این طرحو ارائه داده بوده و در ادامه گفته که استفاده از کلاه و ماسک پزشکی ممنوع خواهد بود. کلاهی که اگر تا بالای چشم بیاد و اجازه نده که هویت دانش آموز مشخص بشه و اگر شخص این قوانین رو رعایت نکنه 200 تا 1000 یورو جریمه خواهد شد. دانش آموز اگر بزرگسال بشه خود پرداخت میکنه، اگر زیر سن قانونی باشه والدین پرداخت میکنن. اما یک نکته دیگه ای که در این طرح حذف شده اینه که حتی والدینی که قرار بود در جلسات مدارس حضور پیدا کنن اجازه استفاده از برقه نداشتن و اگر استفاده میکردن جریمه میشدن، که این بخش در بازنویسی ها حذف شده بود. اما حالا پس از تایید در شورای وزیران، رئیس جمهور ایتالیا باید این طرحو امضا بکنه و بعد روند قانونی در پارلمان آغاز بشه. اما اینم مهمه که بدونین نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که دلیل برقراری این طرح اینه که دانش آموزان خارجی با کشور ایتالیا و دانش آموزان ایتالیایی ادغام بشن و این فاصله ای که بین فرهنگا وجود داره از بین بره.
0: دولت کانادا با تغییر رویکرد خود در مجمع عمومی سازمان ملل و تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقض فاحش حقوق بشر در ایران نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده. ناظران هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند رهبری 20 ساله اتاوا در تصویب قطعنامه‌های سالانه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
10: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمانه‌زنی‌ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24 امین سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81 امین دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود یک ماه گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: دو روز پس از سخنرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دیماه رو تحریف کرد. پزشکیان آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه رو رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در پاسخ به سوال مجری درباره اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روز آینده انجام دهند گفت چیزی که می‌دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و تحریب و تکذیب کشتار معترضان دیماه از سوی او، خانواده‌های جمعی از جاویدنامان در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به گفته‌های پزشکیان اعتراض کردند. اونها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشان در اعتراضات بی سلاح بودند و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی کردند. پدر جاویدنام عرفان عبدیپور از کشته شدگان اعتراضات دیماه در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در پیامی گفت پسرش مسلح نبوده و اگر حکومت چنین ادعایی دارد مدرکش را منتشر کند.
11: نام جاویدنامان ایران، من پدر جاویدنام عرفان عبدیپور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودند و قصد کودتا داشتند. جناب آقای پزشکیان، پسرم من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار میکرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفاً برای اعتراض به میدون آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدان آریا شهر، این رو منتشر بکنید.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irantel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irantel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. ممنونم از همراهی شما.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از مهر تامین می‌کنه.
5: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
6: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
7: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
8: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
9: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
10: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
9: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
11: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
12: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
9: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
13: خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
14: تحریم‌های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
15: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
16: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
14: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
17: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
18: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
17: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

مجموعی از روایت‌های رسیده از زندان اصفهان و خانواده‌های آنها تصویری نگران کننده از وضعیت نقض حقوق بشر در دو زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان نشون میده. این روایت‌ها شامل کمبود مواد غذایی، شیوع بیماری‌های مصری، محدودیت در دسترسی به بهداری، صدور بی‌رویه احکام اعدام و همچنین گزارش‌های درباره کشته شدن تعدادی از آنها در جریان آتش‌سوزی 11 فروردین‌ماه در این زندان. ایران اینترنشنال در کارزار کشف به حقیقت در صدد افشای ابعاد بحران در این زندانه. قوه قضاییه برای 12 در پرونده موسوم به میدان علیخانی حکم اعدام صادر کرده و حکم 5 از اونها در 2 گذشته اجرا شده. علیرضا سپاهی یکی دیگر از محکومان این پرونده در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داره. او به سلول انفرادی منتقل شده و به گفته نزدیکانش آثار شکنجه روی بدنش دیده میشه. قوه قضاییه همچنین برای 10 از متهمان در پرونده موسوم میدان شهدای اصفهان حکم اعدام صادر کرده. 6 متهم دیگه این پرونده در مجموع به 146 سال حبس محکوم شدند. زندانیان با اتهامهایی چون محاربه، معاونت در محاربه و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. ترانه رحیمی، دختر 20 ساله و مربی پرورش اسب، یکی از محکومان در این پرونده است. ویدیویی از او رو با هم ببینیم.

0: گزارش های رسیده از زندان دستگرد اصفهان از وخامت شرایط بهداشتی و شیوع بیماری در میان زندانیان حکایت داره. چند منبع و خانواده زندانیان از گسترش بیماری مننژیت به طور گسترده ابراز نگرانی کردند و از انتقال شماری از زندانیان به بیمارستان و محدود شدن ملاقات ها خبر دادند. همزمان گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از شیوع گسترده ساس، کک و کنه در بندها، کمبود دسترسی به خدمات پزشکی و دارو و ابتلای زندانیان به بیماری های پوستی و عفونی هست. دو بیمارستان از زهرا و فارابی اصفهان بارها در روایت خانواده زندانیان مطرح شده. منابع گفتند زندانیان با وضعیت بحرانی به این بیمارستان ها منتقل میشن. برخی خانواده ها گفتن بخشایی که زندانیان در اون بستری میشن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داره و امکان دسترسی آزادانه خانواده ها یا حتی برخی کارکنان بیمارستان به زندانی محدوده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی به کادر درمان و خانواده های اونها فشار وارد میکنن تا انتشار اطلاعات مربوط به مرگ زندانیان جلوگیری بشه. برخی منابع گفتن خانواده ها برای تحویل گرفتن پیکر زندانیان جانباخته تحت فشار قرار میگیرن تا درباره علت مرگ یا شرایط زندانی در رسانه ها صحبت نکنن. همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه من. فرنوش، جزئیات بیشتری داریم درباره شیوع بیماری های واریگیردار بین زندانیان در زندان دستگرد و البته دولت آباد.
1: رضا، ما کارزار کشف حقیقت زندان اصفهان رو به درخواست مخاطبان و خانواده های زندانیان راه اندازی کردیم این بار و به مشکلات اون پرداختیم، از جمله شیوع بیماری مننژیت در زندان هستش که یک بیماری عفونی هستش. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده ها میگن که درمانی برای اونها صورت نگرفته. ازدحام جمعیتی که در بندها هستش، بین 40 تا 50 نفر رو در یک بند نگهداری میکنن، باعث میشه این بیماری شیوع پیدا کنه. امکان درمانش رو ندارن، یعنی به سختی اونها رو به بهداری میبرن و درمان میکنن. واکسنی هنوز بهشون زده نشده و تعدادی از اونها به دلیل ابتلا به مننژیت پس از انتقال به بیمارستان الزهرا و فارابی جان خودشون رو از دست دادن. اما به علت فشارهای امنیتی که بر روی این خانواده ها هستش، نتونستن نام اونها رو فاش کنن. این کارزار برای این راه اندازی شد که ما بتونیم به اونها بپردازیم. تعدادی از خانواده ها برای ما پیام فرستادن که زمانی که بعد از مدت های طولانی تونستن ملاقات کنن با زندانیشون، چون ملاقات ها محدود شده به علت شیوع بیماری، میگن که بدنشون تمام تاول داشته و تمام زخم های عمیق عفونی داشتن. حتی زمانی که خانواده ها خواستن دارو بدن، اجازهشو ندادن. حتی خانواده هایی به ما اطلاع دادن که زندانی ما مشکل تنفسی داره، داروهای اون رو هم اجازه ندادن. با وجود این که درمان و رفتن به بهداری سخت شده و دارو درمانی برای مننژیت و حتی برای بهداشت که واقعا این نقص حقوق بشر هستش در زندان هستش، میگن که داروهای آرام بخش و مواد مخدر رو به راحتی بین زندانیان پخش میکنن، یعنی دسترسی به اونا سخت نیست. مطلب دیگه ای رو که خیلی برای ما توضیح دادن، سوء تغذیه و مسئله غذا و بهداشت غذاییشون هستش. مواد غذایی بسیار کم هستش، میگن اون بخشی که اینا میتونن ازش چیزی رو خوراکی رو بخرن یا پول پرداخت کنن، اینقدر گرون شده که خانواده ها حتی از بیرون هم که از لحاظ مالی میخوان بهشون کمک کنن، میگن بازم پاسخگو نیست، نمیتونن. همه هزینه های داخل گرون شده و اونا سوء تغذیه، آب آشامیدنیشون بهداشتی نیست و این بیماری داره روز به روز شیوعش بیشتر میشه در زندان.
0: فرنوش همچنان همراه ما میمونه برای ادامه همین بحث. اما سند غذایی که به دست ایران اینترنشنال رسید تایید میکنه شماری از زندانیان در آتش سوزی 11 فروردین زندان دستگرد اصفهان کشته و زخمی شدند. بر اساس این سند برای 75 زندانی به اتهامهای از جمله شورش پرونده تشکیل شده و 18 نفر از متهمان با اتهامهای سنگینی در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
2: زاغ مهمات پشت زندان دست کرده است شما 11 فروردین. یک الو دو دقیقه است داره تو خودش میسوزه.
0: همچنان همراه هستم با همکارم فرنوش فرجی. فرنوش، جزئیات بسیاری از نقض حقوق زندانیان در زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان دیدیم. درباره هدف کارزار کشف حقیقت بگو.
1: دقیقا همینطوره رضا. کارزار کشف حقیقت تمرکزش رو روی زندان اصفهان گذاشته این هفته. طبق ویدیویی هم که دیدی 11 فروردین پس از انفجاری که صورت گرفت بخشی از زندان آتش گرفت. تعدادی حکم حدود 18 نفر در خطر حکم اعدام هستند. تعدادی هنوز در بازداشتگاه انفرادی هستند. هر روز از این زندان اطلاعات جدیدی میرسه که یکی از زندانیان به انفرادی رفته، حکم اعدام گرفته. اما اینقدر که خانواده ها تحت فشار بودن، اینقدر که بیمارستان ها که این مریض ها رو بردن به اونجا تحت تدابیر امنیتی هستش، اطلاعاتی نتونستن خانواده ها دقیق بدن. ما این کارزار رو راه اندازی کردیم به خاطر اینکه نقض حقوق بشری که در این زندان داره رخ میده در سکوت نمونه و هر کسی که هر اطلاعاتی در مورد هر زندانی که در داخل این زندان هستش، در هر دو زندان، چه بخش زنان چه مردان، چه اتفاقاتی که داره میفته، از بازداشتی های دیما یک عالمه بلا تکلیف هنوز در زندان هستش. یه تعدادی رو ما اطلاع رسانی کردیم پیش، اما تعداد دیگه هم هستش، بعضیا در خطر اعدام هستن، تعدادی از زندانیان که حتی سیاسی هم نیستن در خطر حکم اعدام هستن بعد از این آتش سوزی که اینجا رخ داده، تعدادی کشته شدن در آتش سوزی، بعضیا در آتش این اتفاق افتاده، بعضیا بهشون تیر خلاص زده شده. در کل این کارزار رو ما راه اندازی کردیم و در این هفته‌ای که در پیش رو داریم اطلاعاتی رو که هر کسی از این زندان داره میتونه برای ما ارسال کنه، ما در هفته آینده که به این کارزار میپردازیم مجددا میتونیم در اونجا صدای اینا باشیم که صداشون خاموش نمونه.

0: به عنوان پژوهشگری که درباره کشتارهای مکرر معترضان در ایران تحقیقات انجام میدم، دیدن اینکه همون فجایع بارها و بارها تکرار میشن عمیقا دردناکه. هزاران هزار نفر در ایران تنها به خاطر اعتراض کشته شدن، بیناییشون رو از دست دادن و یا مورد شکنجه، تجاوز جنسی یا حبس قرار گرفتن. من و همکارانم چندین ساله که مشغول مستندسازی سرکوب بیرحمانه خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بودیم. با صدها شاهد مصاحبه کردیم، حجم گسترده ای از شواهد رو تحلیل کردیم و مقامهایی رو شناسایی کردیم که باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. شواهد جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره. مقامهای جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شدن. در ایران مسئولان این جنایات همچنان در قدرتند، در حالی که بازماندگان و خانواده های دادخواه مورد آزار و ستم قرار می گیرند. مهسا یکی از اونهاست. مادر او در جریان اعتراضات سال 1401 به ضرب گلوله کشته شد.
1: اون کسی که شلیک کرده قاتل مادر منه، قاتل عزیزای ماست، تا اون کسی که دستور داده، اون کسی که این قانونا رو وضع کرده، تا اون رهبرشون که بالاترین ردشونه، همشون قاتل عزیزای ما، هزاران هزار آدم بیگناه.
0: مسئولیت از مجازات نهادینه شده و دست مقام‌های جمهوری اسلامی رو باز گذاشته تا در دی ماه 1404 هزاران نفر دیگر رو قتل عام کنه. زمان اون رسیده که مردم در سراسر جهان از دولت‌های خود بخواهند اقدام کنند و یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی رو ایجاد کنند و از درخواست ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کنند.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من بوم لبارا میکنم.
7: دست کم میگن را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورند.
2: بوسه اعتراف کن.
3: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش بس 7 روزه را رد کرد. این روزنامه نوشته این تصمیم نشان دهنده احتمال بازگشت تنش‌ها به فاز نظامی و از سرگیری حملات هوایی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جمهوری اسلامی در طرح پیشنهادی خود خواستار بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در ازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا شده بود، محاصره‌ای که آسیب‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا به مشاوران خود گفت که تهران پس از انتخابات برای دستیابی به توافقی که برنامه هسته‌ای این حکومت را به طور کامل برچیند التماس خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بود. سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرد. به گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی، این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره طرح 7 روزه ارائه شده از سوی تهران اعلام کرد در صورت پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده اجرای آن آغاز می شود و در پایان این دوره تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقداماتی که آمریکا باید در چارچوب این طرح انجام دهد موضوع جدیدی نیست و تمامی آنها از قبل در تفاهم نامه ذکر شده. عراقچی در این حال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی تحت فشارها از حقوق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد.
1: در حالی که تیم‌های دیپلماتیک کشورهای دیگر در حال این هستند که ببندن ساکاشون رو، کم کم برگردن به کشورهاشون و بعد برن با رسانه‌های داخلی خودشون صحبت بکنن، بگن چه آوردی داشتن از مجمع عمومی سازمان ملل برای کشور خودشون، تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره از آخرین ثانیه‌ها و دقیقه‌ها برای دیدار بیشتر هم با اون کشورهایی که نقش میانجی رو داشتند میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی استفاده بکنه، شاید که بتونه از سازمان ملل توشه‌ای رو به خصوص اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. می‌دونیم اون گونه‌ای که آقای ترامپ بارها و بارها اشاره کردن، وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار بد هستش. جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهوریش در مصاحبه‌ای که داشته اعلام کرده که خواهان این هستش که برگرده به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. ولی سوال اصلی اینجاست، اگر تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اینقدر برای جمهوری اسلامی خوب بوده که مرتباً از بازگشت به اون دارن صحبت میکنن، پس چرا سپاه پاسداران آمده به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها به گفته آقای ترامپ 2 روز بعد از اون حمله کرده و اون تفاهم‌نامه رو به نوعی آتش بزش رو نقض کرده؟ عباس عراقچی آمده تلاش کرده توپ رو در زمین آمریکایی‌ها بندازه، حالا گفته که یک فرصت افروزه هستش، یک طرح افروزه هستش برای بازگشایی تنگه هرمز و حالا این آمریکایی‌ها هستن که باید تصمیم بگیرن که چه می‌خوان بکنن. اما طرف آمریکایی چه داره میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چه میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای ما پیش از این که بخوایم مسئله هرمز را حل بکنیم در هیچ مذاکره‌ای نخواهد رفت. ثانیه‌ها داره اینجا به سرعت برای جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تفاهم می‌گذره. خیال آمریکایی‌ها اما راحته، چرا که محاصره اقتصادیشون و تحریم‌های اقتصادیشون بسیار خوب داره عمل می‌کنه. باید منتظر مون ببینیم پایان سازمان ملل برای جمهوری اسلامی چه سرنوشتی را رقم خواهد زد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا با انتشار گزارشی نوشت زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج، در پرونده جدید که در دوران حبس علیه او گشوده شده بود به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. این فعال مدنی علاوه بر حبس به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی هم محکوم شد. هنگا گزارش داد محمد احمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تعامل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروند جاسوسی عنوان شده و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی اون رو اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان می ایستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا است. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین مقام های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم با بسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشت دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد در پی توقف پروازهای نجف فروش بلیط پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی متوقف شده. بنابر اعلام این سازمان شرکت‌های هواپیمایی موظف شدند مبلغ بلیط پروازهای تعلیق شده را بدون کسر جریمه و به طور کامل به مسافران بازگردانند. این سازمان همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای جابجایی مسافران حاضر در ایران و عراق مجوزهای مورد نیاز برای پرواز به فرودگاه‌های مرزی ایران و بالعکس را برنامه‌ریزی کند. محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. مخبر گفت اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند. او مدعی شد که مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. در بخش قبلی خبر از عطا محمد کارشناس روابط بین الملل در مورد پیامدهای داخلی خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسیدم.
2: اکنون جنوب لبنان درگیر و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. بلاوا سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه، اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروههایی در عراق داریم که ضمن اینکه شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونن برخی از گروه‌های به ویژه شیعه در عراق، اما

0: اکونومیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
1: شورای وزیران ایتالیا طرح جدیدی را برای ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در مدارس تصویب کرده. گزارشی از صدف باغبانی.
2: دولت ایتالیا در شورای وزیران طرح ممنوع شدن استفاده از برقه در مدارس ایتالیا را تایید کردش. طرحی که چند روز پیش نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی از اون صحبت کرده بود و اعلام کرد استفاده از برقه در مدارس ایتالیا را ممنوع خواهیم کرد و حالا در متن نهایی مشخص شده که در تمامی فعالیت‌های مدرسه نه فقط کلاس درس، در اردوها، کلاس‌های تقویتی دانش آموز اجازه پوشاندن صورتش رو نداره به شکلی که هویت اون مشخص نشه. در متن نهایی که حالا تایید شده کلمه برقه و نقاب نوشته نشده و به همین دلیل وزیر آموزش اومده تاکید کرده که منظور ما همون نقاب و برقه هستش. وزیر آموزش شخصیه که خودش این طرحو ارائه داده بوده و در ادامه گفته که استفاده از کلاه و ماسک پزشکی ممنوع خواهد بود. کلاهی که اگر تا بالای چشم بیاد و اجازه نده که هویت دانش آموز مشخص بشه و اگر شخص این قوانین رو رعایت نکنه 200 تا 1000 یورو جریمه خواهد شد. دانش آموز اگر بزرگسال بشه خود پرداخت میکنه، اگر زیر سن قانونی باشه والدین پرداخت میکنن. اما یک نکته دیگه ای که در این طرح حذف شده اینه که حتی والدینی که قرار بود در جلسات مدارس حضور پیدا کنن اجازه استفاده از برقه نداشتن و اگر استفاده میکردن جریمه میشدن که این بخش در بازنویسی ها حذف شده بود. اما حالا پس از تایید در شورای وزیران رئیس جمهور ایتالیا باید این طرحو امضا بکنه و بعد روند قانونی در پارلمان آغاز بشه. اما اینم مهمه که بدونین نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که دلیل برقراری این طرح اینه که
1: ممنونم از همراهی شما.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

4 سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی گذشت. جنبشی که در آن راحله امیری به واسطه شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی چشمش را از دست داد. حالا پس از 4 سال اعتراض، سرکوب، کشتار و جنگ با او درباره آنچه از دست رفت، آنچه به دست آمد و معنای امروز زن زندگی آزادی گفتگو می کنم.

0: راحله امیری عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادی. 4 سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. در این 4 سال تو یک زخم 4 ساله رو با خودت حمل کردی، یک آسیب دائمی که توسط شلیک نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به تو وارد شد و این زخم با تو بوده و حتما تجربیات متفاوتی در این 4 سال تو کسب کردی. اما بر اون چیزی که براش به خیابون رفتی، به خاطرش به خیابون رفتی، آیا امروز محقق شده؟
1: من خوشحالم که اینجا باهات میتونم حرف بزنم. فکر می‌کنم اول از همه برگردیم ببینیم اصلا ما برای چی رفتیم توی خیابون. چون وقتی اسم زن زندگی آزادی میاد خیلی فکر می‌کنم ما به خاطر حجاب رفتیم توی خیابون، ولی من اگه بخوام از زاویه دید خودم بگم، حجاب فقط یه قسمتیش بود. من به عنوان یه دختر جوون ایرانی که داشتم تلاش میکردم، کار میکردم، درس میخوندم و دوست داشتم یه آینده ای داشته باشم، ولی هر چی تلاش میکردیم انگار میخوردیم به بنبست. تازه این مال 4 سال پیشه و امروز فکر کنم شرایط خیلی سخت‌تر شده. و یکی از دغدغه‌های خود من همیشه بچه‌های کار بودن. گفتم یه کشور به این ثروتمندی چجوری میشه که اینقدر بچه کار داشته باشه؟ و خب ما به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ و اینکه خب آزادی پوشش نداشتیم، آزادی تفکر نداشتیم، آزادی بیان نداشتیم، هیچ مدل آزادی رو نداشتیم متاسفانه. و در کنار همه اینا خب یک سری قانون ضد زن، جامعه مرد سالار که زن هیچ حق و حقوقی نداشت و همه اینها باعث شد که من به عنوان یه دختر ایرانی، یه دختری که جوان بودم، تصمیم گرفتم برم و اعتراض کنم، برم توی خیابون. آره الان 4 سال میگذره، یه بخش زیادی از چیزهایی که ما رفتیم براش توی خیابون درست که نشده، بدتر شده و اون بخش دست ما نبوده، در کنترل ما مردم نبوده. اینکه اقتصاد الان دلار شده 200,000 تومان دست ما نبوده، اینکه سرکوب ها شدیدتر شده دست ما نبوده، اینکه آزادی که ما شاید میخواستیم به اون معنا الان نیست، این واقعا دست ما نبوده. ولی اون قسمتش که دست مردم بوده و مردم میتونستن براش یه کاری کنن، اون تغییر کرده. من این تغییر رو میبینم. به نظر من بعد از زن زندگی آزادی یه تغییر بزرگی توی آگاهی و ذهن مردم ایران رخ داد و این یه چیزیه که ما باید ببینیم. یه اتفاقی که یکی از دستاوردهای زن زندگی آزادی به نظر من اینه که شاید از جهت روانشناسیش دارم میگم، ما مردم ایران عزت نفسمون رو پس گرفتیم. کجا اینو دیدیم؟ وقتی که توی انقلاب شیر و خورشید برنجا رو ریختن توی آسمون، اون یه تصویر بود که ما دیدیم، ولی اون عزت نفسی بود که ما ایرانی‌ها پس گرفتیم. 47 سال جمهوری اسلامی هی میخواست بزنه تو سر مردم ایران، شما لیاقت ندارین، شما نمیتونین، شما اینجوری، شما اونجوری، و مردم ایران رو سرخورده کرده بود. ولی بعد از زن زندگی آزادی انگار مردم عزت نفسشون رو پس گرفتن و مردمی که عزت نفس داشته باشن میدونن لیاقتشون بیشتر از این زندگی، ارزششون بیشتر از اینه و میجنگن که به دستش بیارن.
0: وقتی چهره شهرها رو حالا میبینی و زنانی که اینطور حجاب اجباری رو پس زدن، مقاومتشون رو بعد از 4 سال میبینی، حتما یکی از خواسته های جنبش مهسا همین بوده. هرچند همونطور که گفتی برخی مطالبات سیاسی نتونسته که محقق بشه، ولی همین احساسی که داری به مقاومت زنها شاید بخشی از اون چیزی است که همونطور که گفتی بعد از اون دستاوردش رو میشه انعکاسش رو پژواکش رو در اعتراضات دی ماه دید. درسته؟
1: جمهوری اسلامی تسلیم شد، تسلیم قدرت زنهای ایرانی شد. زنهای ایرانی مقاومت کردن، شجاعت به خرج دادن، با همه ترسی که داشتن بدون حجاب رفتن توی خیابون. من میدونم چه ترسی داره و مخصوصا روزهای اول چقدر وقتی حجاب برداشتیم ترسناک بود، ولی مقاومت کردن، مبارزه کردن و امروز داریم چهره قشنگ رو توی شهر رو میبینیم و این تغییر اتفاق افتاده. به نظر من کلن انقلاب شیر و خورشید ادامه انقلاب زن زندگی آزادیه. اینا در امتداد هم دیگه بودن و ما خب تو زن زندگی آزادی سخت‌تر بودیم که ما بخوایم حجاب برداریم. وقتی تو زن زندگی آزادی حجاب برمی‌داشتی علنا داشتیم گفتیم من با تو جمهوری اسلامی مشکل دارم، در صورتی که ما الان تصویری از زنهای بی حجاب می‌بینیم که جمهوری اسلامی ازشون داره استفاده می‌کنه، پرچم می‌چرخونن. الان یه ذره خب این آسون‌تر شده.
0: وقتی که اعتراضات دی ماه اتفاق افتاد، اون کشتار 10,000 نفر، سرکوب خونینی که روی داد، چه احساسی داشتی وقتی تصاویر جاوید نامان و مجروحان این کشتار رو میدیدی؟ آیا تجربه 1401 برات زنده میشد؟
1: قطعاً قطعاً زنده میشد. و من روزهای اولی که انقلاب شیر خورشید شروع شد هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود. اگه یادتون باشه تصویر یک مردی بود که تنها نشست توی خیابون، یا یه سری تصویرهایی بودن که آب میپاشتن رو مردم، من گریه میکردم. به دوستان میگفتم من اینجا چی کار میکنم؟ من الان ما توی ایران باشم، من الان جای اشتباهی هستم. و حالا بعد بر همه عجیب بود، میگفتن چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، تو چته؟ و واقعا هم نمیدونستم، ولی حس میکردم این بار یه اتفاقی قرار بیفته. و بعد کم کم اون کیسه های مشکی رو دیدیم و فهمیدیم که نه واقعی هن. و هیز این سوال بود که تو دو شب چجوری تونستیم بکشیم این تعداد رو؟ و هی می اومد، هی ویدیو می اومد. و برای من اون روزها سخت‌ترین روزها، و من همش از خودم یه سوالی میپرسم که زن زندگی آزادی برات سخت‌تر بود که زندگیش کردی یا شیر و خورشید؟ اوایل که تو انقلاب شیر و خورشید بودیم میگفتم شیر و خورشید سخت‌تر برای من، زن زندگی آسان‌تر بوده. ولی الان که یه ذره فاصله گرفتیم میبینم که نه، هر دوش سخت بوده. توی زن زندگی آزادی اون ترسی که تجربه کردم، اینکه چشمم رو از دست دادم، تیر خوردم، بازداشت شدم، بازجویی شدم، خب همه اینها خیلی سخت. و فقط ذهن آدم یه کارکردی داره، یه سری چیزها رو پاک میکنه که تو درد کمتری بکشی. و یه سری چیزها رو من واقعا یادم رفته بود از زن زندگی آزادی بخوام، اوه چه دردی اون موقع تجربه کردم. از کجا فهمیدم؟ یه روزی که وسط فروپاشی روانی داشتم گریه میکردم توی انقلاب شیر و خورشید، و کف خونه نشسته بودم گریه میکردم، و یک آن مرز بین واقعیت زندگیم که راهله تو در آمریکا داری زندگی میکنی توی خونه خودتی، با اون لحظه که تیر خوردم گم کردم. و کف دست راستم رو دیدم، لحظه که من تیر خوردم، دستم از روی چشمم بعدشم پر از خون بود. من مرز واقعیت اون لحظه رو گم کردم و کف دست راستم رو دیدم که پر از خونه. خیلی صحنه ترسناکی بود برای من که من الان کجا؟ من توی ایرانم یا توی آمریکا؟ من کجا؟ من نمیفهمم کجا. و فهمیدم که فلش بک هام برگشته، تروما هام برگشته، پشت در خونم صدا می اومد، فکر کردم مامورا میخوان بریزن توی خونه منو بگیرن. و میدونی دردناکیش کجا بود؟ این بود که من فقط اون لحظه رو نمیدیدم که یک نفر آسیب دیده یا یک نفر کشته شده، من سالهای آیندهش رو میدیدم چون خودم زندگیش کرده بودم. من عملهای فراونی که بچه ها میکنن و دردی که میکشن رو میدیدم. من اینو میدیدم دختری که تیر خورده چشمش میره جلوی آینه و آیا میتونه به چهره خودش نگاه کنه یا نه، میتونه چهره جدیدش رو قبول کنه یا نه، چقدر زندگیش به هم میریزه، کی تردش میکنه، کی تنهاش میذاره، آیا امنیتش به خطر میفته، آیا مجبور میشه مهاجرت کنه تنهایی و معلوم نیست با چه چیزایی روبرو بشه. خانواده هایی رو میدیدم که تا آخر عمرشون سوگوار بچه هاشونه و این دردناکترش میکرد. و تمام دردهای اون 4 سال انگار برای من برگشتن. آره،
0: وقتی داشتی صحبت میکردی از ابتدای اعتراضات میگفتی، گفتی به دوستت، گفتی که اگه من بودم باز میرفتم شرکت میکردم. وقتی کشتار 18 و 19 رو دیدی، بازم فکر میکنی اگه بودی میرفتی به شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. من یه
0: با وجود آسیبی که به چشمت خورده، با وجود اینکه این تجربه رو گذروندی، باز هم شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. ایران کلا برای من چیز خیلی مهمیه، یک جای ویژه‌ای در زندگی من داره. وطن برای من خیلی چیز مهمیه. یه بار یکی از من پرسید دوست داری تو رو با چه عنوانی بشناسم؟ گفتم ایران دوست، یه کسی که وطن پرست، ایران دوست داره.
0: 4 سال پیش یک همبستگی بسیار کم سابقه حول محور شعار زن زندگی آزادی و ماهیت این گزاره اتفاق افتاد، و بعدتر خب مشاهده این بودیم که اون همبستگی از هم پاشید و این 4 سال رو سپری کردیم، اعتراضات، سرکوب و جنگ. امروز هم آیا زن زندگی آزادی همون معنای روز اول رو برای تو داره؟
1: برای من آره، برای من زن زندگی آزادی هنوز همون معنا رو داره. وقتی هنوز میشنومش هنوز ممکنه قلبم بلرزه، هنوز ممکنه اشک تو چشمام جمع بشه. همون زن زندگی آزادیه که من تو ایران تو خیابونا فریادش زدم، برای من همونه. و حسش هنوز همونه، شاید عمیق‌تر شده، باورم بهش بیشتر، چون دارم دستاورداشو میبینم. چون هر انقلابی ما در لحظه نتیجهشو نمیبینیم، تو طولانی مدت نتیجهشو میبینیم. الان ما داریم دستاوردهای زن زندگی آزادی رو میبینیم و حتما چند سال دیگه دستاوردهای انقلاب شیر و خورشید رو میبینیم. انقلاب ها، انقلاب زن زندگی آزادی، شیر و خورشید متعلق به مردم ایرانن. مردم ایرانن که این انقلاب ها رو رقم میزنن، مردم ایرانن که توی خیابون میرن، آسیب میبینن، کشته میشن، سوگوار میشن. و این انقلاب ها متعلق به اونها، نه به هیچ گروه سیاسی، نه به هیچ چیزی. چه اون کسایی که هشتگ زن زندگی آزادی رو برمی‌دارن و یک سری چیزهایی میگن که شاید اکثریت مردم باهاش مخالف باشن، یا کسایی که متاسفانه به ما میگن زز الف، هر دو طیفش ناراحت کننده است، هر دو طرفش ناراحت کننده است.
0: از سو گفتی ملت ایران خب هزینه بسیار زیادی پرداختند در ماهای اخیر و همونطور که گفتی یک ملت سوگوار که خسته است. خودت چقدر با همه این شرایط به آینده ایران امیدواری؟ تصویرت چیه از آینده ایران؟
1: من سوگوارم ولی امیدوار، خیلی هم امیدوارم به آینده ایران و تصویری که از ایران میبینم. فکر میکنم یکی دیگه از دستاوردهای انقلابهای ما اینه که یه نسلی در ایران داره رشد میکنه که بسیار بسیار شجاع، هنجار شکنه، حق خودش رو میدونه، عزت نفس بسیار بالایی داره، اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و این نسل قرار ایران رو تغییر بده. قطعا با کمک نسل‌های قبلی، اصلا این نسل تربیت نسل‌های قبلیه، نسل‌های قبلی سرکوب شدن و گفتن بذار ما این نسل که تربیت کنیم که بتونه حقش رو بگیره. روزی که اون روز بزرگ که ایران آزاد میشه، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، برای همیشه از تاریخ حذف میشه، ما ملتی هستیم که خوشحالم و سوگوار میرقصیم، ولی با سوگ، همونجوری که مادرای دیما سر مزار بچه هاشون رقص سوگ رفتن، ما اون روز هم با سوگ میرقصیم، قطعا با بغض و عشق میرقصیم و جشنمون اینجوری نیست که خیلی خوشحال باشیم، یه سوگ بزرگ داریم، ولی این سوگ بزرگ رو تبدیلش میکنیم به اینکه ایران رو بسازیم، چون اون بچه هایی که رفتن تو خیابون بیشتر از همه عاشق زندگی بودن. و من همیشه میگم ما بازمانده ها اول از همه باید راوی شجاعت بچه ها باشیم و شجاعتشون رو تعریف کنیم، بگیم، بذاریم یادمون بمونه و بعدش جاشون باید زندگی کنیم و جاشون باید ایران رو بسازیم. و من اون روز رو میبینم که ما ایران رو میسازیم و پیروزیمون رو جشن میگیریم.
0: ممنونم برای این گفتگو راحله امیری، روانشناس و از مبارزان جنبش زن زندگی آزادی.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
8: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها راه اندازی کرد،
9: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
10: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
11: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
12: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
13: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
14: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
15: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
16: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
17: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
18: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
13: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بیبی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویتکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مجتبی و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پر سر و صدایی بود. حتما در بخش‌های مختلف خبری اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمی‌خوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. می‌خوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده، یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کامل ترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف تو دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و از سرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بوده که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به اینکه در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قرار تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات امریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته. این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم، یه ویدیو دیگه هم هست، ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوون است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین رو میگه. هر رهبر جهانی هم که باهاش ملاقات کنید، به رئیس جمهور میگه ما هم موافقیم. اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. بالاخره یه نفر باید یه کاری در این مورد بکنه، وگرنه این اتفاق میفته. کره شمالی رو تصور کنید، ولی این بار وسط خاورمیانه. این برای کل دنیای فاجعه خواهد بود. اون وقت دیگه برای گازوئیل 6 دلار یا هر قیمتی که امروز صبح بوده پرداخت نمی‌کنید. باید سه برابرش رو بدید. چون جمهوری اسلامی کنترلش رو به دست میگیره و میگه شما نمیتونید به ما دست بزنید، چون ما سلاح هسته‌ای داریم.
0: صحبت‌های مهمی بود ها. اشاره کردم به شوخی ترامپ با روبیو، درباره کوبا هست این شوخی، اما یه جاش به ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
1: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
0: دقت کردید، گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. این یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتی های دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدوداً 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این 2 سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید، کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو، دوستان، در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت 2 سال و خورده‌ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دیما چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی 2 سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت‌هاست در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل‌ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای 2-3 سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این 1-2 روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه هم پخش بکنم. دقیقاً وایب این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه‌گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه میدم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: ببخشید، باعث مشکل فنی بود. اگه اتاق فرمان صحبت‌های بیبی رو پخش بکنه ممنون میشم.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا 2 ماه.
1: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن. شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا. یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن.
0: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوها ایجاد شده. به هر حال بیبی در این صحبتهایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون 2 سال در نظر بگیریم، اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه رو شاهد باشیم. من معتقدم قبل از اون، به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین‌المللی، و همین دلیل تنش‌ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید، در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم، کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به 2 مسیر میرسونه. دوستان، من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل سبا و نوچه‌هاش مثل تایب و وحیدی، همین جریانی که حتی گن زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گن زدن به هیکل عراقچی که الان منتظر تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرش میتونه از امریکا یا بگیره یا نه، به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویدکاف دیدار کرده و گفتن بدونه هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یه کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه داری امریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اونجایی خواهیم رسید که امریکایی‌ها شبیه ونزوئلا می‌بیننش. گوش بدیم صحبت‌های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی‌کرد جمهوری اسلامی آماده ی توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی‌ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه ی شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی‌ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونش که نمیخوان این دیل رو بدن همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویدکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجع به ترامپ و نتانیاهو چی گفته؟ گوش بدید برمیگردیم.
4: پس تو خودت میدونی جنایتکار، تو خودت میدونی متهم هستی، تو خودت میدونی احتمالاً هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یخت رو میگیرن.
0: این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستن، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر این که اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با امریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما امریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلی تر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در برنامه پخش کردم، گفت من دیگه دنبال این که بخوام سر یه سری مسائل جزئی با اینها دیل بکنم نیستم، دنبال یک توافق جامع و کلی هستم. الانم از وضعیت راضیه، محاصره روشون فشار آورده، تحریم ها داره کار میکنه، جریان نفت هم کم و بیش شبیه قبل جنگ هست. ترامپی که من میشناسم خیلی در این شرایط اهل کوتاه اومدن نیست. گوش بدید که چی گفته این هفته توی یکی از همین نشستا.
5: ما هر شب بین 25 تا 30 کشتی رو رد میکنیم، گاهی هم در طول روز این کار رو انجام میدیم، ولی بخش زیادی از عملیات شبانه است و محاصره‌ای که ایجاد کردیم قدرتمندترین محاصره‌ایه که تا حالا کسی دیده. اسمش رو گذاشتیم دیوار فولادی و نیروی دریایی ما فوق‌العاده است، ارتش ما فوق‌العاده است، واقعاً فوق‌العاده است. الان میزان نفتی که از تنگه عبور میکنه با اختلاف خیلی زیاد از هر زمان دیگه‌ای از شروع درگیری بیشتر شده.
0: حالا اگه اون توافق جامعی که امریکا مد نظرش نشه، که من فکر میکنم با وجود مشتبه و نوچه هاش نمیشه، ما شاهد چه خواهیم بود؟ سناریوی اول که اسمش رو میگذارم ضربه کاری، بهش میپردازیم. الان ترامپ به اون طرحی که دو سه ماه پیش قرار بود اجرایی بشه، یعنی همون طرح اسرائیل برای زدن زیرساخت‌های اقتصادی رژیم، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و همطور لایه‌برداری معروف، چراغ سبز نشون میده و با هماهنگی اسرائیل میبرتش جلو. جزئیات این طرح بعداً در اومد، رسانه‌ها مفصل بهش پرداختن اگه خاطرتون باشه دو سه ماه پیش. اما زمان‌بندی این عملیات، اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای باشه رو من بعید میدونم. بعد از انتخابات چطور؟ احتمالش به مراتب بالاتر هست. حالا سوالتون ممکن این باشه که از بعد انتخابات تا کی؟ به نظر من از بعد انتخابات تا قبل از ژانویه، یعنی قبل از اینکه ترکیب جدید کنگره برن و در ساختمان کپیتال هیل مستقر بشن. به نظر من در این فاصله زمانی احتمالش وجود داره که این عملیات دوباره کلید بخوره. چرا؟ چون حتی اگه انتخابات اسرائیل برگزار بشه و نتیجه خیلی هم به نفع بیبی نباشه، مذاکرات برای اینکه احزاب مختلف بتونن اینجا ائتلاف تشکیل بدن زمان بر هست. طبق قانون نامزد اول 28 روز فرصت داره که تا 14 روز تمدید میشه. اگه نشد نامزد دوم 28 روز دیگه میگیره و بعد هم 21 روز در اختیار خود کنست هست، که یعنی پارلمان اسرائیل. جمعش حدوداً 3 ماه هست. یعنی حتی اگه بیبی نتونه اکثریت رو به راحتی به دست بیاره، برای طرف مقابل هم اصلا اینقدر ساده، یعنی احزاب رقیبش هم اینقدر ساده نیست که بخوان 10 15 روزه ائتلاف تشکیل بدن و دولت رو تحویل بگیرن. به نظر من بعد از انتخابات اسرائیل ما حداقل 2 3 ماهی درگیر این هستیم که کی میخواد دولت تشکیل بده و کی قراره با کی ائتلاف بکنه. این دقیقاً یه فرجه طلایی رو برای ترامپ و نتانیاهو به وجود میاره که برگردن به همون عملیات نظامی. بعد این عملیات با لایه‌هایی که از رژیم برداشته میشه و اون ضربه شدید مالی و استراتژیک که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد خورد، تازه شاید فرصتی فراهم شه که ترامپ ببینه آیا با این وضعیت به اون توافق جامع یا ورژن دومی که میخواد میرسه یا خیر. این رو بگذارید به عنوان سناریوی اول. سناریوی دوم که اسمش رو من گذاشتم روز از نو، روزی از نو چه هست؟ اینه که اینها سر یه حداقل هایی که بتونه قیمت نفت رو بیاره پایین توافق بکنن و ما شاهد یک دوره تناوبی باشیم. یعنی چی؟ دقیقاً مثل همون چیزی که تو این چند ماه شاهدش بودیم. یه توافق موقت، دوباره یه نفر از داخل ایران بیاد جفتک بندازه، مثل همون ماجرایی که نیویورک تایمز گزارش کرد. یه تایب نامی مثلا بیاد دستور بده سه تا کشتی رو بزنن، دوباره امریکا بره سراغ لارک و هرمز و قشم و سیریک و اینا، دوباره برای یه مدتی محاصره برقرار بشه، بعد با وساطت شهباز و رجب و اینها دوباره یه توافق موقت شکل بگیره، دوباره حمله بشه و روز از نو، روزی از نو. یعنی این دوره تناوبی اونقدر ادامه پیدا بکنه تا اون پلن دو ساله اسرائیل که گفتم تا پایان ریاست جمهوری ترامپ مد نظرشونه، از یه مسیر موازی کارش رو در ایران پیش ببره. در حال حاضر من خودم احتمال اینکه ترامپ به اون عملیات بزرگ چراغ سبز نشون بده رو بیشتر میدونم. ولی این سناریوی روز از نو در چه صورتی ممکنه رخ بده؟ تنها در یک صورت، اینکه در سفر این هفته شی جین پینگ پشت پرده به ترامپ گارانتی هایی داده باشه که جمهوری اسلامی حداقل به همین کف مطالبات و مینیمم ها پایبند بمونه تا یه فرجه ایجاد بشه و ببینن اصلا میتونن وارد مذاکرات جدی تر با رژیم بشن یا نه. گوش بدید خود ترامپ چی گفته در این باره.
6: در مورد جمهوری اسلامی قراره با پرزیدنت شی چی بگه؟
7: حالا میبینیم. درباره این موضوع و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنم، ولی همه چیز داره خوب پیش میره، از جمله همین موضوع.
0: من نمیدونم چین چه گارانتی داده یا اصلا میتونه بده، یا حالا شی برمیگرده پکن با تهران چه تماسایی میگیرن و یا میتونه اصلا نقشی ایفا بکنه یا نه، ولی عرضم اینه دوستان، اصلا بحث من این نیستش که ترامپ توافق میخواد یا نمیخواد. عرضم اینه که این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه به قدری حتی منافع خودش رو هم تشخیص نمیده که من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه. این دقیقاً چیزی که ما تو هفته‌های آینده خواهیم فهمید. تصاویرم که دارید می‌بینید از دیدار ترامپ و شی هست. در نهایت ما شاهد دو سناریو هستیم، یا ادامه همین دوره تناوبی، روز از نو، توافق موقت، نقض توافق، عملیات محدود و دوباره توافق موقت، یا سناریویی که ترامپ بزنه به سیم آخر و بگه آقا من دیگه خسته شدم، مهره‌های اضافی رو از سر راه بردارن، یه ضربه کاری به این رژیم بزنن که دیگه نتونه از جاش بلند بشه، تا ترامپ ببینه آیا در نهایت می‌تونه اون دیل ونزوئلا رو، اونطور که وزیر خزانه داریش هم در مصاحبه که پخش کردم دیدید گفت، بگیره از اینها یا خیر. یه چیزی هم درباره کاراکتر ترامپ یادمون نره دوستان. الان این برتری نسبی که نسبت به رژیم داره به دلیل محاصره و تحریم‌ها رو راحت از دست نمیده. این وضعیت یک پیروزی روانی در رسانه‌ها به ترامپ داده. حرفاشو پخش کردم دیگه، چقدر خوشحال از کشتی‌هایی که رد می‌کنن آمریکایی‌ها از هرمز و اینها، بعد از اون انتقادهایی که ازش می‌کردن که تو شکست خوردی رفتی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد امضا کردی از اوباما بی‌عرضه‌تر یا از این صحبت‌ها، ترامپ این لورج یعنی اهرم فشار رو به این راحتی از دست نمیده و کاملا متوجهه که این فشارها تا چه اندازه روی رژیم تأثیر ویران کننده داشته. گزارش‌هایی که من اینجا از دوستانم در اسرائیل شنیدم حاکی از اینه که وضعیت مالی و اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی در خیلی از بخش‌ها به شدت داغون هست. اخباری که از تهران از تجار و فعالان اقتصادی دریافت می‌کنن نشون میده وضع واردات و صادرات فوق‌العاده وخیم هست و تحلیلگرهای خودشون حتی نمیتونن تخمین بدن این وضعیت چقدر دیگه میتونه دووم بیاره. ولی از اونجا که همیشه باید رو خریت آخوند حساب بکنید دوستان، من حتی با این شرایط فلاکتبار هم نمیتونم تصور بکنم که ترکیب رهبری فعلی یعنی مشتبه و نوچه‌هاش به خصوص طائب و وحیدی به این نتیجه برسن که باید با امریکا وارد مذاکره جدی برای توافق جامع بشن. به همین دلیل احتمالاً ما بعد از انتخابات شاهد بازگشت ایالات متحده به همون عملیات بزرگ خواهیم بود و این بار قطعاً اسرائیل هم در کنارش خواهد ایستاد. چه بسا با توجه به وقایع این یک دو ماه اخیر حتی برخی کشورهای عربی هم علنی تر مشارکت بکنن. من روند کلی رو اینطور میبینم، هرچند که حالا اخباری از مذاکرات و اینها هم بیاد و بره، میگم موضوع من این نیستش که در واشنگتن میخوان توافق بکنن یا نه، قطعاً میخوان، مسئله در تهران هست. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. ترامپ پخش کردم صحبتاشو، گفت من سر یک دوراهی و یک تصمیم بزرگ قرار دارم که احتمالاً بعد انتخابات این تصمیمو بگیرم. به نظرتون چی در سرش میگذره؟ و سوال دومم هم اینجا ازتون بپرسم، سفر شی جین پینگ چجوری ممکنه این رو تحت تاثیر قرار بده؟
8: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما و از ادب حضور مردم دلیر ایران. ببین در مورد مسئله گفتگوی آقای ترامپ در سازمان ملل بایستی عرض بکنم، ایشون داره سعی میکنه که حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به یه انتخاب پرهزینه بکنه. ترامپ ما دیدیم در سخنرانیش توافق و امکان بازسازی ایران رو در مقابل نابودی جمهوری اسلامی اومد قرار داد. این زبان هم تهدید نظامی رو به ابزار فشار داره در مذاکره تبدیل میکنه، هم یک فشار مضاعفی رو به حکومت داره وارد میکنه که شما هرچی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید ولی راه چاره ای ندارید به غیر از تسلیم. حالا اینم عرض بکنم که خود واشنگتن هم با یه انتخاب دشواری روبرو هست که اونم چیه؟ که چجوری تهدیدها رو مهار بکنه و امنیت انرژی رو بتونه برگردونه. به نظر من یک معیاری هم اینجا ترامپ داره ازش استفاده میکنه، اونم تغییر قابل سنجش در توان و رفتار حکومته. میخواد رفتار این حکومت رو اینقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت اینجوری بخواد نشون بده که آینده ایران با آینده این حکومت با همدیگه دوتا چیز مختلف هستن. و این رو هم در ضمن صحبتاش اشاره کرد. شما به صحبتهای آقای به سفر آقای شی جین پینگ اشاره کردی، اینجا اگر اجازه بدی این فرصت رو استفاده بکنم و این رو هم عرض بکنم. سفیر ایالات متحده در چین میگه ترامپ به شی هشدار داده که کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی رو باید بذاری کنار. ما این داستان رو نمیتونیم بپذیریم. ولی برداشت شخصی من اینه که پرونده ایران یه بخشی از چونه‌زنی بزرگتر بین ترامپ و شی خواهد شد. پشت پرده هم من فکر میکنم یه سناریوی خیلی محتملی وجود داشته باشه. شی بپذیره که از حکومت جمهوری اسلامی اون حمایتش رو کمتر بکنه و در عوض بتونن تنش منطقه‌ای رو مهار بکنه. برای چینم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینش از فایدهش بیشتر نشه. ضعف یه اشتباه دیگری هم که حکومت جمهوری اسلامی کرده اگه خاطرمون باشه اون داستان نگاه به شرقشون بود که الان دیدیم اونا هم اومدن با اون نگاه به شرق در حقیقت وابستگی رو به مردم ایران به عنوان استقلال و قدرت اومدن فروختن. ولی همه اینها رو که عرض کردم بخوایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که چین هرگز نمیاد فشار واقعی در مقابل بانک ها، تجارت و حتی استفاده از توانمندی اقتصادی و بانکی امریکا رو به جمهوری اسلامی بخواد بفروشه. به همون خاطرم جمهوری اسلامی رو خیلی راحت میتونن کنار بگذارن و من فکر میکنم ترامپ هم همون جوری که شما فرمودید منتظر انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه تا موقعی که حتی اگر دموکرات ها هم بخواهند قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت داره.
0: بله آقای دکتر، سخنرانی بیبی نتانیاهو بسیار مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته و واقعا هم سخنرانی درخشانی بود. بسیار صحبت های جالبی مطرح کرد نخست وزیر اسرائیل از این تریبون چپ زده میشه گفت. فکر میکنید که نقش اسرائیل در این روند چه خواهد بود توی 3-4 ماه آینده؟ حدود یه دقیقه
8: اول از همه آقای نتانیاهو آدم ناواردی در سازمان ملل نیست. سالها اونجا خدمت کرده، بلد بود چجوری با اتاق صحبت بکنه. در حقیقت ایشون بهتر از اون کسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آمده بود برای مردم ایران صحبت کرد، ولی به نظر من قدرت مردم رو در مقابل حکومت قرار داد. با نشون دادن دستگاه استارلینک یه پیام مشخصی به جمهوری اسلامی داد، اونم ارتباط آزاد با مردمه. و ضمناً اون نقش تلویحی اسرائیل در تضعیف توان حکومت و تضعیف توان تهدید حکومت رو به رخشون کشید. ضمناً اومد قطر، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا رو هم به شدت کوبید. ولی یک نکته بسیار جالب دیگری هم بود، آمد از زنده یاد برادر خودش به عنوان یک قهرمان جنگی یاد کرد که او بهش گفته بود ما برنده خواهیم شد چون چاره دیگری نداریم. و در مورد فرزند سفیر اسرائیل در امریکا که الان زخمی شده بود، در بیمارستان هست، به شدت مجروح شده، که ایشون هم گفت ما فقط یک کشور داریم و باید از اون دفاع بکنیم. پس در حقیقت دفاع تمام قد از اسرائیل، دفاع تمام قد از مردم ایران و شرمندگی کامل برای اروپا، کشورهای عربی و حتی ترکیه‌ای که اردوغان آمده بود گفته بود من میخوام بیام بتونم اورشلیم رو به دست بگیرم، که ایشون گفت شما هرگز این کار رو نمی کنی. و رئیس جمهور قبرس هم اومد از خجالت اردوغان در آمد و گفت شما در مورد اشغالگری صحبت میکنی، تو خودت اشغالگری.
0: بله، ممنون از شما آقای دکتر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی معذرت میخوام بابت یک دو تا مشکل فنی که پیش اومد. نسخه کامل روی وبسایت هست و تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: نخست وزیر اسرائیل، رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
9: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
10: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
11: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
10: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
9: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم. با من سیما قیاسی، استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی تأکید کرد. نواف سلام اقدامات تهران را برهم سننده امنیت منطقه خواند. در ادامه، گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد. دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش‌بس 7 روزه را رد کرده. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال افزود ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعت پیشتر با خواندن بیانیه ای گفته بود تهران طرح مشخص 7 روزه ای را برای بازگشایی تنگه هرمز با آمریکا ارائه کرده و تصمیم گیری درباره آن اکنون بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح، اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را فالس ضعف به آمریکا خواند و مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی را عملیات فریب توصیف کرد. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی خواستار حمله موشکی به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. این روزنامه از اظهارات مسعود پزشکیان نیز درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرد. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. او با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ گفتگوها را بی‌حاصل دانست. او تأکید کرد شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا برای اجرای محاصره ایران اعلام کرد تا کنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا گفت روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند، بالاترین میزان روزانه از تیر ماه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. خیلی طول نکشید ترامپ طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی موسوم به طرح 7 روزه رو رد کرد. واکنش نسبتاً سریعش رو چطور دیدید؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون رو اینترنشنال. خب مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگ هرمز، ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیروی دریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی‌ها و شناسایی به حمله به کشتی‌ها، از این بابت تنگ هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این تر هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم‌ها با یک نقشه جامع، با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تنسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی. و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که با این محاصره بنیانهای اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه، کارتاش بسیار ضعیفتر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه هم این هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی بخواد تشدید کنه و تنگه رو ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی. در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد، گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی‌کنن، محاصره به دلایل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده، سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: در داخل هم خیلی خوشبین نبودن. کیهان به طرح رو در واقع ضعف توصیف کرده و به پزشکیان تاخته، ترامپ هم که رد کرده. وضعیت دولت به چه سمتی خواهد رفت؟ شرح چگونه خواهد شد؟
2: بله، تون روال اصلا معتقدن که با تنگه توهم محاسباتی پیدا کردن که با تنگه هرمز شما میتونید به همه چی دست پیدا کنید، تحریم رو بردارید، نمیدونم پول بگیرید از کشتی ها، کنترل تنگه هرمز رو پیدا کنید. خلاصه یک گنج مکتومی بوده که حالا داره آشکار میشه، ولی خب دیدیم در عمل این اتفاق نیفتاد. نکته دومی که اونا به هیچ عنوان معتقدن نباید در مورد هسته‌ای مذاکره کرد، تازه خیلی‌هاشون معتقدن باید ایران بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، از ام پی تی هم خارج بشه. طبیعتاً مذاکره با آمریکا در مورد مسئله هسته‌ای حتما دو تا مسئله داره، یکی اینه که این اورانیوم 60% حالا چه رقیق بشه چه منتقل بشه از دسترس ایران خارج میشه، و دومی که حداقل 15 تا 20 سال ایران نمیتونه غنی سازی بکنه و این درست نقطه مقابل نظرات این اوناست. بنابراین از این بابت مخالف بودن. حالا دولت هم اگر برگرده، دولت آقای پزشکیان، طبیعتاً با چند چالش روبروست، نتونسته یک برنامه صلح‌آمیز به دست بیاره که رو اقتصاد تاثیر بذاره، دوم اینی که دوباره با چالش‌های درونی کشور روبرو میشه، به این معنی که هر گروهی دنبال برنامه خودش هست و دولت عملا توانمندی حل مسائلش رو کاهش میده، به خاطر اینکه هم منابع مالیش کاهش پیدا کرده، هم تقاضاهای اجتماعی بالا رفته و هم اینکه در یه حوزه‌ای اصلا اختیار نداره. بنابراین میشه یک لوکوموتیوی که هم سرعتش کنده هم نقشه راهش عملا در غبار گم شده و مشخص نیست که به کدوم مقصد

0: در چین گفت ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی را به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای آمریکا غیر قابل قبول است. جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایشه. به گفته این مقام پیشین نظامی، پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعات کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. کین تأکید کرد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل این روند را زیر نظر داشتند و از سرعت توسعه موشکی تهران و چالش آن برای پدافند اسرائیل نگران شدند. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. ابتدا تحلیلتون رو از واکنش ترامپ به طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی بشنویم. وال استریت ژورنال حتی از احتمال از سرگیری حملات خبر داده.
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، گزارش وال استریت ژورنال یه هشدار جدی درباره بازگشت جنگه. به نظر من تهران میخواد از تنگه هرمز یه راه تنفس اقتصادی برای خودش بگذاره، که در حقیقت اومده با پیشنهاد بازگشایی هرمز در برابر رفع محاصره میخواد اهرم ایجاد بحران رو به امتیاز اقتصادی برای خودش تبدیل بکنه. ولی گره اصلی اعتبار در اینجا، گره اصلیمون اعتبار تعهدات حکومت هست و اشاره‌ای به انتخابات میان دوره‌ای هم داشته. به نظر من اصلا آقای ترامپ منتظر اون هم ممکنه نایسته، ولی همین که جمهوری اسلامی فکر میکنه بعد از این همه مدت میتونه یک پیشنهاد 7 روزه رو به عملیات برسونه و بتونه در حقیقت اون رو روش معامله بکنه، نشان دهنده این هست که این حکومت فقط به دنبال خریدن وقت هست و آقای ترامپ هم میخواد به اینها بگه که شما نمیتونید بقای خودتون رو با امنیت مردم ایران معامله بکنید.
0: ترامپ و شی مذاکراتی که داشتن پیرامون ایران، برخی رسانه ها تا اینجا اون رو بی نتیجه توصیف کردن. به نظرتون تا گوشا حمایت نصف نیمه پکن از جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه؟
1: ببینید، همیشه میگن که معیار هر مذاکره‌ای باید اقدامات قابل سنجشش باشه. حمایت چین از جمهوری اسلامی هم سابقه عملی داره. در همین نیمه سال 2026 ما یادمون نرفته که حدود 1300 محموله قطعات به وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحویل داده شده. اما تأمین قطعه برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت تضمین نجات نظامی در حین درگیری نخواهد بود. چین داره اعلام میکنه که هزینه حمایت از جمهوری اسلامی رو با فایده اون میخوایم بسنجیم، میخوایم ببینیم چه به دست میاریم و چه از دست میدیم. و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک رعیت برای چین و یه استفاده ابزاری فشاری علیه جمهوری اسلامی براش بسیار حائز اهمیت هست. به نظر من محتمل ترین مسیر ادامه همین کمک های محدود و نیم بند هست، علارغم اینکه شما هم در گزارش ها فرمودید و سفیر ایالات متحده در چین گفته که ترامپ هیچ گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیمی رو نخواهد پذیرفت. ولی من فکر میکنم چین به این رفتار خودش ادامه بده، چون میدونه امریکا اقدام خصمانه ای در مقابلش نخواهد کرد. ولی مهمترین عامل این هست که جمهوری اسلامی فکر بکنه که منافع مشترک داشتن با چین میتونه یک بیمه بقا براش بخره. ولی چین بارها و بارها نشون داده که هر حکومتی، هر دوستی رو اون زمانی که مورد نیازشون نباشه بسیار راحت کنار میگذارن، و الان هم جمهوری اسلامی حکایت همون رو داره. اگر امریکا پیشنهاد بسته خوبی در زمینه حالا نفت ونزوئلا یا عدم تعامل با تایوان رو نشون بده، چین به راحتی از جمهوری اسلامی عبور میکنه.
0: و حلقه محاصره که روز به روز داره تنگتر میشه، چه وضعیتی رو برای حکومت میشه محتمل دونست، حتی اگه حمله هم صورت نگیره که احتمالش هم کم نیست؟
1: ببینید، ما حالا بیاییم فرض رو بر این بذاریم که حمله صورت نگیره، اما همون جوری که شما فرمودید احتمال

0: بسیار بالایی هم داره، ولی من فکر میکنم در هفته های آینده توان اداره کشور برای حکومت فرسایشی تر میشه، چون محاصره دیگه فقط تهدید لفظی نیست. ما الان محدودیت دریایی، محدودیت هوایی، حمل و نقل، درآمد، فشار واقعی و بر تجارت و حتی تهیه کردن روزمرگی های مردم، اینها همگیشون دشوار خواهد شد. به نظر من حلقه اول فشار همون خزانه و ارز هست که نمیتونن حتی واردات و منابع اقتصادی رو تأمین بکنن. حلقه دوم فراموش نکنیم بر سر منابع و دخالت های داخلی توی خود حکومت میتونن با هم دیگه جدل هایی داشته باشن. و ضمناً واکنش حکومت رو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که اینا همیشه از هر جا کم آوردن به مردم ایران بیشتر خورده گرفتن، سرکوب کردن، اعدام کردن برای اینکه مردم رو بترسونن، چون میدونن اگر مردم وارد خیابون‌ها بشن، اگر مردم به صحنه بیان، هیچ کدوم از این مذاکرات دیگه براشون عمل کرد نخواهد داشت و ضمناً میخوان بتونن اون قدرت چانه‌زنیشون رو نگه دارن. اما فشار اقتصادی هم که موجبات خشم اجتماعی میشه، به نظر من دیگه برای اونها هیچ حکومتی نمیتونه بازه زمانی ایجاد بکنه. و حتی اگر این حکومت چند سباهی بیشتر بتونه خودش رو باقی نگه داره، داره باز نشون میده که هر هفته توان کمتری داره و قدرت بقا رو به صورت تدریجی از دست میده. پس این تمام فشاری که دولت‌های بزرگ دنیا به ویژه امریکا دارن فشار وارد میکنن و همون جوری که در گزارش‌ها هم بوده آقای ترامپ گفته بعد از انتخابات ممکنه که عملکرد سرسختانه‌ای داشته باشه، جمهوری اسلامی هم باید روی اون حساب باز بکنه.
1: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، میهمانم.
0: تمنا میکنم.
1: مورگان اورتگاز، سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایالات متحده، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال بار دیگر با تأکید بر نبود امکان مصالحه و مماشات با جمهوری اسلامی گفت تنها راه نجات مردم ایران خلاصی از جمهوری اسلامی است. او با اشاره به همت سناتور فقید لینزی گراهام برای آزادی مردم ایران گفت عزم او برای به عملی کردن این آرزو رو ستود. نسخه کامل این مصاحبه در روزهای آینده از ایران اینترنشنال پخش خواهد شد.
2: You know, I want to say something really important here at the end that I didn't get to say at the conference that I was speaking earlier.
3: ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبلتر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانی‌ها میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی، یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبونه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی آن را اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان می ایستند هرگز فراموش نخواهند کرد. در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کلمبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کلمبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فواد حسین وزیر خارجه عراق گفت بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. خبرگزاری تسنیم نقل از یک منبع عراقی گزارش داد دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شده. النا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده‌های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزد یک کارگر است. افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده‌های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشان ناگزیر یکی را انتخاب کنند. دنی دانن سفیر اسرائیل در سازمان ملل در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت اسرائیل هم خواهان تغییر حکومت در ایران است و هم به تحقق آن امید دارد. او افزود این موضوع هدف رسمی عملیات نظامی اسرائیل نیست، اما به گفته او تحقق چنین تغییری به سود مردم ایران و کل منطقه خواهد بود. دنی دانون در این گفتگو گفت قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و تاکید کرد اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت می کند.
4: میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک رو نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه. گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینی که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن. برای اینکه موضع ما خیلی روشنه، اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست ها نیست، مسئله انسانهای معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن، و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
1: از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، در خصوص اهداف مشترک و متفاوت اسرائیل و ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی پرسیدیم.
5: نقطه تلاقیش همین مسئله هسته جمهوری اسلامی و توانمندی های مشکی جمهوری اسلامی هست که تهدید موجودیتی هست، نه تنها برای اسرائیل که تهدید موجودیتی هست برای امنیت انرژی در منطقه. اونجایی که با هم دیگه اختلاف دارن اینجایی هست که بنابراین برخلاف گفته برخی هم از همکاران بنده که البته به اندازه شاید برخی دیگر از ما تخصص ندارن در این مورد، مسئله به تحقق رسوندنش نیست، مسئله این هست که فاز بندیش چجوری هست. و متاسفانه آمریکایی ها همیشه برخورد آزمون و خطا داشتن با مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی، و حتی یک کسی مثل پرزیدنت ترامپ هم به نظر میرسه که ترجیح میده که تغییر رژیم یا رژیم چینج به شکلی در داخل ایران اتفاق بیفته که از درون خود رژیم با به جون هم افتادن فکشن ها یا جناهای مختلف خود رژیم صورت بگیره. اسرائیلی ها دچار توهم نیستند در این مورد، و برخلاف آمریکایی ها معتقدند که همه جناهای مختلف رژیم در پایان قضیه از یک کرباس هستند و در واقع سر و ته یک کرباس هستند، و اینجا هستش که شاید بشه گفت اختلاف دیدگاه وجود داره.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران، رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد.

0: علی السیدی، نخست وزیر عراق، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش می‌رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. و تأکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت بغداد باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود.
1: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تأکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق شد. او به اسکای نیوز عربی گفت آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید. سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری های دیگران بشن، که این اشاره ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه مرحله ای برای خلع سلاح گروه های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. الزیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در بخش پیشین خبر از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیامدهای داخلی خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسید.
3: اکنون جنوب لبنان درگیر و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه، گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که ضمن اینکه شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونن برخی از گروه های بویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگر این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالا تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنن یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
0: سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل موجی از واکنش‌ها رو در داخل و خارج اسرائیل به همراه داشته. قطر، ترکیه و شهردار نیویورک سخنان نتانیاهو رو محکوم او رو متهم کردند با اتهام زنی به آنها در پی سفیدشویی اقدامات اسرائیل در نوار غزه است. در داخل اسرائیل اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو رو ستایش کردند، در حالی که رهبران اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل گفتند سخنان او علیه قطر با اقدامات دولت نتانیاهو همخوانی ندارد.
4: سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل با واکنش‌های بسیاری هم در داخل این کشور و هم در کشورهای دیگه روبرو شد. در جامعه جهانی قطر و ترکیه دو کشوری بودند که واکنش شدیدی به حملات نتانیاهو علیه این دو کشور نشون دادند. قطر نمایندش بر دو نکته تاکید کرده، در واقع معاون سفیرش در واشنگتن، یکی این که گفته که این که نتانیاهو میگه قطر با صرف پول بسیار در واقع در محیط‌های علمی سعی میکنه که جوانان اروپایی و آمریکایی رو شستشوی مغزی بده نادرست است. این نماینده قطر گفته که دوحه پول میده به مؤسسات آموزش عالی برای گسترش دانش و هیچ گونه دخالتی در محتوای درسی ارائه شده در این مؤسسات نداره. درباره حضور رهبران حماس در دوحه هم گفته که این موضوع با اطلاع و همچنین موافقت تمام طرفها انجام شده. ترکیه هم رئیس اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوریش حمله شدیدی علیه نتانیاهو کرده، گفته که صحبت‌های نتانیاهو نمیتونه سایه بندازه بر واقعیت به توصیف او فاجعه انسانی در نوار غزه. زهران ممدانی شهردار نیویورک هم واکنش نشون داده، نتانیاهو رو متهم به دروغگویی کرده و گفته که او میخواد با این دروغگویی‌ها در واقع سرپوش بذاره بر اینکه دیوان بین المللی در لاحه علیهش حکم صادر کرده، حکم بازداشتش رو صادر کرده. در داخل اسرائیل موافقان نتانیاهو از صحبت‌های او تمجید کردند، مخالفانش بر موضوع قطر به ویژه انگشت گذاشتن، از جمله نفتالی بنت که گفته نتانیاهو فرصت رو از دست داد که واقعیت رو درباره قطر برملا بکنه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رویترز دولت دونالد ترامپ متعهد شده تا پیش از پایان سال مالی بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین رو به طور کامل پرداخت کنه تا این اعتبار قانونی منقضی نشه. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. دفتر ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد 15 زندانی سیاسی را پس از مذاکره با فرستادگی ویژه دونالد ترامپ آزاد کرده. این اقدام در پی توافق دو کشور برای آزادسازی ده ها میلیون دلار از دارایی های مسدود شده بلاروس در آمریکا و کاهش تحریم های اقتصادی واشنگتن انجام شد. نهادهای حقوق بشری تایید کردند آزاد شدگان از معترضان سال 2020 هستند. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد شبه نظامیان حوثی یمن در نامه‌ای به اتحادیه اروپا متعهد شدند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار ندهند. به گزارش این رسانه به نقل از دو دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تأکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. شورای وزیران ایتالیا طرح جدیدی را برای ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در مدارس تصویب کرده. بر اساس این طرح هر نوع پوششی که امکان شناسایی چهره دانش آموزان را از بین ببره در محیط مدرسه ممنوع خواهد بود. برقع و نقاب از جمله پوشش‌هایی هستند که این مقررات شامل اونها میشه و برای نقض این مقررات نیز جریمه نقدی در نظر گرفته شده. گزارشی از صدف باغبان.
5: دولت ایتالیا در شورای وزیران طرح ممنوع شدن استفاده از برق در مدارس ایتالیا را تایید کردش. طرحی که چند روز پیش نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی از اون صحبت کرده بود و اعلام کرد استفاده از برق در مدارس ایتالیا را ممنوع خواهیم کرد و حالا در متن نهایی مشخص شده که در تمامی فعالیت‌های مدرسه نه فقط کلاس درس در اردوها، کلاس‌های تقویتی دانش آموز اجازه پوشاندن صورتش رو نداره به شکلی که هویت اون مشخص نشه. در متن نهایی که حالا تایید شده کلمه برقع و نقاب نوشته نشده و به همین دلیل وزیر آموزش اومده تاکید کرده که منظور ما همون نقاب و برقع هستش. وزیر آموزش شخصیه که خودش این طرحو ارائه داده بوده و در ادامه گفته که استفاده از کلاه و ماسک پزشکی ممنوع خواهد بود. کلاهی که اگر تا بالای چشم بیاد و اجازه نده که هویت دانش آموز مشخص بشه و اگر شخص این قوانین رو رعایت نکنه 200 تا 1000 یورو جریمه خواهد شد. دانش آموز اگر بزرگسال بشه خود پرداخت میکنه، اگر زیر سن قانونی باشه والدین پرداخت میکنن. اما یک نکته دیگه ای که در این طرح حذف شده اینه که حتی والدینی که قرار بود در جلسات مدارس حضور پیدا کنن اجازه استفاده از برق نداشتن و اگر استفاده میکردن جریمه میشدن که این بخش در بازنویسی ها حذف شده بود. اما حالا پس از تایید در شورای وزیران رئیس جمهور ایتالیا باید این طرح رو امضا بکنه و بعد روند قانونی در پارلمان آغاز بشه. اما اینم مهمه که بدونین نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که دلیل برقراری این طرح اینه که دانش آموزان خارجی با کشور ایتالیا و دانش آموزان ایتالیایی ادغام بشن و این فاصله‌ای که بین فرهنگا وجود داره از بین بره.
0: پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک‌های جهان برای سفری 4 روزه وارد فرانسه شد. او هدف این سفر رو ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده اعلام کرده. امنیت استفاده از هوش مصنوعی و بازسازی جایگاه کلیسای کاتولیک از مسائل دیگریه که به اونها پرداخته میشه. زکریا نایبی گزارش میده.
6: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لئو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و بالای اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا در آمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که میخواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ به سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
7: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
6: پاپ لئو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ موظف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.
0: سپاس که تا پایان همراه من و همکارانم هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. استدیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
2: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمیکردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
3: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: چیزی که توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت لکنت هم داشت. مخاطبان معمولا به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام های جمهوری اسلامی عادت کردن در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون میداد که او به اندازه بقیه مقام های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش میپرسن که شما اگر واقعا نمیخواید بمب بسازید، چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید؟ خب ما که گفتیم میخواییم رقیق بکنیم، و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید میکردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نمون، حالا دارید میگید نه ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او میپرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دی ماه میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دی ماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید. گفت که اونها تروریست های مسلح بودن، و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و اوریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه به اصطلاح. کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پر رنگ تر خواهد شد. مثلا راجب مشتبه خامنه ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرفا درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
1: آقای عراقچی هم دروغ میگه، هفت تنگ ظرف هفت روز باز نخواهد شد. تنگه هرمز رو میخوان بر اساس ضابطه‌ای باز کنن که با عمان نشستن توافق کردن. این دوباره همون بحث کنترل بر تنگه هرمز. مضاف بر این که در حوزه هسته‌ای هم همین الان صریحا دارن میگن که هیچ مماشاتی نخواهند کرد. همین صحبتایی که آقای پزشکیان الان در آمریکا کرده در مصاحبه با فاکس نیوز، داره میگه که ما همون بحث همیشه دیگه رقیق سازی رو انجام میدیم. رقیق سازی رو نمیگن تا چه مرزی انجام میدن، یعنی اینکه تا 20% تا کجا. بعد با اورانیوم رقیق شد، یه عالم سوال اونجا وجود داره، با اورانیوم رقیق شد چه کار خواهند کرد نمیگن. اینکه تو چه بازی زمانی رقیق رو انجام میدن نمیگن. بعد بحث نظارت رو به گونه‌ای مطرح میکنن که میگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخواهیم به لحاظ سیاسی حل کنیم. یعنی اینکه میخواد بگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخواهیم حفظ کنیم، ما غیرسازی رو میخواهیم حفظ بکنیم، اما میایم براتون نظارت پذیرش میکنیم. یعنی تمام چیزی که دراجو مصطفی میگه، یعنی موضع ما همان موضع قبل از جنگ 12 روزه هست. ما در یک بازی زمانی که خودمون بهتون میگیم چه شکلی هست رایق میکنه، اینا الان زیر اون کوه هستن، از اونجا بیرون خواهند اومد، نمیگن چه جوری، نمیگن توسط کی، نمیگن چقدر طول میکشه، نمیگن تا کجا رایق میکنن، نمیگن، و اینکه بعد با اون چه کار میکنن نمیگن. نظارت رو به کجاها میدن؟ نظارت رو به فورد و نتنز میدن یا ده ها مرکزی که الان داره فعالیت هستی با ابعاد نظامی میکنه و اونجا در یک سایت محرمه نظامی قرار داره. یعنی عملا جمهوری داره میگه که من برنامه هستی رو میخوام حفظ کنم. اصلا یکی از دلایلی که تفاهمنامه رو به هم میزنن اینه که میخوان وقفه ایجاد کنن در شوری مذاکرات هستی، میخواد اونقدر این رسیدن به مذاکرات هستی و خودش رو کش بدن، پروسه رایق سازی رو کش بدن که دوره ترامپ تمام بشه و در تمام طول این دوره ای که میخوان کشف بدن، میخوان از مزایای رفع تحریم برخوردار بشن، پولاشون آزاد بشه، سرمایه خارجی بیاد. در چنین شرایطی هرگز آمریکایی‌ها این شده نخواهن پذیرفت. الان که محاصره رو برقرار کردن و ایجادش کردند و به خوبی هم دارن برقرارش میکنن، این محاصره رو انقدر ادامه خواهند داد تا اون خواسته‌ای که در مورد موضوع هسته‌ای روی میز دارن بگیرن. الان آمریکایی‌ها دارن میگن که ما می‌خوایم به شکل پایدار امکان احیای برنامه هسته‌ای رو از جمهوری‌اسلامی بگیریم. این 180 درجه با اون چیزی که آقای پزشکیان در با فاکس نیوز روز گذشته گفت تفاوت داره.
2: اردوغان یک مستبده. او همچنین میزبان سران تروریستی حماسه. اون هزاران غیر نظامی کرد رو به قتل رسونده. نسل‌کشی ارامنه رو انکار میکنه. روزنامه نگارا و رهبرای مخالف رو هم به زندان میندازه. در واقع گمان میکنم اون در این زمینه رکورددار جهان باشه. رقابت سختیه، اما فکر میکنم اون رتبه اول رو داره.
3: خب صحبت نتانیاهو رو که بررسی میکنیم، این صحبتش راجب نتانیاهو خارج از اون محور انتقادش به دولت‌های سرکوبگر در منطقه از جمله جمهوری اسلامی و ترکیه نیست. وقتی به بخشی که راجب ترکیه صحبت کرده نگاه میکنیم، برمیگرده به اون سابقه کشتار و سرکوبی که از قبل از دولت اردوغان بوده و الان هم ادامه پیدا کرده در چند بخشی، که اینکه در داخل ترکیه سرکوب میکنه روزنامه نگاران رو، فعالان کرد رو، یا عزل میکنه مناسب شهرداران انتخابیشون رو به سرکوب اونها اشاره میکنه. در خارج از ترکیه هم چیزی که نتانیاهو داره میگه عملیات هایی هست که دولت اردوغان در خاک کشورهای دیگه انجام میده برای سرکوب کردها و داره نشون میگیره اون در واقع بخش سرکوبگری حکومت اردوغان رو که عملیات نظامی میکنه، سرکوبگری میکنه در داخل کشور و اشاره میکنه که هزاران غیر نظامی رو کشته و این در این زمینه داره رکورددار میشه. و همینجور سیاست های تصرفگرایانه حکومت اردوغان و تنش های مرزی که ایجاد میکنه به خصوص در زمینه قبرس و یونان، از دهه های گذشته این تنش ادامه پیدا کرده و وقتی داره نقد میکنه هم جمهوری اسلامی رو در زمینه سرکوب کردها و هم دولت ترکیه رو، به خصوص در این زمینه به دولت اردوغان اشاره کرد، این جدایی از اون در واقع سیاست سرکوبگری جمهوری اسلامی هم نیست که دهه هاست کردها رو در ایران سرکوب کرد. الان هم خب در سالگرد خیزش مهسا هستیم که اون خواستگاهش دختر جوان کردی بود که نمونه سرکوب کردها در ایران هم بود و این نکته و سیاست نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در انتقاد به این سرکوبگری به خصوص در مسئله کردها رو برجسته میکنه.
4: آغاز سال تحصیلی در حالی از راه رسیده که یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراضات و رنج اونهایی که بازداشت شدن همچنان زنده است. همزمان تصویر مادران با پوشش اختیاری در کنار دخترانی که باید با مانتو و مقنعه به مدرسه برن با کنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربری به نام فاطمه نوشته که امروز یک عالمه دختر بچه با روپوش‌های زشت و سرمه‌ای بلند با مقنعه با مامان‌های خوشتیپ بدون حجاب تو حیاط مدرسه ایستاده بودن. واقعا وارد شدم، صحنه عجیبی بود. کاربر دیگری هم با هشتگ زن زندگی آزادی گفته که وقتی که مادران با حجاب اختیاری دست دختران با حجاب اجباریشون رو میگیرن میبرن مدرسه، یعنی درس اول قبل از رسیدن به مدرسه داده شده. کاربری به نام رامین هم خطاب به جمهوری اسلامی نوشته که با این کارها فقط آب در هاون میکوبید. این کودک تنها با حجاب نمیشه، بلکه دچار تناقض میشه. نکن این کار رو، با روان این طفلان بازی نکنید. حجاب واجب نیست. بگذارید دختران آزادانه به مدرسه برن. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری یادآور کودکانی شد که در اعتراضات کشته شدند و جای خالیشون در کلاس ها باقی مونده. خواهر جاوید نام امیر محمد شاه کرمی هم نوشت امسال جای امیر محمد بین همکلاسیاش خالیه. دفترها و کتاباش هنوز هستن، اما صاحبشون دیگه نیست که ورقشون بزن.
5: باید حسرت بخورم از دیدن بچه هایی که همسن و سالشان رو میرن مدرسه، از دیدن مدرسه بچه ها، از همکلاسی های امیر محمد. تقاضا دارم که امسال و به یاد امیر محمد من وارد کلاس بشن، یادش رو زنده نگه دارن.
4: سازمان حقوق بشری هنگاه هم در گزارشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نوشته که از ابتدای پاییز سال 1404 تا ابتدای پاییز سال 1405 دست کم 315 دانش آموز و کودک زیر 18 سال و دست کم 59 معلم و استاد دانشگاه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. کاربری هم نوشته یاد تمام کودکانی که در اول مهر ماه باید پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشستن، اما قربانی جنگ، سرکوب و خشونت شدن و فرصت آموختن و رویا پردازی و بزرگ شدن از اونها گرفته شد. تا همیشه زنده باد. ای کاش هیچ نیمکتی در هیچ کجای جهان به انتظار کودکی که هرگز باز نمی‌گردد خالی نبود.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهال رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: هفت صبح چهارشنبه چهارم مهر ماه بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما بیاس. سرخط خبرها: رد پیشنهاد آتش بس هفت روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی تأکید کرد. نواف سلام اقدامات تهران را برهم زننده امنیت منطقه خواند. در ادامه، گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با نماینده اسرائیل در سازمان ملل. دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش بس هفت روزه را رد کرده. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال افزود ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیشتر با خواندن بیانیه ای گفته بود تهران طرح مشخص هفت روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز با آمریکا ارائه کرده و تصمیم گیری درباره آن اکنون بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح، اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص هفت روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی هفت روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این هفت روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدیم اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند و مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی را عملیات فریب توصیف کرد. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی خواستار حمله موشکی به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. این روزنامه از اظهارات مسعود پزشکیان هم درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا انتقاد کرد. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. مرندی با اشاره به گفتگوهای غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ مذاکرات را بی‌حاصل دانست و تاکید کرد شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران آمریکایی برای اجرای محاصره ایران اعلام کرد تاکنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. یک مقام دفاعی آمریکا گفت روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند، بالاترین میزان روزانه از تیر ماه. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره واکنش دونالد ترامپ رد سریع طرح هفت روزه جمهوری اسلامی پرسید.
2: مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگه هرمز ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیرودریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی‌ها و شناسایی به حمله به کشتی‌ها، از این بابت تنگ هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این طرح هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخص در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم‌ها با یک نقشه جامع، با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه‌داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تنسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم در هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی. و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که این محاصره بنیانهای اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیفتر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه هم این هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی و پا تشدید کنه و تنگر ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی، در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد. گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن محاصره هم به دلایل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه ها هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده، سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد در دیدار با شی جین پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار داره این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشه. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی رو به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تأکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای آمریکا غیر قابل قبوله. جک گین معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایشه. به گفته این مقام پیشین نظامی، پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعه کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. او تأکید کرد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل این روند رو زیر نظر داشتند و از سرعت توسعه موشک‌های تهران و چالش اون برای پدافند اسرائیل نگران شده. از شایان سمی کارشناس مسائل امنیتی پرسیدیم با توجه به گزارش والستریت ژورنال نتیجه رد درخواست آتش‌بس جمهوری اسلامی شروعی برای از سرگیری دوباره حملاته؟
3: گزارش والستریت ژورنال یه هشدار جدی درباره بازگشت جنگه. به نظر من تهران میخواد از تنگه هرمز یه راه تنفس اقتصادی برای خودش بگذاره، که در حقیقت اومده با پیشنهاد بازگشایی هرمز در برابر رفع محاصره میخواد اهرم ایجاد بحران رو به امتیاز اقتصادی برای خودش تبدیل بکنه. ولی گره اصلی اعتبار در اینجا گره اصلیمون اعتبار تعهدات حکومت هست و اشاره‌ای به انتخابات میان دوره‌ای هم داشته. به نظر من اصلا آقای ترامپ منتظر اون هم ممکنه نایسته، ولی همین که جمهوری اسلامی فکر میکنه بعد از این همه مدت میتونه یک پیشنهاد 7 روزه رو به عملیات برسونه و بتونه در حقیقت اون رو روش معامله بکنه، نشان دهنده این هست که این حکومت فقط به دنبال خریدن وقت هست و آقای ترامپ هم میخواد به اینها بگه که شما نمیتونید بقای خودتون رو با امنیت مردم ایران معامله بکنید.
0: مورگان اورتگاز سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایالات متحده در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال بار دیگر با تاکید بر نبود امکان مصالحه و مماشات با جمهوری اسلامی گفت تنها راه نجات مردم ایران خلاصی از جمهوری اسلامی است. اورتگاس به همت سناتور فقید لینزی گراهام برای آزادی مردم ایران اشاره کرد و عزم او برای به عملی کردن این آرزو را ستود.

0: بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی، یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی اون رو اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان نیستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فواد حسین وزیر خارجه عراق گفت بغداد درباره تحریم ها با واشنگتن گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع عراقی گزارش داد دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شد. ایلنا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزدی کارگر. افزایش هزینه های تحصیل پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشون ناگزیر یکی را انتخاب کنند. مؤسسه تحقیقات تروریسم و اطلاعات آمیت گزارش داد نقش قطعات چینی در توان تسلیحاتی حوثی‌ها بیشتر شده. در گزارش این رسانه اسرائیلی آمده قطعات و تجهیزات دو منظوره چینی در زنجیره تأمین تسلیحات حوثی‌های یمن به شکل چشمگیری افزایش یافته. این مؤسسه گفته بر اساس داده‌های محموله‌های توقیف شده چین به یکی از مهمترین منابع تأمین قطعات پهپادها و تسلیحات حوثی‌ها تبدیل شد.
2: مؤسسه آمیت گزارشی رو ارائه کرده در خصوص نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی در منطقه داره و در بخشی که به حوثی‌ها مربوط میشه استناد میکنه به پژوهشی که مؤسسه سنتری اینترنشنال اون رو ارائه کرده و میگه که طی سالهای 2021 تا 2025 از 140 محموله‌ای که به سمت حوثی‌های یمن می‌رفته و اونها توقیف شدن 370 مورد کالا رو بررسی کردن و این بررسی‌ها نشون میده که 35% این کالاها منشأ چینی داشته و 21% هم منشأ اون ایران بوده و جمهوری اسلامی این کالاها رو ارسال می‌کرده و عمدتاً هم این کالاها قطعاتی بودن که در پهپادها استفاده می‌شدن یا قطعاتی بودن که در ساخت و تولید موشک استفاده می‌شدن و مواد اولیه در زمینه تسلیحاتی بودن. این مؤسسه میگه که بررسی‌ها نشون میده که یمنی‌ها حالا به جای اینکه دریافت کننده صرف مهمات و تسلیحات کامل باشن تلاش کردن که با استفاده از یک زنجیره تأمین جهانی خودشون رو مستقل بکنن و خودشون تولید کننده پهپاد و همچنین موشک باشن، هرچند که جمهوری اسلامی به عنوان یک تأمین کننده انواع سلاح و مهمات و همچنین پهپاد برای

0: حوثی های یمن به قوت خودش باقی هستش و این کار رو داره همچنان انجام میده. و گزارشی که در ژوئیه امسال منتشر شد هم در سازمان ملل نشون میده طی سال 2025 تا 2026 از مجموع کالاهایی که کشف شده از حوثی های یمن و به سمت بنادر این کشور یعنی یمن میرفته 70% منشأ چینی داشته.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد.

0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش می‌رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. او با تأکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقی باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود.
1: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی بر رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق شد. او به اسکای نیوز عربی گفت آمریکا خواهان عراقی مستقله و انتظار داره روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش بره.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید. سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری های دیگران بشن، که این اشاره ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه این مرحله ای برای خلع سلاح گروه های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. از زیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: پیشتر از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیامدهای خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسید.
3: خب اکنون جنوب لبنان درگیر و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه، گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که ضمن این که شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونند برخی از گروه های بویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگه این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنن یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ متعهد شده تا پیش از پایان سال مالی بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین را به طور کامل پرداخت کنه تا این اعتبار قانونی منقضی نشه. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه، تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. دفتر ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد 15 زندانی سیاسی را پس از مذاکره با فرستاده ویژه دونالد ترامپ آزاد کرده. این اقدام در پی توافق دو کشور برای آزادسازی 10 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده بلاروس در آمریکا و کاهش تحریم‌های اقتصادی واشنگتن انجام شد. نهادهای حقوق بشری تایید کردند آزاد شدگان از معترضان سال 2020 هستند. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد شبه نظامیان حوثی یمن در نامه ای به اتحادیه اروپا متعهد شدند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار نخواهند داد. به گزارش این رسانه به نقل از دو دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تأکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. ائتلاف به رهبری ریاض در یمن بامداد شنبه اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به سمت ریاض پایتخت عربستان سعودی رهگیری شدند. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان، ریاض، آنکارا و اسلام آباد برای رایزنی‌های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشسته اضطراری برگزار می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه از سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور و عربستان برای حضور در این نشست خبر داده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش میده.
4: در شرایطی که روز پنجشنبه حملات جدید حوثی‌ها به عربستان سعودی در صدر اخبار جهان قرار داشت، وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان مکه در نیویورک تشکیل جلسه دادند و این حملات را محکوم کردند. در این جلسه که به گزارش رسانه‌های ترکیه با درخواست عربستان برگزار شده، مقرر شد که رؤسای ارتش سه کشور برای گفتگو در زمینه راه‌های حمایت از عربستان جلسه اضطراری تشکیل بدن. تنها چند ساعت بعد از اتخاذ این تصمیم، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس نیروهای مسلح این کشور روز جمعه برای شرکت در این نشست اضطراری راهی عربستان میشه. این جلسه اضطراری در شرایطی برگزار میشه که در پیمان مکه بندی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو درج شده و بر اساس اون حمله به یک عضو به منزله حمله به همه اعضا خواهد بود، هرچند که هنوز دامنه حمایت ترکیه از عربستان در قبال حوثی‌ها مشخص نیست. اما وزیر خارجه ترکیه هفته پیش اعلام کرد که ترکیه آماده است برخی نیازهای نظامی عربستان رو تامین بکنه و تاکید کرد که ترکیه به تعهدش در پیمان مکه پایبنده.
0: اما تصاویر زنده داریم از نکوت، منطقه تاریخی و کوهستانی در استان باگماتی یک ماه پس از سیل مرگبار. سیل و رانش زمین در پی فروپاشی بخشی از یخچال کوهستانی تا کنون بیش از 1400 کشته داشته. عملیات جستجو همچنان برای پیدا کردن حدود 5700 نفر مفقود این حادثه ادامه داره. روستاها، جاده ها، پل ها شماری از نیروگاه برق‌آبی رو تخریب کرده و امدادگران همچنان در تونل ها زیر آوارها به دنبال مفقودان است. دولت نپال هشدار داده با ادامه عملیات بازیابی از جا اجساد شمار نهایی قربانیان میتونه به طور قابل توجهی افزایش داشته باشه. با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و همچنین فشار اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی سرکوب فشار بر زندانیان سیاسی را از طریق احکام سنگین افزایش داده. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برای محمد نادری، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش، اتهام انتصابی به این زندانی سیاسی جاسوسی عنوان شده. محمد نادری در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی بازداشت شد. پیش از این نیز در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد تقی تقی‌زاده برای شمار زیادی از بازداشت شدگان دوران جنگ احکام سنگین از جمله اعدام صادر شده بود. همزمان شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت 9 وکیل دادگستری استان گیلان را به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، هر کدوم به تحمل 1 سال و 7 ماه و 15 روز حبس محکوم کرد. این در حالیه که در یک سال گذشته دست کم 135 وکیل هدف برخوردهای قضایی قرار گرفتند. در اقدام دیگر، کمیته انضباطی دانشگاه هنر بیش از 35 دانشجو رو به دلیل اعتراضات اسفند 404 به مدت 1 تا 2 سال از تحصیل محروم کرد. رضا شفاخواه وکیل دادگستری اعلام کرد موکلش امیر حسین موسوی، فعال فضای مجازی، با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض مواجه شده. نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در تماسی تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواهان حمایت مردم و نهادهای بین‌المللی شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این دانشجوی معترض در 8 ماه گذشته در بازداشت موقت بوده، از حق دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم مانده. بنابر گزارش‌ها، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی او را برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار داده بودند. هنگاو گزارش داد محمد احمدی، زندانی سیاسی محبوس در تهران بزرگ، از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 16 سال حبس تأثیری محکوم شده. بر اساس این گزارش، اتهام این شهروند جاسوسی عنوان شده و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. و دادگاه تجدید نظر قم حکم صادر علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تحمین منزوی، نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگانه. مجازات تعیین شده برای هر یک از اونها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی، بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور. سازمان حقوق بشری هنگا با انتشار جزئیاتی اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد، جوان 21 ساله اهل ارومیه، در حالی در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمده که دیوان عالی کشور 2 روز پیش از اون حکم اعدام او را نقض کرده بود. این دانشجوی دانشگاه آزاد ارومیه مرداد 1405 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. بر اساس این گزارش، اطلاعات سپاه پاسداران این جوان را در اسفند 404 بازداشت کرد. تنها دلیل طرح اتهام امنیتی علیه او استفاده از فیلتر شکن در زمان قطعی سراسری اینترنت بوده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر همراه است. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. احکام برخی زندانیان سیاسی رو که اخیراً صادر و اجرا شده با هم مرور کردیم. تو زمانی که می‌بینیم رئیس دولت میاد با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کنه و به راحتی منکر اونچه در ایران اتفاق افتاده میشه و همین حالا هم در وقوعه، چطور اونطور انکار می‌کنن و اینطور تشدید می‌کنن احکام رو و فشارهای امنیتی و سیاسی رو؟
5: درود عرض میکنم خدمت شما. خب واقعا فکر میکنم اون چیزی که ما در صحن سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر میبریم که بسیاری از خانواده ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست دادن، خیلی ها در صفحه اعدام هستن و جامعه به طور کل از یک افسردگی خاصی رنج میبره، برای اینکه مسائل مالی و مسائل افزایش بی رویه دلار در واقع روی وضعیت واقعی مردم در ایران بسیار تأثیر گذاشته. شما این رو در رفتارها و در مماشات مردم ایران در سطح جامعه میتونید امروز ببینید که نگرانی ها چطور باعث استرس های بسیار بیش از اندازه شده. بنابراین در شرایطی که اکثریت مردم ایران که از رانت حکومتی برخوردار نیستن در این شرایط بسیار سخت به سر میبرن، از جهت دیگه در واقع آزادی بیان رو کور میکنن و آزادی بیان رو فشار میارن برای اینکه تا جایی که امکان داره امکان صحبت کردن رو از مردم بگیرن و در این حال میان در صحن سازمان ملل صحبت هایی میکنن که برخواسته از دل مردم ایران نیست، برخواسته از منویات و در واقع آرزوها های اکثریت مردم ایران نیست. ببینید این شرایطی که وجود داره چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دموکراسی و مخصوصا به لحاظ اقتصادی شرایطی هستش که مردم در فشار هستن و اولین نیاز اونها این هستش که خب دلشون میخواد صحبت کنن، حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و در این شرایط هستش که ما میبینیم که کسانی که اقدام به این مسئله کردن با احکام های بسیار بسیار شدیدی روبرو شدن.
0: استفاده از فیلتر شکن در زمان جنگ یا پست و استوری در فضای مجازی از جمله مواردی بوده که برخی از این افراد برای اون به اعدام محکوم شدن و این پرسش بی پاسخ که واقعا چطور میشه جلوی صدور و اجرای این احکام رو گرفت؟ خانم بنی هاشمی، چطور میشه صدای این افراد گرفتار در زندانهای جمهوری اسلامی؟
5: من فکر میکنم که در شرایط فعلی بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری واقعا دارن نهایت تلاش خودشون رو میکنن. ما میدونیم که در واقع خیلی از اونها برچسب جنایت علیه بشریت رو برای رفتارهای غیر انسانی حکومت ایران گذاشت. خیلی ها در واقع خیلی از سازمان ها و کمیته حقیقت‌یاب تلاش کرده که با مستندسازی مسائل رو نگه داره، ولی خب ما میدونیم که به هر حال شاید هنوز اگر بخوام مسئله رو بین المللی نگاه نکنیم و اگر بخوایم دست بین المللی رو بهش توجه نداشته باشیم، در وهله اول فکر میکنم شاید یک اتحاد بسیار نزدیکتر شاید میان ما ایرانیان باعث بشه که یه مقداری نسبت به این مسائل اعدام اتفاقات جدیدی بیفته. اینکه واقعا اکثریت مردم به این نتیجه برسن که سوای هر نقطه نظر سیاسی و اختلاف نظرهای سیاسی که داشته باشن در ارتباط با مسائل به خصوص اعدام برای حق صحبت کردن یا اعدام های سیاسی رو در واقع که بخوان مقابل حکومت بیستن. ببینید حکومت هم در این حال از این فرصت سوء استفاده میکنه و متاسفانه مسئله برچسب های سیاسی رو و امنیتی میاد میزنه به خیلی از این زندانیان و در واقع با ایجاد اختلاف نظر در ارتباط با اینکه اینها جاسوسان اسرائیل بودن به هر حال مشکلاتی رو برای این اتحاد میان ما ایرانیان ایجاد میکنه.
0: سپاس از همراهیتون. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. رویکرد اخیر دولت کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل با تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نگرانی ها از تضعیف رهبری 20 ساله این کشور در تصویب قطعنامه‌های سالانه حقوق بشری را افزایش داده. در حالی که بیانیه‌های اخیر دولت بیشتر به مسائل تجاری و تنگه هرمز پرداختند، گزارش‌های حقوق بشری نشان دهنده موج گسترده از بازداشت‌ها و اجرای شتاب زده احکام اعدام برای معترضان در ایران. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
6: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24 امین سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81 امین دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود یک ماه گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: پاپ لئوی 14 امروز سفرش به فرانسه رو با دیدار امانوئل مکرون در کاخ الیزا آغاز کرد و سپس در یونسکو درباره صلح و هوش مصنوعی صحبت کرد. او عصر در نوتردام مراسم دعای شامگاهی رو برگزار و پس از اون با هزاران نفر در مقابل کلیسا دعا کرد.
7: مقابل کلیسای نوتردام هستیم که حالا پس از سالها بازسازیش به پایان رسیده و امروز میزبان پاپ لئون 14 هست برای اجرای دعای شامگاهی. در این کلیسای زیبا حضور داره. صبح در فرودگاه اغلی وقتی که هواپیماش به زمین رسید نشست، حدود 7 دقیقه ناقوس کلیساهای سراسر کشور به صدا درآمد. در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه این سومین مرتبه هست که این کشور میزبان پاپ هست. پس از تشریفات نظامی در انوالید، کاروان پاپ به کاخ الیزه رفت، مورد استقبال رئیس جمهور مکرون و بانوی اول بریژیت مکرون قرار گرفت. حدود نیم ساعت دو مقام خصوصی بدون حضور مترجم با همدیگه صحبت کردند و سپس در تالار اصلی کاخ الیزه بین مقامات سیاسی و مذهبی سخنرانی کردند. سخنرانی پاپ لئون 14 که ریشه های فرانسوی داره به فرانسه سلیس بود، او در به مردم جنگ زده و درد مردم خاورمیانه اشاره کرد، تاکید کرد بر ادامه دیپلماسی برای بازگرداندن صلح به جهان. پس از اون در خیابان‌های اصلی پاریس با مردم عادی گفتگو کرد، با هواخواهانش که از ساعات ابتدایی روز در جاهای مختلف پاریس صف بسته بودند تا بتونند ثانیه‌های کوتاهی او را ببینند. پس از مراسم نوتردام امشب پاپ با جوانان در استاد فرانس دیدار خواهد داشت و حول دو محور آموزش و هوش مصنوعی سخنرانی خواهد کرد. سفر او 3 روز دیگر به طول خواهد انجامید. ساجد شریفی، پاریس.
0: این مجمع رو باز با تصاویر زنده از مکوت، منطقه تاریخی و کوهستانی در استان باگنوتی، یک ماه پس از سیل به پایان می‌برید. رانش زمین و سیل در پی فروپاشی بخشی از یخچال کوهستانی اتفاق افتاد و تا کنون بیش از 1400 کشته داشته. عملیات جستجو برای پیدا کردن 5700 مفقود این حادثه همچنان ادامه داره. روستاها، جاده ها، پل ها، شماری از نیروگاه برق‌آبی رو تخریب کرده. امدادگران همچنان تو تونل ها زیر آوارها به دنبال مفقودانند. دولت نپال هشدار داده با ادامه عملیات جستجو شمار نهایی قربانیان میتونه به طور قابل توجهی افزایش پیدا کنه. بر پایه تازه ترین ارزیابی خسارت و نیازهای نپال، این سیل حدود 3 میلیارد دلار خسارت و زیان اقتصادی داشته. هزینه بازسازی و احیا تا 5 میلیارد دلار، معادل نزدیک به 10% اقتصاد نپال برآورد شده. سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. بیننده ایران اینترنشنال هستید. استودیو مونده.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973، شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
10: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاریست که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. می‌خواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نماینده‌هاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقاً واقعیتیه. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریک‌ترین روز تاریخ اسرائیل، در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه. و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود، نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن، خانه به خانه رفتن، غیر نظامی های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن. با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که این رو لایف استریم پخش میکردن، در حالی که اینا رو به قتل میرسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلی‌هایی که همسایه اینها بودن، که بهشون شغل داده بودن که بچه‌های فلسطینی رو مرز غزه برمی‌داشتن و اونها رو با ماشین می‌بردن به بیمارستان‌های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون می‌گردوندن. می‌تونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستن که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه ها رو، نوزاد ها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قتل کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایده به شما بدم. یه کشور ده میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگناه ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این 16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همین جا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتن که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. این ابر تروریست ها، بدترین قتل های قاتلان دنیا، که نه فقط اسرائیلی ها رو می کشتن، آمریکایی ها، بریتانیا ها، شهروندان ده ها کشور رو کشته بودن. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون، در یهودا. در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست. تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم.
با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. خلبان‌های شجاع آمریکایی در کنار خلبان‌های شجاع اسرائیلی ماموریت‌های مشترک بر فراز آسمان‌های ایران انجام دادند. آمریکا و اسرائیل همچنین با هم دیگه همکاری کردند برای اینکه باقی‌مانده گروگان‌هامون رو برگردونیم و تک تکشون رو برگردوندیم. برای 3 سال سربازان شجاع ما با رشادت در یک جنگ 7 جبهه‌ای جنگیدند. اما یک جبهه 8 هم داره این جنگ، جنگ برای حقیقت. جنگی است که در رسانه‌های جهان شروع شده و به صورت شرورانه در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های اجتماعی، خودکامگان سراسر جهان ما را تهدید می‌کنند، می‌خوان که اراده ما را تضعیف کنند با کمپین دروغ پراکنیشون. اما در نهایت همانطور که در میدان نبرد نظامی پیروز شدیم، مردم یهود اینجا هم پیروز خواهند شد. زمان خواهد برد. غلبه بر این دروغ‌ها زمان خواهد برد. زمان خواهد برد که جهان اذعان کنه که چیزی که واقعا پیش چشم همگان آشکاره که حماس از فلسطینی‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه، از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها به عنوان اماکن و مراکز فرماندهی تروریستی استفاده می‌کنه، که کمک‌های غذایی به مردم غزه رو می‌دزده. وقتی که حماس تلاش می‌کرد که گاه به زور اسلحه فلسطینی‌های غزه رو در مسیر خطر نگه داره، اسرائیل حداکثر تلاشش رو می‌کرد که اونها رو از مسیر خطر دور کنه. ما براشون تکست می‌فرستادیم، پیام متنی می‌فرستادیم، تلفن می‌کردیم، میلیون‌ها برگه اعلامیه کاغذی به سرشون می‌ریختیم که دور بشن از محل عملیات. من از شما میپرسم کدوم رژیم نسل‌کش میاد 1 میلیون دوز واکسن فلج اطفال میده به جمعیت دشمن؟ کدوم رژیم نسل‌کش میاد 2 میلیون تن غذا، یعنی 1 تن به ازای هر شهروند غزه توزیع میکنه؟ متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی بزرگترین دروغ این قرنه. اگه میخواین متوجه بشین تا چند اندازه این دروغ خیره کننده، شگفت انگیز و عظیمه، به جان سپنسر گوش بدید. جان سپنسر که استاد کارشناس جنگ های شهری است در کالج وست پوینت، شاید امروز اینجا باشه. سرهنگ سپنسر تمام جنگ های شهری رو مطالعه کرده، از دوران باستان تا دوران معاصر، از یونان باستان تا موسل تا غزه. و اینجا ببینید که سرهنگ سپنسر چی میگه. میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه، این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشن، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران. میدونید و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران
میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بی‌رحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.

0: نخست وزیر اسرائیل، رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها: رد پیشنهاد آتش بس 7 روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع اصلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی تاکید کرد. نواف سلام اقدامات تهران را برهم زننده امنیت منطقه خواند. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش بس 7 روزه را رد کرد. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال گفت ترامپ علناً می‌گوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیشتر با خواندن بیانیه ای گفته بود تهران طرح مشخص 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده و تصمیم گیری درباره اون اکنون بر عهده واشنگتن. عباس عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش تر اجرای اون بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند و مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی را عملیات فریب توصیف کرد. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی خواستار حمله موشکی به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. این روزنامه از اظهارات مسعود پزشکیان هم درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرد. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در گفتگوها حاصل نشده. مرندی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ گفتگوها رو بی حاصل دونست. او تاکید کرد شرایط کنونی نشان دهنده بنبست در مذاکرات است و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران آمریکایی برای اجرای محاصره دریایی ایران اعلام کرد تاکنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا گفت روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند، بالاترین میزان روزانه از تیر ماه. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره واکنش دونالد ترامپ و رد سریع طرح 7 روزه جمهوری اسلامی پرسید.
2: مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگه هرمز ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیرودریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی ها و شناسایی به حمله به کشتی ها، از این بابت تنگ هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این تر هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم‌ها با یک نقشه جامع، با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تنسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم در هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی. و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که این محاصره بنیانهای اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیفتر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه هم این هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی بخواد تشدید کنه و تنگر ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی. در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد، گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن محاصره هم به دلایل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه ها هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده، سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد در دیدار با شی جین پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار داره این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشه. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی رو به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن غیر قابل قبوله. جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایشه. به گفته این مقام پیشین نظامی، پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعه کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. که این تأکید کرد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل این روند رو زیر نظر داشتند و از سرعت توسعه موشکی تهران و چالش اون برای پدافند اسرائیل نگران شدند. در گفتگوی از شایان سمیعی، کارشناس مسائل امنیتی، پرسیدم گزارش وال استریت ژورنال درباره رد درخواست آتش بس جمهوری اسلامی شروعی برای اثرگیری دوباره حملاته؟
3: گزارش وال استریت ژورنال یه هشدار جدی درباره بازگشت جنگه. به نظر من تهران میخواد از تنگه هرمز یه راه تنفس اقتصادی برای خودش بگذاره، که در حقیقت اومده با پیشنهاد بازگشایی هرمز در برابر رفع محاصره میخواد اهرم ایجاد بحران رو به امتیاز اقتصادی برای خودش تبدیل بکنه. ولی گره اصلی اعتبار در اینجا، گره اصلیمون اعتبار تعهدات حکومت هست و اشاره‌ای به انتخابات میان دوره‌ای هم داشته. به نظر من اصلا آقای ترامپ منتظر اون هم ممکنه نایسته، ولی همین که جمهوری اسلامی فکر میکنه بعد از این همه مدت میتونه یک پیشنهاد 7 روزه رو به عملیات برسونه و بتونه در حقیقت اون رو روش معامله بکنه، نشان دهنده این هست که این حکومت فقط به دنبال خریدن وقت هست و آقای ترامپ هم میخواد به اینها بگه که شما نمیتونید بقای خودتون رو با امنیت مردم ایران معامله بکنید.
0: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن بامداد شنبه اعلام کرد 2 پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به سمت ریاض رهگیری شدند. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، ریاض، آنکارا و اسلام آباد برای رایزنی‌های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشست اضطراری برگزار می‌کند.
4: تشدید حملات حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی نگرانی عمیقی بین متحدان عربستان سعودی به وجود آورده و حالا تصمیم گرفته شده که عربستان سعودی به همراه ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه نشست اضطراری میان رؤسای ستادهای مشترک ارتش‌های خود برگزار بکنن. خب رهبران سیاسی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی طی روزهای اخیر چندین بار گرده هم آمدند، اما این اولین بار هست که نظامیان این سه کشور در چارچوب این پیمان دارن دیدار میکنن. کارشناسان پاکستانی این نشست را نخستین اقدام عملیاتی در چارچوب این پیمان عنوان میکنند، پیمانی که بر اساس آن حمله به یکی از اعضا

0: ایجاد شده و جنرال نومان محمود، جنرال بازنشسته ارتش پاکستان، برای 3 سال اول اولین دبیر این دبیرخانه تعیین شده. در ارتباط با تنگه هرمز و باب المندب، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و مسعود پزشکیان هم در نیویورک گفتگو کردند و شهباز شریف گفت که وضعیت کنونی در تنگه هرمز و باب المندب و اقدامات تحریک‌آمیزی که در آنجا رخ میده، که منظورش قطعا اقدامات حوثی‌ها بوده که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، اینها ایجاب میکنه که کشورهای دوست و برادر برای کاهش تنش ها با یک دیگر همکاری بکنند.
1: و اما چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی اون رو اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان نیستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع عراقی گزارش داد دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شد. اینا گزارش داد افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده‌های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند بیش از 3.5 برابر دستمزد یک کارگر. افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده‌های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشون ناگزیر یکی را انتخاب کنند.

0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش میره و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق. با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشه و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بشن.
1: برای اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی بر رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی رو به خطر میاندازه با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل داره. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و انرژی رو در جهان تحت تاثیر قرار میده. نخست وزیر لبنان خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای که دولت تصمیم گیری یا مذاکره کنه.
1: درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق شد. اسکای نیوز عربی گفت آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند روند دستیابی به توافق در چارچوب

0: به میان لبنان و اسرائیل پیش برود.
1: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید: صلح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری های دیگران بشن، که این اشاره ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه این مرحله ای برای خلع سلاح گروه های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. از زیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز میگوید دولت دونالد ترامپ متعهد شده پیش از پایان سال مالی بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین رو به طور کامل پرداخت کنه تا این اعتبار قانونی منقضی نشه. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه، تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. رهبر کاتولیک های جهان در آغاز سفر 4 روزه خود به فرانسه هشدار داد گسترش بیرویه هوش مصنوعی میتونه به شکل‌گیری بهشت ماشین هایی منجر بشه که بر زندگی روزمره انسان ها مسلط میشن. به گزارش رویترز، پاپ لئو از موضوعاتی چون دستکاری ژنتیکی، رحم جایگزین، تجارت اعضاء بدن و مرگ خودخواسته با کمک پزشکی به شدت انتقاد کرد. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد شبه نظامیان حوثی یمن در نامه به اتحادیه اروپا متعهد شدند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار نخواهند داد. به گزارش این رسانه، به نقل از دو دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تاکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، همچنین فشار اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی را از طریق احکام سنگین تشدید کرده. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برای محمد نادری، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش، اتهام انتصابی به این زندانی سیاسی جاسوسی عنوان شده. محمد نادری در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی بازداشت شد. پیش از این نیز در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران در ریاست محمد تقی تقی‌زاده برای شمار زیادی از بازداشت شدگان دوران جنگ احکام سنگین از جمله اعدام صادر شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت 9 وکیل دادگستری استان گیلان را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر کدام به تحمل 1 سال و 7 ماه و 15 روز حبس محکوم کرد. این در حالیه که در 1 سال گذشته دست کم 135 وکیل هدف برخوردهای قضایی قرار گرفتند. در اقدامی دیگر، کمیته انضباطی دانشگاه هنر بیش از 35 دانشجو رو به دلیل اعتراضات اسفند 404 به مدت 1 تا 2 سال از تحصیل محروم کرد. همچنین رضا شفاخا وکیل دادگستری اعلام کرد موکلش امیر حسین موسوی فعال فضای مجازی با اتهام‌های محاربه و افساد فلعرض مواجه شده. نجمه امینی دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در تماسی تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواهان حمایت مردم و نهادهای بین‌المللی شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده این دانشجوی معترض در 8 ماه گذشته در بازداشت موقت بوده و از حق دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم. بنابر گزارش‌ها نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی او را برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار داده بودند. هنگا گزارش داد محمد احمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام این شهروند جاسوسی عنوان و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. دادگاه تجدید نظر قم حکم صادر علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروان سرا را تایید کرد. علاوه بر پرسو احمدی و تحمین منزوی نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگان. مجازات تعیین شده برای هر یک از اونها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت سمعی بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور. سازمان حقوق بشری هنگا با انتشار جزئیاتی اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد جوان 21 ساله اهل ارومیه در حالی در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمده که دیوان عالی کشور 2 روز پیش از اون حکم اعدام رو نقض کرده بود. این دانشجوی دانشگاه آزاد ارومیه مرداد 1405 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. بر اساس این گزارش محکوم شد. بر اساس این گزارش اطلاعات سپاه پاسداران این جوان رو در اسفند 404 بازداشت کردند. تنها دلیل اتهام زنی امنیتی علیه او استفاده از فیلتر شکن در زمان قطعی سراسری اینترنت بوده. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدم حکومت چطور خفقان و سرکوب رو تشدید میکنه در حالی که پزشکیان وقتی با رسانه‌های بین المللی مصاحبه میکنه به راحتی منکر اونچه در ایران اتفاق افتاده و همین حالا هم در حال وقوع میشه.
2: چیزی که ما در صحن سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر میبریم که بسیاری از خانواده ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست دادن، خیلی ها در صفحه اعدام هستن و جامعه به طور کل از یک افسردگی خاصی رنج میبره برای اینکه مسائل مالی و مسائل افزایش بی رویه دلار در واقع روی وضعیت واقعی مردم در ایران بسیار تأثیر گذاشته. شما این رو در رفتارها و در مماشات مردم ایران در سطح جامعه میتونید امروز ببینید که نگرانی ها چطور باعث استرس های بسیار بیش از اندازه شده. بنابراین در شرایطی که اکثریت مردم ایران که از رانت حکومتی برخوردار نیستن در این شرایط بسیار سخت به سر میبرن، از جهت دیگه در واقع آزادی بیان رو کور میکنن و آزادی بیان رو فشار میارن برای اینکه تا جایی که امکان داره امکان صحبت کردن رو از مردم بگیرن و در این حال میان در صحن سازمان ملل صحبت هایی میکنن که برخواسته از دل مردم ایران نیست، برخواسته از منویات و در واقع آرزوها های اکثریت مردم ایران نیست. ببینید این شرایطی که وجود داره چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دموکراسی و مخصوصا به لحاظ اقتصادی شرایطی هستش که مردم در فشار هستن و اولین نیاز اونها این هستش که خب دلشون میخواد صحبت کنن، حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و در این شرایط هستش که ما میبینیم که کسانی که اقدام به این مسئله کردن با احکام های بسیار بسیار شدیدی روبرو شدن.
0: سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. 9 صبح تهران با ادامه تحولات ایران باز با شما خواهیم بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
1: جن جیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من بلوم لبارا میکنم.
7: دست کم میگنم را دوست نمیم.
8: از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخص نقص تو در تاریخه. تو نمو.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: Thank you so much.
1: آنا خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجا هستی.
2: ممنونم از دعوتتون.
0: So you made a trip to Syria recently.
1: شما اخیرا رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
2: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
1: وقتی گزارش تو میخوندم اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
2: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024، وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی رو نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن، ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامی شو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
1: گفتی توافقش رو تا اشرع به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
2: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافق بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های دربارش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود هنوز نمی‌دونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر می‌رسه دمشق جدی‌تر از قبل می‌خواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیادی ایجاد می‌کنه.
1: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت، ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوه‌ها رو چید. میشه بیشتر توضیح بدی این چطور اتفاق افتاد؟
2: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردند، ولی خب به روش‌های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. موسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری میکرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمی. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودند و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود، چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی میدونیم و البته همه جزئیات رو نمیدونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گرون تموم نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد، ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
0: From your recent visit and what you see.
1: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
2: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن‌تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره، ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوما تغییر نکنه. فکر نمی‌کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
1: دولت جدید سوریه ظاهرا بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
2: خب این یه بخشی از ماجراست، ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه‌ای رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگه اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کار رو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
1: دولت فعلی سوریه ظاهرا با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
2: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه. یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردیه که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانالهای دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره، بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
1: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
2: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش، تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرفو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیکتر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت میکرد. این آشکارترین بخش ماجرا است. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه بعد از شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش‌های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک‌های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه می‌کنه. از ایران حمایت می‌کنه، به ایران کمک می‌کنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطه‌اش رو نگه می‌داره. بازی نسبتاً پیچیده‌ایه.
1: From what you see, از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه‌های نیابتی، شبکه‌ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالاً باقی مونده برخی جناح‌ها در عراق و عمدتاً حوثی‌ها در یمن هستند. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملاً از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
2: قطعاً درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیف‌ترین نقطه خودش در بسیاری از سال‌ها، حتی دهه‌ها قرار داره. شبکه‌های گروه‌های نیابتیش ضعیف شده، نیروی دریاییش کاملاً از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده. سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده‌ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر می‌کنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن است از این گروه‌های نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهراً دمشق این رو نمی‌خواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه های نیابتی ایران از جمله حوثی ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه ها میشه؟
1: جالبه، یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
2: بله، البته، و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی‌ها در سالهای گذشته گزارش‌هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش‌های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از روسیه حمایت کرده.
1: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت میکنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
2: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
1: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدتی این سوال رو داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت. دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگر جنگ دفاعی بود شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
0: How come that made that decision over there?
2: ببینید یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت. روسیه رو به اوکراین ترجیح داد. به حمایت روسیه نیاز داشت. میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک هایی بده که دولت اوکراین قطعا نمیتونست. انتخاب آگاهانه‌ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب کنن.
1: جالبه. از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی میبینیم؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
2: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
1: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه ای رو دارن دنبال میکنن؟
2: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن، چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده، عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشونو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی ها فکر میکنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفا یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت ها مثل مسیحیان اینو از خودشون میپرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی میکنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل کنند؟ خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستن، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث زدایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن. همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه. تعداد کشته شدگان خیلی زیاده. یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده. ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته. منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد. و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
1: از نگاه شما و با ارزیابیتون، در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره، بدون شکاف، بدون مشکل بزرگ، چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
2: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
1: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم.
2: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم.
1: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
2: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم، نه ماها.
1: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران، در این رویاروی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
2: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
1: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
2: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم. حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
1: بسیار سپاسگزارم.
2: خیلی ممنونم.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
8: 1 2 3
9: صدای من میاد الان.
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
16: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
16: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
19: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
20: میشه که رعداسا بوی دروازه.
21: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
22: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
23: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
24: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
25: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
24: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: 9 صبح شنبه 4 مهر بیننده رویدادهای روز هستید. با من سیما میاس. سرخط خبرها: رد پیشنهاد آتش‌بس جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع اصلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی تأکید کرد. نواب سلام اقدامات تهران را برهم زننده امنیت منطقه خواند. رد درخواست تجدید نظر در پرونده کنسرت کاروان. حکم 74 ضربه شلاق برای پرسو احمدی، خواننده زن و همراهانش قطعی شد. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش‌بس 7 روزه را رد کرده. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال نوشته ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی بیشتر با خواندن بیانیه‌ای گفته بود تهران طرح مشخص 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده و تصمیم گیری درباره آن اکنون بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند و مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی را عملیات فریب توصیف کرد. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی خواستار حمله موشکی به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شده. این روزنامه از اظهارات مسعود پزشکیان هم درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا انتقاد کرد. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره واکنش دونالد ترامپ و رد سریع طرح 7 روزه جمهوری اسلامی پرسیدیم.
2: مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگه هرمز ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیروی دریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی‌ها و شناسایی به حمله به کشتی‌ها، از این بابت تنگه هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این طرح هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم‌ها با یک نقشه جامع با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تنسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم در هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی. و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که با این محاصره بنیان‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیف‌تر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه این هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی بخواد تشدید کنه و تنگر ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی، در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد. گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن محاصره هم به دلایل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه ها هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده. سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد در دیدار با شی جین پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار داره این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشه. سفیر آمریکا در چین گفت ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی رو به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای آمریکا غیر قابل قبوله. جک گین معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایشه. به گفته این مقام پیشین نظامی، پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعه کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. از شایان سمیعی کارشناس مسائل امنیتی پرسیدم با توجه به گزارش وال استریت ژورنال نتیجه رد درخواست آتش‌بس جمهوری اسلامی شروعی برای از سرگیری دوباره حملاته؟
3: گزارش وال استریت ژورنال یه هشدار جدی درباره بازگشت جنگه. به نظر من تهران میخواد از تنگه هرمز یه راه تنفس اقتصادی برای خودش بگذاره که در حقیقت اومده با پیشنهاد بازگشایی هرمز در برابر رفع محاصره میخواد اهرم ایجاد بحران رو به امتیاز اقتصادی برای خودش تبدیل بکنه. ولی گره اصلی اعتبار در اینجا گره اصلیمون اعتبار تعهدات حکومت هست و اشاره‌ای به انتخابات میان دوره‌ای هم داشته. به نظر من اصلا آقای ترامپ منتظر اون هم ممکنه نایسته، ولی همین که جمهوری اسلامی فکر میکنه بعد از این همه مدت میتونه یک پیشنهاد 7 روزه رو به عملیات برسونه و بتونه در حقیقت اون رو روش معامله بکنه، نشان دهنده این هست که این حکومت فقط به دنبال خریدن وقت هست و آقای ترامپ هم میخواد به اینها بگه که شما نمیتونید بقای خودتون رو با امنیت مردم ایران معامله بکنید.

0: علی الصعیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت عراق برای خلع سلاح گروه های مسلح در مسیر درستی پیش میره و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر این کشوره. او با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت بغداد باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد. زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی رو در جهان تحت تأثیر قرار میده. نخست وزیر لبنان خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای دولت بیروت تصمیم گیری یا مذاکره کنه.
1: درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق شد. او به اسکای نیوز عربی گفت آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید. سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت‌های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری‌های دیگران بشن، که این اشاره‌ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و

0: منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: پیشتر از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیامدهای خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسیدیم.
2: خب اکنون جنوب لبنان درگیره و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که ضمن اینکه شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونن برخی از گروه های بویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگه این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنن یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
1: با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و فشار اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی را از طریق احکام سنگین افزایش داده. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برای محمد نادری، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش، اتهام انتصابی به این زندانی سیاسی جاسوسی عنوان شده. محمد نادری در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی بازداشت شد. پیش از این نیز در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد تقی تقی‌زاده برای شمار زیادی از بازداشت شدگان دوران جنگ احکام سنگین از جمله اعدام صادر شده بود. شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت 9 وکیل دادگستری استان گیلان رو به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر کدام به تحمل 1 سال و 7 ماه و 15 روز حبس محکوم کرد. این در حالیه که در یک سال گذشته دست کم 135 وکیل هدف برخوردهای قضایی قرار گرفتند. در اقدامی دیگر، کمیته انضباطی دانشگاه هنر بیش از 35 دانشجو رو به دلیل اعتراضات اسفند 1404 به مدت 1 تا 2 سال از تحصیل محروم کرد. رضا شفاخاه وکیل دادگستری اعلام کرد موکلش امیر حسین موسوی فعال فضای مجازی با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض مواجه شده. هنگا گزارش داد محمد احمدی زندانی سیاسی محبوس در تهران بزرگ از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 16 سال حبس تأثیری محکوم شده. بر اساس این گزارش، اتهام این شهروند جاسوسی عنوان و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. دادگاه تجدید نظر قم هم حکم صادره علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروان رو تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تحمین منزوی، نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میانه محکوم شدگانه. مجازات تایید شده برای هر یک از اونها 74 زر

0: به شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت های سمعی بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق پرسیدم حکومت چرا در چنین شرایطی تلاش داره خفقان و سرکوب رو افزایش بده، اون هم تو شرایطی که رئیس دولت وقتی با رسانه های بین المللی مصاحبه میکنه به راحتی منکر اونچه در ایران اتفاق افتاده و همین حالا هم در حال وقوع میشه.
1: چیزی که ما در صحن سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر میبریم که بسیاری از خانواده ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست دادن، خیلی ها در صفحه اعدام هستن و جامعه به طور کل از یک افسردگی خاصی رنج میبره برای اینکه مسائل مالی و مسائل افزایش بی رویه دلار در واقع روی وضعیت واقعی مردم در ایران بسیار تأثیر گذاشته. شما این رو در رفتارها و در مماشات مردم ایران در سطح جامعه میتونید امروز ببینید که نگرانی ها چطور باعث استرس های بسیار بیش از دازه شده. بنابراین در شرایطی که اکثریت مردم ایران که از رانت حکومتی برخوردار نیستن در این شرایط بسیار سخت به سر میبرن، از جهت دیگه در واقع آزادی بیان رو کور میکنن و آزادی بیان رو فشار میارن برای اینکه تا جایی که امکان داره امکان صحبت کردن رو از مردم بگیرن و در این حال میان در صحن سازمان ملل صحبت هایی میکنن که برخواسته از دل مردم ایران نیست، برخواسته از منویات و در واقع آرزوها های اکثریت مردم ایران نیست. ببینید این شرایطی که وجود داره چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دموکراسی و مخصوصا به لحاظ اقتصادی شرایطی هستش که مردم در فشار هستن و اولین نیاز اونها این هستش که خب دلشون میخواد صحبت کنن، حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و در این شرایط هستش که ما میبینیم که کسانی که اقدام به این مسئله کردن با احکام های بسیار بسیار شدیدی روبرو شدن.
0: رویکرد اخیر دولت کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل و تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقص فاحش حقوق بشر در ایران، نگرانی‌ها از تضعیف رهبری 20 ساله این کشور در تصویب قطعنامه‌های سالانه حقوق بشری را افزایش داده. در حالی که بیانیه‌های اخیر دولت بیشتر به مسائل تجاری و تنگه هرمز پرداختند، گزارش‌های حقوق بشری نشان دهنده موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها و اجرای شتاب زده احکام اعدام برای معترضان در ایران. مهسا مرتضوی گزارش میده.
2: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24 سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81 دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران میسته. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود 1 گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در دومین روز کنفرانس نفتی تمرکز گفتگوها و پنل‌ها بر روی وضعیت مردم ایران در مقابل رژیم بود. محدودیت دسترسی به اینترنت تا نداشتن شناخت از موقعیت سخت مردم ایران در کشورهای غربی و همچنین آینده‌ای که به طور عملی باید تعریف بشه از موضوعات برنامه روز دوم بود. در گفتگو با امیر وردی از نویسندگان دفترچه شکوفایی به این روند و ضرورت‌های عملی در مورد ایران پرداخته شد.
3: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست‌ها و پنل‌های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار می‌گیره. پنجمین دور این نشست‌ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن و توجهی که پنلیست‌ها داشتن به مسئله در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه اونها کمک کرد پرداختن. در پنل‌های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه‌های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشاری که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس‌ها باید بررسی کرد که دقیقاً نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست‌ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
4: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن می‌کنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا، توجه جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران می‌گذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کاری رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
3: اشاره به کار اجرایی کردید و شما میگویید یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
4: به نظر من ما هممون باید اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار می‌کنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
3: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، فریبا شیرازی با رخدادهای روز با شما خواهد بود. تحلیل تحولات منطقه به همراه کارشناسان ما و خبرنگارانی که در نقاط مختلف جهان با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها همراه شما خواهند بود. نشست رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان. با ما بمانید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
3: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
4: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرده،
3: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
5: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
6: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
4: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
7: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
8: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالک بانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختومه شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یک بانک ترکیه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید. کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه گذاری معرفی می‌کردند. روی کاغذ و در نگاه اول هم واقعا همینه. 35مین بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 خورده میلیون دلار دارایی داره همش. من میخواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم، موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرده بود. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یه صرافی یه بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالک بانک به گلدن گلوبال اومده بودند. هالک بانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی‌ها اسم آشناییه و این منو کنجکاوتر کرد. هالک بانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینه‌اش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌اندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد منم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا می‌خوایم فکت‌ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میزدم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حساب‌ها، مشتری‌ها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگ در ترکیه این هایک بانک، یعنی عملا پاموک ملحد شد و طبیعتاً خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدن. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیماً برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی یا همون LC باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت میفروخت ولی پولش اونجا گیر میافتاد. طبق قاعده ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه میذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه میشد و نمیتونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هایک بانک به طلا تبدیل میشد و بعدش دیگه منتقل میشد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا میکرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت میکردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل میکردن، چون غذا و دارو میدونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا میشد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود، غذا و دارویی در کار نبود، ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران مینوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هایک بانک، یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا، او هم از هایک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هایک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هایک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان
نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت، یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت، مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نایب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمتهاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی، یعنی بازار بزرگ استانبول بود که دهها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک، کارش رسما موضوع تحریم ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت میکرد. دوباره تکرار میکنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال های مالی بین المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چی کار میکرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش سه برابر شده و از 613 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. یعنی به قیمت متوسط طلا در سال 404 16 تن طلا جابجا کرده. معاملات اسکناس فیزیکی بانک در 404 به 4.4 میلیارد دلار رسید. حدود 70% بیشتر از سال قبلش. یعنی این بانک هر روز کاری به طور متوسط حدود 18 میلیون دلار اسکناس خرید و فروش میکرده که میشه حدوداً روزی 180 کیلو اسکناس 100 دلاری. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک 4 برابر سال قبلش شده و بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو، اتهامی رو ثابت نمی‌کنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک سال است. بعد از تحریم خزانه‌داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساب‌هاشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه‌داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما 3 روز مونده به مهلت خزانه‌داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. 26 شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنند نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه‌ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیام باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع با هم شروع شده
0: ردی؟
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دو تابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
10: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: نخست وزیر اسرائیل، رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون

0: چیزی که توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت لکنت هم داشت. مخاطبان معمولاً به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام های جمهوری اسلامی عادت کردن در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون میداد که او به اندازه بقیه مقام های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش میپرسن که شما اگر واقعا نمیخواید بمب بسازید چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید، خب ما که گفتیم میخواییم رقیق بکنیم، و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید میکردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نمون، حالا دارید میگید نه ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او میپرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دی ماه میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دی ماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید. گفت که اونها تروریست های مسلح بودن، و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و عریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه. به اصطلاح کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پر رنگ تر خواهد شد. مثلا راجع به مجتبی خامنه ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرفا درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
1: آقای عراقچی هم دروغ میگه، هفت تنگ ظرف هفت روز باز نخواهد شد. تنگه هرمز رو میخوان بر اساس ضابطه باز کنن که با عمان نشستن توافق کردن، یعنی دوباره همون بحث کنترل بر تنگه هرمز. مضاف بر این که در حوزه هسته‌ای هم همین الان صریحا دارن میگن که هیچ مماشاتی نخواهند کرد. همین صحبتایی که آقای پزشکیان الان در آمریکا کرده در مصاحبه با فاکس نیوز، داره میگه که ما همون بحث همیشگی رقیق سازی رو انجام میدیم. رقیق سازی رو نمیگن تا چه مرزی انجام میدن، یعنی اینکه تا 20% تا کجا، بعد با اورانیوم رقیق شد. یه عالم سوال اونجا وجود داره، با اورانیوم رقیق شد چه کار خواهند کرد نمیگن، اینکه تو چه بازی زمانی رقیق رو انجام میدن نمیگن. بعد بحث نظارت رو به گونه‌ای مطرح میکنن که میگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخواهیم به لحاظ سیاسی حل کنیم، یعنی اینکه میخواد بگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخوایم حفظ کنیم، ما غیرسازی رو میخوایم حفظ بکنیم، اما میایم براتون نظارت پذیرش میکنیم. یعنی تمام چیزی که دراج مصطفی میگه، یعنی موضع ما همان موضع قبل از جنگ 12 روزه هست. ما در یک بازی زمانی که خودمون بهتون میگیم چه شکلی هست رایق میکنه، اینا الان زیر اون کوه هستن، از اونجا بیرون خواهند اومد، نمیگن چه جوری، نمیگن توسط کی، نمیگن چقدر طول میکشه، نمیگن تا کجا رایق میکنن، نمیگن، و اینکه بعد با اون چه کار میکنن نمیگن. نظارت رو به کجاها میدن؟ نظارت رو به فوردونتنز میدن یا دهها مرکزی که الان داره فعالیت هستی با ابعاد نظامی میکنه و اونجا در یک سایت محرمانه نظامی قرار داره. یعنی عملا جمهوری داره میگه که من برنامه هستی رو میخوام حفظ کنم. اصلا یکی از دلایلی که تفاهم‌نامه رو به هم میزنن اینه که میخوان وقفه ایجاد کنن در شوری مذاکرات هستی، میخواد اونقدر این رسیدن به مذاکرات هستی و خودش رو کش بدن، پروسه رایگسازی رو کش بدن که دوره ترامپ تمام بشه و در تمام طول این دوره‌ای که میخوان کشف بدن میخوان از مزایای رفع تحریم برخوردار بشن، پولاشون آزاد بشه، سرمایه خارجی بیاد. در چنین شرایطی هرگز آمریکایی‌ها این شده نخواهند پذیرفت. الان که معاصر رو برقرار کردند و ایجادش کردند و به خوبی هم دارن برقرارش میکنن، این معاصر رو انقدر ادامه خواهند داد تا اون خواسته‌ای که در مورد موضوع هسته‌ای روی میز دارن بگیرن. الان آمریکایی‌ها دارن میگن که ما می‌خواهیم به شکل پایدار امکان احیای برنامه هسته‌ای رو از جمهوری بگیریم. این 180 درجه با اون چیزی که آقای پزشکیان در با فاکس نیوز روز گذشته گفت تفاوت داره.
2: اردوغان یک مستبده. او همچنین میزبان سران تروریستی حماسه. اون هزاران غیر نظامی کرد رو به قتل رسونده. نسل‌کشی ارامنه رو انکار میکنه. روزنامه نگارا و رهبرای مخالف رو هم به زندان میندازه. در واقع گمان میکنم اون در این زمینه رکورددار جهان باشه. رقابت سختیه، اما فکر میکنم اون رتبه اول رو داره.
3: خب صحبت نتانیاهو که بررسی میکنیم، این صحبتش راجع به نتانیاهو خارج از اون محور انتقادش به دولت‌های سرکوبگر در منطقه از جمله جمهوری اسلامی و ترکیه نیست. وقتی به بخشی که راجع به ترکیه صحبت کرده نگاه میکنیم، برمیگرده به اون سابقه کشتار و سرکوبی که از قبل از دولت اردوغان بوده و الان هم ادامه پیدا کرده در چند بخشی، که اینکه در داخل ترکیه سرکوب میکنه روزنامه نگاران رو، فعالان کرد رو، یا عزل میکنه مناسب شهرداران انتخابیشون رو به سرکوب اونها اشاره میکنه. در خارج از ترکیه هم چیزی که نتانیاهو داره میگه عملیات هایی هست که دولت اردوغان در خاک کشورهای دیگه انجام میده برای سرکوب کردها و داره در واقع نشون میگیره اون در واقع بخش سرکوبگری حکومت اردوغان رو که عملیات نظامی میکنه، سرکوبگری میکنه در داخل کشور و اشاره میکنه که هزاران غیر نظامی رو کشته و این در این زمینه داره رکورددار میشه. و همینجور سیاست های تصرفگرایانه حکومت اردوغان و تنش های مرزی که ایجاد میکنه به خصوص در زمینه قبرس و یونان، از دهه های گذشته این تنش ادامه پیدا کرده و وقتی داره نقد میکنه هم جمهوری اسلامی رو در زمینه سرکوب کردها و هم دولت ترکیه رو، به خصوص در این زمینه به دولت اردوغان اشاره کرد. این جدایی از اون در واقع سیاست سرکوبگری جمهوری اسلامی هم نیست که دهه هاست کردها رو در ایران سرکوب کرد. الان هم خب در سالگرد خیزش مهسا هستیم که اون خواستگاهش دختر جوان کردی بود که نمونه سرکوب کردها در ایران هم بود و این نکته و سیاست نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در انتقاد به این سرکوبگری به خصوص در مسئله کردها رو برجسته میکنه.
4: آغاز سال تحصیلی در حالی از راه رسیده که یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراضات و رنج اونهایی که بازداشت شدن همچنان زنده است. همزمان تصویر مادران با پوشش اختیاری در کنار دخترانی که باید با مانتو و مقنعه به مدرسه برن واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربری به نام فاطمه نوشته که امروز یک عالم دختر بچه با روپوش‌های زشت و سرمه‌ای بلند با مقنعه با مامان‌های خوشتی بدون حجاب تو حیاط مدرسه ایستاده بودن. واقعا وارد شدم، صحنه عجیبی بود. کاربر دیگری هم با هشتگ زن زندگی آزادی گفته که وقتی که مادران با حجاب اختیاری دست دختران با حجاب اجباریشون رو میگیرن میبرن مدرسه، یعنی درس اول قبل از رسیدن به مدرسه داده شده. کاربری به نام رامین هم خطاب به جمهوری اسلامی نوشته که با این کارها فقط آب در هاون میکوبید. این کودک تنها با حجاب نمیشه، بلکه دچار تناقض میشه. نکن این کار رو، با روان این طفلان بازی نکنید. حجاب واجب نیست، بگذارید دختران آزادانه به مدرسه برن. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری یادآور کودکانی شد که در اعتراضات کشته شدند و جای خالیشون در کلاس ها باقی مونده. خواهر جاویدنام امیر محمد شاهکرمی هم نوشت امسال جای امیر محمد بین همکلاسیاش خالیه. دفترها و کتاباش هنوز هستن، اما صاحبشون دیگه نیست که ورقشون بزن.
5: باید حسرت بخورم از دیدار بچه هایی که همسن و سالشان رو میرن مدرسه. از دیدار مدرسه بچه ها، از همکلاسی های امیر محمد تقاضا دارم که امسال و به یاد امیر محمد من وارد کلاس بشن، یادش رو زنده نگه دارن.
4: سازمان حقوق بشری هنگاه هم در گزارشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نوشته که از ابتدای پاییز سال 1404 تا ابتدای پاییز سال 1405 دست کم 315 دانش آموز و کودک زیر 18 سال و دست کم 59 معلم و استاد دانشگاه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. کاربری هم نوشته یاد تمام کودکانی که در اول مهر ماه باید پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشستند، اما قربانی جنگ، سرکوب و خشونت شدن و فرصت آموختن و رویا پردازی و بزرگ شدن از اونها گرفته شد. تا همیشه زنده باد. ای کاش هیچ نیمکتی در هیچ کجای جهان به انتظار کودکی که هرگز باز نمی‌گردد خالی نماند.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: رد پیشنهاد 7 روزه تهران از سوی دونالد ترامپ. وال استریت جورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی رهبران آمریکا و چین درباره ایران. ترامپ با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی مخالفت کرد. هشدار درباره پیامدهای بحران در تنگه هرمز در مجمع عمومی سازمان ملل. نخست وزیران عراق و لبنان از ضرورت انحصار سلاح در دست دولت گفتند. رد درخواست تجدید نظر در پرونده کنسرت کاروان. حکم 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی خواننده زن و همراهانش قطعی شد. و در ادامه این بخش خبری: محکومیت حملات حوثی‌ها به اتفاق آراء اعضای شورای امنیت. کشورهای عضو پیمان مکه برای دفاع از عربستان سعودی گرد هم آمده. خوش آمدید. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داده دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای آتش‌بس را رد کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت جورنال افزوده ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران طرح 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه داده که تصمیم گیری درباره آن بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح، اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و خواستار حمله موشکی به تاسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. این روزنامه همچنین از اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرد. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. مرندی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان دوره‌ای جمهوری اسلامی و دولت ترامپ گفتگوها را بی حاصل خوانده. او تاکید کرده شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگ دوران دریایی آمریکا برای اجرای محاصره ایران اعلام کرد تاکنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا گفته روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور کردند، بالاترین میزان روزانه از تیر ماه. حسین آقای همکارم اینجا در استودیو با منه تا بیشتر این مجموعه تحولات رو به بحث بذاریم. حسین، بپردازیم به گزارش وال استریت جورنال که به نظر میرسه ترامپ طرح 7 روزه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز رو رد کرده. چطور میبینیم موضوع رو؟
2: خب جمهوری اسلامی اصلا به دنبال توافق جامع با آمریکا برای تسلیم شدن نیستش. اون چیزی که آمریکا میخواد اینو آمریکایی‌ها به خوبی میدونن، اسرائیلی‌ها به نظر من به مراتب بهتر میدونن و اساسا خود جمهوری اسلامی هم یه جورایی خودش برای اون دور بعدی جنگ آماده کرده و چیزی که جمهوری اسلامی میخواد فقط و فقط جمهوری اسلامی به دنبال خریدن زمان هستش از طریق ایجاد یه سری وقفه‌های تحت عنوان آتش بس یا تحت عنوان مذاکره و دیپلماسی و تداوم این وضعیت آتش بس و دیپلماسی. این دقیقاً کاری هستش که یا متدی هستش که روسیه پوتینی استفاده میکنه در جنگ اوکراین. یعنی میان توی دوره جنگ اونو تقسیم میکنن به یه سری وقفه‌های آتش بس که عملاً بتونن برنامه خودشون رو ببرن جلو. درباره این گزارش وارسه جنرال مشخصاً من قبلاً هم گفته بودم که اگر بخواد جنگی رخ بده دو حالت داره، یا یک نبردی محدود هستش یا اقدام نظامی محدود آمریکا قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به این شکل که مثلا ترامپ بیاد کوه کلنگ رو بزنه، حملاتی رو به جزیره خارک انجام بده و باز هم حملاتی شدیدتر در محور جنوب برای اینکه مطمئن باشن تنگه هرمز بازه، یا اینکه نه بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به سمت یک جنگ بزرگتری میرن. اینکه گفته بودم چرا احتمالش کم هستش که قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا جنگ خیلی خیلی بزرگی شکل بگیره، به خاطر اینه که ریسک اینکه بخوان این جنگ رو تو این بازه زمانی تا انتخابات جمعش بکنن وضعیت در ایران رو خیلی بالا هستش، بخاطر همین موکولش بکنن احتمالاً به بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که دقیقاً وارسه جونا داره همین رو اشاره میکنه. ولی همچنان سیگنال متناقض ترامپ وجود داره. ترامپ قبلا گفته بود که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا با جمهوری اسلامی توافق میکنه یا جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به درجه ای از در واقع وضعیت بد خواهد رسید که مجبور هستش توافق بکنه. و ترامپ گفته بود من تصمیم بزرگ دارم، همین چند روز پیش در مجموعه سازمان ملل گفت که توافقی با ایران حاصل میشه که به اونا اجازه بدیم که بازسازی بکنن یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنن بدون اینکه دوباره جمهوری اسلامی فرصتی برای کشتن مردم ایران و ویران کردن کشورها داشته باشه. یعنی بازم میبینیم که گویی اولویت ترامپ اینه که توافق بکنه و حالا بعدش حالا اگر نشود جمهوری اسلامی تسلیم نشود میرن به سمت اینکه کلا جمهوری اسلامی رو نابود بکنن. یعنی اولویت ترامپ همچنان دیپلماسی هستش برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی برعکس اسرائیل. یعنی ترامپ هنوز پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی، کل ساختار جمهوری اسلامی از اصولگرا و اصلاح طلب نبسته و حالا یکی ممکنه که بگه که بالاخره میرسه ترامپ به اون مرحله، یعنی باز هم زمان میگذره و به اون مرحله میرسه که جنگ بزرگی رو انجام بده. بله، ولی شما زمان دادی به جمهوری اسلامی و تو این بازه زمانی چین و روسیه میان مداخله بیشتری انجام میکنن به لحاظ دیپلماتیک. جمهوری اسلامی سعی میکنه که توان موشکی و حالا اتمیش تا یه حدی محدود احیا بکنه، تنظیم بکنه قوای سرکوبش رو، خودش رو در واقع تنظیم بکنه با شرایط آینده و این ما حرف ما این است که شرایط رو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه، در حالی که آمریکا به نظر من اگر بر اساس متد اسرائیل عمل میکرد میتونست الان به یک دستاوردهای خیلی بزرگتری رسیده باشه. فراموش نکنه فاکتور چین رو، چون شی جین پینگ با توجه به روابط شخصی خوبی که ترامپ با شی جین پینگ برقرار کرده، شی جین پینگ هنوز به نظر میرسه گفته که باید آمریکا بره به سمت گزینه دیپلماسی.
0: حسین اشاره کرده که ترامپ هنوز نمیخواد پنجره دیپلماسی رو ببنده، اما ما میبینیم تقریبا در مذاکرات بنبست ایجاد شده. دورنمای تحولات رو چطور میبینی؟
2: خب ببینید الان به نظر میرسه که راهی نداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اون جنگ بزرگتری رو برای از بین بردن جمهوری اسلامی به همراه اسرائیل انجام بده، چون بعید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به این شکل با همین ساختار یا تسلیم بشه. این وضعیت در واقع منو یاد یک پترنی در طول تاریخ میندازه. در زمان هیتلر در آغاز جنگ جهانی دوم هم یک دوره 8 ماهه‌ای بود که بهش میگن جنگ مصنوعی یا جنگ عجیب، که اون یعنی از سپتامبر 1939 که نازی‌ها به لهستان حمله کردن این دوره آغاز شد و تا می 1940 وقتی که هیتلر به لهستان حمله کرد بریتانیا و فرانسه اعلام جنگ کردن علیه هیتلر، ولی جنگ اقتصادی رو بیشتر شروع کردن و خودشون درگیر خیلی جنگ فراگیر با هیتلر نکردن، چون فکر نمی‌کردن که هیتلر فراتر از لهستان بره. ولی در می 1940 هیتلر حمله رداسا کرد به دانمارک، نروژ، فرانسه، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ. اونجا فهمیدن متفقین که ترامپ به دنبال آلمان نازی، هیتلر به دنبال خریدن زمان بود. الان جمهوری اسلامی دقیقاً همین متد رو داره به کار می‌بره، به دنبال خریدن زمان هستش. ولی آیا باید ببینیم که 8 ماه میشه دسامبر، آیا تو این 8 ماه تو این دوره که به نظر من جنگ اقتصادی هستش 8 ماه دیگه یعنی نوامبر دسامبر به سمت اون جنگ بزرگ میریم یا نه؟
0: حسین آقایی متشکرم از شما. روز گذشته و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همکارم فرداد فرحزاد از عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و معاونش مجید تخت‌روانچی سوالاتی درباره جنگ و روند مذاکرات پرسید، اما این دو مقام حکومت ایران از پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگار ایران اینترنشنال خودداری کردند.
3: آقای عراقچی، امید دارید به توافق یا فکر می‌کنید جنگ می‌شده بره؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت آمریکا؟
4: جاش.
3: مذاکرتون با ویتکاف چطور بود؟ آقای تخت‌روان، چه امید دارید به توافق؟ فکر میکنید میتونید با آمریکایی به توافق برسید؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت باشن؟ با رسانه ها صحبت نمی کنید؟
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده در دیدار با شی جینگ پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار دارد این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را به شی جینگ پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای آمریکا غیر قابل قبول است. جک کینگ، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داده حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است. به گفته این مقام پیشین نظامی آمریکا،

0: نیست.
1: حمایت چین از جمهوری اسلامی هم سابقه عملی داره. در همین نیمه سال 2026 ما یادمون نرفته که حدود 1300 محموله قطعات به وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحویل داده شده، اما تأمین قطعه برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت تضمین نجات نظامی در حین درگیری نخواهد بود. چین داره اعلام میکنه که هزینه حمایت از جمهوری اسلامی رو با فایده اون میخوایم بسنجیم، میخوایم ببینیم چه به دست میاریم و چه از دست میدیم. و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک رعیت برای چین و یه استفاده ابزاری فشاری علیه جمهوری اسلامی براش بسیار حائز اهمیت هست. به نظر من محتملترین مسیر ادامه همین کمک‌های محدود و نیمبند هست، علی‌رغم اینکه شما هم در گزارش‌ها فرمودید و سفیر ایالات متحده در چین گفته که ترامپ هیچ گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیمی رو نخواهد پذیرفت، ولی من فکر می‌کنم چین به این رفتار خودش ادامه بده چون می‌دونه امریکا اقدام خصمانه‌ای در مقابلش نخواهد کرد. ولی مهمترین عامل این هست که جمهوری اسلامی فکر بکنه که منافع مشترک داشتن با چین میتونه یک بیمه بقا براش بخره. ولی چین بارها و بارها نشون داده که هر حکومتی، هر دوستی رو اون زمانی که مورد نیازشون نباشه بسیار راحت کنار میگذارن، و الان هم جمهوری اسلامی حکایت همون رو داره. اگر امریکا پیشنهاد بسته خوبی در زمینه حالا نفت ونزوئلا یا عدم تعامل با تایوان رو نشون بده، چین به راحتی از جمهوری اسلامی عبور

0: علی یزدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش می‌رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. او با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه اشاره کرد و گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل شود.
1: برای اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواف سلام نخست وزیر لبنان هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالای اساسی و انرژی را در جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید: سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری های دیگران بشن، که این اشاره ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجلس

0: برنامه عمومی از برنامه مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد بود. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. الزیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین الملل شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: امروز هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، سخنرانی رهبران دو کشوری که پایگاه‌های اصلی محسوب میشن برای نیابتی‌های جمهوری اسلامی، چه تصویری به ما نشون میده از آرایش سیاسی در منطقه؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. بایستی اینطوری عنوان بکنیم که این صحبت‌ها صرفا سیاست‌های فشار بر چند تا گروه نیابتی نیست و میشه تصور کرد که در آینده نزدیک معماری امنیتی منطقه دچار تغییر میشه. مهمترین نکته اینه که بغداد و بیروت در طی سالهای گذشته دو تا ستون خیلی مهم از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بودند. الان این دو تا پایتخت، این دو تا دولت دارن از یک اصل مشترک حرف میزنن، اینکه ابزار قهر و همینطور تصمیم صلح و جنگ بایستی انحصارا در اختیار دولت‌ها قرار بگیره. اون تصویر کلان داره به این رو نشون میده. چیزی که الان در لبنان و در عراق، لبنان و عراق داریم میبینیم، درسته تکمیل خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی هنوز نیست، اما اون تغییر مهم در حال شکل‌گیریه. این که مشروعیت قدرت مسلح در منطقه بایستی در اختیار دولت‌ها باشه، دولت‌هایی که دیگه مثل قبل همزمان با نیروی نظامی خودشون نیروهای نظامی و مسلح موازی قرار نیست داشته باشن. انحصار این استفاده از سلاح در اختیار خود دولت قرار میگیره و این تغییر مهمی هست که داره اتفاق میفته. جالب بود که هم نواف سلام هم زیدی هر دوتایی در یک روز صحبت کردن و انقدر به هم نزدیک بود. حالا اگر این شرایط ایجاد بشه، یعنی انحصار استفاده از زور و اسلحه قرار باشه در اختیار این فقط دولت‌ها باشه، اون وقت جمهوری اسلامی با یک مسئله جدی مواجه میشه، به دلیل اینکه اون شبکه نفوذ خودش یا استراتژی عمق راهبردی خودش رو با مشکل مواجه خواهد دید. اون نیروهای مسلح موازی با دولت در لبنان و عراق عملاً داشتن مدل نفوذ جمهوری اسلامی رو در منطقه و در این دوتا کشور ایجاد میکردن. تصمیم هایی که این دوتا دولت دارن انجام میدن مستقیما هم امنیت منطقه، یعنی معماری امنیتی منطقه رو تغییر میده و هم جمهوری اسلامی رو با یک چالش فرامرزی جدید مواجه میکنه.
1: آقای رحیم‌پور، در صورت بسته شدن راه‌های قانونی برای انتقال پول و اسلحه به عراق و لبنان، سپاه پاسداران چه خواهد کرد برای حفظ نفوذش در این محورها؟
2: این کلمه عبارتی که استفاده کردید به عنوان حفظ نفوذ مسئله اصلی است، متغیر اصلیه، چون من فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه و سپاه پاسداران روی یعنی سرپا باشه، با از روش های مختلف برای حفظ نفوذ خودشون استفاده میکنن. اگر الان مثلا اون مسیرهای رسمی در مرز یا مسیر لوجستیکی یا مسیرهای بانکی مسدود بشه، جمهوری اسلامی و سپاه الزاماً دست از حمایتشون از این گروه ها بر نمی دارن. اتفاقا در این وضعیت تلاش میکنن به جایش اون در واقع شبکه وسیع گروه های نیابتی برن سراغ حمایت از شبکه های کوچیکتر، غیر رسمیتر و قابل انکارتر. این تغییر تاکتیک رو احتمالا شاهد خواهیم. گزارش های اخیری هم که در منطقه از منطقه داره منتشر میشه، مثل اون گزارشی که ISW منتشر کرد، نشون میداد که سپاه داره مدل های جدید عملیات های سلولی رو در منطقه تمرین میکنه. همین عملیات که در مرز عراق انجام شد بر علیه عربستان هم یکی از این نمونه هاست. نتیجتا سپاه نمیره سراغ این که نفوذ خودش رو از دست بده یا حمایتش رو از این گروه ها از بین ببره، بلکه میره تجدید آرایش میکنه که حمایتش رو ببره به سمت شبکه های کوچکتر، عملیات های سلولیتر و حمایت های قابل انکارتر.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و ممنون از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. رد پیشنهاد 7 روزه تهران از سوی دونالد ترامپ. وال استریت جورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی رهبران آمریکا و چین درباره ایران. ترامپ با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی مخالفت کرد. صدور احکام قضایی سنگین علیه شهروندان در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرده شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برای محمد نادری زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش محمد نادری در جریان جنگ ایران بازداشت شده و اتهام انتصابی به او جاسوسی است. دادگاه تجدید نظر قم حکم صادره علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تخمینه منزوی، نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگان است. مجازات تایید شده برای هر یک از آنها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی، بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور است. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، پرسیدیم حکومت چرا در چنین شرایطی تلاش دارد خفقان و سرکوب را افزایش داد، آن هم در شرایطی که رئیس دولت با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کند به راحتی منکر آنچه در ایران اتفاق افتاده می‌شود.
3: چیزی که ما در صحن سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر می‌بریم که بسیاری از خانواده‌ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست دادن، خیلی ها در صفحه اعدام هستن و جامعه به طور کل از یک افسردگی خاصی رنج میبره، برای اینکه مسائل مالی و مسائل افزایش بی رویه دلار در واقع روی وضعیت واقعی مردم در ایران بسیار تأثیر گذاشته. شما این رو در رفتارها و در مماشات مردم ایران در سطح جامعه میتونید امروز ببینید که نگرانی ها چطور باعث استرس های بسیار بیش از اندازه شده. بنابراین در شرایطی که اکثریت مردم ایران که از رانت حکومتی برخوردار نیستن در این شرایط بسیار سخت به سر میبرن، از جهت دیگه در واقع آزادی بیان رو کور میکنن و آزادی بیان رو فشار میارن برای اینکه تا جایی که امکان داره امکان صحبت کردن رو از مردم بگیرن و در این حال میان در صحن سازمان ملل صحبت هایی میکنن که برخواسته از دل مردم ایران نیست، برخواسته از منویات و در واقع آرزوها اکثریت مردم ایران نیست. ببینید این شرایطی که وجود داره چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دموکراسی و مخصوصا به لحاظ اقتصادی شرایطی هستش که مردم در فشار هستن و اولین نیاز اونها این هستش که خب دلشون میخواد صحبت کنن، حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و در این شرایط هستش که ما میبینیم که کسانی که اقدام به این مسئله کردن با احکام‌های بسیار بسیار شدیدی روبرو شدن.
1: رویکرد اخیر دولت کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نگرانی‌ها از تضعیف رهبری 20 ساله این کشور در تصویب قطعنامه‌ی سالانه حقوق بشری را افزایش داده. در حالی که بیانیه‌های اخیر دولت بیشتر به مسائل تجاری و تنگه هرمز پرداختند، گزارش‌های حقوق بشری نشان‌دهنده موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها و اجرای شتاب‌زده احکام اعدام برای معترضان در ایران است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
4: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24مین سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81مین دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود 1 ماه گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی آن را اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان می ایستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشته ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع عراقی گزارش داده دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شده. ایلنا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده‌های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزد یک کارگر است. افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده‌های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشان یکی را انتخاب کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. اعضای شورا در بیانیه‌ای از تداوم این حملات ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت توقف فوری آن تاکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایتخت و جنوب عربستان سعودی را هم به شدت محکوم کرده. جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواسته تا برای پایان دادن به حملات مکرر حوثی‌ها موضعی قاطع اتخاذ کند. رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای هماهنگی در دفاع از ریاض گرد هم آمدند. سه کشور ضمن محکوم کردن حملات به مکه و زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی عربستان بر اجرای فوری پیمان مکه و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی مشترک تأکید کردند. با فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا و جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم. فرزیا، با تو شروع میکنم. نشست اضطراری رؤسای ارتش روز گذشته برگزار شده، از رایزنی نظامیان برای دفاع مشترک از عربستان سعودی چه چیز بیشتر میدونی؟
5: خب فریبا، روز گذشته اعلام شد که رؤسای ارتش سه کشور قرار هستش که در عربستان نشست اضطراری رو برگزار بکنن. شاید اولین تصویری که از این نشست اومد این بودش که هر سه مقام با لباس رزم در این جلسه اضطراری حضور داشتن. اصلی ترین پیامی که این نشست داشته بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع عربستان منتشر کرده این هستش که تعهدات پیمان مکه رو عملی بکنن، موضوعی که خب مهمترین بند اون این هستش که حمله به یک عضو به مثابه حمله به دیگر اعضا باشه و نشست نظامیان عالی رتبه هر سه کشور دیروز اصلی ترین محورش این بوده که عملی بکنن تعهداتی رو که مقام ها و رهبران سه کشور در 16 مرداد ماه به امضا رسوندن. اما در بیانیه منتشر شده به این نکته اشاره شده که همکاری اطلاعاتی، هماهنگی نظامی و همچنین تکمیل ظرفیت‌های دفاعی جز مسائلی هستش که به توافق رسیدن سه مقام نظامی این کشورها تا در موردش همکاری‌ها رو افزایش بدن. اینکه به چه شکلی خواهد بود، آیا اعزام نیرو صورت می‌گیره یا نه و یا دامنه این حمایت به چه شکل خواهد بود، اطلاعاتی منتشر نشده. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت و مصاحبه‌ای که با نیوزویک در زمینه همین پیمان داشته به این نکته اشاره کرده که این همکاری‌ها میتونه اطلاعاتی، لوجستیکی، تامین مهمات و در صورتی که تهدید زیاد باشه به صورت حمایت نظامی هم اتفاق بیفته.
1: جواد، نخست وزیر پاکستان هم روز گذشته در سازمان ملل درباره آزادسازی آبراهای مهم جهان از جمله باب المندب حرف زد. دقیقاً نخست وزیر پاکستان در این باره چه گفت؟
6: شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در سخنرانی خود در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل بر موضوعات مهمی چون امنیت منطقه، اقدامات غیرقانونی هند به گفته و البته تروریسم، غزه و تغییرات اقلیمی اینا صحبت کرد، تاکید کرد بر این موضوعات. اما بخش مهمی از صحبتاش مربوط به تنگه هرمز و باب المندب بود. پاکستان خانه بازگشایی و عادی سازی روند تجاری در این آبراهای جهانی است و شهباز شریف هم همین موضوع را در سازمان ملل بازگو کرده. شهباز شریف گفت که تنگه هرمز و باب المندب شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی هستند و اینها نباید مسدود بشه. او نیز تأکید کرد که از این آبراها به عنوان پیوند دهنده ملت‌ها باید استفاده کرد و نباید این آبراها به محل درگیری و کانون مناقشات و منازعات تبدیل بشه. او خواستار توسل به دیپلماسی شده برای پایان این مناقشه و گفت که این آبها باید نویدبخش رفاه باشند نه حامل خطرات. خب پاکستان حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه باب المندب و همچنان در دریای سرخ را به شدت بیشتر هم محکوم کرده. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، وزارت خارجه پاکستان و مقامات عالی رتبه از جمله خود نخست وزیر پاکستان این اقدامات را تحریک آمیز خواندند و هشدار دادند که چنین حملاتی پیامدهای وخیمی برای امنیت دریایی خواهد داشت، همچنان صلح و ثبات منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پاکستان به هر حال خواستار توقف فوری این حملات شده و این موضع در واقع مقامات پاکستان چندین بار بر این در واقع تاکید کردند. دولت پاکستان به طور رسمی به حوثی‌ها هشدار هم داده پیشتر که هر گونه اقدام تهاجمی علیه کشتی های که با پرچم پاکستان تردد می کنند یا منافع بحری در واقع پاکستان را مورد هدف قرار بدن به عنوان تهدید جدی علیه امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد.
1: جواد حمدانی و فرزیو ثابتی همکارانم از اسلام آباد و آنکارا، متشکرم از هر دوی شما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. رویترز میگوید دولت دونالد ترامپ متعهد شده پیش از پایان سال مالی جاری بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین را به طور کامل پرداخت کند تا این اعتبار قانونی منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه تا کنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. دفتر ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرده 15 زندانی سیاسی را پس از مذاکره با فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آزاد کرده است. این اقدام در پی توافق دو کشور برای آزادسازی 10 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده بلاروس در آمریکا و کاهش تحریم‌های اقتصادی واشنگتن انجام می‌شود. نهادهای حقوق بشری تایید کردند که آزاد شدگان از معترضان سال 2020 هستند. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرده شبه نظامیان حوثی یمن در نامه‌ای به اتحادیه اروپا متعهد شدند که کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار نخواهند داد. به گزارش این رسانه به نقل از دو دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تاکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه 3 مهر با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. او هدف از این سفر را ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده اعلام کرد. زکریا نایبی گزارش می دهد.
7: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لئو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و باروی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا درآمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که می‌خواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ با سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
8: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
7: پاپ لئو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ موظف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.
1: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم، اما مثل همیشه برای خبرهای بیشتر شما میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیشبینی می شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
2: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقا کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. میخواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نماینده‌هاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته‌ای ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقا واقعیتیه. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریکترین روز تاریخ اسرائیل، در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه. و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود، نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن، خانه به خانه رفتن، غیر نظامی های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن. با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که اینا رو لایو استریم پخش میکردن، در حالی که اینا رو به قتل میرسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلی که همسایه اینها بودن، که بهشون شغل داده بودن که بچه های فلسطینی رو مرز غزه برمیداشتن و اونها رو با ماشین میبردن به بیمارستان های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون میگردوندن. میتونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستند که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه ها رو، نوزاد ها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قتل کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایده به شما بدم. یه کشور ده میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگناه ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این 16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همین جا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتن که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. این ابر تروریست ها، بدترین قتل های قاتلان دنیا، که نه فقط اسرائیلی ها رو می کشتن، آمریکایی ها، بریتانیا ها، شهروندان ده ها کشور رو کشته بودن. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون، در یهودا. در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست. تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم.
با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. خلبان‌های شجاع آمریکایی در کنار خلبان‌های شجاع اسرائیلی مأموریت‌های مشترک بر فراز آسمان‌های ایران انجام دادن. آمریکا و اسرائیل همچنین با هم دیگه همکاری کردن برای اینکه باقی‌مانده گروگان‌هامون رو برگردونیم و تک تکشون رو برگردوندیم. برای 3 سال سربازان شجاع ما با رشادت در یک جنگ 7 جبهه‌ای جنگیدن. اما یک جبهه 8 هم داره این جنگ. جنگ برای حقیقت. جنگی است که در رسانه‌های جهان شروع شده و به صورت شرورانه در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های اجتماعی، خودکامگان سراسر جهان ما را تهدید می‌کنند، می‌خوان که اراده ما را تضعیف کنند با کمپین دروغ پراکنیشون. اما در نهایت همانطور که در میدان نبرد نظامی پیروز شدیم، مردم یهود اینجا هم پیروز خواهند شد. زمان خواهد برد. غلبه بر این دروغ‌ها زمان خواهد برد. زمان خواهد برد که جهان اذعان کنه که چیزی که واقعا پیش چشم همگان آشکاره که حماس از فلسطینی‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه، از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها به عنوان اماکن و مراکز فرماندهی تروریستی استفاده می‌کنه، که کمک‌های غذایی به مردم غزه رو می‌دزده. وقتی که حماس تلاش می‌کرد که گاه به زور اسلحه فلسطینی‌های غزه رو در مسیر خطر نگه داره، اسرائیل حداکثر تلاشش رو می‌کرد که اونها رو از مسیر خطر دور کنه. ما براشون تکست می‌فرستادیم، پیام متنی می‌فرستادیم، تلفن می‌کردیم، میلیون‌ها برگه اعلامیه کاغذی به سرشون می‌ریختیم که دور بشن از محل عملیات. من از شما میپرسم کدوم رژیم نسل‌کش میاد 1 میلیون دوز واکسن فلج اطفال میده به جمعیت دشمن؟ کدوم رژیم نسل‌کش میاد 2 میلیون تن غذا، یعنی 1 تن به ازای هر شهروند غزه توزیع میکنه؟ متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی بزرگترین دروغ این قرنه. اگه میخواین متوجه بشین تا چند اندازه این دروغ خیره کننده، شگفت انگیز و عظیمه، به جان سپنسر گوش بدید. جان سپنسر که استاد کارشناس جنگ های شهری است در کالج وست پوینت، شاید امروز اینجا باشه. سرهنگ سپنسر تمام جنگ های شهری رو مطالعه کرده، از دوران باستان تا دوران معاصر، از یونان باستان تا موسل تا غزه. و اینجا ببینید که سرهنگ سپنسر چی میگه. میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه. این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشند، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران. میدونید و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران
میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دروی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عضو کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عضو کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای آتش بس را رد کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت جورنال افزوده ترامپ آشکارا میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران طرح 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه داده که تصمیم گیری درباره آن بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خوانده و نوشته تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند. این روزنامه خواستار ادامه حملات موشکی به کشورهای منطقه در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی شده. کیهان همچنین از اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرده. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی از بن‌بست در مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داده و ادامه گفتگوها را بی‌حاصل دانسته. او با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید دولت ترامپ در بسیاری زمینه‌ها از جمله درگیری‌ها در تنگه هرمز جمهوری اسلامی را بازنده می‌بیند و در صورت تشدید این وضع اروپا هم ممکن است علیه ایران اقدام کند.
2: مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگه هرمز ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیروی دریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی‌ها و شناسایی به حمله به کشتی‌ها، از این بابت تنگه هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این تر هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون تر مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم‌ها با یک نقشه جامع با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تنسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم در هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی، و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که با این محاصره بنیان‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیفتر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه همین هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی و پا تشدید کنه و تنگر ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی. در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد. گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن محاصره به دلایل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده. سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی آن را اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان نیستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع عراقی گزارش داده دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده‌های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزد یک کارگر است. افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده‌های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشان یکی را انتخاب کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرده. اعضای شورا در بیانیه‌ای از تداوم این حملات ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت توقف فوری آن تاکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس هم حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایتخت و جنوب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواسته تا برای پایان دادن به حملات مکرر حوثی‌ها موضعی قاطع اتخاذ کند. رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای هماهنگی در دفاع از ریاض گرد هم آمدند. سه کشور ضمن محکوم کردن حملات به مکه و زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی عربستان سعودی بر اجرای فوری پیمان مکه و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی مشترک تأکید کردند. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما هست. همکارم فرزیا، نشست اضطراری رؤسای ارتش سه کشور پیمان مکه روز گذشته می‌دونیم که برگزار شد. از رایزنی این نظامیان برای دفاع مشترک از عربستان سعودی چه اطلاعات بیشتری داریم؟
3: خب فریبا، نشستی که دیروز برگزار شد در عربستان یک نشست فوری و اضطراری بود که صبح دیروز وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس ستاد کل ارتش این کشور عازم عربستان هست و بعد از ظهر اولین تصویری که از نشست رؤسای ارتش عربستان، پاکستان و ترکیه منتشر شد تصویری بود که اونها با لباس فرم نبودن و لباس رزم بر تن داشتن که خیلی جلب توجه کرد. اما در ادامه وزارت دفاع عربستان بیانیه‌ای رو منتشر کرده در زمینه مواردی که در این نشست اضطراری بهش پرداخته شده. به این نکته اشاره بکنم که این نشست در زمینه این راه‌های حمایت از عربستان بود که برگزار شد و رسانه‌های ترکیه هم تاکید کرده بودند که به درخواست عربستان این نشست برگزار شد. اما اگر برگردم به بیانیه، شاید مهمترین نکته این بیانیه و نشستی که دیروز برگزار شده این هستش که تعهدات پیمان مکه رو دیگه میخوان اجرایی بکنن و عملی کردن این تعهدات مهمترین نکته ای هستش که از نشست اضطراری دیروز بر اومده. در 16 مرداد ما رهبران سه کشور پیمان مکه رو امضا کردن که مهمترین بند اون هم این هستش که حمله به یک کشور، حمله به دیگر اعضا تلقی خواهد شد، ماده‌ای که مشابه ماده 5 پیمان ناتو هستش. و روز گذشته رؤسای ارتش سه کشور در همین زمینه با هم به توافق رسیدن. موارد دیگری که در بیانیه بهش اشاره شده این هستش که همکاری‌های اطلاعاتیشون رو افزایش بدن، هماهنگی نظامی رو افزایش بدن و در این حال هم در تکمیل ظرفیت‌های دفاعی همدیگه اقدامات لازم رو انجام بدن. اینکه مدل و به قولی دامنه همکاری‌ها چطور خواهد بود، آیا اعزام نیروی نظامی در دستور کار هست یا نه، هنوز اطلاعاتی منتشر نشده. اما روز گذشته رسانه‌های ترکیه مصاحبه رجب طیب اردوغان با نیوزویک رو هم منتشر کردن که در اون به این نکته اشاره میکنه اردوغان که بر اساس پیمان مکه ترکیه آماده هستش که همکاری های اطلاعاتی، لوجستیکی و مهماتی رو انجام بده و در صورتی که تهدید بزرگتر بشه گسترش همکاری به صورت همکاری های نظامی هم میتونه که در دستور کار قرار بگیره. باید در روزهای آتی دید که سه کشور چه تصمیم میگیرن در زمین اجرای کردن این پیمان.
0: متشکرم از تو فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا، و متشکرم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا

0: شی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تاثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشی‌اش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
1: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بیبی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویتکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مشتبه و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پر سر و صدایی بود. حتما در بخش‌های مختلف خبری اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همینطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمی‌خوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. می‌خوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده، یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کاملترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف تو دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و از سرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بوده که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به اینکه در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قراره تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات

0: آمریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته، این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم، یه ویدیو دیگه هم هست، ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
1: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوونه است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین رو میگه. هر رهبر جهانی هم که باهاش ملاقات کنید، به رئیس جمهور میگه ما هم موافقیم. اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. بالاخره یه نفر باید یه کاری در این مورد بکنه، وگرنه این اتفاق میفته. کره شمالی رو تصور کنید، ولی این بار وسط خاورمیانه. این برای کل دنیا یه فاجعه خواهد بود. اون وقت دیگه برای گازوئیل 6 دلار یا هر قیمتی که امروز صبح بوده پرداخت نمی‌کنید. باید سه برابرش رو بدید. چون جمهوری اسلامی کنترلش رو به دست میگیره و میگه شما نمیتونید به ما دست بزنید، چون ما سلاح هسته‌ای داریم.
0: صحبت‌های مهمی بود ها. اشاره کردم به شوخی ترامپ با روبیو، درباره کوبا هست این شوخی، اما یه جاش به ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
2: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
0: دقت کردید، گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. این یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتی های دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدوداً 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این 2 سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید، کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو دوستان در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت 2 سال و خورده‌ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دیماه چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی 2 سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت هاست در این برنامه خدمتتون عرض میکنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای 2-3 سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این 1-2 روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه هم پخش بکنم. دقیقاً وای به این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه میدم.
2: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: ببخشید، باعث مشکل فنی بود. اگه اتاق فرمان صحبت‌های بیبی رو پخش بکنه ممنون میشم.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه.
2: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن، شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا، یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن.
0: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوها ایجاد شده. به هر حال بی بی در این صحبتهایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون دو سال در نظر بگیریم، اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه‌ای رو شاهد باشیم. من معتقدم قبل از اون، به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین‌المللی، و همین دلیل تنش‌ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به دو مسیر میرسونه. دوستان من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل مشتبه و نوچه‌هاش مثل طایب و وحیدی، همین جریانی که حتی گن زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گن زدن به هیکل عراقچی که الان منتظره تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرشی میتونه از امریکا بگیره یا نه، به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویتکاف دیدار کرده و گفتن بدون هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یه کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه داری امریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اون جایی خواهیم رسید که امریکایی‌ها شبیه ونزوئلا می‌بیننش. گوش بدیم صحبت‌های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی کرد جمهوری اسلامی آماده یه توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونهش که نمیخوان این دیل رو بدن همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویدکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجب ترامپ و نتانیاهو چی گفته. گوش بدید برمیگردیم.
4: پس تو خودت میدونی جنایتکار، تو خودت میدونی متهم هستی، تو خودت میدونی احتمالا هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یختو میگیرن.
0: نه 85 اوکی. این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستن، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر این که اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با امریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهم نامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما امریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلی تر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در برنامه پخش کردم، گفت من دیگه دنبال این که بخوام سر یه سری مسائل جزئی با اینها دیل بکنم نیستم، دنبال یک توافق جامع و کلی هستم. الانم از وضعیت راضیه، محاصره روشون فشار آورده، تحریم ها داره کار میکنه، جریان نفت هم کم و بیش شبیه قبل جنگ هست. ترامپی که من میشناسم خیلی در این شرایط اهل کوتاه اومدن نیست. گوش بدید که چی گفته این هفته توی یکی از همین نشستا.
2: ما هر شب بین 25 تا 30 کشتی رو رد میکنیم. گاهی هم در طول روز این کار رو انجام میدیم. ولی بخش زیادی از عملیات شبان است. و محاصره‌ای که ایجاد کردیم قدرتمندترین محاصره‌ای که تا حالا کسی دیده. اسمش رو گذاشتیم دیوار فولادی و نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. ارتش ما فوق‌العاده است. واقعاً فوق‌العاده است. الان میزان نفتی که از تنگه عبور میکنه با اختلاف خیلی زیاد از هر زمان دیگه‌ای از شروع درگیری بیشتر شده.
0: حالا اگه اون توافق جامعی که امریکا مد نظرش نشه، که من فکر میکنم با وجود مشتبه و نوچه هاش نمیشه، ما شاهد چه خواهیم بود؟ سناریوی اول که اسمش رو میگذارم ضربه کاری، بهش میپردازیم. الان ترامپ به اون طرحی که 2 ماه پیش قرار بود اجرایی بشه، یعنی همون طرح اسرائیل برای زدن زیرساخت‌های اقتصادی رژیم، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و همطور لایه‌برداری معروف، چراغ سبز نشون میده و با هماهنگی اسرائیل میبرتش جلو. جزئیات این طرح بعداً در اومد، رسانه‌ها مفصل بهش پرداختن اگه خاطرتون باشه 2-3 ماه پیش. اما زمانبندی این عملیات، اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای باشه رو من بعید میدونم. بعد از انتخابات چطور؟ احتمالش به مراتب بالاتر هست. حالا سوالتون ممکن این باشه که از بعد انتخابات تا کی؟ به نظر من از بعد انتخابات تا قبل از ژانویه، یعنی قبل از اینکه ترکیب جدید کنگره برن و در ساختمان کپیتول هیل مستقر بشن. به نظر من در این فاصله زمانی احتمالش وجود داره که این عملیات دوباره کلید بخوره. چرا؟ چون حتی اگه انتخابات اسرائیل برگزار بشه و نتیجه خیلی هم به نفع بیبی نباشه، مذاکرات برای اینکه احزاب مختلف بتونن اینجا ائتلاف تشکیل بدن زمان بر هست. طبق قانون نامزد اول 28 روز فرصت داره که تا 14 روز تمدید میشه. اگه نشد نامزد دوم 28 روز دیگه میگیره و بعد هم 21 روز در اختیار خود کنست هست، که یعنی پارلمان اسرائیل. جمعش حدوداً 3 ماه هست. یعنی حتی اگه بیبی نتونه اکثریت رو به راحتی به دست بیاره، برای طرف مقابل هم اصلاً اینقدر ساده، یعنی احزاب رقیبش هم اینقدر ساده نیست که بخوان 10 15 روزه ائتلاف تشکیل بدن و دولت رو تحویل بگیرن. به نظر من بعد از انتخابات اسرائیل ما حداقل 2-3 ماهی درگیر این هستیم که کی میخواد دولت تشکیل بده و کی قراره با کی ائتلاف بکنه. این دقیقاً یه فرجه طلایی رو برای ترامپ و نتانیاهو به وجود میاره که برگردن به همون عملیات نظامی. بعد این عملیات با لایه‌هایی که از رژیم برداشته میشه و اون ضربه شدید مالی و استراتژیک که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد خورد، تازه شاید یه فرصتی فراهم شه که ترامپ ببینه آیا با این وضعیت به اون توافق جامع یا ورژن دومی که میخواد میرسه یا خیر. این رو بگذارید به عنوان سناریوی اول. سناریوی دوم که اسمش رو من گذاشتم روز از نو، روزی از نو چه هست؟ اینه که اینها سر یه حداقل هایی که بتونه قیمت نفت رو بیاره پایین توافق بکنن و ما شاهد یک دوره تناوبی باشیم. یعنی چی؟ دقیقاً مثل همون چیزی که تو این چند ماه شاهدش بودیم، یه توافق موقت، دوباره یه نفر از داخل ایران بیاد جفتک بندازه، مثل همون ماجرایی که نیویورک تایمز گزارش کرد، یه تایبنامی مثلا بیاد دستور بده 3 تا کشتی رو بزنن، دوباره امریکا بره سراغ لارک و هرمز و قشم و سیریک و اینا، دوباره برای یه مدتی محاصره برقرار بشه، بعد با وساطت شهباز و رجب و اینها دوباره یه توافق موقت شکل بگیره، دوباره حمله بشه و روز از نو روزی از نو. یعنی این دوره تناوبی اونقدر ادامه پیدا بکنه تا اون پلن دو ساله اسرائیل که گفتم تا پایان ریاست جمهوری ترامپ مد نظرشونه از یه مسیر موازی کارش رو در ایران پیش ببره. در حال حاضر من خودم احتمال اینکه ترامپ به اون عملیات بزرگ چراغ سبز نشون بده رو بیشتر میدونم، ولی این سناریوی روز از نو در چه صورتی ممکنه رخ بده؟ تنها در یک صورت، اینکه در سفر این هفته شی جین پینگ پشت پرده به ترامپ گارانتی هایی داده باشه که جمهوری اسلامی حداقل به همین کف مطالبات و مینیمم ها پایبند بمونه تا یه فرجه ایجاد بشه و ببینن اصلا میتونن وارد مذاکرات جدیتر با رژیم بشن یا نه. گوش بدید خود ترامپ چی گفته در این باره.
5: در مورد جمهوری اسلامی قراره با پرزیدنت شی چی بگه؟
6: حالا میبینیم. درباره این موضوع و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنم، ولی همه چیز داره خوب پیش میره، از جمله همین موضوع.
0: من نمیدونم چین چه گارانتی داده یا اصلا میتونه بده، یا حالا شی برمیگرده پکن با تهران چه تماسایی میگیرن و یا میتونه اصلا نقشی ایفا بکنه یا نه، ولی عرضم اینه دوستان، اصلا بحث من این نیستش که ترامپ توافق میخواد یا نمیخواد. عرضم اینه که این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه به قدری حتی منافع خودش رو هم تشخیص نمیده که من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه. این دقیقاً چیزی که ما تو هفته‌های آینده خواهیم فهمید. تصاویرم که دارید می‌بینید از دیدار ترامپ و شی هست. در نهایت ما شاهد دو سناریو هستیم، یا ادامه همین دوره تناوبی روز از نو، توافق موقت، نقض توافق، عملیات محدود و دوباره توافق موقت، یا سناریویی که ترامپ بزنه به سیم آخر و بگه آقا من دیگه خسته شدم، مهره‌های اضافی رو از سر راه بردارن، یه ضربه کاری به این رژیم بزنن که دیگه نتونه از جاش بلند بشه، تا ترامپ ببینه آیا در نهایت میتونه اون دیل ونزوئلا رو اونطور که وزیر خزانه داریش هم در مصاحبه که پخش کردم دیدید گفت بگیره از اینها یا خیر. یه چیزی هم درباره کاراکتر ترامپ یادمون نره دوستان. الان این برتری نسبی که نسبت به رژیم داره به دلیل محاصره و تحریم ها رو راحت از دست نمیده. این وضعیت یک پیروزی روانی در رسانه ها به ترامپ داده. حرفاشو پخش کردم دیگه، چقدر خوشحال از کشتیایی که رد میکنن امریکایی‌ها از هرمز و اینها، بعد از اون انتقادهایی که ازش میکردن که تو شکست خوردی رفتی تفاهم نامه اسلام آباد امضا کردی، از اوباما بی عرضه تری و از این صحبت ها. ترامپ این لیوریج یعنی اهرم فشار رو به این راحتی از دست نمیده و کاملا متوجهه که این فشارها تا چه اندازه روی رژیم تأثیر ویران کننده داشته. گزارش هایی که من اینجا از دوستانم در اسرائیل شنیدم حاکی از اینه که وضعیت مالی و اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی در خیلی از بخش ها به شدت داغون هست. اخباری که از تهران از تجار و فعالان اقتصادی دریافت میکنن نشون میده وضع واردات و صادرات فوق العاده وخیم هست و تحلیلگرهای خودشون حتی نمیتونن تخمین بدن این وضعیت چقدر دیگه میتونه دووم بیاره. ولی از اونجا که همیشه باید رو خریت آخوند حساب بکنید دوستان، من حتی با این شرایط فلاکتبار هم نمیتونم تصور بکنم که ترکیب رهبری فعلی یعنی مشتبه و نوچه هاش به خصوص طائب و وحیدی به این نتیجه برسن که باید با امریکا وارد مذاکره جدی برای توافق جامع بشن. به همین دلیل احتمالاً ما بعد از انتخابات شاهد بازگشت ایالات متحده به همون عملیات بزرگ خواهیم بود و این بار قطعاً اسرائیل هم در کنارش خواهد ایستاد. چه بسا با توجه به وقایع این یک دو ماه اخیر حتی برخی کشورهای عربی هم علنی تر مشارکت بکنن. من روند کلی رو اینطور میبینم، هرچند که حالا اخباری از مذاکرات و اینها هم بیاد و بره. میگم موضوع من این نیستش که در واشنگتن میخوان توافق بکنن یا نه، قطعاً میخوان، مسئله در تهران هست. برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. ترامپ پخش کردم صحبتاشو، گفت من سر یک دوراهی و یک تصمیم بزرگ قرار دارم که احتمالاً بعد انتخابات این تصمیمو بگیرم. به نظرتون چی در سرش میگذره؟ و سوال دوم هم همینجا ازتون بپرسم، سفر شی جین پینگ چجوری ممکنه این رو تحت تاثیر قرار بده؟
7: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما و از ادب حضور مردم دلیر ایران. ببین در مورد مسئله گفتگوی آقای ترامپ در سازمان ملل بایستی عرض بکنم، ایشون داره سعی میکنه که حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به یه انتخاب پرهزینه بکنه. ترامپ ما دیدیم در سخنرانیش توافق و امکان بازسازی ایران رو در مقابل نابودی جمهوری اسلامی اومد قرار داد. این زبان هم تهدید نظامی رو به ابزار فشار داره در مذاکره تبدیل میکنه، هم یک فشار مضاعفی رو به حکومت داره وارد میکنه که شما هرچی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید ولی راه چاره ای ندارید به غیر از تسلیم. حالا اینم عرض بکنم که خود واشنگتن هم با یه انتخاب دشواری روبرو هست که اونم این چیه که چجوری تهدیدها رو مهار بکنه و امنیت انرژی رو بتونه برگردونه. به نظر من یک معیاری هم اینجا ترامپ داره ازش استفاده میکنه، اونم تغییر قابل سنجش در توان و رفتار حکومته. میخواد رفتار این حکومت رو اینقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت اینجوری بخواد نشون بده که آینده ایران با آینده این حکومت با همدیگه دوتا چیز مختلف هستن. و این رو هم در ضمن صحبتاش اشاره کرد. شما به صحبتهای آقای به سفر آقای شی جین پینگ اشاره کردی، اینجا اگر اجازه بدی این فرصت رو استفاده بکنم و این رو هم عرض بکنم. سفیر ایالات متحده در چین میگه ترامپ به شی هشدار داده که کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی رو باید بذاری کنار، ما این داستان رو نمیتونیم بپذیریم. ولی برداشت شخصی من اینه که پرونده ایران یه بخشی از چونه زنی بزرگتر بین ترامپ و شی خواهد شد. پشت پرده هم من فکر میکنم یه سناریوی خیلی محتملی وجود داشته باشه. شی بپذیره که از حکومت جمهوری اسلامی اون حمایتش رو کمتر بکنه و در عوض بتونن تنش منطقه‌ای رو مهار بکنه. برای چینم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینش از فایدهش بیشتر نشه. ضعف یه اشتباه دیگری هم که حکومت جمهوری اسلامی کرده اگه خاطرمون باشه اون داستان نگاه به شرقشون بود که الان دیدیم اونا هم اومدن با اون نگاه به شرق در حقیقت وابستگی رو به مردم ایران به عنوان استقلال و قدرت اومدن فروختن. ولی همه اینها رو که عرض کردم بخوایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که چین هرگز نمیاد فشار واقعی در مقابل بانک ها، تجارت و حتی استفاده از توانمندی اقتصادی و بانکی امریکا رو به جمهوری اسلامی بخواد بفروشه. به همون خاطر هم جمهوری اسلامی رو خیلی راحت میتونن کنار بگذارن و من فکر میکنم ترامپ هم همون جوری که شما فرمودید منتظر انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه تا موقعی که حتی اگر دموکرات ها هم بخواهند قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت داره.
0: بله آقای دکتر، سخنرانی بیبی نتانیاهو بسیار مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته و واقعا هم سخنرانی درخشانی بود. بسیار صحبت های جالبی مطرح کرد نخست وزیر اسرائیل از این تریبون چپ زده میشه گفت. فکر میکنید که نقش اسرائیل در این روند چه خواهد بود توی 3-4 ماه آینده؟
7: اول از همه آقای نتانیاهو آدم ناواردی در سازمان ملل نیست، سالها اونجا خدمت کرده، بلد بود چجوری با اتاق صحبت بکنه. در حقیقت ایشون بهتر از اون کسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آمده بود برای مردم ایران صحبت کرد. ولی به نظر من قدرت مردم رو در مقابل حکومت قرار داد، با نشون دادن دستگاه استارلینک یه پیام مشخصی به جمهوری اسلامی داد، اونم ارتباط آزاد با مردمه. و ضمناً اون نقش تلویحی اسرائیل در تضعیف توان حکومت و تضعیف توان تهدید حکومت رو به رخشون کشید. ضمناً اومد قطر، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا رو هم به شدت کوبید. ولی یک نکته بسیار جالب دیگری هم بود، آمد از زنده یاد برادر خودش به عنوان یک قهرمان جنگی یاد کرد که او بهش گفته بود ما برنده خواهیم شد چون چاره دیگری نداریم. و در مورد فرزند سفیر اسرائیل در امریکا که الان زخمی شده بود، در بیمارستان هست، به شدت مجروح شده، که ایشون هم گفت ما فقط یک کشور داریم و باید از اون دفاع بکنیم. پس در حقیقت دفاع تمام قد از اسرائیل، دفاع تمام قد از مردم ایران و شرمندگی کامل برای اروپا، کشورهای عربی و حتی ترکیه‌ای که اردوغان آمده بود گفته بود من میخوام بیام بتونم اورشلیم رو به دست بگیرم، که ایشون گفت شما هرگز این کار رو نمی کنی. و رئیس جمهور قبرس هم اومد از خجالت اردوغان در آمد و گفت شما در مورد اشغالگری صحبت میکنی، تو خودت اشغالگری.
0: بله ممنون از شما آقای دکتر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی معذرت میخوام بابت یکی دو تا مشکل فنی که پیش اومد. نسخه کامل روی وبسایت هست و تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: نخست وزیر اسرائیل، رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استالینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: که خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون
9: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست ها و پنل های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار میگیره. پنجمین دور این نشست ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن و توجهی که پنلیستا داشتن به مسئله در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه اونها کمک کرد پرداختن. در پنل های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس ها باید بررسی کرد که دقیقاً نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
1: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن میکنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا توجه و جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران میگذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کاری رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
0: اشاره به کار اجرایی کردید و شما به عنوان یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
1: به نظر من ما هممون بایستی اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزء بخش آب باشم. ما داریم کار میکنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سازوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
0: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز در سخنرانی تاریخی در سازمان ملل از منافع اسرائیل در سایه جنگ جبهه‌ای این کشور دفاع کرد. از تزویر و دورویی برخی بازیگران غربی گفت، به دولت‌های ترکیه و قطر تاخت و از مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت رژیم جمهوری اسلامی به رغم همه موانع سرنگون خواهد شد.
3: به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن، کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
2: این در حالی است که مقامات اروپایی از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرفته تا اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا و یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان و برخی از مقامات اروپایی با نادیده گرفتن خواست اکثریت مردم ایران برای عدم مماشات با تهران و سرنگونی جمهوری اسلامی با دیدار با مقامات حکومتی در سازمان ملل همچنان به رژیم مستقر در تهران مشروعیت میدن. در کنار این دیدارها باید به دیدار غیر مستقیم و غیر منتظره جارد کوشنر و استی ویتکوف نمایندگان دولت ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک برای بررسی امکان توافق برای بازگشایی تنگ هرمز هم اشاره کرد. در همین حال و در حالی که ترامپ در کاخ سفید بر اهمیت روابط شخصیش با شی جین پینگ تاکید داشت و از پکن می‌خواست به موج تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه تهران بپیونده، رئیس جمهور چین اما با صراحت از جمهوری اسلامی و آمریکا خواست هرچه سریع‌تر به مسیر دیپلماسی و گفتگو برگردند. شی همچنین خواست طرفین از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به عنوان مبنایی برای از سرگیری مذاکرات استفاده کنند. حالا باید دید آیا ترامپ به درخواست شی در مورد پرونده ایران عمل می‌کنه یا نه. همه اینها در شرایطی است که تمامی شواهد نشون میده که چین و روسیه به طور فعال اما غیر مستقیم در حال حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ هستند. هدف راهبردی این مثلث در ایجاد فرسودگی در توان بازدارندگی آمریکا و برهم زدن نظم پساجنگ سردی است. حمایت‌های چین به شکل اعزام نیروی نظامی نیست، بلکه به شکل غالبا اطلاعاتی و مشاوره‌ای، شامل این موارد اطلاعات ماهواره‌ای با ماهواره‌های جاسوسی و تجاری، شبکه‌های راداری، سامانه‌های ناوبری بیدو، توانمندی‌های جنگ الکترونیک، ارسال قطعات با کاربری‌های دو منظوره، سامانه‌های پدافندی مثل HQ9 و دوشپرت ها، موشک‌های کروز ضد کشتی CM320 و موارد دیگه. طبق گزارش‌های منابع اوسینت، منابع اطلاعات باز، چند روز قبل از حمله جمهوری اسلامی پایگاه آمریکای موفق السلطی در اردن در ژوئیه گذشته، یک ماهواره چینی از نزدیکی پایگاه عبور کرد. در اون حمله 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. کمک روسیه به جمهوری اسلامی هم رو ما شاهد هستیم. این کمک‌ها شامل موارد زیادی هست، تا حدی شبیه حمایت‌های چین، مثلا اطلاعات ماهواره‌ای و ارائه یک سری سیگنال‌های ماهواره‌ای و سامانه پدافند از جمله دوشپرت‌ها، ماهواره‌های شناسایی پرسونا و فراز تنگی هرمز، ماهواره‌های بارس 4 و 5، سامانه شناسایی لیانا، فناوری‌های موشک ضد کشتی سوپرسونیک، فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و دیگر موارد. چین در تایوان و روسیه در بالتیک یا دریای سیاه به همین متدهای نارامسازی آبراهای بین‌المللی که الان جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و باب المندب از اونها استفاده می‌کنه نیاز دارن. چین و روسیه نمی‌خوان ایران رو ارزون از دست بدن. حالا اگر ترامپ باز دوباره سراغ گزینه دیپلماسی نره، جنگ با جمهوری اسلامی این بار احتمالاً به دو شکل خواهد بود. البته خیلی چیزا به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چه سطحی از تشدید تنش رو اخورش نشون میده، ولی فارغ از اینها، یا آمریکا با حملی بسیار فراگیر به اهدافی نظامی و به خصوص زیر ساختا جنگ رو میبره جلو که از این طریق مردم وارد فاز خیزش نهایی بشن، بیشتر اسرائیل این کار رو خواهد کرد، یا آمریکا یا حتی اسرائیل به حملات نظامی محدودتر به مواضع مشخصی مثل توسط کوه کلنگ و جزیره خارک و سایر اهداف نظامی در جنوب حمله خواهند کرد. این یعنی تسلیم سازی دومی. اما پیچیدگی های نظم روین زیاده. قبل از جنگ 12 روزه و 40 روزه پیمان ابراهیم در حال شکل گیری بود با مشارکت کشورهای عربی با اسرائیل، یعنی عادی سازی روابط اینها با مشارکت مراکش، امارات، بحرین، سودان، که جمهوری اسلامی نمیخواست که این پیمان ابراهیم گسترش پیدا بکنه. اما بعد از جنگ، بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه، شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی یه جورایی در بود گرایش راهبردی دو شقه شد و قطر از درون این شورا به سمت مصر و ترکیه و پاکستان به همراه عربستان گرایش پیدا کردند. این همگرایی برای مقابله با اسرائیل و جمهوری اسلامی شکل گرفت. اما بعد از تشدید تنش از سوی حوثی‌ها و جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه عملاً یک ائتلاف رسمی تشکیل دادن، پیمان مکه، باز هم برای مقابله با خیزش اسرائیل و آشوبگری جمهوری اسلامی و هراس از ایران قدرتمند. و حالا اگر جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه ساقط بشه و به معنای واقعی یعنی بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، محوری تشکیل میشه، محور ایرانی و اسرائیلی که بر منطقه سایه خواهد افکند و قدرت همه بازیگران رو تحت شعاع قرار خواهد داد و تا هند هم پیش خواهد رفت. اینجاست که مرکز جروسالم استراتیجیک تریبیون در مقاله‌ای به درستی می‌نویسه وزن راهبردی ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم باقی خواهد موند. به گفته این مقاله، احتیاط اونها، ترکیه و کشورهای عربی مثل عربستان، در برابر قدرت ایران پیش از جمهوری اسلامی هم وجود داشته. آنچه ممکنه از میان بره نه ظرفیت ایران برای رقابت، بلکه هدف انقلابی رژیمی است که قدرت ایران رو امروز ذره ذره داره تحلیل میبره. و مسئله اینه، در تحلیل نهایی ایران باید قدرت بگیره یا نه. فعلا زمان و رئال پالیتیک به ضرر مردم ایرانه. ریسک پایدار وقت‌کشی و زماندهی در راهبرد ترامپ از یک سو و چالش قدرت‌های بزرگ برای سهم‌خواهی در نظم نوین، همگی از متغیرهای مبهم معادله پیچیده‌ایه که امروز پیش روی ایران قرار داره. ولی دو تا متغیر ثابت به نظر میرسه: پیوند تاریخی ایران و اسرائیل، دوستی دیرینه این دو ملت و اراده ایران و اسرائیل برای رهایی از ابلیس جمهوری اسلامی در پرتوی یک رمز جنگ مشترک. در سفر اعداد باب 23، متنی که هزاران سال پیش نوشته شد و امروز هم نام رمزی جنگ است اومده و اینک مردمی چون ماده شیر بر میخیزند و همچون شیر قامت میافرازند. این ملت تا شکار خیش را ندارد و خون قربانیانش را ننوشد، آرام نخواهد گرفت و سر بر زمین نخواهد گذاشت.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در چهارمین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها
1: موشکا ما با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد.
0: تأکید معاون پزشکیان بر افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی قائم پناه گفت امیدوار است به جای کشورهای منطقه مستقیما کاخ سفید هدف قرار گیرد. انتقادها از حضور معاون اجرایی دولت در مراسم روز ملی عربستان سعودی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان از حوثی‌ها عذرخواهی کرد و گفت شرکت کنندگان از ما نیستند. رد پیشنهاد 7 روزه تهران از سوی دونالد ترامپ، وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. دور تازه پرونده سازی و فشار بر هنرمندان، حکم 74 ضربه شلاق برای پرستو احمدی و همراهانش در کنسرت کاروان قطعی شد. دادستانی تهران علیه عوامل تئاتری با بازی مهداد صدیقیان اعلام جرم کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، نایب قهرمانی کبدی زنان ایران در ناگویا، ملی پوشان با شکست نزدیک برابر هند به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسیدند. همزمان با انتشار اخباری درباره بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا، معاون دولت پزشکیان از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی گفت. جعفر قائم‌پناه در جشن روز ملی عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که موشک‌های تهران به جای حمله به پایگاه آمریکا در عربستان سعودی، کاخ سفید را هدف قرار داد.
1: نه تنها ما حملات آمریکا از خاک عربستان، از خاک هر کشوری که همسایه ما بوده محکوم کردیم، بلکه حتی من تأکید کردم، حالا در غیر رسمیشم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم انشاءالله ما موشک ها با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد و روزی خواهد رسید انشاءالله نیروهای مسلح ما این توانایی رو پیدا خواهند کرد، پایگاه آمریکا انشاءالله از منطقه برچیده خواهد شد به قول قوه الهی. آمریکا اگر بخواد به ما حمله بکنه، این دفعه خود کاخ سفید انشاءالله بزنه. دیروز هم خیلی از نظر من دور نیست، اینقدر ما نیروهامون توانمند و قدرتمند هستن که بتوانن منافع آمریکا را در هر کجای دنیا باشه بتونیم مورد حمله قرار بدیم.
0: از سوی دیگر حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به حضور معاون اجرایی پزشکیان و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیشین در مراسم روز ملی عربستان سعودی در تهران به شدت اعتراض کرد. او با عذرخواهی از حوثی‌های یمن گفت شرکت کنندگان در این مراسم از ما نیستند. مقامات دولت پزشکیان میگویند شرکت در این مراسم با هماهنگی ارگان ارکان نظام و با هدف تقویت روابط منطقه‌ای و تأمین منافع ملی انجام شده است. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعیف خواند و نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند. این روزنامه خواستار ادامه حملات موشکی به کشورهای منطقه در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی شد. کیهان همچنین از اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست. آقای اکبرین خیلی خوش آمدید. دعوای جریان‌های سیاسی در حکومت درباره مذاکره با آمریکا و کشورهای منطقه به نظر میاد که به شدت داره بالا میگیره. چرا برخلاف بعضی از پیش‌بینی‌ها حتی شرایط جنگی هم نتونسته اینها رو با هم متحد کنه؟
2: مشکل اول این هست که اینا زبان مشترک ندارن. ببینید الان من و شما که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، یک اشتراک زبانی داریم که معنای کلمات همدیگر رو میفهمیم، ربط کلمات به هم رو میفهمیم، این امکان گفتگو و مفاهمه رو اول فراهم میکنه، بعد امکان همکاری و دوستی رو فراهم میکنه. اینا زبان همدیگر رو نمیفهمن. اگر تا به حال انسجامی در بعضی جاها دیده میشد، به خاطر اینکه این اختلاف زبانی رو وجود علی خامنه ای، دیکتاتور کشته شده ایران، جبران میکرد. یعنی با یک دستور، تازه بینشون فهم ایجاد نمیکرد، دستور میداد و با دستور کارها پیش میرفت. الان او وجود نداره، این جنگ حلقه اتصال اینها رو پاره کرده به هم دیگه و اون بحران زبان داره خودش رو نشون میده. من چند تا نمونه مثال بزنم. حالا صحبت کیهانه، ببینید همین یادداشت کیهان که حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان نوشته، مثلا جملات رو ببینید، میگه مذاکرات رو نباید به تنگه هرمز گره بزنید. این کلمه گره زدن رو من داشتم نگاه میکردم اینا قبلا کجا به کار بردن. همین کیهان، مذاکرات رو نباید به اقتصاد گره زد. باز همین کیهان، توریسم و گردشگری رو نباید به مذاکرات گره زد. سرنوشت محور مقاومت یعنی نیابتی های جمهوری اسلامی رو نباید به مذاکرات گره زد. پس اصلا برای چی میرید مذاکره؟ اگه سرنوشت هیچی رو نمیشه به مذاکرات گره زد، شما اصلا برای چی میرید مذاکره؟ به خاطر اینکه اصلا کلمه مذاکره برای اینا یه معنایی داره، دیگران که از مذاکره استفاده میکنن معنای دیگری رو لحاظ میکنن. بنابراین کلمه مشترکه اما دو تا معنای متفاوت داره و وقتی شما زبان مشترک با هم دیگه ندارید، اینجور وقتا دعوا بالا میگیره. برای همینه که من فکر میکنم که توقع این که این اختلافات حتی به دلیل شرایط جنگی، حتی به دلیل خطر فروپاشی جمهوری اسلامی از میان برداشته بشه، طلب محال. اینا تا به حال هم روی این کلمات اتفاق و اتحاد فهم نداشتن، از این به بعدم نخواهند داشت.
0: آقای اکبرین، اشاره کردید به بحران فهم و بحران زبان در جمهوری اسلامی. انتقادها از حضور معاون اجرایی پزشکیان در مراسم روز ملی عربستان سعودی هم خیلی زیاد شده، تا جایی که کیهان از حوثی‌ها عذرخواهی کرده و گفته حرف اصلی انتقاد اصلا چی هست؟
2: ببینید کیهان میگه که ما دقیقاً داریم چیکار می‌کنیم. مدتی پیش یکی از هواداران جمهوری اسلامی یادداشتی نوشته بود که خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی دیده شد. از کلمه اسکل نظام استفاده کرده بود، کلمه‌ای که حالا مخاطبان ما خیلی توی ادبیات رایج عامیانه شنیدن. گفتن ما اسکل نظام هستیم، از این تعبیر استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی نظام داره با ما بازی احمقانه ای رو میکنه که ما نمیفهمیم باید کجا وایسیم. ما که نمیشه از این طرف کنار حوثی های یمن بایستیم و به خاطر حمایت از حوثی های یمن آبرومون رو بدیم، پولمون رو بدیم، نفتمون رو بدیم، ثباتمون رو بدیم که بگیم اینا با ما هستن، ما با ایناییم. بعد بریم تو جشن ملی عربستان سعودی شرکت کنیم که ساعاتی پیش از جشن حوثی های یمن هم جنوب این کشور رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار دادن، هم ریاض رو و در روزهای گذشته هم مکه رو هم مدینه رو. میگن شما سیاست واحد ندارید و این سردرگمی و آشفتگی هست که پاره ای از هواداران جمهوری اسلامی رو به شدت عصبانی کرده. توقع اینها اینه که شما اگر سیاستتون حمایت از گروه های نیابتیه، پشت این سیاست بایستید و جمع بین آشتی با کشورهای منطقه، دوستی با کشورهای منطقه و حمایت از نیروهای نیابتی غیر ممکن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. اعضای شورا در بیانیه‌ای از تداوم این حملات ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت توقف فوری آن تأکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس هم حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایتخت و جنوب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. جاسم محمد البودیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به حملات مکرر حوثی‌ها موضعی قاطع اتخاذ کند. رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای هماهنگی در دفاع از ریاض گرد هم آمدند. سه کشور ضمن محکوم کردن حملات به مکه و زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی عربستان بر اجرای فوری پیمان مکه و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی مشترک تأکید کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی می‌کنه. فرزیا درود بر شما. نشست اضطراری رؤسای ارتش دیروز برگزار شد. در مورد نتایج این نشست چه اطلاعاتی داریم؟
3: خب فرشاد، کمتر از 24 ساعت طول کشید تا وزرای خارجه سه کشور در نیویورک تصمیم به نشست اضطراری بگیرند و در ریاض این نشست با حضور رؤسای نیروهای مسلح سه کشور برگزار بشه. نکته‌ای که در ابتدا جلب توجه می‌کرد این بودش که رؤسای نیروهای مسلح سه کشور با لباس رسمی و فرم حاضر نشدن، لباس رزم بر تن داشتند و در ادامه هم وزارت دفاع عربستان اعلام کردش که در این نشست اضطراری که به گفته رسانه‌های ترکیه به درخواست عربستان انجام گرفته، در زمینه این تصمیم گرفته شده که عملی بکنند تعهداتی رو که در پیمان مکه رهبران سه کشور زیرش امضا زدند. مهمترین بند این توافق مکه این هستش که حمله به یک عضو به منزله حمله به دیگر اعضا خواهد بود و حالا اولین قدم عملی در راستای این هماهنگی و همکاری نظامی میشه گفتش که برداشته شده. در بیانیه به این مسئله اشاره کردند که افزایش همکاری‌های اطلاعاتی، هماهنگی نظامی و تأمین ظرفیت دفاعی سه کشور موضوعی بوده که مورد بحث قرار گرفته. البته دیروز جلسه اضطراری به طور ویژه به موضوع عربستان اختصاص داشت، به اینکه چطور میتونن و چه راه‌هایی وجود داره تا بتونن که عربستان رو همراهی بکنن در زمینه حوثی ها و تحولاتی که طی روزهای گذشته اتفاق افتاده. هنوز دامنه و موضوع همکاری مشخص نیست. اونچه که در حال حاضر به طور قطع میتونیم بگیم این هستش که پیمان مکه وارد مرحله عملی شده.
0: فرزیا، با توجه به این شرایطی که الان هست، آیا آنکارا قصد داره که وارد جنگ با حوثی ها بشه؟
3: خب ترکیه طی ماه‌های گذشته هر بار که حوثی‌ها حمله‌ای به عربستان داشتن به صورت دیپلماتیک اون رو محکوم کرده و تأکید کرده که در کنار عربستان سعودی هست. 16 مرداد هم این پیمان مکه رو به امضا رسوندن. اون موقع اعلام شدش که امضای این تعهد و این پیمان به این معنا نیستش که ترکیه به صورت خودکار وارد یک جنگی بشه. اما طی روزهای گذشته، به طور مشخص هفته گذشته، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در شبکه NTV به این مسئله اشاره کرد که در صورتی که نیاز باشه ترکیه آماده هستش که به لحاظ نظامی حمایت بکنه و نیازهای به طور مشخص عربستان رو در این راستا تامین بکنه. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در نیویورک بود، در اونجا با رسانه نیوزویک یک مصاحبه داشته، باز موضوع پیمان مکه ازش پرسیده شده و او اعلام کرده که ترکیه آماده هستش که در زمینه مسائل اطلاعاتی، لوجستیکی و تأمین مهمات کمک بکنه به همپیمانان خودش که در اینجا

0: البته مجلس ترکیه الان در تعطیلات تابستانی است، از اول اکتبر یعنی 9 مهر ماه آغاز به کار خواهد کرد و شاید همین مسئله هم جزء دستورکارها و دستور جلسات اولیه مجلس باشه.
1: همکارم فرزیا ثابتی، سپاس از شما که از آنکارا همراه ما بودی. و حالا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. ایلنا گزارش داد افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه های زندگی، تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده های کم درآمد دشوار کرده است. قیمت ساده ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزد یک کارگر است. افزایش هزینه های تحصیل، پوشاک و رفت آمد سبب شده بعضی از خانواده های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشان ناگزیر یکی را انتخاب کنند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فاطمه جامی شهروند ساکن گرگان حدود 3 ماه پیش بازداشت شده و همچنان در زندان این شهر در بلا تکلیفی به سر میبرد. به گفته یک منبع مطلع، اتهامهای او توهین به مقدسات و ارتباط با گروههای معاند عنوان شده است. اما تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به پروندهش برگزار نشده و همچنان از حق آزادی موقت با وثیقه هم محروم مانده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سحر اسفندیاری و سجاد کلوانی زوج بازداشت شده در شیراز هر یک به مجموع 11 سال حبس محکوم شدند که 5 سال حبس برای هر یک قابل اجرا خواهد بود. این دو شهروند با اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و ارتباط با اسرائیل و آمریکا مواجهند. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای آتش بس را رد کرده است. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال اضافه کرد ترامپ علناً می‌گوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران طرح 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده که تصمیم گیری درباره آن بر عهده واشنگتن است. عراقچی تأکید کرده بود در صورت پذیرش طرح، اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی می‌شود.
2: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
1: محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. مرندی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ گفتگوها را بی حاصل دانست. او تأکید کرد شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا برای اجرای محاصره ایران اعلام کرد تا کنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا گفت روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند. این بالاترین میزان روزانه از تیر ماه است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر. همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. درباره گزارش وال استریت ژورنال

0: مبنی بر رد درخواست در واقع طرح 7 روزه بازگشایی تنگ هرمز از سوی ترامپ، تحلیل تو چیه؟
1: خب فرض شد اول اشاره بکنم که دو تا عامل تعیین کننده در مورد دیپلماسی در چند روز اخیر وجود داشته که اینا هر دو عامل باعث میشه که این وضعیت برزخ راهبردی در ایران ادامه پیدا بکنه تا زمانی که ترامپ اون تصمیم نهاییشو بگیره. یکی از این عوامل ملاحظات شی جین پینگ رهبر چین هستش که در سلسله دیداراش با ترامپ احتمالاً مطرح کرده، تو گزارش‌ها احتمالاً مشخصاً درخواست چین هستش از اینکه ترامپ بره تو فاز دیپلماسی، در واقع فاز جنگ رو دوباره شروع نکنه، چون چین با جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی به شکلی که چین رو تحت تاثیر قرار بده به نظر میسه به صورت اصولی مخالف باشه. این در حالی هستش که ترامپ داره سعی میکنه که فشار بیاره روی شی جینگ پینگ که تمامی اون تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا رعایت بشه، یعنی بانک‌های چینی و پالایشگاه نفتی چین اینا تمکین کنن در برابر فشار آمریکا و رعایت بکنن اون تحریم‌ها رو. حالا این وسط اتفاقا به درخواست چین یا شاید به خاطر ملاحظات چین هستش که جمهوری اسلامی رفته نیویورک و اونجا طرح حالا آتش بس دادن. این یه عامله. عامل دوم نشست ترامپ با سران کشورهای عربی و ترکیه در خود نیویورک بود که اونجا به نظر میسه کشورهای منطقه میخوان فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بشه که در نهایت حکومت در ایران تسلیم خواسته آمریکا بشه. جمهوری اسلامی هم این وسط ظاهرا 7 شرط رو مطرح کرده که عمده ترینش لغو محاصره دریایی هستش، آزاد شدن اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی و تعهد آمریکا به پایان جنگ در ازاش بیاد جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز کنه. نکته اینه که به نظر من اولا جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه دیگه با کارت تنگه هرمز بازی بکنه به اون شکل، اون اثر بخشی راهبری شاید دست داده. دوما کلانتر بخوام نکنه به نظر من اصلا جمهوری اسلامی دنبال توافق جامع با آمریکا نیست، اون چیزی که آمریکا میخواد. جمهوری اسلامی فقط به دنبال خریدن زمان هستش از طریق مخمصه سازی و بنبست سازی در بطن فرآیندهای دیپلماتیک و اصلا جمهوری اسلامی به نظر من تمام تلاشش این هستش که این وقفه‌های جنگ بتونه ادامه پیدا بکنه و هدف اصلی جمهوری اسلامی هم اینه که این وقفه‌ها ادامه پیدا بکنه و احیا بکنه خودشو به لحاظ حالا موشکی یا اتمی تا حدی و اصلا خودشو برای دوره بعد جنگی آماده می‌کنه. در رابطه با این گزارش هم مشخصا من قبلا گفته بودم که اگه بخواد جنگ صورت بگیره یا محدود قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا، مثلا آمریکا بیاد جزیره خارک رو بزنه یا سایت کلنگ و کوه کلنگ و مواردی از این دست محدود، یا بعد از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا جنگ بزرگی رو انجام میدن که این گزارش وال استریت جورنال هم در واقع همین رو اشاره میکنه. ولی نکته اینه که به احتمال زیاد ما میریم به سمت فاز افزایش تنش، ولی این وضعیت اگر ترامپ تصمیم نهاییش نگیره مطمئن باشید که همین وضعیت برزخ استراتژیک ادامه پیدا خواهد کرد. اگر جنگی رخ بده دو حالت داره که حالا بعد از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا، آیا جنگی برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی دوباره، یعنی یه لایحه از حکومت بعدا یکی بیاد از داخل امضا بکنه توافقنامه برای تسلیمو، یا یعنی اینکه نه جنگ بزرگ برای ساقط کردن جمهوری اسلامیه. من در مورد اسرائیل مطمئنم که کدوم گزینه رو انتخاب میکنه، ساقط کردن جمهوری اسلامی و مردم ایران هم از همین که همین رو میخوان، ولی در مورد ترامپ من هنوز تردید دارم.
0: حسین، با توجه به اینکه این بنبست مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه، دورنمای تحولات رو چطور میبینی؟
1: خب ببینید الان اولویت ترامپ هنوز به نظر میسه الان که داریم صحبت میکنیم تسلیم سازی جمهوری اسلامی از طریق فشار دیپلماتیکه. حالا ممکنه که یک بحثی مطرح بشه که به حال ترامپ میرسه به اون مرحله جنگ بزرگ، بله، ولی خب تو این بازه زمانی به جمهوری اسلامی وقت داده شده که عراقچی بره نیویورک با مقامات اروپایی دست بده در نیویورک و عملا برای خودشون مشروعیت بخوان اینجوری نشون بدن که بخرن، توان موشکی و اتمیش رو احیا بکنه، با کارت بابل‌مندب و حوثی‌ها بازی بکنه، با روسیه و چین هماهنگ کنه خودش رو برای دور بعدی جنگی و قوای سرکوب خودش رو مهیا بکنه. در تحلیل نهایی تو این وضعیتی که ما الان شاهد هستیم، اینو تشبیه میکنم به دوره 8 ماهه در آغاز جنگ جهانی دوم که موسوم هست به دوره جنگ مصنوعی یا جنگ عجیب، دقیقاً بین سپتامبر 1939 تا می 1940. سپتامبر 1939 هیتلر به لهستان حمله کرد و در می 1940 بود که بعدش حالا حمله کرد به لوکسامبورگ و هند و هلند و لوکسامبورگ و هلند و فرانسه و بلژیک و اینها. نکته اینه که تو این بازه زمانی 8 ماهه متفقین بریتانیا و فرانسه علیه هیتلر اعلام جنگ کردن، ولی خودشون درگیر جنگ فیزیکی با هیتلر نکردن، اتفاقا تمرکز کردن رو محاصره دریایی و جنگ اقتصادی. چرا؟ برای اینکه بریتانیا و فرانسه و متفقین فکر میکردن که هیتلر به لهستان بسنده میکنه، ولی هیتلر به لهستان بسنده نکرد، زمان خرید، در می 1940 حمله کرد به گفتم فرانسه، لوکسامبورگ، بلژیک و هلند و بقیه کشورها. تو این بازه زمانی 8 ماهه هیتلر داشت زمان میخرید. الان هم خیلی شبیه تو این بازه زمانی از آوریل که جنگ تموم شد در ایران تا دسامبر و نوامبر اگه بشه میشه 8 ماه، بازم جمهوری اسلامی در حال خریدن زمان هستش و این میتونه شرایط رو برای ترامپ برای ساقط کردن جمهوری اسلامی نه غیر ممکن ولی یکم پیچیده و خطرناک و پردردسر بکنه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ما. همزمان با دور تازه‌ای از فشارهای امنیتی و قضایی علیه هنرمندان، دادستانی تهران برای عوامل برگزاری یک تئاتر اعلام جرم کرد. خبرگزاری فارس پیشتر با انتشار تصاویری از در آغوش گرفتن دو بازیگر زن و مرد روی صحنه یک نمایش آن را نامتعارف خوانده بود. مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر بازیگران این صحنه از تئاتر بودند. دادگاه تجدید نظر قم حکم صادره علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تهمینه منزوی، نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگان است. مجازات تایید شده برای هر یک از آنها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور است. برای بررسی جزئیات بیشتر آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ ما رو همراهی میکنن. خانم امینی درود بر شما. جمهوری اسلامی میدونیم که دهه هاست داره تلاش میکنه تا با قوانینی به اسم شرع و دین انسانی ترین جنبه های زندگی اجتماعی شهروندان در ایران رو محدود کنه. نمونش همین حکمی هستش که برای عوامل و بازیگران یک تئاتر زیر عنوان رفتار نامتعارف صادر شده. ویدیو رو البته دیدیم، آغوش گرفتنی در خبر نبوده، ولی ارزیابی شما در مورد این مسئله چیه؟
2: درود بر شما آقای متقی و بینندگان ما. فراموش نکنیم قبل از هر چیزی داریم در دقیقاً 2 روز بعد از زمانی حرف میزنیم که رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل در چشم دنیا نگاه میکنه و میگه ما قربانی تروریسم و ما قربانی نقض حقوق بشر هستیم و همزمان چنین اتفاقی در کشوری میفته که او رئیس دولتش هست و این اتفاق صدور احکام برای هنرمندان یا در واقع تئاتری که راجع به شما صحبت میکنین در چنین شرایطی در چنین روزهایی داره، یعنی واقعا ما در یک کمدی تراژدی داریم زندگی میکنیم، در یک نمایشی که قابل باور نیست واقعا این حجم از فشار و این حجم از دورویی فریب و وقاحتی که این حکومت اسلامی داره از خودش نشون میده. شما به قوانین شرع و قانون مجازات اسلامی و محدودیت هایی که قانون برای هنرمندان تعیین کرده در نظام جمهوری اسلامی اشاره کردین، من میخوام یه مقداری فراتر برم، یعنی به کار کرده چنین قانونی در طول سالها، در طول این 47 سال اندی برای کنترل جامعه، برای کنترل هنرمندان به اون اشاره بکنم. زمانی بود که هنرمندانی که در واقع در خانه هاشون اجرای خصوصی داشتن، از خانم فرزانه کابولی گرفته تا سوسن خواننده گرفته تا عباس قادری و حتی پرویز مشکاتیانش که اصلا اساسا هنرش هنر در واقع مجاز در جمهوری اسلامی تلقی می شده، همه اینها در واقع چوب زندگی در زیر ردای جمهوری اسلامی در چارچوب جغرافیایی که یک حکومت دیکتاتور ایدئولوژیک بر اون مسئولی هست به تنشون خورده. در واقع عوامل زیادی داره، ما اگه بخوایم نام ببریم از کنترل اجتماعی گرفته تا ویژگی حکومت‌های دیکتاتور ایدئولوژیک گرفته که از ابزار هنر برای کنترل اجتماعی و سیاسی استفاده میکنن. اما من میخوام اینجا نکته دیگری رو هم بهش اشاره بکنم. ببینید همین در همین جغرافیای سیاسی شما اگر امروز مجوز همکاری با وزارت اطلاعات و همکاری با در واقع بدنه حکومتی جامعه رو داشته باشین، میتونین بسیار جدیتر، بسیار شاید پیشرو از نظر در واقع شکستن حد و مرزها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی پیشروتر از اونها اجرا بکنید. ببینید جمهوری اسلامی زن رو محدود میکنه در سینما، در موسیقی، در همه هنرها، اما مردان رو زن پوش میکنه. همین الان که ما صحبت میکنیم در سینماهای ایران فیلمهایی نمایش داده میشه که در واقع مردان زنپوش هم رو بغل میکنن، هم رو میبوسن و رکیکترین و مبتذلترین شوخی های جنسی رو با هم میکنن، کاملا هم مجاز هست، صرفا به این دلیل که یک مهر تایید جمهوری اسلامی بر پیشانی اونها نشسته. خانم پرستو احمدی که شما بهش اشاره کردین، یک انقلاب اجتماعی در حوزه هنر ایجاد کرد، کاری که در حوزه اجتماعیش شاید بتونیم به در واقع رفتار انقلابی ویدا موحد اشاره بکنیم. کسانی که هنر زیر زمینی، هنر در واقع ممنوع رو به عرصه عمومی آوردن و هویت واقعی بهش دادن، از اون فریبکاری، از اون ریا و دوگانگی بیرونش کردن و در واقع در عرصه عمومی به نمایشش گذاشتن. این شجاعت برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست. پس فقط مسئله شرع و دین و قوانین و اینها نیست، مسئله نوع برخوردی و برخورد ابزاری حکومت با مسئله هنره.
0: خانم امینی، میدونیم که حکم عوامل کنسرت کاروانسرا هم تایید شده. به نظر شما اعمال خشونت مثل شلاق علیه شهروندان و هنرمندان سرشناس مثل خانم پرستو احمدی در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و جنگ روبرو هست میتونه برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های کلان باشه؟
2: ببینید، این کاربرد رو هم میتونه داشته باشه. من اصلا انکار نمی کنم که جمهوری اسلامی از هر بحرانهای کوچک استفاده میکنه برای اینکه اون بحران بزرگی که جامعه درگیرش هست در واقع فراموش بشه یا به نوعی در واقع پس زده بشه و به جامعه مسئلهی برای حرف زدن به جز حکومت، به جز ستمی که داره بهش تحمیل میشه، به جز نان شبی که ازش دریغ شده، سخن دیگری داشته باشه. باز هم ولی تأکید میکنم، شما در همین چارچوب جمهوری اسلامی میتونید امروز در کیش و قشم کنسرت های برگزار بکنید که کمی در واقع خیلی هم کمتر از اجرای خانم پرستو احمدی مرزها رو جابجا نکرده، ولی اونها تحت کنترل جمهوری اسلامی، تحت نظارت اونها و با مهر تایید اونها هستن. بنابراین بله، هر بحرانی میتونه ساخته بشه برای اینکه مردم اساساً به سرشون نزنه که خودشون حق تصمیم گیری بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و هنریشون دارن.
0: سپاس از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ ما رو همراهی کردید. امروز و در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا، تیم ملی کبدی زنان ایران به مدال نقره دست پیدا کرد. ایران که در مرحله گروهی هم 37-23 مقابل هند شکست خورده بود، این بار در فینال رقابت نزدیکتری داشته اما نتونست طلای جاکارتای 2018 را تکرار کنه. تیم ملی زنان هند با این پیروزی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و چهارمین طلای کبدی در بازی‌های آسیایی را به دست آورد. و در اینجا همراه میشیم با همکارم علیرضا مدیری که در ناگویا همراه ماست از محل برگزاری این بازی‌های کبدی. علیرضا، درود بر شما و خسته نباشید. درباره فینال کبدی بیشتر برام توضیح بده.
3: هرشد قبلش بگم که توی محوطه پارکینگ سالونی هم که بازی‌های کبدی برگزار میشه، یک دقیقه پیش فینال مردان بین ایران و هند شروع شده. یه مانیتور روبروی من دارم نگاه میکنم، 2-0 فعلا هند جلوی. اگر بخواید بهترین بازی کبدی جهان رو ببینید، بعد تماشای بازی ایران و هند بنشینید. دوره قبل هم فینال به هم خورده بودن، آخرین دقیقه بود که خیلی دراماتیک تیم هند برنده شد، طلا گرفت، ایران نقره گرفت. از بهترین بازیکن های لیگ هند ایرانی هستن. مارزا شادلو گرونترین بازیکن خارجی لیگ هند، اتراچالی کاپیتان ایران، بهش میگن سلطان دفاع، یکی از بهترین بازیکن های لیگ هند، سال قبل با تیمش قهرمان پرو لیگ هند شد. اما به زنان اشاره کردی، خیلی بازی جذابی بود، خیلی نزدیک بود به شکست ایران. تو مرحله گروهی هم اشاره کردیم مقابل هند، این بازی خیلی نزدیکتر بود، 37-34 ایران شکست خورد. نیمه اول رو با اختلاف 6 امتیاز باخت، نیمه دوم با اختلاف 3 امتیاز برنده شد. چیزی نمونده بود ایران به مدال طلا برسه. اما هندی‌ها فرشاد خیلی فیزیکی بودن، هم از نظر قد بلندتر بودن، هم از نظر وزن سنگین‌تر بودن، بهشون خیلی کمک کرد و در کل تیم بهتری بودن نسبت به ایران. ولی خب خیلی جوونه این تیم، خیلی خوب بازی کرد. امروز آتنا مددی ستاره امروز ایران بود، برخلاف بازی قبل که زهرا کریمی از ابتدا توی زمین قرار گرفته بود، وسط های نیمه اول اومد تو، کاپیتان ایرانه، خیلی بازیکن خوبیه و از اون لحظه به بعد یه ذره تیم بهتر شد. توی کنفرانس خبری خبرنگار هندی پرسید از خود زهرا کریمی که چه اتفاقی افتاد، گفت خب این تشخیص همه بازیکنای ما خوبن، تشخیص سرمربی بوده، غلامرضا مازندرانی، ما یه استراتژی خاص داشتیم برای این بازی که اونو در پیش گرفتیم، بازیکنای دیگه هم واقعا خوب بودن. ولی فرشاد، مثل تمام بازی‌های قبلی ایران واقعا مشکل دارن با این حجاب اجباری، لباس سنگینی، شلواری که به پا دارن، این حجابی که رو سرشون، بارها توی موقعیت‌های قرار گرفتن که به جای که حواسشون به امتیاز گرفتن باشه، همش این حجاب رو سعی می‌کردن برگردونن روی سرشون. آیناز فرامرزی خیلی مشکل داشت با این موضوع، اما در کار خیلی تیم خوبی بودن. این دومین نقره زنان ایران در کبدی در بازی‌های آسیایی بود. سال 2018 تو اشاره کردی که طلا گرفتن، هند رو شکست دادن. 2010 اولین دوره بود که مدال گرفتن، برنز گرفتن. 4 سال بعد 2014 نقره گرفتن. به 2018 اشاره کردم، دوره قبلم به فینال نرسیدن، توی نیمه نهایی به تایوان باختن، به مدال برنز رسیدن. این پنجمین مدال تاریخشون بود در بازی‌های آسیایی در کبدی و 12th مدال نقره ایران بود در این دوره از بازی‌ها. در مجموع الان ایران 25 مدال گرفته. ایران تیم مردا هم بهتون بگم نتیجه 4-4 مساوی، اگه برنده بشه 7th مدال طلای ایران، اگر به بازی ایران تعداد مدال‌هاش به 26 میرسه و مدال‌های نقره‌اش 13. ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا بازی ایران و هند در فینال 4-4 مساوی فر شد.
0: سپاسگزارم از شما همکار خوبم علیرضا مدیری که از ناگویای ژاپن ما رو همراهی کردید. کنفرانس بحران حقوق بشر در ایران از اصول مشترک تا اقدام مشترک در آکادمی علوم و ادبیات نروژ در اسلو در حال برگزاری است. نمایندگان شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی در این کنفرانس گرد هم آمدند و یکی از بخش‌های اصلی این نشست امضای سند اصول حداقلی حقوق بشری است. برای بررسی جزئیات بیشتر این کنفرانس همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان که از اوزلو همراه ماست. مهران، درود بر شما. در این کنفرانس چه مواردی قرار مطرح بشه و انتظار میره خروجی این کنفرانس چی باشه؟
4: خب فرشاد، اینجا در شهر اوزلو و در آکادمی علوم نروژ، اینجا در اوزلو، شهری که در واقع معروف به مسائل حقوق بشری از جایزه نوبل صلح تا انجمن آزادی اسلو که اینجا حضور داره، خب سازمان حقوق بشر ایران هم در این شهر داره سالهاست فعالیت میکنه، هر سال سعی کرده یک کنفرانس رو برگزار کنه. خب مشخص کاراییش برای حقوق بشر اقداماتی که انجام بده تا بتونه کشور ایران به یک حقوق بشر برسه. امروز هم اینجا کنفرانسی رو داره برگزار میکنه با حضور نمایندگان احزاب مختلف، گروه های سیاسی مختلف. تیتری رو برای کنفرانس امسال خودش آماده کرده: بحران حقوق بشر در ایران از اصول مشترک تا اقدام مشترک. در واقع اینجا میخوان احزاب مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف که نماینده هاشون اینجا هستن، به یک توافقی برسن با وجود اختلاف‌های شاید تفکری و سیاسی که با هم دارن، اما در مورد حقوق بشر در ایران، پایه حقوق بشر و اینکه چه عملی رو باید در آینده ایران، در آینده بعد از جمهوری اسلامی انجام بدن که مردم ایران در یک رفاه باشن و یک حقوق بشر رو همه این احزاب قبول داشته باشن. خب اینجا امروز یک سند توسط این افراد امضا شد. محمود امیری مقدم، دبیر سازمان حقوق بشر ایران، به عنوان اولین سخنران صحبت‌های خودش رو به زبان فارسی و انگلیسی انجام داد. که حالا آقای امیری مقدم کنار من هست، میخوام بیشتر از خودشون بپرسم. آقای امیر مقدم، از سندی که امضا شد، معمولا در چنین کنفرانس هایی به یک توافق میرسن، صحبت میکنن، بعد سند امضا میشه، اما امروز اول جلسه دیدیم نماینده احزاب یک سند رو امضا کردن، از این سند بگید.
5: بله، درود بر شما. ببینید، این در واقع کار با این سند یک سال پیش در کنفرانس قبلی سازمان حقوق بشر ایران شروع شد که در اون کنفرانس ما از همه جریان‌های اپوزیسیون بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی دعوت کرده بودیم که برای یک گفتگو درباره اصول حداقلی حقوق بشر با هم اینجا گرده هم بیان، که خب بسیاری از احزاب و گروه های این دعوت رو پذیرفتند و از اون موقع به مدت چند ماه در واقع مذاکره و دیالوگ بوده سر بخش‌های مختلف سند، سر ادبیاتش، و بالاخره به این نتیجه رسیدیم و 15 حزب و تشکل سیاسی قبول کردند که امضا کنند. البته بعد از اینکه سند آماده شد، باز هم برای همه احزاب و گروه‌های سیاسی در اپوزیسیون فرستاده شد، یعنی باز هم دعوت کردیم و امروز هم این کنفرانس رو با امضای سند شروع می‌کنیم، ولی باقی روز در واقع رو به جلو خواهد بود که حالا که اصول حداقلی حقوق بشری رو بهش تعهد دادیم، در عمل چه کار میتونیم بکنیم. چون که ببینید مردم ایران در یک بحران حقوق بشری به سر میبرند و ما فکر میکنیم که از پتانسیل اپوزیسیون باید استفاده کرد برای کمک به مردم، برای مقابله با اعدام‌ها، دستگیری‌ها بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی. و اگر بخوایم این کارو بکنیم، ما نمیتونیم یک ائتلاف سیاسی ایجاد کنیم، ما نمیتونیم بگیم که احزاب مختلف باید مثل هم فکر کنند، ولی حداقل خواسته ای که میتونیم داشته باشیم اینه که بدون اینکه اصلا با هم هیچ گونه موافقتی سر هیچ چیز دیگه داشته باشن، اصول بنیادین حقوق بشر رو قبول کنند و بعد از اون همکاری کنند در راستای پیشبرد حقوق بشر برای کمک مردم ایران.
4: خواستم همین رو بپرسم، چقدر این همکاری در مورد حقوق بشر میتونه موجب این بشه که احزابی که اینجا با تفکرات و ایده‌های سیاسی مختلف هستن، حالا سر حقوق بشر به یک توافق رسیدن و این موجب این بشه که در آینده همکاری های دیگه در زمینه‌های دیگه هم بتونن انجام بدن؟
5: ببینید، یکی از مهمترین موانع اینکه همکاری وجود نداره اینه که هیچ گونه دیالوگی وجود نداره، یعنی که وقتی که احزاب و گروه‌های سیاسی همدیگر رو به رسمیت نمی‌شناسن، با هم صحبت نمی‌کنن، خب نمی‌تونن همکاری کنن. ولی این گام اول هست که خب ما حداقل این اصول رو قبول داریم، چون همه میگن که در آینده ایران ما دموکراسی میخوایم، صندوق رأی میخوایم. خب اگر اون موقع میخوایم، از همین امروز چرا شروع نمیکنیم؟ و امروز میتونیم این رو با همکاری برای دفاع از مردم ایران شروع کنیم.
4: خیلی ممنون. خب فرشاد، بهت بگم اولین سخنران امروز آقای حشمت الله تبرزدی خواهد بود از جبهه دموکراتیک ایران. حتما در بخش‌های بعدی خبر با جزئیات بیشتر اینکه سخنرانان چه خواستایی رو اینجا مطرح میکنن با شما خواهم بود.
0: سپاسگزارم از شما همکارم مهران عباسیان که از اوزلو همراه ما بودی. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و قبل از رفتن لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با بخش خبری ساعتی که بعد از ظهر همراه شما خواهد بود.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست ها و پنل های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار میگیره. پنجمین دور این نشست ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن و توجهی که پنلیست ها داشتن به این مسئله در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه اونها کمک کرد پرداختن. در پنل های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس ها باید بررسی کرد که دقیقا نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
1: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن میکنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا توجه رو جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران میگذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کاری رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
0: اشاره به کار اجرایی کردید و شما میگویند یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
1: به نظر من ما هممون بایستی اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزء بخش آب باشم. ما داریم کار میکنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
0: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز در سخنرانی تاریخی در سازمان ملل از منافع اسرائیل در سایه جنگ جبهه‌ای این کشور دفاع کرد. از تزویر و دورویی برخی بازیگران غربی گفت، به دولت‌های ترکیه و قطر تاخت و از مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت رژیم جمهوری اسلامی به رغم همه موانع سرنگون خواهد شد.
3: به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن، کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
2: این در حالی است که مقامات اروپایی از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرفته تا اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا و یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان و برخی از مقامات اروپایی با نادیده گرفتن خواست اکثریت مردم ایران برای عدم مماشات با تهران و سرنگونی جمهوری اسلامی با دیدار با مقامات حکومتی در سازمان ملل همچنان به رژیم مستقر در تهران مشروعیت میدن. در کنار این دیدارها باید به دیدار غیر مستقیم و غیر منتظره جرد کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان دولت ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک برای بررسی امکان توافق برای بازگشایی تنگ هرمز هم اشاره کرد. در همین حال و در حالی که ترامپ در کاخ سفید بر اهمیت روابط شخصیش با شی جین پینگ تاکید داشت و از پکن می‌خواست به موج تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه تهران بپیونده، رئیس جمهور چین اما با صراحت از جمهوری اسلامی و آمریکا خواست هرچه سریع‌تر به مسیر دیپلماسی و گفتگو برگردند. شی همچنین خواست طرفین از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به عنوان مبنایی برای از سرگیری مذاکرات استفاده کنند. حالا باید دید آیا ترامپ به درخواست شی در مورد پرونده ایران عمل می‌کنه یا نه. همه اینها در شرایطی است که تمامی شواهد نشون میده که چین و روسیه به طور فعال اما غیر مستقیم در حال حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ هستند. هدف راهبردی این مثلث در ایجاد فرسودگی در توان بازدارندگی آمریکا و برهم زدن نظم پساجنگ سردی است. حمایت‌های چین به شکل اعزام نیروی نظامی نیست، بلکه به شکل غالبا اطلاعاتی و مشاوره‌ایه. شامل این موارد اطلاعات ماهواره‌ای با ماهواره‌های جاسوسی و تجاری، شبکه‌های راداری، سامانه‌های ناوبری بیدو، توانمندی‌های جنگ الکترونیک، ارسال قطعات با کاربری‌های دو منظوره، سامانه‌های پدافندی مثل HQ9 و دوشپرت‌ها، موشک‌های کروز ضد کشتی CM320 و موارد دیگه. طبق گزارش‌های منابع اوسینت، منابع اطلاعات باز، چند روز قبل از حمله جمهوری اسلامی پایگاه آمریکای موفق السلطی در اردن در ژوئیه گذشته، یک ماهواره چینی از نزدیکی پایگاه عبور کرد. در اون حمله 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. کمک روسیه به جمهوری اسلامی هم رو ما شاهد هستیم. این کمک‌ها شامل موارد زیادی هست، تا حدی شبیه حمایت‌های چین، مثلا اطلاعات ماهواره‌ای و ارائه یک سری سیگنال‌های ماهواره‌ای و سامانه پدافند از جمله دوشپرت‌ها، ماهواره‌های شناسایی پرسونا و فراز تنگی هرمز، ماهواره‌های بارس 4 و 5، سامانه شناسایی لیانا، فناوری‌های موشک ضد کشتی سوپرسونیک، فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و دیگر موارد. چین در تایوان و روسیه در بالتیک یا دریای سیاه به همین متدهای نارامسازی آبراهای بین‌المللی که الان جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و باب المندب از اونها استفاده می‌کنه نیاز دارن. چین و روسیه نمی‌خوان ایران رو ارزون از دست بدن. حالا اگر ترامپ باز دوباره سراغ گزینه دیپلماسی نره، جنگ با جمهوری اسلامی این بار احتمالاً به دو شکل خواهد بود. البته خیلی چیزا به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چه سطحی از تشدید تنش رو اخبارش نشون میده، ولی فارغ از اینها، یا آمریکا با حملی بسیار فراگیر به اهداف نظامی و به خصوص زیر ساختا جنگ رو میبره جلو که از این طریق مردم وارد فاز خیزش نهایی بشن، بیشتر اسرائیل این کار رو خواهد کرد، یا آمریکا یا حتی اسرائیل به حملات نظامی محدودتر به مواضع مشخصی مثل توسط کوه کلنگ و جزیره خارک و سایر اهداف نظامی در جنوب حمله خواهند کرد. این یعنی تسلیم سازی دومی. اما پیچیدگی های نظم نیروی زیاده. قبل از جنگ 12 روزه و 40 روزه پیمان ابراهیم در حال شکل گیری بود با مشارکت کشورهای عربی با اسرائیل، یعنی عادی سازی روابط اینها با مشارکت مراکش، امارات، بحرین، سودان، که جمهوری اسلامی نمیخواست که این پیمان ابراهیم گسترش پیدا بکنه. اما بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه، شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی یه جورایی در بود گرایش راهبردی دو شقه شد و قطر از درون این شورا به سمت مصر و ترکیه و پاکستان به همراه عربستان گرایش پیدا کردن. این همگرایی برای مقابله با اسرائیل و جمهوری اسلامی شکل گرفت. اما بعد از تشدید تنش از سوی حوثی‌ها و جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه عملاً یک ائتلاف رسمی تشکیل دادن، پیمان مکه، باز هم برای مقابله با خیزش اسرائیل و آشوبگری جمهوری اسلامی و هراس از ایران قدرتمند. و حالا اگر جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه ساقط بشه و به معنای واقعی یعنی بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، محوری تشکیل میشه، محور ایرانی و اسرائیلی که بر منطقه سایه خواهد افکن و قدرت همه بازیگران رو تحت شعاع قرار خواهد داد و تا هند هم پیش خواهد رفت. اینجاست که مرکز جروسالم استراتیجیک تریبیون در مقاله‌ای به درستی می‌نویسه وزن راهبردی ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم باقی خواهد موند. به گفته این مقاله، احتیاط اونها، ترکیه و کشورهای عربی مثل عربستان، در برابر قدرت ایران پیش از جمهوری اسلامی هم وجود داشته. آنچه ممکنه از میان بره نه ظرفیت ایران برای رقابت، بلکه هدف انقلابی رژیمی است که قدرت ایران رو امروز ذره ذره داره تحلیل میبره. و مسئله اینه، در تحلیل نهایی ایران باید قدرت بگیره یا نه. فعلا زمان و رئال پالیتیک به ضرر مردم ایرانه. ریسک پایدار وقت‌کشی و زماندهی در راهبرد ترامپ از یک سو و چالش قدرت‌های بزرگ برای سهم‌خواهی در نظم نوین، همگی از متغیرهای مبهم معادله پیچیده‌ایه که امروز پیش روی ایران قرار داره. ولی دو تا متغیر ثابت به نظر میرسه: پیوند تاریخی ایران و اسرائیل، دوستی دیرینه این دو ملت و اراده ایران و اسرائیل برای رهایی از ابلیس جمهوری اسلامی در پرتوی یک رمز جنگ مشترک. در سفر اعداد باب 23، متنی که هزاران سال پیش نوشته شد و امروز هم نام رمزی جنگ است، اومده و اینک مردمی چون ماده شیر برمیخیزند و همچون شیر قامت میافرازند. این ملت تا شکار خیش را ندارد و خون قربانیانش را ننوشد، آرام نخواهد گرفت و سر بر زمین نخواهد گذاشت.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
6: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
7: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
8: میشه که رعداسا بوی دروازه
9: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
10: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
11: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
12: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
13: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
12: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی در خط خبرها.
1: گفتم انشاءالله ما موشکمون با آمریکا برسه دیگه شما رو نخواهیم زد.
0: تأکید معاون پزشکیان بر افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی. قائم پناه گفت امیدوار است به جای کشورهای منطقه مستقیماً کاخ سفید هدف قرار بگیرد. انتقادها از حضور معاون اجرایی دولت در مراسم روز ملی عربستان سعودی. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان از حوثی‌ها عذرخواهی کرد و گفت شرکت کنندگان از ما نیستند. رد پیشنهاد 7 روزه ترامپ از تهران از سوی دونالد ترامپ. وال استریت جورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، دور تازه پرونده سازی و فشار بر هنرمندان. حکم 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی و همراهانش در کنسرت کاروان قطعی شد. دادستانی تهران علیه عوامل تئاتری با بازی مهرداد صدیقیان اعلام جرم کرد. خوش آمدید. همزمان با انتشار اخباری درباره بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا، معاون دولت پزشکیان از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی گفت. جعفر قائم‌پناه در جشن روز ملی عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که موشک‌های تهران به جای حمله به پایگاه آمریکا در عربستان سعودی، کاخ سفید را هدف قرار دهد.
1: نه تنها ما حملات آمریکا از خاک عربستان، از خاک هر کشوری که همسایه ما بوده محکوم کردیم، بلکه حتی من تأکید کردم، حالا در غیر رسمیشم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم انشاءالله ما موشکمون با آمریکا برسه دیگه شما رو نخواهیم زد و روزی خواهد رسید انشاءالله نیروهای مسلح ما این توانایی رو پیدا خواهند کرد، پایگاه آمریکا انشاءالله از منطقه برچیده خواهد شد. به قول قوه الهی آمریکا اگر بخواد به ما حمله بکنه این دفعه خود کاخ سفید انشاءالله بزنه. روز هم خیلی از نظر من دور نیست، اینقدر ما نیروهامون توانمند و قدرتمند هستن که بتوانن منافع آمریکا را در هر کجای دنیا باشه بتونیم مورد حمله قرار بدیم.
0: از سوی دیگر حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به حضور معاون اجرایی پزشکیان و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیشین در مراسم روز ملی عربستان سعودی در تهران به شدت اعتراض کرد. او با عذرخواهی از حوثی‌های یمن گفت شرکت کنندگان در این مراسم از ما نیستند. مقام های دولت پزشکیان میگویند شرکت در این مراسم با هماهنگی ارکان نظام و با هدف تقویت روابط منطقه‌ای و تامین منافع ملی انجام شده. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خوانده و نوشته تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند. این روزنامه خواستار ادامه حملات موشکی به کشورهای منطقه در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی شده. کیهان همچنین از اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با من هستند تا این موضوعات رو بیشتر به بحث بذاریم. اختلافات در جناح‌های مختلف حاکمیت در جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا و همچنین نحوه ارتباط با کشورهای منطقه بالا گرفته، این انتقادها بیشتر ناشی از چه است؟
2: اولین عاملش این هست که دیکتاتور کشته شده ایران دیگه نیست. وقتی بود اینها رو به هم دیگه نزدیک می‌کرد. مهم نبود که زبان هم دیگه رو بفهمن یا نه، یا اهداف مختلفی داشته باشن. نهایتاً او خروجی که به دست می آورد این بود که دولت چه اصلاح طلب چه اصولگرا باشه یه خروجی ازش بیرون بیاد. مثلا فرض کنید اگر مردم انتخاباتی بود که به نسبت رقابتی توش بود و کسی از توش بیرون می اومد که اهداف علی خامنه ای رو دنبال نمی کرد، او مثلا قدرت رو از دولت می برد توی مجلس، اگه مجلس سازگار نبود میبرد توی شورای نگهبان، یعنی بازی میکرد با این نهادهای مختلف تا بتونه خروجی خودش رو بیرون بیار. حالا علی خامنه ای نیست و این باعث شده تمام اون چیزهایی که قبلن به شکل دیگری اداره میشد در غیبت رهبر جدید ناپدید شکل دیگری پیدا کنه و ببینه و ببینیم که نتیجه شده حرفهایی که ما الان داریم توی کیهان نمونش رو میخونیم. ببینید کیهان مثلا توی یادداشت اخیرش که خیلی هم دعوا ایجاد کرده، پرسیده شما مگه نمیگید ما این کارا رو برای منافع ملی میکنیم، ما میخوایم بریم مذاکره، ما میخوایم روابط رو با کشورهای منطقه درست بکنیم، کدام منافع ملی؟ یعنی تعریف مشترکی از منافع ملی وجود نداره. تعریف کیهان از منافع ملی، بماند که اصلا فهمی از کلمه ملی نداره، این هست که ما یه پرچمی داریم که این پرچم از 1400 سال پیش آمده و قرار برسونیم به امامی که هنوز نیامده. خب حالا تمام این کشور، تمام ثروتهاش، امکاناتش، رؤیاهاش، عاطفه هاش، اندیشه هاش، همه قربانی این پرچم گردانی بشه. بشه از پرچم گردانی تا تابوت گردانی ما با همین مدلی باید پیش بریم. علی خامنه‌ای هم همینجوری فکر میکرد و تصریح کرده بود که آینده ما، به ادبیات خودش گفته بود آینده ما صلح امام حسن نیست، ماجرای کربلاست. به عبارتی این بیگانگی با صلح و مذاکره رو بارها تاکید کرده بود روش. در طرف مقابل اگر هم کسانی وجود داشته باشند که بگن آقا با این سفره مردم قرار چی کار بکنیم، اینا عملا زیر توانایی که تو این چند ده سال ایجاد شده به سود جریان نظامی امنیتی گم میشن. بنابراین این اختلافات به گمان من ادامه داره و ظرفیتی من نمیبینم برای اینکه بشه یک نظر از کسانی که امروز دنبال رابطه با کشورهای منطقه و مذاکره هستن اینا به جایی برسن.
0: ما میدونیم بعد از آغاز جنگ جمهوری اسلامی بارها خاک عربستان رو مورد حمله پهپادی و موشکی قرار داد. حالا حضور نماینده اجرایی یا معاون اجرایی پزشکیان در سفارت عربستان سعودی در تهران به مناسبت روز ملی یا جشن ملی عربستان سعودی میتونه تغییر در معادلات روابط دو کشور، تغییرات دیپلماتیک میان دو کشور منجر بشه؟
2: اشاره بکنم به رسانه های منطقه که تمرکز کردن روی این که حمله به خاک این کشورها به هر بهانه‌ای، به هر بهانه‌ای با ارتباط با این کشورها قابل جمع نیست. امروز یه مقاله من دیدم از کسی که از خالد جابر مدیر روابط خاورمیانه در دوحه قطر، حالا قطر کشوری است که خیلی همچنان میگن داره تلاش میکنه برای مذاکرات، به نکته مهمی اشاره کرده بود. گفته بود اگر کشورهای خلیج فارس گمان میکنند که آنچه که الان توش قرار دارند، وضعیت بحرانی کنونی، یک بحران موقته و میتونن با این گفتگوها و مذاکره ها و طرحهای کوچک و میان مدت و کوتاه مدت جمعش بکنن، اشتباه. در بخشی از این مقاله آمده که شما کشورهای خلیج فارس، یعنی از عربستان سعودی گرفته تا قطر، تمام این کشورهایی که به امارات متحده عربی، و میگه شما علت موفقیتتون در گذشته این بود، فهمیدید که انرژی رو میشه تبدیل به قدرت کرد، به ثروت کرد، ثروت رو میشه تبدیل به زیرساخت کرد، زیرساخت رو میشه تبدیل به نفوذ سیاسی و اقتصادی کرد. شما اینا رو فهمیدید، باریکلد، و پیشرفت کردید، الان به جایی رسیدید که الان هستید. اما یه چیزی رو حالا باید بفهمید و اون این است که این ثروتی که دارید رو، نتیجه‌ای که از این چند ده سال گرفتید رو، باید تبدیل کنید به قدرت ریسک کردن بدون اینکه وارد جزئیات بشه. یعنی شما باید ریسک جنگ و یک حرکت ریشه‌ای تمام عیار رو بپذیرید تا بتونید ثبات خودتون رو تضمین بکنید، وگرنه با وضعیت کنونی در رابطه با کشور ناسازگاری، دولت ناسازگاری مثل دولت جمهوری اسلامی، شما به ثبات نخواهید رسید.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرده. اعضای شورا در بیانیه از تداوم این حملات ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت توقف فوری آن تاکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس هم حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایتخت و جنوب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواسته تا برای پایان دادن به حملات مکرر حوثی‌ها موضعی قاطع اتخاذ کند. رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای هماهنگی در دفاع از ریاض گرد هم آمدند. سه کشور ضمن محکوم کردن حملات به مکه و زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی بر اجرای فوری پیمان مکه و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی مشترک تأکید کردند. روزنامه لومون در گزارشی تصمیم دولت فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را نشانه از علنی شدن همکاری دفاعی پاریس و ریاض دانسته. لومون حضور سربازان فرانسوی و استقرار رادار و سامانه دفاعی در عربستان سعودی در برابر حملات حوثی‌ها را چرخشی ژئوپلیتیک از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور توصیف کرده. همکارانم ساجده شریفی از پاریس و جواد همدانی از اسلام آباد با من در همین زمینه همراه هستند. ساجده، با تو شروع میکنم. گزارش لومون چه نکات تازه‌ای درباره این تصمیم فرانسه و چالش‌های پیش روی اون داره؟
3: خب پس از بازگشت امانوئل مکرون به فرانسه در یک گفتگوی مفصل تلویزیونی شب پنجشنبه در واقع اعلام کرد که در لایه دفاعی در واقع فرانسه آماده هست که از زیرساخت‌های عربستان سعودی حفاظت بکنه در برابر حملات پهپادی و موشکی. اول از همه باید خاطر نشان بکنیم که در این مقاله هم در واقع لوموند بهش می‌پرداز یک در واقع همکاری از سال 1980 بین ریاض و پاریس وجود داره درباره در حوزه در واقع دفاعی و نظامی، اما این مسئله تا به امروز فقط در حد مانور بوده، در حد آموزش‌های نظامی بوده، در حد فروش تجهیزات بوده. لوموند اشاره میکنه که این در واقع تصمیمی که امانوئل مکرون شب پنجشنبه درباره‌اش صحبت کرده یک تغییر ژئوپلیتیکی جدی در سیاست خارجی و داخلی فرانسه محسوب میشه، چرا که از طرفی در حوزه سیاست خارجی فرانسه همواره تاکید داشته بر اینکه از منافع خودش و از منافع همپیمانانش در منطقه در جنگ خلیج فارس در واقع در دفاعی اگر که لازم باشه اقدامات نظامی انجام خواهد داد. این احتمالاً یکی از معدود اقداماتی هستش که داره عملیاتی میشه در عربستان سعودی. از طرف دیگه در سیاست داخلی هم یک بحث خیلی مفصلی درباره این مسئله پیش آمده. فاصله چندانی با انتخابات ریاست جمهوری نداریم. فرانسه دچار مشکل کمبود بودجه هست. بودجه نظامی به شدت در واقع افزایش پیدا کرده به خاطر مسائلی که الان فرانسه باش درگیر هست و کل جهان درباره جنگ اوکراین و جنگ جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا و در واقع ناامنی‌های منطقه توسط حوثی‌ها. چپ افراطی و راست افراطی، حزب اجماع ملی و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر از معدود مواردی که با هم دیگه همصفه هستند در واقع هر دو هشدار دادند که این اقدامی که امانوئل مکرون اعلام کرده بسیار جزئیاتش شفاف در واقع آشکار نیست، شفاف

0: در واقع وارد این حوزه بکنه، با ایتالیا، با بریتانیا و از جمله فرانسه رایزنی هایی داشته و حالا فرانسه وارد فضای عملیاتی شده.
1: ساجد، اجازه بده به اسلام آباد بریم، با جواد همراه بشیم. جواد، میدونیم که روز گذشته فرمانده ارتش پاکستان و ترکیه هم با فرمانده ارتش عربستان سعودی دیدار کردند. به ما بگو قراره که این سه کشور درباره چه اقدامات مشترکی رایزنی کنند و اون رو عملیاتی کنند در منطقه؟
2: خب تنش ها بین حوثی ها و عربستان سعودی هم اکنون بسیار بالاست و بر اساس آخرین اخبار عربستان سعودی هم بار دیگر علیه حوثی ها یک سلسله حملات هوایی را انجام داده. دیروز رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه هم در ارتباط با همین اوضاع پرتنش نشست فوق العاده ای را در ریاض برگزار کردند. در این نشست رؤسای ستاد این سه ارتش در واقع تعهد خود را به دفاع مشترک از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی اعلام کردند. این نشست اضطراری بوده و این دیدار در شرایطی برگزار شد که نگرانی های امنیتی در عربستان سعودی هم به دلیل از سرگیری این درگیری ها میان حوثی ها و دولت یمن افزایش یافته. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ضمن اعلام محاصره دریایی علیه عربستان سعودی و حمله به کشتی ها در دریای سرخ تا یه هفته اخیر دیدیم که حملاتی را در خاک عربستان سعودی هم انجام دادن و پاکستان با شدیدترین لحن این اقدامات حوثی ها را محکوم کرده. پاکستان بستن مسیرهای دریایی یا اختلال در این مسیرها را استفاده تسلیحاتی از آب میدونه و در سیاست خارجی خود این را همواره محکوم کرده. لذا دیدیم که دیروز هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بخشی از حرفهای خودش را اختصاص داده بود به مسئله تنگه هرمز و باب المندب و شهباز شریف خواهان بازگشایی و عادی سازی روند تجاری در این آبراهای جهانی شده. شهباز شریف گفت که تنگه های هرمز و باب المندب شریان های حیاتی اقتصاد جهانی هستند و اینا نباید هستند مسدود بشن و تاکید کرد که از این آبراها باید به عنوان پیوند دهنده ملت ها استفاده بشه، نباید از این آبراها استفاده بشه برای در واقع تبدیل کردن اینها به محل درگیری و مناقشان. خب همچنان نخست وزیر پاکستان خواهان رویکرد سیاسی و دیپلماتیک برای پایان این مناقشه شده و گفته که این آبها باید نوید بخش رفاه باشن.
1: جواد همدانی و ساجده شریفی همکارانم از اسلام آباد و پاریس، متشکرم از هر دوی شما. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای آتش‌بس را رد کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت جورنال افزوده ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران طرح 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه داده که تصمیم گیری درباره آن بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح، اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی می شود.
3: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد

0: توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
1: محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرده هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. مرندی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ گفتگوها را بی حاصل دانسته. او تاکید کرده شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا برای اجرای محاصره ایران اعلام کرده تاکنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا گفته روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند. این بالاترین میزان روزانه از تیر ماه است. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبرها لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه است. خانم مروبتی، دیدیم که گذشت 100 روز از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نتونست تغییری در وضعیت ایران و آمریکا و تنش‌های موجود ایجاد کنه. چرا جمهوری اسلامی توقع داره این طرح 7 روزه مذاکرات رو به پیش ببره؟
2: بله، ظاهرا این طرح هفت ماده‌ای در واقع طرح 7 روزه همون چیزی بود که محسن رضایی انتظار داشت اجرایی بشه و حتی محسن رضایی اینو مطرح کرده بود که آمریکا هیچ چاره نداره جز قبول این شروط، و دیدیم که شخص ترامپ اونو رد کرده و تمایل ترامپ بر اینه که فعلا محاصره رو ادامه بده برخلاف حتی میانجیگری که دولت چین انجام داده و احتمالا قطر هم در این میان اون هم نوعی مشارکت داشته و میانجیگری. مسئله اصلی اینه که الان در حال حاضر دولت آمریکا سیاستش بر اینه که با فشار اقتصادی بیشتر و اون محاصره که دریایی که صورت گرفته میتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه که امتیازات بیشتری بده و در واقع این جمهوری اسلامی که در تنگنا قرار میگیره، خب در درون ایران هم منظورم حاکمیت گروه هایی که تصمیم گیرنده هستن مشخصا محسن رضایی و نهادهای امنیتی، تصورشون بر اینه که در نهایت دولت آمریکا با ایران کنار میاد یا این ایران است که در واقع امتیازات اساسی رو تعیین میکنه و نقشه راه ایران میتونه برای هر دو کشور راه حل باشه. ولی در واقع دولت آمریکا بر اساس اون چیزی که مطرح شده خودش رو آماده میکنه برای تحولات بعد از انتخابات میان دوره‌ای، چون بعد از انتخابات میان دوره‌ای به نظر میرسه که دست ترامپ باستر و باستر خواهد بود و جمهوری اسلامی هرچند خیلی تلاش داشت که این دوره انتخابات میان دوره رو برای آمریکا اونقدر سخت کنه و با گرفتن زمان و اخذ زمان خیلی تلاش میکنه که خود ترامپ رو در تنگنا قرار بده، ولی ظاهرا تصمیم ترامپ چیز دیگریه و ریسک اینو قبول کرده که مسئله مذاکرات را به بعد از انتخابات موکول کنه. هرچند هنوز در این مذاکرات و دیپلماسی بازه، ولی فعلا تا این مرحله این دولت آمریکاست که تصمیم گرفته که به جمهوری اسلامی نرو بگه و دولت پزشکیان خیلی خلاصه عرض کنم به عبارتی در این ورود به مجمع عمومی سازمان ملل و در اونجا شکستی داشته، یعنی وقتی ترامپ جواب رد داده به نوعی برای ایران و مخصوصا برای تیم پزشکیان و قالیباف نوعی شکست تلقی میشه که هم از داخل اونها با شاید انتقادات زیادی مواجه بشن و هم در عرصه بین المللی و در این بحران نتونستن دستاورد واقعی داشته باشن.
1: خانم مروبتی، اگر آنطور که یک شهره نزدیک به هیئت مذاکره کننده گفته مذاکرات به بن‌بست رسیده باشه، قدم بعدی چه خواهد بود؟
2: خب اگر واقعا مذاکرات به بن‌بست برسه که به نظر من هنوز حتی خیلی زوده در موردش اینو بگیم، یعنی بگیم نتیجه نهایی بن‌بست نهایی هم خواهد بود، اگر چنین چیزی باشه حتما تنش‌ها بیشتر و بیشتر میشه و به احتمال بسیار زیاد بعد از انتخابات میان دوره‌ای ممکنه ما با یک رویاروی مستقیم نظامی دو طرف مواجه باشیم که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته احتمال داره که دولت اسرائیل هم در این تنش ها اون هم حضور نظامی داشته باشه که میتونه در واقع اون صفوف جنگ رو خیلی تغییر بده، نقشه جنگ رو خیلی تغییر بده، مخصوصا که الان کشورهای عربی خیلی تمایل دارن که تنش ها با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه. اگر چون این چیزی اتفاق نیفته ممکنه حتی دولت های عربی هم به نوعی همگام بشن با ایالات متحده، با توجه به این که الان دولت ایران تهدید کرده هرچند عملی نکرده و اجرایی نکرده و ظاهرا به صورت رسمی هم نیست، هرچند ولی اعلام کردن که ممکنه همراه با محاصره هوایی اونها هم واقع اقدام کنن علیه فرودگاه های کشورهای همسایه. این میتونه باعث نوعی اجماع علیه ایران بشه و تنش بیشتر و بیشتر بشه.
1: متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلسینکی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایلنا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده‌های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزد یک کارگر است. افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و رفت آمد سبب شده تا برخی خانواده‌های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشان یکی را انتخاب کنند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فاطمه جامی شهروند ساکن گرگان حدود 3 ماه پیش بازداشت شده و همچنان در زندان این شهر در بلاتکلیفی به سر میبرد. به گفته یک منبع مطلع، اتهام‌های او توهین به مقدسات و ارتباط با گروه‌های معاند عنوان شده، اما تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به پرونده‌اش برگزار نشده و همچنان از حق آزادی موقت با وثیقه نیز محروم مانده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سحر اسفندیاری و سجاد کلمانی زوج بازداشت شده در شیراز هر یک به مجموع 11 سال حبس محکوم شدند که 5 سال حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود. این دو شهروند با اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و ارتباط با اسرائیل و آمریکا مواجه است. سفر مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی و هیئت امراه به نیویورک برای سخنرانی در سازمان ملل در حالی به پایان رسید که واکنش‌های گسترده با آن همچنان ادامه دارد. تصویری که از یک نشست رسانه پزشکیان در نیویورک منتشر شده نشان می‌دهد شماری از اعضای گروه نایاک و فرناز فصیحی، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، در این دیدار حضور دارند. در این تصویر رابرت مالی، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران، هم شرکت کرده بوده. انتقاد شهروندان به سخنرانی و نشست‌های مسعود پزشکیان در نیویورک همزمان با سفر او در مسیر بازگشت به تهران هم همچنان ادامه دارد. شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال همچنان از اظهارات بنیامین نتانیاهو در حمایت از مردم معترض علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده و با تاکید بر اینکه مواضع او دفاع از ملت ایران بوده به سخنرانی پزشکیان اعتراض می‌کنند. مخاطبان میگویند پزشکیان در سازمان ملل متحد نماینده غزه و لبنان بود، نه نماینده مردم ایران. محسن مهیمنی، عضو تحریه ایران اینترنشنال، اینجا با ماست تا ابعاد واکنش‌های سفر پزشکیان و هیئت همراهش به نیویورک به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم که این سفر و مواضع دولت جمهوری اسلامی هم در مجمع عمومی سازمان ملل هم مسائل حاشیه و نشست‌های حاشیه اون بسیار خبرساز بود، بیشتر رو ما بگو.
3: خب فریبا، قرار نبود پزشکیان برای مردم ایران در این مجمع سازمان ملل دستاوردی داشته باشه. هدفشون خب همون پروپاگاندای همیشگی بوده، تصویرسازی غیر واقعی از جمهوری اسلامی بوده و این هم برای مخاطبان ایران اینترنشنال، هم افکار عمومی در داخل کشور، شبکه‌های مجازی مورد توجه قرار گرفته. سعی کردن مردم و فعالان رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی حقیقت این سفر رو افشا بکنن. پزشکیان یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل داشت و دو مصاحبه حداقل تا الان منتشر شده، فاکس نیوز و CBS، که در هر سه سعی کرد که مواضع حکومت رو تکرار بکنه. نمادش هم اونجایی شد که عکس خامنه‌ای رو بالا برد و در مقابلش بنیامین نتانیاهو اومد اون استارلینک رو بالا برد. یعنی این خیلی مورد توجه مخاطبان ایران اینترنشنال واقع شده از زمانی که دارن پیام میدن به بات مدیابات ایران اینترنشنال و این رو خیلی مورد توجه قرار دادن و تکرار میکنن که مسعود پزشکیان رئیس جمهور غزه و لبنانه، بره به همونجا ریاست بکنه و حرف از اونا بزنه و بارها دارن در پیامشون تکرار میکنن که کسی که حرف از ملت ایران زد، از حقوق ملت ایران زد، بنیامین نتانیاهو بود، نخست وزیر اسرائیل، و در واقع دونالد ترامپ که اشاره کرد به حملات به جمهوری اسلامی. بارها دارن اشاره میکنن مردم که بیش از 190 کشور در جهان هست، نمایندگانشون میان در این مجمع عمومی، خب صحبتی از حق و حقوق ملت ایران، از کشتاری که شده نمیکنن، راجع به فلسطین، لبنان صحبت میکنن، تکرار میکنن مواضعشون رو درباره اون، ولی درباره کشتار و قتل عام ده ها هزار نفر در ایران سکوت کردن و فقط این نتانیاهو بوده که اومده به صورت شفاف اونجوری که شهروندان میگن جمهوری اسلامی رو در واقع در موضعی که بوده، در موضع سرکوب بوده، افشا کرده این رو و بهش حمله کرده. این اولین سفر پزشکیان بود بعد کشتار بزرگ دیماه در انقلاب ملی، و نکته جالب که الان عکسش رو هم دیدیم، یک نشستی بوده که با فعالان رسانه‌ای داشته و در اون افرادی مثل فرناز فصیح خبرنگار نیویورک تایمز یا نگار مرتضوی حضور داشتن و چهره های رسانه دیگه که خب گزارشاشون قبلا هم شاید با واکنش مواجه شده. اما نکته جالبتر حضور رابرت مالی، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران، که شاید کمتر هم در رسانه های رسمی داره بهش توجه میشه، که نشون میده که چقدر این میتونه ارتباط بین اون تیم حامی مذاکره و توافق در جمهوری اسلامی و در آمریکا در تیم دموکرات ها رو نشون بده که چقدر نزدیک بوده. و در واقع دیگه اوریان در یک نشست میشه دید این رو، این واقعیت، این قضیه رو کاملا دید. خب خودشون هم تعدادی اومدن واکنش نشون دادن، گفتن که نشست عادی بوده، ما رفتیم سعی کردیم حضور پیدا بکنیم، ولی برای مخاطبان، برای افکار عمومی چنین چیزی نبوده و سعی کردن اشاره به این بکنن که اون حلقه هایی که در پشت صحنه حضور داره و از مواضع و منافع جمهوری اسلامی دفاع میکنه چی است. درباره سازمان ملل و سخنرانی ها من میخوام یک ویدئویی رو بریم ببینیم که شاید کمتر بهش توجه شده. نخست وزیر اسلوونی که اون هم اومد اشاره کرد به کشتار بزرگ توسط جمهوری اسلامی در انقلاب ملی و مواضع دوگانه ای که جهان داره میگیره سکوت میکنه در مقابلش. بریم این ویدئو رو ببینیم، برگردیم و بعد ادامه میدیم.
4: حتما.
5: اجازه بدید روشن بگویم، دستیابی به صلح و امنیت در خاورمیانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هر جان غیر نظامی ارزش دارد. اما پرسش اینجاست که آیا وقتی قربانیان در نقاط دیگری از جهان هستند، نیز همین میزان توجه و فوریت را نشان می دهیم؟ وقتی به ایران نگاه می کنیم، این تناقض بیش از پیش آشکار می شود. اعدام ها، از جمله اعدام زندانیان سیاسی، جوانان روشن فکر و دیگر مخالفان حکومت، موضوعی است که نیازمند توجه جدی است، نه اعطای جایگاه ها و مسئولیت های در سازمان ملل متحد. با این حال اغلب شاهد محکومیت بندازه کافی قاطع در برابر این اعدام ها و نقص گسترده حقوق بشر نیستیم. نقص هایی که در چارچوب نظام صورت می گیرد که در پی کنترل کامل زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. سوء استفاده از دین برای توجیه یا تقویت چنین کنترل نیز نمونه دیگری است از اینکه چگونه می توان اصول ورزش ها را نادیده گرفت.
1: محسن، نگاه مخاطبان ما به صحبت‌های پزشکیان در مورد سرکوب معترضان و انقلاب ملی ایرانیان چه بود؟
3: فریبا، در چند پیام شاید بشه اینو خلاصه کرد. خیلی جالب بود دیدگاهی که بینندگان داشتن، میگفتن خب پزشکیان رفته در همین دوتا مصاحبه که داشته با رسانه‌های آمریکایی گفته که انقلاب ملی کودتا بوده و افراد مسلح و تحریک شده توسط آمریکا و اسرائیل اومده. یعنی اونجا رفت در ایران دستیار و کمک دست کشتار و سرکوب و خونریزی بود، اونجا هم رفت همین مواضع رو تکرار کرد. چیزی که مخاطبان دارن میگن یک سوال ساده است، شما میگید اسرائیل زد کشت مردم رو، میگه چرا تصاویر همون جاوید نامه رو نبردید اونجا در سازمان ملل نشون بدید بگید اینا قربانیان حمله اسرائیل هم. چرا عکس خامنه ای رو نشون دادی؟ چرا عکس قاسم سلیمانی رو اونجا علم کردید و عکس جاوید نامه رو نمیدید؟ میگن چرا اگه اسرائیل زده کشته، حامیان شما هر شب در خیابان ها هستن و امنن. و دو خانواده جاوید نام هم به صورت خاص واکنش نشون دادن. عرفان عبدیپور پدرش اومده گفته که این اتهاماتی که پزشکیان وارد کرده اونا رو رد کرده و گفته پسرش یک کارگر بوده، چنین چیزی نبوده که تحریک شده باشه یا اسلحه‌ای دریافت کرده باشه. و پویا باقری که پدرش اومده سوالاتی رو مطرح کرده از حکومت جمهوری اسلامی که چرا برق‌ها رو قطع کردید، اینترنت رو قطع کردید و دست به کشتار زدید.
1: محسن مایمنی، متشکرم از تو. همزمان با دور تازه‌ای از فشارهای امنیتی و قضایی علیه هنرمندان، دادستانی تهران برای عوامل برگزاری یک تئاتر اعلام جرم کرده. خبرگزاری فارس پیشتر با انتشار تصاویری از در آغوش گرفتن دو بازیگر زن و مرد روی صحنه یک نمایش آن را نامتعارف خوانده بود. مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر بازیگران این صحنه از تئاتر بودند. دادگاه تجدید نظر قم حکم صادر علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروان سرا را تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تهمینه منزوی، نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگان است. مجازات تایید شده برای هر یک از آنها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی، بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور است. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید این حجم از فشار و کنترل بر هنرمندان را تنها در حکومت‌های دیکتاتوری می‌توانید. او گفت جمهوری اسلامی زنان را در همه هنرها محدود می‌کند، در حالی که بازیگران مرد با لباس‌ها و آرایش زنانه در سینمای ایران نقش‌های مبتذل ایفا می‌کند.
4: این اتفاق، صدور احکام برای هنرمندان یا در واقع تئاتری که راجع به شما صحبت می‌کنین، در چنین شرایطی، در چنین روزهایی داره، یعنی واقعا ما در یک کمدی تراژدی داریم زندگی میکنیم، در یک نمایشی که قابل باور نیست. واقعا این حجم از فشار و این حجم از دورویی، فریب و وقاحتی که این حکومت اسلامی داره از خودش نشون میده. همین جغرافیای سیاسی، شما اگر امروز مجوز همکاری با وزارت اطلاعات و همکاری با در واقع بدنه حکومتی جامعه رو داشته باشین، میتونین بسیار جدیتر، بسیار شاید پیشرو از نظر در واقع شکستن حد و مرزها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی پیشروتر از اونها اجرا بکنید. ببینید، جمهوری اسلامی زن رو محدود میکنه در سینما، در موسیقی، در همه هنرها، اما مردان رو زن پوش میکنه. همین الان که ما صحبت میکنیم در سینماهای ایران فیلمهای نمایش داده میشه که در واقع مردان زنپوش هم رو بغل میکنن، هم رو میبوسن و رکیکترین و مبتذلترین شوخی های جنسی رو با هم میکنن، کاملا هم مجاز هست، صرفا به این دلیل که یک مهر تایید جمهوری اسلامی بر پیشانی اونها نشسته.
1: کنفرانس بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک، در آکادمی علوم و ادبیات نروژ در اسلو در حال برگزاری است. نمایندگان شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی در این کنفرانس گرد هم آمدند و یکی از بخش‌های اصلی این نشست امضای سند اصول حداقلی حقوق بشری است. به اسلو میریم با همکارم مهران عباسیان که در محل این کنفرانس مستقر شده، همراه میشیم. مهران، در این کنفرانس قراره چه مواردی مطرح بشه و انتظار میره خروجی این کنفرانس چه باشه؟
6: خب فریبا، این ششمین کنفرانسی که سازمان حقوق بشر ایران در اسلو داره برگزار میکنه، خب هدف سازمان حقوق بشر ایران اینه که مردم ایران از نقض حقوق بشری که داره اونجا اعمال میشه بتونن رها بشن. اپوزیسیون، سازمان های سیاسی ایرانی که در خارج از کشور هستن، خب همگی یک ایران دموکراتیک رو میخوان، یک ایرانی رو میخوان که مردم اون بتونن دموکراسی رو تجربه کنن و بارها تمام این احزاب و نیروهای سیاسی در واقع نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کردن، احزاب و نیروهایی که شاید تفکرات سیاسیشون با هم متفاوت باشه. حالا اینجا سازمان حقوق بشر ایران سندی رو برای حدود 15 جریان سیاسی اپوزیسیون ایرانی اینجا امضا کردن تا بر سر حداقل‌ها به یک تفاهم برسن تا بتونن راهکارهایی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران بتونن اجرایی کنن. یکی از سخنرانان، از 15 سخنرانی که امروز اینجا از احزاب سیاسی مختلف هست، خانم ناهید بهمنی، عضو دفتر سیاسی حزب کمله کردستان ایران، من تقاضا کردم بیان که خودشون بیشتر توضیح بدن. خانم بهمنی، خیلی از احزابی که اینجا هستن شاید تفکرات سیاسیشون با حزب شما اختلاف داشته باشید، اما اینجا سندی رو امضا کردید که با هم بتونید راهکارهای بهتری رو برای ایجاد حقوق بشر در ایران اعمال کنید. چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
7: خیلی ممنون. فکر میکنم نزدیک به نیم صد است. ما بر اساس این اختلافات نتونستیم یه قدم هم پیش بریم در جهت همبستگی و دستیابی به آزادی و دموکراسی. فکر میکنم این مبنای حقوق بشری در این فضای بسته و مخالفت آمیز اپوزیسیون میتونه راهکاری باشه و دری رو بگشاید به روی همکاری‌های وسیع‌تر. چه سندی مناسب‌تر و دموکراتیک‌تر از سند حقوق بشر بر پایه قرارداد جهانی حقوق بشر؟ به هر حال این روزنه وسیله‌ایه که در این بازار آشفته راستش اپوزیسیون ایران شاید وسیله خوبی است برای در باز کردن به برای همبستگی و همکاری های فراوانتر و وسیعی تری. من خودم این وسیله رو مناسب میدونم و امیدوارم که بتونه اون نقشی رو که عرض کردم در جهت همبستگی اپوزیسیون ایرانی ایجاد بکنه. این همه چیز نیست، اما راه مناسبی است برای گشایش یک همبستگی فراوان که دنیای مخالفت آمیز سیاست همیشه مانعش بوده. چه خوب که ما از طریق مبانی حقوق بشری به این هدف معین دست بیابیم.
6: خیلی ممنون.
7: خواهش.
6: خب بحران حقوق بشر در ایران از اصول در واقع مشترک تا اقدام مشترک عنوان این کنفرانسی است که امروز اینجا در اسلو داره برگزار میشه.
1: متشکرم از تو مهران. همکارم مهران عباسیان از اسلو نروژ با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. شب روزتون خوش.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
10: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
11: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
9: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: چیزی که جمهوری اسلامی میخواد فقط و فقط جمهوری اسلامی به دنبال خریدن زمان هستش، از طریق ایجاد یه سری وقفه های تحت عنوان آتش بس یا تحت عنوان مذاکره و دیپلماسی و تداوم این وضعیت آتش بس و دیپلماسی. این دقیقاً کاری هستش که یا متدی هستش که روسیه پوتینی استفاده میکنه در جنگ اوکراین. یعنی میان توی دوره جنگ اونو تقسیم میکنن به یه سری وقفه های آتش بسی که عملا میتونن برنامه خودشون رو ببرن جلو. درباره این گزارش وال استریت ژورنال مشخصا من قبلا هم گفته بودم که اگر بخواد جنگی رخ بده دو حالت داره، یا یک نبردی محدود هستش یا اقدام نظامی محدود آمریکا قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، به این شکل که مثلا ترامپ بیاد کوه کلنگ رو بزنه، حملاتی رو به جزیره خارک انجام بده و باز هم حملاتی شدیدتر در محور جنوب برای اینکه مطمئن باشن تنگه هرمز بازه، یا یعنی اینکه نه بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به سمت یک جنگ بزرگتری میرن. اینکه گفته بودم چرا احتمالش کم هستش که قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا جنگ خیلی خیلی بزرگی شکل بگیره، به خاطر اینه که ریسک اینکه بخوان این جنگ رو تو این بازه زمانی تا انتخابات جمعش بکنن وضعیت در ایران رو خیلی بالا هستش. به خاطر همین موکولش بکنن احتمالاً به بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که دقیقاً وال استریت ژورنال داره همین رو اشاره میکنه. ولی همچنان سیگنال متناقض ترامپ وجود داره. ترامپ قبلا گفته بود که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا با جمهوری اسلامی توافق میکنه و جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به درجه ای از در واقع وضعیت بد خواهد رسید که مجبور هستش توافق بکنه. و ترامپ گفته بود من یه تصمیم بزرگ دارم، همین چند روز پیش در مجموعه سازمان ملل گفت که توافقی با ایران حاصل میشه که به اونا اجازه بدیم که بازسازی بکنن یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنن بدون اینکه دوباره جمهوری اسلامی فرصتی برای کشتن مردم ایران و ویران کردن کشورها داشته باشه. یعنی بازم میبینیم که گویی اولویت ترامپ اینه که توافق بکنه و حالا بعدش حالا اگر نشود جمهوری اسلامی تسلیم نشود میرن به سمت اینکه کلا جمهوری اسلامی رو نابود بکنن. یعنی اولویت ترامپ همچنان دیپلماسی هستش برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی برعکس اسرائیل. یعنی ترامپ هنوز پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی، کل ساختار جمهوری اسلامی از اصولگرا و اصلاح طلب نبسته. و حالا یکی ممکنه که بگه که بالاخره میرسه ترامپ به اون مرحله، یعنی باز هم زمان میگذره و به اون مرحله میرسه که جنگ بزرگی رو انجام بده. بله، ولی شما زمان دادی به جمهوری اسلامی و تو این بازه زمانی چین و روسیه میان مداخله بیشتری انجام میکنن به لحاظ دیپلماتیک. جمهوری اسلامی سعی میکنه که توان موشکی و حالا اتمیشو تا یه حدی محدود احیا بکنه، تنظیم بکنه قوای سرکوبش رو، خودش رو در واقع تنظیم بکنه با شرایط آینده. و این من حرف من این است که شرایط رو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه، در حالی که آمریکا به نظر من اگر بر اساس متد اسرائیل عمل میکرد میتونست الان به یک دستاوردهای خیلی بزرگتری رسیده باشه. فراموش نکنه فاکتور چین رو، چون شی جین پینگ با توجه به روابط شخصی خوبی که ترامپ با شی جین پینگ برقرار کرده، شی جین پینگ هنوز به نظر میرسه گفته که باید آمریکا بره به سمت گزینه دیپلماسی.
1: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید: صلح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت‌های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری‌های دیگران بشن، که این اشاره‌ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه‌های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه‌های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. الزیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
2: این صحبت ها صرفا سیاست های فشار بر چند تا گروه نیابتی نیست و میشه تصور کرد که در آینده نزدیک معماری امنیتی منطقه دچار تغییر میشه. مهمترین نکته اینه که بغداد و بیروت در طی سالهای گذشته دو تا ستون خیلی مهم از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بودند. الان این دو تا پایتخت، این دو تا دولت دارن از یک اصل مشترک حرف میزنن، اینکه ابزار قهر و همینطور تصمیم صلح و جنگ بایستی انحصارا در اختیار دولت ها قرار بگیره. اون تصویر کلان داره به این رو نشون میده. چیزی که الان در لبنان و در عراق، لبنان و عراق داریم میبینیم، درسته تکمیل خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی هنوز نیست، اما اون تغییر مهم در حال شکل‌گیریه. این که مشروعیت قدرت مسلح در منطقه بایستی در اختیار دولت‌ها باشه، دولت‌هایی که دیگه مثل قبل همزمان با نیروی نظامی خودشون نیروهای نظامی و مسلح موازی قرار نیست داشته باشن. انحصار این استفاده از سلاح در اختیار خود دولت قرار میگیره و این تغییر مهمی هست که داره اتفاق میفته. جالب بود که هم نواف سلام هم زیدی هر دوتایی در یک روز صحبت کردند و انقدر به هم نزدیک بود. حالا اگر این شرایط ایجاد بشه، یعنی انحصار استفاده از زور و اسلحه قرار باشه در اختیار این فقط دولت ها باشه، اون وقت جمهوری اسلامی با یک مسئله جدی مواجه میشه، به دلیل اینکه اون شبکه نفوذ خودش یا استراتژی عمق راهبردی خودش رو با مشکل مواجه خواهد دید. اون نیروهای مسلح موازی با دولت در لبنان و عراق عملا داشتن مدل نفوذ جمهوری اسلامی رو در منطقه و در این دوتا کشور ایجاد میکردن. تصمیم هایی که این دوتا دولت دارن انجام میدن مستقیما هم امنیت منطقه، یعنی معماری امنیتی منطقه رو تغییر میده و هم جمهوری اسلامی رو با یک چالش فرامرزی جدید مواجه میکنه.
3: حمایت چین از جمهوری اسلامی هم سابقه عملی داره. در همین نیمه سال 2026 ما یادمون نرفته که حدود 1300 محموله قطعات به وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحویل داده شده، اما تأمین قطعه برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت تضمین نجات نظامی در حین درگیری نخواهد بود. چین داره اعلام میکنه که هزینه حمایت از جمهوری اسلامی رو با فایده اون میخوایم بسنجیم، میخوایم ببینیم چه به دست میاریم و چه از دست میدیم. و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک رعیت برای چین و یه استفاده ابزاری فشاری علیه جمهوری اسلامی براش بسیار حائز اهمیت هست. به نظر من محتمل ترین مسیر ادامه همین کمک های محدود و نیم بند هست، علارغم اینکه شما هم در گزارش ها فرمودید و سفیر ایالات متحده در چین گفته که ترامپ هیچ گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیمی رو نخواهد پذیرفت، ولی من فکر میکنم چین به این رفتار خودش ادامه بده چون میدونه امریکا اقدام خصمانه‌ای در مقابلش نخواهد کرد. ولی مهمترین عامل این هست که جمهوری اسلامی فکر بکنه که منافع مشترک داشتن با چین میتونه یک بیمه بقا براش بخره، ولی چین بارها و بارها نشون داده که هر حکومتی، هر دوستی رو اون زمانی که مورد نیازشون نباشه بسیار راحت کنار میگذارن و الان هم جمهوری اسلامی حکایت همون رو داره. اگر امریکا پیشنهاد بسته خوبی در زمینه حالا نفت ونزوئلا یا عدم تعامل با تایوان رو نشون بده، چین به راحتی از جمهوری اسلامی عبور میکنه.
4: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24مین سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81مین دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود 1 ماه گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی. Torres.

0: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
2: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
3: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
4: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
5: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
6: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
7: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
6: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
8: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
9: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
6: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
10: خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها.
1: و گفتم انشاءالله ما موشکمون با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد.
0: تأکید معاون پزشکیان بر افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی. قائم پناه گفت امیدوار است به جای کشورهای منطقه مستقیماً کاخ سفید هدف قرار گیرد. گزارش لومون درباره تغییر راهبرد پاریس در حمایت از عربستان سعودی. نیرو و تجهیزات نظامی فرانسوی به عربستان سعودی اعزام می‌شوند. رد پیشنهاد 7 روزه تهران از سوی دونالد ترامپ. وال استریت جورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
2: همین چند قلم جنس 1,000,000 تومان. خدا خوشش میاد. 8 تا تخمه مرغ، یه پنیر و یه ماست کوچیک و یه خامه و یه نون تست کوچیک. واقعا آدم میمونه چی بگه.
0: گزارش شهروندان از موج جدید تورم خوراکی ها در ایران. اقتصاددانان درباره بروز اعتراضات به دلیل وخیم تر شدن بحران اقتصادی کشور هشدار دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب بحران معیشت در روزنامه های ایران. شرق از جیب خالی سالمندان و ناتوانی بازنشستگان در تأمین هزینه های درمان نوشت. همزمان با انتشار اخباری درباره بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا، معاون دولت پزشکیان از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی گفت. جعفر قائم پناه در جشن روز ملی عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که موشک‌های تهران به جای حمله به پایگاه آمریکا در عربستان سعودی، کاخ سفید را هدف قرار دهد.
1: نه تنها ما حملات آمریکا از خاک عربستان، از خاک هر کشوری که همسایه ما بوده محکوم کردیم، بلکه حتی من تأکید کردم، حالا در غیر رسمیشم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم انشاءالله ما موشکمون با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد و روزی خواهد رسید انشاءالله نیروهای مسلح ما این توانایی رو پیدا خواهند کرد، پایگاه آمریکا انشاءالله از منطقه برچیده خواهد شد به قول قوه الهی. آمریکا اگر بخواد به ما حمله بکنه این دفعه خود کاخ سفید انشاءالله بزنه. دروز هم خیلی از نظر من دور نیست، اینقدر ما نیروهامون توانمند و قدرتمند هستن که بتوانن منافع آمریکا را در هر کجای دنیا باشه بتونیم مورد حمله قرار بدیم.
0: از سوی دیگر حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به حضور معاون اجرایی پزشکیان و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیشین در مراسم روز ملی عربستان سعودی در تهران به شدت اعتراض کرد. او با عذرخواهی از حوثی‌های یمن گفت شرکت کنندگان در این مراسم از ما نیستند. مقامات دولت پزشکیان میگویند شرکت در این مراسم با هماهنگی ارکان نظام و با هدف تقویت روابط منطقه‌ای و تأمین منافع ملی انجام شده است. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعیف خواند و نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند. این روزنامه خواستار ادامه حملات موشکی به کشورهای منطقه در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی شد. کیهان همچنین از اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرد. همکارم جواد اکبرین میگوید اشتراک زبانی میتواند زمینه گفتگو و تفاهم را فراهم کند، اما پس از کشته شدن دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای دیگر زبان و ادبیات مشترکی میان مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدن به اجماع سیاسی وجود ندارد.
3: یک اشتراک زبانی داریم که معنای کلمات همدیگر رو میفهمیم، ربط کلمات به هم رو میفهمیم، این امکان گفتگو و مفاهمه رو اول فراهم میکنه، بعد امکان همکاری و دوستی رو فراهم میکنه. اینا زبان همدیگر رو نمیفهمن. اگر تا به حال انسجامی در بعضی جاها دیده میشد، به خاطر اینکه این اختلاف زبانی رو وجود علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران جبران میکرد، یعنی با یک دستور، تازه بینشون فهم ایجاد نمیکرد، دستور میداد و با دستور کارها پیش میرفت. الان او وجود نداره، این جنگ حلقه اتصال اینها رو پاره کرده به هم دیگه و اون بحران زبان داره خودش رو نشون میده. من چند تا نمونه مثال بزنم. حالا صحبت کیهانه، ببینید همین یادداشت کیهان که حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان نوشته، مثلا جملات رو ببینید، میگه مذاکرات رو نباید به تنگه هرمز گره بزنید. این کلمه گره زدن رو من داشتم نگاه میکردم اینا قبلا کجا به کار بردن. همین کیهان، مذاکرات رو نباید به اقتصاد گره زد. باز همین کیهان، توریسم و گردشگری رو نباید به مذاکرات گره زد. سرنوشت محور مقاومت یعنی نیابتی های جمهوری اسلامی رو نباید به مذاکرات گره زد. پس اصلا برای چی میرید مذاکره؟
0: شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. اعضای شورا در بیانیه‌ای از تداوم این حملات ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت توقف فوری آن تأکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس هم حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایتخت و جنوب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. جاسم محمد البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به حملات مکرر حوثی‌ها موضعی قاطع اتخاذ کند. رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای هماهنگی در دفاع از ریاض گرد هم آمدند. سه کشور ضمن محکوم کردن حملات به مکه و زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان بر اجرای فوری پیمان مکه و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی مشترک تأکید کردند. روزنامه لوموند در گزارشی تصمیم دولت فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را نشانه ای از علنی شدن همکاری دفاعی پاریس و ریاض دانست. لوموند حضور سربازان فرانسوی و استقرار رادار و سامانه دفاعی در عربستان در برابر حملات حوثی ها را چرخشی ژئوپلیتیک از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور توصیف کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارانم ساجده شریفی از پاریس و فرزیا ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی میکنه. درود به هر دوی شما همکارانم. ساجده با شما شروع میکنم. گزارش لوموند چه نکات تازه‌ای درباره این تصمیم فرانسه و چالش‌های اجرای اون مطرح کرده؟
4: خب صراحتا اشاره میکنه در این مقاله به رابطه دیرین در واقع دفاعی نظامی که ریاض و پاریس از سال 1980 تا کنون داشتند. میگه که تا به حال این همکاری بیشتر در سطح آموزش های نظامی، انجام مانورها یا فروش تجهیزات و تسلیحات بوده، اما حالا در یک چرخش در واقع استثنا امانوئل مکرون اعلام کرده که برای حفاظت از تأسیسات بندر ینبو نیرو اعزام خواهد کرد. جایی رو که در واقع نکاتی رو که به چالش میکشه نکات قابل توجهی هستن. میگن که حالا این برنامه اعلام شده اما جزئیاتش مشخصا بسیار نامعلوم هست. اینکه چند سرباز فرستاده خواهد شد، اینکه آیا اصلا امکانات فرانسه برای در واقع مقابله با حملات پهپادی موشکی داره، این ظرفیت رو داره برای مقابله با این حملات یا نه، و آیا اگر که به طور مستقیم که از پایگاه‌های نظامی فرانسه در عربستان سعودی مورد حمله قرار بگیره، آیا باز هم میتونیم از این مأموریت به عنوان مأموریت دفاعی نام ببریم، یا اینکه در این شرایط فرانسه ناگزیر خواهد شد که علارغم میل باطنی درگیر جنگ منطقه‌ای در واقع خاورمیانه بشه. همین مسئله رو هم اشاره میکنه که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی در واقع واکنش های زیادی رو برانگیخته. این صحبتی که امانوئل مکرون در گفتگوی تلویزیونیش در شب پنجشنبه اعلام کرد، در یکی از معدودترین نقاطی که چپ افراطی فرانسه و راست افراطی با هم دیگر همصفه هستند، همین اعلام موضع دولت فرانسه بود برای در واقع حفاظت از تأسیسات نفتی بندر ینبو، که هر دو درباره ظرفیت‌های نظامی فرانسه پرسشگری می‌کنند. یادآوری میکنم که عربستان سعودی از زمان آغاز درگیری ها در منطقه سعی کرده که همکاری های امنیتی نظامیش رو علاوه بر ایالات متحده آمریکا با شرکای دیگرش هم توسعه بده. علاوه بر فرانسه، کشورهایی مانند ایتالیا و بریتانیا هم همکاریشون رو در واقع بست دادند با امارات، با عربستان سعودی. از طرفی این مسئله برای فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا امروز بسیار حیاتی هستش، چرا که درباره خط لوله‌ای داریم صحبت می‌کنیم که یک بخش بزرگی از نفت عربستان سعودی را از شرق این کشور به دریای سرخ منتقل می‌کرد و یکی از راه‌های جایگزین انتقال انرژی بود برای کشورهای اروپایی با توجه به مشکلات و بحران‌هایی که در حمل و نقل انرژی الان در تنگه هرمز مطرح هست. حالا لومون در این گزارش با جزئیات بیشتری به ظرفیت‌های نظامی فرانسه و موازی که دولت فرانسه بهش تاکید می‌کنه که مواضع دفاعی هست می‌پردازه و پرسشگری می‌کنه که در شرایطی که این تنش‌ها در منطقه بالا بگیره، آیا باز هم می‌تونیم درباره این مسئله به عنوان یک مأموریت دفاعی صحبت بکنیم یا اینکه فرانسه ناگزیر خواهد شد که اقدامات در واقع نظامی مستقل تری رو انجام بده.
0: فرزیا، سوال بعدی من از شماست. آیا میشه گفت که پیمان دفاع مشترک مکه با نشست دیروز فرماندهان ارشد نظامی سه کشور وارد یک مرحله عملی شده؟
5: خب فرشاد، این دقیقاً موضوعی هستش که حتی در بیانیه وزارت دفاع هم بهش اشاره شده. نشستی که دیروز برگزار شد یک نشست اضطراری بود در شرایطی که کمیته سیاست و راهبردی پیمان دفاع مشترک مکه ماه گذشته تشکیل جلسه داده بود، اما نشستی که دیروز برگزار شد یک نشست اضطراری بود در شرایطی که حوثی‌ها حملات جدید خودشون رو آغاز کردن و در بیانیه به این نکته اشاره کردن که در این نشست در زمینه عملی کردن تعهداتی که در پیمان مکه به امضا رسیده گفتگو کردن، این که بخوان همکاری های اطلاعاتی خودشون رو توسعه بدن، در زمینه هماهنگی های نظامی با هم از نزدیک همکاری داشته باشن، در زمینه اینکه ظرفیت دفاعی خودشون رو یک پارچه بکنن گفتگو و صحبت کردن. هرچند که دامنه این و شکل این همکاری هنوز مشخص نیست، اما نشستی که در چارچوب یک نشست فوری برگزار شد و رؤسای نیروهای مسلح سه کشور با لباس رزم در اون شرکت کردن، نشون میده که این پیمان دفاعی مکه داره وارد یک مرحله عملی تر میشه. ما در صحبت‌های رجب طیب اردوغان هم که با رسانه‌های بین‌المللی داشته در سفرش به نیویورک میبینیم که اشاره میکنه به پیمان دفاعی مکه و تاکید میکنه که ترکیه پایبند هستش بر هر چه که زیرش امضا زده. مهمترین بند این پیمان همین هستش که حمله به هر کشور به منزله حمله به دیگر کشورها خواهد بود و اردوغان در صحبت‌هایی که انجام داده تاکید کرده برای این مسئله، در صورتی که تهدیدها بیشتر بشه احتمال این هستش که همکاری نظامی هم گسترش پیدا بکنه و میشه گفتش که بعد از نشست دیروز سران و فرماندهان نظامی سه کشور، پیمان دفاعی مکه هم وارد یک مرحله عملی شده.
0: سپاس از هر دوی شما، همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا و ساجده شریفی که از پاریس همراه ما بودید. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از شهر پاریس و میدان کنکورد این شهر، جایی که محراب عشای ربانی پاپ در اون برپا شده و خیابان شانزلیزه از ساعت اولیه صبح امروز بسته شده. پاپ لئو 14

0: در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای آتش بس را رد کرده است. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت جورنال افزود ترامپ علنا میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران طرح 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده که تصمیم گیری درباره آن برای بر عهده واشنگتن است. عراقچی تأکید کرده بود در صورت پذیرش طرح اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. مرندی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ گفتگوها را بی حاصل دانست. او تأکید کرد شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگوید سیاست ایالات متحده آمریکا بر افزایش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی متمرکز است تا تهران را به پذیرش امتیازات بیشتر در مذاکرات وادار کند.
2: طرح 7 روزه همون چیزی بود که محسن رضایی انتظار داشت اجرایی بشه و حتی محسن رضایی اینو مطرح کرده بود که آمریکا هیچ چاره نداره جز قبول این شروط و دیدیم که شخص ترامپ اونو رد کرده و تمایل ترامپ بر اینه که فعلا محاصره رو ادامه بده برخلاف حتی میانجیگری که دولت چین انجام داده و احتمالا قطر هم در این میان اون هم نوعی مشارکت داشته برای میانجیگری. مسئله اصلی اینه که الان در حال حاضر دولت آمریکا سیاستش بر اینه که با فشار اقتصادی بیشتر و اون محاصره که دریایی که صورت گرفته میتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه که امتیازات بیشتری بده و در واقع این جمهوری اسلامی که در تنگنا قرار میگیره، خب در درون ایران هم منظورم حاکمیت گروه هایی که تصمیم گیرنده هستن مشخصا محسن رضایی و نهادهای امنیتی، تصورشون بر اینه که در نهایت دولت آمریکا با ایران کنار میاد یا این ایران است که در واقع امتیازات اساسی رو تعیین میکنه و نقشه راه ایران میتونه برای هر دو کشور راه حل باشه.
0: ۲۷ اقتصاددان و فعال اقتصادی درباره وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی ایران در صورت ادامه جنگ و محاصره دریایی هشدار دادند. روزنامه دنیای اقتصاد در مصاحبه با این اقتصاددانان نوشته تداوم تنش و محدودیت‌ها می‌تواند به افت بیشتر تولید، ادامه کاهش ارزش ریال و افزایش تورم منجر شود. در این مطلب با اشاره به بحران در بخش تولید آمده، بهبود وضعیت این بخش به تأمین پایدار انرژی و سوخت، از سرگیری تجارت و ثبات و پیشبینی پذیری اقتصاد وابسته است. محمد مهدی بهکیش اقتصاددان به دنیای اقتصاد گفت خشم و مطالبه گری انباشته شده در جامعه به دلیل بحران اقتصادی کشور می تواند به رفتارهای پیشبینی ناپذیر

0: و اعتراضات اجتماعی منجر شود. او اضافه کرد هزینه اصلاحات اقتصادی را نباید فقط به مردم تحمیل کرد. بهکیش گفته دولت باید راه آشتی با غرب را پیدا کند و اگر مسئولان قادر به این کار نیستند باید کنار بروند. روزنامه جهان صنعت در گزارشی میدانی از رکود در بازار میوه و تره‌بار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم گزارش داده است. در این مطلب آمده بسیاری از خانوارها حتی توان خرید دانه‌ای میوه را هم از دست دادند و میوه و سبزیجات از سبد خرید آنها حذف شده است. این روزنامه برآورد کرده یک خانوار برای خرید یک سبد حداقلی میوه و سبزیجات باید 9 میلیون تومان در ماه هزینه کند. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های متعدد از موج گرانی خوراکی‌ها و تشدید بحران معیشت خود می‌گویند. برخی از این پیام‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم می‌شنویم.
1: من همین الان از خرید برگشتم، تازه خرید کردم. همونطور که می‌تونید ببینید اکثریت چیزهایی که گرفتم محصولات پروتئینی شرکتی هم هستن. با حالا یه سری محصولات دو تا نون و یه دونه چیپس و یه دونه شامپو، این هم فاکتور ماست. همونطور که میتونید ببینید همین چند قلمی که ما تهیه کردیم شده حدود 5,300,000 تومان که حالا با اعتباری که وجود داشت که اون اعتبار کسر شد ما 4,954,000 خورده‌ای پرداخت کردیم. بابت چی؟ بابت همین چند قلمی که شما دارید داخل لیست میبینید. بعد اون موقع میگن که صداتون در نیاد، زندگی بکنی، خداتون هم شکر بکنید. ما نه اون خدا رو شکر میکنیم، هم صدامون در میاد، هم شما رو ساقط میکنیم، هم یک بار برای همیشه به جهان میفهمونیم که ایرانی جماعت شوخی نداره و ایران به آزادی خودش و آبادی خودش میرسه. پاینده ایران، پاینده ایران، پاینده ایران، تا بعد یک روز، جاوید شاه.
2: امروز تاریخ 2 مهر 405، یه دونه ماست 7 خریدم 229,000 تومان. منی که مجرد هستم 229,000 تومان خیلیه، خدا به داد متحلا برسه. واقعا جمهوری اسلامی داره نابود میکنه مردمو. یعنی یه دونه ماست 230,000 تومان پولشه که همین 4 ماه پیش بود 120 تومان 130 تومان. به کجا داریم میریم؟ خدا لعنتشون کنه.
3: همین چند قدم جنس 1,000,000 تومان. خدا خوشش میاد 8 تا تخمه مرغ، یه پنیر و یه ماست کوچیک و یه خامه و یه نون تست کوچیک. واقعا آدم میمونه چی بگه؟ لعنت بر جمهوری اسلام.
4: همونطور که ملاحظه میکنید بسته نون لواش 4-5 تا برای نون لواش کوچیک 50,000 تومان. یه بسته نون خشکم گرفتم به این ابعاد 350,000 تومان. در یست ما خانواده 4 نفره، شما حساب کنید یه بسته نون برای یه روزم باشه ماهش میشه 1.5 میلیون. نمیتونم هم نونه تنوری بخریم دونه 50,000 تومان. واقعا به کجا داره میره مملکت؟ تا که این بیشرف ها قرار سر کار باشن؟
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی میکنه. خانم قلی‌زاده درود بر شما. چه نکات مهمی در این پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی ایران طی 6 ماهه دوم سال دیده میشه؟ بعضی از اقتصاددانان درباره بروز بحران‌های اجتماعی با ادامه این وضعیت وخیم اقتصادی هم هشدار میدن.
5: دقیقاً همینطوره. مسائلی که این 27 اقتصاددون تقریباً مطرح کردن همون نکات منفیه که توی این مدت گذشته در داده‌های اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم هم دیدیم. بیشترین نگرانی‌هایی هم که الان مطرح میشه روی همین مسائل. یک چیز مشترکی تقریباً بیشتر این اقتصاددون‌ها بهش اشاره کردن و اون احتمال بروز یک رکود بسیار عمیق‌تر در ادامه ساله. با توجه به اینکه تولید و صنعت در حال کوچک‌تر شدن هستن، قدرت خرید خانواده ها در واقع سقوط آزاد کرده و منابع ارزی و مالی دولت هم بسیار کاهش داشته. خب کارشناسا به این نتیجه رسیدن که احتمالاً رکود در ادامه سال تشدید هم میشه. در عین حال درباره نرخ ارز و درآمدهای نفتی هم هشدار دادن و این 27 کارشناس مشخصاً گفتن که در واقع چیزی که میتونه نیمه دوم سال رو بدتر از نیمه اول بکنه همین مسئله کمبود ارز و کاهش درآمد نفته. همینطور خب مسئله بحران بازار کار بوده که بهش اشاره شده و اینکه بحران انرژی در برق و گاز میتونه با ورود به زمستون کاملاً جدی‌تر بشه و ما این بحران رو در قیمت مواد غذایی و کلاً کالاهای تولید داخل داریم می‌بینیم. در باره پیش‌بینی تورم تقریباً الان اجماع وجود داره که تورم احتمالاً در محدوده 100% یا بالاتر از اون ممکنه نوسان بکنه. 3 تا سناریو پیش بینی کردن در حالت خوشبینانه، بدبینانه و نه جنگ و نه صلح که بین 60-70% تا 100% پیش بینی کردن و با ادامه در واقع فشار خارجی و کمبود ارز شرایط میتونه از این چیزی که هست بدتر بشه. بنابراین میتونیم بگیم که تقریبا هیچ کدوم از کارشناس ها نسبت به ماهای آینده خوشبین نیستن و حتی احتمال شکلی اعتراضات و ناآرامی های اجتماعی هم مطرح شده. شما هم اشاره کردین آقای بهکیش گفته که قدرت خرید حقوق در واقع روزانه یک کارمند به اندازه خرید یک ساندویچ شده و هشدار داده که این وضعیت میتونه به خشم اجتماعی منجر بشه. این رو هم اضافه کردن که این خشم مشخصا میتونه به ناتوانی خانواده ها در تأمین دارو و درمان و در واقع بسته بودن فضای سیاسی و اجتماعی گره بخوره. یک نکته دیگه این که در مجموع میتونیم به طور خلاصه بگیم بیشتر نگرانی های اقتصاددون ها درباره مسئله تورم، ارز، درآمدهای نفتی، کمبود انرژی و کاهش قدرت خرید مردم و فقر که این روزها از زبان بیشتر کارشناسا داریم میشنویم.
0: خانم قلی‌زاده، در سناریوی ادامه تخاصم با آمریکا و شدیدتر شدن فشار تحریم ها و محاصره برای نرخ ارز و تورم در نیمه دوم سال چه برآوردهایی وجود داره؟
5: ببینید عملیات طرد اقتصادی آمریکا هم از نظر شدت و هم از نظر گستردگی بسیار وسیع‌تر از فشارهای پیشینه و اینطوری نیست که فقط درآمدهای نفتی رو هدف قرار داده باشه. به طور کلی میتونیم بگیم که فشار در واقع فشاری که این طرح داره روی جمهوری اسلامی میذاره همه ظرفیت‌های اقتصادیش رو هدف قرار داده. بنابراین آثار و تبعاتش هم میتونه با گذشته کاملا متفاوت باشه و همین مسئله به طور اگه بخواد ادامه داشته باشه میتونه باعث بشه تورم و نرخ ارز دوباره شتاب بگیرن. توی سناریوهایی که کارشناسا مطرح کردن هم به همین مسئله اشاره شده که اگه فشارهای خارجی بخواد به همین شکل ادامه پیدا کنه باید شاهد تورم‌های بالاتر باشیم، رکود عمیق‌تر و خب این فرایند همین الان منابع بودجه رو به شدت کاهش داده و این باعث کسری بودجه دولت و افزایش تورم میشه. خود همین تورم هم به تنهایی میتونه نرخ ارز رو بالاتر ببره.
0: سپاس از همراهی شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین ما رو همراهی کردید. امروز شنبه 4 مهر ماه همزمان با ادامه محاصره دریایی و هوایی ایران، روزنامه کیهان با انتقاد از دولت به دلیل پیگیری مذاکرات خواستار شکستن محاصره با آتش موشک‌ها و حمله به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. روزنامه شرق از وضعیت وخیم معیشتی بازنشستگان نوشت و روزنامه پیام ما هم از صدور مجوز میراث فرهنگی برای تخریب یک بنای تاریخی در بازار تهران گزارش داده. و در اینجا همراه میشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه نگار که از مونیخ ما رو همراهی میکنه تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه ها. آقای هاشمی درود بر شما. اظهارات پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز امروز در روزنامه ها جنجال‌ساز شده، برای اون بیشتر بگید لطفا.
6: من هم درود میگم به شما و بینندگان محترم. بله، در حالی که پزشکیان در مصاحبه فاکس نیوزش گفته بود که مذاکرات و تفاهم قبل از انتخابات آمریکا ممکنه و ما در برابر اون مشکلی نداریم و اصلا دنبال ترور رئیس جمهوری آمریکا نبودیم و حتی میخوایم مواد هسته‌ای که داریم رو رقیق بکنیم. بسیار روزنامه‌های حکومتی به این موضوعات پرداختن، از جمله روزنامه حکومتی کیهان با عنوان مذاکره عملیات فریب است محاصره دریایی و هوایی با قدرت شکسته شود. این اومده میگه که جمهوری اسلامی باید در پاسخ به محاصره با آتش موشک تمام تأسیسات نفتی و شرکت‌های آمریکایی رو در منطقه هدف قرار بده. حرف از مذاکره خطای راهبردی و استراتژیکه و نباید از انتقام خون خامنه‌ای صرف نظر بکنیم. در صورت ادامه محاصره پاسخ جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه‌ای ضربات موشکی دقیق، مستمر و دردناک خواهد بود و اصلا انگار نه انگار که دولت وجود داره. در یادداشت روز این روزنامه هم برادران یمنی آنها از ما نیستن، حسین شریعت مداری نماینده منصوب خامنه‌ای در این روزنامه هم میاد به باز معاون اجرایی پزشکیان حمله میکنه که چرا رفتی در جشن روز ملی عربستان شرکت کردی در سفارت این کشور، مگه یمنی ها رو فراموش کردی، مگه خون رهبر رو فراموش کردی. خب این هم به نوعی نمونه ای از شکافی است که با جنگ و ادامه محاصره بین نیروهای جمهوری اسلامی بیشتر و عمیق‌تر شده.
0: آقای هاشمی، همزمان با این جنگ طلبی روزنامه‌های حکومتی امروز گزارش هم از وضعیت وخیم بازنشستگان داریم، از شما بیشتر می‌شنویم.
6: بله، امروز روزنامه شرق به موضوع بازنشستگان بحران وضعیت معیشتیشون پرداخته با عنوان سالمندی با جیب خالی. خانم نیلوفر حامدی با تعدادی از این بازنشسته ها صحبت کرده در مورد مشکلاتشون، میگه اینها حقوقشون ثابته ولی هزینه ها هر ماه داره بیشتر و بیشتر میشه و دیگه به جای رسیده که اونها توانایی پرداخت هزینه های درمان، هزینه های خورد و خوراکشون، هزینه های اجاره و حتی کمک به فرزندانشون رو ندارن. بعدن میخوان مثلا ازدواج، مراسم ازدواج برگزار بکنن برای فرزندانشون، هزینه رو ندارن. بعضی میخوان درمان بکنن، هزینه های درمان رو ندارن. بعدن ناچارن از فرزندانشون هم کمک بگیرن و در این شرایط هزینه های خورد و خوراک و اینها بماند. حقوق 16 میلیون و 800 هزار تومان برای یک بازنشسته سبد معیشتی یک خانوار 4 نفره به 90 میلیون تومان رسیده. چطور ممکنه اینها با این مبلغ بتونن زندگی بکنن؟ و در پایان گزارش هم میگه که کارشناسان معتقدن که سیاست های اجتماعی به نیازهای سالمندان بی توجه بوده، سلامت اجتماعی، مراقبت، حمایت اقتصادی، همه اینها بر سالمندان تأثیر گذاشته و نتیجه این شده که مسئله سالمندی در سیاست‌گذاری کشور کم رنگ شده و این بحران بازنشستگی هر روز بزرگتر میشه. بازنشستگان یا ناچارن در خیابان اعتراض بکنن و یا اینکه در برابر این فشار و شکنجه روزانه سکوت کنن و تحمل کنن.
0: آقای هاشمی، امروز دوباره یک گزارش از صدور مجوز برای تخریب یک بنای تاریخی در بازار تهران داشتیم که خیلی هم جنجال برانگیز شده.
6: بله، هنوز دو هفته از تخریب یک بنای تاریخی در قزوین نگذشته. حالا امروز روزنامه پیام ما در یک گزارشی به عنوان 7 روز برای پاک کردن یک تاریخ اومده پرداخته به این که یک ملکی در خیابان سعدی تهران، یک ملک قدیمی با ارزش تاریخی، در مجاورت بنایی که اولین قنادی تهران، قنادی مینیون، حالا از میراث فرهنگی یک گواهی گرفته که این ملک ارزش تاریخی نداره و پروانه ساخت هم داره و میخواد ملک رو تخریب بکنه. و اومدن انتقاد کردن که این از زمانی که درخواست داده تا زمانی که این نامه رو از میراث فرهنگی بگیره 7 روز طول کشیده، در سالی که در صورتی که این آقا قبلا 13 میلیارد در سال 93 در دوره قالیباف خرج کرده بود برای گرفتن پرونده بازسازی این ملک و میراث فرهنگی. اون موقع جلوی این پرونده رو گرفت، گفت غیرقانونیه و الان دوباره این پرونده در این شرایط جنگی به جریان افتاده و این آقا به دنبال این هستش که اونجا یک ملک 13 طبقه بنا بکنه، یک در واقع پاساژ تجاری 13 طبقه بنا بکنه و میگه این خطری است برای بافت تاریخی اون منطقه که به نوعی داره از بین میره با این بی‌توجهی مسئولین.
0: مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. تیم کبدی مردان ایران با شکست مقابل هند به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا رسید. ملی‌پوشان ایران دقایقی پیش در دیدار فینال مقابل هند شکست خوردن و از رسیدن به مدال طلا بازماندند. ایران در دوره گذشته بازی‌های آسیایی هانگژو به مدال نقره رسیده بود و آخرین قهرمانیش در این رقابت‌ها به جاکارتای 2018 برمی‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر همکارم سمیه مهری از توکیو ما رو همراهی میکنه. سمیه درود بر شما. تیم مردان هم مثل تیم زنان در فینال مقابل تیم قدرتمند هند ظاهرا شکست خورده. نمایش ملی پوشان چطور بوده توی این بازی؟
7: سلام میکنم به شما فرشاد جان. امروز برای ایران در بازی های آسیایی فینال کبدی خب در مرکز توجه بود، هم تیم زنان کبدی و هم تیم مردان کبدی هر دو در مقابل هند در فینال قرار گرفتن. امروز ظهر خب تیم کبدی زنان نتونست در فینال ببره و با اینکه فقط سه تا با اختلاف سه شماره بازی رو واگذار کرد و به مدال نقره رسید. یه سابقه طولانی هم دارن همونطور که گفتید در بازی های کبدی ایران و هند. در 2018 در بازی آسیای جاکارتا خب ایران، تیم کبدی زنان ایران مدال طلا گرفت، اما در بازی دوره قبل هند به مدال طلا دست پیدا کرد در فینال و این دوره در بازی ناگویا هم از عنوانش دفاع کرد. در بخش مردان هم ساعت به وقت محلی اینجا ساعت 6 عصر فینال کبدی مردان بود. نتیجه بازی 30-40 به نفع هند تموم شد و تیم کبدی مردان ایران به مدال نقره رسید. این مدال 13th مدال نقره ایران بود امروز و در مجموع 26th مدال از مدال‌هایی که کاروان ایران کسب کرده. چون فرصت داریم من دوست دارم که بقیه بازی‌های امروز رو هم یک گزارش سریع به شما بدم که در رقابت‌های دیگه کاروان ایران در تنیس روی میز خب نوشاد عالمیان به مرحله 1/4 نهایی رسید، بازیشو برد امروز. در دو میدانی بنیامین یوسفی در دو 200 متر به نیمه نهایی صعود کرد. در تیراندازی با کمان هم دو تا رکورد ثبت شد، دو تا رکورد ملی ثبت شد. بیتا عاشق‌زاده در کامپوند زنان با 704 امتیاز در مرحله مقدماتی دوم شد و محمد حسین گلشنی هم با امتیاز 682 رکورد ریکرو مردان و یک امتیاز ارتقا بخشید. در والیبال ساحلی هم عباس پوراسگری و علیرضا آقاجانی 2-0 تایلند رو شکست دادن و به مرحله حذفی رسیدند، صعود کردند. در دو بازی دیگه در بوکس اما نمایندگان ایران بازی رو واگذار کردند، اما در بدمینتون هم نماینده ایران آیسان شوریده در مقابل آکانه یاماگوچی قهرمان سابق جهان از ژاپن قرار گرفت و بازی رو واگذار کرد و از این دوره از مسابقات حذف شد. در کل بازی های زیادی داشت ایران امروز و مهمترینش هم فینال کبدی بود که دو مدال نقره نصیب کاروان ایران شد.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم سمیه مهری که از توکیو ما رو همراهی کردید. دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی کارمند 27 ساله هلال احمر را تایید کرد. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت مجده هاشمی که به همکاری با دشمن و توهین به رهبری متهم شده در تمامی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است. مجده هاشمی پیشتر در پیامی صوتی از زندان قزوین از اعتراف اجباری علیه خود تحت شکنجه های شدید خبر داده بود.
8: من خودم خود نگه دارم ماما، چجوری خوب باشم؟ من بودم اتفاقا رئیس زندان من صحبت میکنه میگه همش تو تلاتونی فلان. گفتم وقتی دو نیمه شب بریزن سرتون، من یه مادر مریض و مسن و پیر دارم که همه زندگیم بعد فوت پدرم مادرم رو باید بهش برسم، یه حدود نیمه شب میرسم بدون اینکه به من بگن چیه چی نشده، با سنگ فرز میان که در خونه تو ببرم بیان در رو باز کنم، بعد فکر میکنم رسیدن میخوام دست و پامو قطع کنم بدون اینکه به من بگن چی شده چی نشده تو رو میخوام ببرم، من چجوری حال دلم خوب باشه. وقتی اومدم اینجا همون موقع که من رو بردم بازجویی کنن از تاریخ 15 زدن به دو تا لوله تو سرم، دیگه حال برای من نمونده که 12-13 ساعت بازجویی کردم، یعنی زدنم آوردنم اینجا، گفتم تو دیگه اینجا امنیت داری، کسی به تو کاری نداره.
0: و در اینجا با هم میریم به شهر پاریس در کشور فرانسه تا تصاویر زنده‌ای رو ببینیم از میدان کنکورد این شهر، جایی که محراب عشای ربانی پاپ برپا شده و خیابان شانزلیزه از ساعت اولیه صبح بسته شده. پاپ لئو 14 صبح امروز صبح روز دوم سفرش به پاریس رو با بازدید از مرکزی برای مهاجران و نیازمندان در شمال پاریس آغاز کرده. عصر امروز هم قرار مراسم عشای ربانی در فضای باز برگزار بشه. گفته شده نزدیک به 600 هزار نفر برای حضور در این مراسم ثبت نام کردن. رئیس جمهور مکرون به دلیل مراعات اصل جدایی دین از دولت در مراسم شرکت نمی کنه، اما همسرش و نخست وزیر فرانسه در مراسم حضور دارن. پس از پایین مراسم پاپ عصر از فرودگاه اورلی عازم زیارتگاه لورد میشه، جایی که فردا عشای ربانی دیگری برگزار میکنه و با قربانیان سوء استفاده جنسی در کلیسا دیدار خواهد داشت. پاریس امروز در بالاترین سطح امنیتی خودش است. به این ترتیب به پایین بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشی‌اش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی‌شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

0: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست‌ها و پنل‌های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار می‌گیره. پنجمین دور این نشست‌ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن و توجهی که پنلیست‌ها داشتن به مسئله، در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه اونها کمک کرد پرداختن. در پنل‌های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه‌های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس‌ها باید بررسی کرد که دقیقاً نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست‌ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
1: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن می‌کنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم، که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا، توجه جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران میگذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کاری رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
0: اشاره به کار اجرایی کردید و شما به عنوان یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
1: به نظر من ما هممون باید اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار می‌کنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
0: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز در سخنرانی تاریخی در سازمان ملل از منافع اسرائیل در سایه جنگ جبهه‌ای این کشور دفاع کرد. از تزویر و دورویی برخی بازیگران غربی گفت، به دولت‌های ترکیه و قطر تاخت و از مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت رژیم جمهوری اسلامی به رغم همه موانع سرنگون خواهد شد.
3: به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن، کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
2: این در حالی است که مقامات اروپایی از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گرفته تا اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا و یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان و برخی از مقامات اروپایی با نادیده گرفتن خواست اکثریت مردم ایران برای عدم مماشات با تهران و سرنگونی جمهوری اسلامی با دیدار با مقامات حکومتی در سازمان ملل همچنان به رژیم مستقر در تهران مشروعیت میدن. در کنار این دیدارها باید به دیدار غیر مستقیم و غیر منتظره جارد کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان دولت ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک برای بررسی امکان توافق برای بازگشایی تنگه هرمز هم اشاره کرد. در همین حال و در حالی که ترامپ در کاخ سفید بر اهمیت روابط شخصیش با شی جین پینگ تاکید داشت و از پکن می‌خواست به موج تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه تهران بپیونده، رئیس جمهور چین اما با صراحت از جمهوری اسلامی و آمریکا خواست هرچه سریع‌تر به مسیر دیپلماسی و گفتگو برگردند. شی همچنین خواست طرفین از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به عنوان مبنایی برای از سرگیری مذاکرات استفاده کنند. حالا باید دید آیا ترامپ به درخواست شی در مورد پرونده ایران عمل می‌کنه یا نه. همه اینها در شرایطی است که تمامی شواهد نشون میده که چین و روسیه به طور فعال اما غیر مستقیم در حال حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ هستند. هدف راهبردی این مثلث در ایجاد فرسودگی در توان بازدارندگی آمریکا و برهم زدن نظم پساجنگ سردی است. حمایت‌های چین به شکل اعزام نیروی نظامی نیست، بلکه به شکل غالبا اطلاعاتی و مشاوره‌ای، شامل این موارد: اطلاعات ماهواره‌ای با ماهواره‌های جاسوسی و تجاری، شبکه‌های راداری، سامانه‌های ناوبری بیدو، توانمندی‌های جنگ الکترونیک، ارسال قطعات با کاربری‌های دو منظوره، سامانه‌های پدافندی مثل HQ9 و دوشپرتاب، موشک‌های کروز ضد کشتی CMC-120 و موارد دیگه. طبق گزارش‌های منابع اوسینت، منابع اطلاعات باز، چند روز قبل از حمله جمهوری اسلامی پایگاه آمریکای موفق السلطی در اردن در ژوئیه گذشته، یک ماهواره چینی از نزدیکی پایگاه عبور کرد. در اون حمله 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. کمک روسیه به جمهوری اسلامی هم رو ما شاهد هستیم. این کمک‌ها شامل موارد زیادی هست، تا حدی شبیه حمایت‌های چین، مثلا اطلاعات ماهواره‌ای و ارائه یک سری سیگنال‌های ماهواره‌ای و سامانه پدافند از جمله دوشپرتاب، ماهواره‌های شناسایی پرسونا و فراز تنگی هرمز، ماهواره‌های بارس 4 و 5، سامانه شناسایی لیانا، فناوری‌های موشک ضد کشتی سوپرسونیک، فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و دیگر موارد. چین در تایوان و روسیه در بالتیک یا دریای سیاه به همین متدهای نارامسازی آبراهای بین‌المللی که الان جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و باب المندب از اونا استفاده میکنه نیاز دارن. چین و روسیه نمیخوان ایران رو ارزون از دست بدن. حالا اگر ترامپ باز دوباره سراغ گزینه دیپلماسی نره، جنگ با جمهوری اسلامی این بار احتمالاً به دو شکل خواهد بود. البته خیلی چیزها به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چه سطحی از تشدید تنش رو از خودش نشون میده، ولی فارغ از اینها، یا آمریکا با حملی بسیار فراگیر به اهداف نظامی و به خصوص زیر ساختا جنگ رو میبره جلو که از این طریق مردم وارد فاز خیزش نهایی بشن، بیشتر اسرائیل این کار خواهد کرد، یا آمریکا یا حتی اسرائیل به حملات نظامی محدودتر به مواضع مشخصی مثل توسط کوه کلنگ و جزیره خارک و سایر اهداف نظامی در جنوب حمله خواهند کرد. این یعنی تسلیم سازی دومی. اما پیچیدگی های نظم روین زیاده. قبل از جنگ 12 روزه و 40 روزه پیمان ابراهیم در حال شکل گیری بود با مشارکت کشورهای عربی با اسرائیل، یعنی عادی سازی روابط اینها با مشارکت مراکش، امارات، بحرین، سودان، که جمهوری اسلامی نمیخواست که این پیمان ابراهیم گسترش پیدا بکنه. اما بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی یه جورایی در بود گرایش راهبردی دو شقه شد و قطر از درون این شورا به سمت مصر و ترکیه و پاکستان به همراه عربستان گرایش پیدا کردن. این همگرایی برای مقابله با اسرائیل و جمهوری اسلامی شکل گرفت. اما بعد از تشدید تنش از سوی حوثی‌ها و جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه عملاً یک ائتلاف رسمی تشکیل دادن، پیمان مکه، باز هم برای مقابله با خیزش اسرائیل و آشوبگری جمهوری اسلامی و حراس از ایران قدرتمند. و حالا اگر جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه ساقط بشه و به معنای واقعی یعنی بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، محوری تشکیل میشه، محور ایرانی و اسرائیلی که بر منطقه سایه خواهد افکند و قدرت همه بازیگران رو تحت شعاع قرار خواهد داد و تا هند هم پیش خواهد رفت. اینجاست که مرکز جروسالم استراتیجیک تریبیون در مقاله‌ای به درستی می‌نویسه وزن راهبردی ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم باقی خواهد موند. به گفته این مقاله، احتیاط اونها، ترکیه و کشورهای عربی مثل عربستان، در برابر قدرت ایران پیش از جمهوری اسلامی هم وجود داشته. آنچه ممکنه از میان بره نه ظرفیت ایران برای رقابت، بلکه هدف انقلابی رژیمی است که قدرت ایران رو امروز ذره ذره داره تحلیل میبره. و مسئله اینه، در تحلیل نهایی ایران باید قدرت بگیره یا نه. فعلا زمان و رئال پالیتیک به ضرر مردم ایرانه. ریسک پایدار وقت‌کشی و زماندهی در راهبرد ترامپ از یک سو و چالش قدرت‌های بزرگ برای سهم‌خواهی در نظم نوین، همگی از متغیرهای مبهم معادله پیچیده‌ایه که امروز پیش روی ایران قرار داره. ولی دو تا متغیر ثابت به نظر میرسه: پیوند تاریخی ایران و اسرائیل، دوستی دیرینه این دو ملت و اراده ایران و اسرائیل برای رهایی از ابلیس جمهوری اسلامی در پرتو یک رمز جنگ مشترک. در سفر اعداد باب 23، متنی که هزاران سال پیش نوشته شد و امروز هم نام رمزی جنگ است اومده، و اینک مردمی چون ماده شیر برمیخیزند و همچون شیر قامت میافرازند. این ملت تا شکار خیش را ندارد و خون قربانیانش را ننوشد، آرام نخواهد گرفت و سر بر زمین نخواهد گذاشت.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه اتفاقات میفته.
7: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سر خط خبرها.
1: و گفتم انشاءالله ما موشک ها ما با امریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد.
0: تأکید معاون پزشکیان بر افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی. قائم پناه گفت امیدوار است به جای کشورهای منطقه مستقیما کاخ سفید هدف قرار بگیرد. گزارش لومون درباره تغییر راهبرد پاریس در حمایت از عربستان سعودی. نیرو و تجهیزات نظامی فرانسه به عربستان سعودی اعزام می‌شوند.
2: همین چند قدم جنس یه میلیون تومن. و خدا خوشش میاد 80 تخمه مرغ، یه پنیر و یه ماست کوچیک و یه خامه و یه نون توست کوچیک. واقعا آدم میمونه چی بگه.
0: گزارش مردم از موج جدید تورم خوراکی ها در ایران. اقتصاددانان نسبت به احتمال شکل‌گیری اعتراضات در پی تشدید بحران اقتصادی در کشور هشدار دادند. نایب قهرمانی تیم‌های زنان و مردان کبدی ایران در ناگویا. ملی پوشان با شکست مقابل تیم قدرتمند هند بر سکوی دوم آسیا ایستادند. خوش آمدید. همزمان با انتشار اخباری درباره بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا، معاون دولت پزشکیان از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی گفت. جعفر قائم‌پناه در جشن روز ملی عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که موشک‌های تهران به جای حمله به پایگاه آمریکا در عربستان سعودی، کاخ سفید را هدف قرار دهد.
1: نه تنها ما حملات آمریکا از خاک عربستان، از خاک هر کشوری که همسایه ما بوده محکوم کردیم، بلکه حتی من تأکید کردم، حالا در غیر رسمیشم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم انشاءالله ما موشک ها ما با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد و روزی خواهد رسید انشاءالله نیروهای مسلح ما این توانایی رو پیدا خواهند کرد، پایگاه های آمریکا انشاءالله از منطقه برچیده خواهد شد. به قول قوه الهی آمریکا اگر بخواد به ما حمله بکنه این دفعه خود کاخ سفید انشاءالله بزنه. روز هم خیلی از نظر من دور نیست، اینقدر ما نیروهامون توانمند و قدرتمند هستن که بتوانن منافع آمریکا را در هر کجای دنیا باشه بتونیم مورد حمله قرار بدیم.
0: از سوی دیگر حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به حضور معاون اجرایی پزشکیان و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیشین در مراسم روز ملی عربستان سعودی در تهران به شدت اعتراض کرد. او با عذرخواهی از حوثی‌های یمن گفت شرکت کنندگان در این مراسم از ما نیستند. مقام‌های دولت پزشکیان میگویند شرکت در این مراسم با هماهنگی ارکان نظام و با هدف تقویت روابط منطقه‌ای و تامین منافع ملی انجام شده. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند و نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند. این روزنامه خواستار ادامه حملات موشکی به کشورهای منطقه در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی شد. کیهان همچنین از اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرد. همکارم محمد جواد اکبری میگوید اشتراک زبانی میتواند زمینه گفتگو و تفاهم را فراهم کند، اما پس از کشته شدن دیکتاتور ایران علی خامنه ای دیگر زبان و ادبیات مشترکی میان مقام های جمهوری اسلامی برای رسیدن به اجماع سیاسی وجود ندارد.
3: یک اشتراک زبانی داریم که معنای کلمات همدیگر رو میفهمیم، ربط کلمات به هم رو میفهمیم، این امکان گفتگو و مفاهمه رو اول فراهم میکنه، بعد امکان همکاری و دوستی رو فراهم میکنه. اینا زبان هم دیگر رو نمیفهمن. اگر تا به حال انسجامی در بعضی جاها دیده میشد به خاطر اینکه این اختلاف زبانی رو وجود علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران جبران میکرد، یعنی با یک دستور، تازه بینشون فهم ایجاد نمیکرد، دستور میداد و با دستور کارها پیش میرفت. الان او وجود نداره، این جنگ حلقه اتصال اینها رو پاره کرده به هم دیگه و اون بحران زبان داره خودش رو نشون میده. من چند تا نمونه مثال بزنم. حالا صحبت کیهانه، ببینید همین یادداشت کیهان که حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان نوشته مثلا جملات رو ببینید، میگه مذاکرات رو نباید به تنگه هرمز گره بزنید. این کلمه گره زدن رو من داشتم نگاه میکردم اینا قبلا کجا به کار بردن. همین کیهان، مذاکرات رو نباید به اقتصاد گره زد. باز همین کیهان، توریسم و گردشگری رو نباید به مذاکرات گره زد. سرنوشت محور مقاومت یعنی نیابتی های جمهوری اسلامی رو نباید به مذاکرات گره زد. پس اصلا برای چی میرید مذاکره؟
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. اعضای این شورا در بیانیه از تداوم این حملات ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت توقف فوری آن تاکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس هم حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایتخت و جنوب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواسته تا برای پایان دادن به حملات مکرر حوثی ها موضع قاطع اتخاذ کند. رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای هماهنگی در دفاع از ریاض گرد هم آمدند. سه کشور ضمن محکوم کردن حملات به مکه و زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان بر اجرای فوری پیمان مکه و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی مشترک تاکید کردند. روزنامه لوموند در گزارشی تصمیم دولت فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را نشانه ای از علنی شدن همکاری دفاعی پاریس و ریاض دانست. لوموند حضور سربازان فرانسوی و استقرار رادار و سامانه‌های دفاعی در عربستان در برابر حملات حوثی‌ها را چرخشی ژئوپلیتیک از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور ارزیابی کرد. با همکارم ساجده شریفی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. ساجده، از گزارش لوموند بیشتر به ما بگوین تصمیم فرانسه برای اجرای شدن چه چالش هایی رو پیش رو داره؟
4: خب خبر تازه ای نیست. این در واقع مطلب در گفتگوی مفصلی که رئیس جمهور مکرون شب پنجشنبه با شبکه تی اف ان داشت، در واقع اون رو این خبر رو اعلام کرد. روزنامه لوموند به دو در واقع از دو جنبه به این مسئله میپردازه. یکی فاصله اعلام تصمیم و امکان عملیاتی کردن این تصمیم هست که آیا اصلا فرانسه توان اجرایی این مسئله رو داره یا نه، و دومین سوالی که بهش میپردازه این هستش که در شرایطی که پایگاه‌های نظامی فرانسه به شکل مستقیم اگر که در واقع مورد حمله قرار بگیره، اون وقت آیا باز هم میتونیم بگیم که این مأموریت در لایه دفاعی تعریف شده یا نه. میدونیم که ریاض و پاریس از سال 1980 در واقع همکاری‌های نظامی تسهیلاتی تنگاتنگی داشتند، اما بیشتر این همکاری در حد فروش تجهیزات نظامی بوده، آموزش نیروهای نظامی و همچنین برگزاری مانورهای نظامی بوده در از سمت فرانسه در با همکاری عربستان. این نخستین بار هستش که فرانسه رسما اعلام میکنه که برای تأمین امنیت پایگاه‌های در واقع انتقال نفت در بندر ینبو وارد عملیات نظامی میشه، نیرو اعزام خواهد کرد. اما هنوز درباره جزئیات اینکه چند تعداد سرباز قرار هست که اعزام بشن، چه شکلی در واقع چه رادارهایی قرار هست فرستاده بشه، آیا اصلا توان ظرفیت در واقع موشکی پهپادی فرانسه این اجازه رو بهش خواهد داد که یک مأموریت دفاعی مثمر ثمر داشته باشه، درباره اینها پرسشگری میکنه و بعد هم میپردازه به واکنش هایی که سیاستمداران داخلی نسبت به این تصمیمشون دادن. یکی از معدود مواردی که چپ افراطی فرانسه و راست افراطی فرانسه با همدیگه هم صفحه هستند و درباره پتانسیل در واقع دولت فرانسه برای انجام این عملیات و ترسی که دارند که مبادا باعث بشه که فرانسه به شکل مستقیم درگیر بشه در بحران‌های خاورمیانه و خلیج فارس پرسشگری میکنه. از طرف دیگه میدونیم که فرانسه کماکان تاکید کرده که بر در واقع حقوق خودش برای تامین منافعش در لایه دفاعی در این بحران‌های اخیر تاکید میکنه و البته کماکان از راه دیپلماسی برای باز کردن این تنگه هرمز هم استقبال میکنه و برای کانال‌های دیپلماسی هم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده.
0: متشکرم ساجد از توضیحاتت. همکارم ساجد شریفی از پاریس با ما. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. علی سجاد جلالی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان میگوید حدود 70% از تالاب هورالعظیم خشک شده. او گفته همزمان با آغاز فصل پاییز و زمستان لایروبی رودخانه کرخه برای هدایت آب‌های سطحی و باران‌های پیشرو به سمت تالاب اقدامی ضروری است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فاطمه جامعی شهروند ساکن گرگان حدود 3 ماه پیش بازداشت شده و همچنان در زندان این شهر در بلا تکلیفی به سر میبرد. به گفته یک منبع مطلع، اتهام‌های او توهین به مقدسات و ارتباط با گروه‌های معاند عنوان شده، اما تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به پرونده‌اش برگزار نشده و همچنان از حق آزادی موقت با وثیقه نیز محروم مانده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سحر اسفندیاری و سجاد کلوانی زوج بازداشت شده در شیراز هر یک به مجموع 11 سال حبس محکوم شدند که 5 سال حبس برای هر یک قابل اجرا خواهد بود. این دو شهروند با اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و ارتباط با اسرائیل و آمریکا مواجه هستند. کنفرانس بحران حقوق بشر در ایران از اصول مشترک تا اقدام مشترک در آکادمی علوم و ادبیات نروژ در اسلو در حال برگزاری است. نمایندگان شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی در این کنفرانس گرد هم آمدند و یکی از بخش‌های اصلی این نشست امضای سند اصول حداقلی حقوق بشر است. به مرکز این نشست میریم در اسلو نروژ، همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان. مهران، از این نشست بیشتر به ما بگو چه موضوعاتی که قرار مطرح بشه و انتظار میره خروجی این کنفرانس چه باشه؟
5: خب فریبا، تو از عنوان این کنفرانس گفتی و سندی که اینجا حدود 15 جریان سیاسی مختلف با گرایشات مختلف اون رو امضا کردن درباره حقوق بشر در ایران. تمام این سند، تمام صحبتی که اینجا میشه در واقع برای زمانیه که جمهوری اسلامی دیگه حاکم ایران نباشه و حالا یک دولت دموکراتیک بر سر کار بیاد. اینجا خب احزابی که شرکت کردن، سازمانایی که اینجا هستن، گرایشات مختلف دارن، راهکارهای مختلفی برای آینده ایران دارن، اما دارن درباره حقوق بشر به تفاهم میرسن و این سند رو امضا کردن. در این تفاهم نامه این سند اومده که هر فردی با هر گرایش سیاسی فرق نداره، باید همگی خواهان لغو احکام اعدام برای اون فردی که حالا حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی گرفته باشن، خواستار اینن که زندانی سیاسی در ایران وجود نداشته باشه، مخالف شکنجه در زندانهای ایران هستن و حالا این سند رو امضا کردن. همگی بر متعهد شدن که بتونن این سند تلاش کنن برای ایجاد حقوق بشر در ایران. یکی از سخنرانان آقای ناصر بریده‌ای هست، دبیر کل حزب مردم بلوچستان. آقای بریده‌ای، سندی رو که شما امضا کردید من چند موردش رو گفتم، مواردی که شاید هر کسی که خواهان دموکراسی در ایران هست در واقع این موارد رو قبول داره. چقدر این در واقع راهکارهایی که برای ایجاد حقوق بشر در ایران پیشنهاد شد میتونه یک ائتلافی رم در زمینه‌های دیگه سیاسی بین شما و احزاب دیگه به وجود بیاره؟
6: با تشکر و عرض سلام. اساس اینه که این سند حقوق بشری در واقع راه رو باز میکنه برای اتحاد و ائتلاف بزرگتری بین گروه‌های سیاسی، چون هر گروه سیاسی خب برنامه اساسنامه خودشو داره. ما اگه از این کنار بریم که برنامه اساسنامه من به اصطلاح قانون اساسی ایران باشه، خب اون موقع همه ما تاکید روی حقوق بشر داریم و حقوق پایه‌ای ما هستش. بر اساس همچون که دوستانم گفتن یه حقوق حداقلی هستش که برای سازمان حقوق بشر ایران و باید از اونها تشکر کرد، موفق شده اینا ایجاد بکنن. این میزان زمینه اتحاد مناسبی بین گروه‌های مختلف میشه و هدف این سند اینه که با یک سری اصول مشترک ما قبل از گذار از جمهوری اسلامی ایران یک سری اقدامات مشترکی هم برای گذار از جمهوری اسلامی ایران انجام بدیم که این اقدامات مشترک میتونه شکل‌های مختلفی پیدا کنه در خارج و یا در داخل

0: مؤثری در بین اپوزیسیون ایران هم هستند.
1: در آستانه جمعه خونین زاهدان هستیم جناب بلیده‌ای. همون موقع که این اتفاق در واقع جمعه خونین افتاد، مردم ایران شعار میدادن از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، و خب شاید همین چیزی سندی رو که شما اینجا امضا کردید، تمام مردم ایران در واقع از درد همدیگه میگفتن، فرقی از غرب تا شرق نداشت، از جنوب تا شمال هم نداشت. از جمعه خونین بگید و شعارهایی که اون موقع سر داده میشد چقدر میتونه در این سند آورده شده باشه؟
0: مردم شعارهایی که در اون زمان میدادن به ویژه در زاهدان، شعارهایی بود که مردم خواستای عمومی خودشون رو مطرح میکردن و شعارهای متحد کننده هستش. به همین شکل این سند هم میتونه متحد کننده ما در ایران باشه. در واقع همون روی زن، زندگی، آزادی تا هنوز تبلور داره و به فکر اون چیزی که حقوق بشر هستش که عمومی هستش دیگه، مثلا ربطی به بلوچ و کرد و زن و مرد و جنسیت های متفاوت یا اینی که مثلا شما پول دار هستی، بی پول هستی، در کدوم طبقه هستی، اون حقوق بنیادی حداقلی بشری شما رو تامین میکنه و این مسئله هستش که در این تداوم پیدا کرده و در واقع ادامه همون مبارزات زن، زندگی، آزادی ادامه مبارزات قبلی بود. والا این کاری که ما اینجا کردیم در واقع همون به اصطلاح تعقلی و همون توانایی که در زن، زندگی، آزادی بود در این سند تبلور پیدا کرده و امیدواریم که بتونیم بر اساس این اصول مشترک یک سری کارهای مشترک هم انجام بدیم.
1: خیلی ممنون جناب بودید. خب فریب عابد، بگم تمام این سمینارها و کنفرانسایی که داره برگزار میشه همگی برای بعد از آزادی مردم ایران از دست جمهوری اسلامی، برای اینکه کشور ایران بتونه به یک دموکراسی و آزادی برسه.
2: متشکرم از تو مهران. همکارم مهران عباسیان از اسلو نروژ با ما. هفت اقتصاددان و فعال اقتصادی درباره وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی ایران در صورت ادامه جنگ و محاصره دریایی هشدار دادند. روزنامه دنیای اقتصاد در مصاحبه با این اقتصاددانان نوشته تداوم تنش و محدودیت‌ها می‌تواند به افت بیشتر تولید، ادامه کاهش ارزش ریال و افزایش تورم منجر شود. در این مطلب با اشاره به بحران در بخش تولید آمده، بهبود وضعیت این بخش به تأمین پایدار انرژی و سوخت، از سرگیری تجارت و ثبات و پیشبینی پذیری اقتصاد وابسته است. محمد مهدی بهکیش اقتصاددان به دنیای اقتصاد گفته خشم و مطالبه‌گری انباشته شده در جامعه به دلیل بحران اقتصادی کشور میتواند به رفتارهای پیشبینی ناپذیر منجر شود. او افزوده هزینه اصلاحات اقتصادی را نباید فقط به مردم تحمیل کرد. بهکیش گفته دولت باید راه آشتی با غرب را پیدا کند و اگر مسئولان قادر به این کار نیستند باید کنار رود. روزنامه جهان صنعت هم در گزارشی میدانی از رکود در بازار میوه و تره بار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم گزارش داده. در این مطلب آمده بسیاری از خانوارها حتی توان خرید دانه‌ای میوه را هم از دست دادند و میوه و سبزیجات از سبد خرید آنها حذف شده. این روزنامه برآورد کرده یک خانوار برای خرید یک سبد حداقلی میوه و سبزیجات باید 9 میلیون تومان در ماه هزینه کند. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های متعددی از موج گرانی خوراکی‌ها و تشدید بحران معیشت خود می‌گویند. برخی از این پیام‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم ببینیم.
3: امروز تاریخ 2 مهر 405، یه دونه ماست 7 خریدم 229,000 تومان. منی که مجرد هستم 229,000 تومان خیلیه، خدا به داد متحلا برسه. واقعا جمهوری اسلامی داره نابود میکنه مردمو. یعنی یه دونه ماست 230,000 تومان پولشه که همین 4 ماه پیش بود 120 تومان، 130 تومان. به کجا داریم میریم؟ خدا لعنتشون کنه.
4: همونطور که ملاحظه میکنید بسته نون لواش 4-5 تا برق نون لواش کوچیک 50,000 تومان. یه بسته نون خشکم گرفتم به این ابعاد 350,000 تومان در یست. ماه خانواده 4 نفره، شما حساب کنید یه بسته نون برای یه روزم باشه ماهش میشه 1.5 میلیون. نمیتونم هم نون تنوری بخریم دونه 50,000 تومان، واقعا به کجا داره میره مملکت؟ تا کی این بی‌شرفا قرار

0: سر کار باشن.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید برخی پیشبینی ها از تورم نزدیک به 100% در ایران حکایت دارد. به گفته او افت قدرت خرید و گسترش فقر نگرانی ها درباره افزایش نارضایتی های اجتماعی را بیشتر کرده.
2: درباره پیشبینی تورم تقریبا الان اجماع وجود داره که تورم احتمالاً در محدوده 100% یا بالاتر از اون ممکنه نوسان بکنه. 3 تا سناریو پیشبینی کردن در حالت خوشبینانه، بدبینانه و نه جنگ و نه صلح که بین 60-70% تا 100% پیشبینی کردن و با ادامه در واقع فشار خارجی و کمبود ارز شرایط میتونه از این چیزی که هست بدتر بشه. بنابراین میتونیم بگیم که تقریبا هیچ کدوم از کارشناس ها نسبت به ماهای آینده خوشبین نیستن و حتی احتمال شکلی اعتراضات و ناآرامی های اجتماعی هم مطرح شده. شما هم اشاره کردین، آقای بهکیش گفته که قدرت خرید حقوق در واقع روزانه یک کارمند به اندازه خرید یک ساندویچ شده و هشدار داره که این وضعیت میتونه به خشم اجتماعی منجر بشه. این رو هم اضافه کردن که این خشم مشخصا میتونه به ناتوانی خانواده ها در تأمین دارو و درمان و در واقع بسته بودن فضای سیاسی و اجتماعی گره بخوره. یک نکته دیگه این که در مجموع میتونیم به طور خلاصه بگیم بیشتر نگرانی های اقتصاددون ها درباره مسئله تورم، ارز، درآمدهای نفتی، کمبود انرژی و کاهش قدرت خرید مردم و فقر که این روزها از زبان بیشتر کارشناسا داریم می‌شنویم.
1: تیم‌های کبدی زنان و مردان ایران با شکست مقابل هند به عنوان نائب قهرمانی بازی‌های آسیایی 2026 رسیدند. در فینال‌های کبدی که امروز برگزار شد، تیم زنان با نتیجه نزدیک 37-34 و تیم مردان هم با نتیجه 40-34 بازی را به هند واگذار کردند و به مدال نقره ناگویا رسیدند. به ناگویا میریم با همکارم علیرضا مدیری که از محل برگزاری بازی‌های کبدی با ما همراه است. همراه بشیم علیرضا، درباره فینال‌های کبدی بیشتر از تو بشنویم.
3: خب فریبا، بازی اول ساعت 1 ظهر به وقت محلی شروع شد. تیم ملی کبدی زنان ایران که تو مرحله گروهی هم به هند باخته بود خیلی بازی خوبی انجام داد. نیمه اول با اختلاف 6 امتیاز باخت، نیمه دوم با اختلاف 3 امتیاز برد. در مجموع با اختلاف 3 امتیاز بازی رو شکست خورد، 37-34. خیلی بازی نزدیکی بود. توی کنفرانس خبری از بازیکنان هند در مورد ایران پرسیدم، حسابی تعریف کردن، ولی خودشون هم گفتن که ما از نظر میانگین قدی و وزنی برتریم نسبت به تیم ایران. این تیم ایران خیلی جوونه، یه دونه از بازیکنان دوره قبل بوده، بقیه 11 نفر دیگه برای اولین باری که دارن توی این مسابقات شرکت میکنن. فرشته کلاگر 16 سالشه فقط. فریبا، خیلی تیم جوون آینده داری. بعد از بازی، حالا بعد از مسابقه هم که تموم شد، حسابی احساساتی شده بودن بازیکن‌ها، اشک می‌ریختن خیلی‌هاشون. یکی دو تا از بازیکن‌های با تجربه تر دلداریشون می‌دادن. بعد از این بازی، بازی تیم ملی مردان شروع شد با هند و خب پیش‌بینی می‌شد بازی خیلی نزدیکی باشه. نیمه اول هند جلو بود، تا 1 دقیقه آخر ایران 18-17 جلو افتاد نیمه اول. نیمه دوم که شروع شد اصلا هند یه مدل دیگه شد، در پایان به پیروزی رسید. یکی دو تا درگیری هم اون وسط پیش اومد. فریبا، بسیاری از بازیکنان تیم ملی ایران دارن توی پرولیگ هند بازی می‌کنن، بهترین لیگ جهان. مهرزا شادلو گرون‌ترین بازیکن خارجی لیگ هند. فاضل اطراشالی بهش میگن سلطان دفاع، یکی از بهترین بازیکنهای این رشته است، یکی از پرافتخارترین بازیکنهای پرولیگ هند. تو لیگ، توی تیم قهرمان لیگ هند بازی میکنه. میشد هم زنان میشد برد، اما خب هند رشته ورزشی خودشونه، اصلا آسون نیست با هند بازی کردن. بهتون بگم که برخلاف روزهای گذشته که خیلی آفتابی و گرم و شرجی بود، امروز از صبح تا همین الان داره بارون میباره. و اینکه پشت سر منم ورزشگاهی که افتتاحیه و اختتامیه برگزار شد، منتظریم ببینیم زهرا زارعی توی 2400 متر میتونه به مدال برسه یا نه. اگر مدال بگیره میشه اولین زن ایرانی تاریخ دو میدانی که توی بازی آسیایی مدال میگیره. فریبا،
1: متشکرم از تو. علیرضا، همکارم علیرضا مدیری از ناگویای ژاپن بود با ما. ولی به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. فرشاد متقی تا دقایقی دیگر با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب و روزتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بیبی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویتکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مجتبی و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پر سر و صدایی بود، حتما در بخش‌های مختلف خبری. اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همینطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمیخوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. میخوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کامل ترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره‌ای نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف تو دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و از سرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بوده که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به اینکه در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قرار تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات امریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته. این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم، یه ویدیو دیگه هم هست، ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوونه است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین رو میگه. هر رهبر جهانی هم که باهاش ملاقات کنید، به رئیس جمهور میگه ما هم موافقیم. اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. بالاخره یه نفر باید یه کاری در این مورد بکنه، وگرنه این اتفاق میفته. کره شمالی رو تصور کنید، ولی این بار وسط خاورمیانه. این برای کل دنیا یه فاجعه خواهد بود. اون وقت دیگه برای گازوئیل 6 دلار یا هر قیمتی که امروز صبح بوده پرداخت نمی‌کنید. باید 3 برابرش رو بدید. چون جمهوری اسلامی کنترلش رو به دست میگیره و میگه شما نمیتونید به ما دست بزنید، چون ما سلاح هسته‌ای داریم.
0: صحبت‌های مهمی بود ها. اشاره کردم به شوخی ترامپ با روبیو، درباره کوبا هست این شوخی، اما یه جاش به ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
1: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
0: دقت کردید، گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. این یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتی های دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدوداً 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این دو سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید، کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو دوستان در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت دو سال خورده ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دی ماه چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی دو سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت‌هاست در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل‌ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای دو سه سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این یکی دو روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه هم پخش بکنم. دقیقاً وای به این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه میدم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: ببخشید باعث مشکل فنی بود، اگه اتاق فرمان صحبت‌های بیبی رو پخش بکنه ممنون میشم.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه.
1: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوهای ایجاد شده. به هر حال بیبی در این صحبتهایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون دو سال در نظر بگیریم، اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه‌ای رو شاهد باشیم. من معتقدم قبل از اون، به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین‌المللی، و همین دلیل تنش‌ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به دو مسیر میرسونه. دوستان من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل مجتبی و نوچه‌هاش مثل طائب و وحیدی، همین جریانی که حتی گند زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گند زدن به هیکل عراقچی که الان منتظره تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرش میتونه از آمریکا بگیره یا نه. به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویتکاف دیدار کرده و گفتن بدون هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یک کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه داری آمریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اون جایی خواهیم رسید که آمریکایی‌ها شبیه ونزوئلا می‌بیننش. گوش بدیم صحبت‌های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی‌کرد جمهوری اسلامی آماده یه توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم‌نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی‌ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی‌ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونش که نمیخوان این دیل رو بدن همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویتکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجب ترامپ و نتانیاهو چی گفته؟ گوش بدید برمیگردیم.
4: پس تو خودت میدونی جنایتکار، تو خودت میدونی متهم هستی، تو خودت میدونی احتمالاً هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یخت رو میگیرن.
0: این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستن، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر اینکه اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با امریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما امریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلی تر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در برنامه پخش کردم، گفت من دیگه دنبال این که بخوام سر یه سری مسائل جزئی با اینها دیل بکنم نیستم، دنبال یک توافق جامع و کلی هستم. الانم از وضعیت راضیه، محاصره روشون فشار آورده، تحریم ها داره کار میکنه، جریان نفت هم کم و بیش شبیه قبل جنگ هست. ترامپی که من میشناسم خیلی در این شرایط اهل کوتاه اومدن نیست. گوش بدید که چی گفته این هفته توی یکی از همین نشستا.
5: ما هر شب بین 25 تا 30 کشتی رو رد می‌کنیم. گاهی هم در طول روز این کار رو انجام می‌دیم. ولی بخش زیادی از عملیات شبانه است و محاصره‌ای که ایجاد کردیم قدرتمندترین محاصره‌ای که تا حالا کسی دیده. اسمش رو گذاشتیم دیوار فولادی و نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. ارتش ما فوق‌العاده است. واقعاً فوق‌العاده است. الان میزان نفتی که از تنگه عبور می‌کنه با اختلاف خیلی زیاد از هر زمان دیگه‌ای از شروع درگیری بیشتر شده.
0: حالا اگه اون توافق جامعی که امریکا مد نظرش نشه، که من فکر میکنم با وجود مشتبه و نوچه هاش نمیشه، ما شاهد چه خواهیم بود؟ سناریوی اول که اسمش رو میگذارم ضربه کاری، بهش میپردازیم. الان ترامپ به اون طرحی که دو سه ماه پیش قرار بود اجرایی بشه، یعنی همون طرح اسرائیل برای زدن زیرساخت‌های اقتصادی رژیم، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و همطور لایه برداری معروف، چراغ سبز نشون میده و با هماهنگی اسرائیل میبرتش جلو. جزئیات این طرح بعداً در اومد، رسانه‌ها مفصل بهش پرداختن اگه خاطرتون باشه دو سه ماه پیش. اما زمانبندی این عملیات، اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای باشه، رو من بعید میدونم. بعد از انتخابات چطور؟ احتمالش به مراتب بالاتر هست. حالا سوالتون ممکن این باشه که از بعد انتخابات تا کی؟ به نظر من از بعد انتخابات تا قبل از ژانویه، یعنی قبل از اینکه ترکیب جدید کنگره برن و در ساختمان کپیتال هیل مستقر بشن. به نظر من در این فاصله زمانی احتمالش وجود داره که این عملیات دوباره کلید بخوره. چرا؟ چون حتی اگه انتخابات اسرائیل برگزار بشه و نتیجه خیلی هم به نفع بیبی نباشه، مذاکرات برای اینکه احزاب مختلف بتونن اینجا ائتلاف تشکیل بدن زمان بر هست. طبق قانون نامزد اول 28 روز فرصت داره که تا 14 روز تمدید میشه. اگه نشد نامزد دوم 28 روز دیگه میگیره و بعد هم 21 روز در اختیار خود کنست هست، که یعنی پارلمان اسرائیل. جمعش حدوداً 3 ماه هست. یعنی حتی اگه بیبی نتونه اکثریت رو به راحتی به دست بیاره، برای طرف مقابل هم اصلاً اینقدر ساده، یعنی احزاب رقیبش هم اینقدر ساده نیست که بخوان 10 15 روز ائتلاف تشکیل بدن و دولت رو تحویل بگیرن. به نظر من بعد از انتخابات اسرائیل ما حداقل 2 3 ماهی درگیر این هستیم که کی میخواد دولت تشکیل بده و کی قراره با کی ائتلاف بکنه. این دقیقاً یه فرجه طلایی رو برای ترامپ و نتانیاهو به وجود میاره که برگردن به همون عملیات نظامی. بعد این عملیات با لایه‌هایی که از رژیم برداشته میشه و اون ضربه شدید مالی و استراتژیک که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد خورد، تازه شاید یه فرصتی فراهم شه که ترامپ ببینه آیا با این وضعیت به اون توافق جامع یا ورژن دومی که میخواد میرسه یا خیر. این رو بگذارید به عنوان سناریوی اول. سناریوی دوم که اسمش رو من گذاشتم روز از نو، روزی از نو چه هست، اینه که اینها سر یه حداقل‌هایی که بتونه قیمت نفت رو بیاره پایین توافق بکنن و ما شاهد یک دوره تناوبی باشیم. یعنی چی؟ دقیقاً مثل همون چیزی که تو این چند ماه شاهدش بودیم، یه توافق موقت، دوباره یه نفر از داخل ایران بیاد جفتک بندازه، مثل همون ماجرایی که نیویورک تایمز گزارش کرد، یه تائب‌نامی مثلا بیاد دستور بده سه تا کشتی رو بزنن، دوباره امریکا بره سراغ لارک و هرمز و قشم و سیریک و اینا، دوباره برای یه مدتی محاصره برقرار بشه، بعد با وساطت شهباز و رجب و اینها دوباره یه توافق موقت شکل بگیره، دوباره حمله بشه و روز از نو، روزی از نو. یعنی این دوره تناوبی اونقدر ادامه پیدا بکنه تا اون پلن دو ساله اسرائیل که گفتم تا پایان ریاست جمهوری ترامپ مد نظرشونه، از یه مسیر موازی کارش رو در ایران پیش ببره. در حال حاضر من خودم احتمال اینکه ترامپ به اون عملیات بزرگ چراغ سبز نشون بده رو بیشتر میدونم، ولی این سناریوی روز از نو در چه صورتی ممکنه رخ بده؟ تنها در یک صورت، اینکه در سفر این هفته شی جین پینگ پشت پرده به ترامپ گارانتی هایی داده باشه که جمهوری اسلامی حداقل به همین کف مطالبات و مینیمم ها پایبند بمونه تا یه فرجه ایجاد بشه و ببینن اصلا میتونن وارد مذاکرات جدیتر با رژیم بشن یا نه. گوش بدید خود ترامپ چی گفته در این باره.
6: در مورد جمهوری اسلامی قراره با پرزیدنت شی چی بگه؟
7: حالا میبینیم. درباره این موضوع و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنم، ولی همه چیز داره خوب پیش میره، از جمله همین موضوع.
0: من نمیدونم چین چه گارانتی داده یا اصلا میتونه بده، یا حالا شی برمیگرده پکن با تهران چه تماسایی میگیرن و یا میتونه اصلا نقشی ایفا بکنه یا نه، ولی عرضم اینه دوستان، اصلا بحث من این نیستش که ترامپ توافق میخواد یا نمیخواد. عرضم اینه که این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه به قدری حتی منافع خودش رو هم تشخیص نمیده که من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه. این دقیقاً چیزی که ما تو هفته‌های آینده خواهیم فهمید. تصاویرم که دارید می‌بینید از دیدار ترامپ و شی هست. در نهایت ما شاهد دو سناریو هستیم، یا ادامه همین دوره تناوبی، روز از نو، توافق موقت، نقض توافق، عملیات محدود و دوباره توافق موقت، یا سناریویی که ترامپ بزنه به سیم آخر و بگه آقا من دیگه خسته شدم، مهره‌های اضافی رو از سر راه بردارن، یه ضربه کاری به این رژیم بزنن که دیگه نتونه از جاش بلند بشه، تا ترامپ ببینه آیا در نهایت میتونه اون دیل ونزوئلا رو، اونطور که وزیر خزانه داریش هم در مصاحبه که پخش کردم دیدید گفت، بگیره از اینها یا خیر. یه چیزی هم درباره کاراکتر ترامپ یادمون نره دوستان. الان این برتری نسبی که نسبت به رژیم داره به دلیل محاصره و تحریم ها رو راحت از دست نمیده. این وضعیت یک پیروزی روانی در رسانه ها به ترامپ داده. حرفاشو پخش کردم دیگه، چقدر خوشحال از کشتی هایی که رد میکنن امریکایی ها از هرمز و اینها، بعد از اون انتقاد هایی که ازش میکردن که تو شکست خوردی رفتی تفاهم نامه اسلام آباد امضا کردی از اوباما بی عرضه تری و از این صحبت ها، ترامپ این لورج یعنی اهرم فشار رو به این راحتی از دست نمیده و کاملا متوجهه که این فشارها تا چه اندازه روی رژیم تاثیر ویران کننده داشته. گزارش هایی که من اینجا از دوستانم در اسرائیل شنیدم حاکی از اینه که وضعیت مالی و اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی در خیلی از بخش ها به شدت داغون هست. اخباری که از تهران از تجار و فعالان اقتصادی دریافت میکنن نشون میده وضع واردات و صادرات فوق العاده وخیم هست و تحلیلگرهای خودشون حتی نمیتونن تخمین بدن این وضعیت چقدر دیگه میتونه دووم بیاره. ولی از اونجا که همیشه باید رو خریت آخوند حساب بکنید دوستان، من حتی با این شرایط فلاکتبار هم نمیتونم تصور بکنم که ترکیب رهبری فعلی یعنی مجتبی و نوچه‌هاش به خصوص طائب و وحیدی به این نتیجه برسن که باید با امریکا وارد مذاکره جدی برای توافق جامع بشن. به همین دلیل احتمالاً ما بعد از انتخابات شاهد بازگشت ایالات متحده به همون عملیات بزرگ خواهیم بود و این بار قطعاً اسرائیل هم در کنارش خواهد ایستاد. چه بسا با توجه به وقایع این یک دو ماه اخیر حتی برخی کشورهای عربی هم علنی تر مشارکت بکنن. من روند کلی رو اینطور میبینم، هرچند که حالا اخباری از مذاکرات و اینها هم بیاد و بره، میگم موضوع من این نیستش که در واشنگتن میخوان توافق بکنن یا نه، قطعاً میخوان. مسئله در تهران هست. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. ترامپ پخش کردم صحبتاشو، گفت من سر یک دوراهی و یک تصمیم بزرگ قرار دارم که احتمالاً بعد انتخابات این تصمیمو بگیرم. به نظرتون چی در سرش میگذره؟ و سوال دوم ما هم اینجا ازتون بپرسم، سفر شی جین پینگ چجوری ممکنه این رو تحت تاثیر قرار بده؟
8: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما و از ادب حضور مردم دلیر ایران. ببین در مورد مسئله گفتگوی آقای ترامپ در سازمان ملل بایستی عرض بکنم، ایشون داره سعی میکنه که حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به یه انتخاب پرهزینه بکنه. ترامپ ما دیدیم در سخنرانیش توافق و امکان بازسازی ایران رو در مقابل نابودی جمهوری اسلامی اومد قرار داد. این زبان هم تهدید نظامی رو به ابزار فشار داره در مذاکره تبدیل میکنه، هم یک فشار مضاعفی رو به حکومت داره وارد میکنه که شما هرچی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید ولی راه چاره ای ندارید به غیر از تسلیم. حالا اینم عرض بکنم که خود واشنگتن هم با یه انتخاب دشواری روبرو هست که اونم این چیه که چجوری تهدیدها رو مهار بکنه و امنیت انرژی رو بتونه برگردونه. به نظر من یک معیاری هم اینجا ترامپ داره ازش استفاده میکنه، اونم تغییر قابل سنجش در توان و رفتار حکومته. میخواد رفتار این حکومت رو انقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت اینجوری بخواد نشون بده که آینده ایران با آینده این حکومت با همدیگه دوتا چیز مختلف هستن و این رو هم در ضمن صحبتاش اشاره کرد. شما به صحبتهای به سفر آقای شی جین پینگ اشاره کردی، اینجا اگر اجازه بدی این فرصت رو استفاده بکنم و این رو هم عرض بکنم. سفیر ایالات متحده در چین میگه ترامپ به شی هشدار داده که کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی رو باید بذاری کنار. ما این داستان رو نمیتونیم بپذیریم، ولی برداشت شخصی من اینه که پرونده ایران یه بخشی از چونه زنی بزرگتر بین ترامپ و شی خواهد شد. پشت پرده هم من فکر میکنم یه سناریوی خیلی محتملی وجود داشته باشه. شی بپذیره که از حکومت جمهوری اسلامی اون حمایتش رو کمتر بکنه و در عوض بتونن تنش منطقه‌ای رو مهار بکنه. برای چینم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینش از فایدهش بیشتر نشه. ضعف یه اشتباه دیگری هم که حکومت جمهوری اسلامی کرده اگه خاطرمون باشه اون داستان نگاه به شرقشون بود که الان دیدیم اونا هم اومدن با اون نگاه به شرق در حقیقت وابستگی رو به مردم ایران به عنوان استقلال و قدرت اومدن فروختن. ولی همه اینها رو که عرض کردم بخوایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که چین هرگز نمیاد فشار واقعی در مقابل بانک ها، تجارت و حتی استفاده از توانمندی اقتصادی و بانکی امریکا رو به جمهوری اسلامی بخواد بفروشه. به همون خاطر هم جمهوری اسلامی رو خیلی راحت میتونن کنار بگذارن و من فکر میکنم ترامپ هم همون جوری که شما فرمودید منتظر انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه تا موقعی که حتی اگر دموکرات ها هم بخواهند قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت داره.
0: بله آقای دکتر، سخنرانی بیبی نتانیاهو بسیار مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته و واقعا هم سخنرانی درخشانی بود. بسیار صحبت های جالبی مطرح کرد نخست وزیر اسرائیل از این تریبون چپ زده میشه گفت. فکر میکنید که نقش اسرائیل در این روند چه خواهد بود توی 3-4 ماه آینده؟ حدود یه دقیقه بود.
8: اول از همه آقای نتانیاهو آدم ناواردی در سازمان ملل نیست. سالها اونجا خدمت کرده، بلد بود چجوری با اتاق صحبت بکنه. در حقیقت ایشون بهتر از اون کسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آمده بود برای مردم ایران صحبت کرد، ولی به نظر من قدرت مردم رو در مقابل حکومت قرار داد. با نشون دادن دستگاه استارلینک یه پیام مشخصی به جمهوری اسلامی داد، اونم ارتباط آزاد با مردمه. و ضمناً اون نقش تلویحی اسرائیل در تضعیف توان حکومت و تضعیف توان تهدید حکومت رو به رخشون کشید. ضمناً اومد قطر، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا رو هم به شدت کوبید. ولی یک نکته بسیار جالب دیگری هم بود، آمد از زنده یاد برادر خودش به عنوان یک قهرمان جنگی یاد کرد که او بهش گفته بود ما برنده خواهیم شد چون چاره دیگری نداریم. و در مورد فرزند سفیر اسرائیل در امریکا که الان زخمی شده بود، در بیمارستان هست، به شدت مجروح شده، که ایشون هم گفت ما فقط یک کشور داریم و باید از اون دفاع بکنیم. پس در حقیقت دفاع تمام قد از اسرائیل، دفاع تمام قد از مردم ایران و شرمندگی کامل برای اروپا، کشورهای عربی و حتی ترکیه‌ای که اردوغان آمده بود گفته بود من میخوام بیام بتونم اورشلیم رو به دست بگیرم، که ایشون گفت شما هرگز این کار رو نمی کنی. و رئیس جمهور قبرس هم اومد از خجالت اردوغان در آمد و گفت شما در مورد اشغالگری صحبت میکنی، تو خودت اشغالگری.
0: بله ممنون از شما آقای دکتر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی معذرت میخوام بابت یکی دوتا مشکل فنی که پیش اومد. نسخه کامل روی وبسایت هست و تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: نخست وزیر اسرائیل، رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: که خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
9: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
10: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
11: حضور فعال در صحنه نداره.
12: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
13: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در چهارمین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 4 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، تهدید منطقه از زبان نمایندگان مجلس و نهادهای رسمی. یک نماینده مجلس خواستار حمله به کاخهای رهبران کشورهای همسایه شد. ارگان آستان قدس رضوی حمله به فرودگاه‌های منطقه را پیشنهاد داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از افت سنگین صادرات نفت ایران. میزان فروش نفت به چین در ماه جاری میلادی به 80 هزار بشکه در روز رسیده است. تشدید فضای امنیتی و پرچم‌گردانی دانشجویان حامی حکومت در دانشگاه تهران. همزمان وزیر علوم از بازگشت 50 هزار دانشجوی عراقی گفت. رسانه دانشجویان متحد درباره سرنوشت نامعلوم 16 دانشجوی بازداشتی اعتراضات دیما هشدار داد. بحران معیشت و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی. بازنشستگان گیلان در بیانیه‌ای خواستار پایان جنگ افروزی جمهوری اسلامی شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، نایب قهرمانی تیم‌های زنان و مردان کبدی ایران در ناگویا. ملی پوشان با شکست مقابل تیم قدرتمند هند بر سکوی دوم آسیا ایستادند. همزمان با انتشار اخباری درباره بن‌بست مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، شماری از نمایندگان مجلس و نهادهای رسمی کشورهای منطقه را به حمله نظامی تهدید کردند. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار حمله به کاخهای رهبران کشورهای همسایه شد و گفت نباید اجازه داد کشورهای حوزه خلیج فارس هر کاری می‌خواهند انجام بدهند و شیخ نشین‌ها و پادشاهانشان در کاخهای مجلل آرام زندگی کنند. حسین علی حاجی دلیگانی تأکید کرد تمام کاخهای رهبران عربی منطقه باید هدف قرار گیرد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم درباره ادامه محاصره دریایی آمریکا هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی آمریکا را پشیمان خواهد کرد. اسماعیل کوثری در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی به دور زدن تحریم ها عادت دارد و محاصره دریایی نمیتواند ادامه داشته باشد. روزنامه قدس، ارگان آستان قدس رضوی، نیز در واکنش به لغو پروازهای ایرانی از سوی کشورهای همسایه پیشنهاد داد که به فرودگاه‌های منطقه حمله شود. این روزنامه نوشت گزارش‌ها از تمکین فرودگاه‌های منطقه به تحریم آمریکا حکایت دارد که به معنای جنگ است و پاسخی معادل را می‌طلبد. جعفر قائم پناه، معاون دولت پزشکیان، بر افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی تأکید کرد. او در جشن روز ملی عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که موشک‌های تهران به جای حمله به پایگاه آمریکا در عربستان سعودی، کاخ سفید را هدف قرار دهد.
1: نه تنها ما حملات آمریکا از خاک عربستان، از خاک هر کشوری که همسایه ما بوده محکوم کردیم، بلکه حتی من تأکید کردم، حالا در غیر رسمیشم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم انشاءالله ما موشک ها ما با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد و روزی خواهد رسید انشاءالله نیروهای مسلح ما این توانایی رو پیدا خواهند کرد، پایگاه آمریکا انشاءالله از منطقه برچیده خواهد شد به قول قوه الهی. آمریکا اگر بخواد به ما حمله بکنه این دفعه خود کاخ سفید انشاءالله بزنه. دروز هم خیلی از نظر من دور نیست، اینقدر ما نیروها ما توانمند و قدرتمند هستن که بتوانن منافع آمریکا را در هر کجای دنیا باشه بتونیم مورد حمله قرار بدیم.
0: و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در ترو سوشال نوشت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود ترامپ پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی برای بازگشایی 7 روزه تنگه هرمز را رد کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. حسین خوش اومدی. همونطور که در اخبار گفتیم مقامات جمهوری اسلامی عملاً تمام کشورهای منطقه و حتی اروپا و آمریکا رو هم دارن در واقع تهدید نظامی مستقیم میکنن، حتی تهدید به ناآرام کردن حریم هوایی کشورهای منطقه کردن. به نظر تو این رفتار مقامات جمهوری اسلامی نشانه از چی داره و به نظرت احتمال سرنگونی رو دارن جدی میبینن؟
2: خب فرشاد، این ادبیات آخرالزمانی مقامات جمهوری اسلامی با درونمایه‌های ایدئولوژیک میشه گفتش که حالا با محوریت نابودی و جنگ نهایی بیشتر نشان دهنده همون ضعف جمهوری اسلامی است در درجه اول و اتفاقا بیانگر این هستش که خود مقامات جمهوری اسلامی امکان سرنگونی رو در واقع جدی میدونن و سعی میکنن که از این طریق در واقع هشدار بدن به طرف مقابل، یک جور بازدارندگی برای خودشون ایجاد بکنن. تو ادبیات روابط بین الملل اینا غالبا تهدیدهای توخالی هستش یا یه سری تبلیغاتی با خاصیت یا ماهیت بازدارندگی، مثل تهدیدی که زمانی موسولینی و هیتلر و قذافی و صدام انجام میدادن. خود صدام اون نبر خورش علیه آمریکا رو مادر همه جنگ‌ها نامیده بود که در اون شکست خورد. وقتی که حالا جمهوری اسلامی در سایه اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل داره به وضوح میبینه که کارت‌های بازی و اهرم‌های فشارش یکی پس از دیگری از بین میره، یا یعنی اینکه دست کم این کارت‌های بازی و اهرم‌های فشارش دیگه اون اثر بخشی راهبردی رو ندارن، از جمله یکی از اون آخرین کارت‌های بازی مثلا تنگی هرمز سعی میکنه که در واقع برای ایجاد بازدارندگی نظامی و البته امتیازگیری دیپلماتیک اینجور صحبت‌ها رو بکنه و این رتوریک آخرالزمانی رو از خودشون نشون بدن. و اگه دقت بکنیم حالا سوای این اصالتی که مطرح شده، حالا حمله به کشورهای منطقه، به کاخ کشورهای عربی و دیگر موارد، حتی نارام کردن مسیرهای هوایی، اگه دقت بکنیم پزشکیان در همون نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل داشت جایی گفتش که گفت داشت تهدید میکرد کشورهای منطقه رو، عملا خیلی مستتر صحبت کرد، در واقع حرف سپاه بود از زبان پزشکیان، جایی که صحبت کرد از مفهوم امنیت و ناامنی جمعی. یعنی اینکه ناامنی از نگاه اونها، ناامنی در یک کشور یعنی در ایران به طور خودکار به ناآرامی در کشورهای منطقه بدل خواهد شد. حالا گفتم بخشی از این رتوریک مقامات جمهوری اسلامی غالبا تهدید تو خالیه، ولی به هر حال اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هستش سرایت یا نشت ناآرامی هستش در منطقه و در ابعاد فرامنطقه‌ای، مثلا حمله به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی کشورهای منطقه از جمله عربستان، نارامسازی فرودگاه‌های کشورهای منطقه، این کار رو میخوان انجام بدن و میتونن مثلا با حملات پهپادی و نقض حریم هوایی انجام بدن، حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه کمان که قبلا انجام دادن، اختلالات جمینگ الکترونیک و حملات سایبری، افزایش ریسک پرواز و اعلام هشدارهای نوتام، هشدارهای ناوری به صورت مکرر و در یک سناریوی خیلی وخیم و خطرناکش حتی از رژیم تروریستی مثل جمهوری اسلامی برمیاد که بخواد یک هواپیمای مسافربری رو در واقع سرنگون بکنن. اینا همه، من حرفم این هستش که بخش قابل توجهش اینها بیشتر تهدیدهای توخالی هست، ناشی از ضعف هست، ولی بخشش به کارگیری متدهای جنگ هیبریدی یا ترکیبی هست که روسیه و چین هم در خیلی از جا انجام میدن. هر چقدر این تهدیدها بیشتر بشه که ما داریم میبینیم، بیشتر اتفاقا باعث میشه که ائتلاف کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی و حتی کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی قویتر و قویتر بشه.
0: حسین، با توجه به توصیفاتی که داشتی، دورنمای تحولات رو چطور میبینی؟
2: خب الان ما گفتم توی یک وضعیت برزخ راهبردی یا برزخ استراتژیک به سر میبریم. الان به نظر میرسه که با توجه به تهدیدی هم که همین دقایق پیش ترامپ به نوعی انجام داده، دارن هشدار میده ترامپ که به حال هیچ راهی نداره جمهوری اسلامی جز تسلیم شدن در بعد اتمی. در زبان ترامپ هنوز اون عنصر تهدید جمهوری اسلامی مستتر هست و عطف به گزارشی هم که وال استریت جورنال منتشر کرده که احتمالاً ترامپ در واقع اون بمباران هوایی رو بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا انجام خواهد داد، به نظر میرسه که اگر قرار باشه حملات محدودی انجام بشه قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، ممکنه حالا به تاسات کوه کلنگ باشه، مشخصا عطف به همین تهدیدی که باز ترامپ انجام داده امروز، یا حملات به جزیره خاک، یا یه سری حملات شدیدتر در محور جنوب. بعید به نظر میرسه، باز هیچ چیز 100% نیست که قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا یک جنگ خیلی خیلی بزرگی رو ما شاهد باشیم. احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشه، که این رتوریک مقامات جمهوری اسلامی نشون میده حتی از زبان پزشکیان که نمیخوان تسلیم بشن، نه در بعد اتمی، نه در بعد موشکی، نه در بعد نیابتی، احتمالاً ما شاهد تنش بیشتری خواهیم بود بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. در آخر فقط این اشاره بکنم که به نظر میرسه که آمریکا باید تهدید جمهوری اسلامی رو فقط به صورت یک تهدید مجزا از طرف تهران نبینه. این تهدید جمهوری اسلامی تهدید یک مثلث چین، روسیه و جمهوری اسلامی هستش، مشابه اتفاقاتی که قبل از جنگ جهانی دوم رخ داد. حمله نظامی ژاپن به چین و اقداماتش در آسیا پاسیفیک رو ما شاهد بودیم. اینا اتفاقاتی هستش که منجر به جنگ جهانی دوم شد. حمله موسولینی ایتالیا برای ایجاد امپراتوری در مدیترانه و آفریقا و عزم آلمان نازی برای استیلا در اروپا. این سه تا تهدیدی که این اقداماتی که انجام دادن قبل از جنگ جهانی دوم، آلمان، ایتالیا و ژاپن دست کم گرفته شد. هر سه بازیگر می‌خواستن یک سری تنش‌های عمدی منطقه ایجاد بکنن. برایند این سه تا تهدید و این اقدامات نظامی این سه بازیگر وقتی دست کم گرفته شد در نهایت منجر به جنگ جهانی دوم شد. الان هم به طور مشابه چین، جمهوری اسلامی و روسیه به سبک ژاپن و آلمان نازی و ایتالیای موسولینی دارن سعی می‌کنن که تنش‌های منطقه ایجاد بکنن و اگر تهدید جمهوری اسلامی خونسا نشه ممکنه که در ابعاد خیلی وخیم‌تر ما حتی شاهد بروز درگیری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منتهی به جنگ جهانی سوم بشیم. حتی این احتمالش وجود داشت. برای این لزوم تصمیم نهایی ترامپ رو در سریع‌ترین زمان ممکن بیش از پیش آشکار می‌کنه.
0: سپاس از شما همکارم حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از پاریس و دومین روز از سفر پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک‌های جهان به پاریس. قراره که پاپ تا دقایقی دیگه در میدان کنکورد پاریس حاضر بشه و مراسم عشای ربانی رو به جا بیاره. همونطور که توی تصاویر می‌بینید جمعیت زیادی و طبق برآوردها 600 هزار نفر توی این میدان و خیابان‌های اطراف برای دیدار پاپ حاضر شدن. می‌بینید که پاپ لئو در ماشین مخصوص شیشه‌ای در حال گذر از بین حضار هست. پاپ پس از برگزاری مراسم عشای ربانی راهی لورد خواهد شد، شهری که یکی از مهمترین زیارتگاه‌های کاتولیک جهان در اون قرار دارد.

0: و در اینجا همکارم ساجده شریفی هم از پاریس ما رو همراهی میکنه، همراه با دیدن تصاویر زنده. ساجده درود بر شما. روز دوم سفر پاپ به فرانسه بر چه موضوعاتی متمرکزه و برنامه‌های امروز او چه پیامی برای جامعه فرانسه داره؟
1: خب صبح رو امروز برخلاف دیروز که بیشتر پاپ در واقع متمرکز بود بر برنامهش بر دیدارهای رسمی با مقامات سیاسی و مقامات مذهبی، امروز بیشتر به جنبه اجتماعی در واقع تعلق داره برنامه روزش. صبح رو با دیدار از یک مرکز نگهداری مهاجران و افراد مارجینال به اصطلاح، کسانی که پیشتر در واقع معلولیتی داشتن یا پیشتر جزء دارای مشاغل غیر قانونی بودن و حالا دارن در واقع توانمند میشن برای بازگشت به جامعه، با اونها دیدار کرد. سیاست‌های مهاجرتی در واقع کشورهای اروپایی رو نقد کرد و گفتش که روح صلح‌جوی مسیحیان باید آغوشش برای همه هم نوعان فارغ از اینکه چه کیشی دارند باز باشه، و همچنین تاکید کرد که یک مرتبه وقتی که این مهاجران به کشور مقصد رسیدند از نهادهای در واقع کاتولیک درخواست کرد که برای توانمند کردن آنها در کشور مقصد تدابیری در واقع بیاندیشند و کمک بکنند به نهادهای دولتی برای اینکه اینها زودتر به بطن جامعه بتونند وارد بشن. پس از اون در واقع پاپ با نوکیشان مسیحی دیداری داشت و سپس همونطور که خودت هم دیدی با این پاپا موبیل، این اتومبیل سفید رنگ روباز شفاف، از میدان کنکور تا آرک دو تریومف، خیابان شانزلیزه رو در بین هوادارانش در واقع این مسیر رو داره طی میکنه تا به جایگاهی که برای مراسم عشای ربانی پیش بینی شده برسه. گفته میشه 600 هزار نفر در این مراسم شرکت کردند که QR کد در واقع دریافت کردند، اما پلیس امروز گفته بود که بالای 1 میلیون نفر در خیابان‌های اطراف حاضر بودند تا بتونند حتی از دور در واقع در هوای پاپ نفس بکشند. در بزرگی و اهمیت ماجرا همین بس که فقط 14 هزار نفر نیروی داوطلب به کمک نیروهای پلیس و نیروهای نظامی آمدند برای تأمین امنیت و نظم این مراسم باشکوه. تمام در واقع رسانه ها امروز دارن درباره این مسئله صحبت می کنند. گفته می شه که 27 میلیون یورو برآورد شده بود هزینه سفر پاپ به فرانسه، که البته بخش عمده اون توسط کلیسای کاتولیک و کمک‌های مردمی تأمین شده بود. اما آورده‌ای که برای کشور فرانسه داشته به ویژه از نظر گردشگری بالای 150 میلیون یورو تخمین زده شده، که البته ارقامش هنوز نهایی نشده و حتی پیش بینی میشه که این رقم بالاتر هم بره. پرچم‌های کشورهای مختلف رو میتونید بین جمعیت ببینید، مشتاقانی که سعی می‌کنند کودکان و فرزندانشون رو یا افراد معلول رو به پاپ نزدیک کنند برای در واقع دعای خیر و

0: کمتر از 100 هزار بشکه در روز گزارش میدند. رسانه اقتصادی کوبیسی لتر در حساب خود در شبکه اکس نوشت نفت ایران در حال حذف شدن از بازار چین است. در این مطلب به نقل از گزارش بلومبرگ و داده های شرکت دریایی نفتکش های ورتکسکا آمده چنین در چین در 20 روز نخست ماه جاری میلادی روزانه فقط حدود 80 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته پس از رفع دور اول محاصره دریایی 90 میلیون بشکه نفت به محدوده خارج از محاصره منتقل شد، ولی به دلیل کاهش قیمت فروش نفت او مدعی شده جمهوری اسلامی این ذخایر نفت شناور را پس از اعمال دوباره محاصره دریایی آمریکا با قیمت بالاتری فروخته است.
1: ما 50 روز بود، در واقع از 29 فروردین تا 25 خرداد حدود 55 روز نفتمون متوقف بود. ما 115 میلیون بشکه نفت در خلیج فارس رو آب و تو مخازن و اینا داشتیم، نمیتونستیم صادر کنیم. خب ما اینا صادر کردیم، حالا حدود 90 میلیون بشکه، چون آماری که آقای رئیس جمهور گفتن من همین عدد رو تکرار میکنم، 90 میلیون بشکه نفتمون رو فروختیم. حالا جالبه، وقتی ما اینا رو بردیم خریدم نشد، رفت از محاصره بیرون، ولی چون یه دفعه نفت زیادی عرضه شده بود مشتری ها با قیمت های پایین میخواستن بگن، باور بسته شدن تنگه همونا رو با قیمت بالا دوباره ما فروختیم.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همایون فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس ما رو همراهی میکنن. آقای فلکشاهی درود بر شما، آخرین ارزیابی های شما از میزان صادرات نفت ایران مخصوصا به چین و همچنین میزان نفت شناور باقی مونده برای جمهوری اسلامی در خارج از محدوده محاصره دریایی چیه؟
2: درود بر شما. بله، همینطور که گفتید میزان شناور نفت شناور ایران در حال کاهش هست. اینم دلیل اصلیش اینه که ایران دیگه نمیتونه نفت جدیدی صادر کنه. در واقع میزان بارگیری که ماه اوت به 250 هزار بشکه در روز افت کرده بود، اینو قیاس کنیم با میزان اوایل جنگ نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده، این میزان به 250 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود در ماه اوت، و تا به حال در ماه سپتامبر تا به حال هیچ بارگیری مشاهده نکردیم. یعنی در واقع صادرات جدید نفت ایران به صفر رسیده. میزانی هم که در خارج محوطه محاصره قرار گرفته، همونطور که بهش اشاره شده، این در وقتی که تفاهم نامه امضا شد و تنگه هرمز باز شد و ایران میتونست این نفت رو از محوطه محاصره بیرون کنه، به نزدیکی 90 به حتی به نزدیکی 90 میلیون بشکه رسیدیم، ولی این در حال حاضر دیگه افت کرده به نزدیکی 15 میلیون بشکه. میزان خرید نفت از ایران از طرف چینی هم به نظر ما بالاتر از این هست که بهش مطرح شده تو گزارش بلومبرگ. اینا به 80 هزار بشکه در روز به این اشاره میکنن، ولی ما در روزهای اخیر میزانی که میبینیم بین 700 هزار بشکه در روز تا 900 هزار بشکه در روز در واقع هست، که این به این معناست که در تا دو سه هفته دیگر در اکثر میزان نفت شناور ایران به صفر خواهد رسید و دیگه ایران نفت برای فروش نخواهد داشت. البته این نفتی که شناور هست هفته های پیش به فروش رفته، این فقط این نفت این هرچ فقط منتظر این هست که تخلیه بشه در بنادر چین، ولی چند هفته پیش به فروش رفته. و اینم راست است که قیمت نفت ایران کمی بالاتر رفته بود از موقعی که محاصره دریایی باز اعمال شد و در واقع تفاهم نامه میتونیم بگیم به دیگه عملی نشد. حدود دو ماه پیش نفت ایران که قبلا با تقریبا برابر با قیمت برنت به فروش میرفت، یه کمی بالاتر با حدود 5-6 دلار هر بشکه بالاتر از قیمت برنت به فروش رفت، ولی نفت مشابه در حال حاضر نه خیلی قیمتشون بالاتر رفته، چون دیگه نفت ایران برای عرضه نفت ایران برای خریداران چینی در واقع چند هفته است که به صفر رسیده.
0: آقای فلکشاهی، جایگزینی نفت ایران با نفت بقیه کشورها توی بازار چین از نگاه شما چه پیامدهایی برای صنعت نفت ایران خواهد داشت؟
2: برای صنعت نفت ایران خب در کوتاه مدت چیزی که میبینیم اینه که ایران داره بازار خود را در چین از دست میده. در واقع قبل از شروع

0: به جنگ، حتی اوایل جنگ، ایران یک سهم نزدیک 15% در بازار چین داشت. بازار چین هم که بزرگترین بازار واردات نفت هست در دنیا، این هم در هفته اخیر به صفر رسیده. حالا درسته که هنوز ایران نفت شناورش رو تخلیه میکنه، ولی این نفتی هست که به فروش رفته و نفت جدیدی که چینی ها میخرن دیگه در واقع نفت ایران تو این میتونیم بگیم سبد بازار نفت چین دیگه وجود نداره. این یعنی ایران سهمش رو در بازار چین از دست داده. چینی ها معمولا یکی دو ماه طول میکشه تا این پول رو پرداخت کنن به ایران. حالا اونم خودش با چالش های دیگه هم ایران مواجه هست که این پول نفت رو برگردونه. شاید مثلا بهتره بتونن کالا وارد کنن از طرف چینی ها از خط ریلی، ولی درآمد نفتی حدود یکی دو ماه دیگه بگیم حد اکثر اواسط دسامبر به صفر خواهد رسید. نفت مشابه کشورهای دیگه هم از اون طرف خیلی نفت قیمتشون در بازار فیزیکی بالا رفته. نفت روسیه مثلا در حال حاضر با قیمت بالاتر از 20 دلار بالاتر از قیمت برنت به فروش میره. نفت آمریکا با قیمت بالاتر از 30 دلار ببخشید قیمت بالاتر از برنت به فروش میره در بازار چین. ولی فکر می کنم که تو بازار فیزیکی دیگه به حدی رسیدیم که تقریبا میشه میگیم در کوتاه مدت به اوج رسیدیم و چینی ها بیشتر ترجیح بدن خریدشون رو کاهش بدن و بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنن تا اینکه نفت خیلی گرون رو همینطور خریداری کنن. ولی چیزی که میتونیم ببینیم و بگیم اینه که کشورهای دیگه منطقه و روسیه از حذف نفت ایران تو بازار چین امتیاز خیلی خوبی دیدن و براشون مثبت بوده در هفته اخیر. و نکته آخر اینه که چون خریداران نفت ایران بیشتر خریداران شرکت خصوصی چینی هستن و اینا میتونیم بگیم وضعیت مالی خیلی قوی ندارن تو صحنه پالایشی چین، اینا بیشتر بعضی هاشون دیگه کلن عملیات پالایشیشون رو کاهش دادن و این باعث شد که شرکت های دولتی سهم شرکت خصوصی چینی رو بگیرن، چون اینا میتونن نفت گرونتری رو بخرن، چیزی که با وجود سود پالایشی بالا کلن تو دنیا و تو شرق آسیا شرکت خصوصی چینی دیگه تا حدی رسیده که این قیمت نفت مشابه با نفت ایران دیگه خیلی بالا هست و اینا کلن عملیات پالایشیشون رو دارن کاهش میدن.
1: همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه ها با تشدید جو امنیتی آغاز شد. رسانه های دانشجویی در ایران گزارش های متعددی از ادامه روند صدور احکام محرومیت از تحصیل، اخراج و صدور احکام قضایی برای دانشجویان معترض منتشر کردند. دانشجویان متحد گزارش داده با گذشت 8 ماه از اعتراضات دیما، از سرنوشت 16 دانشجوی بازداشتی اطلاعی در دست نیست. همزمان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 30 دانشجوی دانشگاه هنر تهران حکم محرومیت از تحصیل صادر کرده است. وزارت علوم هم حکم اخراج 3 دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجویی اسفند 1404 صادر کرده. وزیر علوم در پیامی به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها بر مطالبات و ارزش‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها تأکید کرد. حسین سیمایی صراف گفت بیش از 50,000 دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می‌کنند و به زودی به دانشگاه‌ها باز خواهند گشت. همزمان تصاویری از تجمع حامیان حکومت در دانشگاه تهران منتشر شده که نشان می‌دهد این افراد با پرچم جمهوری اسلامی در محوطه دانشگاه حضور یافتند.
2: و این جمعیت دانشجوی عزیزی هستش که در دانشگاه تهران سال تحصیلی خودشون رو آغاز کردن و اینجا قرار مراسم‌های مختلفی انجام بشه، اما از پرچم گردانی و بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی ایران.
1: طی روزهای اخیر مراسم آغاز سال تحصیلی در بعضی از مدارس هم در فضای امنیتی برگزار شده است. یک مخاطب به ایران اینترنشنال گفته مسئولان مدرسه از او خواستند برای فرزندانش پلاک جنگی تهیه کند. مخاطبان همچنین در پیام‌های می‌گویند نیروها و تجهیزات امنیتی در هفته‌های اخیر در مدارس مستقر بودند. یک مخاطب گفته وقتی ساعت 5 بعد از ظهر داخل مدرسه رفته با تعدادی از خودروهای نظامی و نیروهای بسیجی مواجه شده است. مخاطبین از بوشهر هم از فشار به معلمان برای خبرچینی در مورد بحث‌های سیاسی دانش آموزان خبر دادند. برای اطلاعات بیشتر از این موضوع همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. میدونیم که فضای دانشگاه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید یک مقدار ظاهرا جالب نیست و دانشجویان برام بگو که با چه فشارهای امنیتی مواجه هستند.
3: فرض چیزی که الان ما بهش در کلام میگیم دانشگاه، شاید بشه گفت دیگه در فضای حکمرانی جمهوری اسلامی معنی نداره، یه مضحکه ای تبدیل شده. من الان این ویدئویی که پخش کردیم در دانشگاه میگفت ما مراسم‌های مختلف داریم، نماز برگزار میکنن، پرچم گردانی، علم رو تعطیل کردن. خب نگاه حکومت هم به دانشگاه اینه که چه سیاهی لشکری میتونه برای حمایت از خودش در واقع تدارک ببینه، چه از دانشجوی عراقی، چه از دانشجوی حامی خودش از بسیج. سال سختی داشت جمهوری اسلامی وقتی که انقلاب ملی رو با ده ها هزار نفر کشتار سرکوب کرد. فکر نمی‌کرد دوباره وقتی که دانشگاه ها باز بشه دانشجوها بیان و در ماهای بعد از انقلاب ملی در دی ماه شعارهایی مثل رضا شاه روحت‌شاد سر بدن یا پرچم شیر و خورشید رو شجاعانه به اهتزاز در بیارن در دانشگاه. ضربه سختی بود، تحقیر بود برای جمهوری اسلامی. از همون موقع شروع کرد به انتقام گرفتن. الان هم در فضای سال تحصیلی جدید صدها دانشجو شاید در خطرن که گزارش‌ها شاید منتشر نمیشه، ولی در ماه‌های اخیر وقتی پیگیری می‌کنیم اخبار متعددی منتشر شده، به خصوص مثلا خبرنامه امیرکبیر در اخبار متعدد گروه گروه دانشجوهای داریم که در دانشگاه آریامهر، دانشگاه ملی، دانشگاه یزد، دانشگاه دیگه کشور یا از تحصیل محروم میشن یا در واقع منع ورود به دانشگاه مثلا برای یک ترم یا دو ترم دارن یا اصلا بیرون از دانشگاه احکام قضایی سنگین براشون صادر میشه. من فقط چند اسم میخوام نام ببرم: امیدرضا حیدری، نجمه امینی، سپهر امیرزاده، آرمین نورمحمدی و احسان فریدی. ارزشمنده که به اینا اشاره بکنیم، احکام اعدام براشون صادر شده، اتهامات بسیار سنگینی مثل محاربه یا سب النبی یا همون در واقع اهانت به پیامبر مسلمانان، احکامی که به راحتی در دادگاه‌ها در کوتاه‌ترین مدت صادر میشه. بنابراین این مراسم پرچم گردانی، نصب پرچم‌های جمهوری اسلامی، کمی از اون حقارتی که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته در دانشگاه داشته رو میخوان جبران بکنن. قطعاً نخواهند توانست و باید منتظر باشن، احتمالاً نگرانی‌های بیشتری داشته باشن. همونجوری که در ماه گذشته گفتن شاید اعتراضات دوباره از دانشگاه‌ها شروع بشه و فضایی که دلشون می‌خواد، حالا بجز امروز که در مراسم حکومتی بوده اتفاق نیفتاده، حالا برن. وزیر علوم هم گفته 50,000 دانشجوی عراقی که بیشتر هم از گروه‌های هشت و شعبی هستن رو بیارن در فضایی که مردم نمیتوانن لوازم و تحریر تهیه بکنن، برای اینها به صورت رایگان در واقع کرسی‌های دانشجویی تهیه بکنن که بیشترشون هم به آزار و اذیت مردم و دانشجوها دارن میپردازن.
1: محسن، فشارهای امنیتی و جو نظامی سازی مدارس چه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده؟
3: تازه ترین روایتی که دارم همونجوری که اشاره کردی در بوشهر بوده که یک معلم به ما گفت که برای آموزگاران جلسه برگزار کردن مسئولین مدرسه و گفتن اگر در کلاس‌های درس دانش آموزان دارن حرف سیاسی میزنن این رو باید به ما گزارش بکنید. به اون معلمین گفتن که خب این از اشکال از خود دانش آموزان نیست، از پدر و مادرشون، احتمالاً با همین دیدگاه میخوان شروع بکنن یک سری برخوردهای امنیتی جدید، پدر و مادر دانش آموزان، کودکان در مدارس رو احضار بکنن. در هفته گذشته هم خبر داشتیم که به بعضی دانش آموزان و والدینشون گفتن که با پلاک شناسایی زمان جنگ اینا رو به مدرسه بفرستید که خب اگه اتفاقی افتاد بتونن شناسایی بشن. فضای کاملا جنگی، امنیتی و نظامی تدارک دیدن در مدارس. مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس با حضور فرماندهان سپاه و فرماندهان نظامی برگزار شد. در برخی مدارس دانش آموزان دختر رو مجبور کردن رژه برن جلوی مقام‌های در واقع نظامی. محتوای کتاب‌ها هم چیزیه که دارن درش دست می‌برن یا ماموران زن مستقر می‌کنن جلوی مدارس. و همون ترسی که از دانشگاه داره در مدارس هم داره. یک روایت داشتیم اخیراً که یک پدر یا مادری عکسی از نقاشی فرزندش فرستاده بود که از مرگ خامنه‌ای بود، مرگ موشلی که فرزند کوچکش به عنوان انتقام اون رو ترسیم کرده بود و فرزندش گفته بود که ما دانش آموزان داریم درباره بازگشت شاه در ماهای اخیر صحبت میکنیم. این همون ترسی است که جمهوری اسلامی داره که دوباره فضای مدارس و دانشگاه ها به پا بخیزه برای اعتراض و شعارهایی بده که خوشایند حکومت نیست.
1: سپاس از شما همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. روزنامه شرق در گزارشی از وضعیت سخت بازنشستگان در ایران نوشت. در ایران در این گزارش آمده سازمان تامین اجتماعی حداقل مستمری سال 1405 را با افزایش 60 درصدی حدود 16,626,000 تومان اعلام کرده است. در صندوق بازنشستگی کشوری هم حداقل حقوق افراد دارای 30 سال سابقه نزدیک 17 میلیون تعیین شده است. این میزان مستمری در حالی تعیین شده که بازنشستگان باید با همین مبالغ علاوه بر خوراک و دیگر نیازهای روزمره هزینه های مداوم دارو، ویزیت پزشک و آزمایش را هم پرداخت کنند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است در کنار هزینه های درمان، گرانی خوراک، اجاره و اقساط بسیاری از بازنشستگان را ناچار به بازگشت به کار کرده است. بعضی از بازنشستگان گفتند فکر میکردند در بازنشستگی دیگر مجبور نیستند، اما با اجاره و قسط و شرایط بد معیشتی مستمری کفاف زندگی را نمیدهد. آنها مجبور شدند دوباره کار کنند. مریم کوشا دانش آموخته دکترای رفاه اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی میگوید سیاستهای حمایتی متناسب با نیازهای سالمندان وجود ندارد. گروهی از بازنشستگان در گیلان برای تجمع اعتراضی روز یکشنبه 5 مهر در مقابل اداره کل تامین اجتماعی گیلان فراخوان دادند. بازنشستگان همزمان با این فراخوان در بیانیه‌ای با اعتراض به گسترش بحران معیشت و فقر در ایران خواستار پایان جنگ افروزی مقامات جمهوری اسلامی شدند. این بیانیه همچنین با گرامی داشت یاد دانش آموزان جاوید نام اعتراضات دیما، کشته شدن دانش آموزان مدرسه میناب را حاصل جنگ طلبی حاکمان دانسته است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما را همراهی میکنه. آقای علوی درود بر شما. با توجه به اعلام افزایش 60 درصدی حداقل مستمری بازنشستگان در سال 1405، شکاف بین مستمری و هزینه واقعی زندگی چقدره و یک بازنشسته توی این شرایط چطور میتونه زندگی خودش رو مدیریت کنه؟
4: خب توجه داریم که با توجه به این تورم افسار گسیخته که به طور ساعتی قدرت خرید اسمی و سوری این افسایش رو خونسا میکنه، نمیتونه کفاف این شرایط رو بده برای اینکه بازنشستگان زندگی خودشون رو مدیریت بکنن. اونها کاری که میتونن بکنن این است که هزینه های خودشون رو مدیریت کنن، نه زندگیشون. چرا؟ به دلیل اینکه خب قیمت ها به شدت بالا میره و این افزایش سوری اسمی و ظاهری قضیه نمیتونه کفاف این تورم رو بده. چرا؟ برای اینکه بنابر ارزیابی های نهادهای صنفی در ایران، اون چیزی که ما میدانیم این است که خط فقر چیزیست بین 60 تا 70 میلیون تومان در ماه و خط معیشت چیزی بین 70 تا 90 میلیون تومان در ماه. طبیعی است که این مقدار افزایش حدود 1/4 خط فقر است و 1/5 خط معیشت، یعنی نه تنها کفاف رو نمیدهد بلکه با توجه به اون سرعتی که مواد غذایی، قیمت مواد غذایی داره، شاید بتواند کفاف تنها مواد غذایی رو بدهد، یعنی مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش کودکان و غیره اساساً از سبد هزینه خانوار بیرون میمانه و در نتیجه بازنشستگان نه زندگیشون بلکه باید هزینه ها رو به نوعی مدیریت بکنن.
1: دولت و سازمان تامین اجتماعی چقدر اراده و امکان اصلاح فوری و بلند مدت این وضعیت رو دارن و اصلا منابع مالی چنین تصمیمی از کجا باید تامین بشه؟
4: خب با توجه به اقتصاد سیاسی ایران که اولویت با جنگ طلبی و انحصار قدرت و ثروت در نزد اون قشر اندک حاکمه، اونها اولویت ها رو تعیین میکنن. چرا؟ برای اینکه بازنشستگان اساسا نمایندگی در ساختار قدرت ندارن. در نتیجه خب با توجه به کاهش صادرات نفت، درآمدهای نفتی، حتی درآمدهای مالیاتی که به دلیل جنگ، به دلیل خسارتهایی که به صنایع خورده، خب کاهش پیدا کرده درآمدهای حاکمیت. نکته پنهانی نیست، اما در اینجا هم این اراده سیاسی است، این اولویت‌هایی است که وجود داره تعیین میکنه که آیا این قدرت خرید بازنشستگان ترمیم بشود یا نشود. چون این اراده‌ای در حاکمیت وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه اساساً مسئله اونها مسئله نیابتی ها، موشک، جنگ طلبی با اسرائیل و امریکا و ایجاد بحران در تنگه هرمز است، کما اینکه خود اینها هم گفتن. بنابراین اگر منابعی هم در اختیار داشته باشن، اختصاص پیدا میکنه به همین رانت و فساد و بقیه اموری که خدمتتون گفتم، و در نتیجه چیزی باقی نمیماند که صرف رفاه عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و البته تامین اجتماعی بشود که دغدغه اصلی این بازنشستگان است.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. سفارت جمهوری اسلامی در بوگوتا با انتشار اطلاعیه اعلام کرد پس از اقدام دولت کولومبیا به قطع روابط دیپلماتیک با ایران، فعالیت سفارت و خدمات رسانی کنسولی تا آخرین روز فعالیت ادامه خواهد داشت. پیشتر دولت کولومبیا با متهم کردن جمهوری اسلامی به ارتباط احتمالی با گروه‌های تروریستی، روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده بود. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از کولومبیا به خاطر قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قدردانی کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم احمد صمدی که از برلین با ماست. احمد، درود بر شما. برامون بگو تا الان چه واکنش‌هایی به این اقدام بوگوتا داشتیم؟
5: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. واقعیتش اینه که خب تصمیم مهمی بود که از سوی دولت کولومبیا انجام شد. این دومین کشور در آمریکای جنوبی بعد از پرو هستش که روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع میکنه و البته آرژانتین هم در ماه آوریل در اردیبهشت ماه بود فکر کنم که کاردار موقت جمهوری اسلامی رو عنصر نامطلوب اعلام کرد و او رو هم اخراج کرد ظرف 48 ساعت، گفت باید بره. و الان میشه گفت تقریبا این سومین کشور در آمریکای جنوبی هستش که عملا جمهوری اسلامی در اونجا کار سیاسی نمی‌کنه و خب طبیعتاً علتش رو هم اعلام کردن، به خاطر مسائل امنیتی بوده و همچنین اقدامات فرامرزی که جمهوری اسلامی انجام میده، جنایت‌هایی که انجام داده و همچنین اتفاقات اخیری که هم در خلیج فارس بوده، یعنی حمله به کشورهایی که به گفته دولت کولومبیا ارتباطی با این جنگ نداشتن و عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سنگ‌اندازی در راه مقابل بازرسان آژانس برای اینکه با ایران همکاری نتونن که در ایران کاری انجام بدن و همین موجب شده که خب این روابط قطع بشه و حالا ما شاهد بازتاب‌های اون هستیم که در رسانه‌های مختلف در این خصوص داره صحبت میشه و واکنش‌هایی داشتیم. اگر بخوام درباره واکنش‌ها اشاره بکنم، خب طبیعتاً شاهزاده رضا پهلوی در این خصوص بیانیه رو صادر کرد و یک اقدام اصولی دانست که از سوی دولت کولومبیا انجام شده و اشاره کرد که این موضع روشنی بود از سوی دولت کولومبیا در مقابل جنایت‌های فرامرزی که جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین اقداماتی که در جهت نقض حقوق بشر انجام داده. همچنین سفیر اسرائیل در بوگوتا هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داده و خانم ویویان آیزن گفته که با خروج سفیر جمهوری اسلامی از بوگوتا در واقع امنیت و مسئله مرتبط با مواد مخدر هم حل و فصل میشه و خود جمهوری اسلامی هم واکنش نشون داده و اعلام کرده که در واقع متهم کرده خود کولومبیا رو به اینکه در ایران اقدام فعالیت مواد مخدر داشته و اشاره کرده که ما 55 کیلوگرم کوکائینی که از منشأ کولومبیا بوده رو دریافت کردیم. در مجموع مسئله مربوط میشه به اقداماتی که نیروهای حامی جمهوری اسلامی در منطقه داشتن مثل حزب الله لبنان و همچنین در واقع کارهایی که اونا انجام دادن در زمینه استفاده از مواد مخدر برای تامین مالی حزب الله.
1: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم.

0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که پنجمین روز از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاریه. این نشست از روز سه شنبه شروع شده و شعار امسال اون بازگرداندن اعتماد مدیریت تحول سازمان مللی که برای همه نتیجه میدهد است. در آغاز روز پنجمین نشست، آن ژنگ معاون نخست وزیر چین سخنرانی میکنه. معاون نخست وزیر چین همچنین به مسائل مربوط به اقتصاد و تجارت جهانی، توسعه کشورهای جنوب جهانی و همکاری‌های بین‌المللی می‌پردازه.
1: یعنی رشد اقتصادی سریع و ثبات اجتماعی بلند مدت. و در طول سال
0: بله، به این ترتیب به پایین بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
2: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
3: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
2: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
4: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
5: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
3: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: چیزی که جمهوری اسلامی میخواد فقط و فقط جمهوری اسلامی به دنبال خریدن زمان هستش، از طریق ایجاد یه سری وقفه های تحت عنوان آتش بس یا تحت عنوان مذاکره و دیپلماسی و تداوم این وضعیت آتش بس و دیپلماسی. این دقیقاً کاری هستش که یا متدی هستش که روسیه پوتینی استفاده میکنه در جنگ اوکراین. یعنی میان توی دوره جنگ اونو تقسیم میکنن به یه سری وقفه های آتش بسی که عملا میتونن برنامه خودشون رو ببرن جلو. درباره این گزارش وارسته جنرال مشخصا من قبلا هم گفته بودم که اگر بخواد جنگی رخ بده دو حالت داره، یا یک نبردی محدود هستش یا اقدام نظامی محدود آمریکا قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، به این شکل که مثلا ترامپ بیاد کوه کلنگ رو بزنه، حملاتی رو به جزیره خارک انجام بده و باز هم حملاتی شدیدتر در محور جنوب برای اینکه مطمئن باشن تنگه هرمز بازه، یا یعنی اینکه نه بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به سمت یک جنگ بزرگتری میرن. اینکه گفته بودم چرا احتمالش کم هستش که قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا جنگ خیلی خیلی بزرگی شکل بگیره، به خاطر اینه که ریسک اینکه بخوان این جنگ رو تو این بازه زمانی تا انتخابات جمعش بکنن وضعیت در ایران رو خیلی بالا هستش، به خاطر همین موکولش بکنن احتمالاً به بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که دقیقاً وارث جونا داره همین رو اشاره میکنه. ولی همچنان سیگنال متناقض ترامپ وجود داره. ترامپ قبلا گفته بود که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا با جمهوری اسلامی توافق میکنه، یا جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به درجه ای از در واقع وضعیت بد خواهد رسید که مجبور هستش توافق بکنه. و ترامپ گفته بود من یه تصمیم بزرگ دارم، همین چند روز پیش در مجموعه سازمان ملل گفت که توافقی با ایران حاصل میشه که به اونا اجازه بدیم که بازسازی بکنن، یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنن بدون اینکه درباره بدون اینکه دوباره جمهوری اسلامی فرصتی برای کشتن مردم ایران و ویران کردن کشورها داشته باشه. یعنی بازم میبینیم که گویی اولویت ترامپ اینه که توافق بکنه و حالا بعدش حالا اگر نشود جمهوری اسلامی تسلیم نشود میرن به سمت اینکه کلا جمهوری اسلامی رو نابود بکنن. یعنی اولویت ترامپ همچنان دیپلماسی هستش برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی برعکس اسرائیل. یعنی ترامپ هنوز پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی، کل ساختار جمهوری اسلامی از اصولگرا و اصلاح طلب نبسته. و حالا یکی ممکنه که بگه که بالاخره میرسه ترامپ به اون مرحله، یعنی باز هم زمان میگذره و به اون مرحله میرسه که جنگ بزرگی رو انجام بده. بله، ولی شما زمان دادی به جمهوری اسلامی و تو این بازه زمانی چین و روسیه میان مداخله بیشتری انجام میکنن به لحاظ دیپلماتیک. جمهوری اسلامی سعی میکنه که توان موشکی و حالا اتمیشو تا یه حدی محدود احیا بکنه، تنظیم بکنه قوای سرکوبش رو، خودش رو در واقع تنظیم بکنه با شرایط آینده. و این من حرفم این هستش که شرایط رو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه، در حالی که آمریکا به نظر من اگر بر اساس متد اسرائیل عمل میکرد میتونست الان به یک دستاوردهای خیلی بزرگتری رسیده باشه. فراموش نکنه فاکتور چین رو، چون شی جین پینگ با توجه به روابط شخصی خوبی که ترامپ با شی جین پینگ برقرار کرده، شی جین پینگ هنوز به نظر میرسه گفته که باید آمریکا بره به سمت گزینه دیپلماسی.
1: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید: صلح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت‌های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری‌های دیگران بشن، که این اشاره‌ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه‌های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه این مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه‌های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. الزیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
2: این صحبت‌ها صرفاً سیاست‌های فشار بر چند تا گروه نیابتی نیست و میشه تصور کرد که در آینده نزدیک معماری امنیتی منطقه دچار تغییر میشه. مهمترین نکته اینه که بغداد و بیروت در طی سالهای گذشته دو تا ستون خیلی مهم از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بودند. الان این دو تا پایتخت، این دو تا دولت دارن از یک اصل مشترک حرف میزنن، اینکه ابزار قهر و همینطور تصمیم صلح و جنگ بایستی انحصارا در اختیار دولت ها قرار بگیره. اون تصویر کلان داره به این رو نشون میده. چیزی که الان در لبنان و در عراق، لبنان و عراق داریم میبینیم، درسته تکمیل خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی هنوز نیست، اما اون تغییر مهم در حال شکل‌گیریه. این که مشروعیت قدرت مسلح در منطقه بایستی در اختیار دولت‌ها باشه، دولت‌هایی که دیگه مثل قبل همزمان با نیروی نظامی خودشون نیروهای نظامی و مسلح موازی قرار نیست داشته باشن. انحصار این استفاده از سلاح در اختیار خود دولت قرار میگیره و این تغییر مهمی هست که داره اتفاق میفته. جالب بود که هم نواف سلام هم زیدی هر دوتایی در یک روز صحبت کردن و انقدر به هم نزدیک بود. حالا اگر این شرایط ایجاد بشه، یعنی انحصار استفاده از زور و اسلحه قرار باشه در اختیار این فقط دولت ها باشه، اون وقت جمهوری اسلامی با یک مسئله جدی مواجه میشه، به دلیل اینکه اون شبکه نفوذ خودش یا استراتژی عمق راهبردی خودش رو با مشکل مواجه خواهد دید. اون نیروهای مسلح موازی با دولت در لبنان و عراق عملا داشتن مدل نفوذ جمهوری اسلامی رو در منطقه و در این دوتا کشور ایجاد میکردن. تصمیم هایی که این دوتا دولت دارن انجام میدن مستقیما هم امنیت منطقه، یعنی معماری امنیتی منطقه رو تغییر میده و هم جمهوری اسلامی رو با یک چالش فرامرزی جدید مواجه میکنه.
3: حمایت چین از جمهوری اسلامی هم سابقه عملی داره. در همین نیمه سال 2026 ما یادمون نرفته که حدود 1300 محموله قطعات به وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحویل داده شده، اما تأمین قطعه برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت تضمین نجات نظامی در حین درگیری نخواهد بود. چین داره اعلام میکنه که هزینه حمایت از جمهوری اسلامی رو با فایده اون میخوایم بسنجیم، میخوایم ببینیم چه به دست میاریم و چه از دست میدیم. و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک رعیت برای چین و یه استفاده ابزاری فشاری علیه جمهوری اسلامی براش بسیار حائز اهمیت هست. به نظر من محتملترین مسیر ادامه همین کمک‌های محدود و نیمبند هست، علارغم اینکه شما هم در گزارش‌ها فرمودید و سفیر ایالات متحده در چین گفته که ترامپ هیچ گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیمی رو نخواهد پذیرفت، ولی من فکر می‌کنم چین به این رفتار خودش ادامه بده چون می‌دونه امریکا اقدام خصمانه‌ای در مقابلش نخواهد کرد. ولی مهمترین عامل این هست که جمهوری اسلامی فکر بکنه که منافع مشترک داشتن با چین میتونه یک بیمه بقا براش بخره، ولی چین بارها و بارها نشون داده که هر حکومتی، هر دوستی رو اون زمانی که مورد نیازشون نباشه بسیار راحت کنار میگذارن و الان هم جمهوری اسلامی حکایت همون رو داره. اگر امریکا پیشنهاد بسته خوبی در زمینه حالا نفت ونزوئلا یا عدم تعامل با تایوان رو نشون بده، چین به راحتی از جمهوری اسلامی عبور میکنه.
4: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورن که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24مین سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81مین دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود یک ماه گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی. Torres.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

امروز در نهمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. طلای تاریخی محمد رضا طیبی در ناگویا نماینده پرتاب وزنه ایران رکورد بازی‌های آسیایی را شکست. ادامه واکنش‌ها به حذف نماینده دو میدانی زنان ایران که در یک قدمی مدال بود. کفش فاطمه محیطی‌زاده را چه کسی باید بررسی می‌کرد؟ نایب قهرمانی تیم‌های کبدی مردان و زنان ایران ملی پوشان با شکست مقابل تیم قدرتمند هند روی سکوی دوم بازی‌های آسیایی ایستادند. و نمایش درخشان نوشاد عالمیان ملی پوش تنیس روی میز ایران هاریموتو نفر چهارم جهان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

0: خوش اومدید به ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026. امروز 25 مدال طلا در ناگویا توزیع شد. سهم ایران 1 طلا بود. در این برنامه هر روز ساعت 17 به وقت تهران به بررسی مهمترین اتفاقات بزرگترین رویداد ورزشی آسیا میپردازیم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها هستن همراهمون و ما را از آخرین اطلاعات بازی های آسیایی مطلع میکنن. محمدرضا طیبی، با او آغاز کنیم. ملی پوش پرتاب و وزنه ایران که رکورد تاریخی رو شکوند در بازی‌های آسیایی، مدال طلا رو امروز به دست آورد. طیبی این طلای تاریخی رو با پرتاب 20 متر و 81 سانتی متر به نام خودش ثبت کرد. تصاویری که ملاحظه می‌کنید طلای او هفتمین طلای کاروان ایران در ناگویا است. این نکته رو هم بگم که در پرتاب وزنه رکورد آسیا 21 متر 80 سانتی متر بود، در اختیار پرتابگر عربستانی بود. زهرا زارعی هم در فینال 2400 متر مسابقات دو میدانی بازی آسیایی ناگویا در رقابت با 8 دونده دیگه دوم شد، به مدال نقره رسید. گزارش علیرضا مدیری رو ببینیم از لحظه برگزاری این مسابقه در ورزشگاه که این مدال تاریخی رو به دست آورد. زهرا زارعی
1: می‌بینید رقباش با پوشش آزاد دارن رقابت میکنن، در حالی که زهرا زارعی مجبور با حجاب اجباری و سپورتی که سپورت ورزشی که پوشیده چند کیلو اضافه رو زیر این بارون حمل بکنه. تا حالا هیچ زن ایرانی تو بازی‌های آسیایی توی رشته دو میدانی مدال نگرفته. ببینیم زهرا زارعی چیکار میکنه، میتونه اولین زن ایرانی بشه که مدال میگیره. همه سکوت کردن، ورزشکارا متمرکزن تا این صدا الان میشنوید، این صدای شلیک که شروع بکنن رقابتشون رو. لیلا رجبی سال 2014 مدال گرفت. زارعی شروع میشه، من برگردم نگاش کنم ببینم کجاست. تو لین 8 شروع کرد، فعلا دوم، رفت رده سوم. ببینیم چی کار میکنه، دونده های دیگه دارن بهش نزدیک میشن. فعلا در جایگاه سوم قرار داره زهرا زارعی. اگر بتونه مدال بگیره اولین زن ایرانیه که تو دو میدانی بازی های آسیایی مدال میگیره. فعلا هنوز سوم، یه ورزشکار داره بهش نزدیک میشه، خوب داره پیش میره. از 200 متر به بعد تازه میکنه. زهرا زارعی داره به نفر دوم میرسه، اومد جایگاه دوم، بعید میدونم به نفر اول برسه. خیلی داره نزدیک میشه به نفر اول، فاصله زیاده. این چیزی که من دارم میبینم، فعلا نفر دوم زارعی داره به مدال میرسه، اولین زن ایرانی که تو دو میدانی تو بازی های آسیایی مدال گرفت. زهرا زارعی مدال گرفت. زهرا زارعی به مدال نقره بازی های آسیایی رسید.
0: بله علیرضا، زهرا زارعی مدال گرفت، چه مدالی هم گرفت. عجب روز بارونی و تاریخی بود در پیست دو میدانی که اونجا بودی. اجازه بده با محمدرضا طیبی آغاز کنیم. رکورد دنیا خب میدونیم بالای 23.5 متر در پرتاب وزنه، اما تو آسیا این عدد رو انداختن و رکورد 21.80 اون پرتابگر عربستانی رو شکوندن، شاهکاری بود از سوی طیبی.
2: آید این روز خوبی بود با توجه به مدال ها. فقط بگم رکورددار بازی های آسیایی سینگ تور هندی اگر اشتباه نکنم که خودش توی همین رقابت دوم شد. اون چیزی که تو داری میگی فکر کنم رکورد بازی های
0: آسیا کلا 21.80 بوده در تمام مسابقات و رکورد کل آسیا رو در واقع طیبی شکونده که در اختیار پرتابگر عربستانی بود. بله میشنویم. واسه
2: در هر صورت این سینگ که دوم شد رکورددار بازی های آسیایی بود، مدال با ارزشی بود در دو میدانی. من راستش بخوای یه ذره دیر رسیدم، رفته بودم کبدی تا برسم، ولی خب سعی کردم خودم رو به رقابت زارعی برسونم. هفتمین مدال ایران بود طیبی گرفت. قبل از اینکه بریم سراغ زارعی، فقط بگم خیلی دوست دارم اینو بگم که فرزانه فصیحی جاش خیلی خالیه. نمیدونم که حالا باید رکورد میزد توی این بازی ها حضور پیدا میکرد، اما به اون چیزی که خودش اشاره کرده بود، خودش گفته بود که من بازی آسیایی هم تقدیمتون میکنم، اشاره کرده بود به اینکه نیروهای امنیتی تحت فشار قرارش داده بودن، ازش خواسته بودن به خاطر اینکه در کنار مردم بوده بود در دی ماه، ازش خواسته بودن که حالا پستاشو پاک کنه، حمایتشو پس بگیره. یه جورایی دوست داشتم اسمشو بیارم، طلای با ارزشی بود که محمد رضا طیبی گرفت.
0: ف... فقط در مورد علیرضا فرزانه فصیحی که اشاره کردی بگم رکورد ورودی مسابقات جهانی رو به دست آورد، نفرستادنش و در بازی آسیایی خودش نخواست بره. به نظرم توی برنامه ویژه دو میدانی راجع به اینا میتونیم کلا صحبت کنیم. بریم سراغ فاطمه زارعی. تو گزارشت گفتیم ما قبل از این فقط لیلا رجبی رو داشتیم که او هم خب در واقع همسر ایرانی داره که موفق شد یه دور مدال نقره بگیره، در همین پرتاب بود، اما هیچ زن ایرانی در بازی آسیایی مدال دو نگرفته بود.
2: در دو میدانی دقیقاً مدال نگرفت. در بازی‌های آسیایی اشاره کردی لیلا رجبی که بلاروسی اصله، پرتاب وزنه او هم مدال گرفته بود. خیلی سخته آیدین واقعا، اصلا این که شما حالا توی گزارش هم گفتم توی تمام رشته‌ها این ست میکنه، ولی دو میدانی که نیاز داری به دویدن توی این هوای بارونی قطعا همه موافقی 2-3 کیلو اضافه تر میشه به ورزشکار. اون کسی که اول شد ورزشکار بحرینی که رکورد بازی‌های آسیایی رو شکست، نیجریه است نمیتونم بگم اهل نیجریه است، و اینکه حدود یک ساعت قبل از اینکه توی 2400 متر شرکت بکنه زارعی 2200 متر دوید. یعنی حالا شاید اگر یک ساعت قبلش نبود یه روز دیگه بود این رقابتش، میتونست رکورد بهتری به ثبت برسونه، ولی بعید میدونم میتونست اون بحرینی رو بگیره. توی هیت خودش هم توی دور مقدماتی زارعی 52 ثانیه دوید. دیشب بهتون گفتم احتمال مدالش خیلی زیاده و خیلی مدال با ارزشی بود، اولین زن ایرانی که به این مهم دست پیدا کرد.
0: مرسی علیرضا، با ما بمون، برای کبدی بهت برمیگردیم. اما حذف فاطمه محیطی زاده ملی پوش دو میدان ایران از رقابت هفت‌گانه بازی آسیایی همچنان خبرسازه و حاشیه داره. محیطی زاده که بعد از 6 ماده در جایگاه دوم قرار داشت به دلیل استفاده از کفش مخصوص دوهای سرعت در ماده پرش از جدول مسابقات کنار گذاشته شد. یک روز بعد از این اتفاق گفته که پیش از این در مسابقات بین‌المللی با همین کفش رقابت کرده و مشکلی نداشته. در واکنش فدراسیون دو میدان ایران به این تصمیم اعتراض کرده، اعلام کرده که کفش او پیش از مسابقه تایید شده بود. در مقابل کمیته ملی المپیک ایران تایید کرده که بررسی مجاز بودن تجهیزات به عهده ورزشکار و کادر فنیه و غیر مجاز بودن کفش او رو در این مسابقه به نوعی تایید کرده. این کمیته همزمان اعلام کرده برای محیطی زاده پاداش ویژه 2.5 میلیارد تومانی در نظر گرفته.
3: و اینجا طبق قانون جهانی که بعداً بهم نشون دادن کفش مکس فلای 2 برای این مسابقات غیر قانونی بود. یه سری قوانین هستن که هر چند وقت یک بار بروز میشن و من اصلا اطلاعی از این قانون نداشتم و نمیدونستم که با کفش مکس فلای 2 نمیتونم پرش پول بپرم.
4: طبیعیه.
0: خب سمیه مهری همکارم از توکیو همراه ماست. من قبل از اینکه برم سراغ سوال، سمیه کاش آقای خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک این پاداش 2.5 میلیاردی رو حالا دادن دستشون در نکنه، ولی یه آدمی که اطلاعات داشت و مسئول بود میذاشتن بالا سر تیم که این اتفاق نمیافتاد به جای این پاداش دادن. سمیه ظاهرا مسئولیت رو کمیته ملی المپیک قبول کرده، خود فاطمه هم به نوعی اشاره کرد که از قوانین جدید مطلع نبود. خلاصه ماجراییه، به ما بگو از آخرین واکنش ها اتفاقات.
5: دقیقا آیدین، دیگه الان فقط بحثیه کفش غیر مجاز نیست، واقعا سوال اصلی الان اینه که اگه این کفش واقعا خلاف مقررات بوده، واقعا کسی نبوده که قبل از بازی بررسی بکنه و اینو اعلام بکنه به ورزشکار، خب واقعا مسئول این ماجرا کیه الان؟ توی بحث رتبه بندی جدول خب رسانه‌های ژاپنی اشاره کردن که این رد صلاحیت فاطمه محیطی زاده باعث شده که یکی از ورزشکاران ژاپنی به اسم ناناکا کاجیکی که در رتبه سوم بوده به رتبه دوم بیاد، اما رتبه اول قبل از اینکه محیطی زاده رد صلاحیت بشه متعلق به یوری تاناکا ورزشکار ژاپنی بوده. به خاطر همین توی رسانه‌های ژاپنی خیلی همدلی خاصی با محیطی زاده دیده نشده، بیشتر از این منظر بهش نگاه کردن که خب یک رد صلاحیت به خاطر کفش غیر مجاز بوده و یه تأثیری در رده بندی جدول داشته. اما خب همونطور که گفتید کمیته ملی المپیک، رضا شجاعی از کمیته ملی المپیک گفته که این مدل از کفش برای ماده مورد بحث غیر مجاز بوده و خب بعد اون کادر فنی و مربی و خود ورزشکار اینو بررسی میکردن قبل از بازی. از اون طرف خانم محیطی زادم در مصاحبه‌ای که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت دیروز گفته که ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. خب اینجا یه مرز رو باید ما مشخص بکنیم که هنوز مشخص نشده که کدوم تیم و کدوم کشور اعتراض کرده. این فقط ادعای خانم محیطی زاده است که گفته ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. کلی علامت سوال هست الان آیدین. فدراسیون میگه که ما اینو در کالروم بررسی کرده کمیته برگزار کننده. کمیته ملی المپیک ایران میگه که این مدل کفش برای این ماده ورزشی نبوده. خود خانم محیطی زاده میگه که ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. هر کسی اینجا یه نظری داره، ولی خب امیدواریم که این اعتراضا نتیجه پیدا کنه و یه اتفاق خوب بیفته، ولی خب بعیده دیگه الان.
0: بله سپاسگزارم، همونجوری گفتی خیلی بعیده سمیه. سپاسگزارم از توضیحاتت در این بخش. اما امروز در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا تیم ملی کبدی زنان ایران به مدال نقره رسید. ایران که در مرحله گروهی هم 37-23 مقابل هند شکست خورده بود، این بار در فینال رقابت نزدیکتری داشت اما نتونست طلای جاکارتای 2018 رو تکرار کنه. تیم ملی زنان هند با این پیروزی هم از عنوان قهرمانی خودش دفاع کرد، هم چهارمین طلای کبدی در بازی آسیایی رو به دست آورد. تصاویر مسابقه فینال کبدی زنان بازی آسیایی نشون میده که مثل همیشه حجاب اجباری بازیکنان ایران در چند صحنه و در بین درگیری‌های فیزیکی کبدی بارها به چالش اضافه‌ای برای ملی پوشان ایران تبدیل شد. زنان کبدی ایران ناچار بودن همزمان با ادامه رقابت در فینال حجاب اجباری خودشون رو مرتب کنن، محدودیتی که بازیکنان هند با اون روبرو نبودن. گزارش علیرضا مدیری رو از محل برگزاری بازی فینال ببینیم.
1: تیم ملی کبدی زنان ایران در کمال شایستگی به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. ایران تو فینال مقابل هند قدرتمند 37-34 شکست خورد با اختلاف 3 امتیاز. فوق‌العاده بازی جذابی بود. ایران شایسته پیروزی بود اما برای دومین بار در تاریخ این بازی‌ها به مدال نقره رسید. پنجمین دوره پیپی که تیم ملی زنان ایران به مدال میرسه تو بازی‌های آسیایی در کبدی، این 25 مدال ایران بود، 12 مدال نقره ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: تیم کبدی مردان هم مقابل هند شکست خورد، به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا رسید. ملی پوشان ایران در دیدار فینال 40-34 به هند باختن، از رسیدن به مدال طلا باز موندن. این شکست در حالی اتفاق افتاد که تیم ایران نیمه اول رو پیروز شده بود. ایران در دوره گذشته بازی آسیایی هانگجو هم به مدال نقره رسیده بود. آخرین قهرمانیش در این مسابقات به همون جاکارتای 2018 برمیگرده. گزارش علیرضا رو از فینال مردان هم با هم ببینیم، برمیگردیم با خودش همراه میشیم.
1: کبدی مردان ایران از رسیدن به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا باز موند. ایران در فینال به مساف هند رفت، تیم قدرتمند هند، در حالی که ایران نیمه اول رو 18-17 برنده شده بود، در نهایت 40-30 باخت. برای چهارمین بار توی این بازی‌ها به مدال نقره رسید. تنها طلای ایران تو بازی‌های جاکارتا 2018، مثل دوره قبل ایران نتونست هند رو شکست بده. جو سالن کاملا به نفع هندی‌ها بود. تیم ملی مردان ایران هم مثل تیم زنان نتونست تو فینال هند رو شکست بده و به مدال نقره رسید. این 13 مدال نقره ایران تو بازی آسیایی ناگویا است و 26 مدال در مجموع.
0: برگردیم پیش علیرضا. دوباره توضیحاتت کامل بود علیرضا تو گزارشی که فرستادی، اما چیزی که به نظرم میاد باید بگیم همون همیشگی غیر از جاکارتای 2018 رو بذاریم کنار که یک استثناء بود که حالا دلایل زیادی هم داشت. حالا تیم زنها یه پله بالا اومد، دو رقیب برنز این دلار نقره گرفت. فریب همون همیشگی دیگه، ایران هند، هند طلا رو میبره، ایران نقره ها رو.
2: آیدی قبلش بگم این 2.5 میلیارد پاداشی که قرار فاطمه معتزاده بگیره نگیره نمیدونیم که به طعنه

0: کریمی از اول شروع نکرد، کاپیتان زهرا آسترکی بود. فکر میکنم ببین از نظر میانگین قدی و وزنی میدونی که بازی فیزیکیه، موقعی که میخوان دفاع کنن بازیکن رو نگه میدارن و خیلی خیلی تنومندتر بودن بازیکنان هند و این برگ برندشون بود. علاوه بر تجربه، با یکی از بازیکنان خود هند صحبت میکردم، میگفت که بال چپشون خیلی ضعیفه ولی از نظر وزنی و قدی ما تیم بهتری هستیم. به نکته درستی اشاره میکرد. نیمه اول یه ذره فاصله افتاد، با خلاف 6 امتیاز ایران عقب افتاد. نیمه دوم برنده شد با خلاف 3 امتیاز، ولی در کل با همون خلاف 3 امتیاز باخت. بعد از اینکه بازی تموم شد کلی احساساتی شدم، اشک میریختن بعضی از بازیکن‌ها، حالا بازیکن‌های با تجربه دلداری میدادن. یه بازیکن ایران فرشته کلاگر اگر درست بگم 16 سالشه، آیدین خیلی تیم جوونیه. من دیدم توی میکسون بعضی از بازیکنان که صحبت میکردن با خبرنگارای هندی میگفتن ما جبران میکنیم حتما در آینده. توی کنفرانس خبری هم یکی از خبرنگارای هندی از خود زهرا کریمی پرسید که چرا از اول شروع نکردی، گفت این مثلا تصمیم سرمربی و ما استراتژی خاص خودمون داشتیم. ولی بازم باید اشاره بکنیم این پوششی که دارن، این حجاب اجباری دارن، اجباری که دارن توی این سالونی که هستن، نفس واقعا نمیشه کشید. اکثر طرفدارام توی سالن، تماشاگرها طرفدار هند بودن، اینم تاثیرگذار بود. ولی در کل هند تیم بهتری، حالا تو به اون استثناء اشاره کردی 2018 تو بخش زنان، ولی قطعا در آینده با توجه به بازیایی که ازشون اینجا ما دیدیم حتما تیم میتونن هند رو در آینده شکست بدن. تیم مردم هم نیمه اول رو تو اشاره کردی که برنده به رختکن رفت، نیمه دوم اصلا کلا هند یه شکل دیگه شد، یه شکل دیگه شد. و بهتون بگم اکثر بازیکنهای ایران هم میشناسن. محمد رضا شادلو گرونترین بازیکن خارجی پرولیگ هنده، لیگ هند برترین لیگ جهان، اصلا رشته ورزشی خودشونه. یا فاضل اطراچالی، بهش میگن سلطان دفاع، یکی از بهترین دفاعهای این رشته است، یکی از پر افتخارترین بازیکنان لیگ هند، پرولیگ هند، و تو تیم قهرمان بازی میکنه. ولی خب در نهایت زورشون نرسید، نه زنان نه مردان به هند. یه بار دیگه اشاره بکنم، واقعا رقابت برابری نبود. زنان ایران داشتن با حجاب اجباری بازی میکردن، در حالی که هندی‌ها خیلی با پوشش آزاد و راحت و دیگر تیم‌ها.
1: سپاسگزارم علیرضا از توضیحاتت، فردا باسم با تو خواهیم.

0: در تنیس روی میز هم امروز اتفاق تاریخی افتاد. نوشاد عالمیان بعد از پیروزی دراماتیک برابر توموکازو هاریموتو به نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنزش قطعی شد. او امروز ابتدا حریف هنگ‌کنگی رو برد، اما شاهکارش دقیقاً پیروزی برابر نفر شماره 4 جهان بود که در خونه ژاپنی‌ها او رو شکست داد. دو گیم اول رو برد، بعدش 3-1 جلو افتاد، بعدش مسابقه 3-3 شد، در گیم هفتم 11-9 پیروز شد. به این ترتیب چهارمین مدال خودش رو در بازی آسیایی نوشاد قطعی کرد و اینجوری هم که می‌بینید خوشحالی کرد. اول اینو بگم که نوشاد در مرحله نیمه نهایی به مساف وانگ چوچین، مرد شماره 1 جهان از چین میره. تیم دوبل برادران عالمیان هم به چین باخت و دیگه مدال نمیگیره. اما دوره قبل تیم دوبل و در واقع مسابقات تیمی مردان ما برنز گرفته بودیم که نوشاد عضو هر دو تیم هم بوده. سال 2018 هم نوشاد برنز انفرادی رو گرفته بود در مسابقات جاکارتا. به این ترتیب الان چهارمین مدالش در بازی آسیایی قطعی میشه. بریم امتیاز پایانی گیم هفتم بازی امروز که شبیه یک ماراتون رو بود با هم ببینیم. بعدش هم صحبت خود نوشاد رو بشنویم.
1: بهترین فرم زندگیش بوده هاریموتو، ولی خب خدا رو شکر امروز یک بازی خیلی قشنگی شد، ولی خب داورم کمکش کرد. من دیدم که صحبت کردم با داور، داور کمکش کرد، بازی باید 4-1 تموم میشد، ولی خب هاریموتو بازیکن با احترامیه و خدا رو شکر که بازی رو تونستم ببرم. یه بازی واقعا تراژدی هم شد، ولی خب خدا رو شکر تونستم ببرم. من به فینال فکر میکنم واقعیتش و با وانچوکین فکر کنم دارم. قبلا هم یه بازی، آخرین بار یعنی یه بازی خیلی خوبی با هم داشتیم، 3-2 من باختم، 2-1 جلو بودم، بازی خیلی خوبی بود و من بله هنوز کارم تمام

0: نشده و امیدوارم که این بازی رو ببرم.
1: اما تیم شمشیر بازی صابر ایران هم خیلی زود از بازی‌های آسیایی کنار رفت. این تیم با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور در چهارم نهایی 45-34 به ژاپن باخت و حذف شد. روندی کاملا نزولی برای این تیم. 2018 جاکارتا نقره تیمی رو گرفته بودیم ما، یه برنز تو انفرادی، دو مدال در 2014 اینچون گرفتیم، مدال در واقع نقره تیمی رو گرفتیم اونجا. 2022 هم اینجوری شد که برنز گرفتیم، یه دونه در انفرادی و برنز تیمی. اما حالا اینجا در 2026 فقط یه دونه برنز گرفتیم، همین علی پاکدامن گرفت در مسابقات انفرادی و در بخش تیمی هم که حذف شدیم.

0: سر این بزنیم به واترپولو. تیم ملی مردان ایران در نخستین دیدار خودش امروز پرگل 19-8 سنگاپور رو برد و مسابقات رو اینجوری آغاز کرد. ملی پوشان ایران در این مسابقه از همون نیمه نخست عملکرد هجومی خوبی داشتن و 10-3 از سنگاپور پیش افتادن. در نهایت هم با اختلاف 11 گل به پیروزی رسیدیم. تیم ایران فردا در دومین دیدارش به مصاف چین خواهد رفت. هندبال چیکار کرد؟ تیم ملی مردان ایران با شکست مقابل قطر در یک چهارم نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت. شاگردان ننت کلایچ با ارائه بازی پایاپای در نیمه اول 14-13 برنده به رختکن رفتن، اما در نهایت 31-25 مقابل مدافع عنوان قهرمانی یعنی تیم قطر که قهرمان سه دوره اخیر بازی آسیایی هم هست نتیجه را واگذار کردن و از دور مسابقات حذف شدن. نمایندگان ایران در تفنگ 50 متر سه وضعیت زنان بازی آسیایی هم به موفقیتی نرسیدن و از صعود به فینال بازموندن. نجمه خدمتی بد کار نکرد، در رده دهم مرحله مقدماتی قرار گرفت، فقط با اختلاف در تعداد ایکس یعنی ضرباتی که به وسط سیب زده میشه از رسیدن به فینال بازموند. شرمینه چلم ایرانی 18 شد، فاطمه امینی 31 شد. آخرین باری که ما در این ماده یعنی تفنگ 50 متر سه وضعیت مدال گرفتیم به جاکارتا 2018 برمیگرده که محلقا جام بزرگ برنز گرفته بود. ایران در دو دوره بعدی یعنی هانگجو 2022 و ناگویا 2026 حتی نماینده در فینال نداشت و به این ترتیب پرونده تیم تفنگ در این مسابقات کاملا بسته شد. بوکس هم روز خوبی نداشتیم اصلا. سام استکی چهارمین نماینده بوکس ایران در نخستین مسابقه خودش در وزن 90 کیلوگرم به مصاف پوخاری از هند رفت و هر سه راند رو باخت، از صعود به مرحله بعد باز موند. همچنین مهدی کاظمی نماینده وزن 55 کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان هم در دومین مبارزه خودش در مرحله کشتم نهایی بازی آسیایی ناگویا به مصاف سابیر خان نفر اول رنکینگ جهان از قزاقستان رفت و او هم در سه راند بازی رو واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. اما در بخش زنان مسابقات بدمینتون بازی آسیایی ما یه نماینده داشتیم، آیسان شوریده، که او هم در جدول تکذیب این مسابقات باخت و حذف شد. بازیکن 21 ساله زنجانی ما بعد از استراحت در دور نخست در دو گیم به حریف نامدار ژاپنی خودش آکانه یاماگوچی زن شماره 3 جهان باخت به ترتیب با نتایج 21-5 و 21-9. به این ترتیب همونجوری گفتم چون جدول بدمینتون یک حذفیه، آیسان شوریده از دور مسابقات کنار رفت.
1: 100% ماها برای بازی با بزرگای بدمینتون باید خیلی مسابقات زیادی بریم و این مسابقه مسابقه‌ایه که ما میتونیم انگار راحت‌تر با این بازیکن‌های قوی بازی کنیم و تجربه ازشون کسب کنیم. توی بدمینتون میشه گفت آسیا نفرات 1 تا 10 برتر دنیا توی آسیا هستن و حتی بیشتر، و خب سطح بازی تو بدمینتون مخصوصا خیلی سنگین و سخته.
0: در بخش مردان هم نماینده داشتیم مسابقاتی که امروز شروع شد. در بدمینتون بازی آسیایی نیما رستمپور بود، چهره که میبینید پشت سر من، که او موفق شد به دور دوم البته صعود کنه. بازی سختی نداشت در نخستین دیدار خودش در دو گیم از صد نماینده نپال گذشت. ست نخست 21-14، ست دوم 21-9 حریفش رو برد و در دور دوم با کودای ناراوکای ژاپنی مرد شماره 7 دنیا بازی خواهد کرد. اما آریان استهمامی نماینده ایران در بخش اسکیت بورد استریت مردان بازی آسیایی آیچی ناگویا با کسب امتیاز 15-61 در مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها کنار رفت. آریان در دو اجرای اصلی خودش به ترتیب امتیاز 15-55 و 15-61 رو ثبت کرد، اما سه حرکت انفرادیش بدون امتیاز موند. در نهایت با همون امتیاز در بین 17 نفر 17 شد و به کار خودش پایان داد. سر بزنیم به سایر رقابت‌ها. تیم فوتبال مردان چین با پیروزی 3-0 برابر تایلند به نیمه نهایی بازی آسیایی صعود کرد. در این دیدار که در شهر تویوتای ژاپن برگزار شد، چین در دقایق پایانی نیمه نخست با گل به خودی بازیکن تایلند 1-0 پیش افتاد. در نیمه دوم هو هتاو و ژانگ یونینگ هر کدوم یک گل به ثمر رسوندن، چین 3-0 پیروز شد، به نیمه نهایی رسید. حریفشون در این مرحله کره جنوبی خواهد بود. کره جنوبی چطور رسید به اینجا؟ در دیگر دیدار یک چهارم نهایی اونا 4-0 ویتنام رو بردن. لی یونگ جون با به ثمر رسوندن دو گل نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت. حریف کره جنوبی در نیمه نهایی همونجوری گفتم چینه. این رو هم بگم که کره جنوبی سه دوره اخیر بازی‌های آسیایی قهرمان شده تیم فوتبال مردانش. از دومیدانی گفتیم، میخوایم سری بزنیم به سایر رشته‌های دومیدانی بازی آسیایی ناگویا. رکوردهای 200 متر مردان و زنان دیشب شکسته شد. در بخش 100 متر زنان چن یوجی دونده 17 ساله چینی با زمان 11 ثانیه و 6 سلام ثانیه رکورد بازی آسیایی رو شکست و قهرمان شد. دونده سنگاپور نقره گرفت. یه دونده از بحرین به مدال برنز رسید.

در بخش 100 متر مردان اما چه اتفاقی افتاد در بازی اسیای ناگویا؟ بونسون تایلندی 9 ثانیه و 90 صدم ثانیه موفق شد بدوه، مدال طلا رو به دست آورد. رکورد بازی اسیایی رو همونجوری گفتم شکست. بونسون پیش از این در مرحله نیمه نهایی با زمان 9 ثانیه و 91 صدم ثانیه رکورد شکنی کرده بود، در فینال یه بار دیگه رکورد خودش رو بهبود داد.

0: یوکی کوریهارا، نوجوان 11 ساله ژاپنی با قهرمانی در رقابت‌های ورزش‌های الکترونیکی بازی آسیای ناگویا به جوان‌ترین قهرمان تاریخ این بازی‌ها تبدیل شد. این ورزشکار نوجوان ژاپنی که چهره‌اش رو می‌بینید موفق شد در فینال بازی قهرمانی پویو پویو با نتیجه قاطع 10-2 نماینده کره جنوبی رو شکست بده، مدال طلای این دور از مسابقات از آن خودش کنه. ورزش‌های الکترونیکی نخستین بار دوره قبل، یعنی 3 سال پیش در بازی آسیای هانگژو به این رقابت‌ها اضافه شد. قربان افغانستان روز 8 بازی آسیای 2026 رو بدون کسب مدال به پایان رسوند. گزارش همکار مهدی کاظمی رو از محل برگزاری مسابقات با هم بشنویم. برمی‌گردیم.
1: امروز قرار بود در 4 رشته مختلف در بازی‌های آسیایی ناگویا با حریفایشون رقابت کنند، اما تنها در 3 رشته به میدان رفتن و رشته موج سواری امروز به دلیل عدم شرایط مساعد جوی و میزان بلندی موج‌ها لغو شد و قرار است فردا آفریدون آمو نماینده افغانستان با احمد یاسین از بنگلادش رقابت کنند. مسئولان برگزاری رقابت‌های موج سواری گفتند که باید فردا هم میزان بلندی موج‌ها سنجیده شود و پس از تایید رقابت‌هایش برگزار شود. فاطمه سادات صدر دیگر نماینده افغانستان بود که امروز در رقابت‌های تیراندازی با کمان با حریفایش رقابت کرد، 657 امتیاز در 2 نیمه کسب کرد و در جایگاه 46 قرار گرفت. 2 دور دیگر احتمالاً رقابت خواهد کرد در تیراندازی که و در هر دور قرار است 72 شلیک داشته باشد و باید دید که در مجموع چه امتیازی را کسب می‌کند و ای که مجوز حضور در مرحله نهایی را به دست خواهد آورد یا خیر، و باید دید که این مسابقات به چه صورت برای فاطمه سادات صد، یکی از 7 نماینده زنان افغانستان در این دوره بازی‌ها رقم می‌خورد. اما یکی از مهم‌ترین رقابت‌های امروز رقابت‌های بوکس وزن 90 کیلوگرم برای افغانستان بود، جایی که سیلاب نوری با نوربک اورالبای روبرو شد از قزاقستان، مشتنی که در بازی‌های آسیایی هانگژو در سال 2023 بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا گرفت. همون سال 2023 قهرمان جهان شد، در سال 2024 در المپیک پاریس نایب قهرمان شد و در سال 2026 بر سکوی قهرمانی رقابت‌های محسنی آسیا ایستاد. اما سیلاب نوری عملکرد مناسبی از خودش به نمایش گذاشت، به غیر از راوند اول راوند دوم و سوم را به عملکردش خوب بود، مشت‌های مختلفی را بر سر و صورت حریفش وارد کرد اما نتونست امتیاز داورا را کسب کنه، با اینکه عملکردش از سوی کارشناسان بوکس مناسب ارزیابی شد اما شکست خورد مقابل نماینده قزاقستان و از دور مسابقات کنار رفت. فردا ایمل همدم در وزن 60 کیلوگرم در مرحله 1/4 نهایی با اکمل اوبیدوف تاجیکستانی روبرو خواهد شد، کسی که نفر اول آسیا است، نفر سوم جهان است. اما ایمل همدم هم نشان داده که یک جوانی است که امسال آمده در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی تاریخ سازی کنه و اگر فردا بتونه حریف تاجیکستانی شکست بده، به اساس 75 ساله بوکس افغانستان در کسب مدال از بازی‌های آسیایی پایان خواهد داد. آخرین نماینده افغانستان امروز مروه سلیم بود که در رقابت‌های دوش 200 متر شرکت کرد، با حریفش رقابت کرد. در گروهی که قرار داشت گروه سوم، 7 شد در میان 8 ورزشکار. نفر 8 ورزشکار ازبکستانی بود که پس از چند ثانیه از آغاز بازی مصدوم شد و دیگر نتونست به رقابت بپردازه و مروه سلیم هم جایگاه مناسبی کسب نکرد، در رتبه 7 قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت. مهدی کاظمی، ناگویا.
0: خب گزارش همکار مهدی کاظمی رو شنیدیم. کاروان افغانستان تا اینجا همون 1 مدال نقره فریبا هاشمی رو در دوچرخه سواری داره، 2 برنز هم در مسابقات وشو گرفتن که حامد اشرفی بود و خالد اوتک. به هر حال همچنان متاسفانه دست افغانستان در بازی آسیایی به مدال طلا نرسید. این دوره خیلی امیدوار بودن که طلای تاریخی رو دست بیارن، ولی 1 نقره و 2 برنز تا اینجا کارنامه ورزشکاران افغانستان بود. اما نگاهی بکنیم به جدول مدال‌ها در پایان مسابقات امروز، چین همچنان بدون رقیب جدول مدال‌ها رو می‌بینید، 106 طلا، 40 نقره، 27 برنز، در مجموع 173 مدال با اقتدار در صدر. از همین الان فکر کنم معلومه که قهرمان بازی‌های آسیاییه. ژاپن میزبان 31 طلا داره، 48 نقره، 47 برنز و با مجموع 126 مدال. در رتبه دوم کره جنوبی 16 طلا، 21 نقره و 36 برنز، در جایگاه سوم ایستاده با مجموع 73 مدال. از اینجا به بعد جدول دیگه فشرده میشه. ازبکستان، قزاقستان و تایلند همجوری که میبینید تیم‌های بعدی جدول هستن، همشون 8 مدال طلا دارن، یعنی نشون میده که یه دونه طلا بالا پایین شاید رتبه‌ای از 4 به بالا در پایان بازی‌ها خیلی در واقع فشرده مشخص کنه. ایران چه اتفاقی براش افتاده؟ 7 طلا، 14 نقره و 7 برنز، فعلا در جایگاه هفتم جدول. من هر دفعه هم رفرش میکنم میبینم که یه اتفاقی در جدول مدال ها میفته، ولی به هر حال ایران فعلا 7 طلا داره، 14 نقره و 7 مدال برنز. خب میخوام برگردیم پیش علیرضا، میدونم خسته هم هست، پایان یک روز طولانی. علیرضا فکر کنم چینو که از الان باید اصلا جدا کنیم از جدول، اما اینو میدونم که من از مسابقات 2018 باز اینو یادمه که در روز پایانی که طلاهای بوکس توزیع میشه، اونجا هم ازبکستان و تایلند همیشه و هند فینالیست زیاد دارن، یعنی اونا هم در روز آخر مدال زیاد میگیرن. برای ما هم کشتی و تکواندو باقی مونده که رشته های مدال آوریه. چی فکر میکنی؟
2: اتفاقا آیدین داشتید جدول مدال ها رو مرور میکردیم، چشم به ازبکستان افتاد، 8 طلا که گفتی دقیقا همین به ذهنم رسید. بوکس شک نکنید که همه مدال ها رو حداقل 80-90% مدال ها میرسه به ازبکستان توی بوکس، خیلی قدرن توی بوکس. اما همونطوری که اشاره کردی ایران هم حالا مسابقات کشتی، تکواندو، کوراش حتی شانس مدال داره، والیبال احتمال خیلی زیاد ممکنه طلا بگیره اگر این تیم ژاپن که همین یکی دو هفته پیش ایران رو تو فینال قهرمانی آسیا برد نیاد، احتمال خیلی زیاد طلا میگیره. ولی دوره قبل کشتی 10 مدال گرفت، بیشترین مدال رو گرفت، 12 کشتیگیر هستن تو این بازی ها. من فکر میکنم که دست کم 5-6 طلا رو میگیره تو بدترین حالت، بهترین تیم آسیاست، باید بگیره. ولی خب کشتیگیرهای ژاپنی هم نباید فراموش بکنیم، اونا هم خیلی خوبن، مخصوصا متوجه به حمایتی که از طرف مردم خودشون دارن میزبانن. ولی فکر میکنم دست کم یه 10 مدال طلای دیگه ایران بگیره. آیدین حتما باید به این موضوع اشاره کرد که تمام اعتبارش برای خود ورزشکاراست و تلاشی که کردن. قطعا حکومت جمهوری اسلامی سعی میکنه مصادره بکنه، اگر میتونستن ورزشکارا صحبت بکنن اجازه نمیدارن این اتفاق بیفته. تو چی فکر میکنی؟ تو هم فکر میکنی ببین من 10 مدال طلا دیگه ایران میگیره دست کم؟
0: چیزی که گفتی رو کامل باش موافقم، چون ورزشکارا واقعا زحمت زیادی میکشن تو بعضی از رشته ها. حالا راجب خوب شد اینو گفتی، مثلا الان کبدی که در موردش صحبت کردی، من اتفاقا بازی بسکتبال 3 نفره تیم دخترامون رو میدم، خب اونا 12-11 به تایلند باختن. رفتی خودت هم مسابقه بسکتبال 3 نفره رو نزدیک دیدی، واقعا در آستانه اتفاق تاریخی. حالا ما این در آستانه اتفاق تاریخی رو خیلی میگیم، ولی بسکتبال کبدی شاید مثلا در چه میدونم بدمینتون اینا هم حتما تاثیر داره، ولی چون دو طرف تورن درگیری نداره، تنیس روی میز یه سری رشته ها کمتر تاثیر داره، ولی توی کبدی و توی بسکتبال و حتی توی همین دویی که امروز دیدی تو اون وضعیت بارونی که یه چیکه آب آدم خودش به لباس خودش بخوره، به قول تو چندین کیلو میره روی وزنش، و فکر کنم ورزشکاری که 400 متر یعنی یه دور کامل دور پیست دو میدانی باید بدوه. اگر اینا رو کنار میذاشتیم، ورزش زنان هم واقعا رقابت برابری داشتن، من فکر میکنم ایران منطقیه که بگیم بین چهارم تا پنجم آسیاست، چون چین و کره جنوبی و ژاپن رو بذاریم کنار. ولی من فکر میکنم که همونجوری که گفتی علیرضا، کشتی، حالا کشتی زنان هم ما نداریم، دوره قبل 13 تا طلا گرفتیم، این دوره حتما به نظرم بیشتر میگیریم، اما شاید اون 20 تا یکم تکرارش سخت باشه.
2: دقیقا موافقم بود، اگر رقابت برابر بود بین زنان، و چون حالا تمام این چیزایی که گفتی به کنار، رقابت برابری نیست دیگه، اونا خیلی آزادانه راحت دارن رقابت میکنن، ولی این چند کیلو اضافه وزن با ورزشکارای زن ایرانی هست. یادمون نره که ایران تو بازی‌های آسیایی 1974 36 مدال طلا گرفته و دوم شده بهترین نتیجهش،
0: و یه سری طلاها که تاریخی هم بود، مثل طلای شمشیربازی که ما از اون بعد هیچ وقت طلا نگرفتیم تو شمشیربازی. علیرضا خسته نباشی، تا فردا. اما نمایندگان ایران در روز هشتم بازی آسیایی از بامداد یک شنبه یعنی فردا در چند رشته رقابت میکنن، مهمتریناشو با هم مرور کنیم. تیراندازی آنیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب توماری در بخش تپانچه 25 متر رقابت میکنن در ماده دقتش، چون ماده دقت و سرعت داره. محمد بهرانوند و مرضیه پرورشنیا در آنتای اول و دوم تراپ مردان اهداف پروازی مردان و زنان مسابقه خودشون رو آغاز میکنن. تیم ملی والیبال مردان هم کارش آغاز میکنه، در نخستین دیدار مرحله گروهی مقابل قرقیزستان قرار میگیره. میشه پیش بینی کرد که پیروز بشه. در وزنه برداری زنان ریحانه کریمی به روی تخته میره در دسته 77 کیلوگرم. نمایندگان ایران همچنین در مسابقات دو میدانی تیر و کمان، کوراش، ترامپولین و شیرجه با حریفاشون رقابت میکنن. به پایان این ویژه برنامه بازی آسیایی از ایران اینترنشنال رسیدیم. فردا راست ساعت 17 به وقت تهران بازم با شما خواهیم بود. عکس‌های زیبای مسابقات امروز رو که همکارانم انتخاب کردم ببینید و تا فردا.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعد آسا بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
8: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
9: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
10: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
11: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
12: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
8: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
13: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
14: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
15: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
16: ژیان آزادی
17: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
18: بین ما یک دریای خون فاصله است.
19: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
20: من گلوله بارا میکنه
21: دست که میگن را دوست نداره.
22: از خون جوان
23: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
24: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: جنگ، دیوان در جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
1: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر در استانهای غربی ایران، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب جمهوری اسلامی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش زن، زندگی، آزادی بود. ده ها نفر در فاصله 26 شهریور تا 10 دی ماه 1401 در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان‌ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه‌ها و خانه‌هایشان درگذشتند. 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین‌الملل با برپایی کارزاری جهانی برای دادخواهی، پرده از جنایات سازمان یافته‌ای برداشته است که مصداق روشن جنایات علیه بشریت هستند.

0: ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابانها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. مردم فریاد می زدند ژنژیان آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می نامیدند و شعار می دادند شهید نمی میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود. در حالی که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه خود به طور خاص با آنها پرداخته است. سرکوب در این سه استان با الگوی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سیدالشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه جنگ تبدیل کردند. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، جسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود. تحقیقات مستند عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهای تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. کابوسی که باعث شد ده ها معترض از ترس ربوده شدن به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت جان بسپارند. عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. 30 نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب و شتم در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدند. سنندج با 17 کشته شاهد 3 موج سنگین سرکوب بود. در 16 مهر یحیی رحیمی 30 ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری 25 ساله با سلاح کمری لباس شخصی ها از پشت زده شد و محمد امینی 33 ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
1: سرنده‌جو کیو کشتن؟
0: در 40 مهسا سارینا ساعدی 15 ساله بر اثر ضربات باتون به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد. نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند. در موج سوم شاهو بهمنی 36 ساله پس از اصابت گلوله جسه 30 تا 40 دقیقه روی زمین خون ریزی کرد، زیرا مأموران به هر کس که برای کمک نزدیک می شد شلیک می کردند. در بانه فریدون فرجی 27 ساله کارگر پیتزا فروشی هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز محمد حسینی عمدن توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیوان دره ماموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و 10 دقیقه طول کشید تا زیر نظر مأموران جان بسپارد. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. مینو مجیدی 62 ساله هنگام فرار از موتور سواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا 23 ساله و امیر حسین بساطی 15 ساله هم با شلیک مستقیم کشته شدند. امیر حسین تنها برای برداشتن دمپایش برگشته بود که از پشت بام مسجد هدف قرار گرفته شد. خونین ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز 3 آبان و 1 آذر خیابانهای جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابان‌ها جمعیت معترض را با سلاح‌های جنگی به گلوله بستند. جوان رود پس از این جنایت ماه‌ها زیر محاصره شدید امنیتی بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این 3 استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. بوکان با 13 کشته روزهای تلخ را تجربه کرد. در 26 آبان با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. از فاصله نزدیک به سر میلاد معروفی 22 ساله شلیک کردند. در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند. در پیرانشهر کومار درافتاده 16 ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه امین معرفت 16 ساله، میلان حقیقی 21 ساله و عبدالسلام قادر گلوان 32 ساله هدف گلوله قرار گرفتند. عفو بین الملل تأکید می کند این کشته ها فقط مشتی نمونه خروار از سرکوب های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی هستند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این سرکوب ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل و افزایش بده.
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
6: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
7: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
8: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
9: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
10: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
11: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
12: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
13: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
14: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
15: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
16: پزشکیان عمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
17: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
15: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
18: که خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
19: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
20: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
19: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها.
1: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
0: جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ گفت حکومت ایران به دلیل شکست سنگین در پی توافق است. تهدید منطقه از زبان نمایندگان مجلس و نهادهای رسمی. یک نماینده مجلس خواستار حمله به کاخهای رهبران کشورهای همسایه شد. ارگان آستان قدس رضوی حمله به فرودگاه‌های منطقه را پیشنهاد داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از افت سنگین صادرات نفت ایران. میزان فروش نفت به چین در ماه جاری میلادی به 80 هزار بشکه در روز رسیده. و ادامه بی‌خبری از وضعیت 16 دانشجوی بازداشتی اعتراضات دیماه همزمان با آغاز سال تحصیلی. در پی تشدید جو امنیتی، وزیر علوم از بازگشت 50 هزار دانشجوی عراقی به دانشگاه‌های ایران گفت. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفت تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده جمهوری اسلامی به این دلیل طرح توافق ارائه داده که به شدت در حال شکست است. او گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیادی نفت از این مسیر خارج می شود. ترامپ گفته تنها شب گذشته 29 کشتی از این آبراه عبور کردند. او تأکید کرده با توافق مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را قبول نخواهد کرد. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، همراه ما شدن. آقای سمیعی، همونطور که پیش بینی هم میشد، طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای اینکه تنگه هرمز رو باز بکنن و گام به گام به توافق برسن رد شده از طرف دونالد ترامپ، و دونالد ترامپ هم به شدت گفته که این اصلا این توافق پذیرفتنی نیست. ارزیابی شما رو ابتدا بشنویم در همین باره.
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این یه هشدار جدی هست از طرف آقای ترامپ به سردمداران حکومت جمهوری اسلامی که در حقیقت اونها میخوان روایت رو برای به نفع خودشون برگردونن که بگن ببینید ما طرفدار مذاکره هستیم، ما طرفدار دیپلماسی هستیم، اما این خود جمهوری اسلامی بوده که تا الان چندین و چند بار خلف وعده کرده و به خاطر همین هم هست که آقای ترامپ این رو رد کرد، چون به نظر من جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه. میگه ما میخواییم تنگه هرمز رو بازگشایی بکنیم برای 7 روز. در ظرف 7 روز چه چیزی رو میخوان بهش دسترسی پیدا بکنن یا چه عاملی رو میتونن عملیاتی بکنن که بعد بخوان روی اون منزل بهتری بسازن؟ به نظر من جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که محاصره رو بیاد از بین ببره، یک اهرم ایجاد بحران رو به یک امتیاز اقتصادی تبدیل بکنه، اما اینجور به نظر میرسه که گره اصلی مسئله اعتبار تعهدات جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا بارها وعده داده ولی سر وعده خودش نمونده و به خاطر همون هم ایالات متحده داره کوشش میکنه، همون گونه که میبینه محاصره دریایی بسیار براش خوب عمل کرده، محاصره هوایی داره بیشتر عملیاتی میشه و حتی جوری شده که عوامل جمهوری اسلامی آمدن خودشون حرف خودشون رو نقض میکنن. دیروز محسن رضایی و مخبر میان میگن که اگر کشوری فرودگاهاشو به روی ما ببنده ما هم میتونیم مقابله به مصر بکنیم یا با اونها وارد جدل بشیم. امروز شورای عالی امنیت ملی میاد همون رو تکذیب میکنه. یعنی انقدر تنش در رده های بالا ایجاد شده که دست راست نمیدونه دست چپ چی کار داره میکنه.
0: آقای سمیعی، حالا با این تصویری که شما توصیف کردین برای ما و وضعیتی که الان هست، فکر می‌کنید ضرب‌آهنگ حوادث به چه سمتی حرکت بکنه؟ آیا باید منتظر یک حمله نظامی جدید باشیم، به ویژه بعد از انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا؟ واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
2: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در حال حاضر من فکر می‌کنم بله آقای ترامپ داره کوشش می‌کنه از یک رفتار کجدار و مریض پیروی بکنه تا بتونه انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر رو پشت سر بگذاره، چون حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که دموکرات‌ها در انتخابات مجلسین امریکا پیروز بشن، ولی اونها باز تا سوم ژانویه 2027 قدرت رو به دست نمی‌گیرن. حتی فراتر از اون هم دونالد ترامپ هنوز رئیس جمهور امریکا باقی میمونه برای 2 سال آینده. پس این توهم جمهوری اسلامی که انتخابات میتونه براش راهکار بهتری ایجاد بکنه، این واقعیت نداره. اما جمهوری اسلامی به نظر من سعی خواهد کرد که در همین بازه زمانی الان تا 3 نوامبر انقدر تنش ایجاد بکنه که ترامپ و همپیمانانش رو مجبور به یک حمله نظامی بکنه. ترامپ هم گفته ابایی از حمله نظامی نداره و شوربختانه اونجوری که من دارم میبینم صحنه رو، جمهوری اسلامی علاقه وافری به این داره که در حال حاضر تنش رو اونقدر بالا ببره، چون میگه اگر قراره که ما در آرامش نباشیم پس هیچ کس دیگری آرامش نداشته باشه. اما آرامش از دیدگاه جمهوری اسلامی بقاست، آرامش برای مردم ایران و برای مردم منطقه زندگی کردن بدون حکومت جمهوری اسلامی است.
0: شایان سمیعی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: تمنا میکنم.
0: همزمان با انتشار اخباری درباره بن‌بست مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا، شماری از نمایندگان مجلس و نهادهای رسمی کشورهای منطقه را به حمله نظامی تهدید کردند. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار حمله به کاخهای رهبران کشورهای همسایه شد و گفت نباید اجازه داد کشورهای حوزه خلیج فارس هر کاری می‌خواهند انجام بدهند و شیخ نشین‌ها و پادشاهانشان در کاخهای مجلل آرام زندگی کنند. حسین علی حاجی دلیگانی تاکید کرده تمام کاخهای رهبران عربی منطقه باید هدف قرار گیرد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم درباره ادامه محاصره دریایی آمریکا هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی آمریکا را پشیمان خواهد کرد. اسماعیل کوثری در یک برنامه تلویزیونی گفته جمهوری اسلامی به دور زدن تحریم‌ها عادت دارد و محاصره دریایی نمی‌تواند ادامه داشته باشد. روزنامه قدس، ارگان آستان قدس رضوی نیز در واکنش به لغو پروازهای ایرانی از سوی کشورهای همسایه پیشنهاد داد که به فرودگاه‌های منطقه حمله شود. این روزنامه نوشته گزارش‌ها از تمکین فرودگاه‌های منطقه به تحریم آمریکایی حکایت دارد که به معنای جنگ است و پاسخی معادل را می‌طلبد. همکارم حسین آقایی می‌گوید وقتی کارت‌های بازی جمهوری اسلامی از جمله تنگه هرمز اثر بخشی راهبردی خود را به تدریج از دست می‌دهد، بیش از گذشته به ناامنی جمعی برای سرایت آشوب روی می‌آورد.
3: وقتی که حالا جمهوری اسلامی در سایه اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل داره به وضوح میبینه که کارت‌های بازی و اهرم‌های فشارش یکی پس از دیگری از بین میره، یا اینکه دست کم این کارت‌های بازی و اهرم‌های فشارش دیگه اون اثر بخشی راهبردی رو ندارن، از جمله یکی از اون آخرین کارت‌های بازی مثلا تنگی هرمز سعی میکنه که در واقع برای ایجاد بازدارندگی نظامی و البته امتیازگیری دیپلماتیک اینجور صحبت‌ها رو بکنه و این رتوریک آخرالزمانی رو از خودشون نشون بدن. و اگه دقت بکنیم حالا سوای این اصالتی که مطرح شده، حالا حمله به کشورهای منطقه، به کاخ کشورهای عربی و دیگر موارد، حتی نارام کردن مسیرهای هوایی، اگه دقت بکنیم پزشکیان در همون نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل داشت جایی گفتش که گفت داشت تهدید میکرد کشورهای منطقه رو، عملا خیلی مستتر صحبت کرد، یعنی حرف سپاه بود از زبان پزشکیان، جایی که صحبت کرد از مفهوم امنیت و ناامنی جمعی. یعنی اینکه ناامنی از نگاه اونها، ناامنی در یک کشور یعنی در ایران به طور خودکار به ناآرامی در کشورهای منطقه بدل خواهد شد. حالا گفتم بخشی از این رتوریک مقامات جمهوری اسلامی غالبا تهدید تو خالیه، ولی به هر حال اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هستش سرایت یا نشت ناآرامی هستش در منطقه و در ابعاد فرامنطقه‌ای، مثلا حمله به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی کشورهای منطقه از جمله عربستان، نارامسازی فرودگاه‌های کشورهای منطقه، این کار رو میخوان انجام بدن و میتونن مثلا با حملات پهبادی و نقض حریم هوایی انجام بدن، حملات به پایگاه آمریکا در منطقه کمان که قبلا انجام دادن، اختلالات جمینگ الکترونیک و حملات سایبری، افزایش ریسک پرواز و اعلام هشدارهای نوتام، هشدارهای ناوری به صورت مکرر و در یک سناریوی خیلی وخیم و خطرناکش حتی از رژیم تروریستی مثل جمهوری اسلامی برمیاد که بخواد یک هواپیمای مسافربری رو در واقع سرنگون بکنن.
0: رسانه‌های بین‌المللی از افت شدید فروش نفت ایران و کاهش صادرات به چین به کمتر از 100 هزار بشکه در روز گزارش می‌دهند. رسانه اقتصادی کوبیسی لتر در حساب خود در شبکه ایکس نوشته نفت ایران در حال حذف شدن از بازار چین است. در این مطلب به نقل از گزارش بلومبرگ و داده‌های شرکت ردیابی نفتش‌های ورتسکا آمده، چین در 30 روز نخست ماه جاری میلادی روزانه فقط حدود 80 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر میگوید جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر نفتی نفروخته و صادرات نفت ایران به صفر رسیده.
4: میزان شناور نفت شناور ایران در حال کاهش هست. اینم دلیل اصلیش اینه که ایران دیگه نمیتونه نفت جدیدی صادر کنه. در واقع میزان بارگیری که ماه اوت به 250 هزار بشکه در روز افت کرده بود، اینو قیاس کنیم با میزان اوایل جنگ نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده، این میزان به 250 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود در ماه اوت. و تا به حال در ماه سپتامبر ما تا به حال هیچ بارگیری مشاهده نکردیم، یعنی در واقع صادرات جدید نفت ایران به صفر رسیده. میزانی هم که در خارج محوطه محاصره قرار گرفته، همونطور که بهش اشاره شده، این در وقتی که تفاهم نامه امضا شد و تنگه هرمز باز شد و ایران میتونست این نفت رو از محوطه محاصره بیرون کنه، به نزدیکی 90 به حتی به نزدیکی 90 میلیون بشکه رسیدیم، ولی این در حال حاضر دیگه افت کرده به نزدیکی 15 میلیون بشکه. میزان خرید نفت از ایران از طرف چینی هم به نظر ما بالاتر از این هست که بهش مطرح شده تو گزارش بلومبرگ. اینا به 80 هزار بشکه در روز به این اشاره میکنن، ولی ما در روزهای اخیر میزانی که میبینیم بین 700 هزار بشکه در روز تا 900 هزار بشکه در روز در واقع هست، که این به این معناست که در تا دو سه هفته دیگر در اکثر میزان نفت شناور ایران به صفر خواهد رسید و دیگه ایران نفت برای فروش نخواهد داشت. البته این نفتی که شناور هست هفته‌های پیش به فروش رفته، این فقط این نفت این حجم فقط منتظر این هست که تخلیه بشه در بنادر چین.
0: 17 کشور اروپایی امروز در مونیخ نشستی درباره مهاجرت برگزار کردند که بر سخت‌تر کردن کنترل مرزها و تسریع اخراج مهاجران فاقد حق اقامت متمرکز است. همزمان آلمان خواستار افزایش اختیارات برای بازگرداندن مهاجران و ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث شده. استفاده از محدودیت‌های ویزایی، تجاری و کمک به کشورهایی که اتباع اخراج شده خود را نمی‌پذیرند نیز از محورهای این نشست است. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، اخیراً خب اروپایی‌ها شوکه شدن با تصاویری که از جزایر قناری دیدن، هجوم و موج ورود مهاجران غیرقانونی مراکشی به سئوتا که جزء مناطق تحت قلمرو اسپانیا هست، و الان هم می‌بینیم بیشتر دارن گفتگو می‌کنن درباره اینکه چطور مهاجرت رو سخت‌تر بکنن به اروپا.
5: بله، خب میدونیم که اتحادیه اروپا قبلا قوانین مهاجرتیش رو بروز کرد، یعنی در سال 2024 بروز کرد و از 12 ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه. اما نکته ای که امروز و نشست مونیخ داره و در هتل بایریشهوف، هتل معروف شهر مونیخ که در اونجا کنفرانس امنیتی مونیخ هم برگزار میشه، داره اونجا دربارش بحث میشه، این نیستش که بخوان اون قوانین رو اصلاح بکنن، بلکه دارن صحبت میکنن که به نوعی این قوانین رو اجراش رو و همچنین پیگیریش رو سخت‌تر بکنن. و این 17 کشوری که به همراه کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا در اونجا حضور دارن، چندین موضوع رو دارن پیگیری میکنن که در چهارچوب همون پیمان مهاجرتی هستش که تصویب کردن، که از جمله اونها ثبت اجباری ورودهایی بود که به اتحادیه اروپا داشته انجام میشده، بررسی سریع درخواستهای پناهندگی بوده، مسئولیت کشورها و سازوکار همبستگی کشورها در اجرای این طرح بوده که خب حالا دارن سه محور رو پیگیری میکنن کشورهای اروپایی، که یکی از اونها افزایش اختیارات فرانتکس یا همون نهادی هستش که وظیفه اون در اتحادیه اروپا حفاظت از مرزهای اروپا هست. اونطور که این نشست داره بررسی میکنه و پیش از این هم به رسانه‌ها گفتن برخی از مقامات حاضر در این جلسه از جمله وزیر کشور آلمان، این هستش که میخوان فرانتکس قدرت عمل بیشتری داشته باشه و نسبت به اخراج مهاجران غیرقانونی و اونهایی که درخواستشون رد شده حتی در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا هم وارد عمل بشه، و این کار رو به عهده فرانتکس دارن میذارن، که خب این یکی از نکات بسیار مهمی هستش که داره انجام میشه. بحث بعدی ایجاد مراکز موسوم به ریترن هاب هستش. یعنی چی؟ یعنی کشوری رو قرار هستش که پیدا بکنن خارج از اتحادیه اروپا هستش. این رو آلمان و هلند و اتریش و یک کشور دیگه دارن دنبال میکنن از جمله دانمارک، که بتونن این افرادی که رد شدن رو بفرستن به اون کشور، حالا میتونن یا در اون کشور بمونن و یا از اونجا برگردن برن به کشور مبدا خودشون. و موضوع آخر هم استفاده از اهرم هایی هستش که میتونن به کشورهایی که اتباع اونا اخراج شدن، مثل دادن ویزا به اتباع اون کشورها یا مثلا کمک های توسعه‌ای، بتونن که به نوعی این مهاجرت رو کنترل بکنن. مهاجرتی که در دو سال گذشته آخرین آمارهایی که کمیسر مهاجرت میده 55% کاهش یافته و همین امسال هم تا به این لحظه 35% از مهاجرت ها به کشورهای اروپایی کم شده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین.

تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از مقر سازمان ملل متحد هست در نیویورک. امروز روز پنجم هست از 81 مجمع عمومی سازمان ملل. سخنرانی ها طبق روال از صبح آغاز شده. الان ساعت 10:46 در نیویورک هست و سخنرانی های صبح آغاز شده و سخنرانی های بعد از ظهر هم لیست بلندبالایی ازش منتشر شده. در سخنرانی های صبح قرار هست نماینده های کولومبیا، روسیه، فیلیپین، کوبا، عربستان سعودی، سنگاپور، ایسلند و همینطور هند و آلمان و تاجیکستان صحبت کنند و در جلسه بعد از ظهر بعد از استراحتی کوتاه هم قرار هست نمایندگانی از بلاروس، مالزی، تاجیکستان، عمان و همین به ترتیب 14

0: برای جلوگیری از دست رفتن راه حل دو دولتی، جامعه بین المللی باید تضمین کند که به یک صلح عادلانه، جامع و پایدار دست یابد و صلحی که حقوق مشروع مردم فلسطین را برآورده کند، حق تعیین سرنوشت از طریق یک دولت مستقل فلسطین با عضویت کامل در سازمان ملل. در همین راستا، جمهوری دموکراتیک خلق لائو نیز بر اصول خود تأکید می‌کند. موضع خود را علیه اقدامات یک جانبه و اجباری تکرار می‌کند. محاصره اقتصادی، تجاری و مالی طولانی مدت علیه جمهوری کوبا همچنان بر مردم آن کشور سختی ایجاد می‌کند. ما خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط این تحریم‌ها هستیم، از جمله محاصره‌های لوجستیکی و انرژی و حذف کوبا از لیست کشورهای حامی تروریسم. این اقدامات گام‌های اولیه و ضروری در جهت تدابیر بشردوستانه برای بازگرداندن اعتماد هستند و تأکید مجدد بر برتری حقوق بین الملل.
1: آقای رئیس جمهور، فاصله بین تعهدات و اقدامات در مورد تغییرات اقلیمی همانند گذشته اعتبار چند جانبه‌گرایی را محک می‌زند. اگرچه لائو تنها سهم کمی از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی را داشته است، مردم ما به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر سیل‌ها قرار گرفتند. خشکسالی‌ها و شرایط آب و هوایی شدید. لائو همچنان به توافق پاریس و مشارکت تعیین شده ملی خود متعهد است. با این حال،
2: جاهطلبی که شاهد هستین زنده هست از مقر سازمان ملل در نیویورک، نماینده لاوس در حال سخنرانی هست. این ترجمه همزمان با هوش مصنوعی بود. اگر دیدین برخی کلمات رو شاید درست انتخاب نمی کرد، به دلیل استفاده از هوش مصنوعی بود. می دونیم پیشرفتش به سرعت در پیشه و شاید تا چند ساعت دیگه همون لاوس رو هم به فارسی درست تلفظ بکنه. خبرها رو ادامه بدیم. سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها با تشدید جو امنیتی آغاز شد. رسانه‌های دانشجویی در ایران گزارش‌های متعددی از ادامه روند صدور احکام محرومیت از تحصیل، اخراج و صدور احکام قضایی برای دانشجویان معترض منتشر کردند. دانشجویان متحد گزارش داده با گذشت 8 ماه از اعتراضات دیماه، از سرنوشت 16 دانشجوی بازداشتی اطلاعی در دست نیست. همزمان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 30 دانشجوی دانشگاه هنر تهران حکم محرومیت از تحصیل صادر کرده. وزارت علوم هم حکم اخراج 3 دانشجو رو در ارتباط با اعتراضات دانشجویی اسفند 1404 صادر کرده. وزیر علوم در پیامی به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها بر مطالبات و ارزش‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها تأکید کرده. حسین سیمایی گفته بیش از 50,000 دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می‌کنند و به زودی به دانشگاه‌ها باز خواهند گشت. همزمان تصاویری از تجمع حامیان حکومت در دانشگاه تهران منتشر شده که نشان می‌دهد این افراد با پرچم جمهوری اسلامی در محوطه دانشگاه حضور یافتند.
3: و این جمعیت دانشجوی عزیزی هستش که در دانشگاه تهران سال تحصیلی خودشون رو آغاز کردن و اینجا قرار مراسم‌های مختلفی انجام بشه، اما از پرچم گردانی و بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی ایران.
2: دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه شنبه 4 مهر ماه در اعتراض به کیفیت پایین و وضعیت نامناسب بهداشتی غذا اعتصاب کردند.

0: طی روزهای اخیر مراسم آغاز سال تحصیلی در برخی مدارس هم در فضای امنیتی برگزار شده. یک مخاطب به ایران اینترنشنال گفته مسئولان مدرسه از او خواستند برای فرزندانش پلاک جنگی تهیه کند. مخاطبان همچنین در پیام‌هایی می‌گویند نیروها و تجهیزات امنیتی در هفته‌های اخیر در مدارس مستقر بودند. یک مخاطب گفته که وقتی ساعت 5 بعد از ظهر داخل مدرسه رفته با تعدادی از خودروهای نظامی و نیروهای بسیجی مواجه شده. مخاطبان از بوشهر هم از فشار به معلمان برای خبرچینی در مورد بحث‌های سیاسی دانش آموزان خبر دادند. همکارم محسن مهیمنی میگوید جمهوری اسلامی پس از سرکوب اعتراضات دی انتظار نداشت با از سرگیری کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها در همان سال بار دیگر دانشجویان پرچم شیر و خورشید را به اعتراض درآورند یا شعارهایی در حمایت از رضا شاه سر دهند.
1: فضای حکمرانی جمهوری اسلامی معنی نداره، یه مضحکه‌ای تبدیل شده. من الان این ویدئویی که پخش کردیم در دانشگاه میگفت ما مراسم‌های مختلف داریم، نماز برگزار می‌کنن، پرچم گردانی، علم رو تعطیل کردن. خب نگاه حکومت هم به دانشگاه اینه که چه سیاهی لشکری میتونه برای حمایت از خودش در واقع تدارک ببینه، چه از دانشجوی عراقی، چه از دانشجوهای حامی خودش از بسیج. سال سختی داشت جمهوری اسلامی وقتی که انقلاب ملی رو با ده ها هزار نفر کشتار سرکوب کرد. فکر نمیکرد دوباره وقتی که دانشگاه ها باز بشه دانشجوها بیان و در ماهای بعد از انقلاب ملی در دی ماه شعارهایی مثل رضا شاه روحت‌شاد سر بدن یا پرچم شیر و خورشید رو شجاعانه به اهتزاز در بیارن در دانشگاه. ضربه سختی بود، تحقیر بود برای جمهوری اسلامی. از همون موقع شروع کرد به انتقام گرفتن. الان هم در فضای سال تحصیلی جدید صدها دانشجو شاید در خطرن که گزارش‌ها شاید منتشر نمیشه، ولی در ماه‌های اخیر وقتی پیگیری می‌کنیم اخبار متعددی منتشر شده، به خصوص مثلا خبرنامه امیرکبیر در اخبار متعدد گروه گروه دانشجوهای داره میگه که در دانشگاه آریامهر، دانشگاه ملی، دانشگاه یزد، دانشگاه دیگه کشور یا از تحصیل محروم میشن یا در واقع منع ورود به دانشگاه مثلا برای یک ترم یا دو ترم دارن یا اصلا بیرون از دانشگاه احکام قضایی سنگین براشون صادر میشه.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردم با گزارش روز. وقت خوش.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گلهای بنفشه برسیم. گلهای بنفشه را در شبهای رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
9: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت پیشنهادی از جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی فوری تنگه هرمز دریافت کرده اما آن را رد کرده. ترامپ تاکید کرده آنها میخواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه فوراً باز شود، چون به شدت در حال باختن هستند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داده ترامپ پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران را رد کرده و گفته انتظار دارد بمباران ایران را پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: ودا با توافق و سلام به جنگ. رد پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران. ترامپ از آغاز دوباره بمباران ایران پس از انتخابات آمریکا خبر داد. روایت معاون پزشکیان از برنامه سپاه برای شلیک موشک به کاخ سفید، تشدید محاصره هوایی ایران با لغو سریالی پروازها، آغاز آموزش نظامی هواداران حکومت ایران در میدان امام حسین با شلیک حسین طائب، همزمان با وعده سفیر اسرائیل درباره سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی. سپاه چگونه ترامپ را از تفاهم‌نامه اسلام آباد به نقطه جنگ رساند؟
2: آمریکا باید اقداماتی انجام دهد. ما معتقدیم انجام این اقدامات 4 تا 5 روز طول می کشد. بنابراین در روز ششم تنگه باز شد و در روز هفتم گفتگو با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق طرفین آغاز می شود.
1: ساعاتی پس از این وعده وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا در صحن سازمان ملل درباره طرح پیشنهادی تهران برای آتش بس 7 روزه، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد واشنگتن این پیشنهاد را رد کرد. به گفته این منابع دونالد ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 40 روز دیگر برگزار می‌شود، بمباران ایران را از سر بگیرد. جمهوری اسلامی هفته گذشته از طریق قطر پیشنهادی به واشنگتن ارائه داد تا در ازای رفع محاصره دریایی بنادر ایران، پایان همه جنگ‌ها در منطقه و برداشتن تحریم‌ها پس از 1 هفته تنگه هرمز را باز کند. به گفته میانجی‌های عرب، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات به تأثیر سنگین فشار اقتصادی آمریکا اعتراف کردند. ترامپ به واسطه‌ها خبر داده که محاصره دریایی را برنمی‌دارد، چون به زعم او فشار اقتصادی بالاخره تهران را وادار خواهد کرد به توافقی تن دهد که مطلوب آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. همزمان با تکاپوی هیئت ایرانی در نیویورک برای کشاندن آمریکا به پای میز مذاکره، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد تا تحقق شروط هفتگانه تهران این نهاد نظامی به تنبیه آمریکا ادامه خواهد داد. سپاه پنجشنبه گذشته با شلیک موشک یک کشتی با بار زغال سنگ را در آب‌های عمان هدف قرار داد که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد. این در حالی است که در 2 روز گذشته پزشکیان در نیویورک و در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی گفت اگر واشنگتن شرایط جمهوری اسلامی را بپذیرد، تهران حاضر است به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگردد. اما همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دیپلماسی جمهوری اسلامی به گذشته برنمی‌گردد. او گفت آمریکا باید به شروط ابلاغی تهران عمل کند. در همین حال معاون پزشکیان که حضورش در مراسم روز ملی عربستان سعودی با انتقاد رسانه‌های نزدیک به سپاه همراه شد، اعلام کرد سپاه پاسداران در تلاش است با افزایش برد موشک‌هایش به خاک آمریکا حمله کند.
3: حتی من تأکید کردم، حالا در غیر رسمیش هم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم ان شاءالله ما موشک‌ها ما با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد.
1: همین موازه در کنار حمله حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی با حمایت تمام قد نیروی قدس سپاه پاسداران، ریاض را واداشته که سیاست مماشات با تهران را کنار بگذارد. وال استریت جورنال خبر داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از واشنگتن خواسته محاصره دریایی بنادر ایران را تا زمان تسلیم تهران ادامه دهد. اقدامی که حالا با آغاز رسمی محاصره هوایی عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده، تا جایی که حتی عراق هم پروازهای تهران به نجف و نجف به تهران را لغو کرد. دستور صادر شده از طرف نخست وزیر عراق خشم علی اکبر ولایتی مشاور مشتبه خامنه‌ای را برانگیخت و او به الزیدی هشدار داد مشروعیتش از واشنگتن نمی‌آید. پنجشنبه یک هواپیمای شرکت وارش که راهی تاجیکستان بود مجبور شد به تهران بازگردد، چون جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در تبعیت از تحریم‌های آمریکا اجازه عبور این هواپیما از آسمانشان را نداد.
4: اجازه پرواز از فضاشان را ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد.
1: لغو این پروازها به گفته کارشناسان نزدیک به حکومت باعث تأخیر جمهوری اسلامی شد. محسن رضایی چهارشنبه گذشته کشورهایی را که با تحریم‌های هوایی آمریکا همراهی می‌کنند تهدید به مقابله به مصر.
5: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید.
1: مخبر مشاور مشتبه خامنه‌ای هم با تکرار این تهدید گفت پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. در شرایطی که واشنگتن از فشار وارد شده بر جمهوری اسلامی راضی است و خود را برای جنگ آماده می‌کند، مشاور نظامی رهبر سوم نظام هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا جمهوری اسلامی جنگ را به دریای سرخ می‌کشاند. حوثی‌ها از معدود بازماندگان جبهه موسوم به مقاومت هم. تنها سلاح نیابتی جمهوری اسلامی که آنقدر برای سپاه مهم است که بعد از سفر یک هیئت ایرانی به ریاض، حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یادداشتی خشم‌آلود به یمنی‌ها اطمینان داد که این کارگزاران دولت از جمهوری اسلامی نیستند. اما این همه دغدغه تهران نیست. اسرائیل به شدت پیگیر پروژه تغییر رژیم در ایران است. سفیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل یک دستگاه استارلینک به دیپلمات جمهوری اسلامی داد و به او درباره سرکوب مردم ایران کنایه زد.
6: فکر کردم مناسب این استارلینک رو به شما بدم. اگه سخنان نخست وزیر رو شنیده باشید، پس از کارهایی که با مردم ایران کردین، این دستگاه میتونه برای کمک به آزادیشون بسیار مفید باشه. میخواید بگیریدش و به تهران ببرید؟ در ایران خیلی به کارتون میاد. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر حکومت در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا خواهد رسید.
1: خود نخست وزیر اسرائیل هم در مجمع عمومی سازمان ملل از سرنگونی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.
7: این دستگاه را پیش شما میگذارم تا آن را به هیئت ایرانی بدهید. به این ترتیب وقتی آنها سرانجام پناهنده شدند، می توانند روایت خود را آزادانه در شبکه‌های اجتماعی بیان کنند.
1: در واکنش به کمپین اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران و یک هفته بعد از رزمایش هواداران حکومت موسوم به جانفدایان، آموزش نظامی اعضای این گردان‌ها در میدان امام حسین تهران با شلیک نمادین حسین طائب رئیس سازمان بسیج آغاز شد. او با حکم مشتبه خامنه‌ای به بسیج برگشته تا دستگاه سرکوب را که در جنگ 40 روزه به شدت آسیب دید دوباره سازماندهی کند تا جمهوری اسلامی بتواند توانش را برای مقابله با معترضان در بازگشت به خیابان‌ها احیا سازد. برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی همراه با تشدید فشار بر نظام با هدف شورش مردم و تغییر رژیم جمهوری اسلامی را واداشته تا آخرین کارت‌هایش را هم رو کند. اما خبر وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی نشان می‌دهد تهران احتمالاً دچار اشتباه محاسباتی شد. ترامپ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و هر تعهدی هم بدهد به آن عمل نخواهد کرد. همان ترامپی که در جریان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آنقدر به تهران امتیاز داد که خشم مخالفان و منتقدان نظام را برانگیخت. اما حاصل آن دست و دلبازی شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس بود، زخمی که سپاه پاسداران با حیله بر جگر اعتماد زد. حالا ظاهراً ترامپ تصمیم گرفته دیگر فریب نخورد. وقتی آخرین شعبده بازی جمهوری اسلامی جواب نداد و از کلاه پزشکیان و عراقچی خرگوشی در نیامد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. ترامپ میگه مشکلی با توافق نداره، اما توافق مد نظر جمهوری اسلامی رو هم قبول نداره. تفاوت این دوتا چیه؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. تفاوتش این هستش که همونجوری در گزارش جناب پور محسن اومد، این جمهوری اسلامی هست که تنگه هرمز رو ناامن کرده و در آزادی کشتیرانی امن اخلال داره میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه پیش شرط بگذاره که ایالات متحده آمریکا این محاصره اقتصادی، این محاصره هوایی رو که باعث شده عراقچی و دیگران سینه خیز به پای پرزیدنت ترامپ بیان و ازش تقاضا بکنن که به آتش بس 7 روز تندر بده رو کاملا در واقع توجیه نمیکنه. بنابراین ایالات متحده آمریکا حق داره که به جمهوری اسلامی بگه که شما باید تنگه هرمز، دست از اخلال در تنگه هرمز بردارید و اون وقت هستش که ما به توافق میرسیم. بنابراین پرزیدنت ترامپ با توافق مشکلی نداره، با پررویی جنون توهم آمیز جمهوری اسلامی و اخلالگری جمهوری اسلامی مشکل داره و این محاصره اقتصادی، این تحریم هوایی ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه جمهوری اسلامی شروع کنه مثل یک بازیگر نرمال رفتار کنه.
0: آقای خلیلی، تحلیلگران معتقدن که دونالد ترامپ به فکر حمله نظامی به جمهوری اسلامی اونم بعد از انتخابات میاندوری آمریکا، چقدر این حمله رو شما محتمل میدونید؟
8: این حمله بسیار محتمل هست، منتها موضوع این هست که کالیبر و در واقع میزان این حمله چگونه خواهد بود. فرمانی صادر نشده ولی آمادگی کامل وجود داره و اونچه که باید یادآوری کرد این هست: دونالد ترامپ یک دلاله، چه در سیاست چه در خارج از سیاست. دوست داره که به توافق برسه با کمترین هزینه برای ایالات متحده آمریکا و بیشترین سود برای خودش، حزب جمهوری‌خواه و ایالات متحده آمریکا. بنابراین اگر اونچه که او میخواد به انجام نرسه، لامحاله عملیات نظامی شدید انجام خواهد شد. منتها موضوع این هستش که تا چه اندازه و آیا نیروهای زمینی هم وارد خواهند شد یا خیر.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. وقت خوش.
9: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
12: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
13: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
14: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
15: حضور فعال در صحنه نداره.
16: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
17: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
18: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
19: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهال رو اندازی کرد،
20: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
21: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
22: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
23: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 طلای تاریخی محمد رضا طیبی در ناگویا نماینده پرتاب وزنه ایران رکورد بازی‌های آسیایی را شکست. ادامه واکنش‌ها به حذف نماینده دو میدانی زنان ایران که در یک قدمی مدال بود، کفش فاطمه محیطی‌زاده را چه کسی باید بررسی می‌کرد؟ و نمایش درخشان نوشاد عالمیان، ملی پوش تنیس روی میز ایران هاریموتو نفر چهارم جهان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. محمد رضا طیبی، با او آغاز کنیم. ملی پوش پرتاب وزنه ایران که رکورد تاریخی را شکوند در بازی‌های آسیایی، مدال طلا رو امروز به دست آورد. طیبی این طلای تاریخی رو با پرتاب 20 متر و 81 سانتی متر به نام خودش ثبت کرد. تصاویری که ملاحظه می‌کنید، طلای او هفتمین طلای کاروان ایران در ناگویا است. زهرا زارعی هم در فینال 2400 متر مسابقات دو میدانی بازی‌های آسیایی ناگویا در رقابت با 8 دونده دیگه دوم شد، به مدال نقره رسید. گزارش علیرضا مدیری رو ببینیم از لحظه برگزاری این مسابقه.
1: زهرا زارعی می‌بینید رقباش با پوشش آزاد دارن رقابت می‌کنن، در حالی که زهرا زارعی مجبور با حجاب اجباری و سپورتی که سپورت ورزشی که پوشیده چند کیلو اضافه رو زیر این بارون حمل بکنه. تا حالا هیچ زن ایرانی تو بازی‌های آسیایی توی رشته دو میدانی مدال نگرفته. ببینیم زهرا زارعی چیکار می‌کنه. می‌تونه اولین زن ایرانی بشه که مدال می‌گیره. همه سکوت کردن. ورزشکارا متمرکزن تا این صدا الان می‌شنوید، این صدای شلیک شروع بکنن رقابتشون رو. لیلا رجبی سال 2014 مدال گرفت. زارعی شروع میشه، من برگردم نگاش کنم ببینم کجاست. تو لین 8 شروع کرد، فعلا دوم رفت رده سوم. ببینیم چی کار میکنه، دونده های دیگه دارن بهش نزدیک میشن. فعلا در جایگاه سوم قرار داره زهرا زارعی. اگر بتونه مدال بگیره، اولین زن ایرانیه که تو دو میدانی بازی‌های آسیایی مدال میگیره. فعلا هنوز سوم، یه ورزشکار داره بهش نزدیک میشه، خوب داره پیش میره. از 200 متر به بعد تازه میکنه. زهرا زارعی داره به نفر دوم میرسه. اومد جایگاه دوم، بعید میدونم به نفر اول برسه. خیلی داره نزدیک میشه به نفر اول، فاصله زیاده. این چیزی که من دارم میبینم، فعلا نفر دوم زارعی داره به مدال میرسه. اولین زن ایرانی که تو دو میدانی تو بازی‌های آسیایی مدال گرفت. زهرا زارعی مدال گرفت. زهرا زارعی به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسید.
0: اما حذف فاطمه محیطی‌زاده، ملی پوش دو میدان ایران، از رقابت هفت‌گانه بازی‌های آسیایی همچنان خبرسازه و حاشیه داره. محیطی‌زاده که بعد از 6 ماده در جایگاه دوم قرار داشت به دلیل استفاده از کفش مخصوص دوهای سرعت در ماده پرش، از جدول مسابقات کنار گذاشته شد. یک روز بعد از این اتفاق گفته که پیش از این در مسابقات بین‌المللی با همین کفش رقابت کرده و مشکلی نداشته. در واکنش فدراسیون دو میدانی ایران به این تصمیم اعتراض کرده، اعلام کرده که کفش او پیش از مسابقه تایید شده بود. در مقابل کمیته ملی المپیک ایران تایید کرده که بررسی مجاز بودن تجهیزات به عهده ورزشکار و کادر فنیه و غیر مجاز بودن کفش او رو در این مسابقه به نوعی تایید کرده. این کمیته همزمان اعلام کرده برای محیطی‌زاده پاداش ویژه 2.5 میلیارد تومانی در نظر گرفته.
2: و اینجا طبق قانون جهانی که بعداً بهم نشون دادن، کفش مکس فلای 2 برای این مسابقات غیر قانونی بود. یه سری قوانین هستن که هر چند وقت یک بار بروز میشن و من اصلا اطلاعی از این قانون نداشتم و نمیدونستم که با کفش مکس فلای 2 نمیتونم پرش طول بپرم.
3: طبیعیه.
0: ظاهراً مسئولیت رو کمیته ملی المپیک قبول کرده. خود فاطمه هم به نوعی اشاره کرد که از قوانین جدید مطلع نبود. خلاصه ماجراییه، به ما بگو از آخرین واکنش ها اتفاقات.
4: دقیقاً آیدین، دیگه الان فقط بحثیه کفش غیر مجاز نیست. واقعاً سوال اصلی الان اینه که اگه این کفش واقعاً خلاف مقررات بوده، واقعاً کسی نبوده که قبل از بازی بررسی بکنه و اینو اعلام بکنه به ورزشکار. خب واقعاً مسئول این ماجرا کیه الان؟ توی بحث رتبه بندی جدول، خب رسانه‌های ژاپنی اشاره کردن که این رد صلاحیت فاطمه محیطی‌زاده باعث شده که یکی از ورزشکاران ژاپنی به اسم ناناکا کاجیکی که در رتبه سوم بوده به رتبه دوم بیاد. اما رتبه اول قبل از اینکه محیطی زاده رد صلاحیت بشه متعلق به یوری تاناکا ورزشکار ژاپنی بوده. به خاطر همین توی رسانه‌های ژاپنی خیلی همدلی خاصی با محیطی زاده دیده نشده، بیشتر از این منظر بهش نگاه کردن که خب یک رد صلاحیت به خاطر کفش غیر مجاز بوده و یه تأثیری در ردبندی جدول داشته. اما خب همونطور که گفتید کمیته ملی المپیک، رضا شجری از کمیته ملی المپیک گفته که این مدل از کفش برای ماده مورد بحث غیر مجاز بوده و خب بعد اون کادر فنی و مربی و خود ورزشکار اینو بررسی میکردن قبل از بازی. از اون طرف خانم محیطی زادم در مصاحبه‌ای که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت دیروز گفته که ژاپنی‌ها مدال رو از من گرفتن. خب اینجا یه مرز رو باید ما مشخص بکنیم که هنوز مشخص نشده که کدوم تیم و کدوم کشور اعتراض کرده. این فقط ادعای خانم محیطی زاده است که گفته ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. کلی علامت سوال هست الان آیدین. فدراسیون میگه که ما اینو در کالروم بررسی کرده کمیته برگزار کننده. کمیته ملی المپیک ایران میگه که این مدل کفش برای این ماده ورزشی نبوده. خود خانم محیطی زاده میگه که ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. هر کسی اینجا یه نظری داره، ولی خب امیدواریم که این اعتراضا نتیجه پیدا کنه و یه اتفاق خوب بیفته، ولی خب بعیده دیگر.
0: اما امروز در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا تیم ملی کبدی زنان ایران به مدال نقره رسید. ایران که در مرحله گروهی هم 37-23 مقابل هند شکست خورده بود، این بار در فینال رقابت نزدیکتری داشت اما نتونست طلای جاکارتای 2018 رو تکرار کنه. تیم ملی زنان هند با این پیروزی هم از عنوان قهرمانی خودش دفاع کرد، هم چهارمین طلای کبدی در بازی آسیایی رو به دست آورد. تصاویر مسابقه فینال کبدی زنان بازی آسیایی نشون میده که مثل همیشه حجاب اجباری بازیکنان ایران در چند صحنه و در بین درگیری‌های فیزیکی کبدی بارها به چالش اضافه‌ای برای ملی پوشان ایران تبدیل شد. زنان کبدی ایران ناچار بودن همزمان با ادامه رقابت در فینال حجاب اجباری خودشون را مرتب کنن، محدودیتی که بازیکنان هند با اون روبرو نبودن.
1: تیم ملی کبدی زنان ایران در کمال شایستگی به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. ایران تو فینال مقابل هند قدرتمند 37-34 شکست خورد با اختلاف 3 امتیاز. فوق‌العاده بازی جذابی بود، ایران شایسته پیروزی بود، اما برای دومین بار در تاریخ این بازی ها به مدال نقره رسید. پنجمین دوره پیپی که تیم ملی زنان ایران به مدال میرسه تو بازی‌های آسیایی در کبدی، این 25 مدال ایران بود، 12 مدال نقره ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: تیم کبدی مردان هم مقابل هند شکست خورد، به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا رسید. ملی پوشان ایران در دیدار فینال 40-34 به هند باختن، از رسیدن به مدال طلا باز موندن. این شکست در حالی اتفاق افتاد که تیم ایران نیمه اول رو پیروز شده بود. ایران در دوره گذشته بازی آسیایی هانگجو هم به مدال نقره رسیده بود. آخرین قهرمانیش در این مسابقات به همون جاکارتای 2018 برمیگرده.
1: کبدی مردان ایران از رسیدن به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا باز موند. ایران در فینال به مساف هند رفت، تیم قدرتمند هند، در حالی که ایران نیمه اول رو 18-17 برنده شده بود، در نهایت 40-30 باخت. برای چهارمین بار توی این بازی‌ها به مدال نقره رسید. تنها طلای ایران تو بازی‌های جاکارتا 2018. مثل دوره قبل ایران نتونست هند رو شکست بده. جو و سالن کاملا به نفع هندی‌ها بود. تیم ملی مردان ایران هم مثل تیم زنان نتونست تو فینال هند رو شکست بده و به مدال نقره رسید. این 13 مدال نقره ایران تو بازی آسیایی ناگویا است و 26 مدال در مجموع.

در تنیس روی میز هم امروز اتفاق تاریخی افتاد. نوشاد عالمیان بعد از پیروزی دراماتیک برابر توموکازا هاریموتو به نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنزش قطعی شد. او امروز ابتدا حریف هنگ‌کنگی رو برد، اما شاهکارش دقیقاً پیروزی برابر نفر شماره 4 جهان بود که در خونه ژاپنی‌ها او رو شکست داد. دو گیم اول رو برد، بعدش 3-1 جلو افتاد، بعدش مسابقه 3-3 شد، در گیم هفتم 11-9 پیروز شد. به این ترتیب چهارمین مدال خودش رو در بازی‌های آسیایی نوشاد قطعی کرد و اینجوری هم که می‌بینید خوشحالی کرد. اول اینو بگم که نوشاد در مرحله نیمه نهایی به مساف وانگ چوچین مرد شماره 1 جهان از چین میره. تیم دوبل برادران عالمیان هم به چین باخت و دیگه مدال نمیگیره. اما دوره قبل تیم دوبل و در واقع مسابقات تیمی مردان ما برنز گرفته بودیم که نوشاد عضو هر دو تیم هم بوده. سال 2018 هم نوشاد برنز انفرادی رو گرفته بود در مسابقات جاکارتا. به این ترتیب الان چهارمین مدالش در بازی آسیایی قطعی میشه. بریم امتیاز پایانی گیم هفتم بازی امروز که شبیه یک ماراتون رو بود با هم ببینیم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعد آسا بوی دروازه
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
8: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: هفت شب در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. رد طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ گفت حکومت ایران به دلیل شکست سنگین در پی توافق است. تهدید منطقه از زبان نمایندگان مجلس و نهادهای رسمی. یک نماینده مجلس خواستار حمله به کاخهای رهبران کشورهای همسایه شد. ارگان آستان قدس رضوی حمله به فرودگاه‌های منطقه را پیشنهاد داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از افت سنگین صادرات نفت ایران. میزان فروش نفت به چین در ماه جاری میلادی به 80 هزار بشکه در روز رسیده. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. او گفت تهران می‌خواهد در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما این پیشنهاد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی به این دلیل طرح توافق ارائه داده که به شدت در حال شکست است. او گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و حجم زیادی نفت از این مسیر خارج می شود. ترامپ گفته تنها شب گذشته 29 کشتی از این آبراه عبور کرده. او تاکید کرده با توافق مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را قبول نخواهد کرد.
1: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: همکارم اردوان روزبه از واشنگتن دی سی همراه ما شد. اردوان، تو بیشتر توضیح بده راجع به تازه‌ترین اظهار نظر دونالد ترامپ درباره اون طرح هفت ماده‌ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده که شاید بتونن به پایان برسونن این تنش و درگیری رو. واکنش‌ها هم تا این لحظه چی بوده در واشنگتن؟
2: اظهارات آقای ترامپ داله بر این که پیشنهاد جمهوری اسلامی رو برای اون طرح هفت روزه در واقع رد کرده، نشان از این داره که ترامپ ترجیح میده در میدان این بازی اون چیزی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به نوعی توپ رو به زمین آمریکا بندازه و باز هم بتونه از فرصت استفاده کنه رو رد کرده. دونالد ترامپ به مشاورین و معاونینش اشاره کرده که احتمال زیاد میده پس از انتخابات میان دوره‌ای جنگ دوباره‌ای در بگیره، اما رسانه‌ها در آمریکا به همین بخش پرداخته و تاکید میکنن که به طور مشخص با توجه به اینکه ترامپ چندان تمایلی به ورود جنگ هم نداره، روشن نیست اگر قرار باشه عملیاتی آغاز بشه دقیقاً در چه سطحی خواهد بود و آیا عملیات میدانی عملیات دراز مدت خواهد بود یا باز هم به روشی که پیش از این زدنهای نقطه‌ای و عملیات بوده بخواد ادامه بده. نکته بعدی این هستش که به هر حال یک اجماعی در امریکا وجود داره و اونم این هستش که ترامپ نسبت به نتیجه مذاکرات بدبینه و در نتیجه به نظر میرسه ترامپ جزء دستی نیست که فکر بکنه واقعا الان تنها راه مذاکراته. اما بذاریم ببینیم که واقعا چه دست پری برای ترامپ وجود داره. واقعیت اینه که مسئله تحریم ها از یک طرف و عملیات خشم اقتصادی، آن چیزی که آقای بسنت یاد میکنه که مداوما در حال افزایش است و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی است، به نظر میاد آمریکا این توان رو داره که بتونه فشار بیشتری ایجاد بکنه و به قول آقای ترامپ داره میگه که آن چیزی که الان اینا دارن پاش رایزنی میکنن و به نوعی چانه زنی میکنن با هدف این هستش که بتونن از این معبر سخت عبور بکنن تا بتونن زنده بمونن به یک روایتی. اما نکته دیگر اینه که حالا آمریکا داره ادعا میکنه که 29 کشتی در 24 ساعت گذشته رد شده. CBS نیوز داره میگه عددی حدود 40 میلیون بشکه نفت عبور کرده و اگر قرار باشه با چنین حجمی حرکت کنه که به گفته اعضای دولت آقای ترامپ این عدد نزدیک به حجمی هستش که پیش از جنگ اصلا از تنگه هرمز عبور میکرده، بخواد به این ترتیب ادامه پیدا کنه، ترامپ ممکنه که برای حفظ بالانس انرژی در جهان و همچنین مسئله سوخت در خود داخل امریکا در حدی قرار بگیره که دیگه این به عنوان یک ابزار برای جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار در یک توافق استفاده نتونه بکنه. از طرف دیگه طرف ایرانی هم داره اصرار می‌ورزه به اینکه اگر آقای ترامپ، آقای عراقچی داره میگه، اگر آقای ترامپ توافق بپذیره از همون لحظه جمهوری اسلامی آماده هستش که این طرح هفت روزه رو پیاده کنه. اما در این طرف در آمریکا باورها بر این اساس جمهوری اسلامی تعهداتش عمل نکرده تا کنون و چه تعهدی وجود داره که در این پروژه هفت روزه این مسئله لغو مراندر دریایی ایران، توافق بر سر اینکه ایران هم بتونه صادرات نفت داشته باشه یا چیزهای از این دست بتونه دوباره بر جا باقی بمونه. یه اشاره دیگه هم بکنم، یه گزارش دیگه هم الان داشتم نگاه میکردم که وال استریت جورنال هم البته اشاره هم بهش کرده، اینه که در غرب یک نکته اساسی وجود داره، باورها بر این نیستش که آیا واقعا یک صدایی در طرف ایرانی وجود داره یا نه. یعنی اگر فرض کنیم حتی آقای ترامپ وارد یک توافقی هم بخواد با جمهوری اسلامی بشه، در چنین شرایطی فکر میکنیم که آیا در ایران هم این وحدت رویه وجود خواهد داشت یا نه. این نگاه توأم با شکیست که اینجا در غرب وجود داره و به همین دلیل به نظر میسه آقای ترامپ هم داره سعی میکنه که وضعیت رو به نوعی نگه داره که حالا در شرایط موجود حداقل به باور آقای ترامپ دست بالاتر رو ایالات متحده آمریکا داره. حالا مثلا این نفت را اگر بتونه صادرات رو در وضعیت متعارفی نگه داره، بنادر رو در محاصره نگه داره، بازی زمین بازی به نفع آمریکاست. گویا اینکه طرف‌های عرب هم همچنین در گزارش دیگری که در CBS آمده تاکید می‌کنن که اذعان میکنند که طرف جمهوری اسلامی وضع اصلا خوب نیست، به لحاظ اقتصادی، فشارهای مالی و چیزهای از این دست جمهوری اسلامی شرایط متعارف و مناسبی رو نداره. اما اونها بر این باور هستن، عرب‌ها در واقع هنوز واسطه هایی هستن که ترجیح میدن تا جایی که ممکنه بتونن جلوگیری بکنن که از یک درگیری نظامی دوباره در خلیج فارس اتفاق نیفته و در نهایت این هستش که آقای ترامپ بر اساس آن چیزی که در کنگره خواهد بود، در افکار عمومی در داخل کشور هست و حتی کشورهای اروپایی ترجیح میده که نرسیدن به یک جنگ تمام عیار کمک بزرگتری خواهد بود برای خود آقای ترامپ، حزب اون و اتفاقاتی که در آمریکا میفته. اما قطعاً به نظر میاد که حتی در آمریکا باورها بر اینه که ترامپ الزاماً به این معنا نیستش که نخواد به یک جنگ دوباره برگرده.
0: ممنونم اردوان روزبه، همکارم از دفتر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با انتشار اخباری درباره بنبست مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا، شماری از نمایندگان مجلس و نهادهای رسمی کشورهای منطقه را به حمله نظامی تهدید کردند. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار حمله به کاخهای رهبران کشورهای همسایه شد و گفت نباید اجازه داد کشورهای حوزه خلیج فارس هر کاری می‌خواهند انجام بدهند و شیخ نشین‌ها و پادشاهانشان در کاخهای مجلل آرام زندگی کنند. حسین علی حاجی دلیگانی تأکید کرده تمام کاخهای رهبران عربی منطقه باید هدف قرار گیرد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم درباره ادامه محاصره دریایی آمریکا هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی آمریکا را پشیمان خواهد کرد. اسماعیل کوثری در یک برنامه تلویزیونی گفته جمهوری اسلامی به دور زدن تحریم‌ها عادت دارد و محاصره دریایی نمی‌تواند ادامه داشته باشد. روزنامه قدس، ارگان آستان قدس رضوی، نیز در واکنش به لغو پروازهای ایرانی از سوی کشورهای همسایه پیشنهاد داده که به فرودگاه‌های منطقه حمله شود. این روزنامه نوشته گزارش‌ها از تمکین فرودگاه‌های منطقه به تحریم آمریکایی حکایت دارد که به معنای جنگ است و پاسخی معادل را می‌طلبد. همکارم حسین آقایی میگوید وقتی کارت‌های بازی جمهوری اسلامی از جمله تنگه هرمز اثر بخشی راهبردی خود را به تدریج از دست می‌دهد، بیش از گذشته به ناامنی جمعی برای سرایت آشوب روی می‌آورد.
3: وقتی که حالا جمهوری اسلامی در سایه اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل داره به وضوح میبینه که کارت‌های بازی و اهرم‌های فشارش یکی پس از دیگری از بین میره، یا اینکه دست کم این کارت‌های بازی و اهرم‌های فشارش دیگه اون اثر بخشی راهبردی رو ندارن، از جمله یکی از اون آخرین کارت‌های بازی مثلا تنگی هرمز سعی میکنه که در واقع برای ایجاد بازدارندگی نظامی و البته امتیازگیری دیپلماتیک اینجور صحبت‌ها رو بکنه و این رتوریک آخرالزمانی رو از خودشون نشون بدن. و اگه دقت بکنیم حالا سوای این اصالتی که مطرح شده، حالا حمله به کشورهای منطقه، به کاخ کشورهای عربی و دیگر موارد، حتی نارام کردن مسیرهای هوایی، اگه دقت بکنیم پزشکیان در همون نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل داشت جایی گفتش که گفت داشت تهدید میکرد کشورهای منطقه رو، عملا خیلی مستتر صحبت کرد، یعنی حرف سپاه بود از زبان پزشکیان، جایی که صحبت کرد از مفهوم امنیت و ناامنی جمعی، یعنی اینکه ناامنی از نگاه اونها، ناامنی در یک کشور یعنی در ایران به طور خودکار به ناآرامی در کشورهای منطقه بدل خواهد شد. حالا گفتم بخشی از این رتوریک مقامات جمهوری اسلامی غالبا تهدید تو خالیه، ولی به هر حال اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هستش سرایت یا نشت ناآرامی هستش در منطقه و در ابعاد فرامنطقه‌ای، مثلا حمله به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی کشورهای منطقه از جمله عربستان، نارامسازی فرودگاه‌های کشورهای منطقه، این کار رو میخوان انجام بدن و میتونن مثلا با حملات پهبادی و نقض حریم هوایی انجام بدن، حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه کمان که قبلا انجام دادن، اختلالات جمینگ الکترونیک و حملات سایبری، افزایش ریسک پرواز و اعلام هشدارهای نوتام، هشدارهای ناوری به صورت مکرر، و در یک سناریوی خیلی وخیم و خطرناکش حتی از رژیم تروریستی مثل جمهوری اسلامی برمیاد که بخواد یک هواپیمای مسافربری رو در واقع سرنگون بکنن.
0: مجدد سری بزنیم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد و جایی که پنجمین روز از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری سخنرانی های صبح رو مشاهده می کنید. الان وزیر امور خارجه کوبا در حال سخنرانی هست، دهمین سخنران امروز برنو ادواردو رودریگز سخنرانی می کنه. بریم بخش های از این سخنرانی رو گوش کنیم با ترجمه هوش مصنوعی و برگردیم. دولت
4: صراحتاً اعلام کردند که هدفشان گرفتن کوبا است، کنترل این کشور و تسلط بر اقتصاد آن. به عبارت دیگر، از طریق تهاجم یا خفگی اقتصادی حاکمیت ملی را باطل کنند، چیزی که چندین نسل از کوبایی ها از قرن 19 برای آن مبارزه کردند، ابتدا برای به دست آوردن آن و بعداً پس از دستیابی به آزادی کامل در سال 1959. برای دفاع سرسختانه از آن در برابر بزرگترین خطرات از جمله خطر هولوکاست. رفتار ایالات متحده بر اساس مغالطه است که اوایل امسال اعلام شد، مبنی بر اینکه کوبا یک تهدید غیرعادی و خارق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است. این یک مزخرف است که بی‌شرمانه توسط آن دولت تکرار شده است. در تلاشی بیهوده برای اثبات چنین ادعایی، دولت ایالات متحده سپس پلتفرم ارتباطی عظیم خود را با ادعاهای دروغین پر می کند. با استفاده از سخنگویان و نشریاتی که استخدام می کند و از افزایش کنترل خود بر آنها بهره می برد. خود رئیس جمهور ایالات متحده نیز این دروغ را چند روز پیش در این تالار تکرار کرد. هر ناظری که حداقل اطلاعاتی داشته باشد متوجه خواهد شد که نیت غیر واقعی و وحشیانه برای نمایش یک کشور نسبتاً کوچک و در حال توسعه مانند کوبا با عملکرد اقتصادی متوسط به عنوان یک تهدید بزرگترین قدرت هسته‌ای، نظامی، تکنولوژیکی و اقتصادی روی کره زمین است. این سازمان و کشورهای عضو آن شواهد فراوانی دارند، مبنی بر این که ما کشوری دوستدار صلح هستیم و از تلاش‌های کوبا در جهت همکاری‌های بین‌المللی، درک متقابل و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، همچنین نقش فعالی که ما ایفا کرده‌ایم و همواره ایفا کرده ایم در حمایت از سازمان ملل متحد. کوبا تهدیدی نیست. آنچه وجود دارد محاصره است. کوبا تهدیدی نیست. بله، محاصره یک تهدید است. ما همیشه آماده بوده ایم و همیشه آماده خواهیم بود برای گفتگو با دولت ایالات متحده تا تلاش کنیم راه حلی پیدا کنیم در مورد اختلافات دو جانبه‌ای که داریم بر اساس جدیت، احترام و برابری حاکمیتی و احترام به قوانین بین المللی بدون هیچ گونه دخالت در امور داخلی و بدون پیش شرط. ما برای روابط تجاری با شرکت‌های آمریکایی آماده هستیم، همانطور که با هر کشور دیگری آماده خواهیم بود. ما از چالش بزرگی که کشور ما با آن روبرو است از نظر امنیت، بقا، رفاه مردم و سرنوشت ملت آگاهیم. ما این چالش را به صورت منفعلانه مواجه نمی شویم. ما با قاطعیت با آن روبرو می شویم و با عزت و بر این اساس ما رو به جلو حرکت می کنیم. در فرایندی از تغییرات که منجر به دگرگونی های عمیق در مدل اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.
0: سخنرانی وزیر امور خارجه کوبا رو با هم دیگه بخش هایش رو شنیدیم. برونو ادواردو رودریگز در مجمع عمومی سازمان ملل 81مین دوره این مجمع در 5مین روز در حال سخنرانی هست. بعد از او اگر طبق برنامه پیش بره قرار هست سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سخنرانی خودش رو انجام بده. به این مجمع دوباره در طول برنامه‌های امروز باز خواهیم گشت. رسانه‌های بین‌المللی از افت شدید فروش نفت ایران و کاهش صادرات به چین به کمتر از 100 هزار بشکه در روز گزارش می‌دهند. رسانه اقتصادی کوبیسی لتر در حساب خود در شبکه ایکس نوشته نفت ایران در حال حذف شدن از بازار چین است. در این مطلب به نقل از گزارش بلومبرگ و داده‌های شرکت رادیویی نفتکش‌های ورتکسا آمده، چین در 20 روز نخست ماه جاری میلادی روزانه فقط حدود 80 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته پس از رفع دور اول محاصره دریایی 90 میلیون بشکه نفت به محدوده خارج از محاصره منتقل شده ولی به دلیل کاهش قیمت فروش نرفته. او مدعی شده جمهوری اسلامی این ذخایر نفت شناور را پس از اعمال دوباره محاصره دریایی آمریکا با قیمت بالاتری فروخته.
5: ما 50 روز بود در واقع از 29 فروردین تا 25 خرداد حدود 45 روز

0: همونا رو با قیمت بالا دوباره ما فروختیم.
1: آموین فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر، میگوید جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر نفتی نفروخته و صادرات نفت ایران به صفر رسیده.
2: میزان شناور نفت شناور ایران در حال کاهش هست. اینم دلیل اصلیش اینه که ایران دیگه نمیتونه نفت جدیدی صادر کنه. در واقع میزان بارگیری که ماه اوت به 250 هزار بشکه در روز افت کرده بود، اینو قیاس کنیم با میزان اوایل جنگ نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده، این میزان به 250 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود در ماه اوت. و تا به حال در ماه سپتامبر ما تا به حال هیچ بارگیری مشاهده نکردیم، یعنی در واقع صادرات جدید نفت ایران به صفر رسیده. میزانی هم که در خارج محوطه معاصره قرار گرفته، همونطور که بهش اشاره شده، این در وقتی که تفاهم نامه امضا شد و تنگه هرمز باز شد و ایران میتونست این نفت رو از محوطه معاصره بیرون کنه، به نزدیک 90 به حتی به نزدیک 90 میلیون بشکه رسیدیم، ولی این در حال حاضر دیگه افت کرده به نزدیک 15 میلیون بشکه. میزان خرید نفت از ایران از طرف چینی هم به نظر ما بالاتر از این هست که بهش مطرح شده تو گزارش بلومبرگ. اینا به 80 هزار بشکه در روز به این اشاره میکنن، ولی ما در روزهای اخیر میزانی که میبینیم بین 700 هزار بشکه در روز تا 900 هزار بشکه در روز در واقع هست، که این به این معناست که در تا دو سه هفته دیگر در اکثر میزان نفت شناور ایران به صفر خواهد رسید و دیگه ایران نفت برای فروش نخواهد داشت. البته این نفتی که شناور هست هفته های پیش به فروش رفته، این فقط این نفت این هج فقط منتظر این هست که تخلیه بشه در بنادر چین.
1: تیم‌های کبدی زنان و مردان ایران با شکست مقابل هند به عنوان نایب قهرمانی بازی‌های آسیایی 2026 رسیدند. در فینال‌های کبدی که امروز برگزار شد، تیم زنان با نتیجه نزدیک 37-34 و تیم مردان هم با نتیجه 40-34 بازی را به هند واگذار کردند و به مدال نقره ناگویا رسیدند. علیرضا مدیری از ناگویا میگوید تیم ملی کبدی زنان ایران با وجود ترکیب جوان خود عمل کرده قابل قبولی برابر هند داشت. این تیم نیمه نخست را با اختلاف 6 امتیاز واگذار کرد، اما در نیمه دوم با اختلاف 3 امتیاز به پیروزی رسید و در نهایت مسابقه را در مجموع با اختلاف امتیاز به حریف خود واگذار کرد.
3: کبدی زنان ایران که تو مرحله گروهی هم به هند باخته بود، خیلی بازی خوبی انجام داد. نیمه اول با اختلاف 6 امتیاز باخت، نیمه دوم با اختلاف 3 امتیاز برد، در مجموع با اختلاف 3 امتیاز بازی رو شکست خورد 37-34. خیلی بازی نزدیکی بود. توی کنفرانس خبری از بازیکن هند در مورد ایران پرسیدم، حسابی تعریف کردن، ولی خودشون هم گفتن که ما از نظر میانگین قدی و وزنی برتریم نسبت به تیم ایران. این تیم ایران خیلی جوونه، یه دونه از بازیکن‌ها دوره قبل بوده، بقیه 11 نفر دیگه برای اولین باری که دارن توی این مسابقات شرکت میکنن. فرشته کلاگر 16 سالشه فقط، فریبا، خیلی تیم جوان آینده داری. بعد از بازی، حالا بعد از مسابقه هم که تموم شد، حسابی احساساتی شده بودن بازیکن‌ها، اشک می‌ریختن خیلی‌هاشون، یکی دو تا از بازیکن‌های با تجربه‌تر دلداریشون می‌دادن. بعد از این بازی، بازی تیم ملی مردان شروع شد با هند و خب پیش بینی می‌شد یه بازی خیلی نزدیکی باشه. نیمه اول هند جلو بود، تا یک دقیقه آخر ایران 18-17 جلو افتاد نیمه اول. نیمه دوم که شروع شد اصلا هند یه مدل دیگه شد، در پایان به پیروزی رسید.
1: همزمان با دور تازه‌ای از فشارهای امنیتی و قضایی علیه هنرمندان، دادستانی تهران برای عوامل برگزاری یک تئاتر اعلام جرم کرد. خبرگزاری فارس پیشتر با انتشار تصاویری از در آغوش گرفتن دو بازیگر زن و مرد روی صحنه یک نمایش آن را نامتعارف خوانده بود. مهداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر بازیگران این صحنه از تئاتر بودند. دادگاه تجدید نظر قم هم حکم صادره علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تهمینه منزوی، نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگان است. مجازات تایید شده برای هر یک از آنها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور است. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید این حجم از فشار و کنترل بر هنرمندان را تنها در حکومت‌های دیکتاتوری میتوان دید. او گفته جمهوری اسلامی زنان را در همه هنرها محدود می‌کند، در حالی که بازیگران

0: مرد با لباس ها و آرایش زنانه در سینمای ایران نقش های مبتذل ایفا می کند.
1: این اتفاق صدور احکام برای هنرمندان یا در واقع تئاتری که راجع به شما صحبت میکنین در چنین شرایطی در چنین روزهایی داره، یعنی واقعا ما در یک کمدی تراژدی داریم زندگی میکنیم، در یک نمایشی که قابل باور نیست واقعا. این حجم از فشار و این حجم از دورویی، فریب و وقاحتی که این حکومت اسلامی داره از خودش نشون میده. همین جغرافیای سیاسی، شما اگر امروز مجوز همکاری با وزارت اطلاعات و همکاری با در واقع بدنه حکومتی جامعه رو داشته باشین، میتونین بسیار جدیتر، بسیار شاید پیشرو از نظر در واقع شکستن حد و مرزها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی پیشروتر از اونها اجرا بکنید. ببینید، جمهوری اسلامی زن رو محدود میکنه در سینما، در موسیقی، در همه هنرها، اما مردان رو زن پوش میکنه. همین الان که ما صحبت میکنیم در سینماهای ایران فیلمهای نمایش داده میشه که در واقع مردان زنپوش هم رو بغل میکنن، هم رو میبوسن و رکیکترین و مبتذلترین شوخی های جنسی رو با هم میکنن، کاملا هم مجاز هست، صرفا به این دلیل که یک مهر تایید جمهوری اسلامی بر پیشانی اونها نشسته.
0: رو هم اضافه بکنم که سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اشاره کرده که پاسخ بعدی به آمریکا و اسرائیل سنگین‌تر خواهد بود. ابوالفضل شکارچی تاکید کرده که اگر آمریکا دوباره به جمهوری اسلامی و ایران حمله بکنه، پاسخ ما سنگین‌تر، وسیع‌تر و دقیق‌تر از گذشته خواهد بود. در خبرهای دیگه هم من دارم می‌بینم که سفیر عراق در تهران قول داده که برای از سرگیری پروازها به ایران تلاش بکنه. همونطور که در خبرها داشتیم، بسیاری از کشورهای همسایه یه پرواز ایرلاین ها یا خطوط هوایی ایرانی رو ممنوع کردن. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. بیننده اقتصاد و بازار باشین با اجرای همکارم کاملیا پورکتابی. وقت خوش.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
2: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
3: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
4: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
5: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
6: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
5: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
7: پزشکیان عامدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
8: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
5: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
9: خب ید طلا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
11: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
12: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
13: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
14: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
13: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
15: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
16: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
14: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تاکید دونالد ترامپ بر صفر شدن درآمدهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز. رسانه های بین المللی از سقوط صادرات نفت ایران به چین به 80,000 بشکه در روز گزارش دادند. گزارش وال استریت جورنال از کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. مقام های خزانه‌داری ایالات متحده با 50 کشور برای فشار بر بخش بانکی و هوانوردی ایران مذاکره کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز در ازای رفع محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارزی ایران گفت در حالی که درآمدهای حکومت ایران از این آبراه به صفر رسیده، عبور نفت سایر کشورها از تنگه هرمز افزایش یافته است.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: رسانه های بین المللی از افت شدید فروش نفت ایران و کاهش صادرات به چین به کمتر از 100,000 بشکه در روز گزارش می دهند. رسانه اقتصادی کوبسیلتر در حساب خود در شبکه اکس نوشت نفت ایران در حال حذف شدن از بازار چین است. در این مطلب به نقل از گزارش بلومبرگ و داده های شرکت ردیابی نفتکش های ورتکسا آمده، چین در 20 روز نخست ماه جاری میلادی روزانه فقط حدود 80,000 بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. بلومبرگ هم گزارش داده که 3 نفتکش حامل نفت ایران که 6 ماه قبل از سوی آمریکا توقیف شده بودند در راه این کشور هستند. در این گزارش آمده ارزش کل محموله این نفتکش ها با قیمت های فعلی بازار نزدیک به 600 میلیون دلار است. بلومبرگ نوشته این اولین محموله نفتی ایران خواهد بود که از زمان محموله های مصادره شده در سال 2023 به سواحل آمریکا میرسد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستن. آقای حسینیان، ارزیابی شما از این گزارش و از وضعیت صادرات و فروش نفت ایران رو میشنویم. ظاهراً به جز نفت شناور خارج از محدوده محاصره دریایی، جمهوری اسلامی دیگه توان صادرات جدید نفت رو نداره.
2: درود به شما، وقتتون هم بخیر. دقیقاً ما هم آمارهایی داریم که مؤسساتی مثل کپلر دارن این رو تایید میکنن، هم آمارهایی داریم که خب مثل خریداران بزرگ نفت ایران، تنها خریدار بزرگ نفت ایران یعنی چین، داره تایید میکنه که جمهوری اسلامی به شدت صادرات نفتش کاهش پیدا کرده. تخمین میزنن در خوشبینانه ترین حالت شاید 100,000 بشکه باشه. شاید مهمترین چیزی که میشه بهش توجه کرد اینه که ما ماه گذشته آمارهای اوپک رو داشتیم. در آمارهای اوپک قید شده بود، تصریح شده بود که میزان تولید نفت ایران دقیقاً برابر شده به اندازه میزان مصرف و مایحتاج داخل ایران. یعنی تقریباً جمهوری اسلامی الان داره روزانه 2,000,000 تا 2,100,000 بشکه نفت تولید میکنه که این 2,000,000 بشکه در روز تقریباً برابر با مصرف داخل برای فرستادن به پالایشگاه‌ها و تولید فرآورده‌های نفتی، هم از بنزین و گازوئیل و همه فرآورده‌های نفتی، مازوت و اینا. بنابراین بر اساس این آمارها، همه این آمارها رو که مثل پازل کنار هم بچینیم، دقیقاً حرفای ترامپ میشه تایید کرد که جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده و تنها کشوری که الان از تنگه هرمز استفاده نمی‌کنه و تو نمیتونه نفتی از اونجا صادر کنه جمهوری اسلامیه و بقیه کشورها تقریبا دارن به قبل از دوران جنگ برمیگردن و تقریبا میشه گفت 70% نفت تنگه هرمز دوباره به مسیر خودش برگشته و 70% کشورها دارن نفتشون رو از همین مسیر و مسیرهای جایگزین به بازارهای جهانی صادر میکنن.
0: شما اشاره کردین از اون طرف بر اساس گزارش ها عبور نفت از مسیر جنوبی هرمز هم افزایش پیدا کرده، اینطور که ترامپ هم میگه عملا جمهوری اسلامی بازنده این نبرد بر سر هرمز شده.
2: به این جمهوری اسلامی بازنده بزرگه، چون در خبرها همش درآمدهای نفتی صحبت میشه، صادرات نفت صحبت میشه، اما تنگه هرمز و این مسیر، این بنادر جنوبی ایران محل ارسال و صادرات و کسب درآمدهای دیگه هم بوده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی سالانه بین 12 تا 15 میلیارد دلار فرآوردهای پتروشیمی از تنگه هرمز از دریای عمان صادر میکنه که الان نمیتونه. صنایع فولاد ما تقریبا 8 میلیارد دلار درآمد جمهوری اسلامی فقط برای صادرات فولاد داره که فقط از مسیر جنوب باید صادر بشه، چون مسیرهای دیگه شدنی نیست. و یا محصولات معدنی، منابع معدنی، همون خام فروشی جمهوری اسلامی که معادن داخل ایران رو استخراج میکنه و به صورت خام به کشورهای دیگه صادر میکنه، اونم تقریبا سالانه 5 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی درآمد داره. و همه اینا رو که کنار هم بذاره میبینیم که جمهوری اسلامی عملا اونی که باخته در این دعوا فعلا جمهوری اسلامیه. یه نکته دیگه، یه نکته جذاب دیگه هم باید توجه کنیم که در این وانفسا پاس گلی که چین به کشورهای عربی، امارات و عربستان داده به نقطه هیجان انگیزشه. چین از شروع ماجرا تقریبا 600 میلیون بشکه، 40% از خرید نفتش از طریق دریا رو کاهش داده، یعنی هر آنچه که میتونسته یا از مخازن استراتژیکش استفاده کرده یا از خط لوله روسیه نفت گرفته. و همین کاهش 600 میلیون بشکه‌ای که تخمین میزنن تا انتهای سال به 1 میلیارد بشکه میرسه، باعث شد که اون تئوری‌های اوهن و تلوپی جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز و رسیدن قیمت نفت به 150-200 دلار عملا دست نیافتنی باشه. و اون کسی که الان بازی رو برده فعلا کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که کم کم دارن مسیر رو به واسطه آمریکا باز میکنن و نفتشون رو صادر میکنن، و جمهوری اسلامی فعلا داره نظاره میکنه این کسب درآمدهای عجیب و غریب کشورها حاشیه خلیج فارس، مخصوصا عربستان و امارات رو و آرامکو قول انرژی جهان رو.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، ممنون. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام وزارت خزانه داری ایالات متحده گزارش داده که آمریکا با بیش از 50 کشور برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. در این مطلب آمده بریتانیا پس از دیدار با این مقام خزانه داری آمریکا اعلام کرده معافیت‌های بانکی ایران را تمدید نخواهد کرد. وال استریت جورنال نوشته ممنوعیت فعالیت شعب بانک ملی در امارات متحده عربی و شعبه بانک ملت در استانبول نیز در پی این رایزنی‌های آمریکا انجام شده است. به نوشته وال استریت جورنال، رایزنی‌های خزانه‌داری ایالات متحده شامل رعایت تحریم‌های مربوط به پروازهای بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم می‌شده است. بر اساس این گزارش، تنها یک هفته پس از سفر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، عمان ابتدا ورود پروازهای شرکت ماهان و سپس همه پروازهای ایرانی را ممنوع کرد. این روزنامه نوشته ممنوعیت ها و محدودیت های پروازی اعمال شده از سوی امارات، ترکیه، آذربایجان و گرجستان برای پروازهای ایرانی هم در همین راستا اجرای شده است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستند. چه اطلاعات بیشتری میتونید درباره این گزارش وال استریت جورنال از فشارهای خزانه‌داری آمریکا برای اجرای تحریم‌های بانکی و هوانوردی علیه جمهوری اسلامی به ما بدین؟
3: خب بله، این گزارش وال استریت جورنال یک روایتی رو مطرح کرد که در واقع این روایت داره تایید میکنه اون اقدامات به ظاهر پراکنده‌ای که توی هفته‌های گذشته از کشورهای منطقه دیدیم، در واقع یک بخشی از یک کارزار هماهنگ بوده که در رأس اونها خزانه‌داری ایالات متحده قرار داشته. یعنی از قطع پروازها به کشورهای منطقه بگیرید شما تا محدودیت‌هایی که برای بانک ملت و بانک ملی در ترکیه و امارات و غیره ایجاد شده. توی این روایتی که مطرح شده، وال استریت میگه که معاون در واقع وزارت خزانه داری ایالات متحده در امور مالی تروریست یک سفر 2 هفته‌ای به خاورمیانه داشته و البته اروپا، و شخصا اومده با دولت‌ها مذاکره کرده تا اونها رو متقاعد بکنه که به همکاری اقتصادیشون با تهران خاتمه بدن یا در واقع ادامه ندن. بر اساس همین گزارش خزانه داری آمریکا در مجموع با 50 تا کشور تماس گرفته، مذاکره کرده، که این هم در نوع خودش جالبه. این اقدامی که خزانه داری آمریکا انجام میده و در واقع در سطح معاون میاد وارد مذاکره مستقیم با همسایه های ایران میشه، به نوعی میتونیم بگیم که بی سابقه بوده و خودش نشون میده که ایالات متحده در اعمال فشارها در واقع روی جمهوری اسلامی حتی از اون چیزی که در ظاهر میبینیم هم بسیار جدیتر داره عمل میکنه. خب میدونیم که توی روزهای گذشته تقریبا بیشتر کشورها پروازهای در واقع ایران رو محدود کردن و دولت‌های امارات و ترکیه فعالیت‌های بانک‌های ایران رو رأساً متوقف کردن. خب شاید در ابتدای یک سری اقدامات جدا از هم به نظر می‌رسید، اما حالا با این گزارشی که والستی جورنال داده و اطلاعاتی که داریم می‌دونیم که این اقدامات کاملاً هماهنگ بوده و احتمالاً در ارتباط با همین سفر مقام خزانه‌داری ایالات متحده بوده. در کل میشه گفت که اگه در واقع این اقدامات رو همه رو با هم ببینیم، نشون میده که آمریکا خیلی جدیه و دولت ترامپ قصدش اینه که کل اون زیرساخت و شبکه‌ای که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها داشته استفاده می‌کرده رو از بین ببره.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهی شما. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
2: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
2: ژیان آزادی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله وارا میکنم.
8: دست کم میگن را دوست
9: ندارم. از خون جوان
2: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
3: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
4: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
5: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
6: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
2: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالک بانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختوم شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یک بانک ترکیه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید. کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه گذاری معرفی می‌کردند. روی کاغذ و در نگاه اول هم واقعا همینه. 35مین بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 خورده میلیون دلار دارایی داره همش. من میخواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم، موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده‌تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرده بود. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه‌گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یه صرافی بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالک بانک به گلدن گلوبال اومده بودن. هالک بانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی‌ها اسم آشناییه و این منو کنجکاوتر کرد. هالک بانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینه‌اش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌اندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد منم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا میخوایم فکت ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میزدم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حساب ها، مشتری ها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگ در ترکیه این هایک بانک. یعنی عملا پاموک ملحق شد و طبیعتا خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدند. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیما برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی یا همون LC باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت میفروخت ولی پولش اونجا گیر میافتاد. طبق قاعده ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه میذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه میشد و نمیتونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هایک بانک به طلا تبدیل میشد و بعدش دیگه منتقل میشد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا میکرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت میکردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل میکردن، چون غذا و دارو میدونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا میشد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود، غذا و دارویی در کار نبود، ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران مینوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هایک بانک، یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا، او هم از هایک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هایک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هایک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان
نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت، یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت، مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نایب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمتهاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی، یعنی بازار بزرگ استانبول بود که ده ها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک که کارش رسما موضوع تحریم ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت میکرد. دوباره تکرار میکنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال‌های مالی بین‌المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم‌ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چیکار می‌کرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش سه برابر شده و از 613 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. یعنی به قیمت متوسط طلا در سال 404 16 تن طلا جابجا کرده. معاملات اسکناس فیزیکی بانک در 404 به 4.4 میلیارد دلار رسید. حدود 70% بیشتر از سال قبلش. یعنی این بانک هر روز کاری به طور متوسط حدود 18 میلیون دلار اسکناس خرید و فروش میکرده که میشه حدوداً روزی 180 کیلو اسکناس 100 دلاری. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک 4 برابر سال قبلش شده و بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو، اتهامی رو ثابت نمی‌کنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک سال است. بعد از تحریم خزانه‌داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساب‌هاشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه‌داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما 3 روز مونده به مهلت خزانه‌داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. 26 شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنند نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه‌ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
8: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
13: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
14: حضور فعال در صحنه نداره.
15: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
16: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ پیشنهاد تهران برای بازگشایی هرمز در 7 روز را رد کرد و گفت این پیشنهاد مطلوبش نیست. احتمال اثرگیری حملات به ایران پس از انتخابات آمریکا. صادرات نفت از تنگه هرمز به 78% سطح پیش از جنگ رسید. اوجگیری صادرات نفت عربستان همزمان با سقوط واردات نفت چین از ایران. گزارش های تازه از هشدار امارات مصر به نتانیاهو درباره حمله گسترده حماس پیش از فاجعه 7 اکتبر. نیویورک تایمز میگه نتانیاهو برای حفظ مسیر عادی سازی با عربستان با حمله به غزه مخالفت کرد. و افشای تازه اوپن ای آی، ایجنت های هوش مصنوعی این شرکت به چند وبسایت دولت آمریکا نفوذ کردند، همزمان توافق آمریکا و چین برای ایجاد کانال ارتباطی هوش مصنوعی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز رو رد کرد. ترامپ گفت با توافق مشکلی نداره، اما پیشنهاد فعلی تهران رو نمیپذیره و خواهان بازگشایی فوری هرمز. عباس عراقچی تایید کرده بود ایران این پیشنهاد را از طریق قطر به آمریکا فرستاده. بر اساس گزارش‌ها تهران در ازای رفع محاصره دریایی، لغو برخی تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده و توقف حملات در همه جبهه ها بازگشایی هرمز طی 7 روز و سپس آغاز مذاکرات جامع هسته‌ای را پیشنهاد کرده. وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود ترامپ به مشاورانش گفته این طرح رو نمیپذیره و ممکنه بعد از انتخابات میان دوره آمریکا حملات هوایی به ایران رو از سر بگیره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما پیوستن. احمد، هرچند ترامپ این پیشنهاد رو رد میکنه، اما میگه ممکنه توافق دیگری در کار باشه و گزارش های دیگری هم داریم که همچنان گفتگوها با واسطه میانجی ها به ویژه قطر ادامه داره.
1: بله، خب اون چیزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه در واقع توافقی هستش که مد نظر آقای ترامپ باشه. در ماهای گذشته هم که آقای ترامپ وقتی صحبت از توافق میکرد و میگفت مقامات جمهوری اسلامی به دنبال توافق هستن، منظورش توافقی نیستش که شروطی باشه که تهران و مقامات جمهوری اسلامی بذارن رو میز و بخوان که بر سر اون بحث و گفتگو بکنن. در نیویورک هم همین اتفاق افتاده. خبرهای رسانه‌ای که داشتیم در یکی دو روز گذشته و در نشست که در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد بین عباس عراقچی و تیم او و آقای ویتکاف و کوشنر که با میانجیگری قطر انجام شد، در اونجا هم وقتی شروط رو ارائه میکنن از سوی تیم جمهوری اسلامی، رسانه ها میگن که هم اونجا طرف آمریکایی به مقامات جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی در شرایطی نیستش که بخواد شرط و شروط بذاره و اساسا اونها معتقدن که از نظر ایالات متحده تنگه هرمز ملک جمهوری اسلامی نیست و اونها نمیتونن که برای اونجا شرط و شروط بذارن و دیدگاه اونها این هستش که اونجا یک آبراه بین المللی هست و نمیپذیرن که جمهوری اسلامی بخواد شرط و شروطی بگذاره. مذاکراتی هم که ازش در واقع حرف زده میشه و در یکی دو ساعت گذشته هم دیدیم که مقامات قطری هم صحبت کردن و از سازنده بودن اون دارن حرف میزنن و رسانه ها دارن اون رو منتشر میکنن، برمیگرده به روزهای قبل، یعنی دیروز و پیروز مذاکراتی که انجام شد و همین صحبتی که جدیداً نخست وزیر قطر داشته و وزیر خارجه این کشور هم هست، گفته که مذاکرات مثبتی داره برگزار میشه و این انتشارش رو که نگاه میکنیم مربوط میشه به مصاحبه برای دیروز بوده و حالا خبرش رو ساعتی قبل از صحبت‌های آقای ترامپ مطرح شده. اون چیزی که الان هست اینه که آقای ترامپ رد کرده و وقتی که آقای ترامپ یک پیشنهادی رو رد میکنه دیگه نمیشه مذاکرات سازنده‌ای درباره‌اش حرف زد. این جمله رو آقای باراک رابید هم در گزارشش امروز آورده، آخرین گزارش هم که امروز داده در خصوص رد طرح از سوی آقای ترامپ، فکر میکنم از اون گزارش قبلیش فراموش کرده و همچنان همون رو کپی پیست کرده در اینجا، چون این همون جمله رو در گزارش دیشبش هم نوشته بود که مذاکرات مثبت و سازنده ادامه داره، ولی خب امروز دیدیم که آقای ترامپ اعلام کرد که اساسا رد کرده و طبیعتاً الان باید شرایط به گونه دیگه پیش بره. ولی اون چیزی که الان در رسانه‌ها مطرح میشه حرف نهایی صحبت آقای ترامپ هست و رد شدن پیشنهادات جمهوری اسلامی بوده که خب اشاره کردی بهشون، بازگشایی تنگه هرمز بوده، حالا دادن معافیت برای فروش نفت و همچنین توقف جنگ در همه جبهه ها که خب طبیعتاً آقای ترامپ نپذیرفته. یه قید دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی گذاشته بودن در خصوص مسئله هسته‌ای که طبیعتاً به نظر میاد که کل قضایا فعلا منتفی شده.
0: رحیم‌پور، بخشی از این شروطی که به عنوان شروط ایران گزارش شده و مفاد پیشنهادش چیزیه که میشه گفت در همون توافق قبلی هم حاصل شده بود. الان تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به نوعی زیر ضرب کسانیه که مخالف مذاکره هستن. مشخصا چه سیگنال هایی ما داریم از تهران میبینیم؟ چه تصمیمی گرفتند؟
2: به طبیعتا همونطور که شما گفتین این یه نسخه فشرده بود، یعنی طرح 7 روزه‌ای که عراقچی مطرح کرد یه نسخه فشرده تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود، همون شرایط ابقا شده بود با این تفاوت که این بار به جای اینکه مذاکرات 60 روز بعد از امضای تفاهم انجام بشه که در اسلام آباد بود، این بار 7 روز بعد از انجام توافق اتفاق می افتاد. پیشنهاد جمهوری اسلامی روز پنجم بازگشایی تنگه هرمز بود، روز ششم بازگشایی تنگه هرمز و روز هفتم از سرگیری مذاکرات، اما همچنان مسئله هسته‌ای به مذاکرات بعدی منتقل میشد. اما شکل قضیه ارائه پیشنهاد باعث شد که واکنش‌هایی در داخل کشور از طیف مقابل دولت مطرح بشه، واکنش‌های تندی هم مطرح شد. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیتی ملی مجلس صراحتا گفت که عراقچی وظیفه‌ای در این قبال نداشته، بایستی مشخص بشه که چه کسی او رو به این کار در واقع موظف کرده. کیهان با ذکر این نکته که مذاکره عملیات فریب هست به او رو از اون انتقاد کرد، تسنیم از اینکه چرا الان باید چنین مذاکره اتفاق بیفته صحبت کرد، همینطور به فارس نگرانی خودش رو از اینکه این طرح ممکنه هرمز رو از دست باعث از دست رفتن هرمز بشه صحبت کرد. در این حال 2 روز پیش صحبت‌های در واقع 3 شب پیش صحبت‌های محسن رضایی هم مطرح بود، مبنی بر اینکه تیم مذاکره کننده بر اساس یک برنامه حاکمیتی الان در حال مذاکره هستند. این یعنی اینکه اون شکاف و اختلاف ما بین نیروهای تاثیرگذار بر حاکمیت همچنان ادامه داره. حتی در موضوع مسئله تفاهم نامه اسلام آباد هم توافق عمومی و وفاق در بین تمام ارکان حکومت وجود نداشته. الان وقتی این پیشنهاد مطرح شده باز هم اونها مخالفت خودشون رو دارن اونطوری ابراز میکنن، علارغم این که به محسن رضایی این مذاکره ها رو تایید کرده بود. در مجموع میشه گفت که با رد این پیشنهاد توسط امریکا عملا اون نقد هایی که مخالفان دولت در موضوع مذاکره مطرح میکردن به تحقق پیوست و اونها به آرزوی خودشون هم رسیدن.
3: رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همکارم محمد صمدی از برلین، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی، گرچه دونالد ترامپ چند باری گفته که به انتخابات آمریکا بستگی نداره کاری که میخوام با ایران انجام بدم، اما در این حال گفته ممکنه بعد از انتخابات تصمیم‌های دیگری بگیرم، چقدر فکر می‌کنین که بعد از انتخابات ممکنه دونالد ترامپ ورق رو برگردونه و دوباره برگرده به رویاروی نظامی و حمله به ایران؟
4: با سلام شما و هموطنان عزیز، من فکر میکنم که در شرایط حاضر با وجود اینکه فکر میکنم دو طرف میدونستن که به حال این گفتگوی کوتاهی که در نیویورک انجام شده ثمری نخواهد داشت، ولی هر دو طرف تمایل داشتن که این کار انجام بدن. دونالد ترامپ به این خاطر که خب میخواد مطمئن بشه که لااقل تا 40 روز آینده که انتخابات در راه هست خب افزایش تنش صورت نگیره، و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که این شرایط که به انتخابات مونده میتونه در واقع ترامپ رو بیشتر تحت فشار قرار بده. من فکر میکنم که بعد از انتخابات با توجه به اینکه خب این گفتگوهای بسیار در نیویورک هم به ثمری نرسید، امکان توسل به حملات نظامی به نظر من بسیار افزایش پیدا میکنه. ببینید، ما باید ببینیم که چرا این گفتگوهای فعلی که در نیویورک اتفاق افتاد خب به ثمری نرسید. جمهوری اسلامی داره میگه که در همون هفته اول 3 اقدام همزمان باید انجام بشه، یعنی هم محاصره برداشته بشه، هم ما بتونیم نفتمون رو بفروشیم و هم پولای بلوکه شده برگرده. خب آمریکا میگه شما در عرض یه هفته این کارو بکنید و میگین روز ششم و روز هفتم تازه بیام روی پرونده‌های هسته‌ای مذاکره بکنیم، خب این فرجه خوبی به شما میده که بتونید نفت رو بفروشید و به اصطلاح این فشار اقتصادی روی خودتون کم بکنید. و مسئله بعدی اینه که جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنه که به اصطلاح بحران لبنان هم به مذاکرات اضافه بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم از طرفین واقعا جدی بودن در مذاکراتی که 3 ساعته‌ای که در نیویورک انجام شد، و من فکر می‌کنم که ما به سمت رویارویی مستقیم میریم بعد از انتخابات میان دوره‌ای.
3: آقای محبی، الان کشورهای منطقه به ویژه قطر میانجیگری رو به عهده گرفتن بین واشنگتن و تهران و مشخصا نگران این هستن که جنگ زیرساختی اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی این بار خیلی هدفمندتر زیرساختهای اونا رو هدف حمله قرار بده. چقدر فکر میکنه که تلاشهای اونها میتونه دو طرف رو به یک توافق برسونه؟
4: ببینید، توافق اصلی زمانی اتفاق خواهد افتاد که مسئله اصلی دونالد ترامپ یعنی عملیاتی بشه. مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی پرونده هسته‌ایه. یعنی حتی مذاکره راجع به تنگ هرمز هم کمکی به اصطلاح عدم تنش در منطقه انجام نمیده. و گیر مسئله هسته‌ای هم اینه که ترامپ دو تا خواسته خیلی مشخص داره: اورانیوم غنی سازی شده باید از کشور خارج بشه و جمهوری اسلامی متحد بشه که خب در ایران غنی سازی انجام نمیده. این در واقع گره کار ماجراست و به نظر میاد که هر شدنی هم نیست. همین دیروز هم رویترز یک خبری رو از یک مقام جمهوری اسلامی منتشر کرده بود که حتی اگه ما بیایم با آمریکا صلح بکنیم از پرونده هسته‌ای عقب نشینی نمی‌کنیم. این در واقع گره ماجراست. این که حالا کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس وارد مذاکرات میشن، به هر حال اونها منافع مقطعی دارن، ولی دیر یا زود اینا ناگزیر خواهند شد که این واقعیت رو بپذیرن که مشکلات بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل نمیشه. ولی اینا هم به هر حال در این میون سعی میکنن که جلوی به اصطلاح ضربه خوردن رو در این بین بگیرن. ولی من فکر میکنم که به موازات این که فشار افزایش پیدا میکنه و ضرباتی که اینا متهم شده، اونا خواه نخواه به اون سمت میرن که حتی به آمریکا فشار بیارن که به اصطلاح کارو تمام میکنه، چون این حالت استمرار وضعیت فعلی برای اقتصاد اونا بسیار ضرر داره.
3: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای محبی. اما همونطور که گفتیم، رئیس جمهور آمریکا امروز در جمع خبرنگاران مقابل کاخ سفید گفت پیشنهادی از تهران برای توافق و بازگشایی فوری تنگه هرمز دریافت کرده اما اون رد میکنه. ترامپ گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال باختنه، چون که کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار آمریکاست و حجم عظیمی از نفت این آبراه در حال خروجه. پیشتر یک مقام آمریکایی در مصاحبه ام بی سی نیوز هم از عبور نزدیک به 40 میلیون بشکه نفت از این تنگه خبر داده بود. بر اساس داده های کپلر، صادرات نفت از تنگه هرمز به میانگین هفت روزه 13,200,000 بشکه در روز رسیده، در حالی که پیش از جنگ این رقم حدود 17 میلیون بشکه در روز بود. شاید با توجه به همین واقعیت بود که پیشتر منتقدان داخلی در رسانه ها پیشنهاد عباس عراقچی به آمریکا را ارسال سیگنال ضعف توصیف کرده بودند.
5: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days.
3: این در حالیه که صادرات نفت خام عربستان به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ ایران رسیده. ریاض در ماه سپتامبر روزانه 6 میلیون بشکه نفت خام صادر میکنه که نسبت به ماه قبلش تقریبا 80% جهش داشته. این صادرات دوباره از تنگه هرمز انجام میشه، از طریق همون مسیر دریایی که ارتش آمریکا در امتداد سواحل عمان ایجاد کرده. اوجگیری صادرات نفت عربستان همزمان با سقوط واردات نفت چین از ایران. بنابر آمار ورلد تکسا، در ماه سپتامبر به دلیل محاصره شدید محموله‌ها توسط آمریکا، پکن در آستانه ثبت دومین رکورد پایین‌ترین میزان واردات نفت خام از ایران در بیش از یک دهه اخیر قرار داره. بنابر داده های ورتکس ها، واردات نفت چین نه فقط از ایران بلکه کلن کاهش داشته. پکن خرید های نفتیش رو حدود 40% پایین تر از سطح پیش از جنگ نگه داشته، به این دلیل که یک ذخیره استراتژیک عظیم ساخته که بیش از 1,200,000,000 بشکه نفت در خودش جا داده. اگر پکن بخواد میتونه واردات نفتش رو برای مدت بسیار طولانی تری پایین نگه داره و یک مزیت استراتژیک در نبرد با تهران به واشنگتن بده. امری که به نوشته بلومبرگ محتمله، چون حفظ قیمت‌های متعادل نفت به نفع پکنه. در چنین سناریوی چین به آمریکا کمک نمی‌کنه، بلکه دقیقاً داره به خودش کمک می‌کنه. در میون تهران صرفاً یک خسارت جانبیه. بیشتر همراه میشیم با سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالن در همین ایالت. آقای جوادی، شاید بهتر باشه ببینیم دقیقاً آمار و اطلاعات داره به ما از وضعیت جمهوری اسلامی و فشاری که بر تهران وارد میشه و همراهی احتمالی چین با آمریکا به ما بگه. چطور میبینین این اطلاعات رو؟
6: خب به عقیده من اولین چیزی که کاملا داره خودشو نشون میده اینه که برخلاف روایتی که جمهوری اسلامی سعی کرده به حالا طرفداران ایدئولوژی که خودش قالب بکنه که ما شریک راهبردی و متحد راهبردی چین هستیم، کاملا مشخصه که اصلا همچین چیزی نیست. چین به ایران به عنوان یک متحد راهبردی نگاه نمیکنه. کما اینکه همونجوری که شما اول سگمنت صحبت کردید، واردات نفتش از ایران به شدت کاهش پیدا کرده. به همین گزارش میگه 80,000 بشکه، در صورتی که تا قبل جنگ میانگین یک سال قبل جنگ 1,350,000 بشکه در روز بوده، الان رسیده به 80,000 تا. پولای بلوکه شده هم که خب یه همونجا تو چین یه سریش گیر کرده. یعنی عملا کاملا داره نشون میده که چین این دید و نسبت به جمهوری اسلامی نداره و منافع بلند مدت خودش رو نگاه میکنه. جمهوری اسلامی به عقیده من همونجور که همیشه میگیم بزرگترین دشمنش خودش و توهمشه، دقیقا باعث شده که توی تله الان گیر بکنه. یعنی از یه طرف شوک خیلی جدی به منابع و درآمدهای ارزی دارن، یعنی نه تنها نفت رو نمیتونن بفروشن، اون نفت نیم بندی هم که دارن میفروشن و قبلا فروختن نمیتونن درآمدش رو وصول بکنن. از طرفی اقتصاد ایران تاب‌آوری هم نداشته، یعنی ما وارد جنگ شدیم در حالی که اقتصاد ایران واقعا کاملا فشل بود. تمام سنجه‌ها دارن نشون میدن وضعیت چه جوری بوده. خب نتیجهش این میشه که مجبور میشن تامین مالی از طریق بانک مرکزی بکنن، یعنی هر قدمی که برای تامین مالی برمیدارن تورمزاست و نتیجهش این میشه که ما الان در تورمهای سه رقمی هستیم، در حالتی هستیم که تخم مرغ ارزش خودشو بیشتر نگه میداره تا پول ملی کشور. مردم اگه کود خریده بودن نگه میداشتن، ارزشش بیشتر خودشو نگه میداشت اگه ریال نگه دارن. وضعیت واقعا ناجوری گیر افتادن توش به عقیده من.
3: اما میدونیم که خب تنگه هرمز هم مهمترین اهرم جمهوری اسلامی بود. الان سطح صادرات از تنگه هرمز هم برگشته به حدود 78% سطح پیش از جنگ. چقدر میشه گفت که این اهرم هم به نوعی دیگه از دست جمهوری اسلامی در حال خارج شدن، اگر نگیم که بخش عمدش در حقیقت خارج شده؟
6: دقیقا همینطوری که میفرمایید، متاسفانه

0: عملا دیگه در اختیار نداره. خب این میشه که فشار مضاعف میاد و موقعی که میخوان وارد مذاکرات بشن عملا از نقطه ضعف باید وارد بشن. همین جور که شما اول قسمت گفتین خیلی از تحلیلگرا به نظرشون میاد این سیگنالی که عراقچی داره میده موضع ضعفه. الان نه از نظر نظامی برتری دارن، نه از نظر امنیتی برتری دارن، نه اقتصادی دارن که بخوان تو این جنگ بمونن. به هر حال شما در نظر بگیرید جنگ علاوه بر روی پروژه نظامی پروژه خیلی جدی اقتصادیه. شما باید جنگ و جیب خالی که نمیتونید برید. تبعات اقتصادی شما داریم الان میبینیم که تو اقلام غذایی کاملا تورم سه رقمیه، قیمت تخم مرغ جهش میکنه، ما دیگه بالا رفتن قیمت نداریم، جهش داریم. خب وقتی که همه اینا رو ما میذاریم کنار هم دیگه، وقتی که میبینیم درآمد ارزی ندارن، درآمد مالیاتی ندارن، فضای اقتصادی کسب و کار بیرمقه، واردات کالاهای اساسی ندارن، از اون طرف شوک‌های جدی به عرضه کلان و تولید دارین، ناترازی انرژی دارین، خب نتیجه این قضیه میشه واقعا یعنی یه اقتصادی که در حال فروپاشیه. یعنی ما داریم شتابان به اون مسیر داریم حرکت میکنیم.
1: سپاسگزارم از شما جوادی سیامه که جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد و مالی در دانشگاه تگزاس از مکالم با بودند. هم واشنگتن برای اجرای سیاست فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی یک مقام وزارت خزانه داری رو به سفری فشرده به اروپا خاورمیانه اعزام کرده. فالستی ژورنال نوشته این مقام ارشد از کشورها خواسته بین همکاری تجاری با تهران و آمریکا یکی رو انتخاب کنند. بعد از این سفر عمان، امارات، ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان اقدام به متوقف کردن پروازها و لغو مجوز فعالیت بانک‌های ایرانی کردند. بیشتر گفته می‌کنیم در همین رابطه با همکارم اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. اردوان، پیشتر هم به سنت گفته بود که به سراغ یکی یکی کشورها میریم باهاشون صحبت میکنیم که فشار رو بر تهران افزایش بدن. حالا این سفر به خاورمیانه که مهمترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی بودن داره اثراتش رو نشون میده.
2: آن چیزی که آقای بسنت از ابتدای سرکار آمدن دولت دوم آقای ترامپ مطرح کرده بود به نظر میرسه که این خشم اقتصادی به معنای تام کلمه تمام توانش رو آقای بسنت بر روی ادامه و احیا و حتی برگشت به نقطه قوی تر رو تا کنون گذاشته. اما سفر جاناتان برک به خاورمیانه، سفر دو هفته‌ای که اون با کشور عمان شروع کرد، به نظر میرسه سفر بسیار موفقی تا این لحظه بوده. چرا که طرف‌های عمانی با اشاره به صحبت‌هایی که از این کشور شنیده میشه با نگرانی اینکه اگر هر رابطه رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنن عملاً ممکنه بازنده بازی محسوب بشن، فوراً رابطه هوایی خودشون رو با تهران قطع کردن. مسقط اولین جایی بود که اعلام کرد پروازهای ماهانه این رو لغو خواهد کرد و همچنین بعد هم پروازهای بعدی رو لغو کرد. همون چیزی که ما پیش از این آقای بسن شنیده بودیم که از 1 مهر ما پروازهای ماهان و همه پروازهای جمهوری اسلامی اجازه نشستن در فرودگاه رو نخواهند داشت. حالا معلوم میشه نتیجه این سفر دو هفته‌ای و رایزنی هستش که وال استریت ژورنال میگه به نظر میرسه به نقل از یک کارشناس بریتانیایی به نام کوشنر تاکید میکنه که میگه سالهای سال تحریم ها رو دنبال کرده اما به نظر میرسه حجم این تحریم های جدید پس از این سفر آقای برک به خاورمیانه فراتر از اون چیزی هستش که تصور میشده. در جای دیگه در گزارش اگر دقت بکنید مسعود پزشکیان هم در سازمان ملل با اشاره به اینکه این تحریم ها مؤثر بوده تاکید کرده که چنین چیزی داره اتفاق میفته و به نوعی تایید کرده فشاری که وارد میشه که البته گفته که در مقابل این فشارها مقاومت میکنن. اما از طرف دیگه نکته مهم اینجاست که دولت های منطقه پس از این گفتگوها و رایزنی ها کم کم به این حجم بزرگ کارزار دارن میپیوندن. در حال حاضر ما ترکیه رو داریم که پروازهای ماهان رو باطل کرده و دیگر پروازها در راه هستن، همچنین شرایطی که در امارات متحده پیش آمده. و از طرف دیگه کاهش فعالیت های بانکی و از بین بردن نفوذ شبکه بانکی در سایه به خصوص در امارات که به نظر میاد دیگه بانک ملی فعالیت رو در نخواهد داشت و همچنین بریتانیا که مجوز گذر از تحریم هایی که قبل از این برای بانک ملی در لندن داده بود رو حذف کرده. در نتیجه میتونیم ارزیابی کلی این باشه که بگیم به نظر میرسه اون خشم اقتصادی که آقای بسنت ازش یاد میکنه با تمام قدرت به نظر میرسه بیشترین بازدهی رو در محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی تا این لحظه از خودش نشون داده.

0: همکارم اردوان روز به از استودیو ما در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو اردوان. همچنان از شرایط اقتصادی ایران که با تشدید فشارهای معیشتی در کشور 27 اقتصاددان و فعال اقتصادی درباره تشدید عمیق‌تر شدن بحران در صورت ادامه جنگ و محاصره دریایی هشدار دادند. دنیای اقتصاد به نقل از یک اقتصاددان نوشته ادامه این وضعیت میتونه به شکل‌گیری اعتراض‌های اجتماعی منجر بشه. همزمان جهان صنعت گزارش داده هزینه ماهانه یک سبد حداقلی میوه برای خانوار به 9 میلیون تومان رسیده و این کالا از سفره بسیاری از ایرانی‌ها حذف شده. بیشتر در همین رابطه گفتگو میکنم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما همراه شدن. آقای نظام آبادی، تحت فشار بی سابقه اقتصاد ایران و آثارش رو داریم میبینیم، پیوند چنین شرایطی رو با چیزی که از جامعه ایران و وضع معیشتیش رو میدونین چطور میبینین؟ چقدر فکر میکنین که یک اعتراض در راه خواهد بود با وجود سرکوب‌های خونینی که داشتیم؟
1: درود بر شما. من فکر میکنم بسیار زیاد، چرا که مسئلهی که الان از خود این تورم مهمتره اینه که افزایش قیمتها در واقع در یکی از حساس ترین بخش های سبد خانوار متمرکز شده و اون هم بخش خوراکی هست و میبینیم که تورم خوراکی ها به طور میانگین حدودا 40% از تورم عمومی بالاتره و این تفاوت بسیار بسیار مهمه. یعنی اونقدی که قیمت غذا، مسکن و دارو مهمه در این شرایط، مثلا فرض کنید قیمت لوازم خانگی یا بورس شاید مهم نباشه. ببینید، یک تحقیقی منتشر شده در اون بخش کتابخانه صندوق بین‌المللی پول هم موجوده که اسمش هم هست قیمت مواد غذایی و بی‌ثباتی سیاسی. اونجا اومدن 120 کشور دنیا رو توی دوره 1970 تا 2007 بررسی کردن که قیمت مواد غذایی چه تأثیری روی درگیری‌های درون کشورها و دموکراسی داره و اونجا نشون دادن که هر چقدر قیمت مواد غذایی بالاتر رفته، به همون نسبت میزان تظاهرات ضد حکومتی، حالا شورش یا درگیری‌های داخلی هم بیشتر شده. چندین فاکتور متغیر هم بررسی کردن. دقیقاً همین موضوع در ایران هم داره دیده میشه. یعنی تورم مواد غذایی از یک در واقع حدی بیشتر از در واقع تورم عمومی شده. در صحبت‌های یکی از همین 72 کارشناس دنیای اقتصاد هم دیدیم که به این موضوع اشاره کرده. و نکته دیگه اینه که این اپیزودی از تورم که ما الان درش قرار داریم با گذشته متفاوته. در گذشته گاهی تورم از جنس تقاضا بود، الان همراه شده با یک جنگ، یک محاصره که حتی گرجستان هم به شما اجازه پرواز نمیده، همراه شده با 450 هزار نفر کاهش اشتغال از تعداد شاغلان که برای یک کشور 90 میلیونی بسیار بزرگی عددش. همه اینها خطر این که دولت بخواد دست به چاپ پول گسترده تر بزنه رو افزایش میده. و حالا یکی از این کارشناسان هم گفته بود که مخارج ماهانه دولت رسیده به 500 هزار میلیارد تومان. من نمیدونم این عدد چقدر درسته، اما اگر یک هینتی بخوام بدم، فقط درآمد مالیاتی دولت ماهی 160 هزار میلیارد تومانه. یعنی فروش نفت هم کاملا متوقف شد. یعنی اگر برآورد ایشون درست باشه، دولت تمام منابع عمومی قابل تصرف خودش رو باید مصرف کنه، یه چیزی هم بذاره روش، فقط بتونه حقوق بازنشستگی یارانه بده. بنابراین اپیزود بعدی این مسئله میتونه ورود به تورم‌های بالاتر باشه که این بسیار خطرناکه. بر اساس در واقع اون تحقیقاتی که صندوق بین‌المللی پول اشاره کردم، عرض کردم این افزایش قیمت مواد غذایی میتونه احتمال در واقع اعتراضات و شورش‌های شهری رو هم افزایش بده.
0: سپاسگزارم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من همراه بودند. همچنان از ایران، جایی که دیوان عالی کشور حکم اعدام مجده هاشمی، زندانی محبوس در زندان قزوین رو تایید کرده. هاشمی پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری در زمان بازداشت به اتهام جاسوسی گفته بود. در ماه‌های اخیر صدور احکام اعدام، زندان و شلاق برای زنان افزایش پیدا کرده. بیشتر در همین رابطه گفتگو می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه می‌شن. خانم رضایی، شرایط سرکوب در ایران مشخصا افزایش داشته، حکم اعدام، زندان برای بسیاری از شهروندان داره صادر میشه، اما در این میان خیلی هم نام زنان داره بیش از گذشته به چشم میخوره که دارن احکام سنگین زندان و شلاق و حتی اعدام میگیرند.
2: بله همینطوره خانم سارمی. ببینید در مورد خانم هاشمی بازرگان، مسئله‌ای که وجود داره، به ایشون اتهام جاسوسی زدن، گفتن که از اسرائیل پول گرفته. تو این فایل صوتی اگر بینندگان شما گوش بدن، ایشون بابت دو تا دندونی که پر کرده بوده در دهانش و این بازجوهاش با سیلی زدن شکوندنش گریه میکنه. یعنی این زن از وضعیت اقتصادی در یک شرایط اقتصادی بسیار دشواری زندگی کرده و همچنان داره زندگی میکنه. بارها از مادر پیر و بیمارش میگه، کسی که باید ازش مراقبت میکرده ولی الان نمیتونه مراقبت بکنه. ببینید اصولا در پرونده های اخیر ما خیلی مواجه شدیم با اینکه هیچ مدرکی وجود نداره، بازجوها متوسل شدن به زور و شکنجه برای اینکه اعتراف اجباری بگیرن و با همون اعترافات در واقع دادگاه های انقلاب اومدن احکام اعدام صادر کردن. من میخوام مثال بزنم، خانم سودا ابراهیمی بلاگر بندر عباسی رو که گفتن عکاسی کرده از راه دور از محل اصابت موشک فرستاده برای رسانه ها بهش اعدام دادن، 32 سالشه. آقای امید بهزاد دانشجوی 21 ساله بوده، گفتن با استفاده از گوگل مپ جاسوسی کرده. حالا این سوال رو من میخوام مطرح کنم، از بینندگان بپرسم، از خودشون بپرسن که خانم هاشمی بازرگان به عنوان یک کارمند هلال احمر دسترسی به چه اطلاعاتی داشته که بتونه جاسوسی بکنه، چه اطلاعاتی داشته که جاسوسی بکنه و اسرائیل حاضر باشه بابت اون بهش پول بده. معمولا اینطوری بوده تا به حال که جمهوری اسلامی از اینکه به خاطر اون رویکرد زن ستیزش، در واقع از اینکه زنان رو در واقع در مسائل امنیتی و سیاسی بزرگ بکنه به قول خودش، یا اینکه بزرگ ببینتشون و بهشون احکام اعدام بده، خودداری میکرده. مثالش خانم زهرا بهرامیه که تو اعتراضات 88 بازداشت شد، گفتن که مواد مخدر داشته، میخواستن اعدامش کنن، گفتن که مواد مخدر داشته و اعدامش کردن. اما تو سالهای اخیر به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ما شاهد این بودیم که حکومت شمشیر رو برای زنان از رو بسته، داره انتقام میگیره، چون اون عملیات زنان رو دیگه نمیتونه بر بتابه و میدونه که در واقع زنان توان بسیج کردن جامعه ایران رو دارن. بنابراین احکام رو که هدفشون صرفاً و صرفاً ارعاب جامعه است، هدفشون ارعاب زنانه، به کار میبره. و متاسفانه ما تو هفته های گذشته شاهد احکام اعدام زیادی بودیم از معترضان دیماه، مشخصا ترانه رحیمی با حکم اعدام مواجه شده. من اطلاعات موثقی دارم که ایشون حتی ویدیو داشته که اون زمانی که بازجوهاش میگفتن اونجا بوده نبوده، ولی بازجوهاش این ویدیو رو پاک کردن. یعنی حتی مدارک هم که ندارن، مدارک کس که ثابت میکنه بیگناهه، اونها رو هم از بین میبرن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران بایر از اتاوا با ما همراه بود. به موضوع دیگه بپردازیم. نیویورک تایمز و آتلانتیک در گزارش‌های جداگانه تایید کردند که امارات متحده عربی و مصر پیش از حمله های 7 اکتبر به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بودند. نتانیاهو اما این هشدارها رو جدی نگرفته و اونها رو با مقام های امنیتی و نظامی در میون نذاشته. نیویورک تایمز میگه نتانیاهو پیش از 7 اکتبر گفته که نمیخواد مجوز حمله به غزه رو صادر کنه، چون ممکن بوده تلاش‌ها برای عادی سازی روابط عربستان سعودی با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل که از لندن با ما همراه میشن. آقای جاودانفر، یک شکست اطلاعاتی بزرگ میدیدن فاجعه 7 اکتبر رو در اسرائیل که منجر به کشته شدن و گروگانگیری شماره بسیاری از اسرائیلی ها شد. الان این گزارش ها که میگن برخی کشورها مثل مصر و امارات به نتانیاهو این هشدار رو داده بودن و او به نوعی این رو نادیده گرفته، چطور میبینن؟ چه تأثیری میذاره روی بنیامین نتانیاهو و انتخاباتی که اتفاقا پیش رو هم هست؟
3: اولا این شکست اطلاعاتی نیست، این شکست تحلیل اطلاعاته. همونطور که میبینیم هم مصری‌ها به آقای نتانیاهو اخطار داده بودن، هم اماراتی‌ها به آقای نتانیاهو اخطار داده بودن، ولی ایشون این اخطارها رو جدی نگرفته که حماس داره واقعا یه کاری میکنه. البته ارتش اسرائیل هم مقصر هستش، نه فقط ایشون. به نظر میاد که واقعا نمیخواست تحلیل کردن که نه، که یا اینکه نمیشه همچین چیزی، یا اینکه باز نباید کاری کرد، چون نمیخواستن که واقعا روند عادی سازی همونطور که شما فرمودید با عربستانیا سر ببینه. البته کسان دیگری هم هستن که میگن که آقای نتانیاهو این اخطارها رو جدی نگرفته، چون فکر میکرده که شاید اونها اینها کسانی هستن که میخوان کمک بکنن به اپوزیسیون اسرائیلی، چون اپوزیسیون اسرائیلی چندین و چند بار اخطار داده بود که اگر آقای نتانیاهو با این برنامه اصلاحات قوه قضاییه یا تضعیف قوه از قضاییه اسرائیل ادامه بده، اون دشمن این اقدام دشمنان اسرائیل رو جرأتشون رو افزایش خواهد داد و اعتماد نفسیشون رو افزایش خواهد داد برای حمله به اسرائیل. و این اخطارات واقعا نشون میده که بله درست بوده این تحلیل، ولی در هر حال واقعا این مسئله الان بایستی الان تحقیق بشه در موردش. کمیسیون حقیقت‌یابی ملی بایستی تشکیل بشه. ما حداقل 1200 نفر فقط در روز 7 اکتبر از دست دادیم، ولی متاسفانه آقای نتانیاهو نمیخواد همچین چیزی بشه. آقای نتانیاهو نمیخواد کمیسیون حقیقت‌یابی مستقلی تشکیل بشه. ایشون میخواد قاضی‌ها رو خودش انتخاب بکنه، یه قسمت بزرگشون رو که واقعا که چون نگران هستش که نتیجه‌ای همچی کمیسیونی میتونه به ضررش باشه. و این در تاریخ اسرائیل واقعا باید بگم بی‌نظیره. ما جنگ یوم کیپور بعد از یک ماه، فقط یک ماه بعد از این جنگی که میتونست به فاجعه برای اسرائیل تموم بشه، ما کمیسیون تشکیل دادیم. خانم گلدامایر، ایشون شادروان گلدامایر، ایشون استعفا کرد، ولی آقای نتانیاهو نه، استعفا کرده، نمیذاره کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل بشه، یه کمیسیون مستقل.
0: آیا جامزان فرامو افکار عمومی اسرائیل چی؟ فکر میکنید اونا الان نظرشون نسبت به نتانیاهو چطوریه و این گزارش ها چقدر میتونه مؤثر باشه در تصمیمی که خواهند گرفت در انتخابات؟
3: سوال بسیار خوبی هستش. ببینید آقای نتانیاهو رهبری هستش که در از سال 1996 در سیاست اسرائیل بوده، مجربترین الان سیاستمدار و نخست وزیر در تاریخ اسرائیل هستش. کسانی هستن که با آقای نتانیاهو رأی خواهند داد، حتی اگر ایشون واقعا، حتی اگر کمیسیون هم تشکیل میشد و میگفتش ایشون واقعا گناهکار بودن و هر چی باشه هر کاری بکنه، ایشون واقعا تبدیل شده به کسی که به در هر حالی حاضر هستن بهش رأی بدن، چون به او ایمان دارن، چون دیدگاه اونا این هستش که آقای نتانیاهو تنها کسی هستش که میتونه رهبری اسرائیل رو به عهده بگیره، به خصوص در کسی هستشون به خاطر روابط عالیش با دولت آمریکا و به خاطر اینکه واقعا سیاستش از تمام سیاستمداری، ببخشید تجربهش از تمام سیاستمداران اسرائیلی بالاتر هستش. ولی کسانی دیگه هستن که به ایشون واقعا در حال حاضر میتونه تاثیرگذار باشه. اونها به اون کسانی هستن که واقعا قبلا واقعا نتانیاهو رأی داده بودن، ولی به خاطر این گزارش هایی که الان داره ما میشنویم که اخطار داده بودن به آقای نتانیاهو در مورد این مسئله و ایشون کاری نکرد، این میتونه واقعا رأی اونها رو عوض بکنه. ولی باید بگم در کلا اگه بخوام بگم، این مسئله فقط یک متغیر هستش که میتونه روی تصمیم رأی اسرائیلی ها تأثیر بذاره. مسائل دیگری هم وجود دارن، جنگ غزه، جنگ با ایران، مسئله گرانی اسرائیل، کشور فوق‌العاده گرانی هستش. کسانی که بودن در اسرائیل میدونن که چقدر واقعا این مسئله برای شهروندان اسرائیلی مهم هستش. مسئله این که اسرائیل در جدول مدرسه ها، در جدول آموزش پرورش در جهان واقعا داره افول داشته، واقعا افتاده، پایین اومده. مسائل دیگری هم هستن، ولی این یک مسئله هستش که میتونه برای روی رأی کسانی که هنوز تصمیم نگرفتن یک تأثیری بذاره، ولی برای حامیان آقای نتانیاهو هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای جاودانفر. میر جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل از لندن با ما بودند. در خبر دیگه، اسناد محرمانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشون میده مقام‌های عربستان احتمال ساخت بمب اتمی رو رد نمی‌کنن. واشنگتن پست گزارش داده برخی قانون‌گذاران آمریکایی نگران تلاش ریاض برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند، به ویژه با توجه به اظهارات قبلی محمد بن سلمان که گفته بود اگر ایران بمب اتم بسازه عربستان هم در سریع‌ترین زمان همین کار رو می‌کنه. این نگرانی‌ها در حالی مطرح میشه که آمریکا و عربستان چند ماه پیش توافقی برای توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی ریاض امضا کردند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، یکی از دلایلی که حساسیت بسیار زیادی در مورد برنامه هسته‌ای تهران وجود داره اینه که نگرانن که یک رقابت تسلیحاتی گسترده در منطقه به راه بیفته. الان عربستان داره اوضاع رو نگاه می‌کنه، چقدر فکر می‌کنین واقعا ممکنه که این ایده رو داشته باشن که اونها هم بخوان سلاح هسته‌ای داشته باشن؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. شما اشاره کردید آقای بن سلمان نه یک بار که دو بار، یک بار در سال 2018، یک بار در سال 2023 صراحتاً گفت که اگر ایران بخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه عربستان هم این سلاح رو میخواد. مسئله اینه که ایران غنی‌سازی بومی رو داره اما عربستان نداره و این توافقاتی که دولت ترامپ ممکنه که با عربستان انجام بده و الان کنگره نگرانشه. یک تعدادی از در واقع کارشناسان منع اشاعه هم اونها هم نامه نوشتن به کنگره و اونها هم نگرانن، من جمله آقای مثلا هانس فلیکس که رئیس سابق سازمان بین المللی انرژی هسته‌ایه. بنابراین اینا میگن که اگر که عربستان با همراهی آمریکا برنامه غنی‌سازی در داخل عربستان داشته باشه میتونه وضعیت مشابه ایران پیدا کنه، در آستانه هسته‌ای قرار بگیره و اون توافق‌نامه‌ای که کارشناسان در واقع اطلاعاتی آمریکا در موردش با کنگره صحبت کردن به عربستان این امکان رو میده که در مرحله اول تا 5% غنی‌سازی و در مراحل پیشرفته تر تا یک چیزی هولوش 20% غنی‌سازی رو بتونه در داخل خاک عربستان انجام بده. چیزی که کنگره الان میخواد میگه که الگوی غلطیه. اگر که آمریکا این مجوز رو به عربستان بده، ترکیه و مصر هم که متحد آمریکا هستن اونها هم به دنبال این خواهند رفت. ضمن اینکه آقای ترامپ قرارداد برجام با ایران رو که غنی‌سازی تا سطح زیر 14% برای 15 سال رو میپذیرفت پاره کرد، چطور که این رو برای عربستان قبول میکنه. توصیه کنگره اینه الگوی مشابه امارات به عربستان داده بشه که غنی‌سازی خارج از خاک عربستان باشه و عربستان رو مجبور کنه که پروتکل الحاقی رو هم بپذیره. و یک انتقاد دیگه کنگره هم اینه که این قراردادها نباید در اختیار شرکت هایی که نزدیک به آقای ترامپ هستن قرار بگیره و باید در اختیار در واقع کارشناسان هم باشه به شکل شفاف برای اینکه بتونن در موردش نظر بدن.
0: سپاسگزارم قائدی. محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. خب، شرکت اوپن ای آی اعلام کرد چند تا از ایجنت هاش در ماه‌های گذشته به چند وبسایت دولت آمریکا نفوذ و به اطلاعاتی از وبسایت‌های آموزش و پرورش، سرشماری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار دست پیدا کردن. بیشتر گفتگو کنیم با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه که از لندن با ما همراه شدن. آقای سمیزاده، گفته حالا مشکل امنیتی بزرگی نیست اما خب نگران این هستن که این ایجنت‌ها خودشون سر خود تصمیم‌هایی رو می‌گیرن و به جاهای نفوذ می‌کنن.
5: درود بر شما بینندگان محترمتون. بله، این ایجنت ها برای رسیدن به هدف یاغی شدن. اتفاقی که افتاده، بهشون هدف داده شده و در واقع بهشون نگفتن که شما بیاین و از چه طریق این اطلاعات رو به دست بیارید. اینا برای رسیدن به اون دسترسی به اطلاعات آماری مورد نیاز رفتن از پنجره وارد شدن، چون ورود از در براشون راحت تر نبوده، دیرتر میشده، زمان بیشتری میمرده و خب اینا تصمیم گرفتن که از پنجره ورود کنن، اطلاعات استخراج کنن، برگردن. وقتی برگشتن اطلاعات عجب اطلاعات خوبیه، ولی خب شما اصلا توانایی ورود به چه اطلاعاتی نداشتیم و شرکت اوپن ای آی پیدا کردی که اطلاعاتی نیستش که به صورت عمومی منتشر شده بوده و اینها رو این ایجنت هوش مصنوعی رفتن یه جورایی سرقت کرده. البته نه اینکه هک شده باشه، ولی دسترسی غیر مجاز پیدا کردن. بلکه از این در واقع ایجنت ها سوال کردن که چطوری اینو به دست آوردین، گفتن خب ما از پنجره وارد شدیم. البته این کلیدی هم که شما برای دم در گذاشتین زیر اون پادری هست، این کلید رو پیدا کردن و اون رو مشخص کردن. به همین دلیل دولت‌های مثل دولت استرالیا، خود دولت آمریکا و خیلی از قانون‌گذارهای دیگه به این مسئله بسیار توجه نشون دادن و از این زاویه بیشتر نگاه می‌کنن. خب ما قوانینی داریم برای انسان‌ها که اگه انسانی به صورت غیرمجاز وارد یک سیستمی بشه و از اون اطلاعات استفاده بکنه، ما به براش مجازاتی قائل بشیم و زندانیش بکنه، به هر حال مجازاتش بکنه. اما مجازاتی برای هوش مصنوعی و به خصوص ایجنت‌های هوش مصنوعی نداریم. به معنی ایجنت‌ها عامل‌هایی نیستن که به صورت خودشون به صورت خودمختار عمل کرده باشن. این خودسری و نافرمانی به اساس اون در واقع مغز هوشمند پشت سرشون که LLM ها هستن، یعنی لارج لنگویج مدل هستن، بهشون داده شده و بسیار مسئله جالبیه و این مسئله در واقع ممیزی بحث داغی در آمریکا هست که این بحث بحث رو خود آقای سم آلتمن مطرح کرده که بتونیم ممیزی تسریع بهش بده و این رو به صورت یک حالت در واقع پیشرسانه مطرح کرده. به حال مسئله هدفمندی هوشمند و نافرمانی و این یاغی شدن عامل‌های هوش مصنوعی بحث داغی در جامعه آمریکا هستش.
0: زده متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه از لندن با ما همراه بودن. همینجا هم به پایان تیتر اول امروز میرسیم. تا فردا همین ساعت 8:44 به وقت ایران و همینجا.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
10: برای عکس آقا،
11: عکس آقامونو ببر بالا.
12: میشنوید آیا چه بفهمید؟
13: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره.
14: گرانی است ولی خب
15: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
16: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
17: دشمن راه به جایی نمیبره
18: برای توسعه این جنگ،
19: بلکه در بابالمنده
20: ما پنجه در پنجه
21: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
22: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
23: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
24: ما مقابله میکنیم،
25: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
26: وقت هم تلف نکنن.
27: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: دیکتاتور کشته شده ایران دیگه نیست. وقتی بود اینها رو به هم دیگه نزدیک می کرد. مهم نبود که زبان هم دیگه رو بفهمن یا نه، یا اهداف مختلفی داشته باشن. نهایتاً او خروجی که به دست می آورد این بود که دولت چه اصلاح طلب چه اصولگرا باشه، یه خروجی ازش بیرون بیاد. مثلا فرض کنید اگر مردم انتخاباتی بود که به نسبت رقابتی توش بود و کسی از توش بیرون می اومد که اهداف علی خامنه ای رو دنبال نمی کرد، او مثلا قدرت رو از دولت می برد توی مجلس، اگه مجلس سازگار نبود می برد توی شورای نگهبان، یعنی بازی می کرد با این نهادهای مختلف تا بتونه خروجی خودش رو بیرون بیاره. حالا علی خامنه ای نیست و این باعث شده تمام اون چیزهایی که قبلاً به شکل دیگری اداره می شد در غیبت رهبر جدید ناپدید شکل دیگری پیدا کنه و ببینه و ببینیم که نتیجه شده حرفهایی که ما الان داریم توی کیهان نمونش رو می خونیم. ببینید کیهان مثلا توی یادداشت اخیرش که خیلی هم دعوا ایجاد کرده، پرسیده شما مگه نمیگید ما این کارا رو برای منافع ملی میکنیم، ما میخوایم بریم مذاکره، ما میخوایم روابط رو با کشورهای منطقه درست بکنیم. کدام منافع ملی؟ یعنی تعریف مشترکی از منافع ملی وجود نداره. تعریف کیهان از منافع ملی بماند که اصلا فهمی از کلمه ملی نداره این هست که ما یه پرچمی داریم که این پرچم از 1400 سال پیش آمده و قرار برسونیم به امامی که هنوز نیامده. خب حالا تمام این کشور، تمام ثروتهاش، امکاناتش، رؤیاهاش، عاطفه هاش، اندیشه هاش، همه قربانی این پرچم گردانی بشه. بشه از پرچم گردانی تا تابوت گردانی ما با همین مدلی باید پیش بریم. علی خامنه ای هم همینجوری فکر میکرد و تصریح کرده بود که آینده ما به ادبیات خودش گفته بود آینده ما صلح امام حسن نیست، ماجرای کربلاست. به عبارتی این بیگانگی با صلح و مذاکره رو بارها تاکید کرده بود روش. در طرف مقابل اگر هم کسانی وجود داشته باشند که بگن آقا با این سفره مردم قراره چیکار بکنیم، اینا عملا زیر توانایی که تو این چند ده سال ایجاد شده به سود جریان نظامی امنیتی گم میشن. بنابراین این اختلافات به گمان من ادامه داره و ظرفیتی من نمیبینم برای اینکه بشه یک نظر از کسانی که امروز دنبال رابطه با کشورهای منطقه و مذاکره هستند اینا به جایی برسه.
30: آکادمی علوم نروژ اینجا در اسلو، شهری که در واقع معروف به مسائل حقوق بشری از جایزه نوبل صلح، تا انجمن آزادی اسلو که اینجا حضور داره، خب سازمان حقوق بشر ایران هم در این شهر داره سالهاست فعالیت میکنه، هر سال سعی کرده یک کنفرانس رو برگزار کنه. خب مشخصه کاراییش برای حقوق بشر، اقداماتی که انجام بده تا بتونه کشور ایران به یک حقوق بشر برسه. امروز هم اینجا کنفرانسی رو داره برگزار میکنه با حضور نمایندگان احزاب مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف. تیتری رو برای کنفرانس امسال خودش آماده کرده: بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک. در واقع اینجا میخوان احزاب مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف که نماینده‌هاشون اینجا هستن به یک توافقی برسن با وجود اختلاف‌های شاید تفکری و سیاسی که با هم دارن، اما در مورد حقوق بشر در ایران، پایه حقوق بشر و اینکه چه عملی رو باید در آینده ایران، در آینده بعد از جمهوری اسلامی انجام بدن که مردم ایران در یک رفاه باشن و یک حقوق بشر رو همه این احزاب قبول داشته باشن. خب اینجا امروز یک سند توسط این افراد امضا شد. محمود امیری مقدم، دبیر سازمان حقوق بشر ایران، به عنوان اولین سخنران صحبت‌های خودش رو به زبان فارسی و انگلیسی انجام داد. که حالا آقای امیری مقدم کنار من هست، میخوام بیشتر از خودشون بپرسم. آقای امیری مقدم، از سندی که امضا شد، معمولا در چنین کنفرانس‌هایی به یک توافق میرسن، صحبت میکنن، بعد سند امضا میشه، اما امروز اول جلسه دیدیم نماینده احزاب یک سند رو امضا کردن، از این سند بگید.
0: بله، درود بر شما. ببینید، این در واقع کار با این سند یک سال پیش در کنفرانس قبلی سازمان حقوق بشر ایران شروع شد، که در اون کنفرانس ما از همه جریان‌های اپوزیسیون بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی دعوت کرده بودیم که برای یک گفتگو درباره اصول حداقلی حقوق بشر با هم اینجا گرده هم بیان، که خب بسیاری از احزاب و گروه‌ها این دعوت رو پذیرفتند و از اون موقع به مدت چند ماه در واقع مذاکره و دیالوگ بوده سر بخش‌های مختلف سند، سر ادبیاتش، و بالاخره به این نتیجه رسیدیم و 15 حزب و تشکل سیاسی قبول کردند که امضا کنند. البته بعد از اینکه سند آماده شد، باز هم برای همه احزاب و گروه‌های سیاسی در اپوزیسیون فرستاده شد، یعنی باز هم دعوت کردیم. و امروز هم این کنفرانس رو با امضای سند شروع می‌کنیم، ولی باقی روز در واقع رو به جلو خواهد بود، که حالا که اصول حداقلی حقوق بشری رو بهش تعهد دادیم، در عمل چه کار میتونیم بکنیم. چون که ببینید، مردم ایران در یک بحران حقوق بشری به سر میبرند و ما فکر میکنیم که از پتانسیل اپوزیسیون باید استفاده کرد برای کمک به مردم، برای مقابله با اعدامها، دستگیریها بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی. و اگر بخوایم این کارو بکنیم، ما نمیتونیم یک ائتلاف سیاسی ایجاد کنیم، ما نمیتونیم بگیم که احزاب مختلف باید مثل هم فکر کنن، ولی حداقل خواسته ای که میتونیم داشته باشیم اینه که بدون اینکه اصلا با هم هیچ گونه موافقتی سر هیچ چیز دیگه داشته باشن، اصول بنیادین حقوق بشر رو قبول کنند و بعد از اون همکاری کنند در راستای پیشبرد حقوق بشر برای کمک مردم ایران.
30: خواستم همین رو بپرسم، چقدر این همکاری در مورد حقوق بشر میتونه موجب این بشه که احزابی که اینجا با تفکرات و ایده‌های سیاسی مختلف هستن، حالا سر حقوق بشر به یک توافق رسیدن، و این موجب این بشه که در آینده همکاری های دیگه در زمینه‌های دیگه هم بتونن انجام بدن؟
0: ببینید، یکی از مهمترین موانع اینکه همکاری وجود نداره اینه که هیچ گونه دیالوگی وجود نداره، یعنی که وقتی که احزاب و گروه‌های سیاسی همدیگر رو به رسمیت نمی‌شناسن، با هم صحبت نمی‌کنن، خب نمیتونن همکاری کنن. ولی این گام اول هست که خب ما حداقل این اصول رو قبول داریم، چون همه میگن که در آینده ایران ما دموکراسی میخوایم، صندوق رأی میخوایم. خب اگر اون موقع میخوایم، از همین امروز چرا شروع نمیکنیم؟ و امروز میتونیم این رو با همکاری برای دفاع از مردم ایران شروع کنیم.
1: Iranian came to the United Nations میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل نمایندگان رژیم و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه، گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی. و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستن، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستن. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینی که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن. برای اینکه موضع ما خیلی روشنه، اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
2: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک‌های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لیو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و بانوی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوشامدگویی به پاپ به صدا درآمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که می‌خواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ با سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
3: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
2: پاپ لیو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ معذف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته. Thank you.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

شنبه 4 مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از عراقچی و پزشکیان تا محسن رضایی در تهران، عقب نشینی واضح جمهوری اسلامی از تهدیدات روزانه و توهم اقتدار در حالی که محاصره دریایی و هوایی ایران عملا در حال زمینگیر کردن حکومت اسلامی است. چرا جمهوری اسلامی از شروط و پیش شرط‌های قبلیش برای باز کردن تنگه هرمز عقب نشینی کرد و طرح بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز را ارائه داد؟ و چرا ترامپ این طرح را عملا رد کرد و پس فرستاد؟ آیا امیدی به موفقیت مذاکرات فعلی ایران و آمریکا در نیویورک وجود دارد؟ بچشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، آخرین سال جنگ میشه سال 1403. سال 1403 ما ایرانی ها 40,000 پرواز بین المللی از ایران داشتیم. میدونید منزوی بودیم، تازه همچنان در تحریم بودیم، فشار داشتیم، اما در سال 40,000 پرواز خارجی داشتیم، یعنی روزانه حدود 110 پرواز، 109 پرواز. همون سال بیش از 16 میلیارد دلار از فرودگاه های ایران ما واردات داشتیم از خارج کشور، که البته نیمش طلا بود، به جای دلار طلا می آوردن، و بقیه چیزهای مهم. فقط 2 میلیارد دلارش دارو و تجهیزات پزشکی بود خانم آقایان، دارو و تجهیزات پزشکی. حالا اما امروز که با هم حرف میزنیم، کمتر از یک هفته بعد از محاصره هوایی، در واقع هنوز یه هفته نشده که این محاصره هوایی ایران رو کلید زده، امروز فقط ظاهرا در کل ایران 2 تا پرواز خارجی وجود داشته، همین 2 تا پرواز، و واردات هیچ. این دیگه پیشگویی نمیخواد، لازم نیست شما جرجیست باشید یا پسر پیغمبر باشید، آقازاده باشید، آخوند باشید، لای قرآن باز کنید. خیلی واضحه، این یعنی هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرانی، مخصوصا بیماران خاص، مخصوصا کسانی که داروهای خاص مصرف میکنن، در روزها، هفته ها یا ماه های آینده با بحران مواجه خواهند شد، با بحران جدی. این یعنی پرپر شدن یه تعداد از عزیزانمون جلوی چشمامون در هفته ها و ماه های آینده. حکومت اسلامی البته ازش تو استفاده میکنه، میندازه گردن آمریکا، باش پروپاگاندا میکنه. همین امروز کسی تو کلاب هاوس داشت تعریف میکرد که در اصفهان، همین امروز چند ساعت پیش در اصفهان، میگفتش که 3 تا یا 4 تا داروخانه رفته برای یه سرنگ، اما مقابل همون داروخانه تو اصفهان امروز دوباره گشت ارشاد برگشته، ظاهرا برگشته خیلی جدی و بازداشت میکنه وقیح ها، آدم های وقیح، آدم های گستاخ، گشت ارشاد آوردن مقابل داروخانه ای که دارو نداره و بازداشت میکنن زنان رو به جرم بیهجابی. همین امروز دادستانی برای تئاتر، عوامل تئاتر، احضاریه فرستاد، پرونده تشکیل داد که چرا یک خانوم دستش به آقا خورده تو تئاتر، به همین سادگی یه همچین چیزی عکس منتشر شد. عوامل اون کنسرت معروف پرستو، اون کنسرت رو امروز احکامش قطعی شد و قوه قضاییه عقب نشینی نکرد، به همین سادگی. یعنی دارو رو ول کردن، کارآمدی رو ول کردن، همه چی رو ول کردن و فقط چسبیدن دوباره به همون 4 تا مو، برگشتن به ستینگ کارخونه. اما محسن رضایی، فیلد مارشال، شخصیت مورد علاقه همه ما این روزا، کسی که چند بار سعی کرد بیاد رئیس جمهور بشه، کسی که زمان جنگ، اون 8 سال جنگ ایران و عراق، ده ها هزار خون رو دستشه، آدم عجیب و غریب، یکی از پرتترین، متوهمترین سپاهی ها، سردارای سپاه امروز ایران، که رئیس پدرخوانده یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی خاورمیانه است، بهتون گفتم دست کم نگیدش. آقای محسن رضایی چند روز پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی اومد گفت اگر کشورها به این طرح محاصره دریای آمریکا بپیوندن، آره، گفت این اسمش ماجراجوییه، گفت من از همسایگان محترم تمنا میکنم، خواهش میکنم، ما به این ماجراجویی نپیوندید. بعد گفت اگر کشورها به این ماجرا بپیوندن، یعنی که از فرودگاه های اونها هم پروازی انجام نخواهد شد. خیلی روشن بلا فاصله این حرف تعبیر به این شد که او داره تهدید میکنه. محسن رضایی مسئول امور قناری ها روی زمین نیستش که، فرمانده نظامیه، به فیلد مارشال به شوخی بهش میگن سردار سپاه، و همون کسی است که طرح داده بود که اگه آمریکا به ما حمله کنه 1,000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم، یه همچین نابغه است. مثل اون یکی فرمانده سپاه که کشته شد، که کرونا یا اختراع کرده بود، گفت یه چیز اختراع کردیم، ویروس کرونا رو بزنید تو خشابش تا 150 متری کرونا رو تشخیص میده. این آقای محسن رضایی حرفش تعبیر به این شد که او داره تهدید میکنه که اگر کسی به تحریم هوای ایران، به محاصره هوایی ایران بپیونده، به فرودگاهش حمله میکنند. همین محسن رضایی که تمام عمرش رو به تهدید گذرونده، همین محسن رضایی که عرض کردم چند تا نمونه گفتم برای که کرکترش رو آدمهای جوانتر بشناسن، کاری عملا جز تهدید بلد نیست و در عمرش جز کاندیدا شدن و تهدید کردن دنیا و کارهای تروریستی گروگان گرفتن کار دیگه ای بلد نیست، امروز دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شعاب، بیانیه داد و گفت نه خیر، اینی که رسانه ها میگن که ایران تهدید کرده که ما به کشورهای دیگه حمله میکنیم دروغه و ایران هرگز همچین کاری نمیکنه. پس گرفت تهدیدشو، به همین خوبی، به همین سادگی تهدیدشو پس گرفت. یکی از معدود مواردی هست که تروریست های، نه فقط تروریست های سپاه، اصلا در جهان تروریسم، در دنیای تروریسم، از بعد از ظهور القاعده تا الان، یه آدم چنینی تهدیدشو پس میگیره. اما چی شد؟ چرا پس گرفت؟ چرا اینا که صبح تا شب تهدید میکنن و تهدیدشون هم که نصف بیشترش اصلا رو زمین نیست، دریبری محض، نصف بیشترش اصلا خزعبله، نصفش نتیجه نمیرسه، نصف حالا زیاده، یه تعدادش به نتیجه میرسه، یه بخش بزرگیش میخوان کاری انجام بدن نمیتونن، یه تعداد زیادش که تعدادش اصلا از اون اول بلوفه، از اون اول مزخرف، اصلا وجود خارجی نداره، تهدید میکنه. ما یک سلاح ویژه‌ای داریم، یادتون از خامنه‌ای تهدید میکرد ما حیفا و سلاوی با خاک یکسان خواهیم کرد، اون یکی تهدید میکرد ما سلاحی داریم که اگه اینطور بشه در یک سال آمریکا رو نابود خواهیم کرد. خب اینا که خود اوله، کسی هم ازشون نمیپرسه که آقا این دریور یاد چی بود، پس چی پس گرفت، یه اتفاقی افتاده خانم آقایان. فقط این محسن رضایی فیلد مارشال نیست که تهدیدش رو پس میگیره، آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که همه از چپ تا راست بهش حمله میکنن انتقاد میکنن، این اولین وزیر خارجه جمهوری اسلامی است در بین تمام وزرای خارجه، از وزرای خارجه دولت ابراهیم رئیسی بگیرید که سپاه قدسی بود مثلا، تو وزیر خارجه، تا حتی منوچهر متکی وزیر خارجه دولت جاه طلب بیماری مثل دولت احمدی نژاد، تا برید اون اول علی اکبر ولایتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی زمانی که رسما همه جا بمب میپترکون، نمیدونم انفجار الخبر، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین آمیا، هیچ کدامشون مثل این آقای عباس عراق، این آقای عراقچی تهدید نمیکردن، هیچ کدومشون مثل عراقچی درشت و بی ادبانه و گستاخانه حرف نمیزدن، اصلا انگار نگار وزیر خارجه است، انگار سردار سپاهه، انگار دقیقاً یه چیزی شبیه اون کاغذ برگردون محسن رضایی، از اون بعدم محسن رضایی مؤدب‌تره، به واقع محسن رضایی در مقابل عراقچی مؤدب‌تره. حالا این آقای عباس عراقچی هم عقب نشینی کرده، حرفای گل و بلبل میزنه و طرح ارائه داده، طرحی که به وضوح یک عقب نشینی قبلی بزرگه. حیاتون باشه جمهوری اسلامی در توافق اسلام‌آباد امتیازات بزرگی گرفت از آمریکا، خیلی شاخ در آورده بودن، اصلا خیلی هم گفتن وای چه امتیازاتی داد ترامپ به جمهوری اسلامی، قدر ندونستن، و بعد به هم خورد، حمله کردن به چند تا کشتی، به هم خورد، ترامپ اومد بیرون، هفتا پیش شرط گذاشتن، حیاتون هست هفتا پیش شرط. آقای محسن رضایی در صدا و سیما رسما اعلام کرد که ما شرطامون سه تا، گفت سه تا شرطامون، یکی که جنگ در تمام جبهه ها تمام بشه، دو محاصره دریایی تموم بشه، سه اموال بلوکه شده ایران رو پس بدن. سه تا شرط بزرگه، مخصوصا اموال بلوکه شده خیلی مهمه، ولی هر سه تاش روی زمینه، یعنی هر سه تاش معقول منطقیه، سفرز از خوب بدونش میشه روش بحث کرد، اما این یعنی عقب نشینی کردن از اون شرط های مسخره. بعد دیدن دوره بهشون فشار میاد، محسن رضایی در توییت اومد نوشت که بعد هم هفت شرط، ولی در این طرحی که ارائه کردن توضیحش هم چند ساعت پیش، دوباره یک دو ساعت پیش آقای عراقچی از سراسیمای جمهوری اسلامی داد، ببینید عملا دیگه اون شرط های عجیب و غریب گذاشتن کنار، و طرحی که ارائه دادن یکی از محدود دفعاتی است که خودشون مشتاقانه رفتن با آمریکا، میگن آمریکا بیا مصالحه کنیم، میگه ما هفت روزه تنگ هرمز باز میکنیم، دفعه پیش کلی ناز کرده بود میگفت یک ماه باز میکنیم، بگذاریم هنوز چیزهایی میخوان، ولی چی شده جمهوری اسلامی عراقچی که درشتگویی میکرد، قلدری میکرد، تو مصاحبه میگفت من رفتم شمشیر زدم، میاد طرح هفت روزه میده، آقای پزشکی میاد میگه در هفت روز، چرا؟ و محسن رضایی هم همچنین، و تازه سپاه پاسداران اومده میاد میگه که ما از دیپلماسی دفاع میکنیم، از گفتگو دفاع میکنیم، چی شده خانم آقایون؟ شاید ریشای دیگه ای داشته باشه، شاید ریشای متعددی داشته باشه، اما به یقین یکی از دلایلش محاصره دریایی و محاصره هوایی ایران است. ایران حکومتی که رهبرانش که اکثرشون کشته شدن مدام از استقلال حرف میزدن، متاسفانه بدبختانه یکی از وابسته ترین کشورهای دنیا در حوزه غذایی هست. عرض کردم 90% کالاهای اساسی در حوزه مثلا دامپروری، نهادهای دامی، همش باید وارد کنیم. این کشور وابسته. این چیزهایی که ما نیاز داریم و مواد اولیه هست از طریق دریا وارد میشه. نمیشه با قطار آورد، نمیشه با وانت آورد، نمیشه با کامیون آورد. این یه کشتی فلبر کشتی فلانی که میتونه یا 1 میلیون تن 3 میلیون تن میدونی اعداد عجیب و غریب برداره بیاره، نمیشه، اینا نمیتونی با وانت بردارن بیارن. و بعد کالاهای کوچیک یا حساس با قیمت بالا رو از طریق هوایی میابردن، براتون توضیح دادم 16 میلیارد دلار مثلا واردات سال پیش ما بوده، سال 1403. ببینید خیلی جالبه، از نظر حجم، دارم آمار رسمی جمهوری اسلامی رو میگم، از نظر حجم 0.3% از کل واردات ایران از طریق فرودگاه ها بوده، 0.3% از حجم کل واردات ایران از فرودگاه ها بوده، اما از نظر ارزش 20% کل ارزش واردات ایران حدود 16 میلیارد دلار از طریق فرودگاه ها بوده. عرض کردم 8 میلیارد دلارش طلا است، 2 میلیارد دلارش فقط دارو بوده، 2.2 یا 2.1 میلیارد دلارش هم گوشی‌های تلفن همراه بوده. خانم آقایون، این وارداتی که عرض کردم مواد اولیه از دریاست، واردات کالاهای استراتژیک مثل دارو، اینا هم از طریق هوایی، اینا هم که حالا محاصره است. بگذاریم از این که 10% جامعه ایران در خارج، مامان باباشو بخواد ببینه حالا باید سوار ماشین شن 15 ساعت 20 ساعت برن ارمنستان، چه میدونم راهشون بدن برن عراق، یه جایی برن اونجا سوار هواپیما بشن. بگذاریم از اینکه رفتیم دوران غارنشینی، بگذاریم از اینکه اصحاب کهف شدیم، دیگه مواد اولیه‌مون هم دچار مشکله. دولت اگر دولت شریفی بود باید چند ماه پیش قلدر بازی در میورد، نمیگذاش به اینجا برسه. اگر عاقل بود باید چند هفته پیش این کارو میکرد، نباید میگذاشتن اسلام آباد رو به هم بزنه، باید میزنه تو دهن اون سردار نظامی که اسلام آباد رو به هم زد. ولی حکومتی که عاقل نیست و همینجاش هم باید ببینیم امیدوار بده چی برسه، همینجاش هم ببینیم بعدش چی کار میکنه. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از ملند با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. عرض ادب و احترام دارم آقا، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. امیدوارم اصلا مقدمه من نشنیده باشید که اگر مخالفتی دارید آزارتون نداده باشه. اجازه بدید آقای دکتر حسابی از شما شروع بکنم، صرف نظر از اینکه من تو مقدمه چی میگم شما میتونید خلافشو بگید. به نظرتون اصلا همین سوال کلی‌تر بپرسم، آیا جمهوری اسلامی در طرحی که ارائه داده از پیش شرطاش، از شروطش، از اون چیزی که اسمش من میذارم قلدر بازی، عقب نشینی کرده؟ آیا شما نرمشی در جمهوری اسلامی میبینید؟ اگر میبینید چرا؟
1: من گوش کردم صحبتاتو مهدی جان. من خب این یه جور میتونی بهش نگاه کنی، همجوری که به اصطلاح گفتی، ولی خب یه روایت دیگه یا خانش دیگه هم از این حرکات میشه کرد. در واقع همونجور که میدونی هم صحبتایی که توی سازمان ملل میشه و هم صحبتایی که در واقع در حاشیه میشه یک هدفمنده، یعنی در حقیقت همونجوری که ترامپ میاد میگه من اگر معامله نشه ایرانو نابود میکنم، بعد عقب نشینی میکنه، همونجوری که میگه ما مسئله اتمی ایرانو حل کردیم، یا میگه که نه ما تنگ هرمز رو زیر در سلطه قدرت خودمون داریم. خب این حرفام جزء به هر حال میتونی بهش یک همونجور که گفتی افکار عمومی و در واقع ویترین سازی من اسمشو میذارم ارائه بدی و بعد باب مذاکره رو از یه جای شروع کردن میتونیم بذاریم. اما اینکه این حمله 38 روزه و بعد عواقب بعد از اون به خاطر تنگه هرمز، آیا به نظر من باخت بوده هم برای آمریکا و دنیای غرب و هم برای جمهوری اسلامی، این است که در واقع من راهکار سیاسی و نظامی نمی‌بینم، مگر اینکه بتونن باز برگردن سر میز مذاکره. اینجا یه زرنگی در صحبت‌های جمهوری اسلامی است و اون که اون پیشنهادش در حقیقت مسئله اتمی رو داره جدا می‌کنه، یعنی مسئله تنگه هرمز رو و مسئله بلوکه شدن و پولاشونو و تنگه رو میخواد از مسئله اتمی جدا کنه، که خود اینم یک در واقع روایتی است که ممکنه برای مذاکره مثبت واقع بشه. رد کردن ترامپ هم بعد من همینجوری میبینم که در واقع اگه شما اشاره کردید، اگه شما به تفاهمنامه برگردید که هم پزشکیان امضا کرده هم ترامپ، خب چه اتفاقایی افتاده یا داره میفته که ما رو به اینجا رسونده؟ و این است که من میگم باخته، چون اگر راهکار نظامی بود تا حالا انجام شده بود، بایستی یه راهکار سیاسی پیدا بشه و اینجا هر کدوم از طرفین میخوان از موضع قدرت و از طریق اینکه ما عقب نشینی نکردیم یا کوتاه نیامدیم صحبت کنن. صحبت‌های ترامپ هم من در همین راستا میبینم.
0: یه سوال اینجا وجود داره آقای اسامی، همچنین از شما میپرسم. ببینید البته ترامپ اگه حرف متناقض میزنه همه دنیا مسخرش میکنن، منتها تو جمهوری اسلامی یادتون باشه موقعی که یهو اینا حرفش عوض میکنه، توی تهران همین امروز تو فرودگاه مهرآباد یه عده تجمع میکنن. منظورم که یک جریان بخش بزرگی از قدرت در واقع این حرفا رو حمایت میکنن، ضد مذاکره، ضد مصالحه، در واقع متناقض حرف نمیزنه، روایت بخش از حکومت، منظورم اینه.
1: یا یه درنگ مهدی جان درست
0: عراق چی پس خون رهبرم چی؟ حالا همینو میخوام بپرسم. تا الان ترامپ خیلی عمدتا میدونید با مذاکره استقبال میکرد همیشه، حالا اینکه در مذاکره چی میگذشت چی میخواست، ولی هر چی صحبت مذاکره میشد خیلی استقبال میکرد. اما این دفعه یه ذره از موضع بالا و قدرت صحبت کرد. دلیلش چیه؟ و حالا اونطور که رسانه هم گفتن رد کرده. چرا طرح رد کرده؟ ماهیتش شرایط ایرانه یا خود طرحه یا چیز دیگه است که ترامپ میگه که تا انتخابات ولش کنید؟
1: من برگردم به قسمت اول صحبتات. ببین، همین اختلافات در آمریکا وجود داره، حتی در خود حزب جمهوری خواه و حتی در خود دولت ترامپ. اونایی که در واقع نیو کانسرواتیو و نیو کان هستن موضع دیگه‌ای دارن. فراموش نکنیم که اون تفاهم نامه رو جی دی ونس در حقیقت مذاکره کرده بود. بنابراین اینکه موضع عوض میشه به خاطر که اتفاقای افتاده، هم در یمن با عربستان سعودی، هم اروپا، هم در خود منطقه و در آمریکا، و انتخابات پیش رو هم باز استراتژی رو عوض میکنه. بنابراین اگر ما فقط هر موقع یه جمله‌ای، حالا چه از زبان جمهوری اسلامی یا رئیسی یا پزشکیان بیاد بیرون، یا در واقع یا رضایی، این رو هم باید در همین راستا ببینیم که اختلاف وجود داره. از اول انقلاب راجع به مذاکره یا اونی که میگن تقابل یا تعامل با غرب مسئله بوده. تفاهم‌نامه هم همینه. همین صحبت راجع به فرودگاه های تهدید به اینکه فرودگاه های منطقه هم بسته میشن همینه. توی آمریکا هم این بحث ها وجود داره، و یکی از اون بحث ها به خاطر همین انتخابات که خود ترامپ هم اشاره میکنه، شاید بعد از انتخابات یه بعضی دیگه ای، ولی من راهکار سیاسی نمیبینم و میبینم که راهکار نظامی. بذاری من اضافه کنم، جو آمریکا اینجوری که من دارم میبینم، جو افکار عمومی و حتی درون حزب جمهوری‌خواه و حتی درون ماگا، این است که راهکار نظامی و خاتمه دادن به این در واقع، حالا اسمشو بذارید جنگ، اسمشو بذارید نمیدونم جنگ دفاعی احتمالی، اینا هر چی اسمشو بذارید، این رو خاتمه بایستی بدن. همونجوری که میبینید فرانسه، اروپا، حتی کشورهای منطقه هم بر این باورن که این قابل تداوم نیست.
0: متشکرم، متشکرم. یادتون باشه آقای حسام، اون دفعه آخری که ما در خدمتتون بودیم وقت نرسید به شما، و من قول دادم یه وقت دیگه در خدمتتون باشیم. همین بحث شد که آیا راهکار نظامی وجود داره، راهکار سیاسی. یکی از مهمونا تو اون جلسه گفتش که نه، اتفاقا راهکار سیاسی وجود داره و فقط این راهکارش راهکار نظامی هست. حالا راجع بهش بحث خواهیم کرد. آقای حسن یاری، به شما خوش آمد میگم. متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب وارتون. همین سوالی که از آقای حسام پرسیدم، از اول از شما هم میپرسم. شما به نظرتون در این طرحی که در 7 روز باز کردن تنگ هرمز دادن، آیا چیزی به نام عقب نشینی میبینید یا نه؟ من سعی کردم از آقای حسامی بپرسم، آخرش دیپلماتیک به نظرم جواب دادن، نفهمیدم. شما عقب نشینی میبینید یا نه؟ و همچنین اون وجه ترامپش، ترامپی که همیشه از مذاکره استقبال میکرد، توی اسلام‌آباد اون امتیاز داد، چرا این دفعه خیلی از موضع بالا برخورد کرد و رد کرد؟
2: پرسش بسیار خوبی است. درود بر شما جناب مهدوی آزاد، مهمان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید

0: به شکلی بگذرونه تا اینکه ترامپ حالا یا به آخر دوره ترامپ نزدیک بشن و یا اینکه در نهایت فشارهای داخلی قیمت بنزین گازوید و غیره و غیره ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. میبینیم که در این زمینه این جمهوری اسلامی است که عقب نشینی میکنه و عقب نشینی بسیار واضح است. 7 روز رو شما در مقابل 60 روز بگذارین زمانی که جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه رو نپذیرفت و مهلتی رو که ترامپ به جمهوری اسلامی داده بود برای زیر خاک کردن خامنه ای در روز آخر سپاه حمله ای کرد به کشتی ها در تنگه هرمز، این باعث شد که خب همه چیز به هم بخوره. امروز به هیچ روی دولت آمریکا شخص ترامپ نه حاضر است و نه میتواند برگردد به اون تفاهم به این دلیل بسیار بسیار ساده که این توازن از بین رفته. جمهوری اسلامی چند هفته‌ای بر مشکلات و حملاتی که در تنگی هرمز انجام میداد و باعث شده بود که حتی تا مدت بسیار بسیار کوتاه کاملا تنگه بسته بشه، امروز اون کارت سوخت. جمهوری اسلامی کارت تنگی هرمز رو به ضد خود تبدیل کرد، به این معنا که اون کارت برنده ای رو که بر مبنا حالا اونم بایستی توی پرانتز گذاشت برنده رو، اون کارتی رو که در اختیار داشت میبایستی از اون کارت بهتر عاقلانه تر و بهتر از اون چی که امروز انجام داد برداشت میکرد. منتها جمهوری اسلامی شما اشاره کردیم به توهمات رهبران، به نادانی این رهبران، به سپاهیانی که هیچ درکی از مسئله نظامی ندارن، از دانش نظامی، از روابط بین الملل و غیر و غیر، این باعث شده که این کارت به ضد خود تبدیل بشه. در نتیجه وضعیت و شرایط به شکلی در اومده که امروز این تغییر موازنه رو ما در جاهای مختلف میبینیم، از جمله این تغییر راهبردی که در عراق به وجود اومده. ببینیم عراقی که تقریبا میشود گفت تحت کنترل سپاه قدس بود، سپاهیان سلیمانی و بعد جانشین سلیمانی قاهانی اینا بدون اطلاع دولت عراق رفت و آمد میکردن به عراق، با گروه های تروریستی خود طرح برنامه میکردن. امروز این عراق هم فضا رو بسته و به اعتقاد من مهمترین تحولی که در این قالب محاصره هوایی بایستی به اون اشاره کرد همین است. خب این معناش این است که دولت عراق واقع‌گراست، دولت جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است. این دو با هم نمیتونن کنار بیان، هرچند ممکن هست که فشارهای بسیار زیادی هم بر دولت عراق وارد بشه. گروه های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در نهایت حداقل اون بخش از جمهوری اسلامی که قدرت رو نداره ولی میتونه از بعضی از اهرم هایی که از جمله همین دیپلماسی استفاده بکنه، بر این نظر هست که بایستی به شکل دیگری مسائل رو حل کرد، ولی اینها موفق نخواهند شد به خاطر اینکه قدرت رو در دست ندارن. اگر که واقعا بخواهن
1: خب بذار همین حالا بعدا با هم صحبت خواهیم کرد. آره همه سوالات منو اسپویل نکنید، دوستون دیدم شما راجع موفقیت آدم موفقش اتفاقا بحث خواهیم کرد، مخصوصا که آقای حسن یادی همین امروز از مذاکره شروع خواهیم کرد. حالا بعدا آخر برنامه همین امروز یه دیپلمات آمریکایی میگه مذاکرات خیلی خوب داره پیش میره، یه دیپلمات ایرانی میگه مذاکرات خیلی بد داره پیش میره و آدم واقعا نمیفهمه تو چه خبره. آقای حسامی حرفای آقای حسن یادی رو حتما گوش کردید دیگه. اول بپرسم این تحلیلی که ایشون میکنن که کارت تنگ هرمز سوخته یا حالا دیگه اهمیتش حداقل خیلی کاهش پیدا کرده، آیا شما موافقید یا نه؟ و از اون مهمتر این تحلیلی که من دیدم غربیان میگن که وضعیت امروز عراق در واقع نمایی است از سقوط جایگاه ایران، که عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بود، عراقی که آقای حسنی به درستی گفتن اصلا فرماندهان سپاه قدس اصلا ویزا چیه اصلا اطلاع نمیدادن، میرفتن میومدن، فرودگاه دستشون بود، فرودگاه بغداد دست قاسم سلیمانی بود، این عراق حالا پروازاشو به روی ایران میبنده و نه تنها پرواز بغداد بلکه نجف رو هم به روی جمهوری اسلامی بسته و امروز هشت شعبی در چند جا فراخوان اعتراض داده خیلی آدم های کمی جمع شدم. خیلی

0: این تعداد کم، هم عراقی که واسه خامنه ای اونجوری جمع شد، حالا شاید روزه بعد بیشتر باشن، ولی امروز دارم میگم. با این تحلیل چی موافقید که این عراق هم نشانه است از سقوط جایگاه ایران؟
1: من گفتم مسئله باخت باخته، ولی بذارید اینو اشاره کنم، یه بینش یا یک در واقع رویکرد دیگه میشه به این مسائل هم داشت، و اون این هم هست که عملکرد جمهوری اسلامی مخصوصا از جنگ 38 روزه به این طرف، یعنی در حقیقت شما الان دارید کنیم، یه پیام دیگه هم فرستاده که کشورهای منطقه امن نیستن و آمریکا اونجوری که باید و شاید نمیتونه از این کشورهای منطقه دفاع کنه. برای همین هم است که هم عربستان و هم کشورهای دیگه دنبال راهکارهای دیگه ای هستن، یعنی در حقیقت اونی که شما به عنوان ضعف و کارت بازنده جمهوری اسلامی داریم رو میکنیم ممکنه یک طرفه، یک سوی سکه باشه. سکه دیگه این است که هم کشورهای منطقه هم کشورهای متحد آمریکا از جمله انگلیس از جمله فرانسه متوجه شدن که ضعف در واقع آمریکا در منطقه هم الان وجود داره، یعنی شما مسئله پهپاد و حملاتی رو که جمهوری اسلامی بعد از بمباران چندین هزار منطقه رو در ایران زدن هنوز توانایی نمی داره که بتونه ناامنی و به اصطلاح امنیت کشورهای منطقه رو به خطر بندازه. سالها پیش حیاتون باشه روحانی گفت اگر ما نتونیم نفت بفروشیم هیچ که نمیتونه نفت بفروشه. مسئله یمن و مسئله پراکسی یا نیابتی ها هم شما میبینید، شکی نیست، درست میگید، شکی نیست از 7 اکتبر به این طرف گروه های نیابتی نه تنها در عراق، فاطمیون، زینبیون، حزب الله، اینا همه ضعیف شدن، شکی در این نیست. شکی نیست که بعد از این جنگ 38 روزه لطمات بسیار زیادی به همین پراکسی ها نیابتی ها خورده. ولی بعض اینجاست که اگر شما مقایسه کنید با عراق، مقایسه کنید با افغانستان، مقایسه کنید با ونزوئلا که خودشون مقایسه میکنن، مقایسه کنید با مصر، مقایسه کنید با لیبی، میبینید که تاب‌آوری جمهوری اسلامی در منطقه یه چیز بی سابقه ایه که دو تا کشور، یه ابرقدرت منطقه‌ای، یه ابرقدرت جهانی بمبارون کنن واسه 38 روز به یه عبارتی، به یه عبارتی 6 ماه و باز اینا توانایی حمله داشته باشن. این رو هم میشه نگاه کرد که نه فقط ضعیف نشدن، در حقیقت آمریکا از یه لحاظی خیلی ضعیف شده تو منطقه، از این منظر که در واقع نمیتونه، شما میبینید محمد بن سلمان حالا دیگه به شرکا یا کشورهای اروپایی داره متوسل میشه که به مسئله یمن رو حل کنن. بنابراین یک ناآرامی و ناامنیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود بیشتر شده، کمتر نشد.
0: آقای حسنی شما موافقید؟
2: کاملا نه. خیلی ببینین، جناب حسامی اشاره میکنن که آمریکا ضعیفه. خب ببینین آمریکا طی این مدت چه جاهایی رو بمباران کرده و اسرائیل. اگر که آمریکا تصمیم بگیره اونطوری که در درستان آلمان طی جنگ جهانی دوم بمباران میکرد، جمهوری اسلامی هفته ها پیش، ماه ها پیش از بین رفته بود. بنابراین این بایستی با احتیاط بیشتری به این مسئله برخورد کرد. در مورد عربستان سعودی که مایل هست که این جنگ زودتر تمام بشه، به خلاف این گفته، عربستان سعودی، امارات و دیگران اونها هستند که آمریکا رو تحت فشار بیشتری قرار میدن که به طور جدیتری در این جنگ شرکت بکنه، کاری که آمریکا تا به حال انجام نداده. در مورد اروپایی ها، خب ببینید خیلی روشن هست امروز، بریتانیا به سعودی ها این قول رو داده که پدافند هوایی اونها رو تقویت بکنه. خب این خیلی مهمه. فرانسه خیلی روشن گفته که بایستی از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس حمایت کرد. بنابراین هر چند با تعلل کشورهای اروپایی به دلایل خاص خود، روابطی که با آمریکا دارن و غیره، وارد این جنگ دارن میشن به این شکل، حداقل در به اصطلاح پشت صحنه. ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی کاملا منزوی است. خب ببینید گفتگوهایی که در گذشته، زمان ماه می، زمانی که ترامپ به چین رفته بود و حرفایی که رئیس جمهور چین در مورد جمهوری اسلامی زده بود، حرفایی که بله، به طور قطع در این نشستی که داشتن زدن، این نشانه های روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی توان نداره. ببینید پهپاد شلیک کردن کار مشکلی نیست، چند موشک شلیک کردن کار مشکلی نیست، ولی از نظر نظامی اون ارزش اولیه رو ندارن. شما اعداد رو مقایسه بکنید، تعداد موشک ها و پهپاد هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا شلیک میکرد و اون تعدادی رو که امروز شلیک میکنه، و در نهایت در مورد اینکه جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای منطقه رو تحت تهدید و فشار قرار بده، این خب چیز تازه‌ای نیست، چیز عجیبی هم نیست. یک دیوانه میتواند یک خانواده رو از هم بپاشونه، چند تا دیوانه میتونن ایران رو از هم بپاشونه، همون کاری رو که دارن میکنن. بنابراین چیزی که مهم هست ارزش استراتژیک و راهبردی اعمال این افراد هست. شما ببینید در زمین چه کار کردن، چرا امروز سپاه پاسداران، حتی شما به خوبی اشاره کردین و ادبیات که دارن عقب نشینی میکنن، همون سپاهی که حتی چند روز پیش تهدید میکرد فرودگاه های کشورهای همسایه رو، به چه معنا؟ به این دلیل بسیار ساده که اهرم ها از دست جمهوری اسلامی خارج شدن. تنگه هرمز امروز ببینید زمانی که گفته میشه 22 میلیون بشکه، فکر میکنم چهارشنبه بوده که از تنگه هرمز خارج شد، معناش که جمهوری اسلامی کنترل رو نداره و به همین خاطر هست که ناچار شده که به دست به دامن کاخ سفید بزنه که بیان کوتاه بیان و وارد مذاکره بشن. منتها سوال پرسش دیگرتون این بود که چطور ترامپی
0: که خب بذارید همین جواب ببینید آقای حسنی جوابی دارن، آقای حسنی رو اسخای میکنم همینجا تنبل بفرمایید. ببینید آقای حسنی اگر نکته دارید هم شما موافقید، یعنی فقط این رو به عنوان خبرم عرض بکنم که یعنی خبرش بگم که آقای ترامپ چند دقیقه پیش پیشنهاد جمهوری اسلامی واسه بازگشایی تنگه هرمز رو رسما رد کرده در ازای لغو محاصره دریایی، و بعدم گفته که محاصره دریایی آمریکا یه دیوار فولادی هست، و گفته که جمهوری اسلامی میخواد تنگه رو باز کنه چون در حال شکست خوردن و نابود شدن هست، و بعد در مورد خطوط قرمز هستیش حرف زده. آقای حسامی بفرمید.
1: بله ببینید الان توی واشنگتن این بحث هست که همکاری که چین و روسیه دارن با جمهوری اسلامی میکنن که حتی مواضع یا محلایی رو که ایران داره پهپاد میفرسته یا موشک میفرسته رو شناسایی میکنن برای جمهوری اسلامی و نقش کلیدی دارن بازی میکنن در این جنگ. این بحث هست که چرا مثلا ترامپ با شی اینا رو مطرح نمیکنه و این رو در واقع بسنده کردن به این که چین موافق است که مثلا ایران برنامه اتمی ایران مهار بشه یا کسی بمب اتمی نداشته باشه، یا موافقن که حملات منطقه‌ای بایستی متوقف بشه. بس راجب ضعیف شدن جمهوری اسلامی بود و من عرض کردم از اون طرف آمریکا هم ضعیف شده، چون جنگی که قرار بود تو 3-4 هفته بعد به یه اعتباری 3-4 روز تموم بشه الان تموم نشده، و بعد بازارهای جهان، هم بازار نفت، گاز، بازار بورس، بازار پتروشیمی، بازار غلات، همه تحت شعای تنگه هرمز قرار گرفته و اینکه الان یک معضلی است که حل نشده. این در واقع جوی که الان حاکمه در نه تنها در آمریکا، در تمام دنیا که اینو موزل میبینن. شما خودتون رو بذارید جدی مثل یکی از این کشورهای منطقه که قرار بود، دلیلی که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه میگه به خاطر که پایگاه های آمریکا اونجاست. خب آمریکا سعی کرده این کارو بکنه، ولی یعنی در حقیقت امنیت منطقه رو حفظ کنه، ولی نتونسته. بنابراین من دارم میگم اون سر سکرم رو نگاه کنیم، فقط این نیست که اینا ضعیف شدن و نمیتونن، توانایی ندارن. من فکر کنم یکی از مسائل این است که ما خب بتونیم بیطرفانه نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده در مدت این 6 ماه، و این جزء واقعیت موجوده. و انتخاباتی که پیش رو است، هم انتخابات اکتبر در اسرائیل و هم انتخابات آمریکا، تحت شعاع قرار داده. همونجوری که گفتم مسئله اقتصادی آمریکا، گازولین لیتر گالونی 7 دلار و 6 دلار و 59 سنت و اینا قابل قبول نیست برای آمریکایی‌ها، و این یک هزینه سیاسی داره. برای همین من عرض کردم این باخت باخته، این نیست که فقط جمهوری اسلامی ضعیف شده از داره موقعش موازشو عوض میکنه، همین اتفاق در آمریکا هم افتاده، من فکر کنم در منطقه هم افتاده.
0: بسیار عالی. آقای حسابی میتونید کوتاه اینا من بگید که یه ذره جلو برید، تحلیلتون، پیشبینیتون از مذاکرات فعلی ایران و آمریکا چه؟ میدونم پیشگو شما نیستید، پیشگویی هم ممکن نیست اساسا، ولی چقدر شانس وجود داره برای اینکه مذاکراتی که در نیویورک احتمالاً الان در جریان هست بتونه این بنبست فعلی رو بشکنه و چیزی عوض بشه؟
1: من حالا راجع به مذاکرات نیویورک نمیدونم، ولی در کل اینو بگم، اگر راهکار نظامی برای حل مسئله هم تنگه هرمز هم مسئله به اصطلاح اتمی ایران وجود داشت، تا حالا انجام شده بود. و من فکر میکنم بایستی یک راهکار سیاسی ارائه بشه. موزل اینجاست که به خاطر گفتمانسازی یا روایت پردازی هر دو طرف به یه جایی رسیدن که اینجا هیچ کدوم نمیخوان دست پایین رو داشته باشن یا از موضع ضعف حتی برداشت بشه که از موضع ضعف وارد این به اصطلاح معامله شدن. اینجاست که این
0: متشکرم. آقای حسن یار بفرمایید، وقت زیادی هم نداریم، اگر نکته‌ای دارید در مورد حرف آقای حسابی کوتاه بفرمایید، و بعد اون سوال از شما هم دارم که شما تحلیلتون و پیش‌بینی‌تون از مذاکرات فعلی نیویورک چیه؟
2: پیشبینی من اینه که این اگر مذاکراتی به واقع وجود داشته باشه، به خاطر اینکه مذاکره یعنی شما یه چیزی میگین یه چیزی میگیریم، این یک طرفه است کاملا، این به نتیجه نخواهد رسید. همونطور که پیش از شروع جنگ در سال گذشته جناب عالی و بنده صحبت میکردیم در چشم انداز در این مورد، اعتقاد من بر این بود که جنگ نهایی در خواهد گرفت، جنگ تمام عیار در خواهد گرفت و در میدان جنگ هست و به اضافه خیزش مردم ایران که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. جمهوری اسلامی بودنش نه تنها ایران رو ویرانتر از اون چی که هست میکنه، بلکه کل منطقه رو دچار آشوب میکنه و در نتیجه یک بازیگر منفیست در عرصه منطقه و جهانی و وجودش کاملا مضر هست و این وجود هم بر اساس جمهوری اسلامی اعتقاد به آخر زمان داره، منتظر هست برای اینکه شرایط رو فراهم بکنه که مهدی موعود ظهور بکنه و فراهم کردن این شرایط تنها زمانی صورت خواهد گرفت که یک آمریکا رو شکست بده، دوم اسرائیل رو از بین ببره و سوم همونطوری که خمینی از روز اول گفته بود تمامی این دولت‌های حکومت‌های سرسپرده آمریکا در منطقه به قول خمینی اینها از بین بروند. بنابراین راه دیگری نمیماند، راه سیاسی وجود نداره، راه مذاکره بسته است کاملا و خواهیم دید که چاره دیگری نیست مگر اینکه به اون مرحله برسیم. حالا ممکن هست پیش از انتخاباتی میان دوره آمریکا در ماه نوامبر این حملات صورت بگیره و یا بعد از اون. اون چی که مهم هست و اساسی
0: به شما احتمال آره آقای حسن یار این رو به من بگید، شما احتمال حمله به ایران قبل از انتخابات نوامبر رو چقدر میدونید؟ به خاطر که تو گزارش‌های متعدد از جمله هم وال استریت ژورنال اغلب دارن میگن بعد از انتخابات احتمالاً آقای ترامپ دوباره حمله کنه، همین گزارشی که امروز میگفتن ترامپ دوباره سراغ حمله خواهد رفت بله بعد از انتخابات، اما قبل از انتخابات شما محتمل میدونید؟
2: محتمل هست به خاطر اینکه ببینید برداشت ترامپ از این وضعیت چه است. ترامپ خیلی روشن گفت که در انتخابات نوامبر ترامپ نیست که برنده یا بازنده خواهد بود. حزب محافظه‌کار، حزب جمهوری خواست کوشش خواهد کرد که کرسی‌های رو از دست نده حداقل، و یا اینکه به دست بیاره کرسی‌های بیشتری رو. بنابراین این امکان وجود داره، منتها کسانی که میگویند این امکان وجود نداره بر اساس مسئله بنزین و مسئله گازوئیل صحبت میکنن و اینکه احتمالاً حزب محافظه‌کار در جمهوری خواه در انتخابات ممکن که هست که هر دو هم به مجلس نمایندگان و هم سنا رو از دست بده، ولی امر مسلم این که اگر ترامپ به این نتیجه برسه که بایست این حمله پیش از انتخابات باشه صورت خواهد گرفت، اگر نه بعد از انتخابات، ولی در هر صورت انجام خواهد شد.
0: خیلی خیلی متشکرم آقای صاحب، اگر نکته‌ای دارید بفهمید. خواهش می‌کنم بفهمید.
1: ببینید یه توحشی دنیا رو گرفته و این توحش مصری هم شده، از آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی بگیرید تا اوکراین و روسیه و چین. و اینکه ما فکر میکنیم راه حل نظامیه و با راه حل نظامی همه چی حل میشه، اگر قرار بود راه حل نظامی کار کنه مسئله فلسطینیا بعد از بیش از یک قرن حل شده بود، اگر قرار بود مسئله حمله نظامی کار کنه افغانستان دوباره به طالبان بر نمیگشت و دوباره همون رژیم سرکار نمیموند. مسئله توحشی که دنیا رو گرفته، حالا چه بعد از 11 سپتامبر چه بعد از 7 اکتبر، ما دنبال راهلای به اصطلاح قدرتمند یا توانمند نظامی، یعنی قدرت حرف اول و آخر رو میزنه، در صورتی که راهکارهایی که وجود داشته و داره راهکارهای سیاسی. ولی متاسفانه هم سازمان ملل، هم ناتو، هم اون متحدای آمریکا در اروپا و کانادا حتی اینقدر ضعیف شدن که راهکار سیاسی مشارکت خیلی از بازیگرا رو احتیاج داره و این مشکل شده، مخصوصا وقتی شما یه رژیمی در آمریکا سر کاره که بدتر داره بنزین روی این توحش میریزه. بنابراین من این رو اصلا راهکار نمیبینم.
0: آقای حسابی یه سال همینجا بپرسم، وقتم داره تمام میشه. موقعی که آمریکا داشت به داعش حمله میکرد یا به القاعده حمله میکرد، اونجا مثلا شما میگفتید که آقا داعش و آمریکا نباید بجنگن و باید راهکار سیاسی داشته باشن، ما مذاکره کنن یا نه؟ میدونید چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی همین امروز دوباره دوره تو اصفهان بازداشت میکنه به خاطر بد حجابی، به خاطر اینکه دستی از زن به مرد تو تئاتر خورده، داره زندانی میکنه، داره اعدام میکنه، داره بمب میذاره، میخواد ماها رو بکشه تو خارج کشور. اینا حساب تو شما کار است. ولی چرا به جمهوری اسلامی که میرسه میگن آقا جمهوری اسلامی و آمریکا باید راهکار جنگو بزنن که راهکار سیاسی بده، ولی چرا راجب داعش نمیگفتید؟ چرا راجب القاعده نمیگفتید؟
1: کاملا ببینید، داعش، الشباب، القاعده نیشن استیت، ملت دولت نیستن، تعهد بین المللی ندارن، جزء سازوکارهای به اصطلاح بین المللی نیستن. شما برجام رو امضا کردید، الان اومدید گفتید این برجام بی خوده، ما میایم بیرون یه راهکار بهتری داریم. خب شما همونجوری که نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد، به حرف آمریکا هم نمیشه اعتماد کرد. این روزا ایناست که مسئله رو قامز میکنه. مسئله الشباب، القاعده، داعش کاملا جداست، چون اونا یا تروریست اورگانایزیشن تروریستی هستند ولی دولت ملت نیستن. حالا بگید ملت دولت هم نباشن، کشور متحدن. بنابراین راهکارهای زیادی وجود داره. اینکه راهکار توحش هست من اصلا نمیبینم. این
0: یعنی جمهوری اسلامی الان به همه چیز خارج بین المللیش متحده دیگه، مثلا داعش متحد نبود، جمهوری اسلامی متحد.
1: نه اصلا این، من اصلا این حرفو نزدم. ببینید من گفتم دنیا بعد از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ سرد یک سازوکارهایی رو درست کرده بود که توحش حرف آخر رو نزنه، قانونمند کرده بود، سازماندهی کرده بود، یک سری مکانیزمی درست کرده بود. این مکانیزم چه خوب چه بد چه زشت، مثل سازمان ملل که الان در حقیقت یه چیز بیفایده ای شده. بله. شده یه تریبون آزاد. من بحثم اینه که یک کشور متحده وقت تمام شدش برمی کنه.
0: بله آره، من حرف شما رو کاملا میفهمم، ولی کاش فقط جمهوری اسلامی یه استبداد متعارف بود. میدونید به خاطر یه سری چیزاش واقعا بسیار بسیار سپاسگزارم از دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری که از مریلند با ما حرف می‌زدند، و همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که در خدمتشون بودیم. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از باکو جلفا تا میرجاوه مرز و تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: جنگه، دیواندار جنگه، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
1: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر در استان‌های غربی ایران، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب جمهوری اسلامی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش زن، زندگی، آزادی بود. ده ها نفر در فاصله 26 شهریور تا 10 دی ماه 1401 در سه استان کردنشین کشته شدند. چانها که در خیابانها جان دادند، چانها که در بازداشتگاه ها و خانه هایشان درگذشتند. 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین الملل با برپایی کارزاری جهانی برای دادخواهی، پرده از جنایات سازمان یافته‌ای برداشته است که مصداق روشن جنایات علیه بشریت هستند.

0: ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابانها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. مردم فریاد می زدند ژن ژیان آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می نامیدند و شعار می دادند شهید نمی میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود. در حالی که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سرکوب در این سه استان با الگوی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سید و شهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه جنگ تبدیل کردند. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود. تحقیقات مستند عفو بین الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهای تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. کابوسی که باعث شد ده ها معترض از ترس ربوده شدن به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت جان بسپارند. عفو بین الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. 30 نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب و شتم در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدند. سنندج با 17 کشته شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در 16 مهر یحیی رحیمی 30 ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری 25 ساله با سلاح کمری لباس شخصی ها از پشت زده شد و محمد امینی 33 ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
1: سنندج یکی رو کشتن.
0: در 40 مهسا سارینا ساعدی 15 ساله بر اثر ضربات باتون به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد. نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند. در موج سوم شاهو بهمنی 36 ساله پس از اصابت گلوله جسه 30 تا 40 دقیقه روی زمین خونریزی کرد، زیرا مأموران به هر کس که برای کمک نزدیک میشد شلیک میکردند. در بانه فریدون فرجی 27 ساله کارگر پیتزا فروشی هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز محمد حسینی عمدن توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیوان دره مأموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و 10 دقیقه طول کشید تا زیر نظر مأموران جان بسپارد. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. مینو مجیدی 62 ساله هنگام فرار از موتور سواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا 23 ساله و امیر حسین بساطی 15 ساله هم با شلیک مستقیم کشته شدند. امیر حسین تنها برای برداشتن دمپایش برگشته بود که از پشت بام مسجد هدف قرار گرفته شد. خونین ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز 30 آبان و 1 آذر خیابانهای جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابانها جمعیت معترض را با سلاحهای جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت ماها زیر محاصره شدید امنیتی بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این 3 استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. بوکان با 13 کشته روزهای تلخ را تجربه کرد. در 26 آبان با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. از فاصله نزدیک به سر میلاد معروفی 22 ساله شلیک کردند. در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند. در پیرانشهر کومار درافتاده 16 ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه امین معرفت 16 ساله، میلان حقیقی 21 ساله و عبدالسلام قادر گلوان 32 ساله هدف گلوله قرار گرفتند. عفو بین الملل تأکید می کند این کشته ها فقط مشتی نمونه خروار از سرکوب های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی هستند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این سرکوب ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببر بالا.
6: میشه آقا
7: چه بفهمید؟
8: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهور
9: گرانی هست، ولی خب
10: فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
11: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
12: دشمن راه به جایی نمیبره
13: برای توسعه این جنگ،
14: بلکه در باب المندب
15: ما پنجه در پنجه
16: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
17: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
19: ما مقابله میکنیم،
20: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
21: وقت هم تلف نکنن.
22: فهمید که ما کجا هستیم؟
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
25: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
26: دستگاه استالینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
27: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
28: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
29: پزشکیان عمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
30: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
28: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
31: که خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
32: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
33: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
34: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
35: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
36: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
37: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
32: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. مخالفت سریع واشنگتن با بسنه پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد. تأکید کاخ سفید بر برداشتن گام نخست از سوی تهران برای هر گونه توافق. نخست وزیر قطر از پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری دوحه خبر داد. فشار بین‌المللی برای توقف حملات جمهوری اسلامی و بازگشت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. عربستان سعودی، اردن و دیگر کشورهای منطقه بر امنیت، حاکمیت و راه حل سیاسی تأکید کردند. و صدور حکم اعدام برای محبوب شعبانی و ادامه فشار قضایی بر معترضان دیما. گزارش‌های حقوق بشری از تشدید برخورد با بازداشت شدگان و نگرانی درباره احکام سنگین خبر می‌دهد. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان بنبست میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفته تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و تنها شب گذشته 29 کشتی از این آبراه عبور کردند. ترامپ تاکید کرد با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را نخواهد پذیرفت.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. میدونید چرا در حال نابودی هستند؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پس از ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی در مذاکرات نیویورک، مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمی‌تواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد کرده بود در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی شود و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. اردوان روزبه همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اردوان، از آماری که در چندین هفته گذشته از سنتکام منتشر میشد کاملا مشخص بود که به هر حال نه مثل روزهای اول، اما همچنان تنگه هرمز رو تونسته ایالات متحده به نوعی باز نگه داره. با توجه به این آمار عجیبه که جمهوری اسلامی هنوز میخواد از همین اهرم استفاده کنه برای ورود به مذاکرات.
2: ببینید، دو اتفاق مهم داره میفته که در حال حاضر رسانه‌ها در غرب و کارشناسان هم به این مسئله دارن توجه میکنن. اول از اینکه پس از اینکه جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک برگ برنده برای بازی خودش در بحران فعلی که گرفتار شده استفاده میکرده، این روی کرد افزایش پیدا کرده که اهمیت تنگه کاهش پیدا کنه، به این معنا که مسئله نفوذ جمهوری اسلامی در اداره اون به کنار، راهکارهای جایگزین پیدا بشه تا جمهوری اسلامی هیچ وقت دیگه نتونه از این ابزار استفاده کنه. به این صحبت ها توجه بکنیم که الان سنتکام داره میگه دست کم در ظرف 24 ساعت گذشته بیش از دست کم 29 کشتی از کشتی نفتکش از تنگه هرمز عبور کردن از ساحل جنوبی، جایی که تحت قدرت و سیطره ایالات متحده آمریکا و نیروهای سنتکام قرار داره و تونستن نفت رو به بازارهای انرژی جهان برسونن. گزارش دیگری حاکی از این هستش که فقط در این 24 ساعت 40 میلیون بشکه نفت عبور کرده 40 میلیون عددی نزدیک به عددهای قبل از آغاز این جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و به همین دلیل میشه گفتش که الان ایالات متحده آمریکا برای مذاکره کردن الزاماً به تعهدات جمهوری اسلامی و اجرایی کردن اون دیگه در بحث بازنگه داشتن تنگه هرمز نداره. اما جمهوری اسلامی تصورش اینه که این ابزار بسیار مفید میتونه باشه برای اینکه بتونه باز هم امتیاز بگیره. طرح حفوظه رو میده. عباس عراقچی تاکید میکنه که در صورت که آمریکا یا شروط اونها رو بپذیرن، از همین الان این تنگه رو باز خواهند کرد. حتی در داخل ایران هم بسیاری از جریان‌های درگیر در داخل کشور هم معتقد هستن این اظهارات عراقچی بیشتر از روی ضعف هستش تا اینکه قدرت جمهوری اسلامی رو خاطر نشون میده، چرا که با طرح اینکه فقط کافی صحبت بشه تا تنگ باز بشه به نظر میرسه که حالا جمهوری اسلامی در یک مخمصه بزرگتر افتاده. اما وال استریت جورنال چی میگه؟ وال استریت جورنال به نقل از منابع عربی میانجی در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تاکید میکنن که این قابل تاییده که جمهوری اسلامی در عسر و حرج بسیار زیادی به لحاظ اقتصادی قرار داره. از یک طرف عملیات خشم اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی هستش که جمهوری اسلامی باش روبروه و از طرف دیگه مهمتر این هستش که به هر حال صادرات نفت جمهوری اسلامی خودش به صفر رسیده. آن چیزی که آقای ترامپ داره میگه تقریبا میتونیم بگیم به واقع خیلی نزدیکه. صادرات نفت در منطقه حالا سطحش داره میره بالاتر. عربستان سعودی بالای 80% افزایش صادرات نفت نسبت به ماه گذشته داشته و از طرف جمهوری اسلامی هنوز این کار رو نمیتونه انجام بده. پس به نظر میرسه پیشنهاد عباس عراقچی در این روزها که گفتگو هم جاری بوده پیشنهاد جذابی برای طرف آمریکایی دیگه محسوب نخواهد شد، چرا که از یک طرف عربستان از روش‌های مختلف نفت خودش رو داره صادر می‌کنه، از مسیر ینبو، از مسیر جنوبی و راه‌های از این دست. عملاً فشار بر اساس بازارهای انرژی کم کم رو به کاهش خواهد بود. و نکته این دیگر این که جمهوری اسلامی تصور می‌کرده که آقای ترامپ رو می‌تونه تحت فشار برای انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا بذاره، که حالا آقای ترامپ داره میگه حتی ممکنه بعد از انتخابات دوباره به میدان جنگ برگرده. به این دلیل که به نظر میرسه جمهوری اسلامی این بار هدف رو چندان هم به نظر میرسیده نه درست زده و نه تونسته از ابزاری که تصور میکرده درست استفاده کنه.
0: اردم و ممنونم از توضیحات دردوان روز به همکارم از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بود. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده ترامپ ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. ترامپ همچنین تاکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود ندارد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر گفته مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک با میانجیگری دوحه پیشرفت‌هایی داشته و هر دو طرف خواهان حرکت به سوی نتیجه مثبت هستند. او گفته قطر در هفته‌های گذشته برای بازگرداندن مسیر دیپلماتیک تلاش کرده. نخست وزیر قطر همچنین تاکید کرد استفاده از آبراه‌ها برای مسدود کردن مسیر کشورها یا محدود کردن آزادی کشیرانی قابل قبول نیست و کشورهای منطقه به ترتیبات امنیتی مشترک نیاز دارند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد هیچ هیئت فنی از جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا به نیویورک سفر نکرده و آن را خبرسازی رسانه‌ای خواند. تسنیم همچنین نوشته عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همراه هیئت همراه خود طبق برنامه قبلی روز سه‌شنبه به تهران باز می‌گردد. هیئت جمهوری اسلامی هم اکنون برای شرکت در برنامه‌های سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد. علیرضا نابرحقی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت، چند روز بعد هم که حالا پیشنهاد تهران مطرح شده اون رو رد میکنه. آقای نابرحقی، این هفته ای که گذشت چی رو نشون داد درباره موضع آمریکا در برابر ایران؟ فکر میکنم به نظر میاد که حالا اینطوری که من فکر میکنم اینه که واشنگتن در واقع مذاکره رو جایگزین فشار نمیبینه، بلکه مذاکره رو نتیجه فشار میدونه.
3: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب مشخصه که چند تا فاکتور تعیین کننده در ارزیابی آقای ترامپ تاثیر گذاشته. نکته اول این است که توانمندی جمهوری اسلامی برای بلاک کردن تنگه هرمز کاهش پیدا کرده که اصل اولش به خاطر نابودی رادارهایی بود که در سواحل جنوبی داشتن و خط آتش تا اندازه زیادی از توانمندیش کاسته شده. بنابراین این نکته مهمی است که تأثیر گذاشته رو تصمیم آقای ترامپ و رو موقعیت عبور و مرور کشتی‌ها از منطقه، که بنابراین میشه گفت که بعد از چهارشنبه من فکر میکنم اینا سعی خواهند کرد حتی مقدور در عبور و مرور کشتی‌ها تا اونجایی که میتونن اختلال ایجاد کنن. نکته دومی که تأثیر گذاشته در بحث آقای ترامپ اینه که از ارزیابی‌هایی که داشته دیده که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرگذاره، هم در ساخت قدرت، چه بخواد جنگ بشه چه بخواد صلح بشه، موقعیت ایران رو در چانه زنی به شدت کاهش میده و توانمندیش رو در جنگ کاهش میده. علاوه بر این هم در درون جامعه اختلافات زیادی ایجاد میکنه، نارضایتی ایجاد میکنه و هم تو ساختار قدرت هم با توجه به فقدان حضور فعال رهبر جمهوری اسلامی افزایش اختلافات رو در درون ساختار قدرت گسترش میده. نکته سومی که آقای ترامپ به نظر من در این نسیه هست این است که به نظرش میرسه که تصمیم گیری در جمهوری اسلامی فاقد اجماع است و تجربه‌ای که با حضور آقای قالیباف و جدی ونس بود و بعداً مخالفت‌های عملی که از سوی نهادهای تبلیغاتی خیابان‌ها علیه آقای قالیباف شد، به نظرش میرسه که حتی اگر توافقی هم بشه این توافق خیلی نمیتونه پایدار باشه، برای اینکه حاکمیت به تصمیماتی که میگیره نمیتونه اجرایی کنه. و چهارم هم این است که آقای ترامپ احساس میکنه که کارت برنده‌ای نیست که بخواد براش امتیازات بیش از حد بده و فکر میکنه تا ماه نوامبر تاثیر تعیین کننده ایران نمیتونه در موقعیت آقای ترامپ بذاره و بعدم آقای ترامپ
0: الان دیگه فقط آمریکا نیست، در واقع دیگه آمریکا نیست. در طول هفته گذشته ما شنیدیم از آمریکا، فرانسه، بریتانیا تا قطر که تاکید داشتن روی باز بودن تنگه هرمز. از این دیدگاه که الان تنگه هرمز دیگه از یک اهرم دو جانبه تهران علیه واشنگتن به مسئله تبدیل میشه که مجموعه ای از کشورها مقابل استفاده سیاسی از این تنگه ایستادن، چقدر دو طرف درباره ارزش واقعی امتیازهایی که روی میز گذاشتن از هم دورن به نظرتون؟ اگر کوتاه بفهمید.
3: بله، فقط تنگه هرمز نیست، حمایت جمهوری اسلامی از حوثی ها و فعال کردن حوثی ها در زدن منابع انرژی در عربستان سعودی هم نقش داشته در حضور فعال اروپا در این موقعیت. به نظر میرسه که ادامه این وضعیت برای اقتصاد جهانی غیر قابل تحمله و خب بعد از این آقای ترامپ میتونه روی اجماع جهانی حداقل در بخش حوثی ها استفاده کنه و در بخش تنگه هرمز هم به نظر من با از کار انداختن خط آتش میتونه عملا اون تهدید رو کمرنگ کنه. ولی اصل قضیه که آقای ترامپ دنبالش هست مسئله هسته‌ایه. اونجا میخواد که امتیازات بیشتری بگیره و به نظر میرسه تا الان جمهوری اسلامی حاضر نشده در مورد مسئله هسته‌ای که مهمترین عنصر روی میز بوده حتی قبل از جنگم، تا حالا نتونستن با هم به توافقی دست پیدا کنن و این میتونه باعث بشه در ماهای در هفته های آینده جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه و بعد انتظار یک درگیری و تنش بیشتری رو میان دو کشور داشت.
0: بله، متشکرم از شما علیرضا نابرحقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بودید.
3: بشه.
0: در ادامه کاهش شدید صادرات نفت جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی آمریکا و افت ذخایر نفت شناور، داده‌های تازه از سقوط فروش نفت ایران به چین خبر می‌دهد. رسانه اقتصادی کوبیسی لتر با استناد به گزارش بلومبرگ و داده‌های شرکت رادیویی نفتکش‌های ورتسکا نوشته چین در 20 روز نخست ماه جاری میلادی روزانه فقط حدود 80 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده. این رسانه نوشت نفت جمهوری اسلامی در حال حذف شدن از بازار چین است، بازاری که در سالهای گذشته اصلی ترین مقصد صادرات نفت تهران بوده. همایون فلک‌شاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر، میگوید جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر نفتی نفروخته و صادرات نفت ایران به صفر رسیده.
4: نفت شناور ایران در حال کاهش هست. این هم دلیل اصلیش اینه که ایران دیگه نمیتونه نفت جدیدی صادر کنه. در واقع میزان بارگیری که ماه اوت به 250 هزار بشکه در روز افت کرده بود، اینو قیاس کنیم با میزان اوایل جنگ نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده، این میزان به 250 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود در ماه اوت. و تا به حال در ماه سپتامبر ما تا به حال هیچ بارگیری مشاهده نکردیم، یعنی در واقع صادرات جدید نفت ایران به صفر رسیده. میزانی هم که در خارج محوطه محاصره قرار گرفته، همونطور که بهش اشاره شده، این در وقتی که تفاهم نامه امضا شد و تنگه هرمز باز شد و ایران میتونست این نفت رو از محوطه محاصره بیرون کنه، به نزدیکی 90 میلیون بشکه رسیدیم، ولی این در حال حاضر دیگه افت کرده به نزدیکی 15 میلیون بشکه. میزان خرید نفت از ایران از طرف چینی هم به نظر ما بالاتر از این هست که بهش مطرح شده تو گزارش بلومبرگ. اینا به 80 هزار بشکه در روز به این اشاره میکنن، ولی ما در روزهای اخیر میزانی که میبینیم بین 700 هزار بشکه در روز تا 900 هزار بشکه در روز در واقع هست، که این به این معناست که در تا دو سه هفته دیگر در اکثر میزان نفت شناور ایران به صفر خواهد رسید و دیگه ایران نفت برای فروش نخواهد داشت. البته این نفتی که شناور هست هفته‌های پیش به فروش رفته، این فقط این نفت این حجم فقط منتظر این هست که تخلیه بشه در بنادر چین.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم با هم به مهمترین خبرهای روز. مخالفت سریع واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد. تأکید کاخ سفید بر برداشتن گام نخست از سوی تهران برای هر گونه توافق. نخست وزیر قطر از پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری دوحه خبر داد. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای منطقه از ادامه درگیری‌ها و تهدید علیه امنیت کشورانی در خلیج فارس، هان ژانگ معاون رئیس جمهوری چین در مجمع عمومی سازمان ملل بر حمایت پکن از امنیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس تاکید کرد و حمله به کشورهای منطقه را محکوم کرد. او همچنین با اعلام حمایت چین از راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، خواستار بازگشت مسئله فلسطین به مسیر حل و فصل سیاسی شد. معاون رئیس جمهوری چین از کشورها هم خواسته برای حفاظت از سازمان ملل و حفظ امنیت زنجیره‌های تأمین جهانی با یکدیگر همکاری کنند. دفتر دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی اعلام کرد نبیل فهمی، دبیرکل این اتحادیه، در دیدار با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیامدهای بحران جاری بر کشورهای عربی و راه حل‌های خروج از آن را بررسی کرده. بر اساس این بیانیه، دبیرکل اتحادیه عرب بر احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی، حسن همجواری و کاهش تنش تاکید کرد و گفت بازگشت امنیت و ثبات به منطقه نیازمند اولویت دادن به راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک است. وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به این کشور و سایر کشورهای منطقه از جامعه بین المللی خواست با تهدیدها علیه صلح و امنیت بین المللی مقابله کنند. فیصل بن فرهان خواستار بازگشت تنگه هرمز به وضعیت بدون اعمال هزینه یا محدودیت شد و گفت حملات جمهوری اسلامی امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی منطقه را هدف قرار داده. بن فرهان ضمن تأکید بر لزوم اقدام جامعه بین الملل علیه این تهدیدها گفت امنیت منطقه بخشی جدای ناپذیر از امنیت جهان است و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب

0: بنه میتونه به نظرتون که همزمان شریک اقتصادی نزدیک تهران هم باقی بمونه؟
1: اهمیت این موزه پکن در پیان است که دیداری در سطح سران دو کشور چین و امریکا همین دو سه روز گذشته انجام شده بود و الان معاون رئیس جمهور چین داره موزه گیری میکنه که به هیچ وجه همراستای با سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست که هیچ، بلکه در مخالفت و مغایرت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار داره. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی اگرچه گفته بود که نگاه ما به شرق هست و مشخصا به چین و با عنایت به اینکه خود چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بوده است، حالا که این چنین موضعی از طرف دولت چین شدیده می شود که تحمل بسته بودن کانال تنگه هرمز وجود نداره و این در واقع یک اعلام جنگی است به همه اقتصاد جهانیان، نه صرفا مثلا با یک کشور فرض کنید که امریکا یا مثلا کشورهای عربی، خب این یک پیام محکمی است که در این خصوص، یعنی در باز بودن تنگه هرمز، هیچ اختلاف نظری وجود نداره در جهانیان. به عبارت دیگه اینطور بگم که مسئله تنگه هرمز اگرچه یک برگ خیلی مهمی بود، خیلی نوآورانه بودش، مهم بود، باش جمهوری اسلامی با اون تنگ برگ بازی کرد، اما شما نفر دومی رو به من بگید، کشور دومی رو به من بگید که با این بازی موافق باشه، نفر دومی وجود نداره. فقط و فقط و فقط خود جمهوری اسلامی، تازه در خود جمهوری اسلامی هم ما رگولیشهایی رو پیدا میکنیم که این یک در درون حاکمیت هم الان دچار اختلاف هستش. به هر حال همین که در نیویورک پزشکیان و تیمش یک طرح 7 روزه رو به امریکا پیشنهاد میدن که بعد از این 7 روز ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، معلومه که این موضع به اصطلاح گروهی خودشون رو علل اصول مینامیدن، هم در درون حاکمیت شکاف وجود داره و هم در کل جهان جمهوری اسلامی در این اقدام خودش تک و تنها افتاده است.
0: آقای علیزاده، موضع به عربستان سعودی، اتحادیه عرب، اردن، سایر کشورها حالا در مجمع عمومی سازمان ملل که صحبت کردن در هفته ای که گذشت، نشون میده که تهران در کنار فشار آمریکا باید همزمان رضایت کشورهای عربی و حتی چین رو هم الان درباره امنیت منطقه به دست بیاره. توافقی که صرفا بین آمریکا و جمهوری اسلامی بخواد به وجود بیاد اصلا میتونه کافی باشه برای منطقه؟
1: خب مثال خوبی زدید. ببینید تمام بیانیه کشورهای عربی رو نگاه کنید، بیانیه اتحادیه عرب رو دقت بکنید، گروه به اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس رو نگاه کنید، در ادامه نظر پکن رو که صحبت کردیم نگاه بکنید، رهبران جهان رو نگاه بکنید. همونطور که گفتم جمهوری اسلامی تنها در این مسئله و در واقع دست به اقدام میزده که تنبیه جمعی داره انجام میده. حالا میتونه بگه آقا به من حمله شده، میخوام پاس منم متقابلا تنبیهی به طرف مقابل انجام بدم، اما این تنبیه الان تنبیه جهانیان شده. حتی چین که وارد کننده نفت ایران بوده، او هم الان در فشار قرار گرفته. ضمن اینکه مثلا فقط تنبیه جریان نفت نیستش، بلکه به این کشورهای عربی حمله کرده. از این رو این کشورهای عربی اگرچه اکثریتشون من فکر میکنم مایل به ادامه جنگ نیستند، اما مایل به حفظ وضعیت کنونی هم نیستند، چون اونها هم متضرر شدن و در نتیجه روابطشون با تهران روابط گرمی که نیست، بلکه روابط میتوانه خصمانه تر هم بشود. با این حساب پاسخ من مثبت هستش که تهران اگر بخواد رضایت این میاندیشه که رضایت امریکا رو جلب بکنه، بلکه رضایت این کشورهایی که بسیار متضرر شدن، توجه داشته باشه مثلا به آرامکو حمله شده، شوخی بردار نیستش و بنابراین در یک مخمصه بسیار سختی انجام شده، قرار گرفته که اگر بخواد از طرح آزادسازی بازگشایی هرمز رو انجام بده که خب میشه توف سر بالا، اگر بخواد همین وضعیت رو نگه بداره که در واقع داره به خودش هم شلی به پای خودش هم شلیک میکنه و این در واقع یک دایلمایی هستش که واقعا

0: حلش حتی فکر میکنم برای جمهوری اسلامی هم دشواره.
1: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما بودید. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404، محبوب شعبانی از بازداشت شدگان این اعتراضات در مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه های حقوق بشری گزارش دادن شعبانی 33 ساله با اتهام های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه های اپوزیسیون روبروست. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش شده بودند او در جریان اعتراضات دیما با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح را به مراکز درمانی منتقل می کرد و سپس بازداشت شد. محبوب شعبانی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 شامگاه 13 بهمن ماه در میدان آزادی مشهد از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، بازداشت او با خشونت شدید و ضرب و شتم همراه بوده. محبوب شعبانی همکنون در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. در این فایل صوتی که بیرا اینترنشنال رسیده، محبوب شعبانی از صدور احکام اعدام برای معترضان دیماه و آنچه روند ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده ابراز نگرانی کرده. او در این فایل صوتی نسبت به سرنوشت بازداشت شدگان اعتراضات و صدور احکام سنگین برای آنها هشدار داده.
2: سلام، امروز حکم اعدام من به وکیلم صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این بود این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چطوری از همه مردم درخواست دارم از سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یه کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه. ممنون میشم حالا از همه واقعا یکی یه کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، فشار روانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هرکی
1: همراه هستیم با همکارم شاهد علوی که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. میخوام از تو بیشتر بشنوم شاهد، درباره اونچه که از محبوب شعبانی میدونیم که زمان اعتراضات به معترضان زخمی بازداشت شده کمک میکرد.
3: پرونده خانم شعبانی در واقع یه نمونه ای هست از عملکرد دستگاه قضایی همگام و همراه و تحت اراده دستگاه امنیتی. سازمان حقوق بشری بارها گفتن دستگاه قضایی در ایران چیزی نیست جز ابزار کشتار به ظاهر قانونی دستگاه امنیتی. در کیفرخواستی که برای خانم شعبانی صادر شده بود گفته شده که همین کار رسوندن مجروحان با موتورسیکلت به بیمارستان ها برای اینکه کسان کمتری جانشون از دست بدن، من عینش رو از روی اون سندی که به هر حال رسیده بیرون میخونم، اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل و آمریکا و عوامل وابسته به اپوزیسیون. یعنی چی؟ یعنی دستگاه امنیتی میگه اگر آدمی تلاش بکنه، شهروندی تلاش بکنه یک زخمی بر خیابان افتاده رو به مرکز درمانی برسونه، این به معنای اقدام عملیاتی برای تحکیم موقعیت آمریکا و اسرائیل در ایرانه. محبوبه شعبانی به خاطر شجاعتش در کمک به نجات جان انسانها در جان اعتراضات با خشونت بازداشت میشه، مدت طولانی در انفرادی بوده، به شدت شکنجه شده، زیر شکنجه آسیب دیده، به بیماری پوستی مبتلا شده، در مدت بازداشتش بین بندهای مختلف، بند تنبیهی 6 زندان در واقع وکیل آباد، بند مجوان خطرناک، بند قرنطینه که به شدت غیر بهداشتی و بند آرامش زنان جابجا شده. در همون کیفرخواست اولیه محاربه بود، منتها بعدن کیفرخواست اصلاحی محاربه رو برداشتن. دقیقا مثل پرونده خانم نجمه امینی، محاربه برداشته شده، میشه مطمئن بود که حکم اعدام نمیگیره. قاضی این بار، حالا دیروز قاضی جواد، چند روز پیش قاضی جواد آسیان یزدی بود دادگاه عمومی، این بار قاضی غلامرضا اکبری مقدم هست شعبه اول دادگاه انقلاب، همه قاضی مرگن، همه قاضی کشتارن، انگار برای صدور حکم اعدام جایزه میگیرن. قاضی دوباره محاربه رو که از کیفرخواست برداشته شده بود برمیگردونه و به خاطر همین محاربه بهشون در واقع حکم اعدام دادن در دادگاه بدوی، که باید امیدوار باشیم فشار افکار عمومی، جامعه بین الملل، یا احیانا به طور استثنایی وجود یک قاضی با وجدان در دیوان عالی باعث بشه این حکم، ببخشید من اینجوری میگم، وحشیانه و غیر انسانی شکسته بشه. به این ترتیب اون چه که میدونیم اینه، یک زن شجاعی اومده تلاش بکنه آدمهای کمتری در سرکوب کشته بشن و همین شده جرمش برای این که بخوان بردارش بکشن.
1: شاهد، دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی درباره حکمی که برای مجده هاشمی صادر شده، از احکام اعدامی که برای صادر شده نوشته، هشدار داده در این رابطه. خودت به نجم امینی هم اشاره کردی. در چند وقت گذشته با افزایش بیش از اندازه صدور احکام اعدام و یا احکام بسیار سنگین برای زنان معترض روبرو بودیم، این نشونه چیه؟
3: خب در واقع در درجه نخست نشانه این هست که زنان حضور اجتماعی و سیاسی و اعتراضیشون رو تقویت کردن، یعنی حضور زنان در اعتراضات یا به هر حال به نوعی ایفای نقش مدنی در جامعه، چون طبیعتا نه محبوبه شعبانی، نه نجمه امینی و نه دیگرانی که در این فاصله و خیلی زیادن، واقعا به یاد آوردنشون سخت، اسامیشون، خیلی افراد زیادی که بازداشت شدن، هیچ جا ثابت نشده که حتی در اعتراضات به طور مستقیم نقش فعالی داشتن. اینها متهمن به شکل در اعتراضات، اما این خبر از اون میده که زنان علارغم نزدیک 50 سال سرکوب سازمانیافته عقیدتی و حکومتی، حکومت نتونسته اونها رو از ایفای نقش اجتماعیشون باز بداره و این ایفای نقش بعد از جنبش ژنجیان آزادی تقویت شده و در دیماه به این اوج رسیده که ما شمار زیادی جان باخته زن میبینیم، شمار زیادی بازداشتی زن میبینیم و فقط در زندان وکیل آباد مشهد تا این لحظه دست کم 2 تا، متاسفانه بیشتر هست، 2 تا صدور حکم اعدام برای زنان میبینیم. میگم بیشتر چون احکامی، اتهاماتی که میتونه به صدور حکم اعدام منتهی بشه بیشتره. به این ترتیب اینو نشون میده و البته اینکه حکومت از زنان امروز بیش از همیشه میترسه، در نتیجه مقاومت روزانه زنان به حجاب اجباری در ایران بلا موضوع شده، زنان تا حد زیادی اونطور که میخوان انتخاب پوشش میکنن و در صحنه اجتماعی حاضر میشن، حکومت از این هم خشمگینه. این خشم باعث میشه باور من در برخورد با اتهامهای مشابه یا اقداماتی مثل همین کاری که خانم شعبانی کرده، رساندن زخمی به بیمارستان، برخورد حکومت، برخورد قضات مرگ، برخورد دستگاه امنیتی، برخورد کل ساختار حاکمیت، فرقی نمیکنه از اون ماموری که بازداشت میکنه تا اون رهبر الکترونیکی که غایبه، برخوردش با زنان به مراتب خشنتر، وحشیانه‌تر و متضمن احکامی باشه که هیچ تناسبی حتی با قوانین به اصطلاح قوانین جمهوری اسلامی نداره.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت شاهد. همکارم شاهد علوی همراه ما بود از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در اسلو نمایندگان شماری از جریان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی با دیدگاه‌های متفاوت این بار حول موضع حقوق بشر کنار هم قرار گرفتند. ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک با هدف رسیدن به مجموعه‌ای از اصول حداقلی برگزار شده. برگزار کنندگان میگویند مبنای این اصول باید احترام برابر به حقوق و کرامت همه مردم ایران فارغ از گرایش سیاسی و فکری آنها باشد.
4: ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک با حضور نمایندگان شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی ایرانی برگزار شد. نشستی که محور اصلی آن رسیدن به یک توافق حداقلی درباره حقوق و کرامت همه مردم ایران بود. در این کنفرانس سند اصول حداقلی حقوق بشری به امضای نمایندگان جریان‌های شرکت کننده رسید. حرف اصلی این سند و نشست را شاید بشود خیلی ساده این طور خلاصه کرد: مسئله این نیست که چه کسی حکومت می‌کند، مسئله این است که هیچ حکومتی در زمینه حقوق بشر چه کارهایی نباید انجام بدهد. اینجا سخنرانان گفتند جریان‌های سیاسی ممکنه درباره شکل حکومت آینده ایران و بسیاری از مسائل سیاسی اختلاف نظر داشته باشند، اما وقتی صحبت از حقوق بشره میتونن روی یک اصل مشترک بایستن. حقوق و کرامت همه مردم باید رعایت بشه و هیچ کس نباید قربانی سرکوب، شکنجه یا اعدام بشه.
5: دوستان عزیز، نمایندگان محترم احزاب و جریان‌های سیاسی، به همه شما خوش آمد میگویم.
4: موضوع مهم دیگری که در این کنفرانس مطرح شد، نگاه برابر به قربانیان نقض حقوق بشر بود. یعنی حقوق یک قربانی نباید به عقیده قومیت یا گرایش سیاسی او وابسته باشد. دفاع از حقوق بشر هم نباید فقط به دفاع از همفکران خودمان محدود شود. پیام محوری کنفرانس هم این بود: اختلاف سیاسی میتواند باقی بماند، اما حقوق و کرامت انسانها باید نقطه مشترک باشد. مهران عباسیان، اسلو.
1: همزمان با ادامه افزایش هزینه‌های زندگی و درمان در ایران، روزنامه شرق در گزارشی از دشوارتر شدن شرایط معیشتی بازنشستگان خبر داده. بر اساس این گزارش، سازمان تأمین اجتماعی حداقل مستمری سال 1405 را با افزایش 60% حدود 16,626,000 تومان اعلام کرده و حداقل حقوق بازنشستگان کشوری با 30 سال سابقه هم نزدیک به 17,000,000 تومان تعیین شده. شرق نوشته بازنشستگان باید با همین مبالغ علاوه بر خوراک و دیگر هزینه‌های روزمره، مخارج مداوم دارو، ویزیت پزشک و آزمایش‌های پزشکی را هم تأمین کنند. روزنامه شرق در بخش دیگری از این گزارش نوشته افزایش هزینه‌های درمان، خوراک، اجاره و اقساط بسیاری از بازنشستگان را ناچار کرده دوباره به بازار کار برگردند. شماری از بازنشستگان گفتند تصور می‌کردند پس از بازنشستگی دیگر مجبور به کار نخواهند بود، اما مستمریان‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. مریم کوشا، دانش آموخته دکترای رفاه اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی، گفته سیاست‌های حمایتی متناسب با نیازهای سالمندان در ایران وجود ندارد. گروهی از بازنشستگان در گیلان برای تجمع اعتراضی روز یکشنبه 5 مهر ماه مقابل اداره کل تأمین اجتماعی نوسان فراخوان دادند. بازنشستگان در بیانیه‌ای با اشاره به گسترش بحران معیشت و فقر در ایران خواستار پایان جنگ افروزی مقام‌های جمهوری اسلامی شدند. آنها همچنین با گرامی داشت یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراضات دیما، کشته شدن دانش آموزان مدرسه میناب را نتیجه سیاست‌های جنگ طلبانه حاکمان دانستند. در بخش‌های قبلی خبر از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره تورم افسار گسیخته در ایران و تأثیر آن بر زندگی بازنشستگان پرسیدیم.
6: تورم افسار گسیخته که به طور ساعتی قدرت خرید اسمی و سوری این افسایش رو خنثا می‌کنه، نمی‌تونه کفاف این شرایط رو بده برای اینکه بازنشستگان زندگی خودشون رو مدیریت بکنن. اونها کاری که میتونن بکنن این است که هزینه های خودشون رو مدیریت کنن، نه زندگیشون. چرا؟ به دلیل اینکه خب قیمت ها به شدت بالا میره و این افزایش سوری اسمی و ظاهری قضیه نمیتونه کفاف این تورم رو بده. چرا؟ برای اینکه بنابر ارزیابی های نهادهای صنفی در ایران، اون چیزی که ما میدانیم این است که خط فقر چیزیست بین 60 تا 70 میلیون تومان در ماه و خط معیشت چیزی بین 70 تا 90 میلیون تومان در ماه. طبیعی است که این مقدار افزایش حدود 1/4 خط فقر است و 1/5 خط معیشت، یعنی نه تنها کفاف رو نمیدهد بلکه با توجه به اون سرعتی که مواد غذایی، قیمت مواد غذایی داره، شاید بتواند کفاف تنها مواد غذایی رو بدهد، یعنی مسکن، بهداشت و درمان، آموزش پرورش کودکان و غیره اساساً از سبد هزینه خانوار بیرون میمانه و در نتیجه بازنشستگان نه زندگیشون بلکه باید هزینه ها رو به نوعی مدیریت بکنن.
1: اما اجازه بدید در پایان این بخش خبری با هم تصاویری ببینیم از آسمان شب شهر چونچینگ در چین که با نمایش هزاران پهباد به مناسبت جشن نیمه پاییز روشن شده. ببینیم این تصاویر رو با هم که نشون میده پهپادها با پرواز هماهنگ نمادهای سنتی این جشن از جمله خرگوش‌های یشمی، کک‌های ماه و الهه ماه رو در آسمان به تصویر کشیدن. در بخشی از نمایش هم این بیت چینی نقش بست که گرچه فرسنگ ها از هم دوریم، باشد که همگی زیر نور یک ماه باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. 11 شب به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.
7: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
8: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهای رو اندازی کرد،
9: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
10: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
11: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
12: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
13: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
14: یک دو سه.
15: صدای من میاد الان؟
16: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
17: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
18: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
19: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
20: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
21: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
22: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
23: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
22: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
24: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
22: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت پیشنهادی از جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی فوری تنگه هرمز دریافت کرده اما آن را رد کرده. ترامپ تاکید کرده آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه فوراً باز شود، چون به شدت در حال باختن هستند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داده ترامپ پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران را رد کرده و گفته انتظار دارد بمباران ایران را پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: ودا با توافق و سلام به جنگ. رد پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران. ترامپ از آغاز دوباره بمباران ایران پس از انتخابات آمریکا خبر داد. روایت معاون پزشکیان از برنامه سپاه برای شلیک موشک به کاخ سفید، تشدید محاصره هوایی ایران با لغو سریالی پروازها، آغاز آموزش نظامی هواداران حکومت ایران در میدان امام حسین با شلیک حسین طائب، همزمان با وعده سفیر اسرائیل درباره سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی، سپاه چگونه ترامپ را از تفاهم‌نامه اسلام آباد به نقطه جنگ رساند.
2: آمریکا باید اقداماتی انجام دهد. ما معتقدیم انجام این اقدامات 4 تا 5 روز طول می کشد. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگو با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق طرفین آغاز می شود.
1: ساعاتی پس از این وعده وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا در صحن سازمان ملل درباره طرح پیشنهادی تهران برای آتش بس 7 روزه، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد واشنگتن این پیشنهاد را رد کرد. به گفته این منابع دونالد ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 40 روز دیگر برگزار می‌شود، بمباران ایران را از سر بگیرد. جمهوری اسلامی هفته گذشته از طریق قطر پیشنهادی به واشنگتن ارائه داد تا در ازای رفع محاصره دریایی بنادر ایران، پایان همه جنگ‌ها در منطقه و برداشتن تحریم‌ها پس از 1 هفته تنگه هرمز را باز کند. به گفته میانجی‌های عرب، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات به تأثیر سنگین فشار اقتصادی آمریکا اعتراف کردند. ترامپ به واسطه‌ها خبر داده که محاصره دریایی را برنمی‌دارد، چون به زعم اون فشار اقتصادی بالاخره تهران را وادار خواهد کرد به توافقی تن دهد که مطلوب آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. همزمان با تکاپوی هیئت ایرانی در نیویورک برای کشاندن آمریکا به پای میز مذاکره، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد تا تحقق شروط هفتگانه تهران این نهاد نظامی به تنبیه آمریکا ادامه خواهد داد. سپاه پنجشنبه گذشته با شلیک موشک یک کشتی با بار زغال سنگ را در آب‌های عمان هدف قرار داد که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد. این در حالی است که در 2 روز گذشته پزشکیان در نیویورک و در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی گفت اگر واشنگتن شرایط جمهوری اسلامی را بپذیرد، تهران حاضر است به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردد. اما همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دیپلماسی جمهوری اسلامی به گذشته برنمی‌گردد. او گفت آمریکا باید به شروط ابلاغی تهران عمل کند. در همین حال معاون پزشکیان که حضورش در مراسم روز ملی عربستان سعودی با انتقاد رسانه‌های نزدیک به سپاه همراه شد، اعلام کرد سپاه پاسداران در تلاش است با افزایش برد موشک‌هایش به خاک آمریکا حمله کند.
3: حتی من تأکید کردم، حالا در غیر رسمیشم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم ان شاء الله ما موشکمون با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد.
1: همین مواضع در کنار حمله حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی با حمایت تمام قد نیروی قدس سپاه پاسداران، ریاض را واداشته که سیاست مباشات با تهران را کنار بگذارد. وال استریت جورنال خبر داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از واشنگتن خواسته محاصره دریایی بنادر ایران را تا زمان تسلیم تهران ادامه دهد، اقدامی که حالا با آغاز رسمی محاصره هوایی عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده، تا جایی که حتی عراق هم پروازهای تهران به نجف و نجف به تهران را لغو کرد. دستور صادر شده از طرف نخست وزیر عراق خشم علی اکبر ولایتی مشاور مشتبه خامنه‌ای را برانگیخت و او به الزیدی هشدار داد مشروعیتش از واشنگتن نمیآید. پنجشنبه یک هواپیمای شرکت وارش که راهی تاجیکستان بود مجبور شد به تهران بازگردد، چون جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در تبعیت از تحریم‌های آمریکا اجازه عبور این هواپیما از آسمانشان را نداد.
4: اجازه پرواز از فضاشان را ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد.
1: لغو این پروازها به گفته کارشناسان نزدیک به حکومت باعث تأخیر جمهوری اسلامی شد. محسن رضایی چهارشنبه گذشته کشورهایی را که با تحریم‌های هوایی آمریکا همراهی می‌کنند تهدید به مقابله به مصر.
5: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید.
1: مخبر مشاور مشتبه خامنه‌ای هم با تکرار این تهدید گفت پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. در شرایطی که واشنگتن از فشار وارد شده بر جمهوری اسلامی راضی است و خود را برای جنگ آماده می کند، مشاور نظامی رهبر سوم نظام هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا، جمهوری اسلامی جنگ را به دریای سرخ می کشد. حوثی‌ها از معدود بازماندگان جبهه موسوم به مقاومت هم. تنها سلاح نیابتی جمهوری اسلامی که آنقدر برای سپاه مهم است که بعد از سفر یک هیئت ایرانی به ریاض، حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یادداشتی خشم‌آلود به یمنی‌ها اطمینان داد که این کارگزاران دولت از جمهوری اسلامی نیستند. اما این همه دغدغه تهران نیست. اسرائیل به شدت پیگیر پروژه تغییر رژیم در ایران است. سفیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل یک دستگاه استارلینک به دیپلمات جمهوری اسلامی داد و به او درباره سرکوب مردم ایران کنایه زد.
6: فکر کردم مناسب این استارلینک رو به شما بدم. اگه سخنان نخست وزیر رو شنیده باشید، پس از کارهایی که با مردم ایران کردین، این دستگاه میتونه برای کمک به آزادیشون بسیار مفید باشه. میخواید بگیریدش و به تهران ببرید؟ در ایران خیلی به کارتون میاد. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر حکومت در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا خواهد رسید.
1: خود نخست وزیر اسرائیل هم در مجمع عمومی سازمان ملل از سرنگونی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.
7: این دستگاه را پیش شما می‌گذارم تا آن را به هیئت ایرانی بدهید. به این ترتیب وقتی آنها سرانجام پناهنده شدند، می‌توانند روایت خود را آزادانه در شبکه‌های اجتماعی بیان کنند.
1: در واکنش به کمپین اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران و یک هفته بعد از رزمایش هواداران حکومت موسوم به جانفدایان، آموزش نظامی اعضای این گردان‌ها در میدان امام حسین تهران با شلیک نمادین حسین طائب رئیس سازمان بسیج آغاز شد. او با حکم مشتبه خامنه‌ای به بسیج برگشته تا دستگاه سرکوب را که در جنگ 40 روزه به شدت آسیب دید دوباره سازماندهی کند تا جمهوری اسلامی بتواند توانش را برای مقابله با معترضان در بازگشت به خیابان‌ها احیا سازد. برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی همراه با تشدید فشار بر نظام با هدف شورش مردم و تغییر رژیم جمهوری اسلامی را واداشته تا آخرین کارتهایش را هم رو کند. اما خبر وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی نشان می‌دهد تهران احتمالاً دچار اشتباه محاسباتی شد. ترامپ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و هر تعهدی هم بدهد به آن عمل نخواهد. همان ترامپی که در جریان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آنقدر به تهران امتیاز داد که خشم مخالفان و منتقدان نظام را برانگیخت. اما حاصل آن دست و دلبازی شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس بود، زخمی که سپاه پاسداران با حیله بر جگر اعتماد زد. حالا ظاهراً ترامپ تصمیم گرفته دیگر فریب نخورد. وقتی آخرین شعبده‌بازی جمهوری اسلامی جواب نداد و از کلاه پزشکیان و عراقچی خرگوشی در نیامد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. ترامپ میگه مشکلی با توافق نداره، اما توافق مد نظر جمهوری اسلامی رو هم قبول نداره. تفاوت این دوتا چیه؟
8: خدمتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. تفاوتش این هستش که همونجوری در گزارش جناب پور محسن اومد، این جمهوری اسلامی هست که تنگه هرمز رو ناامن کرده و در آزادی کشتیرانی امن اخلال داره میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه پیش شرط بگذاره که ایالات متحده آمریکا این محاصره اقتصادی، این محاصره هوایی رو که باعث شده عراقچی و دیگران سینه خیز به پای پرزیدنت ترامپ بیان و ازش تقاضا بکنن که به آتش بس 7 روز تندر بده رو کاملا در واقع توجیه نمیکنه. بنابراین ایالات متحده آمریکا حق داره که به جمهوری اسلامی بگه که شما باید تنگه هرمز دست از اخلال در تنگه هرمز بردارید و اون وقت هستش که ما به توافق میرسیم. بنابراین پرزیدنت ترامپ با توافق مشکلی نداره، با پررویی جنون توهم آمیز جمهوری اسلامی و اخلالگری جمهوری اسلامی مشکل داره و این محاصره اقتصادی، این تحریم هوایی ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه جمهوری اسلامی شروع کنه مثل یک بازیگر نرمال رفتار کنه.
0: آقای خلیلی، تحلیلگران معتقدن که دونالد ترامپ به فکر حمله نظامی به جمهوری اسلامی اونم بعد از انتخابات میاندوره ای آمریکا، چقدر این حمله رو شما محتمل میدونید؟
8: این حمله بسیار محتمل هست، منتها موضوع این هست که کالیبر و در واقع میزان این حمله چگونه خواهد بود. فرمانی صادر نشده ولی آمادگی کامل وجود داره و اونچه که باید یادآوری کرد این هست: دونالد ترامپ یک دلاله، چه در سیاست چه در خارج از سیاست. دوست داره که به توافق برسه با کمترین هزینه برای ایالات متحده آمریکا و بیشترین سود برای خودش، حزب جمهوری‌خواه و ایالات متحده آمریکا. بنابراین اگر اونچه که او میخواد به انجام نرسه، لامحاله عملیات نظامی شدید انجام خواهد شد. منتها موضوع این هستش که تا چه اندازه و آیا نیروهای زمینی هم وارد خواهند شد یا خیر.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. وقت خوش.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببر بالا.
6: میشنوید
7: آیا که بفهمید؟
8: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره.
9: گرانی هست ولی خب
10: فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
11: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
12: دشمن راه به جایی نمیبره
13: برای توسعه این جنگ،
14: بلکه در باب المنده
15: ما پنجه در پنجه
16: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
17: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
19: ما مقابله میکنیم،
20: شروطمون رو با آمریکا تعمیر بکنیم،
21: وقت هم تلف نکنن.
22: فهمی که ما کجا هستیم؟
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
25: ما با یک روند به هم پیوسته رو درو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. مخالفت سریع واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد. تأکید کاخ سفید بر برداشتن گام نخست از سوی تهران برای هر گونه توافق. نخست وزیر قطر از پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری دوحه خبر داد. فشار بین المللی برای توقف حملات جمهوری اسلامی و بازگشت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. عربستان سعودی، اردن و دیگر کشورهای منطقه بر امنیت، حاکمیت و راه حل سیاسی تأکید کردند. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان بن‌بست میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفته تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و تنها شب گذشته 29 کشتی از این آبراه عبور کردند. ترامپ تاکید کرد با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را نخواهد پذیرفت.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز را باز کنند. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستند. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن، زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: علوان روز به همکارم همراه ما از استوری دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. چی گفته میشه در آمریکا درباره اظهارات متقابلی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ شنیدیم در هفته گذشته؟
2: بذارید اول بپردازیم به اینکه آقای ترامپ چرا واقعا گفته پیشنهادشون رد کردم. در واقع با این صراحت، درست در بحبوحی که کشورهای عرب منطقه نقش واسطه رو برای رسیدن به یک توافق دارن بازی میکنن و درست در روزهایی که خبرها در آمریکا حاکی از این بوده که دست کم استیو ویسکاف در دیدار با عراقچی در حال مذاکره بوده و تا طرف آمریکایی هم تایید میکنه این مسئله رو، پیشنهاد عباس عراقچی داله برای اینکه این تنگه رو به محض عقد یک توافق در ظرف 7 روز باز خواهند کرد از طرف آقای ترامپ رد میشه. بذارید ببینیم که در امریکا دیدگاه چیه. در امریکا نکته مهمی که وجود داره اینه که به نظر میرسه یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی از ابتدا برای ایجاد یک شرایط برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده مسئله تنگه هرمز بوده و تنگه هرمز اهمیتش در این بوده که دست کم 20% حامل‌های انرژی جهان از اینجا عبور می‌کرده و در اصل با تحت فشار قرار دادن بازارهای انرژی جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده که از امریکا امتیاز بگیره. اما نکته اینجاست، با چرخ چنین موضوعی عملاً طرف‌های آمریکایی و کشورهای عرب منطقه که نگران صادرات خودشون بودن به دنبال راه‌های آلترناتیو گشتن. ما میدونیم الان عربستان سعودی نسبت به ماه گذشته، یعنی نسبت به ماه اوت، 80% صادراتش افزایش پیدا کرده. آن چیزی که سنتکام الان داره میگه داله بر عبور 29 کشتی در ظرف 24 ساعت گذشته، به گفته کارشناسان در غرب بالغ بر 40 میلیون بشک نفت رو جابجا کردن. به این معنا هستش که اگر 40 میلیون عدد درستی باشه، قاعدتا این عدد چیزی نزدیک و یا حتی بیشتر از صادرات نفتی میشه که به طور متوسط پیش از جنگ انجام میشده. پس نکته کلام چیه؟ نکته اینه که آقای ترامپ در حال حاضر مسئله بسته شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی رو دیگه یک خطر قطعی برای اینکه بخواد به مذاکره نزدیکتر برسه نمیبینه. جمهوری اسلامی در قبال باز کردن این تنگه به نقل از خودش، چون به هر حال ما میدونیم که با اسکورت نیروهای سنتکام از مسیر جنوبی از مجاور عمان در عمل کشتی‌ها دارن حرکت میکنن، نفت عربستان هم از مسیر ینبو داره به بالای جبل طارق میره و عملا حالا امریکا دیگه اولویت اولش مسئله باز کردن تنگه نیست. جمهوری اسلامی میگه ما تنگه رو باز میکنیم، شما دارایی های ما رو آزاد میکنید، بنادر ما رو آزاد میکنید، اجازه ساتر نفت ما رو میدید. و در اینچه به نظر میسن از نظر های ترامپ این قضیه امتیازی که اونا میخوان به اندازه کاری که میخوان بکنن نمیارزه، چرا که دیگه آمریکا در اون وضعیت فورس یا فشاری که پیش از این حامل های انرژی بر بازارهای جهانی داشت که عملا فشارش بر روی آقای ترامپ و جنگ بود رو احساس نمیکنه. نکته دیگری که وجود داره اشاره دیگر آقای ترامپ هستش که اینجا در غرب مورد توجه قرار گرفته. ما میدونیم که حتی وال استریت ژورنال نقد میکنه از منابع عربی که اذعان کردن که در مذاکرات دارن انجام وظیفه میکنن، به روایتی میدونن در حال حاضر در ایران یک مسئله فروپاشی اقتصادی و به هر حال یک فشار اقتصادی بسیار زیادی عرصه رو بر حاکمیت تنگ کرده، چیزی که مسعود پزشکیان هم حتی به اون اضافه کرده. پس در نتیجه میتونیم بگیم در حال حاضر ادامه این محاصره به نفع ایالات متحده آمریکاست و در عمل جمهوری اسلامی در فشار بیشتری قرار میگیره. البته آقای ترامپ میگه راه مذاکره هنوز بازه.
0: خیلی متشکرم از سهر دوان روز به همکارم که همراه ما بودی از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافق با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده ترامپ ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. ترامپ همچنین تاکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود ندارد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر گفته مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک با میانجیگری دوحه پیشرفت‌هایی داشته و هر دو طرف خواهان حرکت به سوی نتیجه مثبت هستند. او گفته قطر در هفته‌های گذشته برای بازگرداندن مسیر دیپلماتیک تلاش کرده. نخست وزیر قطر همچنین تاکید کرد استفاده از آبراه‌ها برای مسدود کردن مسیر کشورها یا محدود کردن آزادی کشتیرانی قابل قبول نیست و کشورهای منطقه به ترتیبات امنیتی مشترک نیاز دارند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد هیچ هیئت فنی از جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا به نیویورک سفر نکرده و آن را خبرسازی رسانه‌ای خواند. تسنیم همچنین نوشته عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همراه هیئت همراه خود طبق برنامه قبلی روز سه‌شنبه به تهران باز می‌گردد. هیئت جمهوری اسلامی هم اکنون برای شرکت در برنامه‌های سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره رد درخواست‌های تهران از سوی واشنگتن و آنچه این موضع درباره موازنه قدرت در مذاکرات نشان می‌دهد توضیح داد.
3: چند تا فاکتور تعیین کننده در ارزیابی آقای ترامپ تأثیر گذاشته. نکته اول این است که توانمندی جمهوری اسلامی برای بلاک کردن تنگه هرمز کاهش پیدا کرده که اصل اولش به خاطر نابودی رادارهایی بود که در سواحل جنوبی داشتن و خط آتش تا اندازه زیادی از توانمندیش کاسته شده. بنابراین این نکته مهمی است که تأثیر گذاشته رو تصمیم آقای ترامپ و رو موقعیت عبور و مرور کشتی‌ها از منطقه، که بنابراین میشه گفت که بعد از چهارشنبه من فکر میکنم اینا سعی خواهند کرد حتی مقدور در عبور و مرور کشتی‌ها تا اونجایی که میتونن اختلال ایجاد کنن. نکته دومی که تأثیر گذاشته در بحث آقای ترامپ اینه که از ارزیابی‌هایی که داشته دیده که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرگذاره، هم در ساخت قدرت، چه بخواد جنگ بشه چه بخواد صلح بشه، موقعیت ایران رو در چانه‌زنی به شدت کاهش میده و توانمندیش رو در جنگ کاهش میده. علاوه بر این هم در درون جامعه اختلافات زیادی ایجاد میکنه، نارضایتی ایجاد میکنه، و هم تو ساختار قدرت هم با توجه به فقدان حضور فعال رهبر جمهوری اسلامی افزایش اختلافات رو در درون ساختار قدرت گسترش میده. نکته سومی که آقای ترامپ به نظر من در این نسیه هست این است که به نظرش میرسه که تصمیم گیری در جمهوری اسلامی فاقد اجماع است و تجربه‌ای که با حضور آقای قالیباف و جدی ونس بود و بعداً مخالفت‌های عملی که از سوی نهادهای تبلیغاتی خیابان‌ها علیه آقای قالیباف شد، به نظرش میرسه که حتی اگر توافقی هم بشه این توافق خیلی نمیتونه پایدار باشه، برای که حکمیت به تصمیماتی که میگیره نمیتونه اجرایی کنه. و چهارم هم این است که آقای ترامپ احساس میکنه که کارت برنده ای نیست که بخواد براش امتیازات بیش از حد بده.
0: به چند خبر کوتاه از ایران نگاهی داشته باشیم. سازمان‌های حقوق بشری گزارش شدند با گذشت یک هفته از بازداشت سردار رامین شهروند 30 ساله کرد، همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. هر آنها گزارش داد سردار رامین اواخر شهریور ماه بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و از آن زمان از دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده. عباس تحسین سعید المعماری شهروند 30 ساله عراقی با گذشت بیش از 9 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در بند اتباع زندان اوین محبوس است. هر آنها گزارش داد جلسه رسیدگی به اتهامهای او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده. شهرهای مختلف ایران در روز شنبه شاهد برگزاری دست کم 4 تجمع اعتراضی از سوی گروه‌های مختلف شهروندان بودند. بر اساس گزارش هرانا این تجمعات در اعتراض به وضعیت معیشتی، مسکن، اشتغال و عدم پاسخگویی مسئولان شکل گرفت. فرانسه قرار است برای حفاظت از تأسیسات نفتی ینبو در عربستان سعودی نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام کند. روزنامه لوموند این تصمیم را نشانه تغییری در همکاری دفاعی پاریس و ریاض توصیف کرده، در شرایطی که عربستان به دنبال گسترش شرکای امنیتی خود است. با این حال جزئیات مربوط به ابعاد این مأموریت و زمان اجرای آن هنوز اعلام نشده.
4: از قیمت بنزین در فرانسه تا امنیت یک بندر نفتی در عربستان، تصمیم تازه امانوئل مکرون این دو رو به هم پیوند زده. فرانسه میخواد برای حفاظت از بندر ینبو نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی به عربستان سعودی ارسال کنه. بندر ینبو در دریای سرخ در واقع خط لوله شرق نفت رو به غرب کشور میرسونه برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز. حفاظت از این مسیر برای پاریس به معنای کمک به حفظ جریان انرژی هستش. اما لومون در یک گزارش روی تغییر بزرگتری دست میگذاره. همکاری نظامی محتاطانه و کم سر و صدای پاریس و ریاض حالا از سایه بیرون اومده. عربستان میخواد که شرکای امنیتی بیشتری داشته باشه و فرانسه هم فرصتی پیدا کرده تا رابطهش با این قدرت منطقه‌ای رو محکم تر کنه. با این حال فاصله بین اعلام تصمیم و اجرای اون هنوز روشن نیست. تعداد نیروها، نوع تجهیزات و زمان آغاز مأموریت اعلام نشده. اون هم در شرایطی که به نوشته لوموند امکانات پدافند هوایی فرانسه بسیار محدود هست برای این مأموریت. پاریس این مأموریت رو کاملا دفاعی معرفی کرده، اما پرسش پیش روی فرانسه این هستش که چطور از یک مسیر حیاتی نفت حفاظت کنه و همزمان دامنه درگیری خودش رو محدود نگه داره.
0: خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. مخالفت سریع واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد. تأکید کاخ سفید بر برداشتن گام نخست از سوی تهران برای هر گونه توافق. نخست وزیر قطر از پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری دوحه خبر داد. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای منطقه از ادامه درگیری‌ها و تهدید علیه امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، هان جانگ، معاون رئیس جمهوری چین، در مجمع عمومی سازمان ملل بر حمایت پکن از امنیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس تأکید کرد و حمله به کشورهای منطقه را محکوم کرد. او همچنین با اعلام حمایت چین از راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، خواستار بازگشت مسئله فلسطین به مسیر حل و فصل سیاسی شد. معاون رئیس جمهوری چین از کشورها هم خواست برای حفاظت از سازمان ملل و حفظ امنیت زنجیره‌های تأمین جهانی با یکدیگر همکاری کنند. دفتر دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی اعلام کرد نبیل فهمی، دبیرکل این اتحادیه، در دیدار با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیامدهای بحران جاری بر کشورهای عربی و راه حل‌های خروج از آن را بررسی کرده. بر اساس این بیانیه، دبیرکل اتحادیه عرب بر احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی، حسن همجواری و کاهش تنش تاکید کرد و گفت بازگشت امنیت و ثبات به منطقه نیازمند اولویت دادن به راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک است. ایمن السفتی، وزیر خارجه اردن، حملات جمهوری اسلامی به این کشور و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را محکوم و غیر قابل توجیه خوان و خواستار توقف این حملات شد. السفتی در گفتگو با اسکای نیوز عربی گفته بهبود روابط کشورهای عربی با جمهوری اسلامی به توقف مداخله تهران در امور این کشورها و اقداماتی که امنیت آنها را تضعیف می‌کند بستگی دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به این کشور و سایر کشورهای منطقه از جامعه بین المللی خواست با تهدیدها علیه صلح و امنیت بین المللی مقابله کنند. فیصل بن فرهان خواستار بازگشت تنگه هرمز به وضعیت بدون اعمال هزینه یا محدودیت شد و گفت حملات جمهوری اسلامی امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی منطقه را هدف قرار داده. بن فرهان ضمن تاکید بر لزوم اقدام جامعه بین المللی علیه این تهدیدها گفت امنیت منطقه بخشی جدایی ناپذیر از امنیت جهان است و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن باید تامین شود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسیر بین الملل، درباره پیامدهای موضع پکن در محکوم کردن حملات به کشورهای منطقه و تأثیر احتمالی آن بر روابط تجاری چین با جمهوری اسلامی توضیح داد.
5: اهمیت این موضع پکن در پیان است که دیداری در سطح سران دو کشور چین و امریکا همین دو سه روز گذشته انجام شده بود و الان معاون رئیس جمهور چین داره موضع‌گیری میکنه که به هیچ وجه همراستای با سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست که هیچ، بلکه در مخالفت و مغایرت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار داره. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی اگرچه گفته بود که نگاه ما به شرق هست و مشخصاً به چین و با عنایت به اینکه خود چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بوده است، حالا که این چنین موضعی از طرف دولت چین شدیده می شود که تحمل بسته بودن کانال تنگه هرمز وجود نداره و این در واقع یک اعلام جنگی است به همه اقتصاد جهانیان، نه صرفا مثلا با یک کشور فرض کنید که امریکا یا مثلا کشورهای عربی، خب این یک پیام محکمی است که در این خصوص، یعنی در باز بودن تنگه هرمز، هیچ اختلاف نظری وجود نداره در جهانیا. به عبارت دیگه اینطور بگم که مسئله تنگه هرمز اگرچه یک برگ خیلی مهمی بود، خیلی نوآورانه بودش، مهم بود، باش جمهوری اسلامی با اون تنگه برگ بازی کرد، اما شما نفر دومی رو به من بگید، کشور دومی رو به من بگید که با این بازی موافق باشه، نفر دومی وجود نداره. فقط و فقط و فقط خود جمهوری اسلامی. تازه در خود جمهوری اسلامی هم ما رگوریشهایی رو پیدا میکنیم که این یک در درون حاکمیت هم الان دچار اختلاف هستش. به هر حال همین که در نیویورک پزشکیان و تیمش یک طرح 7 روزه رو به امریکا پیشنهاد میدن که بعد از این 7 روز ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، معلومه که این موضع به اصطلاح اون گروه خودشون را علل اصول می نامیدن. کل جهان جمهوری اسلامی در این اقدام خودش تک و تنها افتاده است.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه لومون گزارش داد تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی نشانه چرخش ژئوپلیتیک در سیاست خارجی پاریس است. این ماموریت با هدف حفاظت از پایان

0: بر اساس این پرونده دیندار قصد داشت فناوری‌های حساس نظامی و دو منظوره را از طریق یک کشور ثالث و با همکاری واسطه‌های در چین به جمهوری اسلامی منتقل کند. هزاران نفر از شهروندان اسپانیا با تجمع در خیابان‌های مادرید تظاهرات گسترده‌ای را علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت این کشور برگزار کردند. معترضان در این تجمع مخالفت شدید خود را با نحوه مدیریت مرزها ابراز کردند. تظاهرکنندگان دولت اسپانیا را به کوتاهی در حفاظت از مرزها و ناتوانی در کنترل ورود مهاجران به منطقه سوتا متهم کردند. سوتا منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در مرز مراکش است که در ماه‌های گذشته با افزایش ورود مهاجران مواجه بوده. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشتگان اعتراضات سراسری دیماه 1404، محبوب شعبانی از بازداشتگان این اعتراضات در مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند شعبانی 33 ساله با اتهام‌های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون روبرو بوده. محبوب شعبانی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 شامگاه 13 بهمن ماه در میدان آزادی مشهد از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری بازداشت او با خشونت شدید و ضرب و شتم همراه بوده. محبوب شعبانی همکنون در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. در یک فایل صوتی که به ایران اینترنشنال رسیده، محبوب شعبانی از صدور احکام اعدام برای معترضان دیماه و آنچه روند ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده ابراز نگرانی کرده. او در این فایل صوتی نسبت به سرنوشت بازداشتگان اعتراضات و صدور احکام سنگین برای آنها هشدار داده.
1: سلام، امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه‌ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه‌هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چطوری از همه مردم درخواست دارم از سازمان حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یه کاری بکنن، حداقل یکی باید بداده این بچه ها برسه. من میشم الان از همه واقعا یکی یه کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، فشارهای روانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هرکی
0: خب بریم تصاویر زنده با هم ببینیم از آسمان شب شهر چونگچینگ در چین که با نمایش هزاران پهپاد به مناسبت جشن نیمه پاییز شروع شده. پهپادها با پرواز هماهنگ نمادهای سنتی این جشن از جمله خرگوش‌های یشمی، کیک‌های ما و الهه ماه را در آسمان به تصویر کشیدند. در بخشی از نمایش هم این بیت چینی نقش بست که گرچه فرسنگ ها از هم دوریم باشد که همگی زیر نور یک ماه باشیم.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
6: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
7: میشه که رعد آسا بوی دروازه
8: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
9: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
10: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
11: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
12: این دیگه از اون چیز عجیب غریبه، مگه میشه؟
11: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه اتفاقات میفته.
13: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشن‌ها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کم رنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
14: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
15: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
16: حضور فعال در صحنه نداره.
17: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
18: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بیبی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویدکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مجتبی و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پر سر و صدایی بود. حتما در بخش‌های مختلف خبری اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همینطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمی‌خوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. می‌خوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده، یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کاملترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف تو دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و از سرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بوده که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به اینکه در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قرار تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات امریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته. این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم. یه ویدیو دیگه هم هست، ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوون است. آخوندهای دیوونه ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین رو میگه. هر رهبر جهانی هم که باهاش ملاقات کنید، به رئیس جمهور میگه ما هم موافقیم. اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. بالاخره یه نفر باید یه کاری در این مورد بکنه، وگرنه این اتفاق میفته. کره شمالی رو تصور کنید، ولی این بار وسط خاورمیانه. این برای کل دنیای فاجعه خواهد بود. اون وقت دیگه برای گازوئیل 6 دلار یا هر قیمتی که امروز صبح بوده پرداخت نمی‌کنید. باید 3 برابرش رو بدید. چون جمهوری اسلامی کنترلش رو به دست میگیره و میگه شما نمیتونید به ما دست بزنید، چون ما سلاح هسته‌ای داریم.
0: صحبت‌های مهمی بود ها. اشاره کردم به شوخی ترامپ با روبیو، درباره کوبا هست این شوخی، اما یه جاش به ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
1: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
0: دقت کردید، گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتی های دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدوداً 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این دو سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینا رو اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو دوستان در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت دو سال خورده ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دی ماه چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی دو سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت‌هاست در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل‌ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای 2-3 سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این یکی دو روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه هم پخش بکنم. دقیقاً وای به این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه میدم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: ببخشید باعث مشکل فنی بود، اگه اتاق فرمان صحبت‌های بیبی رو پخش بکنه ممنون میشم.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه.
1: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوهای ایجاد شده. به هر حال بیبی در این صحبتهایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون دو سال در نظر بگیریم، اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه رو شاهد باشیم. من معتقدم قبل از اون، به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین‌المللی، و همین دلیل تنش‌ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به دو مسیر میرسونه. دوستان من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل مجتبا و نوچه‌هاش مثل طایب و وحیدی، همین جریانی که حتی گند زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گند زدن به هیکل عراقچی که الان منتظره تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرشی میتونه از امریکا یا بگیره یا نه، به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویتکاف دیدار کرده و گفتن بدون هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یک کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه داری امریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اون جایی خواهیم رسید که امریکایی‌ها شبیه ونزوئلا میبیننش. گوش بدیم صحبت‌های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی کرد جمهوری اسلامی آماده یه توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونش که نمیخوان این دیل رو بدن همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویتکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجب ترامپ و نتانیاهو چی گفته؟ گوش بدید برمیگردیم.
4: پس تو خودت میدونی جنایتکاری، تو خودت میدونی متهم هستی، تو خودت میدونی احتمالاً هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یخت رو میگیرن.
0: این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستند، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر این که اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با امریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما امریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلی تر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در برنامه پخش کردم، گفت من دیگه دنبال این که بخوام سر یه سری مسائل جزئی با اینها دیل بکنم نیستم، دنبال یک توافق جامع و کلی هستم. الانم از وضعیت راضیه، محاصره روشون فشار آورده، تحریم ها داره کار میکنه، جریان نفت هم کم و بیش شبیه قبل جنگ هست. ترامپی که من میشناسم خیلی در این شرایط اهل کوتاه اومدن نیست. گوش بدید که چی گفته این هفته توی یکی از همین نشستا.
5: ما هر شب بین 25 تا 30 کشتی رو رد میکنیم. گاهی هم در طول روز این کار رو انجام میدیم. ولی بخش زیادی از عملیات شبانه است و محاصره‌ای که ایجاد کردیم قدرتمندترین محاصره‌ای که تا حالا کسی دیده. اسمش رو گذاشتیم دیوار فولادی و نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. ارتش ما فوق‌العاده است. واقعاً فوق‌العاده است. الان میزان نفتی که از تنگه عبور میکنه با اختلاف خیلی زیاد از هر زمان دیگه‌ای از شروع درگیری بیشتر شده.
0: حالا اگه اون توافق جامعی که امریکا مد نظرش نشه، که من فکر میکنم با وجود مشتبه و نوچه هاش نمیشه، ما شاهد چه خواهیم بود؟ سناریوی اول که اسمش رو میگذارم ضربه کاری، بهش میپردازیم. الان ترامپ به اون طرحی که دو سه ماه پیش قرار بود اجرایی بشه، یعنی همون طرح اسرائیل برای زدن زیرساخت‌های اقتصادی رژیم، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و همطور لایه‌برداری معروف، چراغ سبز نشون میده و با هماهنگی اسرائیل میبرتش جلو. جزئیات این طرح بعداً در اومد، رسانه‌ها مفصل بهش پرداختن اگه خاطرتون باشه دو سه ماه پیش. اما زمان‌بندی این عملیات، اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای باشه رو من بعید میدونم. بعد از انتخابات چطور؟ احتمالش به مراتب بالاتر هست. حالا سوالتون ممکن این باشه که از بعد انتخابات تا کی؟ به نظر من از بعد انتخابات تا قبل از ژانویه، یعنی قبل از اینکه ترکیب جدید کنگره برن و در ساختمان کپیتال هیل مستقر بشن. به نظر من در این فاصله زمانی احتمالش وجود داره که این عملیات دوباره کلید بخوره. چرا؟ چون حتی اگه انتخابات اسرائیل برگزار بشه و نتیجه خیلی هم به نفع بیبی نباشه، مذاکرات برای اینکه احزاب مختلف بتونن اینجا ائتلاف تشکیل بدن زمان بر هست. طبق قانون نامزد اول 28 روز فرصت داره که تا 14 روز تمدید میشه. اگه نشود نامزد دوم 28 روز دیگه میگیره و بعد هم 21 روز در اختیار خود کنست هست، که یعنی پارلمان اسرائیل. جمعش حدوداً 3 ماه هست. یعنی حتی اگه بیبی نتونه اکثریت رو به راحتی به دست بیاره، برای طرف مقابل هم اصلاً اینقدر ساده، یعنی احزاب رقیبش هم اینقدر ساده نیست که بخوان 10-15 روز ائتلاف تشکیل بدن و دولت رو تحویل بگیرن. به نظر من بعد از انتخابات اسرائیل ما حداقل 2-3 ماهی درگیر این هستیم که کی میخواد دولت تشکیل بده و کی قراره با کی ائتلاف بکنه. این دقیقاً یه فرجه طلایی رو برای ترامپ و نتانیاهو به وجود میاره که برگردن به همون عملیات نظامی. بعد این عملیات با لایه‌هایی که از رژیم برداشته میشه و اون ضربه شدید مالی و استراتژیک که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد خورد، تازه شاید یه فرصتی فراهم شه که ترامپ ببینه آیا با این وضعیت به اون توافق جامع یا ورژن دومی که میخواد میرسه یا خیر. این رو بگذارید به عنوان سناریوی اول. سناریوی دوم که اسمش رو من گذاشتم روز از نو، روزی از نو چه هست، اینه که اینها سر یه حداقل‌هایی که بتونه قیمت نفت رو بیاره پایین توافق بکنن و ما شاید یک دوره تناوبی باشیم. یعنی چی؟ دقیقاً مثل همون چیزی که تو این چند ماه شاهدش بودیم، یه توافق موقت، دوباره یه نفر از داخل ایران بیاد جفتک بندازه، مثل همون ماجرایی که نیویورک تایمز گزارش کرد، یه تایب‌نامی مثلا بیاد دستور بده سه تا کشتی رو بزنن، دوباره امریکا بره سراغ لارک و هرمز و قشم و سیریک و اینا، دوباره برای یه مدتی محاصره برقرار بشه، بعد با وساطت شهباز و رجب و اینها دوباره یه توافق موقت شکل بگیره، دوباره حمله بشه و روز از نو، روزی از نو. یعنی این دوره تناوبی اونقدر ادامه پیدا بکنه تا اون پلن دو ساله اسرائیل که گفتم تا پایان ریاست جمهوری ترامپ مد نظرشونه، از یه مسیر موازی کارش رو در ایران پیش ببره. در حال حاضر من خودم احتمال اینکه ترامپ به اون عملیات بزرگ چراغ سبز نشون بده رو بیشتر میدونم، ولی این سناریوی روز از نو در چه صورتی ممکنه رخ بده؟ تنها در یک صورت، اینکه در سفر این هفته شی جین پینگ پشت پرده به ترامپ گارانتی هایی داده باشه که جمهوری اسلامی حداقل به همین کف مطالبات و مینیمم ها پایبند بمونه تا یه فرجه ایجاد بشه و ببینن اصلا میتونن وارد مذاکرات جدیدتر با رژیم بشن یا نه. گوش بدید خود ترامپ چی گفته در این باره.
6: در مورد جمهوری اسلامی قراره با پرزیدنت شی چی بگه؟
7: حالا میبینیم. درباره این موضوع و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنم، ولی همه چیز داره خوب پیش میره، از جمله همین موضوع.
0: من نمیدونم چین چه گارانتی داده یا اصلا میتونه بده، یا حالا شی برمیگرده پکن با تهران چه تماسایی میگیرن و یا میتونه اصلا نقشی ایفا بکنه یا نه، ولی عرضم اینه دوستان، اصلا بحث من این نیستش که ترامپ توافق میخواد یا نمیخواد. عرضم اینه که این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه به قدری حتی منافع خودش رو هم تشخیص نمیده که من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه. این دقیقاً چیزی که ما تو هفته‌های آینده خواهیم فهمید. تصاویرم که دارید می‌بینید از دیدار ترامپ و شی هست. در نهایت ما شاهد دو سناریو هستیم، یا ادامه همین دوره تناوبی، روز از نو، توافق موقت، نقض توافق، عملیات محدود و دوباره توافق موقت، یا سناریویی که ترامپ بزنه به سیم آخر و بگه آقا من دیگه خسته شدم، مهره‌های اضافی رو از سر راه بردارن، یه ضربه کاری به این رژیم بزنن که دیگه نتونه از جاش بلند بشه، تا ترامپ ببینه آیا در نهایت می‌تونه اون دیل ونزوئلا رو، اونطور که وزیر خزانه داریش هم در مصاحبه که پخش کردم دیدید گفت، بگیره از اینها یا خیر. یه چیزی هم درباره کاراکتر ترامپ یادمون نره دوستان. الان این برتری نسبی که نسبت به رژیم داره به دلیل محاصره و تحریم ها رو راحت از دست نمیده. این وضعیت یک پیروزی روانی در رسانه ها به ترامپ داده. حرفاشو پخش کردم دیگه، چقدر خوشحال از کشتی هایی که رد میکنن امریکایی ها از هرمز و اینها، بعد از اون انتقاد هایی که ازش میکردن که تو شکست خوردی رفتی تفاهم نامه اسلام آباد امضا کردی از اوباما بی عرضه‌تری و از این صحبت‌ها، ترامپ این لورج یعنی اهرم فشار رو به این راحتی از دست نمیده و کاملا متوجهه که این فشارها تا چه اندازه روی رژیم تأثیر ویران کننده داشته. گزارش‌هایی که من اینجا از دوستانم در اسرائیل شنیدم حاکی از اینه که وضعیت مالی و اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی در خیلی از بخش‌ها به شدت داغون هست. اخباری که از تهران از تجار و فعالان اقتصادی دریافت می‌کنن نشون میده وضع واردات و صادرات فوق‌العاده وخیم هست و تحلیلگرهای خودشون حتی نمیتونن تخمین بدن این وضعیت چقدر دیگه میتونه دووم بیاره. ولی از اونجا که همیشه باید رو خریت آخوند حساب بکنید دوستان، من حتی با این شرایط فلاکتبار هم نمیتونم تصور بکنم که ترکیب رهبری فعلی یعنی مشتبه و نوچه هاش به خصوص طائب و وحیدی به این نتیجه برسن که باید با امریکا وارد مذاکره جدی برای توافق جامع بشن. به همین دلیل احتمالاً ما بعد از انتخابات شاهد بازگشت ایالات متحده به همون عملیات بزرگ خواهیم بود و این بار قطعاً اسرائیل هم در کنارش خواهد ایستاد. چه بسا با توجه به وقایع این یک دو ماه اخیر حتی برخی کشورهای عربی هم علنی تر مشارکت بکنن. من روند کلی رو اینطور میبینم، هرچند که حالا اخباری از مذاکرات و اینها هم بیاد و بره، میگم موضوع من این نیستش که در واشنگتن میخوان توافق بکنن یا نه، قطعاً میخوان، مسئله در تهران هست. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. ترامپ پخش کردم صحبتاشو، گفت من سر یک دوراهی و یک تصمیم بزرگ قرار دارم که احتمالاً بعد انتخابات این تصمیمو بگیرم. به نظرتون چی در سرش میگذره؟ و سوال دوم ما همینجا ازتون بپرسم، سفر شی جین پینگ چجوری ممکنه این رو تحت تاثیر قرار بده؟
8: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما و از ادب حضور مردم دلیر ایران. ببین در مورد مسئله گفتگوی آقای ترامپ در سازمان ملل بایستی عرض بکنم، ایشون داره سعی میکنه که حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به یه انتخاب پرهزینه بکنه. ترامپ ما دیدیم در سخنرانیش توافق و امکان بازسازی ایران رو در مقابل نابودی جمهوری اسلامی اومد قرار داد. این زبان هم تهدید نظامی رو به ابزار فشار داره در مذاکره تبدیل میکنه، هم یک فشار مضاعفی رو به حکومت داره وارد میکنه که شما هرچی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید ولی راه چاره‌ای ندارید به غیر از تسلیم. حالا اینم عرض بکنم که خود واشنگتن هم با یه انتخاب دشواری روبرو هست که اونم این چیه که چجوری تهدیدها رو مهار بکنه و امنیت انرژی رو بتونه برگردونه. به نظر من یک معیاری هم اینجا ترامپ داره ازش استفاده میکنه، اونم تغییر قابل سنجش در توان و رفتار حکومته. میخواد رفتار این حکومت رو انقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت اینجوری بخواد نشون بده که آینده ایران با آینده این حکومت با همدیگه دوتا چیز مختلف هستن. و این رو هم در ضمن صحبتاش اشاره کرد. شما به صحبتهای آقای به سفر آقای شی جین پینگ اشاره کردی، اینجا اگر اجازه بدی این فرصت رو استفاده بکنم و این رو هم عرض بکنم. سفیر ایالات متحده در چین میگه ترامپ به شی هشدار داده که کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی رو باید بذاری کنار. ما این داستان رو نمیتونیم بپذیریم. ولی برداشت شخصی من اینه که پرونده ایران یه بخشی از چونه زنی بزرگتر بین ترامپ و شی خواهد شد. پشت پرده هم من فکر میکنم یه سناریوی خیلی محتملی وجود داشته باشه. شی بپذیره که از حکومت جمهوری اسلامی اون حمایتش رو کمتر بکنه و در عوض بتونن تنش منطقه‌ای رو مهار بکنه. برای چینم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینش از فایدهش بیشتر نشه. ضعف یه اشتباه دیگری هم که حکومت جمهوری اسلامی کرده اگه خاطرمون باشه اون داستان نگاه به شرقشون بود که الان دیدیم اونا هم اومدن با اون نگاه به شرق در حقیقت وابستگی رو به مردم ایران به عنوان استقلال و قدرت اومدن فروختن. ولی همه اینها رو که عرض کردم بخوایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که چین هرگز نمیاد فشار واقعی در مقابل بانک ها، تجارت و حتی استفاده از توانمندی اقتصادی و بانکی امریکا رو به جمهوری اسلامی بخواد بفروشه. به همون خاطر هم جمهوری اسلامی رو خیلی راحت میتونن کنار بگذارن و من فکر میکنم ترامپ هم همون جوری که شما فرمودید منتظر انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه تا موقعی که حتی اگر دموکرات ها هم بخواهند قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت داره.
0: بله آقای دکتر، سخنرانی بیبی نتانیاهو بسیار مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته و واقعا هم سخنرانی درخشانی بود. بسیار صحبت های جالبی مطرح کرد نخست وزیر اسرائیل، از این تریبون چپ زده میشه گفت. فکر میکنید که نقش اسرائیل در این روند چه خواهد بود توی 3-4 ماه آینده؟ حدود یه دقیقه بود.
8: اول از همه آقای نتانیاهو آدم ناواردی در سازمان ملل نیست. سالها اونجا خدمت کرده، بلد بود چجوری با اتاق صحبت بکنه. در حقیقت ایشون بهتر از اون کسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آمده بود برای مردم ایران صحبت کرد، ولی به نظر من قدرت مردم رو در مقابل حکومت قرار داد. با نشون دادن دستگاه استارلینک یه پیام مشخصی به جمهوری اسلامی داد، اونم ارتباط آزاد با مردمه. و ضمناً اون نقش تلویحی اسرائیل در تضعیف توان حکومت و تضعیف توان تهدید حکومت رو به رخشون کشید. ضمناً اومد قطر، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا رو هم به شدت کوبید. ولی یک نکته بسیار جالب دیگری هم بود، آمد از زنده یاد برادر خودش به عنوان یک قهرمان جنگی یاد کرد که او بهش گفته بود ما برنده خواهیم شد چون چاره دیگری نداریم. و در مورد فرزند سفیر اسرائیل در امریکا که الان زخمی شده بود، در بیمارستان هست، به شدت مجروح شده، که ایشون هم گفت ما فقط یک کشور داریم و باید از اون دفاع بکنیم. پس در حقیقت دفاع تمام قد از اسرائیل، دفاع تمام قد از مردم ایران و شرمندگی کامل برای اروپا، کشورهای عربی و حتی ترکیه‌ای که اردوغان آمده بود گفته بود من میخوام بیام بتونم اورشلیم رو به دست بگیرم، که ایشون گفت شما هرگز این کار رو نمی کنی. و رئیس جمهور قبرس هم اومد از خجالت اردوغان در آمد و گفت شما در مورد اشغالگری صحبت میکنی، تو خودت اشغالگری.
0: بله ممنون از شما آقای دکتر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی معذرت میخوام بابت یکی دوتا مشکل فنی که پیش اومد. نسخه کامل روی وبسایت هست و تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببر بالا.
6: میشنم آیا چه بفهمید؟
7: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره.
8: گرانی هست ولی خب
9: فشار زیاده، ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
10: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
11: دشمن راه به جایی نمیبره
12: برای توسعه این جنگ،
13: بلکه در بابلمنده
14: ما پنجه در پنجه.
15: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
16: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
18: ما مقابله میکنیم،
19: شروطمون رو با آمریکا تعمیل بکنیم،
20: وقت هم تلف نکنن.
21: فهمی که ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
24: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
23: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستگیر، و این خیلی مهمه.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان بنبست میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و تنها شب گذشته 29 کشتی از این آب را عبور کردند. ترامپ تاکید کرد با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را نخواهد پذیرفت.
1: آقای ترامپ چرا واقعا گفته پیشنهادشون رو رد کردم؟ در واقع با این صراحت، درست در بحبوحی که کشورهای عرب منطقه نقش واسطه رو برای رسیدن به یک توافق دارن بازی میکنن، و درست در روزهایی که خبرها در آمریکا حاکی از این بوده که دست کم استیو ویسکاف در دیدار با عراقچی در حال مذاکره بوده و حتی طرف آمریکایی هم تایید میکنه این مسئله رو، پیشنهاد عباس عراقچی داله برای اینکه این تنگه رو به محض عقد یک توافق در ظرف 7 روز باز خواهند کرد از طرف آقای ترامپ رد میشه. بذارید ببینیم که در امریکا دیدگاه چیه. در امریکا نکته مهمی که وجود داره اینه که به نظر میرسه یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی از ابتدا برای ایجاد یک شرایط برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده مسئله تنگه هرمز بوده، و تنگه هرمز اهمیتش در این بوده که دست کم 20% حامل‌های انرژی جهان از اینجا عبور می‌کرده و در اصل با تحت فشار قرار دادن بازارهای انرژی جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده که از امریکا امتیاز بگیره. اما نکته اینجاست، با چرخ چنین موضوعی عملاً طرف‌های آمریکایی و کشورهای عرب منطقه که نگران صادرات خودشون بودن به دنبال راه‌های آلترناتیو گشتن. ما میدونیم الان عربستان سعودی نسبت به ماه گذشته، یعنی نسبت به ماه اوت، 80% صادراتش افزایش پیدا کرده. آن چیزی که سنتکام الان داره میگه داله بر عبور 29 کشتی در ظرف 24 ساعت گذشته، به گفته کارشناسان در غرب بالغ بر 40 میلیون بشکه نفت رو جابجا کردن. به این معنا هستش که اگر 40 میلیون عدد درستی باشه، قاعدتاً این عدد چیزی نزدیک و یا حتی بیشتر از صادرات نفتی میشه که به طور متوسط پیش از جنگ انجام میشده. پس نکته کلام چیه؟ نکته اینه که آقای ترامپ در حال حاضر مسئله بسته شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی رو دیگه یک خطر قطعی برای اینکه بخواد به مذاکره نزدیکتر برسه نمیبینه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. با گذشت یک هفته از بازداشت سردار رامین، شهروند 30 ساله کرد همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. هرانا گزارش داد سردار رامین اواخر شهریور ماه بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و از آن زمان از دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده. عباس تحسین سعید العماری، شهروند 30 ساله عراقی، با گذشت بیش از 9 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در بند اطباء زندان اوین محبوس است. هرانا گزارش داده جلسه رسیدگی به اتهام‌های او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده. شهرهای مختلف ایران در روز شنبه شاهد برگزاری دست کم 4 تجمع اعتراضی از سوی گروه‌های مختلف شهروندان بودند. بر اساس گزارش هرانا، این تجمعات در اعتراض به وضعیت معیشتی، مسکن، اشتغال و عدم پاسخگویی مسئولان شکل گرفت. در تهران، خریداران خودروی شاهین در اعتراض به تأخیر طولانی در تحویل خودروهای خود تجمع کردند. همزمان در رشت، متقاضیان مسکن ملی لاکان به افزایش ناگهانی آورده مالی اعتراض کردند. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404، محبوب شعبانی از بازداشت شدگان این اعتراضات در مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند شعبانی 33 ساله با اتهام‌های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون روبرو بوده. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند کردند. او در جریان اعتراضات دیما با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح را به مراکز درمانی منتقل می کرد و سپس بازداشت شد. محبوب شعبانی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 شامگاه 13 بهمن ماه در میدان آزادی مشهد از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری بازداشت او با خشونت شدید و ضرب و شتم همراه بوده. محبوب شعبانی همکنون در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. پیشتر از همکارم شاهد علوی درباره جزئیات پرونده محبوب شعبانی پرسیدم.
2: پرونده خانم شعبانی در واقع یه نمونه ای هست از عملکرد دستگاه قضایی همگام و همراه و تحت اراده دستگاه امنیتی. سازمان حقوق بشری بارها گفتن دستگاه قضایی در ایران چیزی نیست جز ابزار کشتار به ظاهر قانونی دستگاه امنیتی. در کیفرخواستی که برای خانم شعبانی صادر شده بود گفته شده که همین کار رسوندن مجروحان با موتورسیکلت به بیمارستان ها برای اینکه کسان کمتری جانشون از دست بدن، من عینش رو از روی اون سندی که به هر حال رسیده بیرون میخونم، اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل و آمریکا و عوامل وابسته اپوزیسیون. یعنی چی؟ یعنی دستگاه امنیتی میگه اگر آدمی تلاش بکنه، شهروندی تلاش بکنه یک زخمی بر خیابان افتاده رو به مرکز درمانی برسونه، این به معنای اقدام عملیاتی برای تحکیم موقعیت آمریکا و اسرائیل در ایرانه. محبوبه شعبانی به خاطر شجاعتش در کمک به نجات جان انسانها در جان اعتراضات با خشونت بازداشت میشه، مدت طولانی در انفرادی بوده، به شدت شکنجه شده، زیر شکنجه آسیب دیده، به بیماری پوستی مبتلا شده، در مدت بازداشتش بین بندهای مختلف، بند تنبیهی 6 زندان در واقع وکیل آباد، بند مجرمان خطرناک، بند قرنطینه که به شدت غیر بهداشتیه و بند آرامش زنان جابجا شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه لوموند گزارش داد تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی نشانه چرخش ژئوپلیتیک در سیاست خارجی پاریس است. این ماموریت با هدف حفاظت از پایانه نفتی ینبو در برابر حملات حوثی ها انجام می شود. پایانه ای که با بسته ماندن تنگه هرمز به یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده. دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرد رضا دیندار شهروند 44 ساله ایرانی به دلیل مشارکت در طرح انتقال غیرقانونی تجهیزات و فناوری‌های حساس آمریکایی به جمهوری اسلامی به 18 ماه زندان محکوم شده. بر اساس این پرونده دیندار قصد داشت فناوری‌های حساس نظامی و دو منظوره را از طریق یک کشور ثالث و با همکاری واسطه‌های در چین به جمهوری اسلامی منتقل کند. هزاران نفر از شهروندان اسپانیا با تجمع در خیابان‌های مادرید تظاهرات گسترده‌ای را علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت این کشور برگزار کردند. تظاهرکنندگان دولت اسپانیا را به کوتاهی در حفاظت از مرزها و ناتوانی در کنترل ورود مهاجران به منطقه سئوتا متهم کردند. سئوتا منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در مرز مراکش است که در ماه‌های گذشته با افزایش ورود مهاجران مواجه بوده. وزیران کشور 17 کشور اروپایی روز شنبه در مونیخ برای بررسی سیاست‌های سختگیرانه‌تر مهاجرتی و تسریع بازگرداندن مهاجران فاقد حق اقامت گرد هم آمدند. در این نشست افزایش اختیارات برای کنترل مرزها، تقویت نقش فرانتکس و ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در کشورهای ثالث از محورهای اصلی گفتگوها بود. دولت آلمان هم اعلام کرده با چند کشور برای ایجاد چنین مراکزی در حال رایزنی اولی است.
3: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه، بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن، در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن، بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد، از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. یک بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود با همکارم رکسانا خیرکار. وقت شما خوش.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها راه اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تأکید دونالد ترامپ بر صفر شدن درآمدهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز. رسانه‌های بین‌المللی از سقوط صادرات نفت ایران به چین به 80 هزار بشکه در روز گزارش دادند. گزارش وال استریت جورنال از کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. مقام‌های خزانه‌داری ایالات متحده با 50 کشور برای فشار بر بخش بانکی و هوانوردی ایران مذاکره کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز در ازای رفع محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارزی ایران گفت در حالی که درآمدهای حکومت ایران از این آبراه به صفر رسیده، عبور نفت سایر کشورها از تنگه هرمز افزایش یافته است.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: رسانه های بین المللی از افت شدید فروش نفت ایران و کاهش صادرات به چین به کمتر از 100 هزار بشکه در روز گزارش می دهند. رسانه اقتصادی کوبسیلتر در حساب خود در شبکه اکس نوشت نفت ایران در حال حذف شدن از بازار چین است. در این مطلب به نقل از گزارش بلومبرگ و داده های شرکت ردیابی نفتکش های ورتکسا آمده، چین در 20 روز نخست ماه جاری میلادی روزانه فقط حدود 80 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. بلومبرگ هم گزارش داده که 3 نفتکش حامل نفت ایران که 6 ماه قبل از سوی آمریکا توقیف شده بودند در راه این کشور هستند. در این گزارش آمده ارزش کل محموله این نفتکش ها با قیمت های فعلی بازار نزدیک به 600 میلیون دلار است. بلومبرگ نوشته این اولین محموله نفتی ایران خواهد بود که از زمان محموله های مصادره شده در سال 2023 به سواحل آمریکا میرسد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستن. آقای حسینیان، ارزیابی شما از این گزارش‌ها از وضعیت صادرات و فروش نفت ایران رو می‌شنویم. ظاهراً به جز نفت شناور خارج از محدوده محاصره دریایی، جمهوری اسلامی دیگه توان صادرات جدید نفت رو نداره.
2: درود به شما، وقتتون هم بخیر. دقیقاً ما هم آمارهایی داریم که مؤسساتی مثل کپلر دارن این رو تایید میکنن، هم آمارهایی داریم که خب مثل خریداران بزرگ نفت ایران، تنها خریدار بزرگ نفت ایران یعنی چین، داره تایید میکنه که جمهوری اسلامی به شدت صادرات نفتش کاهش پیدا کرده. تخمین میزنن در خوشبینانه ترین حالت شاید 100 هزار بشکه باشه. شاید مهمترین چیزی که میشه بهش توجه کرد اینه که ما ماه گذشته آمارهای اوپک رو داشتیم. در آمارهای اوپک قید شده بود، تصریح شده بود که میزان تولید نفت ایران دقیقاً برابر شده به اندازه میزان مصرف و مایحتاج داخل ایران. یعنی تقریباً جمهوری اسلامی الان داره روزانه 2 میلیون تا 2 میلیون و 100 هزار بشکه نفت تولید میکنه که این 2 میلیون بشکه در روز تقریباً برابر با مصرف داخله برای فرستادن به پالایشگاه‌ها و تولید فرآورده‌های نفتی، هم از بنزین و گازوئیل و همه فرآورده‌های نفتی، مازوت و اینا. بنابراین بر اساس این آمارها، همه این آمارها رو که مثل پازل کنار هم بچینیم، دقیقاً حرفای ترامپ میشه تایید کرد که جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده و تنها کشوری که الان از تنگه هرمز استفاده نمی‌کنه و تو نمیتونه نفتی از اونجا صادر کنه جمهوری اسلامیه و بقیه کشورها تقریبا دارن به قبل از دوران جنگ برمیگردن و تقریبا میشه گفت 70% نفت تنگه هرمز دوباره به مسیر خودش برگشته و 70% کشورها دارن نفتشون از همین مسیر و مسیرهای جایگزین به بازارهای جهانی صادر میکنن.
0: شما اشاره کردین از اون طرف بر اساس گزارش ها عبور نفت از مسیر جنوبی هرمز هم افزایش پیدا کرده، اینطور که ترامپ هم میگه عملا جمهوری اسلامی بازنده این نبرد بر سر هرمز شده.
2: این جمهوری اسلامی بازنده بزرگه، چون در خبرها همش درآمدهای نفتی صحبت میشه، صادرات نفت صحبت میشه، اما تنگه هرمز و این مسیر، این بنادر جنوبی ایران، محل ارسال و صادرات و کسب درآمدهای دیگه هم بوده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی سالانه بین 12 تا 15 میلیارد دلار فرآورده های پتروشیمی از تنگه هرمز از دریای عمان صادر میکنه که الان نمیتونه. صنایع فولاد، ما تقریبا 8 میلیارد دلار درآمد جمهوری اسلامی فقط برای صادرات فولاد داره که فقط از مسیر جنوب باید صادر بشه، چون مسیرهای دیگه شدنی نیست. و یا محصولات معدنی، منابع معدنی، همون خام فروشی جمهوری اسلامی که معادن داخل ایران رو استخراج میکنه و به صورت خام

0: خرید نفتش از طریق دریا رو کاهش داده، یعنی هر آنچه که میتونسته یا از مخازن استراتژیکش استفاده کرده یا از خط لوله روسیه نفت گرفته، و همین کاهش 600 میلیون بشکه‌ای که تخمین میزنن تا انتهای سال به 1 میلیارد بشکه میرسه باعث شد که اون تئوری‌های اوهن و تلوپی جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز و رسیدن قیمت نفت به 150-200 دلار عملا دست نیافتنی باشه و اون کسی که الان بازی رو برده فعلا کشورهای حاشیه خلیج فارسن که کم کم دارن مسیر رو به واسطه آمریکا باز میکنن و نفتشون رو صادر میکنن و جمهوری اسلامی فعلا داره نظاره میکنه این کسب درآمدهای عجیب و غریب کشورها حاشیه خلیج فارس، مخصوصا عربستان و امارات رو و آرامکو قول انرژی جهان رو.
1: عطو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، ممنون. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام وزارت خزانه داری ایالات متحده گزارش داده که آمریکا با بیش از 50 کشور برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. در این مطلب آمده بریتانیا پس از دیدار با این مقام خزانه داری آمریکا اعلام کرده معافیت‌های بانکی ایران را تمدید نخواهد کرد. وال استریت جورنال نوشته ممنوعیت فعالیت شعب بانک ملی در امارات متحده عربی و شعبه بانک ملت در استانبول نیز در پی این رایزنی‌های آمریکا انجام شده است. به نوشته وال استریت جورنال، رایزنی‌های خزانه‌داری ایالات متحده شامل رعایت تحریم‌های مربوط به پروازهای بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم می‌شده است. بر اساس این گزارش، تنها یک هفته پس از سفر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، عمان ابتدا ورود پروازهای شرکت ماهان و سپس همه پروازهای ایرانی را ممنوع کرد. این روزنامه نوشته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های پروازی اعمال شده از سوی امارات، ترکیه، آذربایجان و گرجستان برای پروازهای ایرانی هم در همین راستا اجرا شده است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستند. چه اطلاعات بیشتری میتونید درباره این گزارش وال استریت جورنال از فشارهای خزانه‌داری آمریکا برای اجرای تحریم‌های بانکی و هوانوردی علیه جمهوری اسلامی به ما بدین؟
2: خب بله، این گزارش وال استریت جورنال یک روایتی رو مطرح کرد که در واقع این روایت داره تایید میکنه اون اقدامات به ظاهر پراکنده‌ای که توی هفته‌های گذشته از کشورهای منطقه دیدیم در واقع یک بخشی از یک کارزار هماهنگ بوده که در رأس اونها خزانه‌داری ایالات متحده قرار داشته. یعنی از قطع پروازها به کشورهای منطقه بگیرید شما تا محدودیت‌هایی که برای بانک ملت و بانک ملی در ترکیه و امارات و غیره ایجاد شده. توی این روایتی که مطرح شده، وال استریت میگه که معاون در واقع وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور مالی تروریست یک سفر 2 هفته‌ای به خاورمیانه داشته و البته اروپا، و شخصا اومده با دولت‌ها مذاکره کرده تا اونها رو متقاعد بکنه که به همکاری اقتصادیشون با تهران خاتمه بدن یا در واقع ادامه ندن. بر اساس همین گزارش خزانه‌داری آمریکا در مجموع با 50 تا کشور تماس گرفته، مذاکره کرده، که این هم در نوع خودش جالبه. این اقدامی که خزانه‌داری آمریکا انجام میده و در واقع در سطح معاون میاد وارد مذاکره مستقیم با همسایه‌های ایران میشه، به نوعی میتونیم بگیم که بی سابقه بوده و خودش نشون میده که ایالات متحده در اعمال فشارها در واقع روی جمهوری اسلامی حتی از اون چیزی که در ظاهر میبینیم هم بسیار جدیتر داره عمل میکنه. خب میدونیم که توی روزهای گذشته تقریبا بیشتر کشورها پروازهای در واقع ایران رو محدود کردن و دولت‌های امارات و ترکیه فعالیت‌های بانک‌های ایران رو رأساً متوقف کردن. خب شاید در ابتدای یک سری اقدامات جدا از هم به نظر می‌رسید، اما حالا با این گزارشی که وال استریت جورنال داده و اطلاعاتی که داریم می‌دونیم که این اقدامات کاملاً هماهنگ بوده و احتمالاً در ارتباط با همین سفر مقام خزانه‌داری ایالات متحده بوده. در کل میشه گفت که اگه در واقع این اقدامات رو همه رو با هم ببینیم نشون میده که آمریکا خیلی جدیه و دولت ترامپ قصدش اینه که کل اون زیرساخت و شبکه‌ای که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها داشته استفاده می‌کرده رو از بین ببره.

خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهی شما. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببره بالا.
6: میشنوید آقا؟ چه بفهمید؟
7: میدونید من اینجا الان واسادم اسمم رئیس جمهور
8: گرانی است، ولی خب
9: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
10: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
11: دشمن راه به جایی نمیبره
12: برای توسعه این جنگ،
13: بلکه در باب المندب
14: ما پنجه در پنجه
15: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
16: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
18: ما مقابله میکنیم،
19: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
20: وقت هم تلف نکنن.
21: فهمید ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
24: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
25: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
26: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
23: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سوخته شدن کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی. کارتی که به نظر میرسه دیگه در دستان جمهوری اسلامی نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود در ازای باز شدن تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات، آمریکا محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو لغو کنه و جمهوری اسلامی گفته بود چون این توافقی ظرف 7 روز شدنیه و قابل اجراست. اما دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی رو رد کرد. ترامپ گفته این پیشنهاد رو نمیپذیره چون آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: رد پیشنهاد جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز از سمت ترامپ یعنی کارت تنگه هرمز سوخته و دیگه کار نمیکنه و دیگه یک کارت جدی در مذاکرات با آمریکا به حساب نمیاد که آمریکا بخواد به خاطر اون امتیازی به جمهوری اسلامی بده. اما چطور شد که کارت تنگه هرمز سوخت؟ کارتی که جمهوری اسلامی این همه روی اون حساب کرده بود. چطور شد که الان دیگه آمریکا تنگه هرمز رو به عنوان یک کارت بازی نمیخره؟ بستن تنگه هرمز در یک مقطعی تبدیل به کارت مذاکراتی شد برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناهم کرد، مانع ورود و خروج کشتی‌ها شد، صدها کشتی و هزاران ملوان توی خلیج فارس گیر افتادن و جمهوری اسلامی این توهم بهش دست داد که یک کارت بزرگ رو در مقابل آمریکا به دست آورده و میتونه با بستن تنگه هرمز مانع صادرات نفت و گاز بشه، بازار بین المللی انرژی رو دچار بحران کنه و از این طریق آمریکا رو مجبور کنه که به جنگ با جمهوری اسلامی پایان بده و حتی از منطقه بره و مثلا جمهوری اسلامی اعلام پیروزی کنه. حتی تحلیلگرای جمهوری اسلامی هم که عمدتاً به نهادهای اطلاعاتی و سپاه وابستن شروع کردن به نظریه پردازی درباره تنگه هرمز که مثلا این بمب اتمی جمهوری اسلامیه، یا اینی که شروع کردن به نظریه پردازی در مورد اهمیت دوباره جغرافیا در معادلات راهبردی جهان و این بادکنک رو هر روز بیشتر و بیشتر بادش کردن. ولی واقعیت بر اساس توهمات جمهوری اسلامی پیش نرفت. ظرف حدود 7 ماه آروم آروم کارت تنگه هرمز سوخت و خاصیتش را دست داد، اونم با بازی تدریجی و صبورانه آمریکا در خلیج فارس که یه بازی ترکیبی اقتصادی، سیاسی و نظامی بود. سپاه موقعی که تنگه هرمز رو بست احساس قدرت کاذب کرد و اصرار کرد که بستن تنگه هرمز رو همچنان ادامه بده و زیر بار این نرفت که بالاخره تنگه هرمز هم یه کارت بازیه در بازی سیاست و مذاکره. حتی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی نوعی دو دستگی شدید سر نحوه استفاده از تنگه هرمز وجود اومد. یه عده میگفتن باید از این کارت استفاده کنیم برای توافق با آمریکا و الالبت که نمیتونه بسته باشه. بعضی هم که صدای غالبتر بودن میگفتن نه، کارت رو همچنان باید نگه داریم، تنگه رو بسته نگه داریم تا بتونیم اقتصاد جهان رو بیشتر دچار بحران کنیم و موقعیت ترامپ و جمهوری خواه رو در انتخابات آمریکا به خطر بندازیم. حتی این توهم در جمهوری اسلامی شکل گرفت که چون کارت تنگ هرمز کار کرده، این کارت تنگ هرمز رو در دریای سرخ و تنگ باب المندب هم شبیه سازی کنیم تا بیشتر اقتصاد جهان رو در بحران ببریم و ترامپ رو مجبور به عقب نشینی کنیم و کاری کنیم که آمریکایی‌ها مجبور بشن از منطقه برن. این راهبرد سپاه و جمهوری اسلامی به دلایل مختلف شکست خورد و تنگه هرمز و کارت تنگه هرمز سوخت، طوری که امروز ترامپ معامله بر سر باز شدن تنگه هرمز رو رد کرده، گفته تنگه بازه، میگه ما معامله نمیخوایم. در واقع اون مقداری که آمریکا میخواد تنگه هرمز بازه. آمریکا الان با خودش محاسبه میکنه، میگه تنگه هرمز به حدی بازه که 60-70% اون نفتی که قبل از جنگ از تنگه عبور میکرد همین حالا با حمایت دریایی و هوایی آمریکا از تنگه عبور میکنه، از مسیر عمان. حتی شاید آمریکا بیشتر از این هم لازم ندونه که تنگه باز بشه، چون وقتی 60-70% نفتی که قبل از جنگ از تنگه عبور میکرد حالا عبور میکنه، بازار جهانی نفت دیگه دچار بحران نمیشه. و از طرف دیگه تنگه یه مقدار محدودی هم ناهم میمونه تا وابستگی کشور منطقه به حضور نظامی آمریکا در منطقه حفظ بشه و ادامه پیدا کنه، که به نظرم برای آمریکاییان بد نیست. اما کارت تنگه هرمز گام به گام دقیقاً چطور سوخت؟ به نظرم قبل از هر چیز جمهوری اسلامی روی اراده و جدیت و توان آمریکا برای باز کردن تنگه اشتباه حساب کرده بود و به طور متوهمانه جمهوری اسلامی روی توان خودش برای بستن طولانی مدت تنگه زیادی حساب کرده بود. جمهوری اسلامی فکر نمی کرد آمریکا در مقابل بستن تنگه هرمز اقدام به یک محاصره دریایی موفق بکنه. جمهوری اسلامی تصوری واقعی از این محاصره دریایی قدرتمند آمریکا نداشت. فکر نمی کرد آمریکا بتونه محاصره دریایی رو مثل یک دیوار فولادین قوی و نفوذناپذیر در دریای عمان اجرا کنه. جمهوری اسلامی تصور و بهتره بگیم توهمش این بود که نیروی دریایی آمریکا قادر نیست طوری دریای عمان رو ببنده که هیچ نفتکش و کشتی جمهوری اسلامی نتونه از این دیوار محاصره عبور کنه. ولی آمریکا این کارو کرد و الان محاصره دریای آمریکا مثل یه دیوار فولادین نفوذناپذیر کار میکنه. سنتکام روز به روز مثل ساعت گزارش میده که چند تا کشتی و نفتکش رو برگردوندیم و اجازه ندادیم محاصره رو نقض کنن. حتی جاهایی هم که لازم شده هواپیماهای جنگی آمریکا ارون ناوا بلند شدن، رفتن رو سر کشتی ها و نفتکش ها، بهشون گفتن برگردید وگرنه میزنیمتون. و بعضی هم که گوش نکردن با اخطار قبلی برای تخلیه خدم از مثلا موتورخانه اونجایی که هدایت میکنن کشتی هدف قرار گرفته و از کار افتاده. جمهوری اسلامی توهمش این بود که با خاموش کردن دستگاه ناوری کشتی ها میتونه بعضی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو از دیوار محاصره آمریکا عبور بده. باطل شد. اوایل محاصره یه چند تا نفتکش و کشتی تجاری جمهوری اسلامی اینجوری عبور کردن. جمهوری اسلامی اینو نماد موفقیت خودش میدونست. ولی هر چقدر جلوتر اومدیم تو محاصره، نیروی دریایی آمریکا آروم آروم حفره‌های کوچیکی رو که در دیوار محاصره بود پر کرد، قاطعانه جلو تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی ایستاد، طوری که الان تقریبا ورود و خروج کشتی‌ها و نفتکش‌ها به بنادر ایران از طریق دریای عمان به صفر رسیده. حتی نفتکش‌ها و کشتی‌هایی هم که قبلا رفتن بیرون خط محاصره الان نمیتونن برگردن سواحل و بنادر ایران. یه جای دیگه که محاسبات جمهوری اسلامی به لحاظ راهبردی اشتباه از آب در اومد این بود که حساب کرده بود اگه ناوای جنگی آمریکا بخوان جمهوری اسلامی رو محاصره کنن، جمهوری اسلامی میتونه اونا رو با موشکای بالستیک نقطه زن بزنه و غرق کنه و محاصره رو بشکنه. اینم نادرست از آب در اومد. در عمل اتفاق نیفتاد. بیش از 20 تا ناوشکن آمریکا، 2 تا ناو آبپیمابرشون، 2 تا ناوگروه آبی خاکی در دریای عمان صف کشیدن، یه آرایش کامل نظامی شکل دادن برای اجرای محاصره. ولی جمهوری اسلامی حتی نتونست یکی از اینا رو مورد اصابت قرار بده و غرق کنه. بنابراین ناوها و هواپیماهایی که محاصره رو اجرا کردن و هنوزم اجرا میکنن عملا با تهدید جدی از سمت جمهوری اسلامی روبرو نیستن. خبرگزاری های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری های سپاه مثل فارس و تسنیم مکرر خبر دادن که با فلان تعداد موشک بالستیک ناوهای آمریکا رو هدف قرار دادیم. مکرر میگفتن دیگه، مثلا ناو ابراهام لینکلن زدیم، ولی هیچ وقت این موشکایی که شلیک میشد به ناوهای آمریکا اصابت نمیکرد. و ما تا امروزی که من خدمت شما حتی یه موردم نداریم که تایید شده باشه که ناوهای آمریکا مورد اصابت این موشکا قرار گرفته باشه. خود این مسئله در اجرای محاصره موفق آمریکا و سوختن کارت تنگ هرمز به نظرم خیلی موثر بوده. یه دلیل دیگه که کارت تنگ هرمز برای جمهوری اسلامی سوخته اینه که علاوه بر این که راهبرد زدن ناوهای آمریکا با موشک شکست خورد، راهبرد دیگه جمهوری اسلامی یعنی زدن ناوهای آمریکا از طریق حملات انبوه قایقای تندرو هم شکست خورد. سپاه سالها و تقریبا دو سه دهه روی راهبرد مانور میداد که ما جمهوری اسلامی میتونیم در جنگ نامتقارن دریایی ناوهای بزرگ آمریکا رو با حملات انبو و دست جمعی قایقای تندرو غرق کنیم. اینم نادرست از آب در اومد. 20 سال روی این راهبرد مانور برگزار کردن، تمرین کردن به اسم مانورهای پیامبر اعظم، تا پیامبر اعظم 19 تمرین کردن، ولی این راهبرد استفاده از قایق تندرو برای زدن ناو آمریکایی شکست خورد. ما شاهد هیچ حمله موفق دست جمعی قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم.
2: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
3: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوره نه، ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: چقدر
2: اینطوره نیست، ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم اونا ندیدن و جعلنا من بین ایدیم صدقا.
0: اینی که بری رو ناو آمریکا علامت بزنی به چه درد میخوره؟ مهم اینه که بتونی غرقش کنی که نمیتونی. تو هم با همه این رجزات کشته شدی. از طرف دیگه به دلیل بمباران شدیدی که آمریکا از تأسیسات و تجهیزات و شناورهای نیروی دریایی ارتش کرد، ناوها و شناورهای بزرگ نیروی دریایی ارتش غرق شدن یا آسیب جدی دیدن. و وقتی آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرد، دیگه ناو و شناوری نبود، در دسترس نبود که به جنگ ناوهای آمریکا بره و محاصره رو بشکنه. الان یکی از دلایل برقراری موفق محاصره آمریکا اینه که جمهوری اسلامی ناوی برای جنگ با ناوهای آمریکا نداره که محاصره رو از این طریق بشکنه. ناوهای آمریکا حدود 300-400 مایلی تنگ هرمزن تو دریای عمان. خب سوال اینه چرا ناوهای جمهوری اسلامی و شناورای سپاه که این همه تبلیغشون رو میکردن این سالها نمیرن به جنگ ناوهای آمریکا و محاصره رو بشکنن؟ چرا نمیرن؟ جوابش روشنه، چون ناو و شناوری برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. حتی اگرم باقی مونده بود معلومه که این ناوها نمیتونن از پس ناوهای مدرن و بزرگ آمریکا بر بیان. یه دلیل دیگه ای که باعث شده کارت تنگ هرمز بسوزه اینی که آمریکایی‌ها در دو سه هفته بمباران شدیدی که از چابهار تا جاسک، سیریک، بندرعباس، قشم، کیش، بندرلنگه، بوشهر، خرمشهر، آبادان مراکز نظامی سپاه رو کردن، عمده رادارهای سپاه و رادارهای نیروهوایی دریایی رو منهدم کردن. چشم سپاه برای دیدن تردد کشتی‌ها در تنگ هرمز کور شد. و در کنار زدن این رادارها به عنوان چشمای سپاه، سایت های موشکی و پهبادی هم که با اون کشتی ها رو می زدن تا از زیادی منهدم شدن. و این باعث شد سپاه حتی اگرم بخواد به کشتی ها حمله کنه که هنوزم می خواد، دیگه اون توان گذشته رو برای حمله به کشتی ها نداشته باشه. کما که همین الان هم حمله می کنه، هر چند روز یه بارم یکی دوتا کشتی رو می زنه. ولی توان جدی دیگه برای بسته نگه داشتن تنگ هرمز نداره. یه دلیل دیگه اینه که کارت تنگ هرمز سوخته و محاصره آمریکا برقراره و جمهوری اسلامی هم نمیتونه محاصره رو بشکنه، اینه که جمهوری اسلامی یه نیروی هوایی جدی و مؤثر برای بسته نگه داشتن تنگ هرمز یا شکستن محاصره نداره. خیلی از پایگاه‌های نیرو هوایی بمباران شدن، هواپیماهای جنگیش نابود شدن یا شدیداً آسیب دیدن، از جمله پایگاه هوایی دهم کنارک، پایگاه نهم هوایی بندرعباس، پایگاه شکاری ششم بوشهر، پایگاه پنجم شکاری امیدیه و پایگاه چهارم وحدتی دسفول. حتی اگر هواپیماهای این پایگاه هم آسیب نمی‌دیدن، چون این هواپیماها عمدتاً کهنن، فرسودن، مال 60 70 سال پیشن، منطقا قدرت برابری با هواپیماهای مدرن فعلی آمریکا مثل F-35 و F-22 رو ندارن. بی خود خلبانای عزیز ارتش رو به کشتن میدن. الان اگر بخوام در مجموع وضعیت رو بعد از 7 ماه جنگ بررسی کنیم، اول اینی که کارت تنگ هرمز جمهوری اسلامی که یه چند ماهی کار میکرد و جمهوری اسلامی رو مغرور کرده بود و متوهم کرده بود، حالا تقریبا سوخته، دیگه ارزش مذاکراتی گذاشته هم نداره. همین امروز هم کپلر که تردد کشتی‌ها رو بررسی میکنه گفت آقا میزان صادرات روزانه نفت از تنگ هرمز رسیده 13 میلیون بشکه که داره نزدیک میشه به اون 17 میلیون بشکه که قبل از جنگ از تنگ هرمز عبور میکرد. یعنی تنگه تا حد زیادی باز شده و کارت جمهوری اسلامی در تنگ هرمز سوخته. دوم اینی که بقیه کشور خلیج فارس میتونن نفت صادر کنن، فقط جمهوری اسلامیه که نمیتونه نفت صادر کنه. امروز اعلام شد صادرات نفت عربستان به روز 6 میلیون بشکه برگشته و بخشیش هم از تنگ هرمز داره صادر میشه با حمایت آمریکا، در حالی که جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ نفتی از تنگ هرمز صادر کنه. در واقع این حرف جمهوری اسلامی هم باطل شد که میگفت اگر ما نتونیم نفت صادر کنیم بقیه هم اجازه نمیدیم نفت صادر کنن. الان برعکس شده، بقیه میتونن نفت صادر کنن و این جمهوری اسلامیه که نمیتونه نفت صادر کنه. سومین نکته مهمی که میشه جنبندی کرد اینه که محاصره آمریکا کامل برقراره، داره کار میکنه و داره نفس جمهوری اسلامی رو بند میاره و آمریکا پا گذاشته رو گلوی جمهوری اسلامی، هم از نظر جلوگیری از صادرات نفت، هم از نظر جلوگیری از واردات و صادرات کالا. چهارمین نکته اینه که مجموع اینا باعث شده که دست جمهوری اسلامی از نظر مذاکراتی در برابر آمریکا بسته تر بشه، حتی نسبت به 2 ماه قبل دست جمهوری اسلامی خالی تره. به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی از طریق عراقچی پیشنهاد جدید میده، میگه حتی حاضریم راجع به هسته‌ای مذاکره کنیم، ولی ترامپ بلافاصله میگه من این پیشنهاد رو قبول ندارم. میگه شما جمهوری اسلامی دیگه اصلا تنگ هرمز دستت نیست که بخوای با اون بازی کنی و به من پیشنهاد معامله بدی. ترامپ گفته تنگ بازه، دیگه در شرایطی نیست جمهوری اسلامی که برای آمریکا شرط تعیین کنه. الان به نظرم جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد جدیدش از طرف آمریکا با 5 تا چالش همزمان و بزرگ روبروه. چالش اول، ورود به یک دوره از بحران‌های بزرگ اقتصادی که قطع صادرات نفت، از دست دادن درآمد ارزی، محاصره بنادر مبناشه و این چند روزه انزوای پروازی بین‌المللی هم بهش اضافه شده و دولت هم با کسری شدید بودجه روبروه و امروز شنیدم که مرکز آمار گزارش داده که نسبت به شهریور سال قبل رشد اقتصادی کشورم منفی 10% شد. گرانی و تورم هم که شدید و شدیدتر داره میشه. چالش دومی که جمهوری اسلامی باش روبروه، از دست دادن یکی یکی کارتاش در مقابل آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه است. دیگه نه کارت غنی‌سازی اورانیوم رو داره که باش دیگران رو تهدید کنه، نه دیگه توان نظامیش مثل گذشته است، نه کارت تنگ هرمز کار میکنه. چالش سوم، روبرو شدن جمهوری اسلامی با خطر حمله بزرگ آمریکا، اسرائیل و حتی با همکاری کشور منطقه است که ما داریم میبینیم که یه ائتلاف بزرگی علیه جمهوری اسلامی در حال تشکیله و خیلی ها دارن از احتمال حمله بزرگ آمریکا بعد از انتخابات آمریکا، یعنی 5-6 هفته دیگه صحبت میکنن. چالش بزرگ چهارم، روبرو شدن جمهوری اسلامی با احتمال بالای خیزش مجدد مردم ایرانه که به شدت از جمهوری اسلامی ناراضی و عصبانی هست. و برآوردا اینه که این خشم و نارضایتی مردم در آذر و دی به اوج خودش خواهد رسید. و چالش پنجم، همزمان با همه این چالش هایی که گفتم، یه دو دستگی شدید در رأس حاکمیت وجود داره و نمیدونن که چی کار کنن که نظام سقوط نکنه. مجموع همه این چالش ها جمهوری اسلامی رو در یکی از شکننده ترین دوران خودش قرار داده و روز به روز باعث ضعیف و ضعیفتر شدن جمهوری اسلامی شده. طرفداراش هم میبینن که وضع خرابه، روحیه‌شون رو دارن از دست میدن و نوعی آشفتگی و رفتن به سمت فروپاشی رو میشه در خیمه جمهوری اسلامی، ببخشید، در تونل‌های جمهوری اسلامی دید. حکومتی که تبدیل به یه حکومت زیرزمینی شده و رهبرش رو هنوز هیچ کس ندیده، اصلا معلوم نیست هست یا نه، و اگرم هست شاید تبدیل به اولین رهبری بشه که دوران رهبریش در تونل شروع شده، دوران رهبریش در تونل ادامه پیدا کنه و شاید حتی دوران رهبریش در تونل هم به اتمام برسه و کشته بشه.
4: همین چند قلم جنس 1,000,000 تومان، خدا خوشش میاد 8 تا تخمه مرغ، یه پنیر و یه ماست کوچیک و یه خامه و یه نون توست کوچیک. واقعا آدم میمونه چی بگه؟ لعنت بر جمهوری اسلام.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر دادخدایی، 28 ساله، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مینا امیری، 25 ساله، 19 دی، تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس بهمنی، 25 ساله، دانشجوی فناوری اطلاعات، 19 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی یحیایی، 17 ساله، دانش آموز، کارگر سوپرمارکت، 3 بهمن، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سروش وهاب زاده، 41 ساله، پدر یک دختر، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خداداد اسدی حسنوند، 45 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی، 18 ساله، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مقصودفر، 48 ساله، 18 دی، خیابان مفتح ملک شهر اصفهان عزیز. این عزیز جاوید نام ما در خیابان موقعی که مورد اصابت قرار گرفته در آغوش همسرش کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عطاالله پور رحمتی، 50 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اشکان اوسانلو، 39 ساله، 18 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران مظفری، 26 ساله، 18 دی، داراب عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی محمدی، 35 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سردار محمدی 38 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
8: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
8: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
10: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
8: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
11: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
12: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
13: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
14: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
15: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
16: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
17: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.

0: یک بمداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. مخالفت صریح واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد. فشار بین المللی برای توقف حملات جمهوری اسلامی و بازگشت آزادی کشیرانی در تنگه هرمز، عربستان، اردن و دیگر کشورهای منطقه بر امنیت، حاکمیت و راه حل سیاسی تاکید کردند. واکنش ها به اجرایی شدن تحریم های هوایی واشنگتن علیه تهران در عراق و چند کشور دیگر. سفیر عراق میگوید موقتی است و اجازه نمی دهیم عراق در محاصره تهران شریک باشد. شورای عالی امنیت ملی گفت جمهوری اسلامی در واکنش اقدام نظامی انجام نخواهد داد. صدور حکم اعدام برای محبوبه شعبانی و ادامه فشار قضایی بر معترضان دیماه. گزارش‌های حقوق بشری از تشدید برخورد با بازداشتگان و نگرانی درباره احکام سنگین خبر می‌دهند. و همزمان با تجمع اعتراضی حامیان حکومت مقابل خانه حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران می‌گوید کلمه همه پرسی را به زبان نیاورد. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان بن‌بست میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفته تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و تنها شب گذشته 29 کشتی از این آبراه عبور کردند. ترامپ تاکید کرده با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهاد تهران را نخواهد پذیرفت.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پس از ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی در مذاکرات نیویورک، مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمی‌تواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد کرده بود در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی شود و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد. در این گزارش آمده ترامپ ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. ترامپ همچنین تاکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود ندارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کرد تهران منتظر است تا میانجیگران نظرات نهایی و قطعی را به تهران منتقل کنند. به گفته عراقچی شروط جمهوری اسلامی روشن است و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به برآورده شدن این شروط است. پیشتر نخست وزیر قطر گفته بود مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک با میانجیگری دوحه پیشرفت‌هایی داشته و هر دو طرف خواهان حرکت به سوی نتیجه‌ای مثبت هستند. سعید آجرلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست و جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای پیچیده و پرفراز و نشیب شده. آجرلو درباره پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی به آمریکا گفت در پیشنهاد 7 روزه قرار بود پس از اجرای تعهدات طرف مقابل در روز هفتم مذاکرات جامع برای توافق نهایی آغاز شود. او تاکید کرده تهران باید در حوزه‌های نظامی، میدانی، اقتصادی و اجتماعی دست خود را پرتر کند. در پی اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بی نتیجه بودن مذاکره با جمهوری اسلامی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته تهران حتی پس از پایان درگیری ها هم پیگیر انتقام از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. ابوالفضل شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفته مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است و تهدید کرده هر شناوری که خارج از مسیر تعیین شده تهران حرکت کند امنیت نخواهد داشت. او همچنین تنها راه واشنگتن را خروج کامل از منطقه دانست. در همین حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. ابراهیم عزیزی با بیان اینکه طرف آمریکایی فقط زبان زور می‌فهمد مدعی شد که واشنگتن در آغاز جنگ علیه ایران دچار اشتباه راهبردی شده و پایگاه‌های نظامیش از خدمت خارج شدند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، صراحت ترامپ برای رد پیشنهاد عراقچی از کجا میاد؟ تحلیل‌ها چه میگن در این باره؟
2: روشن‌ترین نکته که میشه گفت اینه هستش که به رغم اینکه آقای ترامپ میگه مذاکرات هنوز ادامه داره، در مذاکره بسته نشده، اما به نظر میسه این تفاوت روی کرد به طور جدی نشانه های روشنی داره که حالا بعضی از نگرانی ها رو دیگه آقای ترامپ نداره. نکته اول که خیلی مهم هم هست، در بیانیه سنتکامی که 29 کشتی در 24 ساعت گذشته تونستن از مناطق جنوبی، یعنی مناطق تحت حفاظت ارتش ایالات متحده آمریکا، عبور بکنن، این 29 کشتی نفت کش بالغ بر 40 میلیون به گفته بعضی از رسانه در آمریکا نفت رو با خودشون از این منطقه خارج کردن و در واقع یک روندی رو ایجاد کردن که نگرانی های دنیای انرژی رو میتونه بگیم مرتفع کرده. عدد 40 میلیون نزدیک به عددی هستش که پیش از این، یعنی قبل از جنگ، اصلا از این منطقه عبور میکرده. اما نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم این هستش که ایالات متحده آمریکا به طور مشخص با فشارهایی که چه در زمینه بخش اقتصادی و چه در زمینه معاصر بنادر جمهوری اسلامی انجام داده، جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار داده که بدون هیچ بحثی، حتی به گفته مسعود پزشکیان در سازمان ملل متحد، دچار فشارها و بحرانهای اقتصادی شدیدی شده. صادرات نفت با حدود 0% به نظر میرسه که حالا وضعیت جمهوری اسلامی داره بحرانی تر میکنه و اینجا میشه که عباس عراقچی پیشنهادی که میده حتی از چشم بسیاری از منتقدین دولت و حرکتی که فعلا میکنه در داخل ایران یک جور نشانه ضعف روشنه، که میگه در به لحظه ای که این قرارداد اگر امضا بشه در ظرف 7 روز این تنگه رو باز میکنه. اما حالا چرا دیگه این تنگه به اون معنا اهمیت پیدا نمیکنه؟ بزرگترین مسئله این هستش که نفت از جنوب داره عبور میکنه. نفت عربستان با 80% رشد نسبت به ماه گذشته از طرق مختلف، از جمله از طریق مسیر ینبو داره صادر میشه. بازارهای انرژی اون حساسیت خودشون رو دارن از دست میدن، یعنی بزرگترین عامل فشار برای آقای ترامپ در حال کاهش هستش. اما اشاره بکنم به 2 نکته دیگه. والا سری جورنال در یک گزارش امروز تاکید میکنه که منابعش بهشون گفته که جاناتان برک از دولت ایالات متحده آمریکا در یک سفر 2 هفته‌ای تمام کشورهایی که ممکنه نقشی رو به ترامپ بازی کنن با رؤسای اونها مذاکره کرده، دیدار کرده و اونها رو در یک موقعیت روشن گذاشته، یا همراه با آمریکا در این تحریم ها و یا در لیست تحریم ها قرار گرفتن. دولت عمان اولین چراغ سبز رو داده، ورود هواپیمای ایرانی رو به منطقه، به آسمان مسقط ممنوع کرده. همچنین دولت ترکیه با جلوگیری از پروازها، نقشی که بانک ملی برای انتقال پول و مسائل مالی رو انجام میداده رو محدود کرده. بریتانیا همین کار رو با بانک ملی کرده. و از طرف دیگه این فشار به حدی قوی هستش که به گفته یک کارشناس در بریتانیا، نایجل کوشنر، تاکید میکنه که تمام آن چیزی که در قالب تحریم ها انجام شده یک طرف، و اون چیزی که در مدت این 1-2 ماه گذشته آغاز شده و داره ادامه پیدا میکنه در طرف دیگه قرار میگیره. پس حالا آقای ترامپ ممکنه که بخواد به مذاکره ادامه بده، گویا که تاکید کرده بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا بخواد دوباره وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه، اما اشاره مستقیم اون به این هستش که اصراری بر این وجود نداره که به خاطر نگرانی‌ها که پیش از این حتی امتیاز به جمهوری اسلامی میداده، حالا بخواد امتیاز خاصی رو بده. ریاکشن ها و عکس العمل هایی که شما در ایران میبینید همونجور که داره اشاره میشه، یک نگرانی و یک تهدید دوباره‌ای که بیشتر به نظر میسه شکل پروپاگاندا هستش در داخل ایران احساس میشه و تأثیر همین صحبت‌های آقای ترامپ هستش که حس میشه اگر با این روند جمهوری اسلامی نتونه به هر علتی به یک توافق معنادار برسه، توافقی که به گفته جمهوری اسلامی خواستای اون مثل آزاد شدن بندرها، اجازه صادرات نفت، آزادی دارایی‌های ایران که به دست جمهوری اسلامی بوده رو اگر نداشته باشه، در روزهای پیش رو ممکنه که با بحران مهمتری روبرو بشه و اونم این هستش که عملاً یاری و توان حل و فصل مسائل اقتصادی خودش رو در داخل هم نداشته باشه. گریز کوتاهی میزنم به این که آمارهایی که در داخل خود ایران در حال حاضر وجود داره به نقل از رسانه‌های داخلی، جمهوری اسلامی در آستانه یک ابر تورم قرار داره و همه اینا نشون میده که آقای ترامپ حالا میتونه خیلی با دست بالاتر، اگر فرض کنیم بخواد به مذاکرات ادامه بده، مذاکرش رو انجام بده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. رؤسای نظامی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در نشستی اضطراری در ریاض درباره تقویت تبادل اطلاعات، هماهنگی نظامی و یکپارچه سازی توانمندی‌های دفاعی سه کشور گفتگو کردند. این نشست همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها و در چارچوب پیمان مکه برای دفاع مشترک برگزار شد.
3: رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در چهارچوب پیمان مکه یک نشست فوری و اضطراری برگزار کردند. در این نشست که به درخواست کشور عربستان و در شهر ریاض برگزار شد، راه‌های حمایت از عربستان در برابر حملات حوثی‌های یمن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان نشست وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که هر سه کشور بر اجرای فوری تعهدات پیمان مکه در قالب همکاری نظامی تاکید کردند. میدونیم که پیمان مکه بندی داره که بر اساس اون حمله به یکی از اعضا حمله به هر سه کشور تلقی میشه و حالا با نشست اضطراری روز جمعه عملاً این تعهد هم در راستای عملی شدن قرار میگیره. هرچند که در نشست موضوعاتی مثل تقویت همکاری و هماهنگی نظامی مورد توافق قرار گرفته، اما با این حال هنوز شکل و دامنه کمک عملی به عربستان مثل جزئیاتی درباره اعزام نیرو یا آغاز عملیات مشترک روشن نیست. بنابراین تا این مرحله میشه نشست اضطراری روز جمعه رو تاکید ترکیه و پاکستان بر تعهدشون در زمینه دفاع عملی از عربستان در برابر تهدید حوثی‌ها دونست.
0: همزمان با افزایش نگرانی کشورهای منطقه از ادامه درگیری‌ها و تهدید علیه امنیت کشورانی در خلیج فارس، هان ژنگ معاون رئیس جمهوری چین در مجمع عمومی سازمان ملل بر حمایت پکن از امنیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس تاکید کرد و حمله به کشورهای منطقه را محکوم کرد. او همچنین با اعلام حمایت چین از راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان خواستار بازگشت مسئله فلسطین به مسیر حل و فصل سیاسی شد. دفتر دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی اعلام کرد نبیل فهمی دبیرکل این اتحادیه در دیدار با عباس راقشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیامدهای بحران جاری بر کشورهای عربی و راه‌های خروج از اون را بررسی کرده. بر اساس این بیانیه دبیرکل اتحادیه عرب بر احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی، حسن جواری و کاهش تنش تاکید کرده. وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به این کشور و سایر کشورهای منطقه از جامعه بین‌المللی خواست با تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی مقابله کند. فیصل بن فرهان خواستار بازگشت تنگه هرمز به وضعیت بدون اعمال هزینه یا محدودیت شد و گفت حملات جمهوری اسلامی امنیت، منابع و تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی منطقه را هدف قرار داده. او ضمن تاکید بر لزوم اقدام جامعه بین الملل علیه این تهدیدها گفت امنیت منطقه بخشی جدایی ناپذیر از امنیت جهان است و آزادی کشیرانی در تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن باید تأمین شود. و در همین ارتباط همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، آخرین های وضعیت تنگه هرمز رو از تو بشنویم.
4: بله، یه آخرین اطلاعاتی که اومد خودش مثل یه اطلاعات مقطعیه، ولی خب میشه بازش کرده بهش نگاه کرد. آخرین اطلاعاتی که شرکت داده پردازی ماهواره کپلر داده و رویترز همون گزارش کرده اینه که در میانگیر هفت روزه الان میشه گفت 13 تا 14 میلیون بشکه نفت روزانه از این منطقه عبور کرده. خودش اتفاق بزرگی است به خاطر اینکه آخرین باری که همچین میانگین بالایی بود مربوط به همین آخرین دوره پیش از وخیم شدن اوضاع و درگیری ها بود، یعنی به همچین سطحی رسیده بود ولی درگیری ها رفت بالا، آمریکا ماستر درگیری ها برگردوند و دوباره وضع شروع کرد پایین رفتن، الان داره به همون حد ور میگشته. حالا داده‌های اطلاعاتی که بهش نگاه کنیم دو تا چیزم میگه. میگه که بیشترین کشتی‌هایی که تونستن، نفتکش‌هایی که تونستن از اینجا رد بشن، محموله نفتی‌های عربستان سعودی و عراق بودن. ولی باید به دو مسئله نگاه کردیم وسط، چون هم نمیشه تنگه هرمز رو به مسیر عادی سابقش نگاه کرد و نه اینکه این الزاماً این کشتی‌هایی که نفتی که سر دارن رد میشن و میشه بارگیری جدید جونست، چون یک عالمه کشتی منتظرن که از این مسیر رد بشن و یه سری کشتی هم دارن جدیداً دارن بارگیری میکنن. در نتیجه این آماری که الان داریم نه نشون میده که چقدر وضعیت عادی شده و نه نشون میده که اینا کشتی‌های بارگیر جدید هستن یا کشتی‌هایی هستن که منتظر بودن رد شدن و الان دارن رد میشن. ولی با این احوالی که داریم میبینیم به نظر میرسه که یک نوعی از آرامش حاکم هست. حالا اون آرامش این که از این هست که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران یا نیروهای نیابتی نمیزنن یا داره حملاتشون دفع میشه، یا اینکه مسیر جنوبی تنگه هرمز با حمایت فرماندهی مرکزی ایالات متحده مرکزی آمریکا سنتکام داره خوب اون انجام میده. خیلی مشخص نیست ولی حداقل میشه گفت توی یک مدتی که این درگیری ها در تنگه هرمز جریان داشته الان میشه گفت حرکت نفت از تنگه هرمز به تقریبا به وضعیت پیش از این درگیری ها رسیده. حالا اینکه چقدر ثبات داشته باشه مشخص نیست، چقدر بمونه مشخص نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در مورد وضعیت تنگه هرمز و مراقشه های اونجا گفته بود که ما منتظر هستیم ببینیم که چه وضعیتی پیش میاد با توجه به آمریکا، ولی تاکید کرده و گفته این وضعیتی که الان در منطقه حاکم هست وضعیتیه که فقط با راه گفتگو ازش میشه بیرون اومد. حالا ایشون منظورش بیشتر از گفتگو اعلام نکرده، ولی قاعدتا میشه گفت اون طرح 7 ماده ایش بود که توی همین نیویورک سازمان ملل ارائه داده بود و گفته بود که ما میتونیم در با یک برنامه زمانبندی شده و طبق 7 روز تنگه هرمز به وضعیت عادی برگردونیم. ولی با این حال هنوز طرف آمریکایی در این مورد صحبتی نکرده، سنتکام هم هنوز آماری که رویترز داده بود و تایید نکرده. حالا خواهیم دید که ببینیم آمارهای بیشتر در این مورد چه خواهد گفت.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. مخالفت صریح واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد. فشار بین‌المللی برای توقف حملات جمهوری اسلامی و بازگشت آزادی کشورانی در هرمز، عربستان، اردن و دیگر کشورهای منطقه بر امنیت، حاکمیت و راه حل سیاسی تاکید کردند. ذبیح‌خانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های اخیر در حمل و نقل هوایی اقدام نظامی متقابل انجام نخواهد داد. این نهاد روز شنبه در اطلاعیه برخی نقل قول‌ها و برداشت‌های منتشر شده از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره حمل و نقل هوایی را نادرست خواند و گفت مذاکرات با کشورهای مربوط برای رفع محدودیت‌های ایجاد شده ادامه دارد. سفیر عراق در ایران میگوید دولت این کشور در حال انجام تلاش‌ها و تماس‌های فشرده برای از سرگیری پروازها میان ایران و عراق است. به گفته یاسر الحجاج، توقف پروازها موقتی است و به هیچ وجه بر پیوندهای تاریخی و مستحکم میان دو کشور تأثیری ندارد. نایب رئیس پارلمان عراق هم اجرای محدودیت پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در فرودگاه‌های عراق را شتاب زده و مغایر قانون اساسی خواند. او ضمن هشدار درباره احتمال اقدام متقابل تهران و توقف صادرات گاز طبیعی به این کشور گفته اجازه نمی دهیم عراق در محاصره جمهوری اسلامی شریک باشد. خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده در پی تحریم‌های هوایی آمریکا 5 کشور مجوزهای پروازی برای ایران را لغو کردند. بر اساس این گزارش این کشورها شامل آذربایجان، گرجستان، عمان، امارات و عراق هستند. ایسنا میگوید پروازها به چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان و مالزی

0: طب عراق یکی از کشورهایی هستش که ایران در گذشته و احتمالا الان هم برای دور زدن تحریم ها ازش استفاده میکنه، و این از این نظر برای اینها مهم هستش. مسئله دوم این هستش که اصولا مقامات ایرانی و همچنین نزدیکانی مقاماتی که در عراق به ایران نزدیک هستن از همین پروازها هم برای رفت آمد و در واقع کار با همدیگه استفاده میکردن، برای این حتی برای خود اینها در بالاترین سطح هم مهم هستش که این در واقع این حمل و نقل و این پروازها ادامه داشته باشه. اما مسئله مهمتر از اون فکر میکنم این هستش که ایرانی ها فکر میکنن که ما در کشوری که اینقدر نفوذ داریم و در سطح بسیار بالایی هستیم نباید در واقع این اتفاق میافتاد و باید پروازهامون ادامه پیدا میکرد. برای اینها مسئله حتی مهمتر از اون مسئله لوجستیکی هستش که مثلا چقدر میتونن استفاده بکنن از این پروازها یا در گذشته استفاده کردن. مسئله مهمتر این هستش که اصولا نفوذ اینها انقدر زیاد هستش در عراق که باید میتونستن از این مسئله جلوگیری بکنن، با توجه به اینکه حداقل نیمی از وزرا و مجلس عراق و مسئولین عراق به ایران نزدیکتر از هستن و در واقع بیشتر مصلحت ایران را در نظر دارن. برای این مسئله تا حدود زیادی هم سمبولیک هستش و مسئله حیثیتی برای ایران هستش.
1: جناب آشور، با توجه به نقش علی الزیدی در تصمیم مربوط به توقف پروازها بین ایران و عراق، ارزیابی شما از انگیزه ها و ملاحظات دولت عراق در اتخاذ این تصمیم چه بوده و آیا احتمال واکنشی وجود داره از سمت گروه های نیابتی به نظر شما؟
0: برای بالطبع آقای زیدی در واقع این فرصتی دیده که پیامی هم به ایران بده. حالا مسئله در واقع واقعی در روی زمین هم بر عراق تأثیر داره. چرا؟ بخاطر اینکه ایران یکی از کشورهایی هستش که وابستگی اقتصادی شدیدی با آمریکا داره، یعنی بدون دلار که در دلارهای عراق که در آمریکا هم ذخیره هستن و بدون فروش نفت و همکاری با آمریکا از نظر اقتصادی، اقتصاد عراق حتی قبل از اقتصاد ایران ممکن هستش فرو بپاشه. یعنی تحریم هایی که بر ایران هستش اگر بر عراق اعمال بشه احتمالاً وضعیت عراق ایجاد خواهد کرد. برای عراقی ها بسیار مهم هستش که با آمریکایی ها در این زمینه همراهی بکنن. اما مسئله بعدی این هستش که در واقع آقای زیدی خودش با ایران در واقع از ایران ناراحت هستش بعد از اون حملاتی که از طریق ایران به خط لوله نفتی عربستان سعودی انجام شد. در واقع اینها یا اینکه وارد عراق شدن و این حملات را انجام دادن یا از میلیشیاهای بسیار نزدیک و به ایران استفاده کردند و اونجا رو زدن. در اون مقطع ما شاهد بودیم که آقای زیدی دستور داد مرز با ایران دو روز بسته بشه. الان هم احتمالا دوباره داره پیغام میده در واقع اینکه ناراحت هستش از اینکه ایرانی ها در واقع و سیاست ایران جنگشون با آمریکا اصولا تأثیر منفی بر عراق گذاشته. عراقی ها و آقای زیدی خاصتا از ایران درخواست کرده بود که مثلا نفت عراق اجازه خروج از تنگه هرمز رو بدون مزاحمت داشته باشه. واقعا با توجه به اینکه عراق شریک ایران هستش و ایرانی ها اون رو به عنوان یک منطقه نفوذ خودشون میبینن، بهتر هستش برای ایران که اجازه بدن نفت عراق حداقل صادر بشه. اما این اتفاق نیفتاد و ایران حاضر نشد امتیازی به عراقی ها در این زمینه بده و این باعث ناراحتی بیشتر نخست وزیری شد که در واقع میخواد با گذشته عراق با نخست وزیران گذشته تفاوت داشته باشه و مسیر مستقلتری از ایران داشته باشه، حداقل منفعت برای عراق به وجود بیاره. این اتفاقات که افتاد در واقع آقای زیدی رو به نوعی از ایران دور کرده. قبل از این هم از ایران دور بود، در واقع این افزایشش داده. اما الان تحت فشار نزدیکان ایران در عراق، رهبران بعضی از احزاب، کسانی که در پارلمان هستند و غیره، تحت فشار اینها هستش که گفته میشه ما دوباره بررسی خواهیم کرد. اما آقای زیدی بالطبع پیغامش رو به ایران رسوند بعد از اینکه یک شبه در واقع این هواپیماهای ایرانی رو از ورود به عراق ممنوع کرد.
1: بسیار سپاسگزارم غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404، محبوب شعبانی از بازداشت شدگان این اعتراضات در مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن شعبانی 33 ساله با اتهام‌های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در

0: جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه های اپوزیسیون روبرو بوده. محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 شامگاه 13 بهمن در میدان آزادی مشهد از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. در یک فایل صوتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، محبوبه شعبانی از صدور احکام اعدام برای معترضان دی ماه و آنچه روند ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده ابراز نگرانی کرد.
1: سلام. امروز حکم اعدام من به وکیل هم صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم امروز، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدام هم. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چطوری از همه مردم درخواست دارم سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یه کاری بکنن، حداقل یکی باید به داده این بچه ها برسه. ممنون میشم حالا از همه واقعا یکی یه کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، فشار زمانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هرکی هر کاری درش انجام بده.
0: همزمان با تایید حکم اعدام مجری هاشمی، کارمند هلال احمر در دیوان عالی جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس ضمن اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان گفت این رژیم اهریمنی با پرونده سازی و برگزاری دادگاه نمایشی جان فرزندان ایران را میگیرد تا چند صباحی بیشتر بر سر قدرت نامشروعش بماند، اما سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی نابودی است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین افسود صدای ایرانیان در خطر اعدام باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، برای بررسی بیشتر همراه ما هستند. آقای قاضیان، وقتی دامنه برخورد قضایی از خود معترضان به افرادی که متهم به کمک یا پشتیبانی از اونها هستند هم گسترش پیدا میکنه، این روند چه تصویری از نگاه جمهوری اسلامی به اعتراض، نافرمانی مدنی و مخالفت سیاسی به ما میده؟
2: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه، بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم، اتفاقا یه کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم. دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارا رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشن. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
0: جناب قاضیان، جمهوری اسلامی از طریق این احکام چه پیامی رو داره به معترضان، خانواده های اونا و البته سایر شهروندان منتقل میکنه و آیا این پیام الزاماً همون تأثیری رو داره که حکومت انتظارش رو داره؟
2: بخشی از این پیام هم تو که در انتهای اشاره کردم بازدارندگی، یعنی میخواد بگه که خب ببینید این سرنوشت اینا رو نگاه کنید، اینا رو یا من تو خیابون کشتم، اونایی که از دست من فرار کردم اومدم تو بیمارستان بهشون تیر خلاص زدم، اونایی هم که نتونستم و دستگیرشون کردم فرستادمشون زندان، یا اونجا حسابشون رو رسیدم یا میکشمشون بالای چوبه دار. پس شما حواستون باشه اگه با من بخواید به این شکل روبرو بشید و من احساس تهدید کنم و تهدیدم این تهدید اینطوری باشه که احساس کنم حکومتم رو از دست میدم، همین کارا رو با شما میکنم. پس حواستون باشه که نیاین تو خیابون. قبلا این کارو با عمل انجام میداده، شلیک میکرده، شکنجه میکرده، زندان مینداخته. امروزه به صورت آشکار این رو میگه از تریبون های رسمی، مقامات نظامی، رئیس پلیس، گویندگان صدا و سیما، همه به صورت آشکاری میگن، میگن اگه بیاید خیابون و اعتراض کنید ما میکشیمتون. حالا برای اینکه پوششی هم بدیم به این موضوع میگیم این نقشه اسرائیل و آمریکا و ایناست، اینا میخوان مثلا اینجا اختشاش کنن. پس حکومت از این طریق میخواد عده کمتری به میدان اعتراض بیان. میدونه که این به طور کاملا مؤثری بازدارنده نیست، اینطور نیست که هیچکی نیاد همه بترسن، نه، یه عده بالاخره دیر یا زود دوباره سر از خیابون ها در میارن. مسئله حکومت اینه که چطور بتونه اینا رو مهار کنه. یکی از راهاش اینه که تعداد اینا کم بشن، یعنی عده بیشتری ناگزیر بشن و محتاط بشن که نیان به خیابون. این کارهایی که میکنه، یعنی این نوع از سرکوب که حالا به شکل اعدام امروز بیشتر مطرحه، عمدتا برای بازداشتن تعداد کسانی است که ممکنه به شکل اعتراضی بیان، نه برای اینکه کاملا بتونه جلوی اعتراض رو بگیره. برای کشتن آدم ها توی خیابون آماده است، برای بالا کشیدنشون به دار هم آماده است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن همراه ما بودید. حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد او اصلا کلمه های رفراندوم یا همه پرسی رو به زبان نیاورده. او دفاع در برابر تجاوز رو جزء بدیهیات اولیه خواند. روحانی گفت هیچ بحثی درباره ضرورت ایستادگی ملت در برابر حمله خارجی وجود ندارد. پیشتر از قول حسن روحانی نقش شده بود که تصمیم برای ادامه جنگ با قدرت های بزرگ باید به رأی و نظر مردم گذاشته شود.
3: و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد.
0: از سوی دیگر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که گروهی از حامیان حکومت مقابل خانه حسن روحانی رئیس جمهور پیشین تجمع کرده و علیه او شعار دادند. این تجمعات پس از اون شکل گرفت که روحانی خواستار پایان دادن عزتمندانه به جنگ شده بود.
4: بنفشه انگلیسی به والا هیچی نیستیم.
5: ما دست از سر امثال تو بر نمی‌داریم. ما پیرو رهبرمونیم. رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصارت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیتی حضور رهبرمون هستی. مکبر سمزدور سفیانی،
4: مکبر سمزدور سفیانی،
5: آتمی و ظریف و روحانی،
4: آتمی و ظریف و روحانی.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای برزگر، تحلیل شما رو بشنویم از صحبت‌های روحانی و البته دامنه واکنش‌ها به صحبت‌های روحانی رو.
6: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب همونطور که شما هم صحبت‌های 14 شهریور حسن روحانی رو پخش کردید، او در اون صحبت‌ها این بحث رو مطرح کرده بود که باید نظر مردم رو پرسید که آیا مایل هستن همچنان به جنگ با قدرت‌های جهانی به گفته او تا 20 سال دیگه ادامه بدن یا نه، و بعد هم به صراحت گفته بود که باید طبق نظر اکثریت مردم در واقع به طور عزتمندانه به جنگ پایان داد. خب این صحبت ها دستاویز مناسبی بود برای اینکه گروهی که امروز قدرت رو در دست داره و بر تبل جنگ میکوبه از اون بخواد استفاده بکنه برای تثبیت قدرت خودش. مثلا به عنوان نمونه، درست یک روز بعد از صحبت های حسن روحانی در 15 شهریور وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی که الان دبیر شورای عالی امنیت ملی است و در واقع اصلی ترین چهره پرچمدار جنگ محسوب میشه در جمهوری اسلامی، از سخنان حسن روحانی به تندی انتقاد کرد و گفت که در واقع نوشت که خب جنگ رو که اصلا جمهوری اسلامی شروع نکرده و الان که مورد حمله قرار گرفته نمیشه در چنین موردی رفراندوم یا همه پرسی برگزار کرد، یا اساسا در مورد مسائل فنی و پیچیده که نمیشه سراغ رفراندوم رفت، همون صحبت هایی که علی خامنه ای هم مطرح کرده بود و خود حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار داده بود که زمانی که در قدرت بود مگر به سراغ رأی مردم میرفت، که البته این بخش از صحبت ها درست است و مثال زده بود آبان 98 رو، گران شدن بنزین رو و اون کشتار بی سابقه ای که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده بود. بعد هم که در واقع نیروهای خیابانی اونها به خیابان آمدن، جلو منزل او اومدن، نشون دادید، شعار دادن علیهش، و بعد هم مجلس خبرگان رهبری بیانیه منتشر کرد. البته از حسن روحانی اسم نبرد، اما کاملا مشخص بود او رو به نفاق و در واقع تضعیف ارزش‌ها و مقاومت و در واقع تسلیم طلبی متهم کرد و خواستار برخورد قوه قضاییه با او شد. بنابراین مجموعه آنچه که اتفاق افتاده این است که درسته حسن روحانی از کلمه رفراندوم یا همه پرسی استفاده نکرد، اما برای اینکه در واقع حاکمان فعلی رو سوق بده، تشویق بکنه برای اینکه به سمت صلح با آمریکا پیش برند، بر نظر مردم و در واقع پرسش از نظر مردم که امروز قاعدتا مخالف جنگ هستن تاکید کرد. اما همه اینها در واقع مستمسکی است برای اون بازی هایی که در درون قدرت وجود داره. گروهی که امروز دست بالا رو پیدا کرده میخواد در واقع از هر فرصتی استفاده بکنه صدای منتقدان رو خاموش بکنه، یعنی از جنگ و مسائل مربوط به عرصه سیاست خارجی برای تثبیت موقعیت خودش بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در داخل استفاده بکنه. و این هم محدود به حسن روحانی یا محمد خاتمی یا جواد ظریف نیست که به اصطلاح به طیف مقابل وابستگی دارند. همین الان میبینیم که در جریان سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک، در واقع در مورد عباس عراقچی چه صحبت هایی گفته شد، او به در واقع تسلیم طلبی، به سرکشی و در واقع اقدامات خودسرانه بدون مجوز نهادهای مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی متهم شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح او شدند، یا همین در واقع عصر روز شنبه که مسعود پزشکیان وارد کشور شد، طیفی از همین نیروهای حامی سپاه پاسداران یا مجلس خبرگان رهبری، اون طیفی که الان قدرت رو در دست داره، در فرودگاه مهرآباد حاضر شدن و از او به عنوان رئیس جمهور خائن به کشور استقبال کردن. بنابراین آنچه که در صحنه بزرگتر داره اتفاق میفته تسویه حساب‌های درونی برای خاموش کردن مخالفان و تثبیت موقعیت کسانی است که امروز دست بالا رو در عرصه سیاست در جمهوری اسلامی پیدا کردن.
0: بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه تلویزیون ایران اینترنشنال بمونید تا دقایق دیگر با یک بخش خبری زنده دیگر.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها راه اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های اف بی آی دستگیر شده.
4: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
9: برای عکس آقا،
10: عکس آقامونو ببر بالا.
11: میشنم آیا چه بفهمید؟
12: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهور.
13: گرانی هست ولی خب
14: فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
15: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
16: دشمن راه به جایی نمیبره
17: برای توسعه این جنگ،
18: بلکه در بابلمنده
19: ما پنجه در پنجه.
20: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
21: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
23: ما مقابله میکنیم،
24: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
25: وقت هم تلف نکنن.
26: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
29: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
30: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
31: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
32: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
33: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
28: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 طلای تاریخی محمد رضا طیبی در ناگویا نماینده پرتاب وزنه ایران رکورد بازی های آسیایی را شکست. ادامه واکنش ها به حذف نماینده دو میدانی زنان ایران که در یک قدمی مدال بود، کفش فاطمه محیطی زاده را چه کسی باید بررسی میکرد؟ و نمایش درخشان نوشاد عالمیان، ملی پوش تنیس روی میز ایران هاریموتو نفر چهارم جهان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. محمد رضا طیبی، با او آغاز کنیم. ملی پوش پرتاب وزنه ایران که رکورد تاریخی را شکوند در بازی‌های آسیایی، مدال طلا رو امروز به دست آورد. طیبی این طلای تاریخی رو با پرتاب 20 متر و 81 سانتی متر به نام خودش ثبت کرد. تصاویری که ملاحظه می‌کنید، طلای او هفتمین طلای کاروان ایران در ناگویا است. زهرا زارعی هم در فینال 2400 متر مسابقات دو میدانی بازی‌های آسیایی ناگویا در رقابت با 8 دونده دیگه دوم شد، به مدال نقره رسید. گزارش علیرضا مدیری رو ببینیم از لحظه برگزاری این مسابقه.
1: زهرا زارعی می‌بینید رقباش با پوشش آزاد دارن رقابت می‌کنن، در حالی که زهرا زارعی مجبور با حجاب اجباری و سپورتی که سپورت ورزشی که پوشیده چند کیلو اضافه رو زیر این بارون حمل بکنه. تا حالا هیچ زن ایرانی تو بازی‌های آسیایی توی رشته دو میدانی مدال نگرفته. ببینیم زهرا زارعی چیکار میکنه، میتونه اولین زن ایرانی بشه که مدال میگیره. همه سکوت کردن، ورزشکارا متمرکزن تا این صدا الان میشنوید، این صدای شلیک که شروع بکنن رقابتشون رو. لیلا رجبی سال 2014 مدال گرفت. زارعی شروع میشه، من برگردم نگاش کنم ببینم کجاست. تو لین 8 شروع کرد، فعلا دوم رفت رده سوم. ببینیم چی کار میکنه، دونده های دیگه دارن بهش نزدیک میشن. فعلا در جایگاه سوم قرار داره زهرا زارعی. اگر بتونه مدال بگیره، اولین زن ایرانیه که تو دو میدانی بازی های آسیایی مدال میگیره. فعلا هنوز سومه، یه ورزشکار داره بهش نزدیک میشه، خوب داره پیش میره. از 200 متر به بعد تازه میکنه. زهرا زارعی داره به نفر دوم میرسه، اومد جایگاه دوم، بعید میدونم به نفر اول برسه. خیلی داره نزدیک میشه به نفر اول، فاصله زیاده. این چیزی که من دارم میبینم، فعلا نفر دوم زارعی داره به مدال میرسه. اولین زن ایرانی که تو دو میدانه تو بازی‌های آسیایی مدال گرفت، زهرا زارعی. زهرا زارعی مدال گرفت. زهرا زارعی به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسید.
0: اما حذف فاطمه محیطی زاده، ملی پوش دو میدان ایران، از رقابت هفت‌گانه بازی آسیایی همچنان خبرسازه و حاشیه داره. محیطی زاده که بعد از 6 ماده در جایگاه دوم قرار داشت، به دلیل استفاده از کفش مخصوص دوهای سرعت در ماده پرش، از جدول مسابقات کنار گذاشته شد. یک روز بعد از این اتفاق گفته که پیش از این در مسابقات بین‌المللی با همین کفش رقابت کرده و مشکلی نداشته. در واکنش، فدراسیون دو میدان ایران به این تصمیم اعتراض کرده، اعلام کرده که کفش او پیش از مسابقه تایید شده بود. در مقابل کمیته ملی المپیک ایران تایید کرده که بررسی مجاز بودن تجهیزات به عهده ورزشکار و کادر فنیه و غیر مجاز بودن کفش او رو در این مسابقه به نوعی تایید کرده. این کمیته همزمان اعلام کرده برای محیطی زاده پاداش ویژه 2.5 میلیارد تومانی در نظر گرفته.
2: و اینجا طبق قانون جهانی که بعداً بهم نشون دادن، کفش مکس پلای 2 برای این مسابقات غیر قانونی بود. یه سری قوانین هستن که هر چند وقت یک بار بروز میشن و من اصلا اطلاعی از این قانون نداشتم و نمیدونستم که با کفش مکس فلای تو نمیتونم پرش طول بپرم.
3: طبیعیه.
0: ظاهراً مسئولیت رو کمیته ملی المپیک قبول کرده. خود فاطمه هم به نوعی اشاره کرد که از قوانین جدید مطلع نبود. خلاصه ماجراییه. به ما بگو از آخرین واکنش ها اتفاقات.
4: دقیقاً آیدین، دیگه الان فقط بحثیه کفش غیر مجاز نیست. واقعاً سوال اصلی الان اینه که اگه این کفش واقعاً خلاف مقررات بوده، واقعاً کسی نبوده که قبل از بازی بررسی بکنه و اینو اعلام بکنه به ورزشکار. خب واقعاً مسئول این ماجرا کیه الان؟ توی بحث رتبه بندی جدول، خب رسانه‌های ژاپنی اشاره کردن که این رد صلاحیت فاطمه محیطی زاده باعث شده که یکی از ورزشکاران ژاپنی به اسم ناناکا کاجیکی که در رتبه سوم بوده به رتبه دوم بیاد. اما رتبه اول قبل از اینکه محیطی زاده رد صلاحیت بشه متعلق به یوری تاناکا ورزشکار ژاپنی بوده. به خاطر همین توی رسانه‌های ژاپنی خیلی همدلی خاصی با محیطی زاده دیده نشده، بیشتر از این منظر بهش نگاه کردن که خب یک رد صلاحیت به خاطر کفش غیر مجاز بوده و یه تأثیری در ردبندی جدول داشته. اما خب همونطور که گفتید کمیته ملی المپیک، رضا شجاعی از کمیته ملی المپیک گفته که این مدل از کفش برای ماده مورد بحث غیر مجاز بوده و خب بعد اون کادر فنی و مربی و خود ورزشکار این رو بررسی میکردن قبل از بازی. از اون طرف خانم محیطی زادم در مصاحبه‌ای که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت دیروز گفته که ژاپنی‌ها مدال رو از من گرفتن. خب اینجا یه مرز رو باید ما مشخص بکنیم که هنوز مشخص نشده که کدوم تیم و کدوم کشور اعتراض کرده. این فقط ادعای خانم محیطی زاده است که گفته ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. کلی علامت سوال هست الان آیدین. فدراسیون میگه که ما اینو در کالروم بررسی کرده کمیته برگزار کننده. کمیته ملی المپیک ایران میگه که این مدل کفش برای این ماده ورزشی نبوده. خود خانم محیطی زاده میگه که ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. هر کسی اینجا یه نظری داره، ولی خب امیدواریم که این اعتراضا نتیجه پیدا کنه و یه اتفاق خوب بیفته، ولی خب بعیده دیگه.
0: اما امروز در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا تیم ملی کبدی زنان ایران به مدال نقره رسید. ایران که در مرحله گروهی هم 37-23 مقابل هند شکست خورده بود، این بار در فینال رقابت نزدیکتری داشت اما نتونست طلای جاکارتای 2018 رو تکرار کنه. تیم ملی زنان هند با این پیروزی هم از عنوان قهرمانی خودش دفاع کرد، هم چهارمین طلای کبدی در بازی آسیایی رو به دست آورد. اساویر مسابقه فینال کبدی زنان بازی آسیایی نشون میده که مثل همیشه حجاب اجباری بازیکنان ایران در چند صحنه و در بین درگیری‌های فیزیکی کبدی بارها به چالش اضافه‌ای برای ملی پوشان ایران تبدیل شد. زنان کبدی ایران ناچار بودن همزمان با ادامه رقابت در فینال حجاب اجباری خودشون را مرتب کنن، محدودیتی که بازیکنان هند با اون روبرو نبودن.
1: تیم ملی کبدی زنان ایران در کمال شایستگی به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. ایران تو فینال مقابل هند قدرتمند 37-34 شکست خورد با اختلاف 3 امتیاز. فوق‌العاده بازی جذابی بود، ایران شایسته پیروزی بود، اما برای دومین بار در تاریخ این بازی ها به مدال نقره رسید. پنجمین دوره پیپی که تیم ملی زنان ایران به مدال میرسه تو بازی‌های آسیایی در کبدی، این 25 مدال ایران بود، 12 مدال نقره ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: تیم کبدی مردان هم مقابل هند شکست خورد، به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا رسید. ملی پوشان ایران در دیدار فینال 40-34 به هند باختن، از رسیدن به مدال طلا باز موندن. این شکست در حالی اتفاق افتاد که تیم ایران نیمه اول رو پیروز شده بود. ایران در دوره گذشته بازی آسیایی هانگجو هم به مدال نقره رسیده بود. آخرین قهرمانیش در این مسابقات به همون جاکارتای 2018 برمیگرده.
1: کبدی مردان ایران از رسیدن به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا باز موند. ایران در فینال به مصاف هند رفت، تیم قدرتمند هند، در حالی که ایران نیمه اول رو 18-17 برنده شده بود، در نهایت 40-30 باخت. برای چهارمین بار توی این بازی‌ها به مدال نقره رسید. تنها طلای ایران تو بازی‌های جاکارتا 2018، مثل دوره قبل ایران نتونست هند رو شکست بده. جو سالن کاملا به نفع هندیا بود. تیم ملی مردان ایران هم مثل تیم زنان نتونست تو فینال هند رو شکست بده و به مدال نقره رسید. این 13 مدال نقره ایران تو بازی آسیایی ناگویا است و 26 مدال در مجموع.

در تنیس روی میز هم امروز اتفاق تاریخی افتاد. نوشاد عالمیان بعد از پیروزی دراماتیک برابر توموکازو هاریموتو به نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنزش قطعی شد. او امروز ابتدا حریف هنگ‌کنگی رو برد، اما شاهکارش دقیقاً پیروزی برابر نفر شماره 4 جهان بود که در خونه ژاپنی‌ها او رو شکست داد. دو گیم اولو برد، بعدش 3-1 جلو افتاد، بعدش مسابقه 3-3 شد. در گیم هفتم 11-9 پیروز شد. به این ترتیب چهارمین مدال خودش رو در بازی آسیایی نوشاد قطعی کرد و اینجوری هم که می‌بینید خوشحالی کرد. اول اینو بگم که نوشاد در مرحله نیمه نهایی به مساف وانگ چوچین مرد شماره 1 جهان از چین میره. تیم دوبل برادران عالمیان هم به چین باخت و دیگه مدال نمیگیره. اما دوره قبل تیم دوبل و در واقع مسابقات تیمی مردان ما برنز گرفته بودیم که نوشاد عضو هر دو تیم هم بوده. سال 2018 هم نوشاد برنز انفرادی رو گرفته بود در مسابقات جاکارتا. به این ترتیب الان چهارمین مدالش در بازی آسیایی قطعی میشه. بریم امتیاز پایانی گیم هفتم بازی امروز که شبیه یک ماراتون رو بود با هم ببینیم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
4: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
5: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
6: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
7: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
8: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
9: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
10: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
8: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
11: خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
12: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
13: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
14: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
15: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
16: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روزی پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
17: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
18: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
17: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفته تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. ترامپ تاکید کرد با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را نخواهد پذیرفت.
1: آقای ترامپ چرا واقعا گفته پیشنهادشون رو رد کردم؟ در واقع با این صراحت درست در بحبویی که کشورهای عرب منطقه نقش واسطه رو برای رسیدن به یک توافق دارن بازی میکنن و درست در روزهایی که خبرها در آمریکا حاکی از این بوده که دست کم استیو ویسکاف در دیدار با عراقچی در حال مذاکره بوده و حتی طرف آمریکایی هم تایید میکنه این مسئله رو، پیشنهاد عباس عراقچی داله برای این که این تنگه رو به محض عقد یک توافق در ظرف 7 روز باز خواهند کرد از طرف آقای ترامپ رد میشه. بذارید ببینیم که در امریکا دیدگاه چیه. در امریکا نکته مهمی که وجود داره اینه که به نظر میرسه یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی از ابتدا برای ایجاد یک شرایط برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده مسئله تنگه هرمز بوده و تنگه هرمز اهمیتش در این بوده که دست کم 20% حامل‌های انرژی جهان از اینجا عبور می‌کرده و در اصل با تحت فشار قرار دادن بازارهای انرژی جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده که از امریکا امتیاز بگیره. اما نکته اینجاست با چرخ چنین موضوعی عملاً طرف‌های آمریکایی و کشورهای عرب منطقه که نگران صادرات خودشون بودن به دنبال راه‌های آلترناتیو گشتن. ما می‌دونیم الان عربستان سعودی نسبت به ماه گذشته، یعنی نسبت به ماه اوت 80% صادراتش افزایش پیدا کرده. آن چیزی که سنتکام الان داره میگه داله بر عبور 29 کشتی در ظرف 24 ساعت گذشته به گفته کارشناسان در غرب بالغ بر 40 میلیون بشکه نفت رو جابجا کردن. به این معنا هستش که اگر 40 میلیون عدد درستی باشه قاعدتاً این عدد چیزی نزدیک و یا حتی بیشتر از صادرات نفتی میشه که به طور متوسط پیش از جنگ انجام میشده. پس نکته کلام چیه؟ نکته اینه که آقای ترامپ در حال حاضر مسئله بسته شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی رو دیگه یک خطر قطعی برای اینکه بخواد به مذاکره نزدیکتر برسه نمیبینه.
0: و نگاهی داشته باشیم با هم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس تحسین سعید العماری شهروند 30 ساله عراقی با گذشت بیش از 9 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در بند اتباع زندان اوین محبوس است. هرانا گزارش داده جلسه رسیدگی به اتهامهای او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده. شهرهای مختلف ایران در روز شنبه شاهد برگزاری دست کم 4 تجمع اعتراضی از سوی گروه‌های مختلف شهروندان بودند. بر اساس گزارش هرانا این تجمعات در اعتراض به وضعیت معیشتی، مسکن، اشتغال و عدم پاسخگویی مسئولان شکل گرفت. در تهران خریداران خودروی شاهین در اعتراض به تأخیر طولانی در تحویل خودروهای خود تجمع کردند. همزمان در رشت متقاضیان مسکن ملی لاکان به افزایش ناگهانی آورده مالی اعتراض کردند. با گذشت 1 هفته از بازداشت سردار رامین شهروند 30 ساله کرد همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. هرانا گزارش داد سردار رامین اواخر شهریور ماه بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و از آن زمان از دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404، محبوب شعبانی از بازداشت شدگان این اعتراضات در مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن شعبانی 33 ساله با اتهام‌های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون روبرو بوده. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند او در جریان اعتراضات دیما با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح را به مراکز درمانی منتقل می‌کرد و سپس بازداشت شد. محبوب شعبانی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیما شامگاه 13 بهمن ماه در میدان آزادی مشهد از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، بازداشت او با خشونت شدید و ضرب و شتم همراه بوده. محبوب شعبانی همکنون در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. از همکارم شاهد علوی درباره جزئیات پرونده محبوب شعبانی پرسیدم.
2: پرونده خانم شعبانی در واقع یه نمونه ای هست از عملکرد دستگاه قضایی همگام و همراه و تحت اراده دستگاه امنیتی. سازمان حقوق بشری بارها گفتن دستگاه قضایی در ایران چیزی نیست جز ابزار کشتار به ظاهر قانونی دستگاه امنیتی. در کیفرخواستی که برای خانم شعبانی صادر شده بود گفته شده که همین کار رسوندن مجروحان با موتورسیکلت به بیمارستان ها برای اینکه کسان کمتری جانشون از دست بدن، من عینش رو از روی اون سندی که به هر حال رسیده بیرون میخونم، اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل و آمریکا و عوامل وابسته اپوزیسیون. یعنی چی؟ یعنی دستگاه امنیتی میگه اگر آدمی تلاش بکنه، شهروندی تلاش بکنه یک زخمی بر خیابان افتاده رو به مرکز درمانی برسونه، این به معنای اقدام عملیاتی برای تحکیم موقعیت آمریکا و اسرائیل در ایرانه. محبوبه شعبانی به خاطر شجاعتش در کمک به نجات جان انسان‌ها در جامعه اعتراضات با خشونت بازداشت میشه، مدت طولانی در انفرادی بوده و به شدت شکنجه شده، زیر شکنجه آسیب دیده، به بیماری پوستی مبتلا شده. در مدت بازداشتش بین بندهای مختلف، بند تنبیهی 6 زندان در واقع وکیل آباد، بند یک مجوان خطرناک، بند قرنطینه که به شدت غیر بهداشتیه و بند آرامش زنان جابجا شده.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه لوموند گزارش داده تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی نشانه چرخش ژئوپلیتیک در سیاست خارجی پاریس است. این ماموریت با هدف حفاظت از پایانه نفتی ینبو در برابر حملات حوثی‌ها انجام می‌شود. پایانه ای که با بسته ماندن تنگه هرمز به یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده. دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرد رضا دیندار، شهروند 44 ساله ایرانی، به دلیل مشارکت در طرح انتقال غیرقانونی تجهیزات و فناوری‌های حساس آمریکایی به جمهوری اسلامی به 18 ماه زندان محکوم شده. بر اساس این پرونده، دیندار قصد داشت فناوری‌های حساس نظامی و دو منظوره را از طریق یک کشور ثالث و با همکاری واسطه‌هایی در چین به جمهوری اسلامی منتقل کند. رضا دیندار پیشتر در فروردین 405 در پاناما بازداشت و سپس برای محاکمه به آمریکا منتقل شده بود. هزاران نفر از شهروندان اسپانیا با تجمع در خیابان‌های مادرید تظاهرات گسترده‌ای را علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت این کشور برگزار کردند. تظاهرکنندگان دولت اسپانیا را به کوتاهی در حفاظت از مرزها و ناتوانی در کنترل ورود مهاجران به منطقه سئوتا متهم کردند. سئوتا منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در مرز مراکش است که در ماه‌های گذشته با افزایش ورود مهاجران مواجه بوده. مجله آتلانتیک گزارش داد عباس کامل رئیس وقت سازمان اطلاعات مصر تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر در سفر 67 دقیقه‌ای و محرمانه به اسرائیل نسبت به انفجار قریب الوقوع اوضاع در غزه هشدار داده بود. رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل این گزارش را نادرست خوانده و تکذیب کرده. جزئیات بیشتر در گزارش اشکان صفایی.
3: نشریه آتلانتیک در گزارشی اختصاصی میگه که رئیس وقت اداره اطلاعات مصر عباس کامل 3 سال پیش، تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر، یعنی در 26 ماه سپتامبر، سفری فوری به اسرائیل داشته که در اون هشدار بده به مقامات اسرائیلی که حماس در حال انفجار هست. بر اساس این گزارش عباس کامل با یک هواپیمای خصوصی، یک جت خصوصی به فرودگاه بن گوریون میاد، تنها 67 دقیقه هواپیمای او روی زمین بوده در اون مدت با اون مقامات اسرائیلی که میخواسته دیدار میکنه و این هشدار رو به اونها میده که چنین اتفاقی در حال رخ دادن هست. باید گفت که این گزارش در پی گزارش دیگری داره منتشر میشه که هفته گذشته هارتس چاپ کرده بود و در اون گفته بود که رئیس امارات متحده عربی هم دو سه هفته قبل از حمله 7 اکتبر تهدیدی رو از قول در واقع شخص یحیی سینوار به نتانیاهو داده بود که سینوار گفته بود که در حال برنامه ریزی یک زلزله علیه اسرائیل هست. اینکه چرا اسرائیل اقدامی رو انجام نداد، اگر بخواید نگاه بکنی باید نگاه بکنی به گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده. نیویورک تایمز میگه که چند دلیل داشت که نتانیاهو هیچ اقدامی رو انجام نداد، حتی زمانی که برخی از فرماندهان نظامی از او خواستند که دست به اقدام پیش دستانه علیه حماس بزنه و رهبران حماس رو هدف قرار بده. اصلی ترین دلیل در بین دلایلی که نتانیاهو داشت این بود که اسرائیل در حال گفتگوهای غیر مستقیم بود با عربستان سعودی برای عادی سازی روابط و نتانیاهو فکر میکرد هر گونه اقدامی علیه حماس که به یک جنگ منجر بشه میتونه این گفتگوهای عادی سازی با عربستان سعودی رو متوقف کنه.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 3 بامداد به وقت ایران با همکارم رکسانا خیرکار. وقت شما خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: یک دو سه
2: صدای من میاد الان
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
17: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
18: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
19: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
8: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
16: در همه واجبه در صحنه باشه
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
5: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
0: برای عکس آقا
15: عکس آقامونو ببره بالا
9: میشنم
19: آیا تو بفهمید
2: میدونید من اینجا الان واسدادم اسلام رئیس جمهوره
3: گرانی هست ولی خب
4: فشار زیاده ولی خب مردم ایستادگی میکنن
6: نگاهی که از جنگ سخن میگوید
13: دشمن راه به جایی نمیبره
11: برای توسعه این جنگ
10: بلکه در باب المنده
1: ما پنجه در پنجه
12: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد
14: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید
17: ما از یمنی ها دفاع میکنیم
2: ما مقابله میکنیم
20: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم
21: وقتا تلف نکنن
22: فهمی که ما کجا هستیم
23: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید
24: این برنامه است ملت یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
25: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه
24: بریم سراغ کیانت تهران و رویا از ترکیه ایدزا از کرج و فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو
26: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
24: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

شنبه 4 مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از عراقچی و پزشکیان تا محسن رضایی در تهران، عقب نشینی واضح جمهوری اسلامی از تهدیدات روزانه و توهم اقتدار در حالی که محاصره دریایی و هوایی ایران عملا در حال زمینگیر کردن حکومت اسلامی است. چرا جمهوری اسلامی از شروط و پیش شرط‌های قبلیش برای باز کردن تنگه هرمز عقب نشینی کرد و طرح بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز را ارائه داد؟ و چرا ترامپ این طرح را عملا رد کرد و پس فرستاد؟ آیا امیدی به موفقیت مذاکرات فعلی ایران و آمریکا در نیویورک وجود دارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، آخرین سال جنگ میشه سال 1403. سال 1403 ما ایرانی ها 40,000 پرواز بین المللی از ایران داشتیم. میدونید منزوی بودیم، تازه همچنان در تحریم بودیم، فشار داشتیم، اما در سال 40,000 پرواز خارجی داشتیم، یعنی روزانه حدود 110 پرواز، 109 پرواز. همون سال بیش از 16 میلیارد دلار از فرودگاه های ایران ما واردات داشتیم از خارج کشور، که البته نیمیش طلا بود، به جای دلار طلا می آوردن، و بقیه‌اش چیزای مهم. فقط 2 میلیارد دلارش دارو و تجهیزات پزشکی بود خانم آقایان، دارو و تجهیزات پزشکی. حالا اما امروز که با هم حرف میزنیم، کمتر از یک هفته بعد از محاصره هوایی، در واقع هنوز یه هفته نشده که این محاصره هوایی ایران رو کلید زده، امروز فقط ظاهرا در کل ایران 2 تا پرواز خارجی وجود داشته، همین 2 تا پرواز، و واردات هیچ. این دیگه پیشگویی نمیخواد، لازم نیست شما جرجیست باشید یا پسر پیغمبر باشید، آقازاده باشید، آخوند باشید، لای قرآن باز کنید. خیلی واضحه این یعنی هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرانی، مخصوصا بیماران خاص، مخصوصا کسانی که داروهای خاص مصرف میکنن، در روزها، هفته ها یا ماه های آینده با بحران مواجه خواهند شد، با بحران جدی. این یعنی پرپر شدن یه تعداد از عزیزانمون جلوی چشمامون در هفته ها و ماه های آینده. حکومت اسلامی البته ازش تو استفاده میکنه، میندازه گردن آمریکا، باش پروپاگاندا میکنه. همین امروز کسی تو کلاب هاست داشت تعریف میکرد که در اصفهان، همین امروز چند ساعت پیش در اصفهان، میگفتش که 3 تا یا 4 تا داروخانه رفته برای یه سرنگ، اما مقابل همون داروخانه تو اصفهان امروز دوباره گشت ارشاد برگشته، ظاهرا برگشته خیلی جدی و بازداشت میکنه وقیه ها، آدم های وقیه، آدم های گستاخ، گشت ارشاد آوردن مقابل داروخانه ای که دارو نداره و بازداشت میکنن زنان رو به جرم بیهجابی. همین امروز دادستانی برای تئاتر، عوامل تئاتر، احضاریه فرستاد، پرونده تشکیل داد که چرا یک خانوم دستش به آقا خورده تو تئاتر، همین سادگی، یه همچین چیزی عکس منتشر شد. عوامل اون کنسرت معروف پرستو، اون کنسرت رو امروز احکامش قطعی شد و قوه قضاییه عقب نشینی نکرد، به همین سادگی. یعنی دارو رو ول کردن، کارآمدی رو ول کردن، همه چی رو ول کردن و فقط چسبیدن دوباره به همون 4 تا مو، برگشتن به ستینگ کارخونه. اما محسن رضایی، فیلد مارشال، شخصیت مورد علاقه همه ما این روزا، کسی که چند بار سعی کرد بیاد رئیس جمهور بشه، کسی که زمان جنگ، اون 8 سال جنگ ایران و عراق، ده ها هزار خون رو دستشه، آدم عجیب و غریب، یکی از پرتترین، متوهمترین سپاهی ها، سردارای سپاه امروز ایران، که رئیس پدرخوانده یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی خاورمیانه است، بهتون گفتم دست کم نگیدش. آقای محسن رضایی چند روز پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی اومد گفت اگر کشورها به این طرح محاصره دریای آمریکا بپیوندن، آره، گفت این اسمش ماجراجوییه، گفت من از همسایگان محترم تمنا میکنم، خواهش میکنم، ما به این ماجراجویی نپیوندید. بعد گفت اگر کشورها به این ماجرا بپیوندن، یعنی که از فرودگاه های اونها هم پروازی انجام نخواهد شد. خیلی روشن بلافاصله این حرف تعبیر به این شد که او داره تهدید میکنه. محسن رضایی مسئول امور قناری ها روی زمین نیستش که، فرمانده نظامیه، به فیلد مارشال به شوخی بهش میگن سردار سپاه، و همون کسی است که طرح داده بود که اگه آمریکا به ما حمله کنه 1,000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم، یه همچین نابغه است. مثل اون یکی فرمانده سپاه که کشته شد، که کرونا یا اختراع کرده بود، گفت یه چیز اختراع کردیم، ویروس کرونا رو بزنید تو خشابش تا 150 متری کرونا رو تشخیص میده. این آقای محسن رضایی حرفش تعبیر به این شد که او داره تهدید میکنه که اگر کسی به تحریم هوایی ایران، به محاصره هوایی ایران بپیونده، به فرودگاهش حمله میکنند. همین محسن رضایی که تمام عمرش رو به تهدید گذرونده، همین محسن رضایی که عرض کردم چند تا نمونه گفتم برای که کرکترش رو آدمهای جوانتر بشناسن، کاری عملا جز تهدید بلد نیست و در عمرش جز کاندیدا شدن و تهدید کردن دنیا و کارهای تروریستی گروگان گرفتن کار دیگه ای بلد نیست، امروز دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شعام، بیانیه داد و گفت نه خیر، اینی که رسانه ها میگن که ایران تهدید کرده که ما به کشور دیگه حمله میکنیم دروغه و ایران هرگز همچین کاری نمیکنه. پس گرفت تهدیدشو، به همین خوبی، به همین سادگی تهدیدشو پس گرفت. یکی از معدود مواردی هست که تروریست های، نه فقط تروریست های سپاه، اصلا در جهان تروریسم، در دنیای تروریسم، از بعد از ظهور القاعده تا الان، یه آدم چینی تهدیدشو پس میگیره. اما چی شد؟ چرا پس گرفت؟ چرا اینا که صبح تا شب تهدید میکنن و تهدیدشون هم که نصف بیشترش اصلا رو زمین نیست، دریبری محض، نصف بیشترش اصلا خزعبله،
نصفش نتیجه نمیرسه، نصف حالا زیاده، یه تعدادش به نتیجه میرسه، یه بخش بزرگیش میخوان کاری انجام بدن نمیتونن، یه تعداد زیادش که تعدادش اصلا از اون اول بلوفه، از اون اول مزخرف، اصلا وجود خارجی نداره. تهدید میکنه ما یک سلاح ویژه‌ای داریم، یادتون هست خامنه‌ای تهدید میکرد ما حیفا و سلاوی با خاک یکسان خواهیم کرد، اون یکی تهدید میکرد ما سلاحی داریم که اگه اینطور بشه در یک سال آمریکا رو نابود خواهیم کرد. خب اینا که خود اوله، کسی هم ازشون نمیپرسه که آقا این دریور یا چی بود، پس چی پس گرفت؟ یه اتفاقی افتاده خانم آقایان، فقط این محسن رضایی فیلد مارشال نیست که تهدیدش رو پس میگیره، آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که همه از چپ تا راست بهش حمله میکنن انتقاد میکنن، این اولین وزیر خارجه جمهوری اسلامی است در بین تمام وزرای خارجه، از وزرای خارجه دولت ابراهیم رئیسی بگیرید که سپاه قدسی بود مثلا، تو وزیر خارجه، تا حتی منوچهر متکی وزیر خارجه دولت جاه طلب بیماری مثل دولت احمدی نژاد، تا برید اون اول علی اکبر ولایتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی زمانی که رسما همه جا بمب میترکون، نمیدونم انفجار الخبر، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین آمیا، هیچ کدامشون مثل این آقای عباس عراق، این آقای عراقچی تهدید نمی‌کردن، هیچ کدومشون مثل عراقچی

0: کردن به چند تا کشتی، به هم خورد، ترامپ اومد بیرون، هفتا پیش شرط گذاشتن. آقای یادتون هست هفتا پیش شرط؟ آقای محسن رضایی در صدا و سیما رسما اعلام کرد که ما شرطامون سه تا، گفت سه تا شرطامون، یکی که جنگ در تمام جبهه ها تمام بشه، دو محاصره دریایی تمام بشه، سه اموال بلوکه شده ایران رو پس بدن. سه تا شرط بزرگ، مخصوصا اموال بلوکه شده خیلی مهمه، ولی هر سه تاش روی زمینه، یعنی هر سه تاش معقول منطقی صرف از خوب بدونش میشه روش بحث کرد. اما این یعنی عقب نشینی کردن از اون شرط های مسخره. بعد دیدم دوره بهشون فشار میاد، محسن رضایی در توییت اومد نوشت که بله اون همون هفت شرط، ولی در این طرحی که ارائه کردن توضیحش هم چند ساعت پیش، دوباره یک دو ساعت پیش آقای عراقچی از صدا و سیما جمهوری اسلامی داد، ببینید عملا دیگه اون شرط های عجیب و غریب گذاشتن کنار و طرحی که ارائه دادن یکی از معدود دفعاتی است که خودشون مشتاقانه رفتن با آمریکا، میگن آمریکا بیا مصالحه کنیم، میگه ما هفت روزه تنگه هرمز باز میکنیم. دفعه پیش کلی ناز کرده بود، میگفت یک ماه باز میکنیم، بگذاریم هنوز چیزهایی میخوان. ولی چی شده جمهوری اسلامی عراقچی که درشتگویی میکرد، قلدری میکرد، تو مصاحبه میگه من رفتم شمشیر زدم، میاد طرح هفت روزه میده، آقای پزشکی میاد میگه در هفت روز. چرا؟ و محسن رضایی هم همچنین، و تازه سپاه پاسداران اومده میاد میگه ما از دیپلماسی دفاع میکنیم، از گفتگو دفاع میکنیم. چی شده خانم آقایون؟ شاید ریشه‌های دیگه‌ای داشته باشه، شاید ریشه‌های متعددی داشته باشه، اما به یقین یکی از دلایلش محاصره دریایی و محاصره هوایی ایران است. ایران حکومتی که رهبرانش که اکثرشون کشته شدن مدام از استقلال حرف می‌زدن، متأسفانه بدبختانه یکی از وابسته‌ترین کشورهای دنیا در حوزه غذایی است. از کردم 90% کالاهای اساسی در حوزه مثلا دامپروری، نهادهای دامی همش باید وارد کنیم. این کشور وابسته، این چیزهایی که ما نیاز داریم و مواد اولیه هست از طریق دریا وارد میشه، نمیشه با قطار آورد، نمیشه با وانت آورد، نمیشه با کامیون آورد. این یک کشتی فلبر کشتی فلانه که میتونه 1 میلیون تن 3 میلیون تن میدونی اعداد عجیب و غریب برداره بیاره، نمیشه اینا رو نمیتونی با وانت بردارن بیارن. و بعد کالاهای کوچیک یا حساس با قیمت بالا رو از طریق هوایی می آوردن. براتون توضیح دادم 16 میلیارد دلار مثلا واردات سال پیش ما بوده. سال 1403 ببینید خیلی جالبه، از نظر حجم دارم آمار رسمی جمهوری اسلامی رو میگم، از نظر حجم 0.3% از کل واردات ایران از طریق فرودگاه ها بوده، 0.3% از حجم کل واردات ایران از فرودگاه ها بوده. اما از نظر ارزش 20% 20% کل ارزش واردات ایران حدود 16 میلیارد دلار از طریق فرودگاه ها بوده. عرض کردم 8 میلیارد دلارش طلا است، 2 میلیارد دلارش فقط دارو بوده، 2.2 یا 2.1 میلیارد دلارش هم گوشی های تلفن همراه بوده. خانم آقایون این وارداتی که عرض کردم مواد اولیه از دریاست، واردات کالاهای استراتژیک مثل دارو، اینا هم از طریق هوایی، اینا هم که حالا محاصره است. بگذاریم از این که 10% جامعه ایران در خارج، مامان باباشو بخواد ببینه حالا باید سوار ماشین شن 15 ساعت 20 ساعت برن ارمنستان، چه میدونم راهشون بدن برن عراق، یه جایی برن اونجا سوار هواپیما بشن. بگذاریم از این که رفتیم دوران غارنشینی، بگذاریم از این که اصحاب کهف شدیم، دیگه مواد اولیه‌مون هم دچار مشکله. دولت اگر دولت شریفی بود باید چند ماه پیش قلدروازی درد میورد، نمیگذاشت به اینجا برسه. اگر عاقل بود باید چند هفته پیش این کارو میکرد، نباید میگذاشتن اسلام آباد رو به هم بزنه، باید میذاشتن تو دهن اون سردار نظامی که اسلام آباد رو به هم زد. ولی حکومتی که عاقل نیست و همینجاش هم باید ببینیم امیدواریم به چی برسه، همینجاش هم ببینیم بعدش چی کار میکنه. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از ملت با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. عرض ادب و احترام دارم آقایون، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. امیدوارم اصلا مقدمه من نشنیده باشید که اگر مخالفتی دارید آزارتون نرده باشه. اجازه بدید آقای دکتر حسابی از شما شروع بکنم، صرف نظر از اینکه من تو مقدمه‌ام چی میگم شما میتونید خلافشون بگید. به نظرتون واسه همین سوال کلی‌تر می‌پرسم، آیا جمهوری اسلامی در طرحی که ارائه داده از پیش شرط‌هاش، از شروطش، از اون چیزی که اسمش من میذارم قلدر بازی، عقب نشینی کرده؟ آیا شما نرمشی در جمهوری اسلامی میبینید؟ اگر میبینید چرا؟
1: من گوش کردم صحبتاتو مهدی جان. من خب این یه جور میتونی بهش نگاه کنی همجوری که به اصطلاح گفتی، ولی خب یه روایت دیگه یا خانش دیگه هم از این حرکات میشه کرد. در واقع همونجور که میدونی هم صحبتایی که توی سازمان ملل میشه و هم صحبت هایی که در واقع در حاشیه

0: که میشه یک هدفمنده. یعنی در حقیقت همون جوری که ترامپ میاد میگه من اگر معامله نشه ایران رو نابود میکنم بعد عقب نشینی میکنه، همون جوری که میگه ما مسئله اتمی ایران رو حل کردیم، یا میگه که نه ما تنگه هرمز رو زیر در سلطه قدرت خودمون داریم، خب این حرف هم جز به هر حال میتونی بهش یک همونجور که گفتی افکار عمومی و در واقع ویترین سازی من اسمشو میذارم ارائه بدی و بعد باب مذاکره رو از یه جای شروع کردن میتونیم بذاریم. اما اینکه این حمله 38 روزه و بعد عواقب بعد از اون به خاطر تنگه هرمز، آیا به نظر من باخت باخت بوده هم برای آمریکا و دنیای غرب و هم برای جمهوری اسلامی؟ این است که در واقع من راهکار سیاسی و نظامی نمیبینم مگر اینکه بتونن باز برگردن سر میز مذاکره. اینجا یه زرنگی در صحبت‌های جمهوری اسلامی است و اون که اون پیشنهادش در حقیقت مسئله اتمی رو داره جدا میکنه، یعنی مسئله تنگه هرمز رو و مسئله بلوک شدن و پولاشون و تنگه رو میخواد از مسئله اتمی جدا کنه، که خود اینم یک در واقع روایتی است که ممکنه برای مذاکره مثبت واقع بشه. رد کردن ترامپ هم بعد من همینجوری میبینم که در واقع اگه شما اشاره کردید، اگه شما به تفاهمنامه برگردید که هم پزشکیان امضا کرده هم ترامپ، خب چه اتفاقای افتاده یا داره میفته که ما رو به اینجا رسونده؟ و این است که من میگم باخت باخته، چون اگر راهکار نظامی بود تا حالا انجام شده بود، بایستی یه راهکار سیاسی پیدا بشه و این میخوان از موضع طریقه اینکه ما عقب نشینی نکردیم یا کوتاه نیامدیم صحبت کنن. صحبت های ترامپ هم من در همین راستا میبینم.
1: یه سوال اینجا وجود داره آقای اسلامی، همچنین از شما میپرسم. ببینید البته ترامپ اگه حرف متناقض میزنه همه دنیا مسخرش میکنن، منتها تو جمهوری اسلامی یادتون باشه موقعی که یهو اینا حرفش عوض میکنه توی تهران همین امروز تو فرودگاه مهرآباد یه عده تجمع میکنه، منظور اینه که یک جریان بخش بزرگی از قدرت در واقع این حرفا رو حمایت میکنن، ضد مذاکرن، ضد مصالحن، در واقع متناقض حرف نمیزنه، روایت بخش از حکومت، منظورم اینه. یا یه دلار
0: مهدی جان درست
1: کن عراق چی پس خونه رهبرم چی؟ حالا همینو میخوام بپرسم، تا الان ترامپ خیلی عمدتا میدونید با مذاکره استقبال میکرد همیشه، حالا اینکه در مذاکره چی میگذشت چی میخواست، ولی هر چی صحبت مذاکره میشد خیلی استقبال میکرد. اما این دفعه یه ذره از موضوع بالا و قدرت صحبت کرد، دلیلش چیه؟ و حالا اونطور که رسانه هم گفتن رد کرده، چرا طرح رد کرده؟ ماهیتش شرایط ایرانه یا خود طرحه یا چیز دیگه است که ترامپ میگه که تا انتخابات ولش کنید؟
0: من برگردم به قسمت اول صحبتات. ببین همین اختلافات در آمریکا وجود داره، حتی در خود حزب جمهوری خواها و حتی در خود دولت ترامپ. اونایی که در واقع نو کانسرواتیو و نو کان هستن موضع دیگه ای دارن. فراموش نکنیم که اون تفاهم نامه رو جی دی ونس در حقیقت مذاکره کرده بود. بنابراین این که موضع عوض میشه به خاطر که اتفاقای افتاده هم در یمن با عربستان سعودی، هم اروپا، هم در خود منطقه و در آمریکا و انتخابات پیش رو هم باز استراتژی رو عوض میکنه. بنابراین اگر ما فقط هر موقع یه جمله‌ای، حالا چه از زبان جمهوری اسلامی یا رئیسی یا پزشکیان بیاد بیرون یا در واقع یا رضایی، این رو هم باید در همین راستا ببینیم که اختلاف وجود داره. از اول انقلاب راجع به مذاکره یا اونی که میگن تقابل یا تعامل با غرب مسئله بوده. تفاهم‌نامه هم همینه، همین صحبت راجع به فرودگاه‌های تهدید به اینکه فرودگاه‌های منطقه هم بسته میشن همینه. این توی آمریکا هم این بحثا وجود داره و یکی از اون بحثا به خاطر همین انتخابات که خود ترامپ هم اشاره میکنه، شاید بعد از انتخابات یه بحث دیگه ای، ولی من راهکار سیاسی نمیبینم و میبینم که راهکار نظامی. بذاری من اضافه کنم، جو آمریکا اینجوری که من دارم میبینم، جو افکار عمومی و حتی درون حزب جمهوری خواه و حتی درون ماگا، این است که راهکار نظامی و خاتمه دادن به این در واقع، حالا اسمشو بذارید جنگ، اسمشو بذارید نمیدونم جنگ دفاعی احتمالی، اینا هر چی اسمشو بذارید این رو خاتمه بایستی بدن. همونجور که میبینید فرانسه، اروپا، حتی کشورهای منطقه هم بر این باورن که این قابل تداوم نیست.
1: متشکرم، متشکرم. اگه یادتون باشه آقای حسام، اون دفعه آخری که ما در خدمتتون بودیم وقت نرسید به شما و من قول دادم یه وقت دیگه در خدمتتون باشیم، همین بحث شد که آیا راهکار نظامی وجود داره، راهکار سیاسی. یکی از مهمونا تو اون جلسه گفتش که نه، اتفاقا راهکار سیاسی وجود داره و فقط این راهکارش راهکار نظامی هست. حالا راجبش بحث خواهیم کرد. آقای حسن یاری، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب وارتون. همین سوالی که از آقای حسام پرسیدم از اول از شما هم میپرسم. شما به نظرتون در این طرحی که در 7 روز باز کردن تنگه هرمز دادن، آیا چیزی به نام عقب نشینی میبینید یا نه؟ من سعی کردم از آقای حسامی بپرسم، آخرش دیپلماتیک به نظرم جواب دادن، نفهمیدم. شما عقب نشینی میبینید یا نه؟ و همچنین اون وجه ترامپش، ترامپی که همیشه از مذاکره استقبال میکرد توی اسلام آباد اون امتیازات داد، چرا این دفعه خیلی از موضع بالا برخورد کرد و رد کرد؟
2: پرسش بسیار خوبی است. درود بر شما جناب مهدوی آزاد، مهمان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین، اون چی که بسیار بسیار مهمه تغییر توازن فشار هست که جمهوری اسلامی رو مجبور کرده امروز لحن خود رو نرمتر بکنه، به این معنا که شما به خوبی در مقدمه اشاره کردین به محاصره دریایی، محاصره هوایی، محاصره زمینی رو هم بایستی به اون اشاره کرد، به خاطر اینکه خب در مرزهای زمینی هم جمهوری اسلامی مشکلات بسیار زیادی داره برای تردد. این فشارها باعث شده که جمهوری اسلامی در نهایت به این نتیجه برسه که به خلاف گذشته که تمام کوششش بر این بودی که وقت کشی بکنه، وقت رو به شکلی بگذرونه، تا اینکه ترامپ حالا یا به آخر دوره ترامپ نزدیک بشن و یا اینکه در نهایت فشارهای داخلی، قیمت بنزین، گازوید و غیره و غیره، ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. میبینیم که در این زمینه این جمهوری اسلامی است که عقب نشینی میکنه و عقب نشینی بسیار واضح است. 7 روز رو شما در مقابل 60 روز بگذارین، زمانی که جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه رو نپذیرفت و مهلتی رو که ترامپ به جمهوری اسلامی داده بود برای زیر خاک کردن خامنه ای در روز آخر، سپاه حمله ای کرد به کشتی ها در تنگه هرمز، این باعث شد که خب همه چیز به هم بخوره. امروز به هیچ روی دولت آمریکا، شخص ترامپ، نه حاضر است و نه میتواند برگردد به اون تفاهم، به این دلیل بسیار بسیار ساده که این توازن از بین رفته. جمهوری اسلامی چند هفته‌ای بر مشکلات و حملاتی که در تنگه هرمز انجام میداد و باعث شده بود که حتی تا مدت بسیار بسیار کوتاهی کاملا تنگه بسته بشه، امروز اون کارت سوخت. جمهوری اسلامی کارت تنگه هرمز رو به ضد خود تبدیل کرد، به این معنا که اون کارت برنده‌ای رو که بر مبنا، حالا اونم بایستی توی پرانتز گذاشت برنده رو، اون کارتی رو که در اختیار داشت میبایستی از اون کارت بهتر، عاقلانه تر و بهتر از اون چی که امروز انجام داد برداشت میکرد. منتها جمهوری اسلامی، شما اشاره کردیم به توهمات رهبران، به نادانی این رهبران، سپاهیانی که هیچ درکی از مسئله نظامی ندارن، از دانش نظامی، از روابط بین الملل و غیره و غیره، این باعث شده که این کارت به ضد خود تبدیل بشه. در نتیجه وضعیت و شرایط به شکلی در اومده که امروز این تغییر موازنه رو ما در جاهای مختلف میبینیم، از جمله این تغییر راهبردی که در عراق به وجود اومده. ببینید، عراقی که تقریبا میشود گفت تحت کنترل سپاه قدس بود، سپاهیان سلیمانی و بعد جانشین سلیمانی قاهانی، اینا بدون اطلاع دولت عراق رفت و آمد میکردن به عراق، با گروه های تروریستی خود طرح برنامه میکردن. امروز این عراق هم فضا رو بسته و به اعتقاد من مهمترین تحولی که در این قالب محاصره هوایی با استیبون اشاره کرد همین است. خب این معناش این است که دولت عراق واقع‌گراست، دولت جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است. این دو با هم نمیتونن کنار بیان، هرچند ممکن هست که فشارهای بسیار زیادی هم بر دولت عراق وارد بشه. گروه های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در نهایت حداقل اون بخش از جمهوری اسلامی که قدرت رو نداره ولی میتونه از بعضی از اهرم هایی که از جمله همین دیپلماسی استفاده بکنه، بر این نظر هست که بایستی به شکل دیگری مسائل رو حل کرد، ولی اینها موفق نخواهند شد به خاطر اینکه قدرت رو در دست ندارن. اگر که واقعا بخواهند،
1: خب بذارید همین حالا بعدا با هم صحبت خواهیم کرد. آره همه سوالات منو اسپویل نکنید، سوزون دیدم باشه. راجع موفقیت عدم موفقیتش اتفاقا بحث خواهیم کرد، مخصوصا اینکه آقای حسن یاری همین امروز از مذاکره شروع خواهیم کرد. حالا بعدا آخر برنامه همین امروز یه دیپلمات آمریکایی میگه مذاکرات خیلی خوب داره پیش میره، یه دیپلمات ایرانی میگه مذاکرات خیلی بد داره پیش میره و آدم واقعا نمیفهمه تو چه خبره. آقای حسامی، حرفای آقای حسن یاری رو حتما گوش کردید دیگه. اول بپرسم این تحلیلی که ایشون میکنن که کارت تنگه هرمز سوخته یا حالا دیگه اهمیتش حداقل خیلی کاهش پیدا کرده، آیا شما موافقید یا نه؟ و از اون مهمتر این تحلیلی که من دیدم غربیان میگن که وضعیت امروز عراق در واقع نمایی است از سقوط جایگاه ایران، که عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بود، عراقی که آقای حسنی به درستی گفتن اصلا فرماندهان سپاه قدس اصلا ویزا چیه اصلا اطلاع نمیدادن، میرفتن میومدن، فرودگاه دستشون بود، فرودگاه بغداد دست قاسم سلیمانی بود، این عراق حالا پروازاشو به روی ایران میبنده و نه تنها پرواز بغداد بلکه نجف رو هم به روی جمهوری اسلامی بسته و امروز هشت شبی در چند جا فراخوان اعتراض داده، خیلی آدم های کمی جمع شدن، خیلی تعداد کم، هم عراقی که واسه خامنه ای اونجوری جمع شد، حالا شاید روز بعد بیشتر باشن ولی امروز دارم میگم. با این تحلیل چی موافقید که این عراق هم نشانه است از سقوط جایگاه ایران؟
0: من گفتم مسئله باخت باخته، ولی بذارید اینو اشاره کنم، یه بینش یا یک در واقع رویکرد دیگه میشه به این مسائل هم داشت و اون اینم هست که عملکرد جمهوری اسلامی مخصوصا از جنگ 38 روزه به این طرف، یعنی در حقیقت شما الان دارید کنیم، یه پیام دیگه هم فرستاده که کشورهای منطقه امن نیستن و آمریکا اونجوری که باید و شاید نمیتونه از این کشورهای منطقه دفاع کنه. برای همین هم است که هم عربستان و هم کشورهای دیگه دنبال راهکارهای دیگه‌ای هستن، یعنی در حقیقت اونی که شما به عنوان ضعف و کارت بازنده جمهوری اسلامی داریم رو میکنیم ممکنه یک طرفه، یک سوی سکه باشه. سکه دیگه این است که هم کشورهای منطقه هم کشورهای متحد آمریکا از جمله انگلیس از جمله فرانسه متوجه شدن که ضعف در واقع آمریکا در منطقه هم الان وجود داره، یعنی شما مسئله پهپاد و حملاتی رو که جمهوری اسلامی بعد از بمباران چندین هزار منطقه رو در ایران زدن هنوز توانایی نو داره که بتونه ناامنی و به اصطلاح امنیت کشورهای منطقه رو به خطر بندازه. سالها پیش ایاتون باشه روحانی گفت اگر ما نتونیم نفت بفروشیم هیچ که نمیتونه نفت بفروشه. مسئله یمن و مسئله پراکسی یا نیابتی ها رو هم شما میبینید، شکی نیست، درست میگید، شک نیست، از 7 اکتبر به این طرف گروه های نیابتی نه تنها در عراق، فاطمیون، زینبیون، حزب الله، اینا همه ضعیف شدن، شکی در این نیست. شک نیست که بعد از این جنگ 38 روزه لطمات بسیار زیادی به همین پراکسی ها نیابتی ها خورده، ولی بحث اینجاست که اگر شما مقایسه کنید با عراق، مقایسه کنید با افغانستان، مقایسه کنید با ونزوئلا که خودشون مقایسه میکنن، مقایسه کنید با مصر، مقایسه کنید با لیبی، میبینید که تاب‌آوری جمهوری اسلامی در منطقه یه چیز بی‌سابقه ایه که دو تا کشور، یه ابرقدرت منطقه‌ای، یه ابرقدرت جهانی بمبارون کنن واسه 38 روز به یه عبارتی به یه عبارت 6 ماه و باز اینا توانایی حمله داشته باشن. این رو هم میشه نگاه کرد که نه فقط ضعیف نشدن، در حقیقت آمریکا از یه لحاظی خیلی ضعیف شده تو منطقه، از این منظر که در واقع نمیتونه، شما میبینید محمد بن سلمان حالا دیگه به شرکا یا کشورهای اروپایی داره متوسل میشه که مسئله یمن رو حل کنن. بنابراین یک ناآرامی و ناامنیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود بیشتر شده، کمتر نشد.
1: آقای حسنی شما موافقید؟
2: کاملا نه. خیلی ببینین، جناب حسامی اشاره میکنن که آمریکا ضعیفه. خب ببینین آمریکا طی این مدت چه جاهایی رو بمباران کرده و اسرائیل. اگر که آمریکا تصمیم بگیره اونطوری که در درستان آلمان طی جنگ جهانی دوم بمباران میکرد، جمهوری اسلامی هفته ها پیش، ماه ها پیش از بین رفته بود. بنابراین این بایستی با احتیاط بیشتری به این مسئله برخورد کرد. در مورد عربستان سعودی که مایل هست که این جنگ زودتر تمام بشه، و خلاف این گفته عربستان سعودی، امارات و دیگران، اونها هستن که آمریکا رو تحت فشار بیشتری قرار میدن که به طور جدیتری در این جنگ شرکت بکنه، کاری که آمریکا تا به حال انجام نداده. در مورد اروپایی ها، خب ببینید خیلی روشن هست امروز، بریتانیا به سعودی ها این قول رو داده که پدافند هوایی اونها رو تقویت بکنه. خب این خیلی مهمه. فرانسه خیلی روشن گفته که بایستی از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس حمایت کرد. بنابراین هر چند با تعلل کشورهای اروپایی به دلایل خاص خود، روابطی که با آمریکا دارن و غیره، وارد این جنگ دارن میشن به این شکل، حداقل در به اصطلاح پشت صحنه، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی کاملا منزوی است. خب ببینید گفتگوهایی که در گذشته زمان ماه می، زمانی که ترامپ به چین رفته بود و حرفایی که رئیس جمهور چین در مورد جمهوری اسلامی زده بود، حرفایی که بله، به طور قطع در این نشستی که داشتن زدن، این نشانه های روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی توان نداره. ببینید پهپاد شلیک کردن کار مشکلی نیست، چند موشک شلیک کردن کار مشکلی نیست، ولی از نظر نظامی اون ارزش اولیه رو ندارن. شما اعداد رو مقایسه بکنید، تعداد موشک ها و پهپاد هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا شلیک میکرد و اون تعدادی رو که امروز شلیک میکنه، و در نهایت در مورد اینکه جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای منطقه رو تحت تهدید و فشار قرار بده، این خب چیز تازه ای نیست، چیز عجیبی هم نیست. یک دیوانه میتواند یک خانواده رو از هم بپاشونه، چند تا دیوانه میتونن ایران رو از هم بپاشونه، همون کاری رو که دارن میکنن. بنابراین چیزی که مهم هست ارزش استراتژیک و راهبردی اعمال این افراد هست. شما ببینید در زمین چه کار کردن. چرا امروز سپاهی پاسداران، حتی شما به خوبی اشاره کردین و مدویات، که دارن عقب نشینی میکنن. همون سپاهی که حتی چند روز پیش تهدید میکرد فرودگاه های کشورهای همسایه رو، به چه معنا؟ به این دلیل بسیار ساده که اهرم ها از دست جمهوری اسلامی خارج شدن. تنگه هرمز امروز، ببینید زمانی که گفته میشه 22 میلیون بشکه، فکر میکنم چهارشنبه بوده که از تنگه هرمز خارج شد، معناش که جمهوری اسلامی کنترل رو نداره، و به همین خاطر هست که ناچار شده که به دست به دامن کاخ سفید بزنه که بیان کوتاه بیان و وارد مذاکره بشن. منتها سوال پرسش دیگرتون این بود که چطور ترامپی که
1: خب بذارید همین جواب ببینید آقای حسامی جوابی دارن. آقای حسامی رو اسخای میکنم همینجا تنبل بفهمید. ببینید آقای حسامی اگر نکته داری دارید شما موافقید، یعنی فقط اینو به عنوان خبرم عرض بکنم که یعنی خبرش بگم که آقای ترامپ چند دقیقه پیش پیشنهاد جمهوری اسلامی واسه بازگشایی تنگه هرمز رو رسما رد کرده در ازای لغو محاصره دریایی، و بعدم گفته که محاصره دریایی آمریکا یه دیوار فولادی هست، و گفته که جمهوری اسلامی میخواد تنگه رو باز کنه چون در حال شکست خوردن و نابود شدن هست، و بعد در مورد خطوط قرمز هستش حرف زده. آقای حسامی بفرمید.
0: بله ببینید الان توی واشنگتن این بحث هست که همکاری که چین و روسیه دارن با جمهوری اسلامی میکنن، که حتی مواضع یا محلایی رو که ایران داره پهپاد میفرسته یا موشک میفرسته رو شناسایی میکنن برای جمهوری اسلامی و نقش کلیدی دارن بازی میکنن در این جنگ. این بحث است که چرا مثلا ترامپ با شی اینا رو مطرح نمیکنه و این رو در واقع بسنده کردن به این که چین موافق است که مثلا ایران برنامه اتمی ایران مهار بشه یا کسی بمب اتمی نداشته باشه، یا موافقن که حملات منطقه‌ای بایستی متوقف بشه. بس راجب ضعیف شدن جمهوری اسلامی بود و من عرض کردم از اون طرف آمریکا هم ضعیف شده، چون جنگی که قرار بود تو 3-4 هفته بعد به یه اعتباری 3-4 روز تموم بشه الان تموم نشده، و بعد بازارهای جهان، هم بازار نفت، گاز، بازار بورس، بازار پتروشیمی، بازار غلات، همه تحت شعای تنگه هرمز قرار گرفته. بعد اینکه الان یک معضلی است که حل نشده، این در واقع جوی که الان حاکمه در نه تنها در آمریکا، در تمام دنیا که اینو معضل میبینن. شما خودتون رو بذارید جدی مثل یکی از این کشورهای منطقه که قرار بود، دلیلی که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه میگه به خاطر که پایگاه های آمریکا اونجاست. خب آمریکا سعی کرده این کارو بکنه، ولی یعنی در حقیقت امنیت منطقه رو حفظ کنه، ولی نتونسته. بنابراین من دارم میگم اون سر سکرم رو نگاه کنیم، فقط این نیست که اینا ضعیف شدن و نمیتونن، توانایی ندارن. من فکر کنم یکی از مسائل این است که ما خب بتونیم بی‌طرفانه نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده در مدت این 6 ماه، و این جزء واقعیت موجوده. و انتخاباتی که پیش رو است، هم انتخابات اکتبر در اسرائیل و هم انتخابات آمریکا، تحت شعاع قرار داده. همونجوری که گفتم مسئله اقتصادی، آمریکا گازولین لیتر گالونی 7 دلار و 6 دلار و 59 سنت و اینا قابل قبول نیست برای آمریکایی‌ها، و این یک هزینه سیاسی داره. برای همین من عرض کردم این باخت باخته. این نیست که فقط جمهوری اسلامی ضعیف شده از داره موازش رو عوض میکنه، همین اتفاق در آمریکا هم افتاده، من فکر کنم در منطقه هم افتاده.
1: بسیار عالی. آقای حسابی میتونید کوتاه این هم من بگید که یه ذره جلو هم برید، تحلیلتون، پیشبینیتون از مذاکرات فعلی ایران و آمریکا چیه؟ میدونم پیشگو شما نیستید، پیشگویی هم ممکن نیست اساسا، ولی چقدر شانس وجود داره برای اینکه مذاکراتی که در نیویورک احتمالاً الان در جریان هست بتونه این بنبست فعلی رو بشکنه و چیزی عوض بشه؟
0: من حالا راجع به مذاکرات نیویورک نمیدونم، ولی در کل اینو بگم، اگر راهکار نظامی برای حل مسئله هم تنگه هرمز هم مسئله به اصطلاح اتمی ایران وجود داشت، تا حالا انجام شده بود. و من فکر میکنم بایستی یک راهکار سیاسی ارائه بشه. موزل اینجاست که به خاطر گفتمانسازی یا روایت پردازی هر دو طرف به یه جایی رسیدن که اینجا هیچ کدوم نمیخوان دست پایین رو داشته باشن یا از موضع ضعف حتی برداشت بشه که از موضع ضعف وارد این به اصطلاح معامله شدن.
1: متشکرم. آقای حسن یار بفرمایید، وقت زیادی هم نداریم، اگر نکته‌ای دارید در مورد حرف آقای حسابی کوتاه بفرمایید، و بعد اون سوال از شما هم دارم که شما تحلیلتون و پیشبینیتون از مذاکرات فعلی نیویورک چیه؟
2: پیشبینی من اینه که این اگر مذاکراتی به واقع وجود داشته باشه، به خاطر اینکه مذاکره یعنی شما یه چیزی میگین یه چیزی میگیرین، این یک طرفه است کاملا، این به نتیجه نخواهد رسید. همونطور که پیش از شروع جنگ در سال گذشته جناب عالی و بنده صحبت میکردیم در چشم‌انداز در این مورد، اعتقاد من بر این بود که جنگ نهایی در خواهد گرفت، جنگ تمام عیار در خواهد گرفت، و در میدان جنگ هست و به اضافه خیزش مردم ایران که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. جمهوری اسلامی بودنش نه تنها ایران رو ویرانتر از اون چی که هست میکنه، بلکه کل منطقه رو دچار آشوب میکنه و در نتیجه یک بازیگر منفیست در عرصه منطقه و جهانی، و وجودش کاملا مضر هست، و این وجود هم بر اساس جمهوری اسلامی اعتقاد به آخر زمان داره، منتظر هست برای اینکه شرایط رو فراهم بکنه که مهدی موعود ظهور بکنه، و فراهم کردن این شرایط تنها زمانی صورت خواهد گرفت که یک، آمریکا رو شکست بده، دوم اسرائیل رو از بین ببره، و سوم همونطوری که خمینی از روز اول گفته بود تمامی این دولت‌های حکومت‌های سرسپرده آمریکا در منطقه به قول خمینی اینها از بین بروند. بنابراین راه دیگری نمیماند، راه سیاسی وجود نداره، راه مذاکره بسته است کاملا و خواهیم دید که چاره دیگری نیست مگر اینکه به اون مرحله برسیم. حالا ممکن هست پیش از انتخاباتی میان دوره آمریکا در ماه نوامبر این حملات صورت بگیره و یا بعد از اون. اون چیزی که مهم هست و اساسی است
1: شما احتمال آره آقای حسن یاری اینو به من بگید، شما احتمال حمله به ایران قبل از انتخابات نوامبر رو چقدر میدید؟ به خاطر که تو گزارش‌های متعدد از جمله هم وال استریت ژورنال اغلب دارن میگن بعد از انتخابات احتمالاً آقای ترامپ دوباره حمله کنه. همین گزارشی که امروز میگفتن ترامپ دوباره سراغ حمله خواهد رفت بالا بعد از انتخابات، اما قبل از انتخابات شما محتمل میدونید؟
2: محتمل هست به خاطر اینکه ببینید برداشت ترامپ از این وضعیت چه است. ترامپ خیلی روشن گفت که در انتخابات نوامبر ترامپ نیست که برنده یا بازنده خواهد بود. حزب محافظه‌کار، حزب جمهوری خواست کوشش خواهد کرد که کرسی‌هایی رو از دست نده حداقل و یا اینکه به دست بیاره کرسی‌های بیشتری رو. بنابراین این امکان وجود داره، منتها کسانی که میگویند این امکان وجود نداره بر اساس مسئله بنزین و مسئله گازوئیل صحبت میکنن و اینکه احتمالاً حزب محافظه‌کار در جمهوری خواه در انتخابات ممکن که هست که هر دو هم به مجلس نمایندگان و هم سنا رو از دست بده، ولی امر مسلم این که اگر ترامپ به این نتیجه برسه که بایستی این حمله پیش از انتخابات باشه صورت خواهد گرفت، اگر نه بعد از انتخابات، ولی در هر صورت انجام خواهد شد.
1: خیلی خیلی متشکرم آقای سمی، اگر نکته‌ای دارید بفهمید. خواهش می‌کنم بفهمید.
0: ببینید یه توحشی دنیا رو گرفته و این توحش مصری هم شده، از آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی بگیرید تا اوکراین و روسیه و چین، و اینکه ما فکر میکنیم راه حل نظامیه و با راه حل نظامی همه چی حل میشه. اگر قرار بود راه حل نظامی کار کنه مسئله فلسطینیا بعد از بیش از یک قرن حل شده بود. اگر قرار بود مسئله حمله نظامی کار کنه افغانستان دوباره به طالبان بر نمیگشت و دوباره همون رژیم سرکار نمیموند. مسئله توحشی که دنیا رو گرفته، حالا چه بعد از 11 سپتامبر چه بعد از 7 اکتبر، ما دوباره راهلای به اصطلاح قدرتمند یا توانمند نظامی، یعنی قدرت حرف اول و آخر رو میزنه، در صورتی که راهکارهایی که وجود داشته و داره راهکارهای سیاسی. ولی متاسفانه هم سازمان ملل، هم ناتو، هم اون متحدای آمریکا در اروپا و کانادا حتی اینقدر ضعیف شدن که راهکار سیاسی مشارکت خیلی از بازیگرا رو احتیاج داره و این مشکل شده، مخصوصا وقتی شما یه رژیمی در آمریکا سر کاره که بدتر داره بنزین روی این توحش می‌ریزه. بنابراین من این رو اصلا راهکار نمی‌بینم.
1: آقای حسامی یه سال همینجا بپرسم وقت هم تمام میشه. موقعی که آمریکا داشت به داعش حمله میکرد یا به القاعده حمله میکرد، اونجا مثلا شما میگفتید که آقا داعش و آمریکا نباید بجنگن و باید راهکار سیاسی داشته باشن و هم مذاکره کنن یا نه؟ میدونید چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی همین امروز دوباره دوره تو اصفهان بازداشت میکنه به خاطر بدحجابی، به خاطر اینکه دستی از زن به مرد تو تئاتر خورده، داره زندانی میکنه، داره اعدام میکنه، داره بمب میذاره، میخواد ماها رو بکشه تو خارج کشور. اینا حساب تو شما این کار است. ولی چرا به جمهوری اسلامی که میرسه میگن آقا جمهوری اسلامی آمریکا باید راهکار جنگو بزنن که راهکار سیاسی بده، ولی چرا راجب داعش نمیگفتید؟ چرا راجب القاعده نمیگفتید؟
0: کاملا ببینید، داعش، الشباب، القاعده نیشن استیت، ملت دولت نیستن، تعهد بین المللی ندارن، جزء سازوکارهای به اصطلاح بین المللی نیستن. شما برجام رو امضا کردید، الان اومدید گفتید این برجام بی خوده، ما میایم بیرون یه راهکار بهتری داریم. خب شما همونجوری که نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد، به حرف آمریکا هم نمیشه اعتماد کرد این روزا. ایناست که مسئله رو قامز میکنه. مسئله الشباب، القاعده، داعش کاملا جداست، چون اونا یا تروریست اورگانایزیشن تروریستی هستند ولی دولت ملت نیستن. حالا بگید ملت دولت هم نباشن، کشور متحدن. بنابراین راهکارهای زیادی وجود داره. اینکه راهکار توحش هست من اصلا نمیبینم. این
1: یعنی جمهوری اسلامی الان به همه چیز خارج بین المللش متحده دیگه، مثلا داعش متحد نبود ولی جمهوری اسلامی متحد.
0: نه اصلا این، من اصلا این حرفو نزدم. ببینید من گفتم دنیا بعد از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ سرد یک سازوکارهایی رو درست کرده بود که توحش حرف آخر رو نزنه، قانونمند کرده بود، سازماندهی کرده بود، یک سری مکانیزمی درست کرده بود. این مکانیزم چه خوب چه بد چه زشت، مثل سازمان ملل که الان در حقیقت یه چیز بیفایده ای شده، بله. شده یه تریبون آزاد. من بحثم اینه که
1: متاسف.
0: یه کشور متحده وقتم
1: تمام کارش
0: برمی
1: کنه. بله آره، من حرف شما رو کاملا میفهمم، ولی کاش فقط جمهوری اسلامی یه استبداد متعارف بود، میدونید به خاطر یه سری چیزاش واقعا. بسیار بسیار سپاسگزارم از دکتر آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری که از مریلند با ما حرف میزدند، و همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که در خدمتشون بودیم. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از باکو جلفا تا میرجاوه مرز و تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان بنبست میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داره و تنها شب گذشته 29 کشتی از این آبراه عبور کردند. ترامپ تاکید کرده با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را نخواهد پذیرفت.
1: آقای ترامپ چرا واقعا گفته پیشنهادشون رد کردم؟ در واقع با این صراحت درست در بحبوعی که کشورهای عرب منطقه نقش واسطه رو برای رسیدن به یک توافق دارن بازی میکنن و درست در روزهایی که خبرها در آمریکا حاکی از این بوده که دست کم استیو ویسکاف در دیدار با عراقچی در حال مذاکره بوده و حتی طرف آمریکایی هم تایید میکنه این مسئله رو، پیشنهاد عباس عراقچی داله برای این که این تنگه رو به محض عقد یک توافق در ظرف 7 روز باز خواهند کرد از طرف آقای ترامپ رد میشه. بذارید ببینیم که در امریکا دیدگاه چیه. در امریکا نکته مهمی که وجود داره اینه که به نظر میرسه یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی از ابتدا برای ایجاد یک شرایط برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده مسئله تنگه هرمز بوده و تنگه هرمز اهمیتش در این بوده که دست کم 20% حامل‌های انرژی جهان از اینجا عبور می‌کرده و در اصل با تحت فشار قرار دادن بازارهای انرژی جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده که از امریکا امتیاز بگیره. اما نکته اینجاست با چرخ چنین موضوعی عملاً طرف‌های آمریکایی و کشورهای عرب منطقه که نگران صادرات خودشون بودن به دنبال راه‌های آلترناتیو گشتن. ما میدونیم الان عربستان سعودی نسبت به ماه گذشته، یعنی نسبت به ماه اوت، 80% صادراتش افزایش پیدا کرده. آن چیزی که سنتکام الان داره میگه داله بر عبور 29 کشتی در ظرف 24 ساعت گذشته، به گفته کارشناسان در غرب بالغ بر 40 میلیون بشکه نفت رو جابجا کردن. به این معنا هستش که اگر 40 میلیون عدد درستی باشه، قاعدتا این عدد چیزی نزدیک و یا حتی بیشتر از صادرات نفتی میشه که به طور متوسط پیش از جنگ انجام میشده. پس نکته کلام چیه؟ نکته اینه که آقای ترامپ در حال حاضر مسئله بسته شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی رو دیگه یک خطر قطعی برای اینکه بخواد به مذاکره نزدیکتر برسه نمیبینه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس تحسین سعید العماری شهروند 30 ساله عراقی با گذشت بیش از 9 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در بند اتباع زندان اوین محبوس است. هرانا گزارش داد جلسه رسیدگی به اتهام‌های او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. شهرهای مختلف ایران در روز شنبه شاهد برگزاری دست کم 4 تجمع اعتراضی از سوی گروه‌های مختلف شهروندان بودند. بر اساس گزارش هرانا این تجمعات در اعتراض به وضعیت معیشتی، مسکن، اشتغال و عدم پاسخگویی مسئولان شکل گرفته. در تهران خریداران خودروی شاهین در اعتراض به تأخیر طولانی در تحویل خودروهای خود تجمع کردند. همزمان در رشت متقاضیان مسکن ملی لاکان به افزایش ناگهانی آورده مالی اعتراض داشتند. با گذشت 1 هفته از بازداشت سردار رامین شهروند 30 ساله کرد همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. هرانا گزارش داد سردار رامین اواخر شهریور ماه بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و از آن زمان از دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بود. همزمان با ادامه افزایش هزینه‌های زندگی و درمان در ایران، روزنامه شرق در گزارشی از دشوارتر شدن شرایط معیشتی بازنشستگان خبر داده. بر اساس این گزارش سازمان تأمین اجتماعی حداقل مستمری سال 1405 رو با افزایش 60% حدود 16,626,000 تومان اعلام کرده و حداقل حقوق بازنشستگان کشوری با 30 سال سابقه هم نزدیک به 17 میلیون تومان تعیین شده. شرق نوشته بازنشستگان باید با همین مبالغ علاوه بر خوراک و دیگر هزینه‌های روزمره، مخارج مداوم دارو، ویزیت پزشک و آزمایش‌های پزشکی را هم تامین کنند. روزنامه شرق در بخش دیگری از این گزارش نوشته افزایش هزینه های درمان، خوراک، اجاره و اقساط بسیاری از بازنشستگان را ناچار کرده دوباره به بازار کار برگردند. شماری از بازنشستگان گفتند تصور می کردند پس از بازنشستگی دیگر مجبور به کار نخواهند بود، اما مستمری آنها کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. در بخش‌های قبلی خبر از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره تورم افسار گسیخته در ایران و تأثیر آن بر زندگی بازنشستگان پرسید.
2: تورم افسار گسیخته که به طور ساعتی قدرت خرید اسمی و سوری این افسایش رو خنثا میکنه، نمیتونه کفاف این شرایط رو بده برای اینکه بازنشستگان زندگی خودشون رو مدیریت بکنن. اونها کاری که میتونن بکنن این است که هزینه های خودشون رو مدیریت کنن، نه زندگیشون. چرا؟ به دلیل اینکه خب قیمت ها به شدت بالا میره و این افزایش سوری اسمی و ظاهری قضیه نمیتونه کفاف این تورم رو بده. چرا؟ برای اینکه بنابر ارزیابی های نهادهای صنفی در ایران، اون چیزی که ما میدانیم این است که خط فقر چیزیست بین 60 تا 70 میلیون تومان در ماه و خط معیشت چیزی بین 70 تا 90 میلیون تومان در ماه. طبیعی است که این مقدار افزایش حدود 1/4 خط فقر است و 1/5 خط معیشت، یعنی نه تنها کفاف رو نمیدهد بلکه با توجه به اون سرعتی که مواد غذایی، قیمت مواد غذایی داره، شاید بتواند کفاف تنها مواد غذایی رو بدهد، یعنی مسکن، بهداشت و درمان، آموزش پرورش کودکان و غیره اساساً از سبد هزینه خانوار بیرون میمانه و در نتیجه بازنشستگان نه زندگیشون بلکه باید هزینه ها رو به نوعی مدیریت بکنن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه لوموند گزارش داد تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی نشانه چرخشی ژئوپلیتیک در سیاست خارجی پاریس است. این ماموریت با هدف حفاظت از پایانه نفتی یمبو در برابر حملات حوثی ها انجام می شود، پایانه ای که با بسته ماندن تنگه هرمز به یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان تبدیل شده. لوموند در این حال نوشته فرانسه در زمینه سامانه های پدافند زمین به هوا با کمبود تجهیزات روبروست. دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرد رضا دیندار، شهروند 44 ساله ایرانی، به دلیل مشارکت در طرح انتقال غیرقانونی تجهیزات و فناوری‌های حساس آمریکایی به جمهوری اسلامی به 18 ماه زندان محکوم شده. بر اساس این پرونده، دیندار قصد داشته فناوری‌های حساس نظامی و دو منظوره رو از طریق یک کشور ثالث و با همکاری واسطه‌هایی در چین به جمهوری اسلامی منتقل کند. هزاران نفر از شهروندان اسپانیا با تجمع در خیابان‌های مادرید تظاهرات گسترده یا علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت این کشور برگزار کردند. معترضان در این تجمع مخالفت شدید خود را با نحوه مدیریت مرزها ابراز کردند. تظاهرکنندگان دولت اسپانیا را به کوتاهی در حفاظت از مرزها و ناتوانی در کنترل ورود مهاجران به منطقه سوتا متهم کردند. سوتا منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در مرز مراکش است که در ماه‌های گذشته با افزایش ورود مهاجران مواجه بود. در اسلو نمایندگان شماری از جریان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی با دیدگاه‌های متفاوت این بار حول موضوع حقوق بشر کنار هم قرار گرفتند. ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک با هدف رسیدن به مجموعه‌ای از اصول حداقلی برگزار شده. برگزار کنندگان می‌گویند مبنای این اصول باید احترام برابر به حقوق و کرامت همه مردم ایران فارغ از گرایش سیاسی و فکری آنها باشد.
3: ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک با حضور نمایندگان شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی ایرانی برگزار شد. نشستی که محور اصلی آن رسیدن به یک توافق حداقلی درباره حقوق و کرامت همه مردم ایران بود. در این کنفرانس سند اصول حداقلی حقوق بشری به امضای نمایندگان جریان‌های شرکت کننده رسید. حرف اصلی این سند و نشست را شاید بشود خیلی ساده این طور خلاصه کرد: مسئله این نیست که چه کسی حکومت می‌کند، مسئله این است که هیچ حکومتی در زمینه حقوق بشر چه کارهایی نباید انجام بدهد. اینجا سخنرانان گفتند جریان‌های سیاسی ممکنه درباره شکل حکومت آینده ایران و بسیاری از مسائل سیاسی اختلاف نظر داشته باشند، اما وقتی صحبت از حقوق بشره میتونن روی یک اصل مشترک بایستن: حقوق و کرامت همه مردم باید رعایت بشه و هیچ کس نباید قربانی سرکوب، شکنجه یا اعدام بشه.
4: دوستان عزیز، نمایندگان محترم احزاب و جریان‌های سیاسی و همه شما خوش آمد می‌گویم.
3: موضوع مهم دیگری که در این کنفرانس مطرح شد، نگاه برابر به قربانیان نقض حقوق بشر بود. یعنی حقوق یک قربانی نباید به عقیده قومیت یا گرایش سیاسی او وابسته باشد. دفاع از حقوق بشر هم نباید فقط به دفاع از همفکران خودمان محدود شود. پیام محوری کنفرانس هم این بود: اختلاف سیاسی میتواند باقی بماند، اما حقوق و کرامت انسان ها باید نقطه مشترک باشد. مهران عباسیان، اسلو.
0: و مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و ما سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه را اندازی کرد.
0: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
4: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
5: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
6: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
4: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
7: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
8: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
9: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
10: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
11: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
12: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
11: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
13: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
14: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
11: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
15: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
16: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
17: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
18: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
19: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
20: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
21: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
16: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ پیشنهاد تهران برای بازگشایی هرمز در 7 روز را رد کرد و گفت این پیشنهاد مطلوبش نیست. احتمال اثرگیری حملات به ایران پس از انتخابات آمریکا. صادرات نفت از تنگه هرمز به 78% سطح پیش از جنگ رسید. اوجگیری صادرات نفت عربستان همزمان با سقوط واردات نفت چین از ایران. گزارش های تازه از هشدار امارات مصر به نتانیاهو درباره حمله گسترده حماس پیش از فاجعه 7 اکتبر. نیویورک تایمز میگه نتانیاهو برای حفظ مسیر عادی سازی با عربستان با حمله به غزه مخالفت کرد. و افشای تازه اوپن ای آی، ایجنت های هوش مصنوعی این شرکت به چند وبسایت دولت آمریکا نفوذ کردند، همزمان توافق آمریکا و چین برای ایجاد کانال ارتباطی هوش مصنوعی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز رو رد کرد. ترامپ گفت با توافق مشکلی نداره، اما پیشنهاد فعلی تهران رو نمیپذیره و خواهان بازگشایی فوری هرمز. عباس عراقچی تایید کرده بود ایران این پیشنهاد رو از طریق قطر به آمریکا فرستاده. بر اساس گزارش‌ها تهران در ازای رفع محاصره دریایی، لغو برخی تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده و توقف حملات در همه جبهه‌ها، بازگشایی هرمز 7 روز و سپس آغاز مذاکرات جامع هسته‌ای رو پیشنهاد کرده. وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود ترامپ به مشاورانش گفته این طرح رو نمی‌پذیره و ممکنه بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا حملات هوایی به ایران رو از سر بگیره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارم احمد صمدی از برلین و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما پیوستن. احمد، هرچند ترامپ این پیشنهاد رو رد می‌کنه، اما میگه ممکنه توافق دیگری در کار باشه و گزارش‌های دیگری هم داریم که همچنان گفتگوها با واسطه میانجی‌ها به ویژه قطر ادامه داره.
1: بله، خب اون چیزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه در واقع توافقی هستش که مد نظر آقای ترامپ باشه. در ماهای گذشته هم که آقای ترامپ وقتی صحبت از توافق میکرد و میگفت مقامات جمهوری اسلامی به دنبال توافق هستن، منظورش توافقی نیستش که شروطی باشه که تهران و مقامات جمهوری اسلامی بذارن رو میز و بخوان که بر سر اون بحث و گفتگو بکنن. در نیویورک هم همین اتفاق افتاده. خبرهای رسانه‌ای که داشتیم در یکی دو روز گذشته و در نشست که در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد بین عباس عراقچی و تیم او و آقای ویتکاف و کوشنر که با میانجیگری قطر انجام شد، در اونجا هم وقتی شروط رو ارائه میکنن از سوی تیم جمهوری اسلامی، رسانه ها میگن که همونجا طرف آمریکایی به مقامات جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی در شرایطی نیستش که بخواد شرط و شروط بذاره و اساسا اونها معتقدن که از نظر ایالات متحده تنگه هرمز ملک جمهوری اسلامی و اونها نمیتونن که برای اونجا شرط و شروط بذارن و دیدگاه اونها این هستش که اونجا یک آبراه بین المللی هست و نمیپذیرن که جمهوری اسلامی بخواد شرط و شروطی بگذاره. مذاکراتی هم که ازش در واقع حرف زده میشه و در یکی دو ساعت گذشته هم دیدیم که مقامات قطری هم صحبت کردن و از سازنده بودن اون دارن حرف میزنن و رسانه ها دارن اون رو منتشر میکنن، برمیگرده به روزهای قبل، یعنی دیروز و پیروز مذاکراتی که انجام شد و همین صحبتی که جدیداً نخست وزیر قطر داشته و وزیر خارجه این کشور هم هست، گفته که مذاکرات مثبتی داره برگزار میشه و این انتشارش رو که نگاه میکنیم مربوط میشه به مصاحبه برای دیروز بوده و حالا خبرش رو ساعتی قبل از صحبت‌های آقای ترامپ مطرح شده. اون چیزی که الان هست اینه که آقای ترامپ رد کرده و وقتی که آقای ترامپ یک پیشنهادی رو رد میکنه دیگه نمیشه مذاکرات سازنده‌ای درباره‌اش حرف زد. این جمله رو آقای باراک راوید هم در گزارشش امروز آورده، آخرین گزارش هم که امروز داده در خصوص رد طرح اسی آقای ترامپ، فکر میکنم از اون گزارش قبلیش فراموش کرده و همچنان همون رو کپی پیست کرده در اینجا، چون عین همون جمله رو در گزارش دیشبش هم نوشته بود که مذاکرات مثبت و سازنده ادامه داره، ولی خب امروز دیدیم که آقای ترامپ اعلام کرد که اساسا رد کرده و طبیعتاً الان باید شرایط به گونه دیگه پیش بره. ولی اون چیزی که الان در رسانه‌ها مطرح میشه حرف نهایی صحبت آقای ترامپ هست و رد شدن پیشنهادات جمهوری اسلامی بوده که خب اشاره کردی بهشون، بازگشایی تنگه هرمز بوده، حالا دادن معافیت برای فروش نفت و همچنین توقف جنگ در همه جبهه‌ها که خب طبیعتاً آقای ترامپ اینو نپذیرفته. یه قید دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی گذاشته بودن در خصوص مسئله هسته‌ای که طبیعتاً به نظر میاد که کل قضایا فعلا منتفی شده.
0: رحیم پور، بخشی از این شروطی که به عنوان شروط ایران گزارش شده و مفاد به پیشنهادش چیزیه که میشه گفت در همون توافق قبلی هم حاصل شده بود. الان تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به نوعی زیر ضرب کسانیه که مخالف مذاکره هستن. مشخصا چه سیگنال هایی ما داریم از تهران میبینیم؟ چه تصمیمی گرفتند؟
2: طبیعتا همونطور که شما گفتین این یه نسخه فشرده بود، یعنی طرح 7 روزه‌ای که عراقچی مطرح کرد یه نسخه فشرده تفاهم‌نامه اسلام آباد بود، همون شرایط ابقا شده بود، با این تفاوت که این بار به جای اینکه مذاکرات 60 روز بعد از امضای تفاهم انجام بشه که در اسلام آباد بود، این بار 7 روز بعد از انجام توافق اتفاق می افتاد. پیشنهاد جمهوری اسلامی روز پنجم بازگشایی تنگه هرمز بود، روز ششم بازگشایی تنگه هرمز و روز هفتم از سرگیری مذاکرات، اما همچنان مسئله هسته‌ای به مذاکرات بعدی منتقل می شد. اما شکل قضیه، ارائه پیشنهاد باعث شد که واکنش هایی در داخل کشور از طیف مقابل دولت مطرح بشه، واکنش های تندی هم مطرح شد. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیتی ملی مجلس صراحتا گفت که عراقچی وظیفه‌ای در این قبال نداشته، بایستی مشخص بشه که چه کسی او رو به این کار در واقع موظف کرده. کیهان با ذکر این نکته که مذاکره عملیات فریب هست به او رو از اون انتقاد کرد، تسنیم از اینکه چرا الان باید چنین مذاکره اتفاق بیفته صحبت کرد، همینطور به فارس نگرانی خودش رو از اینکه این طرح ممکنه به هرمز رو از دست باعث از دست رفتن هرمز بشه صحبت کرد. در این حال 2 روز پیش صحبت های در واقع 3 شب پیش صحبت های محسن رضایی هم مطرح بود، مبنی بر اینکه تیم مذاکره کننده بر اساس یک برنامه حاکمیتی الان در حال مذاکره هستند. این یعنی اینکه اون شکاف و اختلاف ما بین نیروهای تاثیرگذار بر حاکمیت همچنان ادامه داره، حتی در موضوع

0: مدی از برلین، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی، گرچه دونالد ترامپ چند باری گفته که به انتخابات آمریکا بستگی نداره کاری که میخوام با ایران انجام بدم، اما در این حال گفته ممکنه بعد از انتخابات تصمیم های دیگری بگیرم. چقدر فکر میکنین که بعد از انتخابات ممکنه دونالد ترامپ ورق رو برگردونه و دوباره برگرده به رویارویی نظامی و حمله به ایران؟
1: با سلام شما و هموطنان عزیز، من فکر میکنم که در شرایط حاضر با وجود اینکه فکر میکنم دو طرف میدونستن که به حال این گفتگوی کوتاهی که در نیویورک انجام شده ثمری نخواهد داشت، ولی هر دو طرف تمایل داشتن که این کار انجام بدن. دونالد ترامپ به این خاطر که خب میخواد مطمئن بشه که لااقل تا 40 روز آینده که انتخابات در راه هست خب افزایش تنش صورت نگیره، و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که این شرایط که به انتخابات مونده میتونه در واقع ترامپ رو بیشتر تحت فشار قرار بده. من فکر میکنم که بعد از انتخابات با توجه به اینکه خب این گفتگوهای بسیار در نیویورک هم به ثمری نرسید، امکان توسل به حملات نظامی به نظر من بسیار افزایش پیدا میکنه. ببینید، ما باید ببینیم که چرا این گفتگوهای فعلی که در نیویورک اتفاق افتاد خوب به ثمری نرسید. جمهوری اسلامی داره میگه که در همون هفته اول 3 اقدام همزمان باید انجام بشه، یعنی هم محاصره برداشته بشه، هم ما بتونیم نفتمون رو بفروشیم و هم پولای بلوکه شده برگرده. خب آمریکا میگه شما در عرض یه هفته این کارو بکنید و میگین روز 6 و روز 7 تازه بیام روی پرونده‌های هسته‌ای مذاکره بکنیم، خب این فرجه خوبی به شما میده که بتونید نفت رو بفروشید و به اصطلاح این فشار اقتصادی روی خودتون کم بکنید. و مسئله بعدی اینه که جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنه که به اصطلاح بحران لبنان هم به مذاکرات اضافه بشه. بنابراین من فکر نمیکنم که هیچ کدوم از طرفین واقعا جدی بودن در مذاکراتی که 3 ساعته‌ای که در نیویورک انجام شد، و من فکر میکنم که ما به سمت رویارویی مستقیم میریم بعد از انتخابات میان دوره‌ای.
0: آقای محبی، الان کشورهای منطقه به ویژه قطر میانجیگری رو به عهده گرفتن بین واشنگتن و تهران و مشخصا نگران این هستن که جنگ زیرساختی اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی این بار خیلی هدفمندتر زیرساختهای اونا رو هدف حمله قرار بده. چقدر فکر میکنه که تلاشهای اونها میتونه دو طرف رو به یک توافق برسونه؟
1: ببینید، توافق اصلی زمانی اتفاق خواهد افتاد که مسئله اصلی دونالد ترامپ یعنی عملیاتی بشه. مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی پرونده هسته‌ایه. یعنی حتی مذاکره راجب تنگ هرمز هم کمکی به اصطلاح عدم به اصطلاح تنش در منطقه انجام نمیده. و گیر مسئله هسته‌ای هم اینه که ترامپ دو تا خواسته خیلی مشخص داره: اورانیوم غنی سازی شده باید از کشور خارج بشه و جمهوری اسلامی متحد بشه که خب در ایران غنی سازی انجام نمیده. این در واقع گره کار ماجراست و به نظر میاد که حل شدنی هم نیست. همین دیروز هم رویترز یک خبری رو از یک مقام جمهوری اسلامی منتشر کرده بود که حتی اگه ما بیایم با آمریکا صلح بکنیم از پرونده هسته‌ای عقب نشینی نمی‌کنیم. این در واقع گره ماجراست. اینکه حالا کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس وارد مذاکرات میشن، به هر حال اونها منافع مقطعی دارن، ولی دیر یا زود اینا ناگزیر خواهند شد که این واقعیت رو بپذیرن که مشکلات بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل نمیشه. ولی اینا هم به هر حال در این میون سعی میکنن که جلوی به اصطلاح ضربه خوردن رو در این بین بگیرن. ولی من فکر میکنم که به موازات این که فشار افزایش پیدا میکنه و ضرباتی که اینا متحمل شده، اونا خواه نخواه به اون سمت میرن که حتی به آمریکا فشار بیارن که به اصطلاح کارو تمام میکنه، چون این حالت استمرار وضعیت فعلی برای اقتصاد اونا بسیار ضرر داره.
0: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای محبی. اما همونطور که گفتیم، رئیس جمهور آمریکا امروز در جمع خبرنگاران مقابل کاخ سفید گفت پیشنهادی از تهران برای توافق و بازگشایی فوری تنگه هرمز دریافت کرده اما اون رو رد میکنه. ترامپ گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال باختنه، چون که کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار آمریکاست و حجم عظیمی از نفت این آبراه در حال خروجه. پیشتر یک مقام آمریکایی در مصاحبه با NBC نیوز هم از عبور نزدیک به 40 میلیون بشکه نفت از این تنگه خبر داده بود. و بر اساس داده‌های کپلر صادرات نفت از تنگه هرمز به میانگین هفت روزه 13 میلیون و 200

0: هزار بشکه در روز رسیده، در حالی که پیش از جنگ این رقم حدود 17 میلیون بشکه در روز بود. شاید با توجه به همین واقعیت بود که پیشتر منتقدان داخلی در رسانه‌ها پیشنهاد عباس عراقچی به آمریکا را ارسال سیگنال ضعف توصیف کرده بودند.
1: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened. A normal maritime passage restored within 7 days.
0: این در حالیه که صادرات نفت خام عربستان به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ ایران رسیده. ریاض در ماه سپتامبر روزانه 6 میلیون بشکه نفت خام صادر میکنه که نسبت به ماه قبلش تقریبا 80% جهش داشته. این صادرات دوباره از تنگه هرمز انجام میشه، از طریق همون مسیر دریایی که ارتش آمریکا در امتداد سواحل عمان ایجاد کرده. اوجگیری صادرات نفت عربستان همزمان با سقوط واردات نفت چین از ایران. بنابر آمار ورلد تکسا در ماه سپتامبر به دلیل محاصره شدید محموله‌ها توسط آمریکا، پکن در آستانه ثبت دومین رکورد پایین‌ترین میزان واردات نفت خام از ایران در بیش از یک دهه اخیر قرار داره. بنابر داده‌های ورلد تکسا واردات نفت چین نه فقط از ایران بلکه کلاً کاهش داشته. پکن خریدهای نفتیش رو حدود 40% پایین‌تر از سطح پیش از جنگ نگه داشته، به این دلیل که یک ذخیره استراتژیک عظیم ساخته که بیش از 1.2 میلیارد بشکه نفت در خودش جا داده. اگر پکن بخواد میتونه واردات نفتش رو برای مدت بسیار طولانی تری پایین نگه داره و یک مزیت استراتژیک در نبرد با تهران به واشنگتن بده. امری که به نوشته بلومبرگ محتمله، چون حفظ قیمت‌های متعادل نفت به نفع پکنه. در چنین سناریوی چین به آمریکا کمک نمی‌کنه، بلکه دقیقاً داره به خودش کمک می‌کنه. در میون تهران صرفاً یک خسارت جانبیه. بیشتر همراه میشیم با سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالن در همین ایالت. آقای جوادی، شاید بهتر باشه ببینیم دقیقاً آمار و اطلاعات داره به ما از وضعیت جمهوری اسلامی و فشاری که بر تهران وارد میشه و همراهی احتمالی چین با آمریکا به ما بگه. چطور میبینین این اطلاعات رو؟
2: خب به عقیده من اولین چیزی که کاملا داره خودشو نشون میده اینه که برخلاف روایتی که جمهوری اسلامی سعی کرده به حالا طرفداران ایدئولوژی که خودش غالب بکنه که ما شریک راهبردی و متحد راهبردی چین هستیم، کاملا مشخصه که اصلا همچین چیزی نیست. چین به ایران به عنوان یک متحد راهبردی نگاه نمیکنه. کما اینکه همونجوری که شما اول سگمنت صحبت کردید، واردات نفتش از ایران به شدت کاهش پیدا کرده. به همین گزارش میگه 80,000 بشکه، در صورتی که تا قبل جنگ میانگین یک سال قبل جنگ 1,350,000 بشکه در روز بوده، الان رسیده به 80,000 تا. پولای بلوکه شده هم که خب همونجا تو چین یه سریش گیر کرده. یعنی عملا کاملا داره نشون میده که چین این دیدو نسبت به جمهوری اسلامی نداره و منافع بلند مدت خودش رو نگاه میکنه. جمهوری اسلامی به عقیده من همونجور که همیشه میگیم بزرگترین دشمنش خودش و توهمشه، دقیقا باعث شده که توی تله‌ای الان گیر بکنه. یعنی از یه طرف شوک خیلی جدی به منابع و درآمدهای ارضی دارن، یعنی نه تنها نفت رو نمیتونن بفروشن، اون نفت نیم بندی هم که دارن میفروشن و قبلا فروختن نمیتونن درآمدش رو وصول بکنن. از طرفی اقتصاد ایران تاب‌آوری هم نداشته، یعنی ما وارد جنگ شدیم در حالی که اقتصاد ایران واقعا کاملا فشل بود. تمام سنجاها دارن نشون میدن وضعیت چجوری بوده. خب نتیجه چی میشه؟ که مجبور میشن تامین مالی از طریق بانک مرکزی بکنن، یعنی هر قدمی که برای تامین مالی برمیدارن تورمزاست و نتیجه چی میشه؟ که ما الان در تورمهای سه رقمی هستیم، در حالتی هستیم که تخم مرغ ارزش خودشو بیشتر نگه میداره تا پول ملی کشور. مردم اگه کود خریده بودن نگه میداشتن، ارزشش بیشتر خودشو نگه میداشت اگه ریال نگه دارن. وضعیت واقعا ناجوری گیر افتادن توش به عقیده من.
0: اما میدونیم که خب تنگه هرمز هم مهمترین اهرم جمهوری اسلامی بود. الان سطح صادرات از تنگه هرمز هم برگشته به حدود 78% سطح پیش از جنگ. چقدر میشه گفت که این اهرم هم به نوعی دیگه از دست جمهوری اسلامی در حال خارج شدن، اگر نگیم که بخش عمدش در حقیقت خارج شده؟
2: دقیقا همینطوری که میفرمایید، متاسفانه